0: гендерні стереотипи, ну і відповідно рівність розподілу ролей в професійній, політичній, сімейній сфері і так далі. У нас є дані за 15-й рік, 21-й рік і 26-й рік. І цього року ми вирішили зробити порівняння з Євробарометром. Єдиний нюанс тут в тому, що дані Євробарометра за кінець 24-го року, наші за лютий 26-го року, там, де ми порівняли основні стереотипи і основні сфери, в яких задіяні чоловіки і жінки, з тим, як це представлено в ЄС в цілому, і в Європі в цілому, і в кожній країні окремо, і де Україна знаходиться тут в цих уявленнях.
1: І де ж Україна знаходиться в цих уявленнях?
0: Україна, як з'ясувалося, достатньо прогресивна країна, в принципі, відносно Східної Європи, тобто частина уявлень в нас співпадають з східноєвропейськими, деякі питання навіть з Західної Європи, звичайно, і ми, ну ми дуже сильно, Східна Європа також, особливо там Угорщина, Греція, Португалія іноді, але і країни Західної Європи, всі ми в питаннях рівності, розподілу ролей, сфер впливу відстаємо від Північної Європи, від Скандинавії.
1: Але вони настільки просто попереду?
0: Вони попереду, я не думаю, що ми їх наздоженемо. Ну, це все ж таки ментальність, культура, це довгий процес, стереотипи швидко не зникають. Тому і Західній Європі, і тим більше нам, і Східній Європі, до Скандинавії дуже далеко.
1: Мене шокували такі дані про те, що 58 опитаних погоджуються з тим, що чоловік має бути основним годувальником. Але при цьому понад 80% українців не погоджуються з тим, що жінки менш амбітні або не здатні до керівних посад. Як це все уживається в нашому суспільстві?
0: Дуже в нашому суспільстві все дуже прекрасно уживається. Всі дисоціації, дихотомії і всілякі інші речі. А до речі, в питанні того, що жінки достатньо амбітні, мене це здивувало теж. Ми дуже підтримуємо стереотипи, що чоловік забезпечує родину. Це давнішній стереотип. Він суттєво посунувся. Якщо от подивитися на дані 21-го року і 26-го, то там зміни нормальні. А за 5 років це, в принципі, хороший результат. Але мене це теж здивувало, що ми в своїх уявленнях про те, що жінки амбітні, вони можуть будувати кар'єру на рівні Західної Європи. Ну, у нас інша філософія. Мої гроші – це мої гроші. Ну, я як жінка розмірковую. А твої гроші – це сімейний бюджет. Треба розуміти, що це ж теж певна така дискримінація жінками чоловіків в українському суспільстві. Ми вважаємо, що чоловік повинен заробляти і забезпечувати родину, але я як жінка будую кар'єру і маю свої гроші.
2: 13.25 на Громадському радіо.
1: З іншого боку, на жінок лягає оця піклувальна, неоплачувана праця.
3: Так. З іншого боку, на жінок лягає все у випадку розлучення. Це типова ситуація.
0: Так,
1: тому вона свої гроші, мабуть,
0: вона
1: хоче.
0: Свої гроші зберігає. По-друге, є дійсно оця неоплачувана домашня праця і в Україні у жінок її більше. Тому що, якщо подивитися на дослідження, хто піклується про дітей, хто займається родиною, там і всім іншим, ми все ж таки дуже традиційні в тому сенсі, що цим займаються жінки. І тому жінки, я думаю, що вважають справедливим, що ця неоплачувана праця повинна оплачуватися як мінімум тим, що в мене є свої гроші. І, на жаль, у нас немає культури розлучення. Це не це дослідження показує, але це очевидні речі, вони за статистикою є очевидними. У нас немає культури розлучення. В нас, коли люди розлучаються, чоловік не лише зі своєї позиції, а й з того, що і жінка достатньо часто так поводиться, чоловік розлучається не лише з жінкою, а й зі своїми дітьми. І то, відповідно, жінка залишається з
1: сам на
0: дітьми і з тим, що їх треба утримувати, забезпечувати. Ну, і, знаєте, в нас же офіційна зарплата не у всіх завжди біла, тому аліменти можуть виглядати як щось дуже смішне з точки зору кількості грошей. І тут, мабуть, теж є цей нюанс, що жінки зберігають свої гроші для себе.
1: Я ще побачила про те, що динаміка все ж таки про те, що стереотипи слабшають,
0: так,
1: з одного боку. Наприклад, фактично вже немає цієї ідеї, що жінка повинна слухатися свого чоловіка. З іншого боку, 69% вважають, що саме чоловік має забезпечувати сім'ю.
0: ну, забезпечувати сім'ю і слухатися, це ж різні речі. Це ж ми знову повертаємося до того, що в нашій культурі, в нашому суспільстві, перше, там у нас було і в 21-му році, і в 26-му, хто голова в родині. Ну, це було всередині
1: так,
0: українського.
1: Хто в нас голова в родині?
0: Ніхто. Тобто голова в родині в нас або ситуативний, або порівну, це близько 60%, там 58-60-62, то в нас, по суті, є такі достатньо егалітарні стосунки в родині. В нас не було, як, ну, в нас є патріархат, але це не було такого, як у там Демостроя чи чогось такого. То відповідно голови в нас, голови може бути хто завгодно, або це поділено по сферах, але чоловік все одно забезпечує родину. Цей стереотип, він є основним, на відміну від інших, він не зникає. Ну, він трохи посунувся, але не дуже. Я думаю, що він в нас буде дуже довго, це наші культурні особливості.
1: Я побачила, що відповіді серед молодшого покоління, вони відрізняються.
0: Звичайно.
1: А молодше покоління більш прогресивне.
0: Не в всіх питаннях, але дійсно більш прогресивне. І це навіть можна побачити не лише на молодшому поколінні 18-35, так? Потім у нас 35-50 і 51+. Ми ці зміни з 21-го року можемо навіть побачити по людям 51+. Тобто оті, яким було там в 21-му році 45,
1: ага,
0: зараз
1: так,
0: 50.
1: Вони вже стали дорослішим.
0: І в них теж ці стереотипи зменшуються. Майже усі. Ще чому? Тому що, ну, оця ідея, що люди будуть дорослішати і будуть набувати цих стереотипів, вона неправомірна. Вони навпаки будуть змінювати цей ландшафт стереотипів. І то у людей 51+ відбулися зміни. Молодь, звичайно, набагато більш прогресивна, особливо ті, кому там, ну, до 20 з чимось років, очевидно, що вони інші. Хоча там є цікаві дані по молодим чоловікам, які вважають, що дискримінація виросла, звичайно, бо вони ж це тепер розглядають в свій бік. І це стосується
1: мобілізації,
0: звичайно. Так.
1: Що найбільше вас вразило? Я дивилась три хвилі різних досліджень. От що вас найбільше вразило в цій статистиці?
0: Мене завжди вражають, це не лише це наше дослідження, в нас багато було різних досліджень, там покоління незалежності на 30-річчя країни, там теж було дуже багато різних гендерних відмінностей. Мене вражають жінки, старші жінки. Вони найбільш стереотипні. Навіть якщо от ми зазвичай, як говоримо, гендерні стереотипи, це от є чоловіки і жінки, в них різні уявлення. Але ми завжди повинні сюди додавати вік, бо найбільш стереотипна група – це жінки навіть не 51+, а 61+. Так. Вони набагато більше мають цих стереотипів, тримаються за ці традиції, дискримінують жінок, ну, по суті, самі себе, да? Це самодискримінація. У молодих чоловіків набагато більш прогресивні уявлення, ніж у старших жінок. І це оця сама дискримінація власної групи, що жінка повинна там, ну, з їх точки зору, і більше слухатися, і більше вона відповідальна за небажану вагітність, і там вона повинна займатися домом, родиною, всім іншим. Тобто це старші жінки, і вони, ну, такі найбільше вирізняються. Найбільш прогресивні – це молоді дівчата, ну, але так це, в принципі, буває завжди. І я давно вже вважаю, ще з нашого цього дослідження на 30-річчя країни, що ці дівчата, яким зараз 20+, це той самий авангард, який нас кудись поведе.
2: 13-25.
3: Мені здається, що так завжди було впродовж історії людства, що молодше покоління, воно, в принципі, більше схильне до змін і до зламу якоїсь суспільної традиції. Ну, принаймні, мабуть, не впродовж цієї історії, а впродовж модерної історії, так точно.
0: Так, але і це дійсно так. Але в нас цим вирізняються саме молоді жінки.
3: А не молоді чоловіки.
0: Молоді чоловіки більше тримаються за стереотипи. Плюс є частина стереотипів, які насправді сильніші у молоді і у старших, і менше у середнього віку.
1: І, ну, наприклад, які?
0: Там і те, що стосується іноді забезпечення, і ініціації там сексуальних стосунків, так, знову ж таки, от гроші і секс, так,
1: цікаво.
0: Набагато менше зараз вже, але тим не менш чоловікові віддається то те, що він повинен бути ініціатором, ну, особливо серед старших. Це класичний такий розподіл сфер впливу. сфера впливу – це економіка і сексуальне життя. Тому чому ще середній вік іноді більш прогресивний? Ну, у молоді просто ще такі ідеалізовані максималістські уявлення можуть бути, бо вони не мають досвіду. Ну, наприклад, там розподіл в родині і так далі. Звідки вони знають? От там є, до речі, відповідь.
1: Немає довгих
0: хто піклується про дітей? Молоді жінки кажуть, що це жінка. А у молодих чоловіків там відповідь, не знаю, чи важко відповісти, дуже великі кількість, бо
1: вони ще не побудували свої
0: не побудували,
1: сім'ї.
0: І тому середній вік, який має вже досвід, вони розуміють, як це насправді влаштовано, що це не трохи не ідеальний світ, а старші більше тримаються за стереотипи, молодші ще не мають цього досвіду, а середній вік якраз вже розуміє, що і як влаштовано.
1: Чому для соціологічних дослідницьких компаній важливо під час війни досліджувати такі теми, як гендерна рівність, а нерівність. Як це впливає на наше щоденне життя? Бо нам можуть закидати про те, що зараз війна, а давайте обговорювати інші теми.
0: Так, це одна з основних тем, тому що от в моєму уявленні, ну, такому професійному уявленні, так, гендерна рівність – це безпека, це захист. Велика частина, ясно, що служать і жінки, але величезна кількість людей, які служать, захищають країну, це чоловіки. Величезна кількість жінок з дітьми виїхали, то ми зараз знаходимося в ситуації, коли питання будь-якої рівності для нас – це питання безпеки, стабільності і розвитку. Бо без цього ми нікуди не просунемося. Соціальне і економічне благополуччя, той самий well-being, він залежить від рівності, він залежить від гендерної, ну і в принципі вікової рівності також, бо в нас, окрім гендерної дискримінації, є ще й джизм, і то відповідно ми повинні це захищати.
1: Працює і не тільки ще до людей старшого віку,
0: і молоді теж.
3: Хочу запитати про джерело стереотипів, тому що це не завжди насправді очевидний зв'язок. А звідки ті чи інші люди беруть стереотипи в тому чи іншому віці? Я розумію, що у старших людей це часто пов'язано з вихованням і вкоріненістю якихось певних поглядів. Ви сказали, що у молоді часто якісь їхні відповіді беруться просто від нестачі досвіду. І
0: не лише. Всі стереотипи ми беремо від процесу соціалізації в рамках конкретної культури, але й конкретної родини. Угу. У тих людей, яким зараз 18 років, виховували люди, яким зараз в районі 50 років. То, відповідно, це вже люди, які живуть в більш модерному світі, в якому відбувається перерозподіл ролей. І то їх діти зростали в набагато більш демократичних, егалітарних стосунках, з більшою увагою до себе, з менш традиційним розподілом ролей в родині. Там, де жінки, яким зараз 50+, вже мали роботу, освіту, меншу кількість дітей, мали соціальне життя. І завдяки цьому ці стереотипи змінюються, бо стереотипи змінюються, звичайно, з набуттям досвіду, і ми їх передаємо своїм дітям. Ну і плюс гендерний соціальний контроль, він теж змінився.
1: Абсолютно.
0: Він на сьогоднішній день не такий вимогливий до жінок, але він все ж, ну, не так само, менше, але все одно вимогливий до чоловіків.
1: Так, однозначно. Ну, він все рівно дещо вимогливий до жінок, але кластерно,
0: не в такому, не в такому ступені. Угу. Знаєте, багато жінок, от, наприклад, я можу сказати, так, що я не знаю, що таке гендерна дискримінація, я ніколи її на собі не відчувала. І це дуже часто роблять жінки. В нас ще немає цієї проблеми з расою пов'язаною. Так, ми говоримо про соціальний статус, стать, вік,
1: інвалідність
0: і так далі. Але є частина людей середнього і вищого класу з хорошою освітою, з хорошою роботою, з вихованням, ну, в таких егалітарних стосунках, які можуть сказати такі жінки, знаєш, такі гендерна дискримінація, так? Але ж це не означає, що вона не існує по відношенню до інших жінок.
1: Або це не означає, що вона не існує щодо вас, але просто ви її сприймаєте. Добре, коли ми говоримо про дискримінацію, це вже конкретно якась дія або бездіяльність. Але ми, можливо, ми з нею не стикалися, але ми точно стикалися з певними упередженнями або з стереотипами, якісь сексистські жарти, які повторювались. Це теж є частиною,
0: звичайно,
1: нашого простору, який потім може призвести до дискримінації.
2: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
0: У нас, і це порівняння з Європою теж показує, в нас люди будь-якої статі менше розуміють, що відбувається, як дискримінацію чи нерівність. Те, що для європейців нерівність, для нас таким може не бути. У нас там є цікаве спостереження з 15-го року, що ніби, ну, як люди вважають, чи зросли, чи зменшилися нерівності. От в Україні в 15-му році людей, які вважали, що нерівності широко розповсюджені гендерні, було менше, ніж зараз. Тобто зараз людей, які вважають, що нерівності широко розповсюджені серед жінок і серед чоловіків, стало більше. Не тому, що нерівностей більше, а тому, що вони зрозуміли, якщо раніше мова йшла про те, що чоловік, він йде на керівну посаду. Окей, це не дискримінація, це типу, ну, чоловік, то він і займає керівну посаду. Сьогодні я як жінка можу сказати, ви куди пішли, хвилиночку, ідіть сюди назад, бо я теж хочу цю керівну посаду, ну і що я жінка. І в потяг я хочу зайти теж першою, а не чоловік повинен зайти першим.
1: У
0: мене була така історія. Оце, до речі, гендерна дискримінація.
1: Що це... що це, ну, щось настільки архаїчне, але коли я потрапила в цю історію, я була шокована.
0: Я, до речі, от якраз таки була в ситуації дискримінації, добре, що ми це згадали, бо я теж один раз не змогла потрапити в потяг, бо провідниця мені сказала,
1: чекайте,
0: перший повинен зайти чоловік. Я була теж вражена, це був 20-й, може, 19-й рік, дуже багато, ну, це ще й забобони, давайте,
1: тут, забобони.
0: Стереотипи, вони ж пов'язані з забобоном, упередженнями і купою інших речей, ну, і це старші люди, вони, звичайно, продукують це все.
3: Мені здається, що жінки, які їздять за кермом, ну, дуже часто потрапляють в ситуації стереотипів, дискримінації.
1: Тому я би ніколи не повісила оцю туфельку собі.
0: Туфелька – це самодискримінація. Давайте, я за кермом 30 років. І я вам можу сказати, що 30 років тому це був дійсно тиск, це був там 97-98 рік, коли на мене на світлофорі отак всі дивилися, що і на жінок,
3: жінка за кермом.
0: Сьогодні це один зі стереотипів, який набагато швидше, слабше, в тому числі через досвід. Сьогодні, якщо ми з вами вийдемо на дорогу, ми побачимо, що жінок близько 40-50% серед тих, хто керує автомобілем. І то, відповідно, цей стереотип вже набагато більше став зменшуватися. Але раніше він дійсно був дуже розповсюджений. Тобто, як змінюються стереотипи? Під впливом досвіду. І тоді, коли залученість тієї чи іншої статі стає набагато більше. В чому завгодно. В вихованні, в професійній діяльності, в політиці, в, ну,
1: ну так, менше було жінок на військових посадах, так, або в ЗСУ, більше було стереотипів.
3: І це насправді дуже сильно пояснює, чому в деяких сферах стереотипи так важко викорінювати, тому що можна багато проводити інформаційних кампаній, багато розказувати, але поки участь жінок не збільшиться пропорційно, ну, не буде тієї кількості зацікавлених людей, які готові рухати цю історію.
0: І не буде такої кількості досвіду, бо стереотипи найкраще змінюються. Не тому, що тобі дали буклет, показали щось по телебаченню чи що ще, а коли ти маєш свій безпосередній досвід. Коли, умовно кажучи, в тебе керівник жінка, одна, друга, третя, і ти розумієш, що це окей, це нормально, у жінок вищий емоційний інтелект, краще комунікація, їм, в принципі, краще буде керівниками з соціальної точки зору, не з економічної, а саме соціальної і психологічної точки зору, то тоді змінюється ставлення до цього, так само, як і в будь-яких інших питаннях.
1: А от коли ми вже почали говорити про керівництво жінок, чи плануються якісь дослідження, порівняння, можливо, з ЄС щодо виборчого процесу, повоєнних виборів? Було б дуже цікаво оцінити, як українці сприймають...
0: Жінок в політиці?
1: Так.
0: Ну, там є питання одне, так, про розподіл сфер в цьому дослідженні, в нашому розподіл сфер. І політика – це одна зі сфер, в якій перевага надається чоловікам, ну, що у чоловіків більше можливостей. Це так само в ЄС, ну, в ЄС навіть це більше оцінюють як стереотипи, як дискримінацію. Але наше 21-го року дослідження і 26-го показує, що це головна сфера, в якій чоловіки – що в ЄС, що в нас на перших позиціях. Те, що стосується дослідження, як жінки виглядають в політиці повоєнний час, давайте доживемо до повоєнного часу, що він настане і почнеться в нас якийсь виборчий процес. Ми в будь-якому випадку будемо бачити відмінності між чоловіками, жінками, їх сприйняття кандидатів і так далі. Але жінки тут все ще в набагато більш слабшій позиції саме в політиці. Якщо у жінок вже, будь ласка, будуйте кар'єру і так далі, що хочете, те й робіть, ну майже, то політика – це більше чоловіча сфера, і в нас політичних фігур, ну ми з вами всіх прекрасно знаємо, жіночих стало більше, але…
1: Ну так, у нас хоча б віце-прем'єрка.
0: Нічого не вирішить особливо.
3: Кілька міністерок жінки, так, в тому числі.
1: Але, знову ж таки, міністерки культури, ну, ці стереотипні
0: міністерки
1: сфери.
0: Освіти. Ну,
3: міністерка
0: зараз,
3: у справах ветеранів, на секундочку.
0: Так, але це справи ветеранів, це все одно така так. Більше, знаєте, хотілося б, наприклад, щоб у нас міністр оборони була
1: ось,
0: жінка.
1: Тому що політика ветеранів сприймається...
0: Це соціальна
1: так.
0: Сфера.
3: Та, я розумію, але тим не менше, це все одно.
0: Ні, ситуація набагато краще зараз, але нам ще дуже далеко до питань рівності в політичній площині.
3: Ну, і я думаю, що це питання дещо зараз ставиться на задній план через те, що ми не знаємо, коли в країні будуть вибори, у нас немає політичного процесу, і все це зараз на такому стопі, що, в принципі, невідомо, як і взагалі, як голосуватиме українське суспільство після завершення війни, які будуть його настрої, це все дуже важко виміряти, навіть проводячи регулярні соціологічні опитування.
1: Які ще дослідження планує рейтинг?
0: Ми оце дослідження, саме яке стосується жінок, чоловіків і так далі. Ну, по-перше, в нас завжди є ці відмінності між жінками і чоловіками в будь-яких наших дослідженнях. Ці дослідження з гендеру, гендерної рівності – це наша власна ініціатива. Ми їх зазвичай, чому вони ще й в лютому проходять, бо ми вимірюємо це ставлення до 8 березня.
1: Ага.
0: І під це 8 березня, ну, умовне, так, ми завжди робимо це
1: але
0: дослідження.
1: Але у вас вони були пізніші, там 30-го, є ж свіжі.
0: Ну, це дослідження, про яке ми сьогодні говоримо, якраз воно нами було проведене наприкінці лютого, щоб оприлюднити перед 8 березня. У нас ще є дослідження лабораторії 23-го року по рівним можливостям для жінок. Тоді ми теж його провели під, ну, такий інформаційний привід, бо тоді з'явилися оці жіночі вагони, було дуже багато розголосу, дуже багато якихось сперечань, що
1: їх чоловіки, досі обговорюють.
0: Що чоловіки були, значить, дискриміновані, і ми знов провели це. Тобто ми такі дослідження проводимо під якийсь
1: привід,
0: коли в суспільстві виникає запит. Ну, бо ясно, на що в суспільстві зараз запит, що це дійсно не теми, які є, ну, критично актуальними. Але ми вважаємо, що це дуже важливо. Знову ж таки, повертаючись до того, що рівність – це безпека і це добробут, і це well-being.
1: Так, абсолютно.
3: Хочу запитати про те, чи можливо когось перевиховати. Є такий стереотип, та, що там, наприклад...
1: Ти маєш на увазі, прочитавши дослідження...
3: Ні, я маю на увазі, чи можливо змінити ціннісну систему людини. От, з точки зору соціології, чи можливо когось перевиховати?
0: З точки зору психології, можу вам відповісти, чи можна людину змінити її ціннісну систему. Ціннісна система – це достатньо усталений такий конструкт, який формується рано. Тобто до підліткового віку, ну, може, старшого підліткового віку, там десь до років 17, у нас більшість базових цінностей по факту сформовані. Uh-huh. Вони можуть змінитися під впливом якихось кардинальних подій, ну, от як ми зараз карколомні які події переживаємо, з набуттям якогось специфічного там досвіду і так далі. Але все, що ми хочемо змінити, ми повинні це робити на поколіннях, які от зараз йдуть. Тобто це діти, підлітки, це молодь, це ті категорії вікові, в яких можна виховати нову культуру, нове ставлення, нове мислення і оновлені цінності. Це ті, з ким можна працювати.
3: Тобто це нормально, що на старших поколіннях фіксуватися з якимись там своїми дидактичними цілями не варто?
0: Я думаю, що люди старшого покоління вже мають право бути такими, якими вони є. Чому старших не можна перевиховати? Ну, по-перше, не треба. Людина після певного віку, їй вже складно переналаштуватися, вона має право на своє уявлення про життя. І тому, будь ласка, є молодь, з ними можна працювати. Старші трохи, звичайно, змінюються під впливом обставин, під впливом там життєвого досвіду, зміни якогось свого соціального статусу. Але набагато менше. І треба пам'ятати ще про те, з чим пов'язані різні оці уявлення зі стереотипів, нерівності і всьому іншому. З соціальним статусом і рівнем доходу. Тобто це завжди має лінійні залежності. Чим бідніша людина, тим більше вона упереджена, тим більше в неї стереотипів, тим менш вона гнучка.
1: Бо вона думає про задоволення базових потреб.
0: А ми з вами живемо в суспільстві, яке дуже бідне, якщо ми вже так будемо брати. І то тут...
1: І бідніше через війну.
0: Бідніше через війну, очевидно. І то, відповідно, тут треба трохи скоригувати свої очікування щодо того, що у кого може змінитися.
2: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
3: До речі, про біднішення через війну і кореляцію з рівнем стереотипів. Це ж не може відкотитися назад? Чи може?
0: Де стереотипи відкочуються. Ми зараз живемо з вами в архаїчні часи, по суті. Війна – це архаїчна
3: тобто
0: подія.
3: Тобто це тригер для того, щоб
0: і
3: у нас щось...
0: І тут традиційний розподіл ролей. Воюють чоловіки, жінки захищають дітей, виїжджають. Ну, ми це бачимо, от вам статистика. Жінки виїхали, ну, я теж дуже грубо кажу, так, на рівні схеми. Чоловіки пішли воювати. Звичайно, і жінки є, які воюють. І на бойових посадах у нас є теж дуже цікаве дослідження про дискримінацію в ЗСУ жінок. От, ну, і інших різних соціальних груп. Але, тим не менш, це суто традиційний розподіл. Чоловіки захищають країну, жінки захищають родину. І тому ми, я ще так трохи здивована, що ми не дуже відкотилися в уявленнях, в стереотипах, у всьому іншому.
1: Але, можливо, оці відповіді, які давали респонденти і респондентки, вони були, що називається, соціально бажаними?
0: Ну, давайте, в будь-яких дослідженнях, там, де є суб'єктивний, це називається суб'єктивний самозвіт. Тобто, коли я кажу, що я думаю, це не є об'єктивною реальністю, це мої уявлення. В них є і бажання виглядати краще в очах інших людей, але і в власних очах, тобто це підтримка власної самооцінки. Ми зазвичай, через те, що в нас репрезентативні вибірки, тобто вибірки, які відтворюють суспільство, так, велика кількість респондентів, і ми намагаємося ставити питання про власний досвід, тобто ми не питаємо, що ви думаєте про розподіл, ми питаємо, як в вашій родині це розподілено.
1: Цікаво. А ви називаєте гендерна рівність? Ви прям говорите гендерна рівність?
0: Ні, ми просто питаємо, хто в вашій родині відповідає за таке, таке, таке.
1: Це супер.
0: Як ви поводитеся в такій-такій ситуації? В нас в 21-му році ми моделювали перше побачення. Хто платить на перше побачення? Хто запрошує? Чи можливий секс після першого побачення? То ми намагаємося досліджувати, моделюючи поведінку, а не питаючи,
1: ну,
0: як би вам хотілося.
1: Ну, бо коли ми поставимо питання, що ви там, як ви відноситесь до гендерної рівності?
0: Всі скажуть дуже
1: негативно.
0: Добре.
1: А,
0: да? всі тільки за рівність. У нас, якщо подивитися на дослідження, це було, до речі, дуже цікаво, коли, значить, ну, будь-які дослідження цінності, не знаю, там Шварца давайте візьмемо, так? Всі такі універсальні, такі добрі, тобто такі відкриті. Всі показують, ну, всі не всі, але більшість показують якусь таку картинку. Угу. Як ми поставили питання, це було в 21-му році на 30-річчя країни незалежності, ми поставили питання, як ви ставитеся до людей child-free, які не хочуть народжувати дітей, до людей, які не вірять в Бога, і до ЛГБТ-спільноти.
1: Всі там, розстріляти.
0: І там старші жінки хочуть всіх, ну, не те, що розстріляти, але негативно ставитися.
3: Обмежити у правах, скажімо так.
1: Ну, да. Вислати з країни.
0: То от вам і протиріччя, які виникають, що коли людей питають на загал, вони кажуть одне. Коли вам кажуть, ви хочете, щоб поряд з вами жили люди, які не хочуть мати дітей, чи ЛГБТ-спільнота? Ні, не хочу.
1: Але це ж оця така, ну, наче нетолерантність в певних питаннях, це соціальний конструкт. Бо якщо би цих людей запитати на рівні, чи є, наприклад, серед ваших знайомих, близьких, жінки, які не мають дітей і не хочуть, наприклад, їх мати найближчий час, вони будуть не такими агресивно налаштованими.
0: До своїх близьких, до тих, кого вони знають, звичайно, ні. До соціальної групи – так.
3: Як це працює? От чому так?
0: Чому ми краще ставимося до тих, кого ми знаємо?
3: Ні, маю на увазі, чому ми не поширюємо, ну, часто не поширюємо свої знання про конкретний досвід на всю соціальну групу.
0: Ми досвідом. Не можемо його поширити на всю соціальну групу, бо соціальна група – це якісь такі ціли, абстрактно, які складаються з абстрактних, ну, з, ну, якихось там невідомих людей, які знаходяться десь там. Угу. На нас впливають, чим ближче до нас людина, якщо ми візьмемо з вами коло соціального капіталу, так, чим ближче до нас людина, тим більше в нас досвіду комунікації взаємодії з нею. Uh-huh. І тому наш особистий досвід перекриває наші уявлення про соціальну групу і стереотипи. Але ми не можемо це поширити на всю групу. І тому ми можемо сказати, загалом це погано, що жінки не хочуть народжувати дітей. Але моя найближча подруга не хоче, то я її люблю, я до цього нормально ставлюся. Це нормальна соціальна закономірність.
1: Я би ще хотіла поговорити про соціологічні дослідження. Я знаю, що був такий список дослідницьких компаній, яких можна довіряти. Він був поширений у нас серед медійників, туди входить рейтинг. І тут потрібно пояснювати нашим слухачам і слухачкам, коли вони бачать соціологічні опитування, на що вони мають звертати увагу. Ну, наприклад.
0: От це дуже слушне питання, бо, знаєте, можна зараз клавіатура, інтернет є у всіх, можна писати, що хочеш. І тому якість інформації і достовірність зараз не проходить редактора. Так? Тобто всі публікують, що хочуть. Існує купа невідомих нікому агенцій, які щось там провели. Основна, є декілька моментів. Перше, це вибірка. Тобто це люди, які брали участь в дослідженні. Вона повинна бути репрезентативною, тобто відтворювати суспільство.
1: Від скількох людей вважається... 100 людей.
0: Залежно, 100 це мало. В залежності від того, що ми досліджуємо, якщо ми беремо всю Україну, це 1000 плюс. Угу. Дуже багато не треба. Так, в нас є дослідження, в яких приймало участь 20 тисяч респондентів. Але там дуже багато різних тем і дуже багато різних категорій. Якщо нам треба щось простіше, то 1000 плюс – це нормально. Але є нюанс. Наприклад, є купа агенцій, які проводять дослідження в панелях. Панель – це така умовна програма, в якій одні і ті самі майже одні й ті самі респонденти проходять одні й ті різні дослідження. Їх репрезентативність під питанням. Ми використовуємо методи Каті-Каві, так, то це телефонний дзвінок, це онлайн-платформи, це ми таким чином залучаємо респондентів, тобто, умовно кажучи, на мільйон спроб може бути там якийсь респонс-рейт, тобто відповідь невеличкої кількості людей. Але ми досягаємо селищ, якихось маленьких містечок, людей з різним рівнем доходів. Чому у нас до цих пір зберігаються, наприклад, телефонні опитування? Тому що найбідніші і найстарші, вони не мають смартфонів, як вони будуть ті дослідження проходити? А вони випадають тоді
1: тому
0: з досліджень?
1: Тому ці опитування в дії?
0: Опитування в дії – це, давайте, не знаю, чи можна говорити щось нехороше про дії, але...
1: Ми не будемо говорити нехороше, ми просто скажемо факт, що це не
0: репрезентативне. Давайте так, опитування в дії – це не опитування українців. Це громадян України, мешканців України. Це опитування людей, які мають дію. Отак це
1: абсолютно
0: до цього треба
1: навіть не ті, хто має смартфон, а просто які встановлені
0: дії. Купа людей, які не мають тієї дії.
1: Повертаючись до цього питання. Тобто перше – це вибірка. Друге –
0: це метод.
1: Метод.
0: Третє – це формулювання питань для того, щоб уникнути соціальної бажаності,
1: як самопрезентації.
0: Як можна
1: маніпулятивно поставити запитання, щоб аудиторія відповіла так, як нам вигідно?
2: 25 на громадському радіо.
0: Чи не вважаєте ви, що гендерна рівність – це дуже важливо?
3: І вони скажуть, так, вважаємо,
0: звичайно,
3: тому що
0: вважаємо.
3: Ми вже вжили, власне, конструкція.
0: Вважаємо, але хто буде прибирати в хаті – жінка, хто у вас вдома прибирає – жінка, хто у вас більше заробляє – чоловік, хто планує бюджет на великі там якісь витрати – чоловік. Такі питання треба ставити.
1: Нам важливо, коли було проведено опитування?
0: Дивіться, ми достатньо часто, коли ми проводимо опитування, ми дивимося, що зараз відбувається. Бо, наприклад, якщо відбуваються якісь карколомні події, то з питаннями, які стосуються іншого чогось, не треба заходити, інакше воно там перекриє. Або от у нас було там, ми досліджуємо дуже часто психоемоційні стани. Одне діло, ось
1: після
0: у нас
1: обстрілів.
0: Після обстрілу одразу це одне. Або от була оця важка зима в Києві, так, і скільки людей сиділи без світла, води і всього іншого, їх стан був один. Зараз ми його проведемо в травні, коли, умовно кажучи, хороша погода, хороша ситуації і так далі, ми отримаємо інше. Тому треба завжди розуміти в контекст, в якому ми проводимо дослідження, вибірку, метод, яким ми це робимо, і питання, які ми формулюємо.
1: І хто фінансує?
0: Ми дуже часто фінансуємо свої дослідження самі, бо у нас, звичайно, є проєкти і дуже багато речей є неопублікованими, бо вони є у замовників, так, ми можемо собі це дозволити. Ми проводимо дослідження для ЮНІСЕФ, для ООН, для дуже багатьох міжнародних організацій.
1: Я чому запитую, скоріше пояснити нашій аудиторії, чому важливо знати, хто замовник дослідження?
0: Звичайно. Ну, коли це замовник міжнародна організація, то ми з вами розуміємо, що це рівень, як би то, виконання, так, і етика дослідження, і професійний
1: і
0: рівень,
1: мета.
0: І мета, і відсутність маніпуляцій всього іншого. Звичайно, вона буде на достойному.
1: А якщо це, наприклад, політична партія?
0: Ну, політичне дослідження – це завжди складне питання, але треба відрізняти дослідження від, ні, від маніпуляції. Немає значення, яка партія вам це здамовувала. Якщо ви ставите конкретні питання, то ця партія потім і отримує конкретні результати. Чи буде вона їх опублікувати? Може, не буде, але це їх право, вони замовники, вони мають право з цим робити що завгодно. Ми не фальсифікуємо, не підтасовуємо ніяких даних, ми даємо інформацію. Що люди роблять цією інформацією, замовники, це їх особисте діло.
1: У мене, мабуть, ще одне запитання з приводу, які зараз тригерні теми для опитувань. Ну, ми вже говорили про права для ЛГБТ-спільноти, мабуть, про мобілізацію.
0: Про мобілізацію, звичайно. Ну, про для ЛГБТ-спільноти це зараз відійшло дуже на другий план.
1: Бо мобілізація.
0: Мобілізація, так. Мобілізація, ставлення до того, як повинна закінчитися війна, щодо територій. Це дуже, ну, достатньо сенситивне питання. І тут ще є нюанс, що я хочу і що я насправді думаю. Як воно буде, так, на що я готовий погодитися. До цього теж зараз ставлення до військових, до демобілізованих. У нас є, ну, вони, ну, як в нас є, вони є в замовників, для яких ми робили ці дослідження. Частина з них є опублікованим, як цивільні ставляться до військових, як військово до цивільних. Там щодо дискримінації в Збройних силах, теж вони опубліковані, ці дослідження. Але це достатньо сензитивні теми.
1: А от ви згадували про жінок, про військовослужбовець. Що там відбувається?
0: Дуже, дуже класне дослідження є наше 23-го року. Ми опитували чоловіків, чоловіків-командирів, жінок. У нас було і кількісне, і якісне. Це були глибинні інтерв'ю з жінками на бойових посадах. Ну, якщо так на загал дуже коротко сказати, ставлення, звичайно, міняється в кращий бік, бо більше жінок служать. І самі жінки...
1: Понад 100 тисяч ми останні бачили.
0: І самі жінки кажуть, що жінки, які прийшли в військо в 14-15 років ще під час АТО, по суті, таку доріжку проклали для тих, хто приходить зараз, що єдиний спосіб подолати цю дискримінацію, чим більше буде жінок служити, ну, на посадах, якби то рівня, да, не діловод там і так далі, от, а командири танкових батальйонів, наприклад, жінки.
1: Я просто ще нагадаю для нашої аудиторії, що тільки з 2019 року нам дозволили, щоб жінки, дівчата вступали на військові спеціальності.
0: Так. І багато у багатьох жінок є цей запит, і ставлення чоловіків міняється в кращий бік. Наприклад, чоловіки, які служать на бойових посадах, мені говорили на фокус-групах, що жінки набагато кращі снайперки, ніж чоловіки, бо вони набагато більш холоднокровні.
3: Я дуже дякую вам за цю розмову, тому що насправді дуже важливо розуміти те, які дані ми можемо взяти у суспільства, як це відбувається, і взагалі як інтерпретувати те, що можна почути у відповідях на соціологічні дослідження. Я нагадаю, що це була розмова з Мар'яною Ткалич, професоркою психології, директоркою дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Ну і це черговий випуск подкасту 13.25 на Громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча, Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», моя колега співведуча у цьому проєкті. Будемо прощатись до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
2: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
6: Просто слухайте.
5: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: себе не кликав, але я більше не можу жити без моря.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
2: Слава Україні! Якся маєте, високодобірне товариство? Сподіваюся, налаштовані на хвилю ошатної української. Адже в ефірі Громадського радіо подкаст «Ошатна українська». І з вами я, його авторка Світлана Біла. Нещодавно в одному із випусків я порушувала тему репресованих українських слів, серед яких, здавалося б, було звичайне «аркуш». Утім, у мережі така буря громова лінгвістична щинилася, що трощила на цурпалки авторів ворожих коментарів. Адже поки українці ділилися відкриттями, до коментування то покотом, то поповзом, то підскоком доп'ялася орда московицьких ботів та захисників Совєтського Союзу. Не зумівши перемогти нас на полі бою, московити намагаються розколоти нас зсередини своєю цинічною лінгвістичною брехнею. Та українці й тут вліпили доброго буханця, дай Боже. І в око також. Фразеологічно. Це означає, що влучно та дотепно словом.
1: Ошатна українська.
2: Тож навіщо совєтська цензура репресувала слово «аркуш»? І чи точно цю лексему прибрали? Чи не є це вигадкою? Адже, як писали у коментарях, цитую, «У школі вивчали аркуш, в зошитах завжди писали 12 аркушів». А як аркуш потрапив у 1970-й, якщо його репресували? Вкрай розлога відповідь міститься у прочитанні та аналізі фізичного термінологічного бюлетеня, виданого Інститутом мовознавства ВУАН 1935 року із гаслом-передмовою від совєтських професорів Михайла Калиновича та Делча Дрінова ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології. Тобто для совєтів слово «аркуш» було націоналістичним шкідництвом? Світлано, не зачекайно. Але що паперовий аркуш, в зошиті, має до фізичної термінології? А хіба аркуш є тільки в зошиті? Хіба йдеться тільки про паперовий аркуш? Отже, за мить усе з'ясуємо. Адже сьогодні, як і завжди, у мене для вас особливий випуск. Йтиметься насамперед про документальні факти резолюції й постанови другої половини 30-х років ХХ століття, які спростувати чи заперечити не вдасться. Навіть якщо Росія усі свої ботоферми залучить охопно зі своїми кишеньковими мовознавцями.
1: Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
2: Горе-звісний початок 1930-х років ХХ століття ознаменувався тим, що питомі українські слова вилучали з нашого лексикону та просували їхні замінники росіянізми. Спланований наступ на українську й білоруську мови, що полягав у втручанні в їхній внутрішній розвиток, спрямований на нищення їхніх самобутніх рис і зближення їх з російською мовою, розпочався після остаточного утвердження Сталіна на верхівці владної піраміди та після приїзду до України сталінського представника Павла Посташева десь відразу після 23 січня 1933 року. Тоді совєтський уряд остаточно покинув гратися в українізацію. І ще одного нищівного удару по нашій науці та українській термінології завдали 7 березня 1930 року, коли президія ВУАН ухвалила рішення про реформу мовних установ. Це означає, що ліквідували Інститут української наукової мови та мовознавчі комісії ВУАН. Комісії для складання словника живої української мови, історичного словника української мови, етимологічного словника, нормативної граматики української мови, діалектологічну комісію, комісію для дослідження історії української мови. На їхній базі створили Інститут мовознавства. В такий спосіб радянський режим знищував кузню української науки. Щоб замінити «зокрема-зокрема» нашу термінологію своєю. Адже всі термінологічні словники із різних галузей науки Інституту української наукової мови понищили. Натомість увесь термінологічний набуток Інституту впродовж 1933-1935 років совєти виправляли під гаслами на кшталт
3: «Проти націоналізму в математичній термінології», «Ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології», «Викорінити націоналізм у виробничій термінології»,
2: видавши в такий спосіб 5 тематичних термінологічних бюлетенів, щоб уподібнити українські терміни до московських. Це медичний термінологічний бюлетень 1933 року, математичний термінологічний бюлетень 1934, ботанічний термінологічний бюлетень 1935 року, фізичний термінологічний бюлетень 1935 року та виробничий термінологічний бюлетень 1935 року.
1: Подкаст про українську мову.
2: Партійний діяч та вірний ленінець родом із Чернівецької області Андрій Хвиля, а точніше Андрій Олінтер, бо це його справжнє прізвище, той, що відіграв велику роль у розбудові більшовицької диктатури, поширенні сталінського тоталітаризму на всі сфери суспільного життя в Україні, особливо науку, освіту, культуру, той, що розробляв і здійснював заходи з помоскалення української мови та правопису. У журналі «Більшовик України» 1933 року у своїй статті під промовистою назвою «Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті» зазначив, що процес створення української наукової термінології, скеровування української наукової мови було направлено по лінії штучного відриву від спільної братньої українській мові, мови російського народу. Олінтера Хвилю дуже обурив той факт, що українці, як він стверджував, хочуть орієнтуватися в своєму розвиткові на буржуазну Європу. Саме тому, цитую, «Ми маємо засмічення української наукової термінології у фізиці, хімії, математиці, природознавстві тощо українськими термінами». Ой. Андрій Олінтер дійшов висновку, що необхідно негайно припинити видання усіх словників, переглянути попередню лексикографічну літературу та всю термінологію, уніфікуючи її відповідно до радянської термінології. Показовим також є його твердження про те, що ліквідовуючи шкідництво на мовному фронті, роботу потрібно вести нещадно. Вам нічого не нагадує? Бо мені дуже перегукується із нинішніми реаліями війни та боротьби за національне виживання. Минуло майже 100 років. І ці наративи я нещодавно читала. Тю! У коментарях під коротким відео ошатної української у соцмережі. Правда, їх писали московицькі боти з численними правописними помилками, показуючи рівень свого убоства та ницості. Але річ у тім, що йдеться про ті самі наративи, ті самі формулювання, як з методичок. О, і раптом вас зацікавила доля цього зрадника, то наперед скажу, що 1937 року його заарештували, а 1938-го розстріляли. Ті ж самі совєти. А за допитами, до речі, особисто стежив Сталін. І знаєте, аналізуючи історію, хочу сказати, що практично кожного зрадника України спіткала і без сумніву спіткатиме така ж доля. Отже, подальший розвиток української термінології визначив комплекс репресивних партійно-державних директив, спрямованих на штучне зближення української мови з російською.
1: Подкаст про українську мову.
2: Йдеться про резолюції Комісії Народного комісаріату освіти УСРР. Зокрема, у справі перевірки на мовному фронті на доповідь товариша Хвилі «Націоналістична небезпека на мовному фронті і боротьба проти неї» від 26 квітня 1933 року, а заразом й очільника новоствореної правописної комісії за відділу агітації та пропаганди Політбюро ЦК КПБУ заступника наркома освіти. Для перевірки роботи на мовному фронті в питаннях термінології. Для перевірки роботи на мовному фронті в справі граматичній. Також йдеться про книжку «Хвилі» «Знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті». Є у низці статей, так би мовити, правильних для СРСР мовознавців у журналі «Мовознавство» за 1933 рік. Що написані в пік Голодомору і ще не з російщеною українською мовою, зокрема у царині фонетичній. Саме того року, як свідчив в одній із доповідей 1934 року нарком освіти Затонський, знищено 1649 українських науковців, націоналістів, здебільшого фахівців з української мови та історії. Про що йшлося у цих згаданих мною резолюціях? І одразу прошу вибачення за вервечку цитат, але вони ілюструють глибину лексичних та структурних репресій, що їх зазнала наша наукова мова, і водночас дозволяють виявити джерело багатьох теперішніх мовних проблем. Отже, цитую.
3: Треба розгорнути широку роботу щодо остаточного викриття і викорінення націоналістичних викривлень на мовній дільниці. А саме, скритикувати і вилучити шкідливу продукцію, мобілізувати широку пролетарську громадськість на боротьбу з націоналістичними виявами, як з місцевим націоналізмом, з куркульсько-петлюрівською агентурою, так і з великодержавницькими тенденціями, здискредитувати саму ідею і практику нацкультбудівництва та досягнення в галузі українізації.
2: Цитую далі.
3: Переглянути словники і виправити в дальших виданнях припущені в них хиби, спрямувавши розвиток термінології відповідно до інтересів соціалістичного, господарського і культурного розвитку та інтернаціонального виховання мас. Переглянути наукову і учбову підручникову літературу, викривши націоналістичні прояви, та надалі спрямувати висвітлення мовних питань з марксистсько-ленінських методологічних позицій.
2: І ще цитую. Інститут наукової мови в Києві за час свого існування видав 15 словників. Математичний, словник зоологічної номенклатури, ботанічної номенклатури, загальнотехнічний, природничої термінології, електротехнічний, педагогічних і психологічних термінів, технічної термінології, мануфактура, механічної термінології, ділової мови, мірництва, комунальної термінології, економічної термінології, будівельної, музичної термінології. Методологія укладання цих словників в своїй суті буржуазно-націоналістична. У застосуванні до української термінології ця методологія виглядає як лінія на цілковите відмежування української мови від інших мов, зокрема від російської, як лінія, спрямована на самобутність української мови. І це ще не всі цитати.
3: Розгорнути за участю широкої радянської громадськості гостру критику всіх словників, виданих колишнім Інститутом української наукової мови та пізніше Інститутом мовознавства. Дальші шляхи розвитку української термінології і цілої словникової діяльності треба цілком побудувати на основі марксо-ленінської методології, на основі ленінської національної політики. Термін має бути відповідний до загальної мовної політики радянської влади.
2: А тепер перейдімо до історії одного аркуша, який заборонила Москва.
1: Ошатна українська.
2: Отже, апогеєм уподібнення українських термінів до московських було, як я вже зазначала, опублікування 5 тематичних термінологічних бюлетенів, першим із яких став саме медичний термінологічний бюлетень, що вийшов друком за постановою Наркомосвіти УСРР 1934 року в Києві. А 1935 року совєтська цензура репресувала слово «аркуш», вириваючи цілі аркуші з української історії, мови та науки, замінивши його словом «лист» на російський лад. Але ви можете сказати, що це слово не вилучали, бо тривалий час казали й кажуть донині, наприклад, аркуш паперу. Але річ у тім, що аркуш є не тільки в зошиті. Адже аркуш – це шматок якого-небудь тонкого і плоского матеріалу. І паперу, і фанери, і картону, тощо. Певної форми і розміру. Також аркуш – це ще й одиниця вимірювання обсягу книги, що дорівнює 16 сторінкам друкованого тексту. Наприклад, називається воно «Оповідання тіні забутих предків». Розміром буде трохи більше 3 аркушів друку. Розрізняють температурний аркуш, на якому записують чиюсь температуру. Наприклад, він поглянув на температурний аркуш і радісно закивав головою. Температура була майже нормальна. Авторський аркуш – як одиницю виміру обсягу текстового та ілюстративного матеріалу твору, що є основою для обліку праці автора. Наведу такий приклад з навчальної літератури. Один авторський аркуш дорівнює 40 тисячам друкованих знаків прозаїчного тексту, охопно з цифрами, розділовими знаками та пробілами, або 700 віршованим рядкам, або 3 тисячам квадратних сантиметрів площі ілюстративного матеріалу на сторінках видання, а також 40 кілобайтам комп'ютерного тексту разом із пробілами. Також розрізняють друкований друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання, що дорівнює друкованому відбитку на одній стороні паперового аркуша стандартного формату. Обліково-видавничий аркуш як одиницю виміру обсягу видання, яка крім обсягу авторських аркушів враховує видавничу анотацію, передмову і таке інше, що не є результатом авторської праці. Паперовий аркуш як одиницю розрахунку кількості паперу або картону, необхідного для видання твору, визначена в сантиметрах ширини і довжини, переважно 60 на 90 сантиметрів. Умовний друкований друкарський аркуш як умовну одиницю виміру обсягу видання, що дорівнює друкованому аркушу форматом 60 на 90 сантиметрів і призначена для розрахунку і порівняння друкованого обсягу видань різних форматів. Та фізичний друкований друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання. Ось скільки значень має слово аркуш. Але й це ще не всі. Бо 1935 року саме в українській фізичній термінології совєти репресували слово аркуш і замінили на лист. Ліст метала. Тогочасна радянська пропаганда намагалася переконати усіх, що українські інженери, фізики, металурги ніколи не казали «аркуш металу» чи «металевий аркуш» або «аркуш заліза», що це, мовляв, вигадка ворогів народу, аби відірвати Україну від братнього російського пролетаріату. Тому укладачі запропонували нові моделі з уподібнення української термінології до московської. Порівняйте. Аркуш бляхи і лист бляхи. Аркуш металу і лист металу. Аркуш заліза і лист заліза чи сталевий лист. Металевий аркуш і металевий лист. Аркуш міді і мідний лист. Аркуш скла чи лист скла. Чавунний аркуш чи лист чавунний? Якими термінами, до речі, послуговуєтеся ви нині? І які вам трапляються найчастіше? Прошу поміркувати, чому замість аркушевого заліза послуговуються здебільшого чомусь – листовим металом або сталевим листом? Побіжно раджу ознайомитися та проаналізувати працю «Реєстр репресованих слів». Мовознавиці, докторки філологічних наук Орисі Демської і глибше дослідити у ньому ідеологічні документи 1930-1970-х років, які спричинили значну нівеляційну динаміку лексичного складу української мови. Розгорнімо один із таких документів – 82-сторінковий, сторінковий, фізичний термінологічний бюлетень номер 4, виданий у 1935 році, в якому Михайло Калинович та Дел Чодрінов влаштували справжнє судилище над українською наукою. Відповідальним редактором бюлетеня був Мустяца. І серед сотень страчених слів опинилося те, яким ви послуговуєтеся ледь не щодня – аркуш. Але чи в тому репресованому значенні? У передньому слові до бюлетеня читаємо. Класово ворожі елементи вели, а подекуди й тепер ведуть контрреволюційну роботу на мовному фронті. Для цього вони поставили собі за завдання вилучити ряд слів, що потрапили із російської до української мови, а так само вилучити з української мови слова, спільні в українській та російській мові. Подекуди вороги пролетаріату почали заміняти загальновідомі терміни на штучно вигадані слова. Незрозумілі широким багатомільйонним українським масам петлюрівські елементи, що позасідали в деяких наших наукових інститутах, хотіли відірвати термінологію української мови від широких українських трудящих мас. Вони хотіли ізолювати українську мову від бурхливого процесу соціалістичного будівництва, від героїчної боротьби українських робітників та колгоспників за справу соціалізму. Українські буржуазні елементи вели до того, що в словниках технічної наукової термінології терміни, що є спільні для російської та української мови, що є спільні для наукової технічної термінології мов усіх народів, підмінювалися штучно вигаданими термінами, які відривали нас від науки і зводили всю наукову термінологію на шляхи провінціальщини, національної обмеженості, неуцтва. Характеризуючи шкідництво агентів буржуазно-націоналістичної контрреволюції на українському мовному фронті, ці слова «товаріща хвилі» якнайповніше прикладаються і до словника фізичної термінології, зредагованого Фаворським і виданого в 1932 році видавництвом «Українська радянська енциклопедія» в серії матеріалів до української термінології та номенклатури. Ошатні слухачі та слухачки, вчитаємося дуже добре у ці формулювання. Тому що їх ви знайдете нині і в коментарях у соцмережі, і в щоденних гаслах росіян Zeit. Пильнуйте, дорогі мої. Отже, чим так не подобалося совєтам слово «аркуш»? Відповідь знайдемо на 6-й та 7-й сторінках фізичного термінологічного бюлетеня. Цитую. В українській мові є чимало слів однозвучних або майже однозвучних і рівнозначних із словами братніх мов – російської і білоруської, чи принаймні котроїсь з них. До того ж слів масових, широковживаних і заразом термінологічних. Упорядники словника фізичної термінології за всяку ціну намагалися викинути такі терміни, просуваючи натомість провінціалізми, архаїзми, штучні новотвори тощо. Особливо характерна заміна в словнику фізичної термінології цих термінів маловідомими або й зовсім невідомими трудящим масам УСРР – полонізмами. Політичний сенс цього полонофільства ясний – змикання з польським фашизмом. Ага, а ми то думали. Так ось у чим заковика. Але радянська цензура, мабуть, зумисне, ну як завжди, не знала, що аркуш ніколи не був і не є полонізмом. Бо ніколи радянська цензура й не розгортала етимологічних словників. Тож на сторінці 86-й першого тому етимологічного словника української мови читаємо, що аркуш, тобто будь-яка розпростерта маса бляхи, вати, паперу певної міри походить від латинського слова «аркус», тобто дуга, лук, арка. Значення «одиниця виміру» папір розвинулось через значення «зігнутий папір», «сувій», можливо, від вигляду паперу, що сушиться, або під впливом німецької мови, в якій «боген» означає «лук» і «аркуш паперу». Тож, насправді, запозичили ми цю лексему з латинської мови через польське посередництво. А ми ж пам'ятаємо, що варіантів напорати слів, тобто накопичити, є два – позичити і творити свої. Втім, зазначу, що в українській мові це слово має давню історію, побутує, зокрема, ще з 1570 року у старій формі «аркуш». До слова на українському ґрунті утворили й похідне «аркушат», що означає кількість друкованих аркушів у книжці, журналі. Втім, Калинович та Дрінов у бюлетені пишуть, мовляв, дивіться, цитую, «Лист є навіть в націоналістичному російсько-українському словнику Єфремова і Кримського». Боже, яке рідкісне фарисейство. Тобто радянські цензори вкотре вкрай ницу і підло використали авторитет репресованих режимом українських академіків, щоб виправдати свою директиву. І заборонили той самий російсько-український академічний словник за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова та усі термінологічні словники, над якими працювали в 1920-х роках. І ніби ми не знаємо, які форми психологічного тиску використовували совєти і як українську інтелігенцію намагалися поставити на коліна. Все ми дуже добре знаємо. І що, зрештою, доводилося робити, щоб вижити у сталінській м'ясорубці великого терору? Отже, слово «аркуш», яке українська мова успадкувала з латинської мови, совєти назвали, цитую, «націоналістичним шкідництвом в українській фізичній термінології, спотворенням справжньої мови і термінології українських трудящих мас, створенням штучних бар'єрів між українською науковою термінологією та тією науковою термінологією, що є в російській мові, що являє собою термінологію, спільну для обох цих мов, та відривом України від СРСР на користь міжнародному фашизмові». Ой, Боже милий, це ж треба було таке придумати. Хоча, що тут дивного? Відтоді минуло майже 100 років, а в Росії загарбниці та сама методичка. Ті самі формулювання.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
2: Ось так вирвали слово «аркуш» із української фізичної термінології, вириваючи заразом життя у тих мовознавців, які ці словники укладали. Від чого так коробило совєтів і нині коробить країну-агресорку Росію? Відповідь проста до болю. Їм заважала і заважає донині наша самобутність. Саме тому, коли ми сьогодні з вами принципово кажемо «аркуш металу» чи «аркуш заліза», «аркуш бляхи» замість нав'язаного, калікованого «листа металу», «листа заліза», ми не просто розмовляємо правильно. Ми повертаємо із радянського заслання слово, яке вижило попри всі заборони. Повертати своє – це наш обов'язок перед тими, кого за ці слова ув'язнили та розстріляли. Повертати своє – це робити нашу мову вишуканою, точною та вільною від імперських нашарувань та штучного помоскалення. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо. Дай Боже усім нам ошатної української.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На громадському радіо.
4: Я пригадую себе малою дівчинкою на початку 2000-х. І якийсь дуже побіжний епізод, в якому мій батько, реагуючи на поведінку людини, каже слова «А, ну так він же єврей». Я не пригадую ні обставин, у яких це відбувалось, ні людей, дійових осіб. Чітко лише закарбувалося в моїй пам'яті дитяче нерозуміння, навіщо там ця характеристика. Що саме має пояснити оце «так він же єврей»? До слова, не пригадую відповіді батька на моє запитання, що це означає. Мене звати Єлизавета Цареградська, ви слухаєте перший випуск другого сезону подкасту «Відерштанд супротив» на Громадському радіо. У циклі цих розмов я маю на меті зрозуміти, чому в свої вже майже 33 досі не маю відповідей на запитання щодо природи антисемітизму в Україні. Звідки він бере початок? Чому єврей – це маркер? Навіщо він? Як ми осмислюємо україно-єврейські взаємини? Хто вони, українські євреї? Що робити зі сторінками історії, на яких закарбовані єврейські погроми? Чому ці історичні факти потребують обговорення та висвітлення? Та як саме це допоможе нам будувати сучасну державу, де немає місця для нетерпимості, де натомість є місце інакшим, де є оце славнозвісне «різні, але рівні». Як бачите, багато запитань, а попереду насичена подорож у пошукові відповідей на них.
0: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
4: Що відбувається на теренах України наприкінці 16-го, початку 17-го століття? Яким є становище євреїв та як це впливає на суспільно-політичний устрій? Моїм співрозмовником є Йоханан Петровський Штерн – історик, перекладач, філолог, есеїст.
0: Відерштанд. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
5: Ми можемо почати з повстання чи революції, козацької революції Хмельницького з середини 17 століття. Ми можемо почати раніше, можемо почати пізніше. І мені здається, що це не настільки важливо, наскільки важливо зрозуміти взагалі про що йдеться в кожному конкретному випадку. Бо, звичайно, якщо ми хочемо розташувати погроми і насильство над євреями в центрі єврейсько-української історії, ми недалеко підемо. Мене завжди більш цікавить, як люди жили один з одним, спілкувались, знаходились в різних інтерактивних стосунках, або економічних, або соціокультурних, або фінансових, ніж як вони один одного вбивали, чи знаходились в ситуації, коли насильство було спрямовано проти них. Я вам наведу такий приклад, який, мені здається, моментально розкриває те, що я хочу сказати. В конкретному випадку я дивлюсь роботи українських істориків від Яковенко до Сисина, від, скажімо, за полярним кругом Едмонтона в Канаді до київських або навіть харківських істориків, які займаються різними аспектами історичного насильства або українсько-єврейським непорозумінням і так далі. І ось, звичайно, що те, з чого вони починають з погромів під час Хмельницького повстання, або, як це назвав Субтильний, козацької революції, 1648 рік. І вони обговорюють якісь тисячі, десятки тисяч, іноді сотні тисяч жертв. І все обговорення йде про те, де, кого і як вбили. При тому, що коли ми подивимось на загальні українські історії від Грушевського до Плохія, ми не бачимо там взагалі десятків сторінок обговорення того, чим євреї займались, коли вони опинились в Україні, на українських теренах, чому, про яку демографію, статистику йдеться. Раптом ми бачимо ці десятки тисяч жертв. І всі, хто займається цією тематикою, знов кажу, від найпровідніших київських істориків до найпровідніших, скажімо, німецько-американсько-канадських, вони всі обговорюють кількість жертв. А перепрошую, хто ці люди, чим вони займались, де вони мешкали? Якщо ми їх називаємо, скажімо, там орендарями, ну не можуть бути там 20-30 тисяч орендарів на українських теренах в 17 столітті. Це абсурд. В кожному містечку, в кожному приватному польському містечку або містечку, яке знаходилось під українськими панами і також знаходилось в приватному володінні, ну може бути ну 5, ну 7 орендарів чи людей, які цим займаються, а інші десятки тисяч чим займаються. Лихварством, скільки вам потрібно лихварів на одне містечко в 2000 людей? Ну 1, ну 2 максимум, а інші чим займалися? Так от, я про це кажу вам, щоб пояснити дуже просту річ. Мене набагато більше цікавить, чим євреї займалися, скажімо, в 16-му, першу половину 17-го століття, перш ніж прийшла навала і почалась революція або, як Плохій каже, громадянська війна, що мені більше подобається, в якій було дуже багато єврейських жертв. Це моє принципове ставлення до питання. До того, як ми скажемо, що там відбулося, мене цікавить, хто ці люди.
0: Відерштант. Супротив на громадському радіо.
4: В якому становищі, чим займалися, який соціальний шар становили євреї от в цей період, про який ми говоримо? Тобто це початок 17 століття, кінець 16 століття. Як виглядає їхнє життя? І знову ж таки ми розуміємо, що знову є розділ по імперіях, тому що є ще й Річ Посполита.
5: Звичайно, є Річ Посполита і є Литовське князівство, тобто є на теренах України землі, які знаходяться під Литвою, і землі, які знаходяться під тим, що ми називаємо корона, значить Польське королівство. І коли наприкінці 16 століття відбувається об'єднання цих земель, відбувається, звичайно, і те, що ми називаємо злиття логістичне, юридичне цих двох королівств, польсько-літовське королівство. І, звичайно, євреї підпорядковуються одній системі. Але ми маємо сказати, що і на тій, і на іншій стороні, власне, становище євреїв було переважно дуже схожим. Євреї називаються серві камерає, вони знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні королю, голові держави. І їх статус – це переважно статус привілейованих містян. Є євреї, які живуть, що називається, на всі, які живуть на в сільській місцевості. Їх небагато, але вони є. Є євреї, які, скажімо, служать у війську. І такі є, і навіть про них згадують єврейські історики з середини 17 століття. Є євреї, які займаються міжнародною торгівлею, і про них ми знаходимо чимало документів на таможнях. Скажімо, євреї можуть їхати через Гродно до Центральної Польщі, вони їздять через інше пограниччя з литовських земель і з польських земель наприкінці 16-го, на початку 17 століття. Є євреї, які займаються ремісництвом і різними промислами в містечках. Євреї-бондарі, євреї-майстри срібляних, які займаються сріблом, які займаються золотом, які займаються слюсарством. Тобто дуже багато євреїв є ремісниками. Невеличкий прошарок, звичайно, це євреї, які займаються торгівлею, міжнародною торгівлею. Є дуже маленький прошарок, скажімо так, олігархів, якщо брати сучасне слово, які складають такий фінансово-економічний олігархат. В кожному містечку їх не більше, ніж 10-15 людей. Тобто вони в одному, максимум 2% від загального населення в кожному містечку, де може бути від 800 до 1500 євреїв. І вони, знов-таки, переважно, вони містяни, вони живуть в містах. Вони не є бюргерами в точному сенсі слова, тому що в них немає, вони не християнського походження, але в них спеціальний привілейований статус, який їм дає можливість займатися або корчмарством, або торгівлею, або іншими, або ремісництвом. І в кожному випадку в них є на це свій привілей. Загальний привілей, який отримує єврейська громада від короля або від володарів містечок, і конкретні привілеї, які вони отримують в своїх містечках, де вони мешкають. І ті містечки, які ми бачимо, скажімо, в книзі Натана Нети Гановера «Євен Мецула».
0: Відерштанд. Супротив.
5: Євреї мають чіткий статус, скажімо, в економічному сенсі того самого населення, яке є дуже мобільним, яке є медіатором між, скажімо, ринками Парижа, Лейпцига, Нойштата та інших центральноєвропейських ринків і, скажімо, ринками Немірова, Тульчина, Збаража, Замочці і так далі. Вони містяни. І, звичайно, вони є іудеями. Коли євреї отримують будь-який привілей, або, скажімо, там привілей доктору Йоні з Львова, в цьому привілеї написано, що цей привілей даний доктору, який є іудеї перфіді. Тобто з цих самих мерзотних, страшних євреїв. Привілей дуже хороший, дає можливість цьому самому доктору працювати на одне з королівських сімейств у Львові. Чи, скажімо, у пізніше, наприкінці 17 століття, привілей, який даний друкарю з Амстердаму, який відкриває свою друкарню в Жовкві. Там також написано «De iudei perfidi». Звичайно, що ми можемо казати, що це типова формальна ознака того, як називають євреїв. Це може бути важливим, а може бути не дуже важливим, але ми маємо на увазі, що саме так називали і так відносились до євреїв. Вони можуть займати важливі позиції, вони можуть займатися важливими поважними речами. Переважно відношено до них і у ортодоксальних, тобто у православних магнатів, і у католицьких магнатів позитивне, тому що вони пожвавлюють торгівлю, вони займаються дуже важливим виробництвом в містечках, вони також лікарі, про це навіть згадується в цьому самому голівудському блокбастері польському «Огнем і мечем», «Вогнем і мечем», що євреї можуть бути також лікарями. Але вони всі, так чи інакше, іудеї перфіді. Тобто ганебні євреї, вони не є християнами. І в певну хвилину, коли пожвавлюються, скажімо, негативні емоції щодо меншин, особливо релігійних меншин, оці перфіді виходять на перший план.
1: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На громадському радіо.
4: Отже, як ми можемо пояснити ось цю природу тоді нетерпимості, яка так оприявнюється в 1648 році, взагалі в отій політиці, магістральній лінії поведінки Хмельницького, зокрема, і взагалі козацтва, тому що я чому хочу послатися все-таки на глибокий мул видавництва «Духи літера», тому що дуже цікаві є коментарі до цього видання науковою редакторкою і авторкою коментарів є професорка Наталія Яковенко, і, власне, вона говорить, що в цей історичний період євреї опинилися між от польською шляхтою і, власне, українським козацтвом, і так ніби вони стали відповідальними за соціальні утиски, які, очевидно, чинили не вони. Як ви це пояснюєте? Як ці обставини складаються в вашому трактуванні? Як ви бачите цю ситуацію?
5: Дивіться, я перш за все хотів би висловити свою велику повагу до професора Яковенко. Я не знаю її особисто. Ми, може, там декілька разів листувалися різних причин, коли я був фулбрайтівським візитером в Києво-Могилянській академії. Але при всьому тому я б хотів сказати, що бачення поважної професорки відповідає баченню 30-х, 50-х, 70-х років минулого століття. Зараз ніхто так не дивиться, не розглядає ситуацію 48-го року, ані стосовно, скажімо, козацтва і з однієї сторони, і польських католицьких магнатів з іншої, ані стосовно євреїв. Ситуація набагато складніша і набагато цікавіша. По-перше, ще раз, ми бачимо в 48-му році не просто якесь там повстання пригнічених селян плюс козаків під керівництвом Богдана Хмельницького проти ганебної польської шляхти. Ситуація набагато цікавіша і набагато складніша, тому що йдеться про громадянську війну. І у вас є, скажімо так, православне населення і з тієї, і з іншої сторони. І у вас є польські, у вас є католицькі магнати, які і з тієї, і з іншої сторони. І у вас є, скажімо так, козаки, які ненавидять католиків і також греко-католиків. І у вас є греко-католики, які підтримують козацькі повстання. У вас є селянство, яке, скажімо так, просто йде проти міста, щоб там не було в тому місті. Тобто йдеться про громадянську війну. Коли йдеться про громадянську війну, ви не можете так суто акуратно розподілити от з цієї сторони православне козацтво, з цієї сторони польські магнати, євреї посередині і так далі. Ми бачимо, що євреї абсолютно не посередині. В нас є небагато, але є певні докази того, що були одиничні випадки євреїв, які билися з козацької сторони. Причому не тільки в 648 році, але починаючи з перших козацьких повстань проти, скажімо так, не стільки проти, скільки за свої певні привілеї. Перш за все, за те, що був розширений козацький реєстр, який б давав можливість вільно жити козакам на своїй землі.
4: А їм треба було змінювати віру для цього, переходити в православ'я?
5: Дивіться, якщо ми подивимось на спеціальні роботи з цієї теми, ми бачимо, що було принаймні чотири великі козацькі роди, включаючи, скажімо, такий відомий рід як Герцик, які мають безумовно єврейське походження, тобто вони вихрестились. Але в нас є ситуації, в нас є докази історичними свідоцтвами того, що були євреї, як, наприклад, єврей Бераха або Браха з Заслава, скоріш за все, який не був вихрестом, але бився за козаків з козацької сторони. І ми про це ще можемо окремо поговорити. Є євреї, які не просто там, скажімо, опинилися між двома силами, які б'ються, козаки з однієї сторони і польська шляхта з іншої сторони. Є євреї, які просто беруть участь в війні на стороні польської шляхти. Той же самий Гановер згадує, що на бастіонах декількох польських містечок було декілька тисяч євреїв, які билися з козаками раз пліч-опліч з польським гарнізоном. І що серед них були євреї, які були те, що називається mercenary, я забув, як це сказати, тобто вільнонайомне військо, тобто професійні вояки, які билися на стороні поляків. Так що виводити євреїв як, скажімо, таке релігійне населення, яке, за словами Гановера, 24 години на добу, 7 днів на тиждень сидить і вчить Тору і Талмуд, це не продуктивне бачення того, чим були євреї. Євреї активно брали участь в цих самих військових подіях і з тієї, і з іншої сторони. Тому те, як професор Яковенко бачить ситуацію з єврейським населенням, це не відповідає, скажімо так, я не буду говорити про дійсність, це не відповідає сучасному стану розвитку історичної думки. Тому, скажімо, як видатні фахівці з історії козацтва бачать, що, власне, відбувалося в 648 році.
1: Відерштант. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
4: Події 1648-49 років як впливають на якість життя євреїв на території України, зокрема, от, наприклад, Зборівський договір. Що це змінює і як взагалі виглядає потім ось ця мапа і картина життя євреїв в Україні?
5: Дивіться, договорів багато. Зборівський договір або Білосірківський договір, вони знаходяться в протиріччі один з одним, вони дуже близько один до одного, але переважно, що змінюється під час і після 48-го року? По-перше, лівий берег опиняється під козацькою старшиною і під гетьманом, і на лівому березі немає постійної присутності євреїв. Тобто євреї мали постійну присутність на лівому березі до 48-го року, їх після цього, після подій козацької революції, немає. Вони, тим не менш, приїздять наприкінці 17-го і протягом 18-го століття на якісь ярмарки, напівлегально, нелегально, їх заохочують займатися торгівлею, але переважно вони там не мешкають. Так? І це одна з умов козацької верхівки, що лівий берег буде абсолютно православним, і на ньому не буде ані католиків, ані греко-католиків, ані євреїв. І це важлива річ. Тобто, скажімо так, відбувається зміщення єврейських громад з сходу на до центральних теренів, до центральних земель України, на Братславщину, Київщину, Волинь і Поділля. Ну і, звичайно, те, що буде названо після 772 року Галичину, так, Червона Русь. Тобто, це перший такий момент. Другий момент – звичайно, ми можемо говорити про повний розгром єврейських громад Тульчина, Немірова, Збаража, Полонного, Замості і так далі. І про це варто поговорити. В нас не так багато свідоцтв, власне, ніхто, окрім Гановера, який опитував свідків і був сам біженцем з цих територій, в нас не так багато документальних свідоцтв про те, що відбулося. Але якщо ми подивимось на Гановера, на свідоцтва Гановера і на свідоцтва інших людей, скажімо, там 10 років пізніше мер з Щербщина написав свою роботу, було декілька хронік кінця 650-660-х років, які оплакували долю єврейських громад Східної Європи. І всі вони говорили про повний кінець, тобто все, гаплик, значить, нічого там нема, нічого не буде, і ми можемо тільки оплакувати єврейські жертви, святі жертви людей, які були втіленням єврейського пієтизму, значить, знавці єврейської традиції, абсолютно такі традиційно налаштовані громади. Це, так би мовити, традиційний 17 століття єврейський погляд на події. Але є документи, і документи, які досі знаходяться в архівах і Житомира, і Києва, і Львова, які кажуть про інші речі. І є також зовнішні єврейські документи, які дають нам можливість зрозуміти, що відбувається. Я дуже коротко спробую охарактеризувати три типи цих документів. Перший документ – це, знов-таки, Гановер. Гановер втік з Заслава. Він не просто там якийсь автор хроніки, він даян, тобто в нього статус судді, це вищий статус в равинській ієрархії. Він сам людина пієтично налаштована, яка видала декілька років пізніше перший в Східній Європі молитовник з кабалістичними текстами і з кабалістичними молитвами і додатками до класичної єврейської літургії. Окрім всього іншого, він видав фундаментальний коментар до одного з трактатів Талмуду «Сукот». Він людина поважна і певною мірою знаменита. Він приїжджає до Центральної Європи, здається, до Венеції. Принаймні, в Венеції він видає перше видання, значить, оцієї самої безодня, віччі безодні Євен Мецула, 653 або 654 рік. І, власне, він пише цей текст не просто для того, щоб осмислити, що відбувається з єврейськими громадами. Він пише його для того, щоб лідерам єврейських громад в Венеції, в Амстердамі, в Франкфурті пояснити, що їм треба підготуватися до великої хвилі єврейських біженців, яким треба допомогти влаштуватися в Центральній Європі, тому що в Східній Європі життя їм не буде. І він, власне, структурує свою книжку і пише свою книжку саме так, саме для того, щоб пояснити цим лідерам, що треба моментально щось робити, створювати якісь, значить, фундації, збирати гроші для біженців, готувати для них житло і абсорбувати їх в свої громади. Цього переважно не відбулося. Тобто ми не бачимо великого впливу єврейських біженців в Центральну Європу. Так? І це перший момент, який треба взяти до уваги.
0: Відерштант. Супротив.
5: Другий пакет документів, як кажуть, це, власне, те, як бачить ситуацію Ваад Арба Арацот. Рада чотирьох земель. Це такий свого роду єврейський сейм в Польщі, який визнається як вищий щабель єврейського самоврятування в Польщі. Це визнає і король, це визнає і казна. І з ними мають справу, коли ми хочемо мати справу з єврейською громадою. Рада чотирьох земель – це не інституція, це не, скажімо так, громадське радіо на Хрещатику 26, де можна постукатись у двері і сказати «Здравствуйте, я до вас». Нема такої інституції, яка постійно була присутня. Це, скажімо так,

0: пізніше, здається, 654 рік, тобто коли Хмельницький підписує Переяславські домовленості з Московією, Рада чотирьох земель пише в різні громади, переважно на теренах того, що зараз є Південною Білорусію і Центральною Україною, він пише, що ми припиняємо, значить, надсилання вам спеціальних пожертв, значить, на підтримку знищених громад. Чому? Тому що більшість громад, які було знищено, відновили повністю своє життя. І в логістичному сенсі, і в соціоекономічному. 4 роки пізніше, після 649 року. Так? Тобто, Рада чотирьох земель – це не просто там якась відсторонена структура, десь вона знаходиться в Центральній Польщі. Ні, це представники тих же самих громад, які приїздять і кажуть, ми відновили своє життя, нам цього не треба. Нам не треба брати в борг чи отримувати всілякі такі, значить, фундуші, тому що ми вже функціонуємо нормально. Це другий пакет документів, який показує, що євреї переважно вже всередині, наприкінці 650-х років відновили своє економічне життя. Звичайно, що починається нова війна, починається повстання Чернецького, починається шведська навала. Тобто багато чого відбувається в цей час, але принаймні говорити про повне знищення єврейських громад в той час недоречно. Третій пакет документів, в нас їх небагато, а вони є. Це внутрішні документи містечких громад, переважно судові справи. Один з моїх неофіційних менторів, бар-іланський професор ізраїльський Моше Росман, знайшов декілька документів про те, що євреї в 652-653 році повертаються в свої громади, знаходять свої речі, які розікрадені злодіями, або просто місцевим населенням, яке бачить, що, ну, повтікали євреї, давайте візьмемо посуд, столи, значить, якісь меблі. І це все знаходиться в їх володінні. Євреї повертаються і кажуть, це моє. І вони беруть цих людей куди? До польського суду. Тобто також польська юридична система відновлена на центральних теренах України. Я перепрошую, в нас нема українського головного суду. В цей час є польська юридична система. І польська юридична система функціонує. Єврей може привести православного чи католіка до того суду і сказати, оце те, що є в нього в володінні, це є моє, нехай поверне. І суди кажуть, да, поверни. Чи воно було повернуто, чи ні, це вже інша справа. Для цього нам потрібні не прескриптивні, а дескриптивні документи. В нас їх в більших випадках немає, але є документи, які є свідоцтвом того, що євреї повертаються до своїх розгромлених громад, і до Тульчина, і до Немірова, і до Збаража, і до Замості, і до Львова, і так далі.
1: Так, а четвертий пакет?
0: Я сказав про 3?
1: Так.
0: 4-го немає.
1: Як потрібно осмислювати постать Хмельницького і взагалі козаччину на той момент? Як ми маємо її рефлексувати і з урахуванням цього, які висновки маємо робити?
0: Знаєте, це дуже складне і велике питання. Мені легше вам розповісти, яким чином змінювалось бачення Хмельницького в українській історіографії, серед української інтелігенції, починаючи з 840-х років до наших днів, і як, скажімо, те бачення, яке в нас є зараз, бачення Хмельницького як абсолютного лідера українського повстання за свободу, за незалежність і так далі, було сформовано насправді в радянські часи і стало таким канонізованим українським баченням того, що є Хмельницький. Я б не хотів зараз спрощувати цю тему, бо, звичайно, ми можемо подивитись на неї і через призму, доволі складну і складносоставну призму шевченківського сприйняття Хмельницького. І ми бачимо і возвеличення Хмельницького, і також приниження Хмельницького з його сторони. Ми бачимо, що Хмельницький, ти мій друже, великий, але не дуже. Значить, якщо б Хмельницький побачив, що сталося з певними містами після того, що він підписав в Переяславі, то він би опився жидівською горілкою і обмазався б свиною багнюкою. Ми бачимо дуже складне ставлення до Хмельницького. В нас воно зараз спрощене. Чому? Тому що нам його спростували радянські історики і автори багатьох книжок про Хмельницького. І Семен Скляренко, і Іван Ле, і Натан Рибак, і багато інших людей. Хмельницький складна постать. Хмельницький підданий польського короля до 48-го року, потім він приймає отаманське подання.

0: подданство, потім він, значить, підписує подданство московському царю. Навіть його політичні вибори показують, наскільки він складна постать. Спрощувати його я б не хотів. Моя задача – ставити питання і показувати, наскільки ситуація складна і наскільки вона не вписується в канони, які існують в сучасній історіографії чи просто в головах у людей.
1: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. Подкаст підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: SpaceX говорить про можливе погіршення зв'язку Starlink. Деталі розкаже Олександр Глущенко, телеком-аналітик. Чи правда, що запити до штучного інтелекту шкодять екології? О 9.10 пояснить Борис Дрожак, інженер-програміст.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
4: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
5: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня або намагатись прагнути до цього стану. І сьогодні моєю гостею у студії Громадського радіо буде Катерина Бєлкіна. Вона є майстром спорту міжнародного класу з кікбоксингу, також членкиною національної збірної України з кікбоксингу, також нутриціологиною, зокрема спортивною нутриціологиною і веганкою. Катю, вітаю!
6: Доброго дня!
5: Дуже рада, що ви завітали на цей запис. І як уже могли подумати, зрозуміти слухачі і слухачки Громадського радіо, що сьогодні ми будемо говорити про професійний спорт, про веганство, чи можливо бути веганкою у професійному спорті, звідки там тоді брати білок, і чи виникають якісь такі проблеми на цьому ґрунті, і де там також здоров'я і здоровий спосіб життя. Це все ми сьогодні обговоримо. І питання, з якого я би хотіла почати, такого ілюстративного, як на мене, воно буде таким. Катерина, скажіть, будь ласка, ви сьогодні снідали? Зараз уже 13.12.
6: Так, звичайно, я вже сьогодні снідала, я встаю дуже рано, тому в мене вже був сніданок і навіть був перекус. На сніданок у мене сьогодні було щось більш таке класичне для мене. Це цільнозернова плющена вівсянка, соєвий протеїн, насіння маку, льону і кунжуту перемелені, і також ягоди.
5: Круто. Дуже смачно звучить. І коли я чую про насіння маку, льону і кунжуту, я одразу думаю про кальцій. Ви теж міркували про кальцій?
6: Так, звичайно. В основному якраз кунжут, в мене якраз для цього.
5: Так, це такі насіння, які дійсно багаті кальцієм. Добре, а скажіть, будь ласка, знаєте, скільки було білка в цьому прийомі їжі?
6: Наскільки я підраховувала, то приблизно 30 грам білка на цей прийом їжі, при тому, що він десь приблизно в мене виходив калорій на 350. Тобто це не суперкалорійна страва, але вона досить поживна, тому що там і достатньо білку, і є жири, і в принципі вона така доволі комплексна.
5: Супер, дякую за цей приклад. Тут хочу сказати, що якщо ми подивимося огляди наукової літератури, метааналізи по тому, скільки грам білка в один прийом їжі потрібно вживати, то вони будуть сходитися якраз в одній такій цифрі. 30 грам, 25 грам, 25-35 грам, я би отак сказала. Тобто це така оптимальна кількість білка за один прийом їжі. І тут одразу нашій аудиторії хочу сказати ще таку річ, що кількість білка – це не дорівнює кількість продукту. Тобто, наприклад, ми візьмемо 2 яйця, там буде білок, та оце біленьке яєчний білок, це і буде білок. Але там самого білка може бути, там нехай буде грам 100, залежно скільки ми там яєць дали. Але білка з тих яєць там буде тільки грам 15. Тобто це вже такі трошки нутриціологічні моменти, але ми про них сьогодні будемо говорити, бо у нас така гостя. Добре, Катерина, попрошу вас зараз описати свій типовий раціон, як веганки, як спортсменки. От з яких продуктів він зазвичай складається?
6: Сніданок я вже розказала. Це один з базових таких сніданків, які в мене є. Це якась каша, якийсь білок. Зранку мені подобаються більш солодкі сніданки, тому я просто додаю протеїн в кашу. Це дуже мене рятує. На обід в мене обід і вечеря, вони по своєму складу схожі в плані композиції тарілки. Це зазвичай якась каша, це може бути гречка, це може бути якийсь там нешліфований рис, це може бути булгур, це може бути перловка. Такі каші. От, далі йде щось білкове. Це може бути тофу, це можуть бути сейтанові сосиски, це може бути сочевиця, квасоля. Що ще? Різні бобові, в всякому випадку. От, або соєвий текстурат, наприклад. Також в мене на обід йде якийсь салат або якісь овочі. Це може бути тушковані овочі, можуть бути свіжі. Також це може бути, наприклад, з жирів, це може бути або авокадо, або я додаю льняну олію до каші. От, і таким чином збалансовую там по всім нутрієнтам прийом їжі. В принципі, вечеря в мене складається так само. Тобто, от, але важливо зазначити, що на обід і на вечерю я намагаюсь комбінувати різні каші і різні білкові продукти. Тобто нема такого, що я заварила гречки і потім тиждень їм одну гречку.
5: Я хотіла сказати 3 дні, але ви переплюнули, окей.
6: Можна багато наварити. Якщо немає відключення світла, в принципі, холодильник вивозить. От. Я протягом дня намагаюсь на кожен прийом їжі, щоб це були різні джерела складних вуглеводів. Тобто, в принципі, це буде, наприклад, якщо я хочу після на вечір поїсти менше, то в обід я їм гречку, а на вечір я, наприклад, їм якісь цільнозернові хлібці. Наче і покрила норму в складних вуглеводів, тому що це цільнозернові хлібці. От, але з'їла наче менше, мені трошки легше йти на тренування, як мінімум. Mm-hmm. От, тому що об'єм поменше. От. І також джерела білку я також намагаюсь протягом дня вживати різні. Наприклад, якщо я в обід з'їла сочевицю, то ввечері я там з'їм тофу, наприклад. От. Mm-hmm. І намагаюся, щоб різні овочі при цьому фігурували в цьому всьому. От. І там фрукти я ще додаю після основного прийому їжі.
5: Mm-hmm. На такому раціоні, якому ви описали, чи вдається вам вибрати свою кількість білка?
6: Так, так. Я в середньому я собі розраховую, що я маю вживати десь 2 грами білка на кілограм маси тіла.
5: Поточної?
6: Так, поточної. Mm-hmm. От, чому я так роблю? Згідно досліджень, цифри, які я чула, це зазвичай десь в середньому 1,6-1,8 грам білка на кілограм маси тіла. От. Але є також дослідження щодо того, як усвоюється рослинний білок і скільки його треба. І за рахунок того, що в веганських білкових продуктах є більше різних речовин, фітатів, наприклад, які приторможують засвоєння продуктів. Тому я підвищую просто кількість білка для того, щоб бути впевненою, що я з'їдаю стільки, скільки мені потрібно.
5: Клас, це така вже відповідь на питання, яке я теж хотіла уточнити, тому що дійсно, рослинні джерела білка, вони мають антинутрієнти, більше клітковини, інгібітори трипсину, різні такі речовини, які, ну, можуть, наприклад, захищати рослину від того, щоб її там з'їв хтось інший, наприклад, та? Відповідно, ми отримуємо цей білок, але він може не до кінця вивільнитись, не до кінця засвоїтись через ці процеси. І мені було цікаво, як ви виходите з цієї ситуації, і виходить, ви трішки збільшуєте кількість білка.
6: Так, я збільшую кількість білка, і що я ще додатково роблю, наприклад, якщо говорити про бобові, то я всі бобові замочую. Всі обов'язково. От, я нема такого, що я просто приготувала, там одразу там щось сире. Я всі замочую обов'язково на ніч. От, більш того, я замочую каші також.
5: А коли замочуєте воду, потім зливаєте?
6: Так. Да. Да, зливаю, промиваю і потім ставлю вже готуватися.
5: Це такий, знаєте, трошки хиткий момент, бо коли ми замочуємо, наприклад, бобові каші, дійсно ми вимиваємо трохи оці антинутрієнти, це круто. Також ми трішки вимиваємо вітаміни групи Б, які будуть міститися в оболонці цих круп. А як з цієї ситуації виходите? Ви сапліментарно вітаміни групи Б вживаєте додатково?
0: Сапліменти.
6: Взагалі, щодо сампліментів, то це вже така широка тема, до якої можна підійти. Я вживаю комплексні вітаміни на підготовці обов'язково. От, я просто беру мультивітамінний комплекс І я це беру не тому, що я думаю, що треба постійно пити мультивітамінні комплекси, тому що класно, не покриваються на світі. Насправді дуже багато з цих вітамінів в цих комплексах можуть заважати засвоюватися одне одному. Але на високих інтенсивних навантаженнях я вважаю, що мій організм буде брати те, що йому потрібно більше. От, все-таки організм – розумна система, от, і воно може так споживати. От, з додаткових речей, які я можу вживати в позазмагальний період, це, наприклад, я додатково вживаю магній на ніч, тому що зараз дуже багато стресів, і треба якось це все вивозити. От, також магній, в принципі, допомагає, якщо є якісь судоми. Я або магній можу вживати, або аспаркам от, від судом, особливо в літній період, коли дуже багато на тренуваннях вимивається елементів з організму. Також з додаткових якихось таких сампліментів я вживаю препарати з заліза під час менструацій. От, я вже взяла собі за таке правило, що я точно знаю, що це може бути складніше, тому дію на упередження цього.
5: І тут не можу не прокоментувати, це такий раціональний хід, оскільки в рослинних джерелах їжі, там міститься, і трішки менше може бути заліза, і також воно менш біодоступне, тобто гемове залізо, воно в основному міститься в тваринних продуктах, і дійсно люди, які дотримуються веганського типу харчування, паралельно тренуються, мають менструацію, вони в такій вищій зоні ризику по анемії, тому тут якби цілком раціонально. І якщо ми, до речі, подивимося навіть огляди наукової літератури по спортсменах професійних, то вони зазначають, що спортсмени часто бувають в дефіцитах. Це якраз залізо, цинк, магній, вітамін Д. Здається, все. Можливо, я ще щось забула.
6: По залізу я обов'язково продовжую цю традицію вживати продукти, бо на веганстві справді в більшість продуктів, не більшість, а всі продукти, це вже не гемове залізо, і треба бути дуже уважною, тому що треба, щоб воно нормально засвоювалося. Для того, щоб воно нормально засвоювалося, треба одні продукти комбінувати з іншими. Продукти багаті залізом рослинним, треба міксувати з продуктами багатими на вітамін С.
5: Які продукти?
6: Це може бути якийсь, наприклад, навіть лимонний сік додати, це вже буде, в принципі, кращий варіант.
5: Або броколі.
6: Або броколі, да, теж дуже христосцвітні, це прям чудова річ. От. І також варто звертати увагу, коли відбувається цей прийом їжі, щоб це було не одночасно з прийомами кави та чаю. Угу. Тому що вони уповільнюють або навіть блокують засвоєння заліза. От, а я як людина, яка любить пити каву, то це буває трохи складно, і треба прям планувати. Так, зараз я п'ю каву, залізо я маю випити тоді, коли точно не буду пити каву. От, це прям таке про планування. І ви якраз нагадали про вітамін Д, і десь з пізньої осені до літа я додатково приймаю вітамін Д. Угу. От. Але теж з певною регулярністю я здаю аналізи для того, щоб перевіряти взагалі, як моє тіло реагує, чи немає якихось дефіцитів. І в позазмагальний період я намагаюся орієнтуватися саме на свої аналізи, а не просто там, я думаю, що краще вживати то чи інше. Я так вивчаю це питання, рефлексую над своїми аналізами, результатом прийому добавок, і від цього вже можу якось відштовхуватись і планувати краще свій раціон.
5: Дякую, що поділилися. Особливо дякую, що зазначили про те, що здаєте аналізи регулярно. Mm-hmm. Це важливий такий елемент нашого здорового способу життя, як на мене. Тут хочу додати, що тема рубрика «Сапліменти» в програмі «З понеділка», вона завжди несе такий, знаєте, ознайомчий характер. Це не означає, що ми радимо комусь приймати точно так само. Ні, тому що, як Катерина зазначила, вона робить регулярно аналізи, і вона дивиться, чого їй може не вистачати, чого, можливо, вистачає. Також це, знаєте, такий персональний досвід, кожен організм індивідуальний, а ще Катерина професійна спортсменка, і в неї певні потреби можуть бути набагато інші, ніж, наприклад, в мене, чи ніж, наприклад, в якоїсь іншої людини. Продовжимо вже тему сапліменти, і оскільки ви веганка, не можу не запитати, а як же з вітаміном B12? Приймаєте додатково?
6: Так, B12 – це вже якась така база, яка завжди є. Я або пропиваю його в пігулках, От, або якщо в мене там закінчились пігулки, в мене якась перерва, я потім купую в ампулах і просто проколюю курс в ампулах. Великий плюс вітаміна B12, що він може накопичувати і затримуватись в організмі, тому з цим можна бути трошки поспокійніше, якщо там забули випити пігулку, нічого, там, через декілька днів можна випити там вищу дозу, і все буде нормально. І також хочу зазначити, що я веганка вже більше 10 років, от, я досі не померла без B12 в своєму раціоні як з продуктів. От, і мені вистачає в якості сампліментів використовувати його.
5: Тут треба прокоментувати, що вітамін B12 – це той вітамін, який міститься лише в тваринних продуктах. Тому, коли ми говоримо про людину, яка їсть тваринні продукти, ну, вона спокійно може отримувати цей вітамін з продуктів харчування, ну, якщо там себе не обмежує дуже сильно. Та? Якщо ж ми говоримо про людей, які дотримуються веганського типу харчування, то важливо розуміти, що їм просто ні звідки взяти цей вітамін, тому дуже важливо додавати його в сапліментах. Я знаю навіть такі аргументи людей, що ой, а я вже на веганстві, там, наприклад, рік не приймаю B12, чудово себе почуваю, для чого мені цей вітамін? Таке може бути, тому що, знову ж таки, як зазначила Катерина, він відкладається, ну, депо в печінці, наприклад. І за рік ми ще можемо черпати цей вітамін зі свого депо. Але з часом, наприклад, 10 років, та, то ми вже можемо відчути неприємні симптоми, зокрема, і анемію пов'язану з цим. Тому, якщо ви та людина, яка з різних причин думає про веганство, стає веганкою, то подбайте, будь ласка, про сапліментацію. І для того, щоб підібрати її, ви можете звернутися насправді до лікаря, до свого терапевта чи до нутриціолога. Це теж окей, це, до речі, законно, якщо ми говоримо про саме сапліментацію. То, будь ласка, зробіть це, знаєте, не займайтесь таким, ну, не знаю, ну, не за щоб самолікуванням, але, ну, подбайте про себе в контексті цього вітаміну теж. А тут я би ще хотіла повернутися до кількості білка. Ви зазначили, що ви ставите собі близько 2 грамів білка на кілограм маси тіла. Прокоментую, що це, до речі, теж, ну, така, знаєте, нормальна кількість білка, вона трішки більша, ніж каже нам, наприклад, метааналіз чи огляд наукової літератури, які дійсно сходяться, що кількість білка має бути приблизно 1,6 грама білка на кілограм маси тіла. Але в тих же оглядах наукової літератури зазначено, що не все так однозначно, можливо, комусь потрібно більше. Якщо ми візьмемо такий, знаєте, загальний розподіл, який є в гайдлайні з харчування для американців, то 2 грами білка на кілограм маси тіла буде цілком попадати в таку норму розподілу. Це може бути. Тому можна просто пробувати, якщо ви собі, наприклад, підбираєте оптимальну кількість білка, і дивитися, як вам комфортно, як ви себе почуваєте. Але у мене от виникає таке одразу питання, що якщо ми збільшуємо білок, то ми трішки зменшуємо інших макронутрієнтів. І тут от питання до вас на веганстві. Чи може виникнути на веганстві така ситуація, що ви будете їсти багато білка і мало вуглеводів?
6: Ну, на веганстві, чесно кажучи, дуже складно такого досягнути, і це одна з проблем для спортсменів і спортсменок, у яких є певна специфіка, яка пов'язана з ваговими категоріями або скиданням ваги. Це от як мій вид спорту, кікбоксинг, наприклад, у нас є вагові категорії, і всі скидають вагу, щоб попасти в меншу вагову категорію. Або, наприклад, бодібілдинг, де люди просто дуже сушаться. От, може бути така специфіка?
5: Це мені знайома ситуація.
6: І дуже важко тоді зробити баланс так, щоб білків було там набагато більше, от, а вуглеводів менше. Тому що більшість білкових продуктів на веганстві, вони все-таки мають велику кількість вуглеводів, або невелику, але вони її мають. В той час, коли там ясні продукти можуть бути чисто там білкові або білково-жирові, і вуглеводів практично не мати. От, тут, звісно, це питання планування раціону, вибору продуктів і розуміння того, що, скоріш за все, якщо є така мета, то це певна короткочасна історія, недовго тривала, тому що можна якийсь час зробити так, що в раціоні буде дуже багато білка і мало вуглеводів, от, але це тоді буде велике обмеження по продуктам. От, тому що тоді бобові не будуть підходити як джерело білку, і тоді треба буде переходити на більш оброблені продукти, що теж може бути в довгій перспективі на ок. Там, наприклад, якщо ще тофу – це нормально, там довго вживати його, от, то, наприклад, переходячи до якихось сейтанових виробів, скоріше за все, це якісь там ковбаси, сосиски, от, то це все-таки оброблена їжа, от, яка, в принципі, допустима, але в довгій перспективі є, звісно, питання до того, наскільки організм буде на це реагувати і як воно буде, як організм потім буде реагувати на інші продукти, зокрема на бобові.
5: Угу. Але тут ще тоді можна взяти протеїн, знову ж таки, веганський, якщо є така задача, наприклад.
6: Ну, так, да, якщо є така задача, ну, як я, наприклад, роблю, я для того, щоб мати необхідну кількість білка, я в сніданок додаю протеїн. Мені так простіше. Я, в принципі, можу і тофу поїсти, от, додати. От, але мені так смачно і мені так зручно додавати і збільшувати кількість протеїну в своєму раціоні. От, але теж одними сампліментами не наїшся. От, можна пити гейнери, теж казати, що я харчуюсь дуже добре, запивати все це омега-3 і казати, що я беру всі елементи, які мені потрібні. От, але це нездорове харчування. І скільки б зараз не вивчали питання того, які різні макро, мікронутрієнти. Це все процес науковий, який досліджується. І з кожним роком відкривають все більше якихось елементів, про які раніше не було відомо. І коли ви їсте там якісь там монодієти, то це завжди будуть якісь дефіцити, але не завжди зрозуміло, чому. Тому що просто продукт не до кінця досліджений, не до кінця досліджено, наскільки людина там засвоює чи не засвоює певні речовини, і як вони між собою можуть впливати. Тому я, наприклад, за те, щоб раціон був максимально різноманітний, для того, щоб точно знати, що десь да, якийсь дефіцит буде перекритий.
5: Я тут з вами абсолютно погоджуюся, це такий, мені здається, важливий ціннісний момент. І от на прикладі омега-3 можу сказати, що дослідження показують, що ну, омега-3 з добавок, вони можуть мати позитивний ефект на деяких людей, які приймають їх з певною метою, але буде більш позитивно виражений ефект, якщо ті самі люди будуть їсти не добавки омега-3, а вони будуть їсти, наприклад, жирну рибу. До речі, омега-3 і веганство. Омега-3 приймаєте в добавках чи з харчування берете?
6: Приймаю в добавках курсами, от, зазвичай. От. І це, мені здається, скоріше пов'язано з тим, що добавки омега-3, вони більш коштовні по ціні.
5: Так, вони не дешеві. Якщо якісні, вони дійсно коштовні.
6: От, якщо дивитись там веганські, омега-3, їх складніше знайти, по-перше. Деякий час назад це взагалі було там два бренди, які треба було звідкись замовляти, і все, і більше не було таких варіантів. А 10 років назад ти взагалі треба було десь самі їхати в Європу і там купувати. От, зараз вже можна у нас замовити, у нас вже таке є. От, але теж варто слідкувати, що це буде. Дуже часто чомусь є там добавки омега 369.
5: Я не розумію, для чого вони існують. Просто.
6: я в ступорі, бо я не розумію. А на що? От, в принципі, омега-6 вистачає з головою, хто би як не харчувався.
5: Абсолютно. Тобто це рослинні олії, це горіхи, це насіння. Ми і так перебираємо омега-3.
6: Да, омега-6. Да, всі перебирають, тому якби треба слідкувати за тим, щоб був баланс омега-3 і омега-6. Омега-9 там ще десь якось там підтасовується, з ним можна ще робити. От, і тому я беру свій фокус на омега-3, дивлю, щоб добавка була чиста омега-3, от, для того, щоб вживати. І з раціону я зазвичай беру омега-3, це насіння льону, ляна олія, насіння чія, волоські горіхи. От, я, ну, щось льняне в мене в раціоні кожен день точно є. От, але це теж питання в тому, а скільки воно засвоюється, які там
5: як
6: склад,
5: конвертується потім.
6: Да, як воно конвертується потім, чи вивезе мій організм це зробити. От, тому періодично я пропиваю просто курсами омега-3, щоб теж бути впевнена, що в мене з цим все в порядку.
5: А водорості їсте?
6: Да, да.
5: А які?
6: В основному ваками я купую сухі. От, щоб теж не було додаткової там якоїсь олії, солі і так далі. От, суху морську капусту. От, і, боже, як вони називаються?
5: Норі.
6: Норі, да. І хіяші, по-моєму, такі зелененькі.
5: Так.
6: От, і нещодавно ще якісь купила, але я навіть не пам'ятаю назву, це щось дуже нове, але вони схожі на ваками.
5: Угу. А ви купуєте їх відділені там, де в супермаркеті все для суші?
6: Да.
5: Я теж так роблю. Я теж купую ваками, я купую норі. Останнім часом дуже люблю норі. Я люблю якось їх поєднувати з омлетом. Ну, оскільки я всеядна людина, то я так роблю. Тому що це такі, продукти, які багаті, ну, вони містять омега-3, не скажу, що прям дуже багаті, ну, містять, але треба багато з'їсти цих водоростей, але також це продукти, які багаті йодом, тому це може бути таким корисним доповненням до вашого раціону теж. Я от регулярно заходжу в це відділення для суші, все для суші, і купую там регулярно ці норі, і потім ними хрущу, це, до речі, дуже смачно. І ще такий лайфхак – можна, наприклад, подрібнити ці самі норі, додати до каші і вже, наприклад, не досолювати кашу, тому що, знову ж таки, сіль там теж є уже в цих водоростях така зашита. А тут я би хотіла ще повернутися трішки до теми рослинного білка, сочовиці, нуту. І попрошу вас більш детально пояснити, чому це таке джерело білка, в якому є вуглеводи. Попрошу якось на пальцях це розказати, бо люди, які тільки там переходять на рослинне харчування, не завжди це розуміють і можуть потім, знаєте, мати таке непорозуміння, як так вийшло, що я їм білок на тарілці, а це нут і сочовиця, але там чомусь набираю вагу на веганстві. Та? Ну, в принципі, таке може статися.
6: Це дуже типова історія, і мене... я завжди, ну як, я вже не дивуюсь, але раніше дивувала, що люди задаються питанням, як це так, що я наче все білкове їм, от, вага кудись піднімається, я думаю, що я на веганстві схудну, от, а воно так не працює. От, і да, ну, як бобові, як, в принципі, будь-які рослини, це зазвичай щось вуглеводне. От, навіть якщо дивитися на інші рослини, там, капуста, буряк, це все-таки більш вуглеводи. Да, там багато клітковини, це дуже класні продукти з багатим вітамінним складом. От, але це все вуглеводи. От, це енергія, яка потрібна для існування з іншої сторони. От, просто що в бобових там виходить більше білку, що класно, що можна використовувати як джерело білку. З іншої сторони є ті самі горіхи, от, які також можна сказати, що це в певній мірі джерело білку і насіння. От, але в більшій мірі вони все-таки в відсотковому відношенні це більш джерело жиру, скоріше, аніж там білку чи вуглеводів.
5: Абсолютно. Тобто, якщо ми будемо набирати білок горіхами, то ми то його наберемо, але ми паралельно наберемо дуже багато жиру, тому так краще не робити. І я згадую таку одну курйозну ситуацію. Працювала з людиною, людина там їла багато попкорну або чіпсів за кіном. Ми якось так говорили, що треба від цієї звички відмовитись, а паралельно говорили, що горіхи – це корисно, можна його додавати до раціону. Людина замінила попкорн горіхами. І ми дуже здивувалися результатом, да, але ми це швидко з'ясували. Але таке, тому горіхи – це дійсно корисна історія, але їхня кількість все ж таки має бути невелика в нашому раціоні.
6: І, до речі, якщо говорити про горіхи, то їх теж класно замочувати, особливо волоськи і мигдаль. Угу. От вони навіть смачніші стають.
5: Вони стають смачніші, абсолютно. Я їх, наприклад, точно промиваю. Угу. Ну, я бачила суперечливі дослідження з цього приводу. Деякі кажуть, що так, там зменшується кількість антинутрієнтів, а інші кажуть, що вона особливо то й не зменшується, що фітинова кислота, наприклад, вона нам і потрібна певною мірою, але збільшується біодоступність жиру. От я, наприклад, такі бачила дослідження, це було забавно. Угу. Ну, але це таке, це науці ще треба з цим розібратися, таких питань насправді багато, і, в принципі, це окей. А зараз я би попросила вас, Катерино, описати загалом свій день в плані планування харчування і фізичного навантаження. От як відбувається ваш типовий день, коли є тренування, коли нема тренування, чи, можливо, у вас кожен день тренування? Цікаво зрозуміти тут про фізичну активність.
6: Угу. Так, в мене тренування зазвичай кожен день. Але вони відбуваються в різний час дня. От, тобто в мене є дні, коли в мене тренування на вечір, є такі тренування, що в мене є такі дні, коли тренування в мене зранку або в день. Якщо в мене тренування ввечері, що частіше за все відбувається, то в мене є просто три прийоми їжі основні і може бути дещо перекус от, до самого тренування. Тренування в мене на 19:30. Після тренування я вже не їм, і максимум, якщо я відчуваю сильний голод, тоді я можу випити протеїн, якщо я прям відчуваю сильний голод. Якщо ні, я просто лягаю спати. І все. Поповіди ліг спати. От. Ну, в принципі, харчування таке, як я раніше вже описувала. Якщо в мене тренування відбувається дуже зранку, я тоді не їм нічого, от, і йду на тренування, тренуюсь наче серце. От. І потім вже продовжується в мене історія, що просто три звичайні прийоми їжі, плюс, можливо, якийсь перекус, один, максимум два. От. Якщо в мене тренування в день, то я зранку обов'язково снідаю, тренуюся, і потім одразу після тренування я їм другий прийом їжі, і потім ще один третій додаю. От, я намагаюсь робити так, що в мене до тренування я 2 години точно не їла. Бо я, ну, по своєму особистому досвіду, знання своєму тілу, розумію, що щоб в мене була легкість на тренування, мені треба мінімум 2 години, щоб воно все нормально перетравилось. От, бо якщо я поїм пізніше, то в мене щось там буде бульки, буде дискомфорт певний на тренуванні, і мені буде важче тренуватись просто, що організм буде зайнятий перетравленням їжі, а не буде сфокусований саме на тренувальному процесі.
5: А скільки тривають і як виглядають ваші тренування?
6: Угу. Ну, вечірні тренування ми зазвичай відбуваються десь 1.5-2 години. Тривають, і це тренування високої інтенсивності, можна сказати, тому що це якась розминка спочатку, там в кінці якась заминка, всередині основний комплекс, який ми виконуємо, це якісь відпрацювання, робота в парах, і це зазвичай ділиться на раунди, між якими хвилина відпочинку. Тобто це якби постійна робота. Наприклад, в залі я знаю, що люди тренуються інакше, і там зробиш підхід, йдеш, відпочиваєш, а тут ти 3 хвилини відпрацьовуєш інтенсивно, потім хвилину відпочиваєш. Тобто, в принципі, протягом цих 1.5-2 години десь 40 хвилин – це високоінтенсивне навантаження. 40-50, от, прям от настільки. Якщо це якісь інші тренування, я ще ходжу на функціональні тренування – то там тренування триває зазвичай 1 годину, за яку ми проходимо десь якісь 3 комплекси, які можуть там тривати приблизно там по 20 хвилин, наприклад, але можуть бути і певні перерви. Це залежить від того, яка програма тренувань, бо це можуть бути, наприклад, якесь силове тренування, де буде більше відпочинку, і це вже там пульс не буде сильно скакати. От, але є такі, що це на якусь силову витривалість, і там прям треба дуже сильно включатись, і там пульс аж зашкалює. От, я намагаюся постійно відслідковувати ці зони пульсу для того, щоб розуміти, як моє тіло реагує на ті чи інші навантаження. От, тому тренування дуже різні. У мене бувають там бігові тренування, наприклад, я там тільки бігаю. От, але це теж там скільки я там 1 годину можу, наприклад, бігати. От, і для мене, у мене чомусь так клає, що для мене біг – це таке високоінтенсивне тренування, тому що в мене пульс дуже зростає при бігу. Не знаю, чому так. Така в мене особливість. От, ну, загалом в мене такі тренування високоінтенсивні. І з іншої сторони, якщо чесно, мені невисокоінтенсивне тренування бувають скучні. Mm-hmm. Просто. Тому що я звикла до взаємодії, до активної якоїсь діяльності. Для мене тренування асоціюється в першу чергу з цим. Mm-hmm. Що це щось дуже активне, таке дуже інтенсивне, що я відчуваю втому після цього, що я там померла і воскресла.
5: А тренування такі інтенсивні, на те, що серце нормально витримуєте?
6: В принципі, да. Раніше мені було дуже важко. От, з тим, як я налаштувала свій режим сну, от, я змогла покращити цю історію. Раніше я пізно вставала і пізно лягала, і тоді ранкові тренування мені наче дуже важко давалось. Мені і їсти не хотілося, але і тренуватись було важко. От, а зараз я якби раніше лягаю, рано встаю, і в принципі я вже встаю і відчуваю себе так в тонусі, і тому мені нормально потренуватися. Але після тренування мені обов'язково тоді треба буде щось поїсти, бо на той момент я вже буду суперголодна.
5: Клас, дуже дякую за цю історію. Вона дуже гарно демонструє про те, яким чином пов'язані різні сфери нашого життя. Тому що інколи, коли я розказую клієнтам, там просто людям, з якими спілкуюсь, про те, що, ну там, якщо вас ви хочете схуднути, покращити якісь свої стани здоров'я, почніть зі сну, тому що у вас сон рваний, чи ви там засипаєте в різний час, прокидаєтесь, або ви там спите 8 годин, але ви, наприклад, постійно засинаєте в 3-й ночі, потім там будете вставати пізно вранці і будете відчувати себе розбитим. Змініть це, і тоді ви зможете змінити інше. І інколи це стикається з таким спротивом, але от ви проілюстрували такою історією дуже влучно, за що я вам дуже дякую. А от, наприклад, якщо перед тренуванням ранковим випивати протеїн, так не пробували робити? Чи воно вам не заходить?
6: Ні, воно потім мені булькає. Особливо, якщо там тренування починається з якогось бігу, це трохи дискомфортно. Mm-hmm. От, тому, якщо я перед тренуванням, якщо я їм і в мене мало часу, наприклад, так стало, що я там десь була зайнята, десь була голодна, то перед тренуванням я тоді скоріше їм якісь вуглеводи, Угу. При тому, що це можуть бути якісь швидкі вуглеводи, я можу там якийсь батончик з'їсти або якийсь банан з'їсти. Тому що я знаю, що він швидше перетравиться, і в мене одразу буде енергія, яку я зможу використати.
5: Угу. Да, це логічно. Цікава для мене тема, я сама просто з нею багато практикувала. Раніше мені було дуже важко тренуватись надще, потім мені було нормально тренуватись надще. Ну, в мене це силові функціональні вправи. Угу. Ну, кардіо в мене може бути в вигляді такої дуже швидкої ходьби, прям бігати я не буду. Зараз я експериментую, теж доходжу до того, щоб попробувати не тренуватись надще і подивитися, можливо, я побачу якийсь інший результат по самопочутті, буде видно. І тут не можу не уточнити, розлади харчової поведінки. Ви з ними стикалися в спорті? Можливо, особисто, можливо, спостерігали десь збоку, так, зауважували. Що можете про це сказати?
6: Ну, мені здається, що люди, які скидають вагу, вони так чи інакше по-любому стикаються з розладами харчової поведінки. Ну, яскравий приклад цього – це, як зазвичай люди ведуть себе після зважування або перед зважуванням. От, після зважування – типова історія. Всі просто поважились, напились, біжуть в магазин, накуповують шоколадок і просто об'їдаються цими шоколадками. У мене була історія один раз на змаганнях. Один хлопець там буксував, а потім він програв, і він за один день набрав 10 кілограм.
5: Як це можливо?
6: У мене теж виникало це питання, але це і вода, і їжа, просто 10 кілограм. От, за один день.
5: Але добре, цей день пройшов, а я схильна припустити, що потім пройшло там ще 3 дні, і з тих 10 там лишилося, ну, хоча б 5, наприклад.
6: Ні, ну, я зазвичай після змагань, в мене така типова історія, що я мінімум 3 кілограми сразу набираю.
5: Угу.
6: Тобто я зігнала, я тримаю, потім все закінчиться, я напиваюсь, їм, і реально хочеться їсти не саме здорову їжу, тому що до того була тільки здорова їжа, наприклад, там урізання всіх можливих солодощів, там ще зменшення кількості вуглеводів, звісно, після цього хочеться їсти просто одні торти. От, і це не здорова поведінка, це ненормально, і при тому, що, ну, людина наче з'їдає багато, наприклад, за прийом їжі, але не наїдається, не відчуває оце відчуття ситості. І тому дуже легко попасти в це таке спортивне РХП, от, коли ти просто вже забуваєш, що таке відчуття голоду, відчуття ситості. От, ти просто вже намагаєшся намалювати якийсь графік, що має йти за чим, щоб відновлювати оце відчуття себе і відчуття того, що як має бути харчування. І для мене завжди усі історії про інтуїтивне харчування, я думаю, це точно не про спортсменів.
5: О,
6: ну,
5: так.
6: Ну, це максимально різні речі, максимально розбіжні, і якщо хтось так харчується, то це велика рідкість.
5: Ви говорите, насправді, зараз про такі доволі непрості емоційні речі, особливо я знаю, що вони непрості емоційні, коли залишатися з ними наодинці. Але ви говорите про це в такому дуже гарному настрої. Як вам це вдається?
6: Я просто зараз не скидаю вагу.
5: А, воно що?
6: Просто я поїла, і тому в мене є сила на це. Якби я зараз скидала вагу, можливо, я б ще з іншої перспективи якоїсь це говорила, більш такої засмученої. І я розумію, що загалом це... Ну, і вважаю це проблемою і в спорті, і деякі промоушени спортивні намагаються боротись з такими дуже нездоровими способами скидання ваги, тому що можна просто урізати калораж і їсти менше вуглеводів, а є дуже нездорові способи це робити. Є і вживання якихось там заборонених препаратів, є і способи скидання ваги, там банально люди, які не дуже розбираються в харчуванні, намагаються включити якусь загальну логіку, там, наприклад, там юні спортсмени, вони можуть такі, я не буду просто нічого їсти. От. Що хорошого з цього вийде? Нічого. От. Або є там скидання ваги, наприклад, за допомогою дегідратації. Спочатку людина п'є багато води, а потім різко скорочує.
5: Розпивання, це ще називається в бодібілдерських колах, принаймні.
6: От. Така історія теж є. Але я один раз, чесно кажучи, так попробувала, і більше так пробувати ніколи не буду. Мої нирки сказали мені до побачення, мене мало не госпіталізували із-за цього. Я зрозумів, що це точно не моя тема, і я так робити не буду, і нікому не раджу користуватися цією схемою. От, і повертаючись до промоушенів професійних, вони спеціально, наприклад, One Championship, це китайський, якщо не помиляюсь, промоушен, там дуже круті професійні поєдинки з єдиноборств відбуваються. Вони для спортсменів, які беруть участь в їх поєдинках, вони роблять аналізи не тільки перед самим зважуванням, але й в такий підготовчий період, скажімо. І вони вимірюють кількість рідини в організмі, наприклад. І вимірюють перед змаганнями кількість рідини в організмі. І можуть банально не допустити людину, якщо в неї там недостатня кількість цієї води.
5: Цікаво. Тобто вони таким чином урізають оці шляхи такої екстремального зниження ваги просто.
6: Ну, так. Да, тому що реально є історії, як... ну, це навіть не історії, як хтось там... у когось запав мороченець в голові, хтось там щось там обумлів на зваженні. Ні, є історії, де люди помирали просто. Від того, що вони скидали вагу. Вони там за короткий період часу скидали там по 20 кілограм, наприклад. Коли там кажуть тобі за тиждень. І людина просто за тиждень ганяє 20 кілограм. Ну, це ж ненормально.
5: Тому звертати на це увагу – це серйозні речі. І це дійсно історії, з якими не варто гратись. Вважаю, за потрібно це проговорити, бо... ну, от знаєте, ще в великому спорті є якісь організації, які хоч якось за цим слідкують, борються, є тренери. А можна прийти в фітнес-центр, напоротися на не дуже грамотну людину, яка там буде працювати тренером. Вистачає грамотних тренерів, я їх люблю, поважаю, ціную, але вистачає і іншого, на жаль, в Україні, і не тільки насправді. Тому це серйозні речі, прошу дуже добре зважувати всякі такі екстремальні рішення. А тут ми вже, так знаєте, з вами багато проговорили про сам кікбоксинг, і я не можу не запитати, чому обрали такий вид спорту?
6: Ну, мені з дитинства подобалися єдиноборства. Не знаю, чомусь так мене це чіпляло. Я дуже багато по телевізору дивилась, там всякі змагання по бушидо, пам'ятаю, на якомусь там сьомому каналі були.
5: О, я теж їх дивилась, тому що мій батько їх дивився, але я їх не любила.
6: От, ну, і в мене є старший брат, з яким я билась постійно. Ага. От, можливо, це також вплинуло на цю всю історію. От, і коли я вже почала дорослішати. Я спочатку в школі пішла на карате, бо у нас там була секція просто. От, ходила на карате в 10 років. От, потім, коли я вже закінчувала школу, зрозуміла, що ну, мене це досі цікавить. Мені досі хочеться цим займатися. І я вже в університеті пішла на тхеквондо, теж тому, що у нас була така секція. От, в університеті. І я зрозуміла, мені подобається і руками, і ногами бити. От, це дуже цікаво. Це... якось мене захоплює. От, і потім, коли вже університетська ця історія закінчилась, я шукала уже такий вид спорту, якісь такі єдиноборства, більш прикладні і жорсткі. От, і знайшла тоді для себе тайський бокс. От, і, в принципі, клуб, де я тренуюся, це більше про тайський бокс. Просто я більше виступаю по кікбоксингу, тому що на даний момент там є більше можливостей та й для розвитку. От. А так, в мене база тайський бокс, і мені цей вид спорту дуже подобається. Це про високі цікаві навантаження, це про взаємодію з іншими людьми, і це про тактику і стратегію. От. Мені дуже подобається, що іноді бувають такі тренування, що в мене не стільки втомлюється тіло, а стільки втомлюється мозок, тому що я намагаюся там прочитати там свою суперницю і під неї щось підгадати.
5: Клас. Це дуже класно, дуже цікаво. У мене є дуже маленький досвід заняття боксом. І я пригадую, наскільки я була сильно здивована, коли я зрозуміла, що там треба дуже багато думати. Де твої руки, де твої ноги? А коли ще є зі супротивником, так це взагалі, ну це як гра в шахи просто. І там реально мозок стомлюється, тому дуже вдячна, що ви це зазначили. Це дійсно так. Тому, ну, оці якісь такі стереотипи, там, що там боксери тупі, щось таке, ну... це не про це. Взагалі, я коли таке чую, мені стає так трошечки недобре. На завершення хочу поставити таке запитання, запитати хочу таке. Чи можливо, на вашу думку, бути спортсменом, веганом і почуватись комфортно у власному тілі?
6: Так, це точно можливо. Я зараз там працюю з самою собою. Я також консультую дівчат, які займаються спортом, які там мають свої певні спортивні цілі і підлаштовують своє харчування під це, і при цьому добре себе почуваються. От, і їм подобається розвиватись в цьому, як в дослідженні харчування, так і в своїх спортивних досягненнях.
5: Ви розмежовуєте для себе спорт великих досягнень і здоров'я?
6: Так. Бо спорт великих досягнень дуже часто це не про здоров'я. Це про дуже, дуже важкі тренування, дуже часто, дуже багато. І це про те, що там іноді ти, ну, наприклад, якщо говорити там, повертаючись до менструації, наприклад, Є в мене менструація, нема в мене менструації, я йду на тренування. Мені там дуже погано, але я розумію, мені треба йти на тренування. Я там все погано почуваюся, і в мене там важлива підготовка. Якщо я не помираю, я йду на тренування. От, тому що в мене є ціль, і я до неї прямую. От, і я розумію, що якщо я там зараз пропущу, то моя суперниця, наприклад, не пропустить цього. От, і це про виснаження, про травми. І це я не кажу, що це травми, які пов'язані там виключно з кікбоксингом. Це не настільки травматичний спорт, як може видаватись. От, але це просто травми за рахунок високої інтенсивності. Тому що високоінтенсивні тренування – це в першу чергу про використання ресурсу свого тіла. І це перевикористання ресурсу свого тіла. От, тому там для професійних спортсменів дуже важливо це якісне відновлення. От, і дуже важливий, наприклад, режим. Якщо людина в звичайному житті, яка має там звичайно, там фізкультуру, щось таке, може якусь там ніч десь погуляти, от щось там порозважатись, то я, якщо там одну ніч якусь десь там протусуюсь, грубо кажучи, то мені потім треба ще пару днів реально від цього відходити, щоб повернутися в нормальний стрій, в нормальну форму. От. Ну, звісно, для там юних спортсменів, молодих спортсменів це, можливо, не так відчувається. От. Але з віком, ну, я от вже відчуваю, що в мене там відновлення вже не те, і мені треба набагато прискіпливіше дивитись за своїм режимом і за своїм харчуванням. І харчування неймовірно впливає, зокрема, і на результати того, як я тренуюсь.
5: Спорт великих досягнень вам особисто приносить що? Задоволення, ідентичність, щось ще?
6: Я думаю, це про самореалізацію. От, це коли ти займаєшся справою, яку ти любиш, знаходишся в ком'юніті, яке тобі подобається, ти хочеш це розвивати, бути в цьому. Це про розвиток спорту і розвиток спортивних якостей і спортивних цінностей. Це і про десь пересилювання себе, про чесність, про щирість, про самовідданість, про дисципліну. От. І мені дуже багато цих якостей допомагає також і в цивільному житті, якщо можна так сказати. От,
5: не спортивному.
6: От, тому що це зазвичай сильні якості. Тому що ти проходиш через складні випробовування і можеш використовувати цей досвід в інших сферах свого життя.
5: Вау, дякую за такий підсумок. Коли ви це говорили, я уявляла собі таке колесо балансу. І так, у нас є там сфера здоров'я, але в нас ще є сфера задоволення, самореалізації. І важливо шукати оцей баланс, оцю золоту середину. І в кожного, мені здається, в кожної вона буде своя. Катерино, дуже вам дякую за цю розмову. Вона була для мене особисто надзвичайно захопливою. Дуже рада цьому нашому такому знайомству. Гостею програми «З понеділка» була Катерина Білкіна. Вона майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу, членкиня національної збірної України з кікбоксингу і також нутриціологиня, зокрема, спортивна нутриціологиня. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». До наступних випусків. Слухайте, думайте.
4: «З понеділка» на Громадському радіо. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо. Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
7: Ви бачите артерію, яка живила водою 4 мільйони людей. Сьогодні це мертвий бетон. Канал Сіверський Донець, Донбас зупинився не через посуху. Його свідомо вбили окупанти.
4: Пані Троян на Громадському радіо.
7: Вітаю, я Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. І цей випуск не виключення.
4: Пані Троян на Громадському радіо.
7: Сьогодні говоримо про воду, якої немає. Про те, як окупанти перетворюють схід України на пустелю, де людей змушують не жити, а виживати. До 2022 року 95% Донеччини залежали від води з каналу Сіверський Донець-Донбас. У 2026 році окупанти визнали, стабільного водопостачання не буде ніколи. Їхня риторика кардинально змінилася. Замість обіцянки взяти Слов'янськ і дати воду, тепер у тренді новий фейк. Нібито канал знищила сама Україна. Розберімося, як вони брешуть і що відбувається насправді. У Донецьку, Макіївці та Ясинуватії вода – це лотерея. Офіційний графік – раз на три дні. Реальність – тижні без краплі води у кранах. Мешканці Кіровського району Донецька називають це геноцидом. Люди живуть без води по 4 місяці поспіль. Лютий 2026 року став випробуванням. Накопичувальні баки, які встановили окупанти, просто замерзли. Люди намагалися, скажімо так, пробурити отвори у бочках, щоб дістати, бодай, лід. У Путилівці та Гладківці води немає з іншої причини. Мережі там настільки зношені, що система не витримує тиску, рвуться труби. Система мертва і ремонтувати її ніхто не збирається. Коли канал пересох, окупанти згадали про шахти. Але шахтні води Донбасу – це отруйний коктейль із важких металів, сульфатів та радіонуклідів. Навіть російські екологи, попри цензуру, визнають – пити це не можна. Однак у Єнакієвому чи Хрустальному у людей просто немає вибору. Особлива небезпека – шахта Юнком, де у 1979 році влаштували ядерний вибух. Через неконтрольоване затоплення радіоактивні речовини йдуть у підземні води. Це екологічна бомба, яка не просто колись вибухне, вона детонує прямо зараз у кранах мешканців Донеччини.
4: Пані Троян. Викриття з окупації.
7: Експерти кажуть прямо, відновлювати майже нічого. Системи настільки занедбані, що після звільнення їх доведеться будувати з нуля. Росіяни використовують водну інфраструктуру як логістичні шляхи для техніки, остаточно знищуючи труби. Водна криза на Донбасі – це не просто комунальна проблема чи тимчасова незручність. Це вирок цілому регіонові. Поки світ обговорює колонізацію Марса та штучний інтелект, сотні тисяч людей тут борються за ковток технічної води із присмаком іржі та радіоактивним осадом. Це є справжнє обличчя «руского міра». Окупанти хизувалися будівництвом водогону з річки Дон. Обіцяли, це врятує Донецьк. Але подивімося на реальні цифри. По-перше, потужність цього водогону в рази менша за потреби регіону. По-друге, уявіть, що ви наливаєте воду у старе решето. Зношеність труб у Донецьку та Луганську – 80-95%. За 12 років окупації капітальних ремонтів ніхто не робив. І результат передбачуваний – вода з Дону просто витікає в землю через нескінченні прориви. Вона не підіймається вище першого поверху. У місцевих чатах Макіївки люди пишуть: «Ми бачимо гейзери на вулицях, натомість у їхніх власних кранах зрадлива тиша». І це справжня ціна окупаційного управління. Поки одні люди буквально виживають без ковтка води, інші будують імперії на пластикових баклажках. У 2025-2026 роках на окупованих територіях сформувався новий тіньовий ринок – водна мафія. Подивіться на ціни. Питна вода в автоматах на розлив коштує від 5 до 10 рублів за літр. Здавалося б, небагато. Але підрахуйте ви

0: Квартири без пластикової бочки на 200-500 літрів. Це мільйонний ринок пластику та насосів. Окупаційна влада створила умови, за яких жити без так званих додаткових інвестицій у власну водопровідну систему неможливо. Ви платите за воду двічі. Перший раз за тарифом за порожні труби. Другий раз спекулянтам за воду у пляшках. Це і є справжнє обличчя так званої турботи про людей. Пройдімося по конкретних точках. Маріуполь – місто, яке росіяни називають вітриною відновлення. Але за новими фасадами – порожнеча. Централізована вода тут має присмак моря та гнилі. Систему очищення зруйнували під час облоги. Її так і не відновили повністю. Алчевська Брянка – тут води немає місяцями. Люди збирають дощову воду із дахів. Станом на березень цього року тут зафіксували найбільшу кількість спалахів кишкових інфекцій. Луганськ – місто, яке колись брало воду з правого берега Сіверського Дінця, тепер воно повністю залежить від місцевих свердловин, рівень води в яких стрімко падає. Регіон просто засихає.
1: Пані Троян. Викриття з окупації.
0: Це було чергове викриття від пані Троян. Пам'ятайте, що окупація – це не лише зміна прапорів, це висушування самої суті людського життя. І поки окупанти обіцяють людям воду з Дону, ми стежимо за їхніми злочинами.
1: Пані Троян. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
2: Просто слухайте.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 24 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні внаслідок поширення жаркого повітря з північних районів Африки через Південну та Центральну Європу прийде спека. Середня добова температура по всій країні становитиме плюс 27, плюс 29. Найгарячіше на заході та на півночі – плюс 30, плюс 32. У Києві сонячно – плюс 27, плюс 29.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: У Маріуполі окупанти внесли в безгосп близько 25 тисяч квартир та будинків. Розбираємо тему разом із колишнім президентом маріупольського телебачення Миколою Осиченко. У студії працює Анастасія Середа. Для початку, для наших слухачів, попрошу окреслити, наскільки гостро стоїть питання житла в Маріуполі. Ви, як людина, яка пережила окупацію міста і потім ретельно досліджували цю тему, знаєте, який стан житла там? Ось всі ці умови, які окупаційна влада висуває українцям, аби вони втратили житло, так? Ну і загалом поняття безхозного, наскільки я розумію, фігурує з 23-го року.
4: Та навіть з 22-го року, навіть десь в 22-му році вони почали публікацію ось ці з безхозним житлом. Тоді самими такими смачними шматочками для них були прибережні села, там, де є вихід до морька, ось, і це все йшло кадирівцям. Далі вже пішли будинки, які вціліли, і так далі. Те, що зараз, да, вони намагаються поставити таку жирну точку, да, в цьому віджати все. Віджати все, і тут така справа, що на сьогодні у Маріку бездомними, безхатніми є десятки тисяч людей. Десятки тисяч місцевих, які втратили свої домівки в 22-му році, і вони на щось чекали, вони сподівалися, що ну ось зараз там щось будується, щось нам там хтось видасть. Не видали нічого, на місці їхніх будинків будували іпотечні дома, будинки, в яких продають квартири в іпотеку. Місцеві купити не можуть, тому що в них немає коштиків навіть на перший внесок. І купують це росіянчики. Вони туди їдуть, вони там живуть. Це ті, хто з Бурятії, з Зауралля, з Архангельської області, тощо. А є ще така когорта людей там з Пітеру, з Москви, з Ростова. Вони купують там нерухомість, вони там не живуть, а вони її здають в оренду місцевим безхатькам. Наразі зараз окупаційна адміністрація міста, яку очолює громадянин Росії, уродженець Вологди Антон Кальцов, вони кажуть про те, що безхоз це насправді для мешканців міста. Це ж саме для тих безхатьох. Да? Тобто ось ми зараз віджали та вам це видали. Вони показують на камеру там деяких людей, яким щось видали. Тобто людям дають ключі від чужого майна. Вони заходять туди, а там навіть посуд ще тих людей, які там мешкали до того. Є такі абсурдні, комічні навіть такі штуки, да, коли у списках цих є майно тих мешканців, які наразі у місті, які наразі там проживають, мають російський паспорт. І в чому кумедність? В тому, що ці люди, вони є активними такими блогерами, проросійськими, там, за Путіна, за все це, бла-бла-бла. Декілька років вони там рвали собі різні місця, да, за Путіна. А тут їхнє майно у цих списках, і вони в шоці. Да? Та як же так? Та ми ж, та ви ж, а що? Ось, тому, слухайте, по-перше, ми повинні розуміти, що Росія прийшла та окупувала нашу землю. І ті люди, які там розраховували, що, ну, у мене там хоча б дом є, і пусть собі буде. Ну, як так? Якщо це окупант, то він поводиться як окупант, і зберегти майно можна лише єдиним чином, да? Ну, зберегти відносно. Це їхати туди, отримувати російський паспорт, переоформлювати абсолютно нелегітимно своє майно по російських законах. Деякі роблять так. Роблять так задля того, щоб продати, взяти коштики та уїхати звідти. Але ж Росія пропускає туди людей лише через єдиний пункт пропуску – це московський аеропорт Шереметьєво. Його проходять, ну, десь 5% людей, які навіть вирішили це. Їм надумані якісь чинники є там для відмови, да? Тобто навіть, я скажу вам, пані Анастасія, була така штука, пару років тому мені телефонувала жіночка з Кам'янського. Вона каже: «Микола, дякую вам дуже». Я кажу: «За що? Хто ви?» Вона каже: «Ну, в неї вийшло так, що її дядько у Маріуполі, в нього трапився інсульт, він потрапив до лікарні, і вона була єдиною родичкою, яка ще є, тобто там вже нікого немає. Їй зателефонували там якось через Viber, через щось, да, що от така справа, ваш дядько тут, через тиждень чи через два ми його будемо виписувати, і нам по барабану, де він там буде, що». Вона їде туди, щоб його вивезти. Її не пропускають в аеропорту в цьому, і коли вона вже там ридає, каже: «Та чому ж, ну що я вам не так зробила?» Вони кажуть їй: «А ти лайкала 3 або 2 відео Осиченка, все, папа». От. І вона мені так з сарказмом таким, да, типу: «Дякую вам, але ж її туди не пустили, дядько її помер, і все». От така штука.
3: Ну, от готуючись до теми, теж спілкувалася із жителькою Маріуполя, вона намагалася продати свою квартиру, при тому, що вона сама перед цим жила в Донецьку, вимушено приїхала до Маріуполя, тільки вони облаштувалися, і тут їй пропонували, ну, за безцінь щось $1500, хоча перед цим вона купила в рази в 3 дорожче. Але їй кажуть, що документи ви нам надсилаєте, але якихось гарантій, як ми передамо вам гроші, пропонуємо приїхати на території Білорусі і через третіх там осіб ми вам передамо. Але спершу документи, а потім гроші. Тобто усі ризики вам, а квартиру оформлення нам. Ну, тоді людина, з якою спілкувалася жінка, вона не ризикнула це зробити. І нині говорить за те, що теж її житло в списках безгоспних. Сусіди перший час намагалися якось захищати її житло і казали, що там хтось живе. Але по факту говорить, що все рівно все, що там було всередині, винесли, і вона вже не сподівається отримати хоча б щось за свою квартиру. І отут питання. Ті, хто все ж таки ризикнуть поїхати і переоформити, наскільки це небезпечно? Ну, окрім того, що ризикують далі Домодєдова не поїхати, скільки образно, наскільки ризиковано, опинившись в Маріуполі, потім опинитись на підвалі?
4: Ну, це ризиковано на 150%, да? Тому що, ну, там беззаконня. Навіть якщо там каже хтось, що от тепер, коли ми стали Росією, тут став закон. Ні, там Мексика. В самому поганому сенсі цього слова. Якщо нас зараз транслюють на громадському Мексиці, ну, вибачте, да, що так, але так. Дивіться, яка штука. Справді, є люди, які там пропонують, да, що а ми там можемо дистанційно, але це було, мені здається, до кінця 25-го року це можна було робити. Наприкінці 25-го року Путін видав якийсь окремий указ навіть, що не можна більше це робити за допомогою довіреності, там ще щось. У нас були цілі схеми такі, да? Тобто нотаріуси. Нотаріуси тут, у Києві, там десь ще, нотаріуси там, на місці. Вони мали якийсь зв'язочок, вони проводили заднім числом, да, що там начебто до 14-го року ти продав комусь там своє майно, ось є всі бумажки, тобі переводили коштики на крипту. Була така штука, тобто там, ну, це коштувало десь від 10 до 30% від вартості нерухомості. Да? Тобто це було доволі напряжно, але люди хоча б якось там виводили кошти. Мене, чесно скажу, бісить, да? Тому що я знаю людей, які думають, що воно саме хитре, а воно тупе. Я знаю чиновників наших українських, які мали нерухомість там, і вони її саме таким чином продали. Да? Ну, на мій погляд, да, от є велике питання моралі до людей, які їдуть туди, продають щось. Але якщо це звичайна людина, да, то я її зрозуміти можу, тому що ну, в неї немає коштів на житло, їй ніде жити. І ось вона таким чином намагається якось це владнати. Але коли ти чиновник, коли ти давав там присягу, коли ти держслужбовець, да, і ти робиш таке, тобто ти йдеш на якусь таку угоду з Росією, виводиш коштики, ну, як на мене, це неподобство таке. Ну, я сподіваюся, що за ними ще прийдуть. Тому небезпечно 100% їхати. Небезпечно прям дуже-дуже. Я скажу вам, пані Анастасія, навіть кармочкою воно якось людей, на жаль, нас доганяє. Є випадок, він, мені здається, був навесні цього року чи наприкінці зими. Поїхав туди, там був бізнес, була нерухомість, і він поїхав саме з ціллю це все розпродати, бодай якось, да? Бодай за якісь кошти. Розпродавав там це, ну начебто все йшло норм. Два тижні він там був десь. А потім вийшло так, що в нього, в його автівку влетіли кадирівці, перелом хребта і все. І його більше немає. Тому їхати туди, чіпляючись за якісь там стіни, за якісь там коштики, ну, потрібно пам'ятати, що життя, воно єдине. Да? Честь, ну, вона теж є. Тому я б не рекомендував нікому йти на угоду з Путіним, з дияволом там, чи з кимось ще. Все матеріальне можна заробити ще раз, да? Але честь і життя, ну, ти їх не відновиш.
3: Тим паче, що ви, як людина, яка втратила майно в Донецьку, потім ви пережили окупацію Маріуполя, ви знаєте, про що ви говорите. Хотіла ще спитати вас про те, що для наших слухачів поясніть механізм, що от відбувається з квартирами після того, як вони проходять ось так звану муніципальну власність. Хто фактично потім стає їх новим власником або користувачем?
4: Дивіться, процедура там такого плану. Тобто спочатку публікуються такі собі списки житла, яке має ознаки безхозу. Ну, тобто начебто там ніхто не жив, або не платять комунальні, або немає документів у Росреєстрі. Після того, як це запублічили, вони чекають, мені здається, 2 тижні, 3 тижні. Потім іде процедура оформлення цього житла в муніципальну власність. І воно потрапляє до власності, якщо ми кажемо про Маріуполь, як у них це зараз, а власність адміністрації муніципального округу Маріуполь. А далі, начебто, повинно йти якесь там розпреділення між безхатьками, між, як то вони кажуть, висококваліфіцированими спеціалістами. Тому що там же ж така штука, там немає кадрів, немає вчителів, немає вихователів дитячих садків, немає інженерів, медиків, нікого немає. І вони намагаються, бодай, житлом якось затягнути з Росії людей, але я скажу вам так, що люди не їдуть. Не їдуть, тому що їм це ну таке собі. І тому житло це роздають тим, хто ближче до адміністрації. Місцеві там медійники, місцеві чиновники, поліціянти тощо. Да? Ну і щось, як я вже казав, дають на камеру, начебто людям. Ось вам, це ж вам, все, бла-бла-бла. От, але теж така штука, да, якщо людинка, наприклад, десь мешкала у центрі міста, да, тобто в центрі все супер, а їй от навіть зараз їй можуть дати щось десь на отшибі таком, що ой-ой-ой, людинка відмовляється, її кажуть, ах так, ну тоді ждіть ще год, два, три, п'ять. От, люди чекають, але чого чекають? До речі, там є така штука, що багато людей навіть тих, які там за Росію, за Путіна, да, навіть ці люди, вони задають дуже таке справедливе питання. А що буде, якщо раптом повернуться ті люди, в яких віджали, да, ось це. І їм кажуть, місцева адміністрація каже їм, ми все продумали, в нас вже є алгоритм. Значить, якщо тобі видали чиюсь віджату хату, і якимось чином там морем проплив той, в кого є бумаги на цю хату, пішов до суду їхнього там окупаційного, да, і якось його там виграв, як це, ну якось, то йому не повернуть його квартирку, а йому видадуть таку ж саму віджату у когось. І от така чоловічська многоножка, да, тобто людей мажуть ось в це все. Люди деякі, навіть ті, хто ну не хоче жити в чужому, але якщо їм ніде жити, ну ось вони вже якось йдуть на це навіть.
3: А що там із документацією, образно, людина заселилася в ось таку безхозну, так як називають росіяни, квартиру? Але ж на руки документи навряд чи їм якісь дадуть, які будуть підтверджувати, що ось це тепер ваше житло. І чи це стосується тільки ось старого житлового фонду, або ж там новобуди так само люди заїжджають, а потім чекають роками і не можуть дочекатися. Бо наскільки я бачила в профільних мережах, так, в місцевих чатах, люди скаржаться на те, що їм обіцяють колись, документи будуть, але по факту, у кого вони є на руках, люди ну не хвастаються.
4: Згоден. Я скажу так, ось на ці нові, да, ну тобто на старі, скажімо так, на віджаті та видані людям, я не знаю поки що, які саме дають бумажки. А що стосується новобудов, які ось в 22-му році Росія активно почала робити там мікрорайони нові, Невський, Ізумрудний, там ще щось, там почали видавати людям нерухомість. І вони мені з таким от пафосом, прям жоти Коля бомж, а ми тепер от такі. Я кажу, окей, покажи мені, будь ласочка, а що написано там, да? А які саме в тебе бумажки? Тому що, наскільки я знаю, там написано, що ти можеш там жити декілька років, мені здається 4 або 5, а потім ти повинен або її викупити, або виселитися. Тобто це такий собі соціальний експеримент. Да? І при чому там написано, що ти не маєш права вносити якісь зміни в конструктив, не маєш права вішати кондьори, там ще щось. Да? Тобто за це все потім буде штраф. І вони мені дуже часто там обіцяли, та покажемо, та щас ми все, і так і не показали жодного разу. Тобто мені здається так, що їх теж, ну, якщо зараз в нас вже з вами п'ятий рік окупації, то я думаю, що це останній рік, коли їм там можна буде жити. А потім або її потрібно буде купувати, або звідти звиздувати. Коштів у них немає, тому що там немає роботи. Да, там толком немає роботи взагалі. Люди можуть працювати на будівництві, їх кидають постійно прям, або люди можуть йти на контракт з Мінобороною Росії, ну а там місяць-два та і все. Тому я документів не бачив, їх ніхто не показує, ну мабуть тому, що не дуже це вигідно, да?
3: Тобто через рік або, можливо, навіть менше будемо очікувати на історії, коли люди будуть розповідати, що ось перед цим квартиру видали начебто безкоштовно або поміняли на те житло, що перед цим було зруйноване, але по факту вони не є власниками цього житла. Ми згадували під час розмови, що активно російське населення до Маріуполя закликають дешевими іпотеками. Я для наших слухачів озвучу, що для Маріуполя ця ставка 2%, в той самий час, як для Росії – від 16 до 23. Ви вже згадували про те, що у мешканців немає грошей, у місцевих корінних жителів Маріуполя немає грошей на те, щоб купити собі нову квартиру. І багато з них, хто живе просто в очікуванні, що скоро над ними, скажімо так, про них згадають, над ними жаляться і їм тоді таки щось дадуть. Але в мене тут виникає ще питання. Наскільки я читала, розбираючись в цій темі, і ще одна схема того, як людей лишити без житла в Маріуполі – це зміна адреси. Переіменували, в реєстрі її немає, ви ні на що не претендуєте.
4: Саме так, це дуже часто роблять з будинками, які, ну, як то вони кажуть, відновлюють. Значить, перший такий був, це, мені здається, 23-й рік, Нахимова, 82, це біля мого колишнього офісу, ну це майже центр міста, це Приморський район, це шикарне місце таке. Нахімова 82, значить він був розбитий Росією. Там мешкали люди, дехто лишився у місті, і вони ж чекали, да, що ось зараз Путін нам відновить все, зараз все буде. Чому я запам'ятав саме цей випадок, тому що там мешкала нині пропагандистка місцева, значить, вона працювала деякий час на місцевих телеканальчиках журналісткою. В 22-му році навесні їй вдалося збігти до Росії, від Росії, як би це дивно не було. І ось потім вона повернулася, Наташа Минацаканян. Повернулася туди, стала працювати на місцевому телеканалі «Маріуполь-24», вона там вела новини, все. І тут, значить, мешканці цього будинку, а вона саме там мешкала, в них була трикімнатна квартирка, значить, вони бачать, що їхній будинок обносять парканом і починають там щось робити. І вони ж такі думають: о, наконець-то нам, значить, зараз Володимир Володимирович построїть. І вони такі раді були: боже мій, ви дивіться, ви бомжі, виїхали. Окей, ми чекаємо. І потім на цьому паркані з'являються плакати, що тут буде іпотечний будинок для всіх, хто захоче, купуйте. Вони йдуть до адміністрації та питають: а як же так, а як же ми, а може нам там щось буде? А їм кажуть, ось саме той випадок, про що ви зараз, да, Настя? А їм кажуть: так дивіться, ви ж мешкали де? Вони показують бумаги, Нахімова 82. І їм кажуть: да, Нахімова 82, так уж вийшла, розбомбили. Азовці на самолітах літали, от це значить бомбили. Ось. А це будується будиночок, провулок Ленінградський, там 37. Вони кажуть: так, стоп, він же ж на тому ж самому місці. Ну, тут же самий дом. А їм кажуть: у нас є бумаги, а ви хто? Ідіть. Ось, і все, і їхня історія на цьому і закінчилася, тобто їм нічого там не дали. Ця журналістка, вона навіть там випустила такий репортаж, прямо як это так, нас кинули. Я в шокі був, що вони це видали, і я думаю, що всі були в шоці, тому що після того, як його видали, я, наскільки знаю, її там наказали денежкой, сюжет цей потім видалили. Ну, тобто його вже не було, але ж був такий факт. Тому це часто і густо для того, щоб навіть якщо місцеві безхатьки будуть йти до суду, щоб вони там нічого не могли доказати. Отак.
3: У Маріуполі окупанти внесли в безгосп близько 25 тисяч квартир та будинків. Ми розбирали цю тему із колишнім президентом маріупольського телебачення Миколою Осиченко. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Слухайте громадське радіо у Києві. На 99.4 FM. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: 26 червня відзначають День прапора кримсько-татарського народу. Про історію свята, ідею прапору та його значення розпитаємо у волонтера Айдера Мала. У студії працює Анастасія Середа. Хотілося б почути, що для кримських татар означає День кримсько-татарського прапору. Чому ця дата є важливою сьогодні?
5: Так, звісно, для кримських татар День прапора – це набагато більше, ніж просто свято державної чи національної символіки. Сам прапор – це символ безперервності історії та національного відродження. Це день, який нагадує про нашу історію, про боротьбу за право жити на рідній землі, залишаючись собою, про право на самовизначення. Якщо для багатьох народів прапор є символом держави, то для кримських татар він ще й символ повернення додому після депортації, символ виживання і незламності. Після окупації Криму у 2014 році його значення стало ще глибшим і більшим.
3: Сьогодні хотіла дізнатися, що свято відносно нове, воно було в 91-му році. Дату святкування було обрано 26 червня, коли в 91-му році відбувся перший курултай кримських татар. Але офіційно, наскільки я зрозуміла, святкується із 2011-го. Чи трансформувалося і масштабувалося?
5: Ні, трошки
3: не так. Виправте мене.
5: Трошки. Так. Перше святкування відбулося у 2010-му році, а дата 26 червня обрана, тому що це дата відновлення діяльності курултаю кримськотатарського народу, а саме 26 червня 91-го року, після 10-літь вигнання, відкрився другий курултай кримськотатарського народу, перший після масового повернення кримських татар із депортації. Це було так.
3: А яку історію має кримськотатарський прапор і що символізують його кольори і тамга?
5: Історія прапору починається ще у 1917 році, а саме з грудня, коли його затвердив перший курултай кримсько-татарського народу. Блакитний колір є традиційним кольором для тюркських народів. Взагалі ви можете його побачити на багатьох прапорах інших. Він символізує небо, чистоту, справедливість, мир. Тамга ж це є герб кримських татар, це родовий герб правителів Кримського ханства династії Гіраїв. Щодо його значення є там декілька версій, але там, щоб це було затверджено якимось документом, такого немає, це вже до істориків. Є навіть думки про те, що це одне й те саме, що і тризуб. Тому
3: Дякую, що ви так терпляче, навіть не поправили мене, я помилилася в слові «тамга» наголосом, але ви так ввічливо мені на цьому наголосили. Як змінилося сприйняття кримсько-татарського прапору після окупації Криму Росією? Чи став прапор не лише національним символом, але й символом спротиву окупації?
5: Так, звісно, ставлення до прапору кримсько-татарського народу змінилося абсолютно. Якщо до 2014 року він був насамперед символом національної ідентичності, то після окупації він став символом спротиву. Сьогодні кримсько-татарський прапор можна побачити поруч із українським прапором на акціях підтримки України по всьому світу. Він став символом людей, які не погодилися з окупацією і продовжують боротися за повернення Криму. Саме тому окупаційна влада дуже болісно реагує навіть на його демонстрацію. Для неї це нагадування про те, що Крим не змирився з окупацією і боротьба продовжується, і справедливість повернеться додому.
3: А наскільки вдалося зберегти кримсько-татарську ідентичність за понад 10 років окупації?
5: На жаль, думаю, окупація показала, що кримсько-татарська ідентичність набагато сильніша, ніж багато хто очікував. Так є тиск на освіту, культуру, релігійне життя, на діяльність меджлісу, який взагалі заборонений. Але люди продовжують говорити рідною мовою, передавати дітям традиції, берегти свою історію. Більше того, після 2014 року багато молодих кримських татар почали ще більше цікавитися власною культурою. Тобто спроба знищити ідентичність дала протилежний результат. Вона лише зміцнюється.
3: І з якими ризиками стикаються люди, які публічно демонструють кримсько-татарську символіку в окупованому Криму?
5: На жаль, відкрито святкувати День кримсько-татарського прапору в окупованому Криму практично неможливо. Люди можуть вивісити маленький прапор удома, поставити символічне фото у соцмережах або просто привітати один одного. Але навіть за це можна отримати виклик до силових структур, штрафи, адміністративне чи кримінальне переслідування. Тому багато людей святкують дуже тихо, але це не означає, що вони перестали пишатися своїм прапором. Навпаки, інколи навіть невелика стрічка блакитного кольору стає символом великої внутрішньої сміливості.
3: А що сьогодні найбільше турбує кримсько-татарську громаду на півострові? І чи відчувають вони підтримку з боку українського суспільства, з української держави?
5: Ну, я думаю, що сьогодні так є багато там турбот у кримських татар і у громади на півострові. Це ж через репресії, переслідування, в'язнь і так далі. Але я думаю, що саме сьогодні головне прагнення – це деокупація. І тим паче, що успішні дії Сил оборони України ударами далекобійних дронів і ракет показали, що це може статися дуже скоро. І люди у дуже сильному очікуванні на це.
3: Чи спілкувалися?
5: І вже чекають, коли російські війська і разом із окупаційною владою повернуться до своєї РФ.
3: Чи спілкувалися з рідними з приводу ось цих ударів, до речі, по півострову?
5: Так, ці удари там кожен день і дуже часто кожного дня. Чути усюди, у маленьких містах, в селах, селищах і великих городах. Так, і це відчутно кожній людині на півострові, як і усій Росії. Це і про бензин, про їжу і так далі.
3: Ну і знову повернуся до теми кримсько-татарського прапору. Що ви відчуваєте, коли сьогодні бачите кримсько-татарський прапор? І що би ви хотіли сказати українцям у день кримсько-татарського прапору?
5: Ну, для мене це дуже особливий символ. Особливий символ. Він нагадує про трагічні сторінки нашої історії і про те, що наш народ пережив депортацію, повернувся додому і знову бореться за своє майбутнє. Коли сьогодні бачу кримсько-татарський прапор разом поруч із українським, Це викликає гордість і впевненість, що справедливість обов'язково буде відновлена і вона повернеться додому, до рідного Криму. Що б я хотів сказати українцям?
3: Так.
5: Насамперед, насамперед слова вдячності. Українці і кримські татари сьогодні разом захищають нашу спільну державу, свободу, волю. Хотілося б, щоб кожен пам'ятав, кримсько-татарський прапор – це також один із символів сучасної України. Це прапор корінного народу нашої держави. Я хочу закликати українців, знаєте, глибше вивчати історію кримсько-татарського народу. У ній ви побачите наші спільні цінності. Українці і кримські татари мають спільні цінності, прагнення до свободи та й взаємоповагу. У нас один ворог на двох, і ми саме в єдності, і саме в єдності наша сила. Хто, як не ми, разом здолає цього ворога та відбудує вільну спільну Україну. Я впевнений, що настане день, коли українські і кримсько-татарські прапори знову вільно майоритимуть над усім Кримом. Це буде не лише перемога кримських татар, це буде перемога всієї України. Слава Україні!
3: 26 червня відзначають День прапора кримсько-татарського народу. Про історію свята, ідею прапору та його значення ми розпитували у волонтера Айдара Мала. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Російські війська атакували Херсон кабами. Є поранені. Деталі розпитаємо у Михайла Линецького, першого заступника начальника Херсонської МВА. У студії працює Анастасія Середа. В першу чергу хотілося б спитати вас про наслідки ось цього обстрілу кабами. Що на цю годину відомо про трьох постраждалих? Чи не збільшилася їх кількість?
6: Впродовж сьогодні, в першій половині дня, перед обіднім часом, ворог тричі атакував наше місто, а саме його північну частину. Застосовано 7 керованих авіаційних бомб. Постраждала територія і майно та технічне обладнання комунального підприємства одної з нашої громади. Також на території приватних підприємств були пошкоджені будівлі, повилітали вікна. На поточну годину вже відомо про 7 постраждалих. Окрім тих, про які вже було зазначено, ще постраждала жінка 51 року і чоловік 65-річний, це працівники саме комунального підприємства. Також постраждали двоє чоловіків 40 років і 19 років, це працівники приватного підприємства. Всі вони отримують медичну допомогу, стан оцінюється як середньої важкості, перебувають під наглядом лікарів наших комунальних закладів сфери охорони здоров'я.
3: Повідомлялося, що в результаті авіаудару пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури і тимчасово без електропостачання залишився центральний район Херсона. Яка нині ситуація в місті з електрикою і які масштаби пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури?
6: Так, дійсно, після авіаударів зникло електропостачання саме в центральному районі обласного центру на частині об'єктів централізованого водопостачання, але вже впродовж декількох годин енергетикам вдалося поновити в першу чергу постачання об'єктів критичної інфраструктури, а після 17-ї години вже в кінці робочого дня енергетики поступово почали подавати живлення на об'єкти багатоквартирної житлової забудови, приватного сектору. Ми сподіваємося, що нам вдасться до кінця поточної доби поновити електропостачання в повному обсязі на тих територіях, де воно зникло внаслідок влучання керованих авіабомб.
3: І чи правильно я розумію, що за правилами безпеки ремонтна бригада починає роботу після відбою повітряної тривоги, або ж в області вона просто постійно лунає і доводиться, ризикуючи життям, відновлювати електропостачання вже безпосередньо одразу?
6: Окрім застосування керованих авіаційних бомб, ракетного озброєння, ворог же системно обстрілюють нашу громаду з артилерії за допомогою FPV-дронів та скидів з безпілотних літальних авіаційних комплексів. Безпечних місць на території громади немає зовсім. І, звісно, життя та здоров'я працівників аварійно-рятувальних відновлюваних бригад є першим пріоритетом для нас. Тому в тісній взаємодії з силами оборони і безпеки ми визначаємо можливість переходу до відновлювання робіт саме тільки в ту пору доби, коли військові дають команду, що можна ставати до виконання цих робіт. Саме у нас в складі військової адміністрації є людина, яка є радником міського голови, начальника міської військової адміністрації. Це людина з величезним бойовим досвідом. Він забезпечує комунікацію з оперативними підрозділами, які забезпечують спостереження за повітряним простором і комунікує з нашою розвідкою, яка слідкує за активністю ворога на тимчасово окупованій лівобережній частині Херсонщини.
3: А якщо говорити про нічні обстріли, які були на Херсонщині, повідомлялося, що внаслідок авіаударів було травмовано 14 людей. Якщо можна більш детальніше, наскільки критичними там є руйнування і які громади були під обстрілами?
6: Ну, я можу говорити про Херсонську міську територіальну громаду. Минула доба була, як і в принципі всі попередні майже 3 роки і 7 місяців, така ж сама приблизно інтенсивність ворожих обстрілів зберігалась. В межах нашої громади було обстріляно 7 населених пунктів, включно, власне, з обласним центром. Ворог застосував загалом 74 боєприпаси. Це і артилерійські снаряди, і постріли з танків, і реактивних систем залпового вогня, так званий «Козиріг». І величезну кількість просто ворог щодня використовував атак з FPV-дронів і скидів з безпілотних літальних авіаційних комплексів. Їх загалом іноді на добу налічуємо близько 400, уже навіть такі на рекорди ворог, на жаль, іде. Але понад 90% цих загроз знешкоджують сили оборони. Вчора в нашій громаді постраждало 12 людей, в тому числі одна неповнолітня дитина. Всім так само надається медична допомога, всі перебувають під наглядом лікарів. За необхідності людей шпиталізують, заклади охорони здоров'я працюють в посиленому режимі. Допомога надається цілодобово. Також працює екстрена медична допомога, яка в межах обласного центру негайно виїжджає на виклики і людей за необхідності доправляє до лікувальних закладів.
3: Готуючись до розмови з вами, я передивилася, що буквально регіон кожного дня безперервно обстрілюють. Це артилерія, FPV-дрони, авіабомби. Як ви оцінюєте нинішню інтенсивність російських бойових обстрілів у порівнянні там з початком року? І що стає об'єктом влучань? Це критична інфраструктура, АЗС там, чи це житлова забудова, або, можливо, там приватний сектор? Бо я бачу дуже багато новин про те, що пошкоджені самі приватні будинки.
6: Ворог, на жаль, модернізується, постійно змінює акценти. Були періоди, коли ворог активно полював саме на наш комунальний транспорт. Були періоди, коли основною мішенню для їх атак були представники оперативних служб. Це Національна поліція, швидка допомога, працівники ДСНС і комунальні аварійні служби. Був такий невеличкий період, ми його називали паливоцидом, коли ворог системно атакував автозаправні станції. Тобто вони так само змінюють тактику, пристосовуються до засобів протидії, які використовують Сили оборони України. Говорити про інтенсивність, якщо ми можемо констатувати невелике зменшення артилерійських обстрілів, то, на жаль, дронова активність залишається доволі високою і день до дня не зменшується, а навпаки ворог намагається якомога більше, знаєте, постійно псувати життя херсонцям, створювати таку постійну напругу емоційну, психоемоційну, щоб херсонці якось, можливо, там протестували або хочуть спонукати нас для того, щоб на цих територіях було якомога менше людей. Але херсонці – незламні люди, незламного міста-героя. І тому тримаємо стрій і чекаємо на перемогу.
3: А можливо, можете виділити якісь райони, де через ось якраз навалу FPV-дронів доводиться обмежувати роботу комунальних служб або транспорту? Або до такого ще не доходить?
6: Ну, в межах обласного центру ще з літа минулого року є визначені території. На жаль, їх вже доводилось розширювати. Це території прибережні, ті, що перебувають безпосередньо на березі річки Дніпро. Треба усвідомити нашим слухачам, що Дніпро і є фактична лінія бойового зіткнення. Відстань до ворога в деяких місцях не більше 2 кілометрів. Тому все, що знаходиться в прибережній частині, є зоною надзвичайної небезпеки. Тому території Антонівського, Садівського, Старостинських округів округів Камишанського, Старостинського округу, прибережна частина Дніпровського, центральної корабельних районів визначена як зона обов'язкової евакуації. На превеликий жаль, там не вдається по теперішній час поновити електро- і водопостачання централізоване. Мікрорайон Карабел, як ви пам'ятаєте, влітку минулого року основна лінія сполучення, це автомобільний міст через річку Кошова, зазнав так само авіаударів керованими авіабомбами. Було припинено газопостачання цього мікрорайону. На сьогоднішній день логістика туди є вкрай ускладненою, і там так само вже тривалий час відсутнє електрогазопостачання, і лише погодинно подається водопостачання за допомогою альтернативних джерел електрики. Тому ці території найнебезпечніші. Треба зрозуміти, що через них саме йде рух ворожих дронів, і вся артилерія так само над цими територіями або по цих територіях прилітає впродовж доби по декілька разів. Ми працюємо над тим, щоб якомога менше людей залишалось в них. Вдалося досягнути розуміння з жителями, з родинами, з дітьми в першу чергу, які евакуювалися з найнебезпечніших територій до більш безпечних частини нашої громади або в інші регіони України.
3: А наскільки загалом активно мешканці користуються можливістю евакуації? І чи змінили там останні масовані обстріли настрій людей щодо виїзду з небезпечних районів?
6: Ну, ми вважаємо, що ми маємо наразі сталу чисельність населення. Це можна говорити про загалом в межах громади проживає близько 75 тисяч людей. Переважна більшість цих людей – це люди поважного віку, категорія 60+. Вони вже точно не виявляють такого, знаєте, бажання виїхати десь далі. Вони перебувають, дбають про своє майно і продовжують перебувати в нашій громаді. Як я вже зауважив, родини з дітьми з найнебезпечніших територій вдалося переконанням у тісній співпраці з підрозділами ювенальної превенції, службі дітей, нашому управлінню цивільного захисту вмовити і виїхати в більш безпечні території. Тенденції до великого відтоку населення ми наразі не спостерігаємо. Були періоди, особливо взимку, коли внаслідок пошкодження Херсонської теплоелектроцентралі припинилось централізоване теплопостачання. От в той період, це грудень-січень місяць цієї зими, було невеличке, але збільшення потоку бажаючих виїхати. Але навесні люди намагаються повернутися до своїх осель і приватний сектор, і багатоповерхові житлові будинки. Тому, ще раз наголошую, чисельність населення в громаді залишається доволі стабільною вже впродовж 3 місяців.
3: І буквально останнє питання хочу для вас задати. 24 червня цього року внаслідок російського ракетного удару по селу Новопетрівка на Херсонщині загинули 2 українських саперів. Ще 4 фахівців із гуманітарного розмінування отримали поранення. Можливо, у вас є якась інформація про їхній стан?
6: Дивіться, це сусідній, братній наш Береславський район Херсонської області. Я, на жаль, не володію об'єктивною оперативною інформацією по цьому випадку, але це знову-таки говорить лише про одне. По-перше, про підступність ворога, коли він атакує представників міжнародних організацій. Це території, на яких працювали саме групи з розмінування, які вважались відносно безпечними. І саме цей удар знову показав світовій спільноті, наскільки росіяни є підлими і такими, що нехтують всіми міжнародними конвенціями. Це була атакована група розмінування міжнародної благодійної організації наших партнерів з Північної Європи, які допомагали очистити саме сільгоспугіддя. Це люди, які жодного відношення не мають до бойових дій, до сил оборони та безпеки. Це трагічний, прикрий випадок, і, на жаль, є інформація, вона з відкритих джерел, що саме ця організація припиняє роботу на територіях, які вважались відносно безпечними, ще раз наголошую. Суть ще питання в тому, що Херсонщина продовжує працювати, вирощувати хліб, забезпечувати потреби не тільки нашої країни, а й інших країн, які потребують саме продуктової допомоги. І от такі атаки, вони, на жаль, призводять до того, що як менше і менше бажаючих допомагати нам в розмінуванні. А саме Херсонщина є одною з найзасміченіших вибухонебезпечними предметами території.
3: Російські війська атакували Херсон кабами, є поранені. Деталі ми дізнавалися у Михайла Линецького, першого заступника начальника Херсонської МВА. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Європейська комісія запропонувала продовжити дію директиви про тимчасовий захист для українців ще на рік, до 4 березня 2028 року. Проте з обмеженнями. Кого вони стосуватимуться, розповідає власна кореспондентка громадського радіо у Брюсселі Тетяна Літвінова. У студії працює Анастасія Середа.
8: Поясню, чому важливе це рішення. Ну, це ще не рішення, це пропозиція Європейської комісії продовжити тимчасовий захист. Справа в тому, що в наступному році вже мине 5 років, як дійсна ця директива. Це було таке рішення після повномасштабного вторгнення Росії. Воно було, я б сказала, екстремальним. Тобто така була реакція, щоб допомогти українським біженцям, щоб вони могли проживати легально на території ЄС, отримувати базові послуги, працювати. І взагалі, якщо ми беремо законодавство Європейського Союзу, якщо людина 5 років легально проживає на території Європейського Союзу, тобто має, наприклад, робочу візу чи якусь там блакитну карту, ще є такий спосіб, то потім вона може претендувати на довгострокове резидентство ЄС або на постійне місце проживання. І дуже українці переживали, які вже тут давно, що їм робити далі, тому що ця директива, чи дає вона дозвіл отримати вже якісь інші підстави законні перебувати. І як виявилося, що ця директива не відноситься до цього, і треба було думати, чи переводити на національне законодавство українців в кожній країні, де вони перебувають, чи ще продовжити. І ухвалили рішення, що ще на рік, тобто щоб 2 роки була така перспектива, щоб люди не переживали, що їм робити вже буквально за рік, щоб якась була визначеність і стабільність, але точилися дискусії про те, що робити із чоловіками призовного віку, ну не лише чоловіками, взагалі військовозобов'язаними, які зараз перебувають на території Європейського Союзу, і ті, які можуть прибути, приїхати. І сьогодні у Європейській комісії був брифінг єврокомісара Магнуса Брунера, і він зазначив, що через як він пояснив, що це була така ініціатива України, що взагалі українська сторона дуже давно просила щось робити з військовозобов'язаними, і ухвалили рішення, тобто пропонують ухвалити це рішення, щоб це продовження цього тимчасового захисту не стосувалося чоловіків призовного віку, військовозобов'язаних, правильніше сказати, тому що є і жінки військовозобов'язані, але одразу заспокою 4 мільйони українців. Я не можу сказати, який з них відсоток чоловіків, тому що в Єврокомісії на уточнююче запитання теж відповісти не змогли, що ті, хто вже мають цей статус, вони його і будуть мати, тобто забрати його не можна. Але ось уже нові українці, які будуть прибувати, вони вже не зможуть отримати цей тимчасовий захист, якщо вони підпадають під мобілізацію в Україні. І також будуть посилені взагалі, як перевіряти ці документи. Вже потім вдалося поспілкуватися із представниками Європейської комісії, щоб роз'яснили, як це може працювати. Це ще так на етапі розробки, але будуть дуже прискіпливо перевіряти документи, тому що, наприклад, людина може виїхати в відпустку і захотіти залишитися, і тому якогось лише штампу в паспорті вже буде недостатньо. Потрібно буде надавати документи, що в тебе є відстрочка і так далі. Це все буде перевірятися. І паралельно з тим будуть країни, кожна країна окремо вирішувати, що робити, чи переводити на якісь національні дозволи на проживання українців, чи якось стимулювати їхнє повернення. І також в Єврокомісії зазначили, що питання саме обмеження щодо чоловіків також порушували країни, де найбільше українців перебуває, а це Німеччина, Польща і Чехія. І для них також і стоїть питання повернення українців додому. Тому такі новини, і зазначу, що ще Рада ЄС має проголосувати остаточно, але поки що маємо таку інформацію, і ця ініціатива щодо обмеження так, для військовозобов'язаних, вона вже викликала критику, зокрема в Раді Європи. Це не інституція Європейського Союзу, але це така міжнародна організація, яка відповідає за права людини, і там вже критикують, тому що це, можна сказати, дискримінація.

0: 21, в неї не запитують додаткових документів, щойно їй виповнюється 23, то вона повинна підтвердити, що вона не військовозобов'язана.
1: Так, якщо вже після 60 зрозуміло, що ти вже можеш отримувати статус до 23 теж. Отут питання переходу, коли тобі вже має виповнитися. Я думаю, що тут теж будуть уже дуже індивідуально розглядати кожна країна, чи надавати цей статус і так далі, тому що навіть уже зараз дуже прискіпливо деякі країни розглядають документи. Якщо ти вже десь отримував статус, важко отримати в новій країні цей статус. Тобто ці процедури максимально вже ускладнилися, тому що війна триває довго і невідомо, скільки вона буде тривати, і зрозуміло, що потрібно якесь гармонізувати і законодавство, і ці директиви, і з тим, щоб люди проживали. Тому це ще будуть оці технічні моменти, на які до цього часу, за моїми джерелами, в Єврокомісії вагаються, що робити з цим. Але поки що так, якщо ти від 23 до 60 статус тимчасового тобі не дадуть.
0: Ну і хочу ще встигнути під час нашої розмови згадати про ще один цікавий аспект. Окрім продовження тимчасового захисту, Європейська комісія готує пілотну програму добровільного повернення українців. Розкажи, будь ласка, більш детальніше, що це за програма, що вона передбачає?
1: Так, тут теж хочуть стимулювати, як я вже зазначила, повернення. Єврокомісія буде у співпраці з українськими органами влади готувати цей проєкт. Я також поспілкувалася з представниками ЄС, як вони це собі уявляють, чи це будуть якісь фінансові стимули, чи так, чи щось інше. І як пояснили мені, що це хочуть робити якісь умовно інформаційні центри, які будуть надавати інформацію, де безпечно повернути, куди, де можна, наприклад, житло отримати вже в Україні, в школу віддати дитину і так далі. І це, якщо людина зі свого боку теж виявила ініціативу повернути, щоб їй допомогти в цьому. Але також і закликають країни вже не на рівні ЄС, а окрема країна думати, що вони від себе можуть запропонувати. Це може бути так і фінансування якесь, і підтримка якась на перший час. І так, кажуть, що це будуть спільно з українськими органами влади, тому що наразі дуже важко уявити, як можна це простимулювати, якщо людина вже ухвалила рішення виїхати і перебуває тут. Але оцей і невизначений статус теж багатьох стимулює і повернутися, і можливо, якщо в них буде більш якась цілісна картина, і зі свого боку Україна буде пропонувати щось людям уже на території, наприклад, безпечній, так, або якщо це людина з окупованої території, то вони будуть знати, куди їм можна поїхати на територію, яка контролюється Україною. Тобто, можливо, це допоможе, але це також ще на рівні ініціативи і на етапі розробки.
0: І чи правильно я зрозуміла, що тут мова йде більше передбачення, передбачає створення інформаційних механізмів, але не грошову допомогу для тих, хто захоче повернутися?
1: Так, це поки що не грошова, але це може бути і грошова, якщо кожна країна захоче це робити.
0: А якщо говорити про те, чи буде до цього залучена українська сторона?
1: Українська сторона має бути залучена, тому що вони мають зі свого боку розказати, що вони можуть запропонувати, що Україна може запропонувати українцям. І це логічно, що це має бути в першу чергу зацікавлена Україна в цьому. Але тут питання теж, можливо, є зі свого боку якось фінансуватиме цю підтримку. І це має бути синергія, тому що є зацікавленість і європейських країн, щоб українці поверталися в Україну. І принаймні декларується, що Україна теж хоче бачити українців вдома, тому треба для цього щось робити. Але які це будуть механізми, ну поки що невідомо.
0: Європейська комісія запропонувала продовжити дію директиви про тимчасовий захист для українців ще на рік, до 4 березня 2028 року, проте з обмеженнями. Кого вони стосуватимуться, ми розпитали у власної кореспондентки громадського радіо у Брюсселі Тетяни Літвінової. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 24 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні внаслідок поширення жаркого повітря з північних районів Африки через Південну та Центральну Європу прийде спека. Середня добова температура по всій країні становитиме плюс 27, плюс 29. Найгарячіше на заході та на півночі – плюс 30, плюс 32. У Києві сонячно – плюс 27, плюс 29.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
3: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
4: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
5: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
3: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
3: Слухайте.
5: Думайте.
2: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
7: Володимира Зеленського, який вимагає від самопроголошеного президента Білорусі усунути російські ретранслятори з прикордонних територій. А у програмі «Зі світу польського спорту» розкажемо про виступи польських тенісистів, легкоатлетичний турнір у Варшаві, чемпіонство баскетбольної леги та індивідуальні нагороди сезону і нові медалі польської збірної на юніорському чемпіонаті світу зі стрільби. Однак почнемо з випуску новин, який підготувала Наталя Бень.
8: Відбудова України вже триває, заявив голова правління Кредобанку при нагоді конференції стосовно післявоєнної реконструкції України. Європейська комісія пропонує негайну заборону видачі віз для російських солдатів. Польський Червоний Хрест допомагає після нищівного землетрусу у Венесуелі. Відбудова України вже триває, тому що Росія руйнує українську інфраструктуру, яку через це треба постійно відновлювати. Таку думку висловив голова правління Кредобанку Якуб Карновський. Кредобанк – один із найбільших інвесторів польського банківського сектору на українському ринку. При нагоді конференції з питань відбудови України у Гданську Якуб Карновський заявив, що кредити – це один з ключових елементів реконструкції України.
9: Ми самі підписали угоди.
8: Я підписав угоду від імені Кредобанку про кредитні гарантії з Європейським банком реконструкції та розвитку на 100 мільйонів євро. Ці гроші дозволять нам надавати чергові кредити компаніям, які діють в Україні, також дуже близько від лінії фронту. Якщо, не дай Боже, агресор зруйнує фабрику, профінансовану за наші кошти, маємо гарантію, що ці гроші до нас повернуться. У цьому воно полягає. Таку роль виконують в Україні банки розвитку.
9: Роль певню в Україні банки розвойові.
8: Польські компанії зацікавлені у широкому спектрі питань, пов'язаних з відбудовою України. Йдеться, наприклад, про збройову промисловість, дороги, міську інфраструктуру, а також про підготування української держави до європейської інтеграції. Польща занедбала підготовку до відбудови України. Про це сказав сенатор Казіміш Міхал Уяздовський. Як переконував політик, усілякі запізнення необхідно надолужити. При нагоді конференції стосовно відбудови України також і польський бізнес сподівається здобути контракти.
10: Ми занедбалишми приготування до удзялу в відбудові України, навіть в тим моменті.
8: Ми занедбали підготовку до участі у відбудові України, навіть у момент, коли наші відносини з Україною були хорошими, а то й дуже хорошими. Я бачив, як нас у цій сфері випереджають не лише німці і французи, а й менші держави, такі як Швеція. Це не означає, що ми були відсутні, але ми були присутніми на нижчому рівні, ніж наш політичний та економічний потенціал.
10: Нижчим, ніж наш потенціал політичний і економічний.
8: Сказав сенатор Казіміш Міхал Уяздовський. Другого дня конференції стосовно відбудови України відбулися панельні дискусії, зокрема на тему критичної інфраструктури та оборони. Як повідомлено, підписано майже 200 угод і листів про наміри щодо співпраці місцевих органів влади та в економічній сфері. Представники Польщі та України заявили, що це успіх обох держав. Конференція про відбудову України в Гданську – це п'ятий такий захід від початку повномасштабної війни. Попередні відбулися, зокрема, в Італії, Швейцарії та Німеччині. Негайна заборона надання віз російським солдатам і нові рекомендації для консульств Європейського Союзу в країнах за межами ЄС. Європейська комісія передала державам-членам рекомендації стосовно введення пропозицій у проєкті 21-го пакету санкцій. Комісія уперше хоче запропонувати обмеження стосовно російських солдатів та заборонити їм в'їзд на територію ЄС. Ця заборона має стосуватися всіх, хто з моменту вторгнення Росії в Україну служив або служить у Збройних силах РФ. Кореспондентка Польського радіо Беата Пломецька.
3: В państwach członkowskich zastanawiano się, jak taki zakaz wdrożyć.
8: У країнах ЄС задумувалися, як таку заборону ввести в дію. Чорний список не підходив, бо за як скласти його надзвичайно складно, і це триває довго. А йдеться про мільйони російських солдатів, які становлять загрозу безпеці Євросоюзу. Тому Європейська комісія запропонувала негайно ввести заборону на видачу віз для російських солдатів. Інформація про відмову буде внесена у базу даних Шенгенської зони. Отже, заборони на в'їзд до ЄС, яку видала одна країна, будуть дотримувати у всьому Євротоваристві. Комісія також запропонувала рекомендації, щоб консульства ЄС за межами Європейського Союзу ретельно перевіряли, чи заявник, який клопочеться про візу, міг служити у російській армії. Йдеться, зокрема, про вимогу пред'явити додаткові, зокрема, військово-облікові документи.
3: Військових. Беата Пломецька, Польське радіо, Брюксель.
8: Польський Червоний Хрест розпочав збірку коштів на допомогу після землетрусу, що стався на півночі Венесуели у середу 24 червня. За даними, які оприлюднено у п'ятницю 26 червня, кількість загиблих зросла майже до 600, а поранених – до майже 3 тисяч. Проте є підстав вважати, що ці числа будуть набагато вищими. Представниця Польського Червоного Хреста Мальвіна Косера повідомила, що Польща приєдналася до допомоги.
4: На місці са рятівниці Червоного Хреста.
8: На місці є рятувальники Червоного Хреста, які разом з екстреними службами, з державною владою підтримують усі дії на благо осіб, які постраждали в цій катастрофі. У відповіді на цю ситуацію Польський Червоний Хрест оголошує негайну збірку пожертв на підтримку рятувальних операцій і гуманітарну допомогу постраждалим у наслідок землетрусу у Венесуелі.
4: Для осіб, доткнених власне тресенням землі в Венесуелі.
8: Як повідомляють у Польському Червоному Хресті, найбільш нагальні потреби – це транспортування ліків, перев'язувальних матеріалів, забезпечення придатною для вживання водою та їжею, а також житлом, укривалими, спальними мішками, наметами та гігієнічними наборами.
11: Дякую, Наталі, за випуск новин, а наш ефір триває. І продовжить його розмова з лідеркою білоруської опозиції Світланою Ціхановською. Розмову записав журналіст Польського радіо для закордону Пьотр Пожельський, а опрацювала Сніжана Чернюк.
12: 24 червня президент Володимир Зеленський повідомив, цитую, «За наявною інформацією, яку мені доповів головком, а також розвідка, 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю. Але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють», кінець цитати. Йдеться тут про ультиматум, який мав би 26 червня, сьогодні, призвести до поганих наслідків для Білорусі, і який 19 червня Володимир Зеленський висунув Олександру Лукашенку. Або Білорусь до 26 червня вимикає російські ретранслятори, що контролюють атаки російських безпілотників, або Україна їх знищує. Це чотири ретранслятори у Гомельській та Брестській областях, за допомогою яких Росія атакує важливу залізничну артерію Коростень-Ковель та об'єкти у Житомирській, Рівненській і Волинській області. Докладно про роль білоруських ретрансляторів у російських атаках і наслідки вимкнення Суспільному розповів радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Він, зокрема, пояснив, що уже кілька років росіяни встановлюють на шахеди радіомодемів. Модеми зв'язку. Це дозволяє їм отримувати розвідувальну інформацію з камер шахеда та керувати керувати ним як FPV-дроном по радіоканалу з території Росії. Пункти ретрансляції сигналу для шахедів є також на окупованих територіях Донеччини, Луганщини та в Криму. Кожна така точка дозволяє керувати шахедом на дистанції до 200 кілометрів. Але є такі місця, до яких вишки з Росії не дістають. Наприклад, Львів, Ковель та інші регіони Заходу України. Щоби керувати ударними розвідувальними дронами, які запускали по цих територіях, росіяни використовували 4 вежі з установленими на них ретрансляторами сигналу на території Білорусі, розповів Сергій Флеш-Безкреснов. Про ці ретранслятори публіцист польського радіо для закордону Пьотр Побожельський поговорив зі Світланою Тихановською, яка одразу зауважила, що розуміє бажання українців атакувати Білорусь, яка підтримує російських окупантів.
13: Ну, давайте так, ми перш за все розуміємо, що українці, звісно,
14: насамперед, ми розуміємо, що українці, звичайно, хотіли бомбардувати Білорусь, бо ми народи, які протистоять великому злу, російському імперіалізму, і ми бачимо майбутнє нашої країни разом поруч у Європі. Тому ось це ультиматум президента Зеленського до Лукашенка, щоб вимкнути ці ретранслятори, бо літають дрони та вбивають українців. Це справедливий ультиматум. І ми бачимо, що Україна говорить мовою сили не лише з Росією, а вже і з Лукашенком. І, звичайно, все, що вбиває українців, усе, що допомагає російській військовій машині, має мати наслідки. Ми бачимо, що Лукашенко одразу відреагував. Ці ретранслятори зараз вимкнені, і наші ЗМІ зауважили, що вже декілька днів дрони не літають уздовж білоруських кордонів. Але вони не демонтовані, вони досі там. І, звичайно, треба дуже добре слухати, що роблять наші білоруси всередині країни. Що буде далі? Чи вимкнуть ці ретранслятори? Що ми маємо, це те, що у Білорусі будується інфраструктура, якої там не повинно бути, якщо країна не готується до ескалації. Ми розуміємо, що Лукашенко служить Путіну, що він даватиме можливість використовувати нашу інфраструктуру, нашу землю для якихось провокацій, не лише проти України, а й проти наших західних сусідів. Тобто, наприклад, якісь навчання проводяться на кордоні з Євросоюзом. І концептуально, поки Лукашенко буде там, завжди буде загроза. Але президент Зеленський показав усьому світу, що диктатори розуміють лише мову сили. Коли ти скажеш, що будуть наслідки твоїх дій, то диктатори дають задню. І ми, звичайно, просимо країни Євросоюзу так само чинити великий тиск на режим Лукашенка різними способами. Це, звісно, і санкційна політика, це і просування політики невизнання, політики ізоляції режиму Лукашенка, а з іншого боку, допомагати білорусам у нашому прагненні до європейського майбутнього.
13: З іншого боку, допомагати білорусам у нашому імкненні до європейської будучині.
12: Світлана Тихановська вважає, що Лукашенко таки справді злякався.
13: Я думаю, що, звісно, Лукашенко спужався, бо ми бачимо, як...
14: Звісно, я думаю, що Лукашенко злякався, тому що ми бачимо, яка зараз потужна Україна. Ми бачимо, що якщо до цього Україна більш-менш мовчала щодо ситуації в Білорусі, бо було зрозуміло, що якщо відкрити інший фронт з боку у Білорусі, то Україна не змогла би його втримати. Нині вони настільки впевнені в собі, настільки сильні, що вони можуть диктувати Лукашенку, що робити і що йому не робити. І ми дуже вдячні за те, що Україна обрала свою сторону, сторону демократичної Білорусі, і співпрацює з нами. І, звичайно, через певні канали вони доносять свої вимоги, скажімо так, до режиму. Ми ж бачимо, що Лукашенко навіть вибачився перед Зеленським. Звісно, потім знову наговорив бруду, а проте бачимо, що ця сила, мова сили, вона працює. Тому зараз Лукашенко поїхав на якісь консультації з Росією. Звісно, не сам він вирішує, він має господар, який вирішує за нього. І те, що ці ретранслятори зараз вимкнені, дає нам розуміння, що зараз Росія не може допомогти Лукашенку відстояти ці ретранслятори, що їх потрібно вимкнути, і це в інтересах і Росії, і білоруського режиму зараз. Що буде далі, потрібно відслідковувати. А на цей момент це, звичайно, перемога.
13: На даний момент це, звісно, перемога.
12: Білоруський президент допомагає Росії не лише ретрансляторами, але й бензином.
13: Так, це так само було окреслено президентом Зеленським, що...
14: Так, і президент Зеленський про це говорив у своєму попередженні, що вся інфраструктура, усі заводи, пароходи і все, що там іще допомагає російській машині, може бути цілею для знищення української армії. І це попередження. Це президент Макрон, зокрема, подзвонив Лукашенку не для того, щоб показати, що ми тут тебе визнаємо, нормалізуємо стосунки, а для того, щоб попередити, що будуть наслідки, якщо буде якась ескалація. Президент Зеленський говорить це публічно, виразніше. потужнішим. І, звісно, Лукашенко злякався. Звісно, він розуміє, що Україна може це зробити. І, звісно, Україна не хотіла б це робити, бо вона за білоруську націю, яка виступає на боці України. Але щоб знищити Лукашенка, ну чому б ні? І Лукашенко це розуміє. Тому, звісно, нам цього треба не допустити. І тут Лукашенко, звісно, як вуш на сковорідці крутиться. І він хоче, звісно, не відповідати і за війну, і за репресію в Білорусі. Але наше завдання – йти до кінця, щоб притягнути злочинця до відповідальності. Усі ті люди, які тортурували Білорусі, які допомагали Росії вбивати українців, вони мають бути притягнуті до справедливого суду.
13: Повинні бути приведені до справедливого суду.
12: За кілька днів після оголошення ультиматуму, 23 червня, міністр закордонних справ Сергій Лавров запевнив Білорусь, що Росія гарантує її безпеку. Він назвав ультиматум, який висунув Зеленський Лукашенку 19 червня, спробою Києва втягнути в Мінськ в український конфлікт. Лавров нагадав, що угода між Росією та Білоруссю про гарантії безпеки в рамках так званої союзної держави діє з березня 25-го року. Цитую, за необхідності ми готові вжити весь комплекс заходів, передбачений договором, щоб забезпечити безпеку нашого союзника і, зрозуміло, безпеку союзної держави. Сказав Лавров, слова якого наводив російський Інтерфакс. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков висловив дещо іншу думку. Повторивши, що Путін і Лукашенко планують зустрітися найближчим часом, він наголосив, цитую, «Це абсолютно агресивна загроза, втручання у внутрішні справи іншої країни, напад на суверенітет іншої держави. Немає сумнівів, що білоруське керівництво здатне забезпечити власний суверенітет». Кінець цитати. Тим часом Олександр Лукашенко зустрівся з Іваном Крупкою, головою Гомельської області, яка межує з Україною та Росією, і попросив передати мешканцям Гомеля, щоб вони не хвилювалися і не лякалися, бо в Білорусі є все необхідне для захисту населення від будь-якого агресора. 23 червня Лукашенко оголосив, що вирушає у, цитую, тривале відрядження. Однак він не уточнив, куди їде, з ким зустрінеться, скільки часу триватиме поїздка. Він лише згадав, що через це не зможе взяти участь у 13-му форумі регіонів Білорусі та Росії, який відбувається в Мінську та Мінській області 25-26 червня і, власне, завершується в день закінчення ультиматуму Зеленського. На сторінці білоруського президента вказано, що він 25 червня проводив офіційні зустрічі з головою Ради Федерації Росії Валентиною Матвієнко та губернатором Московської області, а також через відеоповідомлення звернувся до учасників форуму регіонів Білорусі та Росії. 26 червня Лукашенко дистанційно також звернувся з посланням до учасників 4-го міжнародного антифашистського конгресу та привітав працівників та ветеранів органів прокуратури з їхнім професійним святом. Президент Білорусі на своїй офіційній сторінці також 26 червня привітав голову Центрального комітету Комуністичної партії Росії, керівника фракції партії в Державній Думі Геннадія Зюганова з днем народження, а президента відродження Республіки Мадагаскар з днем незалежності. Гаряче президентське привітання отримали також керівництво і працівники та ветерани 558-го авіаремонтного заводу. І це все, що нам відомо на сьогодні про пересування Олександра Лукашенка.

Дякую, Сніжані, а наш ефір триває. І зараз час на головні спортивні події тижня. У програмі «Зі світу польського спорту» Назар Олійник підбиває підсумки виступів польських тенісистів, розповість про нагороди найкращим гравцям сезону та нові медалі, які польські юніори вибороли на чемпіонаті світу зі стрільби. Та багато іншого. Передаю слово Назару.

0: Вітаю, з вами програма «Зі світу польського спорту», перед мікрофоном Назар Олійник. Вже 29 червня у понеділок стартує вімблдонський турнір великого шоуму, найстаріше та одне з найпрестижніших тенісних змагань у світі. В змаганнях візьмуть участь польські спортсмени. В жіночому розряді це чинна чемпіонка вімблдону Іга Швьонтек, Магдалена Френг, Магда Лінет та Майя Хвалінська. Хвалінська є фіналісткою відкритого чемпіонату Франції 2026 року і завдяки своєму неймовірному успіху отримала Wild Card, тобто дику картку. Спеціальне запрошення, яке дозволяє їй взяти участь у турнірі без проходження кваліфікації. Відомий екс-тенісист Войчех Фібак підкреслює, що польська спортсменка повністю заслужила таке визнання і право виступати в основній сітці турніру.
1: Це хороша новина і величезне полегшення. І Майя, і тренерський штаб, і вся Польща, всі ми розраховували на цю карту. Однак оргкомітет Вімблдону відомий своїми часом доволі неоднозначними рішеннями. Це дуже консервативна структура, тому нам залишалося лише чекати. Я вважаю, що Майя повністю заслужила цю дику картку. Упевнений, що за потреби вона змогла пробитися в основну сітку і через кваліфікацію.
0: У чоловічому вімблдонському турнірі виступлять натомість Каміль Майкжак та Губерт Гуркач. Водночас чинна володарка Кубка Вімблдону в жіночому розряді не демонструє своєї найкращої форми. Так, Іга Швьонтек вибула з тенісного турніру ВТА в Бад Гомбурзі вже на стадії 1/8 фіналу. У матчі другого кола Швьонтек, яка є третьою ракеткою світу за версією ВТА, поступилася американці Еммі Наварро, 24-й ракетці світу з рахунком 5-7, 6-2, 3-6. Бартош Змарзлік минулої суботи виграв у Вроцлаві п'ятий етап серії Гран-прі у боротьбі за звання чемпіона світу зі спідвею в особистому заліку. Для гонщика Кубо Мотор Люблін ця перемога стала 30-ю у кар'єрі на етапах Гран-прі та була здобута в ювілейному 300-му етапі серії. Змагання проходили за незвичайним сценарієм. Спочатку їх старт було відкладено через сильний дощ, згодом виникла проблема з електронною системою стартової стрічки. Лише незадовго до 22 години вдалося розпочати заїзди, які завершились всього за хвилину до опівночі. У фіналі поляк випередив британця Роберта Ламберта, данця Міхаеля Єпсена Єнсена та австралійця Брейді Курца, які посіли друге, третє та четверте місця. Відповідно, завдяки цій перемозі Змарзлік знов очолив загальний залік чемпіонату і на екваторі сезону випереджає свого головного суперника Курца аж на 3 очки. Після змагань шестикратний чемпіон світу розповів про особисту магію чисел та символізм, які супроводжували його у Вроцлаві.
2: Гран-прі почався в 95-му, коли я народився.
1: Серія Гран-прі стартувала у 1995 році, в рік мого народження. Такий самий номер у мене на жилеті. У Вроцлаві перемагав мій наставник Томек Голуб. 300-й етап серії і моя 30-та перемога в кар'єрі – це прекрасний день. Вперше цього року на гран-прі приїхали мої сини. Більше слів не потрібно.
2: Мої синки приїхали на гран-прі в тому року. Він це не чує мовити.
0: Тим часом поляк Патрик Дудик посів 6-те місце. Матчей Яновський став 10-тим. Каспер Ворина 12-тим. Домінік Кубера 14-тим. А резервний гонщик Марцел Коволік завершив етап на 16-й позиції. Варшавська Легія стала чемпіоном Польщі з баскетболу серед чоловіків, захистивши титул, здобутий рік тому. У 7-му вирішальному матчі фінальної серії національної першості столична команда на своєму майданчику обіграла клуб «Засталь Зелена Гура» 78-70. Фінальна серія тривала до 4 перемог і для визначення чемпіона країни знадобилося всі 7 матчів. У підсумку Легія у напруженій боротьбі перемогла в серії серії з рахунком 4-3. Капітан столичних баскетболістів Міха Коенда після вручення чемпіонського кубка подякував вболівальникам, які зібрались у Варшавському спортивному комплексі в районі Бемово.
1: Думаю, ця серія надовго увійде в анали польського баскетболу. У ній було неймовірно багато несподіваних поворотів. Атмосфера, яку створили вболівальники, була на найвищому рівні. Дякую всім присутнім за підтримку протягом усього сезону та під час матчу плей-офф. Дякую, що ви жодної миті не засумнівалися в нас. Ви ще раз довели, що спортивний комплекс у Бемову буквально вибухає емоціями, коли баскетболісти виходять на майданчик.
0: Варто додати, що чемпіонський титул став 9-м в історії Варшавського клубу за час його виступів у вищому дивізіоні польського баскетболу. А ми залишаємося у світі баскетболу. Гравці національної збірної Польщі в одрі золотих медалей Каміля Борковська з клубу Лотто АЗС УМЦС Люблін та Анджей Плюта з Варшавської Легії були визнані найкращими польськими баскетболістами сезону 2025-2026 у жіночому та чоловічому чемпіонатах відповідно. Крім того, Плюта отримав нагороду найціннішого гравця ліги MVP. Нагороди були вручені в середу ввечері на урочистій церемонії Орлін Баскет Ліга та Орлін Баскет Ліга Кобіт. Представники Польщі здобули в німецькому Зулі ще 3 медалі чемпіонату світу зі стрільби серед юніорів, 2 золоті та 1 срібну. Загалом здобуто 5 нагород, 4 золоті та 1 срібна. Чемпіонами світу стали Майя Гавенда з клубу Сполом Лодзь, яка перемогла у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів у положенні лежачи, а також змішана пара Малгожата Домбровська-Сілезія Вроцлав і представник клубу Калібер Білосток Іван Ракіцький у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Срібну медаль виборов Якуб Голішек з Сілезія Вроцлав у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів у положенні лежачи. Раніше золоті медалі здобули Іван Ракіцький у стрільбі з пістолета на 10 метрів, а також команда в цій самій дисципліні, до складу якої входили Віктор Копівода, Грот Плоцьк і Пьотр Буєвич Гвардія. І на завершення огляду поговоримо про королеву спорту, тобто про легку атлетику. Минулого вікенду у Варшаві відбувся легкоатлетичний турнір, присвячений пам'яті метальника молота Якуба Прохарчика, який загинув у минулому році в авіатрощі. На стадіоні столичного клубу «Скра» виступили зірки світового метання молота, зокрема, п'ятиразовий чемпіон світу Павел Файдек і триразова олімпійська чемпіонка Аніта Володарчик. Вони підтвердили свою високу спортивну форму, теж саме можна сказати про виступи бігунок Наталії Буковецької на дистанції 400 метрів, Клаудії Казімірської на середніх дистанціях та про Еву Свободу, яка мала 100-метровий забіг. Дворазовий олімпійський чемпіон штовхання ядра, а сьогодні віце-голова Польської асоціації легкої атлетики Томаш Маєвський залишився задоволений прогресом спортсменів національної збірної на старті сезону.
3: Будь оптимізм наразі напевно старти наймолодший репрезентант.
1: Поки що головним чином оптимізм викликають виступи молодшої частини нашої збірної, юніорської команди. Маємо дуже багато хороших результатів. Чимало виконаних нормативів для участі в юніорському чемпіонаті світу у Сполучених Штатах в Юджині. Щодо дорослої збірної, то й тут кілька спортсменів упевнено підтверджують свою хорошу форму. Видно, що форма зростає, що спортсмени цілеспрямовано готуються до Бірмінгема. Частина атлетів лише поступово входить у сезон, тому в кожного буде свій темп підготовки. Але я сподіваюся, що на континентальній першості в серпні в Бірмінгемі ми радітимемо справді солідній кількості медалей.
3: Надію, що в серпні в Бірмінгемі будемо ще тішити направда солідної лічби медалі.
0: Чемпіонат Європи з легкої атлетики в Бірмінгемі пройде з 10 до 16 серпня.

На цьому наш ефір добігає кінця. Нагадаю, що це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. За мікрофоном для вас працювала Дар'я Юр'єва, за режисерським пультом Іза Байорик. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі в наступних ефірах.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Експертні рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Mizy Digital Agency. Цифрові інновації успіху. У студії Ярослав Сухарєв, засновник та CEO Digital агенції Mizy.
1: Ми можемо констатувати той факт, що один негативний відгук може, по суті, позбавити компанію чи інший бізнес репутації всього того, що вони набували багато років.
2: Так, да, це є фактом. Особливо зараз з появою такого ящика Пандори, як Threads, який відкрили. Це, скажімо так, з одної сторони ускладнило і підприємцям, і CRM-спеціалістам роботу через те, що з'явився додатковий інструмент, в якому можуть люди виказувати все, що думають. Але Threads – це прям така площадка, де люди прямо можуть одним коментарем зруйнувати репутацію. Просто одним. Або навіть сам власник бізнесу може там якимось неправильним баченням просування Threads щось типу хайпанути і знову ж таки отримати проблему. Яким чином працювати з цим? Насправді все дуже просто. Ми там повертаємось до моєї попередньої фрази. Комунікація з користувачами, з людьми. Ти повинен прокомунікувати і сказати, типу, да, це викликало негатив. Ми хотіли зробити, типу, таку цікаву інформацію, цікаву подачу, і ми зрозуміли, типу, що це виникло у вас негатив, ми дуже там за це вибачаємося і так далі. Знову ж таки, і далі, якби, працювати над своєю репутацією в форматі не те, що там завжди тепер позитив. От це теж помилково, бо це робиться якось так глянцево виглядає і не по-справжньому. Ти повинен залишатися справжнім.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Mizy Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: SpaceX говорить про можливе погіршення зв'язку Starlink'ів. Чи дійсно це відбудеться? Пояснює Олександр Глущенко, телеком-аналітик. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олександре, насамперед, цікавить такий більш практичний момент, які реальні ризики погіршення зв'язку в Україні, чи зачепить оця історія зі старлінками саме нашу державу, а вже детальніше далі поговоримо про ці всі складні терміни, які зараз вживають у медіа, на кшталт резервний діапазон, резервування частини частотного діапазону, але про це згодом.
4: Ну, насправді ситуація банальна і проста. Всі частоти, які знаходяться над кожною країною чи об'єднанням країн, належать цим країнам. І для того, щоб працювати на тих частотах, компанія, оператор повинна отримати дозвіл від місцевого регулятора. А в даному контексті мова йде про діапазон 1,8-2 ГГц, який наразі Starlink використовує для послуги Direct to Cell. В Євросоюзі вирішили, що так як закінчується старе законодавство 2008 року, то 27 травня 2026 року опублікували нові пропозиції, нові наміри, згідно яких оцей діапазон, кусочок діапазону в районі 2 ГГц, на одну третину повинен належати, за задумами Єврокомісії, Європі. Він зарезервований для державних і військових потреб Євросоюзу і оператора супутникового зв'язку IRIS-2, це європейський аналог Starlink. Іншу частину діапазону, яка залишилась, це 2/3, залишать для комерційних сервісів, але частину з них хочуть зарезервувати для операторів з Євросоюзу, такий собі протекціонізм, і частину залишити для інших операторів. І от тут виникає проблема, згідно якої SpaceX починає розповідати про погіршення зв'язку, тому що залишиться лише одна третина діапазону, яку виставлять на конкурс для неєвропейських компаній.
3: Пане Олександре, але чи правильно я зрозуміла з вашої відповіді, що саме українську армію, а ми ж розуміємо, що коли ми говоримо про Старлінки, ми переживаємо більше не за бізнес, а за захисників та захисниць, відповідно, що наші сили оборони це не зачепить?
4: Ні, звичайно, мова йде якраз про діапазон, який зарезервований для послуг Direct to Cell, це прямий зв'язок телефона з супутником для передачі SMS і передачі даних. Тому мова не йде про діапазон там 10 або 14 ГГц, в яких працюють термінали Starlink для передачі для роботи з інтернету.
3: Тобто у нас зараз є певний час, наскільки я розумію, адже будь-які нововведення в ЄС не є швидкими, просто для того, щоб підстрахувати себе у разі, якщо зв'язок таки суттєво погіршиться.
4: Та не йде мова про погіршення зв'язку, взагалі мова не йде. Мова йде про те, що компанію повідомили про те, що частина діапазона буде виставлена на конкурсі, вона може прийняти участь на рівні з іншими для того, щоб отримати дозвіл роботи в цьому діапазоні. От і все. Це буде в майбутньому і призведе лише до того, що та частина супутників Starlink, яка буде обслуговувати Євросоюз, зону Євросоюзу, буде мати на борту передавачі обмежені там певною частиною діапазону для того, щоб працювати в Євросоюзі. І це виключно йде в розрізі послуги Direct to Cell. Це 2 ГГц. Мова про старлінки в всьому світі, в Євросоюзі, в Україні, які працюють для передачі інтернет, взагалі не йде. Мова йде виключно про цей невеличкий діапазон. На кожному новому старлінку є базова станція LTE, яка допомагає, яка надає можливість зв'язатись з телефоном на землі. От в даний момент компанія «Київстар» в Україні тестує послугу Direct to Cell. Всі мали можливість вийти з мобільної мережі «Київстар», заходячись на вулиці, увімкнути пошук мереж, знайти SpaceX, умовну базову станцію. Це один із супутників в небі, який пролітає в даний момент над користувачем, під'єднатись, відправити смс. Зараз Київстар тестує передачу даних. Це буде на не дуже великих швидкостях, десь там 1-3 мегабіта. І от саме про цю послугу для телефонів, саме про цей діапазон йде мова.
3: Дякую, що пояснили, тому що ви дійсно експерт в цьому питанні, а нам, пересічним громадянам, ну, складно дійсно розібратися.
4: Кожен
3: навіть під час
4: захищає свої інтереси. Дивіться, Євросоюз захищає свої інтереси в розрізі майбутніх супутникових угрупувань системи Iris-2, яка буде європейською, і щоб не залежати від Максима Ілонова. SpaceX захищає свої інтереси, видає прес-релізи, в яких каже, що це несправедливо. Всі ці проблеми, які виникнуть, вони будуть в майбутньому, але виникнуть вони виключно в розрізі конкуренції. І якщо це відбудеться, то як я вже сказав, SpaceX вимушений буде просто для тих супутників, які працюють над Європою, використовувати лише частину спектра. І це може в майбутньому призвести тільки до того, що якщо буде надто багато користувачів, то можливо, це ж ми моделюємо ситуацію, смски будуть відправлятись і отримуватись з затримкою, наприклад, там не декілька секунд, а декілька десятків секунд, або користувачі, які будуть підключатись з там телефона до Старлінка, коли нема покриття мобільних мереж, і будуть отримувати швидкість там не 3 мегабіта умовно, а там 1 або 512 кілобіт, але цього вистачить для того, щоб там за відсутністю будь-якої базової станції інтернету скористуватись там, отримати якісь базові послуги. Це конкурентна боротьба.
3: Тобто так, щоб підсумувати, ті заяви, які пролунали з боку SpaceX, це просто маніпуляції і бажання за рахунок того, що, наприклад, український народ побачить ці новини, їх це збурить, підняти певний хай і, так би мовити, виторгувати для себе більш вигідні умови.
4: Ну, ми ж не члени Євросоюзу. Нас поки це не стосується.
3: Це була розмова з Олександром Глущенком, телеком-аналітиком, який пояснив, що реальної загрози серйозного погіршення зв'язку старлінків немає. У студії працювала Альона Нестеренко.
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Чи правда, що запити до штучного інтелекту шкодять екології? Пояснює Борис Дрожак, інженер-програміст та співзасновник компанії RoverTech. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, як штучний інтелект, зокрема, найбільш такі популярні сервіси, якими багато хто користується, Gemini, ChatGPT, пов'язані з екологією, з впливом на екологію, з використанням енергії, води на обробку запитів. Тому що, зізнаюся чесно, я про це стала задумуватися зовсім нещодавно, а тут ще от ця заява від Генсека ООН, яка, я думаю, багатьом не зрозуміла, де, умовно, мій запит у чаті чи ChatGPT, а де вода?
5: Насправді, так, питання дуже незвичне, воно дуже мало досліджене, тому що можете уявити, що таке, навіть нам, програмістам, ми зробили якийсь сервіс, потім воно десь запущено, навіть не в Україні, наприклад. Потім вас питають, а скільки ти електроенергії потратив, або скільки води пішло. Не завжди так легко на це відповісти, бо не завжди ми маємо той дата-центр, ми його можемо використовувати. І так само, навіть Open ChatGPT, вони так само використовують в основному не свої дата-центри. Це тільки Google може дуже добре порахувати з Microsoft. Але я можу навести деякі цифри, базуючись на те, що ми як індустрія чули, рахували. Все набагато складніше, але я попробую такими, простими термінами.
3: Так, будь ласка, дякую.
5: Умовно, ми вже звикли, що ми до цього Google щось питаємо. Та? Спитали, яке там кіно сьогодні подивитись. Альтернативно, залишили ми якусь лампочку 10-ватну на годинку, та це 10 ватт на годину. Годину працює у нас лампочка, одна з таких маленьких. А за цей час, давайте так приблизно порахуємо, це буде 30 таких запитів в Гуглі. 30. Але якщо ми будемо питати це той самий ChatGPT, один з таких, що він найбільше кажуть, що використовує електроенергії, з усіма оптимізаціями все одно, цих запитів буде 3-4. Тобто, замість одної вашої лампочки на годину, можете те саме зробити в чату GPT і десь 3-4 запити таких зробити. Але, дивіться, нюансів починає бути дуже багато. Якщо ви спитали щось маленьке, але відповідь дуже велика, це може бути аж до 10 разів дорожче. Якщо ви спитали щось дуже велике, на маленьку відповідь, теж це може бути дорожче. Якщо ви попросили якийсь PDF порахувати, набагато дорожче буде. Якщо це відеогенерація, це в тисячі разів може бути дорожче. Але на цьому воно не зупиняється. Річ в тому, що ці відповіді – це вже готова система, адаптована з моделлю зі сторони, але щоб це все зробити, треба цю модель натренувати, всі ці дані зібрати, пролейблувати. Там настільки багато енергії на то використовується, що ми її просто фізично вже порахувати не можемо. І це вже не в тисячі, це вже в мільйони разів більше. До того, як якась моделька випуститься. А тепер дивіться ще далі.
3: Та-та.
5: Якщо це чужий дата-центр, це буде залежати від різних країн, різні цифри. Якщо ми там якийсь новий дата-центр на вітряках, не знаю, хтось молодець зробив, або це Франції під атомні електростанції, ну, енергії не буде багато використовувати. Але якщо це вже йде там, не знаю, хай це буде Росія, де дуже багато і вугільного, то це буде набагато дорожче. Тому що електроенергія не просто там, умовно, їй стільки там ватт на годину, та? А якщо казати, скільки це виділяє СО2, то в деяких країнах це просто капець як багато, а в деяких майже нічого.
3: Питання грошей – це одна сторона медалі. А як щодо саме шкоди природі, умовно, наскільки я роблю шкоду екології, якщо забиваю там десь в Гуглі, чаті GPT, Gemini, якусь неважливу дурню відверто, а-ля знайди мені трилер на вечір. І мені виходить багато відповідей. Наскільки це шкідливо для екології і як використовувати ці новітні технології більш раціонально, і зменшити шкоду для природи, адже з огляду на те, що ви зазначили, я так розумію, що умовно, якщо я шукаю щось специфічне, ну, із серії, от ми з Оленою Чорановою, колежанкою моєю по проєкту «Озброєні фактами», моніторимо російських пропагандистів. І от, наприклад, ми знайшли людину, яка мало відома, але нам треба її прогуглити, і там на неї виходить в гуглі два запити. Тобто це більш раціональне використання.
5: Таке питання у вас. Ну, дивіться, в середньому, якщо всіх-всіх порахуємо, ну, це знов вплив на екологію, тут нікуди не дінеться, так само, як ви лампочку годину тримаєте. Все однаково. Та я порахував електроенергію, чому? Тому що легше нею сказати, який викид СО2. Чи ви включили камін, чи ви включили кондьор, чи у вас холодильник працює, чи плита. Це можна порівняти з запитами ChatGPT. Скільки ви електроенергії користуєтесь, стільки, на жаль, хтось десь виділяє того СО2. Просто є різниця, звідки і яка енергія йде. На дата-центри треба набагато більше підживлення. І дуже часто туди йдуть зовсім інші підключення, інші електростанції. Зазвичай замість одного гугла, якщо ви користуєтесь чатом GPT, приблизно рахують в 8 разів більше викиду СО2. От приблизно. Там, типу, 0,01 грам СО2, ну там щось. Такі, знаєте, там цифри хтось рахує, немає нормальної методології, але приблизно. Але, дивіться. Якщо ви думаєте, що це однаково, то теж неправда. Що, якщо ви неправильно відповіли? Та в Гуглі не знайшли відповідь. А ще GPT зробив її хорошою. І звініться так само і Ровертеку. Нам зараз думати про СО2, якщо ми не захистимо людей, якщо Росія зможе випустити більше ракет, якщо вона зможе попасти, того викиду СО2 буде набагато більше. Бо в нашому випадку треба дивитися на найбільш ефективні засоби захисту країн. А ООНу, хай на Росію йдуть і накладають СО2 санкції, я вам так скажу.
3: Ну, тобто це, підсумовуючи, така проблема в суспільствах, які можуть собі це дозволити. Тобто, коли ти вже все вирішив, і в тебе лишилося питання екології.
5: Ну, там, де там вже ж є друге питання, вода.
3: Ага.
5: Уявляєте, порахувати ще й воду. Це різні типи дата-центрів, різні типи охолодження, знаходження цих дата-центрів, доступу до різної типу води. Там стільки всяких нюансів, щоб зрозуміти запити, де там в Німеччину, він іде чи в Австралію, і як то буде впливати. то ну це прям сидіти, треба гратись, щоб просто відповісти на питання. А потім вам скажуть 0,01 там мілілітр, ваш один запит коштує. І що вам то дасть за весь час користування 5 літрів води використовувати?
3: Підсумовуючи, не буде такого апокаліпсису, якщо ти собі дозволяєш десь колись користуватися технологіями, власне, їх для того і створили, і певно, коли їх створювали, то вже певні ризики прораховували.
5: Ну, я вам скажу так, що пряма калькуляція – це апокаліпсис, тому що людей, які користуються, неймовірно багато. До 30-го року, мабуть, що кількість електроенергії потрібна для сервісів, наверно, в два рази буде більше, ніж цього року. Тобто це неймовірна кількість СО2 і тому подібне. Але є великий шанс, що інші речі ми не будемо робити. Ми не будемо, наприклад, їхати кудись на машині або на літаку, щоб дізнатись відповідь. А тепер ця відповідь буде коштувати там 0,01 грам чи там 1 грам СО2 замість того, щоб ви проїхались літаком. І ні, ми це не знаємо, ми це не можемо порахувати. Моя думка, що якщо ви правильно користуєтесь сервісами, вони допомагають вам ефективно робити вашу справу, то це ліпше, ніж просто рахувати, знаєте, скільки коштує відповідь.
3: Це був Борис Дрожак, інженер-програміст, з яким ми говорили про взаємозв'язок штучного інтелекту та екології. У студії працювала Альона Нестеренко.
0: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
2: Як захистити себе та близьких?
1: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
2: Попри все.
1: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
2: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
3: Я чую інших людей.
4: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо.
5: В Україні 8:00 ранку.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 24 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні внаслідок поширення жаркого повітря з північних районів Африки через Південну та Центральну Європу прийде спека. Середня добова температура по всій країні становитиме плюс 27, плюс 29. Найгарячіше на заході та на півночі – плюс 30, плюс 32. У Києві сонячно – плюс 27, плюс 29.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
2: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
2: «Відерштанд».
3: «Відерштанд».
2: «Супротив».
3: «Супротив».
2: Пам'ять виростає із забуття.
0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Слухайте далі заголовків.
4: Далі заголовків.
0: Холодний аналіз головних подій тижня
4: на Громадському радіо.
5: Паніка та істерика в Криму. Росія буде змушена обрати мир.
6: Це програма «Далі заголовків» на Громадському радіо. Мене звати Влад Бундеш, розпочала її Вікторія Єрмолаєва. А сьогодні говоримо із Ольгою Коришко, постійною представницею президента України в Криму. Пані Ольго, вітаємо.
7: Вітаю. Дуже рада бути у вас.
5: Навзаєм. І дуже цікаво саме з вами обговорити, розібратися, що ж насправді зараз відбувається на окупованому півострові. Крим цієї ночі знову атакували дрони. В Керчі повідомляли про вибухи, про пожежу на аеродромі, про величезні черги в сторону Керченського мосту на виїзд, і також про перебої зі світлом, з водою і все решта. Можливо, у вас є ще якісь дані про те, якою є ситуація станом на сьогодні, після останніх ударів Збройних сил?
7: Ну, власне кажучи, ситуація, яка зараз відбувається в Криму, добре висвітлюється, і завдяки Збройним силам України, різним підрозділам, і також завдяки засобам масової інформації. Звичайно, є деяка інформація від місцевих жителів, коли ми дізнаємося вже про результати. Наприклад, перебої з електроенергією не були якби підтверджені одразу, стало зрозуміло через деякий час, коли почалися скарги на відключення електроенергії. За останніми подіями, ті, які відбулися сьогодні вночі, це про ураження декількох кораблів, які, власне кажучи, були призначені для розгортання системи ППО для захисту так званого Керченського мосту. Ця інформація повідомлялася російськими засобами масової інформації декілька днів тому, що буде і президент Володимир Зеленський це говорив у своєму відеозверненні про те, що ці системи будуть стягнути до Кримського мосту і також до Москви. І, власне кажучи, частина із цих систем, які намагаються стягнути, була вражена.
6: Угу. Ось коли ми бачимо такі повідомлення стосовно ураження в Криму, це не поодинокі випадки, і насправді це вже певна така, можливо, навіть система. Чи прийдеться нам зараз уже говорити про те, що ми бачимо справді створення і впровадження кампанії щодо ізоляції півострову, і як це впливає безпосередньо на російську окупаційну владу там?
7: Почну з першої частини. Багато військових аналітиків і тих, хто прицільно слідкує саме за військовою компонентою, вони вже давно говорять про цю таку системну дію України стосовно звільнення Кримського півострову проти Російської Федерації. І тут ми можемо говорити не тільки про цей рік і про події червня 2026 року, а й про події, які відбувалися спочатку повномасштабного вторгнення. Якщо ви згадаєте про події 2023 року, потім інші події, які і дії української влади, які стосувалися, скажімо так, дестабілізації саме військового потенціалу Російської Федерації на території Кримського півострова, наші вдалі дії стосовно Керченського мосту. Тому, звичайно, ми можемо говорити про системність цих дій. І я думаю, що важливим аспектом, на який варто звернути увагу, про те, що і окупаційна влада Російської Федерації вже починає розуміти, що це саме системні дії. Тобто вона визнає про те, що це системні дії України. Чому це важливо? Бо російська влада серйозно не сприймала, не коментувала тривалий час події, які відбувалися. І це був також певний сигнал. Ну, тобто після певних дій відбувалася певна стабілізація, на їхню думку, і тому вони могли сприймати це як одноразові акції. Але зараз ці події показують, що Україна системно здійснює роботу по тимчасово окупованій території.
5: Президент сказав, що ця операція чітко прорахована, і що Київ сподівається на підтримку партнерів. А також в тій самій заяві якраз була фраза з початку нашої програми «Росія буде змушена обрати мир», це так сказав Володимир Зеленський. Чи пов'язані ці дії із новиною, яка була про затвердження 40-денної операції впливу СБУ на Росію, теж яку оголошував президент? Чи Крим – це частина цієї операції СБУ?
7: На даний момент я не можу це коментувати. Я думаю, що подальші події покажуть, чи пов'язані вони, чи не пов'язані.
5: А якщо говорити про те, що можна розповідати, яка з новин зі звернень кримчан, чи яка з розмов з кримчанами останнім часом вразила вас найбільше? І про що говорять місцеві мешканці?
7: Місцеві мешканці говорять, скажімо так, якщо взагалі говорити про настрої в Криму, і це цікавить дуже багато людей і тут, і, звичайно, вже, скажімо, увага міжнародних партнерів до цього направлена, то ми системно відслідковуємо, скажімо так, ті суспільні настрої, які перебувають в Криму, і я завжди в цій розмові говорю про один важливий компонент, який варто враховувати. Що не варто очікувати великих публічних проукраїнських висловлювань або позицій не через те, що їх там немає, а через те, що за 12 років тимчасової окупації, особливо після початку повномасштабного вторгнення, Російська Федерація побудувала таку систему контролю за мережею. І я думаю, що ви як медіаресурс, який системно висвітлює ці події, також це бачили. У нас зростає кількість людей, які піддаються адміністративному переслідуванню за так звану дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. І це означає, що якщо людина висловлює чітку позицію підтримки Збройних сил, вона неодмінно буде заарештована, або буде сплачувати штраф, або може бути піддана кримінальному переслідуванню. Але розуміючи цю ситуацію на окупованому півострові, ми бачимо, що ця трансляція до України відбувається в інший спосіб. Насамперед, це через невдоволення роботою окупаційних адміністрацій. Фактично, починається критика ставленників Кремля, які тимчасово очолюють різні інституції на території окупованого півострову, і це показує якраз цей зріз по настроям. Друга складова про те, що йде повна недовіра до інформації, яка надається окупаційними адміністраціями. Самі кримчани, вони висловлюють якби і недовіру, і не погоджуються з тими заявами або з тими позиціями, які і тут транслюються від окупаційної влади. І, звичайно, ще одна складова – це велика частина людей, які незаконно перебувають на території Кримського півострова, вони намагаються полишити Кримський півострів. Власне кажучи, це одна із причин великого затору, який утворюється на мосту, який фактично залишається єдиним логістичним зв'язком для переміщення з окупованого півострову. І така сама ситуація була в 2023 році, коли Україна мала можливості вчиняти більш активні дії стосовно окупованого півострову. І тоді в першу чергу виїжджали військовослужбовці, працівники правоохоронних органів і члени їх родин. Ця сама ситуація повторюється.
6: А наскільки ця тенденція є масштабною якраз щодо виїзду росіян з Криму, коли вони вже туди приїхали після окупації в 2014 році?
7: Ми маємо зріз по, скажімо, заявам, ті, які транслюються в певних соцмережах. Велика частина людей виїжджає. Тут іще велика є моніторинг саме по кількості цих машин в заторах. Тобто в середньому близько 1000 машин перебуває на цьому Керченському незаконно збудованому мосту. І частина із них – це люди, які хочуть поїхати заправити машину там, де ще є бензин на заправках вже на території Російської Федерації. Частина – це тих, хто виїжджає назавжди. Але, на жаль, у нас немає інформації саме в цифровому вираженні, бо Російська Федерація, звичайно, це не буде комунікувати, а нашої ж присутності, звичайно, там немає.
5: Вчора навіть про 2500 автомобілів повідомляли в інформаційному центрі з автомобільних доріг. І це в 2,5 рази більше, ніж навіть якась середня така цифра, показники. Ну, мабуть, що зв'язано з останніми, знову ж таки, ударами по території Криму. А скільки машин на виїзд в середньому стояло раніше, в цей же час? От так, щоб зрозуміти масштаб.
7: Не було взагалі заторів.
5: Не було.
7: Ну, тобто, міст перекривали, коли була повітряна тривога. Міст перекривали, коли встановлювали такі імпровізовані пункти пропуску, бо для Російської Федерації Кримський міст є стратегічним об'єктом, і вони здійснювали багато зусиль для його, скажімо, контролю за переміщенням і там багато відеокамер, наприклад, підійти просто до цього мосту і його сфотографувати неможливо. І на той момент створювалися ці такі пункти, які були підставлені ставою для заторів, але заторів не було.
5: Зараз кримчанам чи тим, хто прямує до Криму, дозволили провозити по 200 літрів дозволених рідин. Я так розумію, що в першу чергу йдеться про бензин. Там зараз люди єдину можливість мають якось заправити свої автівки, купити бензин у перекупів. І там цей бензин з рук буде коштувати... Ну, прям в рази набагато більше, ніж
7: раніше. У нас є цифра, так. Да. Він коштує 200-300 рублів за літр, якщо середня вартість, яка була, це 60 рублів. Тобто від 3 до 5 разів підвищена вартість на чорному ринку.
5: Ну, і тобто цей чорний ринок ще треба якось знайти, де ці люди можуть торгувати з рук бензином. Бачила, до речі, відео про те, що люди почали зливати з машин.
7: Так.
5: Ви уявляєте, я в останнє таке пам'ятаю, я маленька була, 90-ті роки, коли хтось підходив до машин, там ці були трубочки висасувати, зсцежували, і це реальність знову кримська.
7: Я бачила відео, в мене у самої є автомобіль, і я навіть не знала, що існує такий девайс, там, значить, в бензобак вкручується ця заглушка, але вона з таким замочною скважиною, і вона запирається зсередини. Тобто є реальні відео, коли люди на ніч в своїх машинах міняють ці заглушки на бензобак, вони з цим ключем.
6: Цікаво. Тут ще хочу уточнити з приводу Кримського мосту. Ось ви зазначили, що для росіян це стратегічний об'єкт, а для нас і для наших сил оборони, насправді, одна з основних цілей, яку ми хочемо уразити.
5: Теж стратегічний
6: так,
5: об'єкт.
6: Так, теж стратегічний об'єкт. І минулі вихідні я згадую всі повідомлення і насправді радісні з приводу того, що наші сили оборони уразили об'єкти по обидва боки Кримського мосту. Але коли цей Кримський міст буде уражений, я сподіваюся, що він буде уражений найближчим часом, наскільки це змінить ситуацію для росіян? Чи можемо ми це якось передбачити?
7: Це дуже гарне питання. І, скажімо так, всі дивіться, всі, хто працює з темою тимчасово окупованих територій, не тільки з темою Криму, є багато хто працює з Донецьки, з темою окупованого Донецької, Луганської області, вони розуміють, що враження цього, в принципі, єдиного, який зараз залишився логістичного шляху, матиме незворотні наслідки для всієї системи окупації. Але тут важливо говорити про те, що Російська Федерація, Крим був таким, його називають перлиною, і в Росії дуже використовувався цей термін про перлину. І це було великим здобутком керівника Російської Федерації і військового командування. І ця теза, яка звучить у нас, що з Криму все почалося і звільненням Криму має завершитися, вона зараз як ніколи актуальна. Бо відрізання Криму від постачання, військового постачання з боку Російської Федерації, воно вплине на всю систему окупаційну не тільки в Криму, а й на інших тимчасово окупованих територіях. Тобто це буде руйнування великих логістичних таких зв'язків, які вибудовувалися окупаційною владою. Але в цьому всьому дуже важливо говорити про людей, які залишаються проживати на цих територіях. Бо коли ми говоримо про військові успіхи наших Збройних сил, коли ми говоримо про, пишаємося тими діями, які вчиняють наші Збройні сили для звільнення наших територій, варто також говорити про людей, які там проживають. Бо наші громадяни, вимушено проживаючи в окупації, також, і це треба визнавати, будуть страждати від ситуації, яка зараз складається. Ця ситуація створена штучно Російською Федерацією, бо логістичні шляхи і ці інфраструктурні об'єкти, вони використовувалися і використовуються в більшій мірі для потреб військових. І сьогодні, коли я готувалася до ефіру, також питання електрики, воно доволі актуальне. І, наприклад, за нашим аналізом, за тою інформацією, яка є в представництві, то близько 800 мегаватт, які вироблялися на території окупованого Криму, вони постачалися на територію Російської Федерації. А велика частина тих об'єктів, які були навішані на інфраструктурні об'єкти, які виробляють електроенергію, чого вони не справляються, бо там військові об'єкти, так само, як і паливо постачається для військових об'єктів. Але, звичайно, добре, що є комунікація від української держави, добре, що була комунікація від президента до жителів окупованої території. І повертаючись до відповіді на ваше питання, що руйнування Кримського мосту і вже були заяви від Міністерства оборони, перетворить Крим фактично на острів в цій ситуації. І ми розуміємо наслідки від цих дій і, скажімо так, готуємося до цього.
5: А які сценарії ви пропрацьовуєте? Якщо Росія буде відрізана від Криму, вони зможуть тільки фінансувати якимось чином потреби кримчан, дотувати їх, переказувати їм гроші, але ж не контролювати фізично. А що далі? Якими можуть бути оці сценарії розвитку?
7: Власне кажучи, дивіться, який ланцюг? Постачання палива – це, як виявляється, одна з перших важливих елементів. Друге – це електроенергія. Як це пов'язано між собою? Що якщо немає електроенергії, можна запитувати, які системи від генераторів. Для того, щоб працювали генератори, потрібно паливо. Це паливо відсутнє, і запаси, які навіть є у військових російських, вони завершаться. Це означатиме колапс цієї системи. Потім ми говоримо про те, що, звичайно, електрика, постачання електрики впливає на водозабезпечення, бо є насоси, які працюють на електриці. Тому відрізання не дасть можливості запитування і передачі цих ресурсів. І вже сьогодні я бачила повідомлення, і я так розумію, що це буде наступним етапом, наприклад, крах банківської системи. Бо якщо ми бачимо тенденцію, коли окупаційна адміністрація виходить з якимись заявами, це означає, що вже починаються проблеми. Банківська система, чому вони виходять в таку комунікацію? Бо довезення готівки, наприклад, в банкоматах, воно також здійснюється через певні логістики. логістичні шляхи. Для того, щоб їх забезпечувати, потрібно, щоб було сполучення. Не буде сполучення, не буде грошей. Тому всі ці елементи впливають на руйнування цілої системи. Але з іншого боку залишається ще й окупована частина Херсонщини, Донецької, Луганської області. Я тут думаю, що звичайно, я не військова і не військовий аналітик, і тут я можу говорити просто по настроям, які всередині відбуваються, то, скоріш за все, очікувано, що і певні дії можуть вчинятися на інших тимчасово окупованих територіях для звільнення їх.
6: Угу. А тут ще цікавий момент, окрім того, що якщо буде цей сценарій, росіяни це порушить їхню логістику, і коли ми загалом говоримо про військову сферу, але ви влучно зазначили, що важливо ще також говорити, що зараз відбувається не тільки в економічному плані, але й в туристичному. Тому що насамперед, навіть для мене Крим, як для дитини, яка там була останній раз в 2012 році, це, звісно, така перлина України, коли ми говоримо про туристичний сезон. Минулого тижня ви в ефірі Суспільного на Крим розповіли, що нині в Криму лише 41 курорт-санаторій може розпочати цей курортний сезон, а до окупації їх було більше 900. Якщо говорити загалом про цей потік туристів до Криму, наскільки він зменшується за останні роки, чи є певна аналітика?
5: А може цього тижня вже менше цих турбот?
7: Оновлювали ми аналітику, дивилися, то по заявам самих російських туроператорів 80% відміни бронювання. Тобто можна констатувати про те, що туристичний сезон не розпочався і він вже не розпочнеться. Йдуть масові відміни бронювання на липень, на серпень. Зараз не працюють з 22 червня по 1 вересня за заявами окупаційних адміністрацій дитячі табори. Відомий, сумно, звісно, відомий артек, який використовується для мілітаризації дітей. Тому однозначно туристичний сезон, на який робили ставку очільники таких окупаційних адміністрацій, які займаються цією туристичною сферою, але в такому режимі якби контролю, вони дуже впроваджували тези про збільшення туристичного потоку. І одна із останніх тенденцій, на яку ми звертали увагу, про присутність представників іноземних країн. Бо, якщо пам'ятаєте історію з Артеком, наприклад, це була позиція, якою дуже хизувалася окупаційна адміністрація, про присутність дітей з інших країн, які там відпочивають, оздоровлюються нібито на території Кримського півострова. Така сама історія з туристами. Вони ж не рахують своїх туристів, які громадяни Російської Федерації, хоча також наводили певні цифри. Вони робили ставку на міжнародну присутність, бо для них це спроба легалізації окупації через присутність представників іноземних країн. В цьому році, незважаючи на всі їхні прогнози, зрозуміло, що нашими збройними силами цей наратив було повністю зруйновано, бо там туристичного сезону немає.
5: Туристичного сезону немає. Є багато відео в мережі, де люди знімають порожні набережні Судака, Ялти. Якщо ви бували в Криму до окупації, пригадайте, будь ласка, Ялту в кінці червня. Там було не пройти, просто нема де було впасти яблуку, а зараз там доволі спокійно. І люди бояться їхати на територію Криму, і це правильно вони роблять. З тих людей, які залишаються, дуже багато скаржаться на те, що нема бензину, нема чим поливати поля, урожаї, лаванда, троянди сезон теж потерпають від цього дуже сильно. Але здебільшого це ж ті люди, яких завозили в Крим на проживання, ті, хто мав ці можливості купити ці великі бізнеси на території Криму, тобто заміщення місцевого населення.
7: Так. Є часткове заміщення місцевого населення, і особливо в останній період актуальна інформація щодо цифр, і, скажімо так, від різних джерел, з різних інституцій лунає різна інформація, оскільки зрозуміло, що в тих умовах, яких ми є, немає доступу до об'єктивної інформації, яку можливо перевірить. Наводять різні цифри від 700 тисяч до 1 мільйона громадян громадян Російської Федерації, які незаконно перемістилися на територію окупованого Кримського півострова. Але тут варто також говорити про те, хто ці люди. Дійсно, це ті, хто хотів будувати бізнес, але в більшій мірі це представники силових структур, бо Російська Федерація, як така авторитарна країна, звичайно, робить велику ставку на силовий блок, і там велика присутність працівників ФСБ, і працівників міліції, і вони приїжджають для того, щоб більше людей з цих сфер їхали на окуповані території, впроваджувалися певні пільги. Це означало, що там працівник ФСБ може привезти свою родину, яка отримає у користуванні службове житло, яке цілком імовірно могло бути відібрано у когось із місцевих жителів. Тому велика частина тих людей, які приїхали за 12 років, це саме працівники таких квазі-управлінських інституцій, які діють на тимчасово окуповані території.
5: Зараз вони виїжджають і доволі масово. Це якось організовано у них? Вони отримали рознарядку їхати чи просто вивозять родини, бо небезпечно?
7: Вони вивозять родини, бо вони вважають, що небезпечно, ну і правильно вважають. Але, скажімо так, дивіться, люди, які вчиняють злочини, вони знають про те, що вони вчиняють злочини. І тут не треба якогось окремого розуміння. Просто поки Крим перебуває під контролем Росії, вони відчувають свободу у своїх діях. Коли вони розуміють, що вони є учасниками злочину окупації, злочину проти людей на території Криму, звичайно, єдине їхнє бажання – це покинути цю територію. І я не хочу, щоб ці слова сприймалися, знаєте, як банальна складова, але всі ці роки з 2022 року ми якраз і бачили, що першими їдуть члени родин, бо і по можливості самі вони виїжджають, якщо, наприклад, вони вже є пенсіонерами, да? Тобто досягли пенсійного віку, коли вони були вже на території Кримського півострова. Вони знають, що і вони, і їхні родини там перебувають незаконно.
6: Тут мені цікавий інший аспект, що стосується тих країн, точніше громадян тих країн, які також будуть присутні в Криму, окрім росіян. Ось ви сказали, що заміщувалося місцеве населення. Які ще країни, точніше громадяни яких країн, можуть туди заїздити? Або чи ви якось це відслідковували, хто там був і хто там залишається? Можливо, веде якийсь бізнес, або просто як туристи теж заїздять?
7: В основному це громадяни Російської Федерації. Якщо і приїжджали, то це, як правило, працівники, які виконували певні роботи стосовно будівництва або обслуговування. Це члени країн, які наближені до Російської Федерації. Я думаю, що ви розумієте, mm-hmm. про кого я говорю. Бо якраз цікавий нюанс, це, здається, вчора чи позавчора, 4 працівників, які якраз виконували якісь певні будівельні роботи на території Артека з цих країн, були оштрафовані за дискредитацію Збройних сил Російської Федерації.
6: Цікаво. Ось щодо дискредитації, я згадую минулого тижня ось ці яскраві відео з Москви, коли по ній пролітало, і як росіяни в паніці знімали ці відео. Зокрема, потім була інформація, що силові структури в Москві відшуковували тих росіян і вже чинили на них тиск. Що стосується ситуації в Криму? Наших українців та українок, які там залишаються, і безпосередньо кримців. Наскільки зараз, коли відбувається ця серія кампаній, масштабних і точних, і успішних ударів сил оборони по Криму, наскільки збільшується тиск на місцеве населення?
7: Ну, я думаю, що багато слухачів бачили це відео. Мені воно видається таким дуже, знаєте, як візибіліті цієї ситуації. Пам'ятаєте про бензовоз, який був... Він був замаскований під перевезення деревини, і чоловік, який зняв відео проїзду цього бензовозу, прям просто негайно через деякий час був затриманий працівниками силових окупаційних структур, і потім вибачався на камеру за те, що він зняв це відео. Тому от це візуалізація того, що відбувається в Криму. І, власне кажучи, тому я говорю про те, що важливо Важливо розуміти контекст проживання в окупації. Особливо після впровадження Максу, відео, яке викладається, ці ресурси, які використовуються, вони дуже відслідковуються. І Російська Федерація вкладає багато зусиль. Вона затримує тих, хто робить відео, вона затримує тих, хто поширює інформацію. І, ну, скажімо так, ситуація доволі складна. І коли відбувалися останні, про 2022 рік я говорю, події, то ми якраз і бачили, що відбувається таке пропорційне зростання. Чим більше Україна має можливості вчиняти дії щодо окупованого півострова, тим більше піднімається спротив. А ми це бачимо через збільшення кількість адміністративних справ, які порушуються стосовно наших громадян. Тому от у нас, я думаю, через деякий час будуть ці цифри, ну, доволі невтішні для нас, бо там затримують наших людей. Але воно якраз покаже про спротив, який чиниться в Криму.
5: Тобто, умовно, зняти бензоколонки, які не працюють, з нулями на заправці, зараз кримчанам може бути навіть небезпечно.
7: Це може бути небезпечно. Люди, як правило, навіть дивіться, вони ж знімають відео з машини. Ну, тобто вони не знімають те, що відбувається навколо них. Вони знімають відео з машини і там говорять про те, що от ми приїхали, стоїмо в черзі, там чекаємо, коли буде бензин. Тобто навіть таким чином відбувається подача сигналу, але, скажімо так, зйомка стратегічних об'єктів, зйомка інформації про там результати якихось певних дій з боку українських збройних сил, вони можуть бути, звичайно, підставою для переслідування і затримання цих людей.
5: Я, зізнаюсь, підписана на один кримський паблік, окупаційний. Ну, це такий гріх в мене є, але там так цікаво.
7: Нічого, я розважаю, я читаю, все нормально.
5: Там дуже цікаво. Там розказують про те, як люди цілими вечорами, знаєте, як час в Криму зараз проводять? Вони гортають Макс в надії, що спіймають QR-код на бензин. Я прям чесно, коли вперше прочитала, я не можу навіть зараз зрозуміти, яка це технологія. Тобто, як це спіймати в Максі промокод цей на бензин, і ще там тільки по прописці можна отримати ці промокоди, в цьому Максі якась просто діч. Я
7: у промокодів вже немає.
5: Ага. Не.
7: Це QR-коди на заправку, вони діяли до того моменту, поки не було відпрацьовано, скажімо, підвоз палива, який мав продаватися на наступний день. Але по Максу тут важливо, я можу пояснити, чому воно так відбувається, бо Макс – це так, ніби якби ми через дію реєструвалися на послуги, на отримання послуг у когось із постачання зв'язку. Ну, наприклад, там Live, Vodafone, Kyivstar, там ще інші. У них є така система державних, якби така мережа надання державних послуг. І для того, щоб тобі зареєструватися в Максі, тобі потрібно зареєструватися через цю систему, яка тебе ідентифікує. І вони впроваджували ці паливні QR-коди. Здається, після 23-ї години там їх розкупали буквально за пару хвилин.
5: А, то їх ще й купляти було треба?
7: Це означало, що типу, ти купуєш це на майбутнє. Тобто це була авансовий платіж. Тобто цей QR-код ти безпосередньо одразу оплачуєш, і в тебе є QR-код, ти під'їжджаєш до заправки, його скануєш, бензин вже оплачений. Ну, є він там чи його немає, але ти платиш наперед. Але вже QR-коди немає, вже є заяви окупаційних адміністрацій, що немає зовсім ніякого постачання для фізичного населення.
5: Якщо вам цікаво, будь ласка, поставте зараз вподобайки цьому відео, тому що якщо ви на цьому моменті з нами, це означає, що вам цікаво і вам це не складно. Будь ласка, пишіть свої коментарі, чи спілкуєтесь ви зі знайомими, рідними з Криму, що вони вам розповідають. Імена, будь ласка, не пишіть, ніяких ідентифікаційних даних, але загально дуже цікаво було б поділитися і почитати ваші історії, що говорять люди. Про настрої трошечки ми вже затронули, але ж коли говорять про паніку і істерику, в Кремлі кажуть, що це неправда, що все спокійно, що приводу для паніки немає. І як вони ще коментують, які дезінформаційні наративи в основному розповсюджують зараз зі сторони Росії?
7: При те, що ситуація контрольована, але були вже повідомлення і виступи представників окупаційної влади, які говорили якраз про те, що стабілізація ситуації, ну, якби вона відкладається, вона пролонгована, тобто вони вже заявили, ну, фактично те, що вони не можуть впоратися з цією ситуацією. Тут є важливий контекст, на який я звернула увагу, комунікації взагалі окупаційної адміністрації, потім, ну, тобто тут є дві компоненти: комунікація окупаційної адміністрації і комунікація російської влади. Очільник Кремля дуже тривалий період не звертав уваги на події, які відбувалися не тільки в Криму, а й, наприклад, про наші дії по там московському НПЗ, по діям на території Російської Федерації. Він вийшов з заявою, там, через якийсь певний період сказав, що він доручив регулювати цю ситуацію. Але фактично що це означає? Що комунікації в регулюванні цієї ситуації покладаються на окупаційну владу. Окупаційна влада вже говорить про те, що вона не може якби врегулювати і якимось чином залагодити ті події, які зараз відбуваються. І вони, якщо говорити про паніку, перекладають питання відповідальності за це на місцеве населення. Ну, тобто вони говорять про те, що це місцеве населення штучно створює ажіотаж навколо, наприклад, продуктів або палива, або там якихось іншої продукції, про те, що винуваті в тому, що відбувається, місцеві жителі. Це дуже чітко прослідковується. Я якраз дивилася на комунікації з самого початку, і це прям було відкриті меседжі про те, що це паніка розганяється місцевим населенням. Але з того, що зараз вони транслюють, звичайно, ну, є якби такі меседжі в сторону України про те, що Україна мститься. Вона мститься за, скажімо так, це ж і збита, да, формулювання, за вибір кримчан. Тут вони апелюють, скажімо так, до так званого референдуму, який ніким не визнаний, і зрозуміло, що він відбувався вже в умовах фактичного контролю російських військових. І тут вони... Яким чином вони хочуть дестабілізувати ситуацію? Вони хочуть все ж повертати увагу на ті удари і на ті, скажімо так, обмеження, які будуть для цивільного населення, ігноруючи те, що удари відбуваються по військовій або логістичній інфраструктурі. Інша складова, ну, знову це про непотопляємий крейсер, ну, якби це таке уособлення Кримського півострова, який, незважаючи ні на що, на які події, він залишиться в російській гавані.
5: Це при тому, що флагман крейсер «Москва» все ж таки потонув.
7: Так, ну, звичайно, тут, знаєте, можна окремо передачу робити, да, про меседжі різні. Але от вони це використовують і, скажімо так, вони також можуть, ми бачимо деякі, ну, скажімо так, предпосилки для цього, що вони говорять про те, що дії стосовно Кримського півострова, це не шлях до справедливості і миру. Ні, про справедливість вони не говорять, про мир. І, ну, якби намікаючи на те, що Україна не виконує якихось своїх певних зобов'язань, які колись там десь були досягнуті. От, тому вони використовують це з різних складових, і тут важливо, що у нас є свої позиції, свої пояснення, свої контраргументи, бо, ну, скажімо так, ці об'єкти є законною нашою ціллю, ми комунікуємо з людьми в окупації, пояснюємо те, що відбувається, ми знаємо, що люди там розуміють, ну, і тут можна ще довго довго говорити на цю тему.
5: Кримчани зараз звертаються із запитаннями, і про що питають найчастіше?
7: Коли ми вийшли з заявою, з нашими рекомендаціями для жителів тимчасово окупованого півострова, одна із рекомендацій було б, звичайно, скажімо так, ми не можемо брати на себе відповідальність і говорити людям виїжджати, бо ми розуміємо, що це їхній дім і є безпекова певна ситуація. Бо це також, бачите, мене я так повертаюся до 2023 року, бо там гостро це переживали, проте коли військові такі певні конвої маскували з цивільними, якраз роблячи з цивільного населення щит для, скажімо так, транспортування військово або людей, або техніки. Тому, коли ми в одній з рекомендацій написали про те, що якщо ви маєте можливість і бажання і хочете виїхати, то ми вам можемо допомогти у слідуванні. То якраз після цього ми отримали там до 10 звернень, це було якраз ось на цьому тижні, до 10 звернень про те, що люди питають, яким чином вони можуть виїхати, яку допомогу і підтримку вони можуть отримати. Тобто, певна комунікація є і звернення до нас також.
6: А наскільки саме цей механізм виїзду складний? Тобто, ви кажете, що ми, як держава і ваше представництво займається і допомагає це людям, але оцей механізм, як він виглядає?
7: Скажімо так, це, я думаю, добре, якщо і нас почують, і піде більше інформації про це. Звичайно, найскладніше зараз вибратися з окупованої території через і паливну кризу, і через дуже ускладнений залізничне сполучення. Виїзду з окупованих територій на даний момент, через, я говорю про країни, через які потрібно слідувати, це або Республіка Білорусь, там є наше консульство, яке надає послуги, і можна перетнути державний кордон. Але, звичайно, це є тривала дорога. З іншого боку, це, звичайно, слідування через території Російської Федерації, і там вже або слідування через Туреччину, або це може бути літаком до Казахстану або Вірменії. Це я говорю про ті країни, які не були і вже потім подальше слідування на територію України. Це відбувається через, в тому числі, авіасполучення, по тим країнам, де, звичайно, літають літаки. А вже коли говоримо про Україну, то автосполучення або пішохідний перехід. Але тут варто, звичайно, сказати про документальну сторону цього процесу. Людям потрібно мати з собою документи, які підтверджують їхню особу і громадянство, але ми знаємо, що в умовах триваючої окупації багато людей можуть не мати українських документів. Тому в закордонних дипломатичних установах або там, де є ДП-документ, це як таке відділення, яке займається оформленням паспортних документів, туди можна звернутися і отримати посвідку на повернення на територію України. Цей документ дає підстави слідувати як громадянин України по території іноземних країн, повертатися на територію України.
5: Давайте ми в описі під цим відео залишимо контакти представництва президента в Криму. Телефон, за яким можна звернутися, це телефон, на якому є і Viber, і WhatsApp.
7: Так,
5: розумію, що можна... А можна з Криму через Viber, і WhatsApp ще зв'язуватися?
7: Якщо через там певні допоміжні системи, то можна. Є люди, нам зв'язуються із Криму.
5: Mm-hmm. Також тут в описі ми залишимо емейл, на який теж можна писати, і вам, не вам, а ваше, можливо, рідним, знайомим, друзям, кого ця інформація стосується і може бути корисною, будь ласка, передайте, розповсюдьте, відправте посилання.
6: У нас ще одна залишається тема, доволі важлива. У нас стосується стратегії деокупації і реінтеграції Криму. Я нагадаю, що в 2021 році президент Володимир Зеленський ввів у дію стратегію, що стосується деокупації, реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. У 2023 році, якщо не помиляюсь, була оновлена. Саме ця стратегія був оновлений документ станом на сьогодні, ось у нас червень 2026 року, над якими кроками ви працюєте. Я свідомий того, що деякі пункти, до них просто неможливо перейти, по-перше, через діючий воєнний стан, а по-друге, саме що стосується реінтеграції, це буде відбуватися після деокупації, але все одно є пункти, над якими ви працюєте зараз. Що це?
7: Да, тут, я думаю, варто ще пояснити, трохи заглибитися в цю тему, бо цей документ був розроблений тоді за участю і представництва, і Ради національної безпеки і оборони, введений в дію указом президента. Після цього ми продовжили роботу, але вже над іншими, скажімо, напрямками, які не ввійшли до цієї стратегії. Це ми говорили про там елементи економічного відновлення, бо тут, звичайно, велика складова про економічну таку незалежність Кримського півострова, бо, власне кажучи, те, що ми зараз бачимо, і представництво неодноразово про це говорило, що під російською окупацією Кримського півострова немає економічної незалежності. Якщо б вони вкладалися не в військові об'єкти або в приватний бізнес, вони б мали би, я думаю, більше успіхів в економічній незалежності.
5: Але ж Крим був дотаційним і до окупації.
7: Крим був дотаційним до окупації, як і частина інших регіонів на території України, але на території Кримського півострова були, я, до речі, була дуже здивована, 25% всього виробництва рису, вирощування рису в Україні відбувалося на території Кримського півострова. І, звичайно, це було пов'язано з постачанням води, була розвинена рибна промисловість, і от ви говорите про лавандові поля, ну, це, напевно, єдине, що там зараз можна вирощувати. Тобто ця вся сільськогосподарські здобутки, але або те, що намагалися розвивати, воно, ну, зараз якби не може бути дієвим.
5: Тому зокрема, виноградники, є дуже багато.
7: Про виноградники це взагалі дуже складна і болюча тема.
5: Це трагедія, тому що ми там втратили унікальні сорти винограду.
7: Так. Так, але, знаєте, я вам це не трошки, я повернуся до вашого питання, це нас в іншу тему відносить, але я дуже раділа тому, що частина виноградників, вона залишилася тут на підконтрольній території, в рамках обміну таким певним досвідом. До окупації це не було настільки актуальним, але велика частина сортів виноградників, саме кримських, зараз вирощується на території Одеської області. От, значить, повертаючись до вашого питання стосовно реінтеграційних політик. Ми працюємо зараз по темі більше підготовки і відновлення. Наприклад, з Державною міграційною службою ми говорили про такий пілотний проєкт відновлення Кримського архіву. Бо частина всі документи, які перебували на території Криму під час окупації, вони якби там і залишилися. І це означає, що нам потрібно, скажімо так, відновлювати частину документів, бо вона точно може бути у людей, вона може бути у громадських організацій, які різними шляхами це отримали. Частина інформації є тут у нас. І взагалі це не тільки і відновлення, а й фіксування всіх тих подій, які відбувалися на території Кримського півострова. Бо це певна централізація. Скажімо так, для відновлення справедливості необхідно мати певний повний контекст подій, які відбувалися на тимчасово окупованій території.
5: Я вам дякую. Дякую за таку ґрунтовну аналітику, аналіз всього того, що відбувається на окупованому півострові. Зараз насправді багато дезінформаційних наративів з приводу того, якою є ситуація в реальності, але от ми почули від постійної представниці президента в Криму, пані Ольги, якою є ситуація, тож довіряйте перевіреним медіа. Будь ласка, ще раз нагадую, що в описі є контакти представництва, якими ви можете поділитися з тим, кому потрібно зараз проконсультуватися, хто знаходиться на території Криму. І дуже вдячні за те, що ви залишаєтесь на каналі Громадського радіо. Якщо ще не залишаєтесь, підпишіться обов'язково, поставте вподобайки, бо ж пропустите наступний випуск, а там теж буде цікаво. Слухайте, думайте та дійте.
0: Слухайте, думайте далі заголовків.
4: На Громадському радіо.
3: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
5: Ще
2: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
4: Що вони означають і чому це сталося?
2: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
2: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
2: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
4: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
3: Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 24 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні внаслідок поширення жаркого повітря з північних районів Африки через Південну та Центральну Європу прийде спека. Середня добова температура по всій країні становитиме плюс 27, плюс 29. Найгарячіше на заході та на півночі – плюс 30, плюс 32. У Києві сонячно – плюс 27, плюс 29.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення.
2: На громадському радіо.
6: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
6: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
8: Молодість – це час, щоб пристосуватися до всіх. А середній вік – час, щоб встати і сказати «Я та, хто я є». Залишайтеся на все шоу або покиньте аудиторію. Таємниця римських апартаментів Кері Фішер.
6: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
8: Вітаю! Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати трилогію «Італійська втеча» британської письменниці Кері Фішер. Нагадаю, у першій частині трилогії «Римські апартаменти» ми знайомимось із головною героїнею, 74-річною Роні, яка живе у розкішному римському палацу зі старою подругою Мариною. Частково через альтруїзм, а частково через небажання жити ціле літо поруч із донькою Ронні, жінки провели експеримент. Запросили до Риму жінку середнього віку з Лондона, щоб вона знову відчула смак до життя. Врешті-решт Бет перетворилася з жінки, яка виконувала будь-чиї забаганки, на жінку, яка могла за себе постояти і навіть знайшла нове кохання. Тож, жінки вирішують продовжити цю гру, знайти наступну кандидатку, яка проживе в Римі 3 місяці і буде виконувати завдання, щоб зрозуміти, як вичавити кожну краплину радості з наступних кількох десятиліть. З цього і починається друга частина трилогії «Таємниця римських апартаментів». Але не все так просто, бо Роні приховує глибокий особистий біль. Її чоловік багато років її зраджував. Ну, окрім того, є й інші таємниці. Ми не знаємо, чому багато років тому вона залишила Англію, який секрет приховує, і чому її власна донька, Надя, колись поспіхом переїхала в іншу країну. Окрім офіційного мотиву, я хотіла, щоб хтось зайняв квартиру, і моя власна донька не могла б туди заселитися. Однак існувала і інша, не менш складна причина. Та, про яку я не могла сказати навіть Марині, бо вона й половини не знала. Я хотіла спокутувати свої помилки. Нова кандидатка невдовзі була знайдена. Знову британка Енні. Вона нещодавно поховала матір, мала непрості відносини з сестрою. Активна жінка, ну, звісно, середнього улюбленого віку Керрі Фішер, починає насолоджуватися Римом і шукати відповіді у своєму минулому. Раптово у палацу з'являється донька Роні, Надя. Вагітна і нещасна. Між жінками виникає напруга. Попереду нас чекає непростий шлях лікування душевних ран, відверті розмови про минуле, примирення і спокій. Я навчилася жити з чужим несхваленням, не відчуваючи, що маю змінюватися. Коли я була молодшою, я перебувала в постійній боротьбі. Хотіла бути чиєюсь, хотіла догодити людям, але не могла поводитися так, щоб це зробити. Тепер я не переймаюся тим, щоб писатися в рамки, доки залишаюся порядною, чесною та справедливою людиною. Керрі Фішер майстерно поєднує легку іронію, глибокі психологічні травми та неймовірний італійський колорит. Таємниці римських апартаментів Керрі Фішер потрібно читати для ідеальної відпустки, реальної чи на дивані. Коли хочеться зануритися в атмосферу сонячного Рима, подумати про прощення і пошуки себе і, можливо, дати новий шанс старим відносинам.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».

0: оператор.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
14: Netflix придбав права на російський мультфільм «Маша і ведмідь». За яким принципом платформа обирає контент і як функціонує загалом, розповідає кінокритик Андрій Алферов. У студії працює Альона Нестеренко. Отже, як Netflix обирає фільми для платформи своєї і яку роль тут грає окремо маркетингова складова, а окремо чи є певна політика платформи щодо етики відбору?
15: Я думаю, що є політика етична складова, яку вони собі дозволити не можуть. Йдеться, зокрема, я думаю, про ті фільми, в яких відповідний рейтинг, високий рівень насилля або відверті заклики до якихось протиправних дій. Може, я не знаю, я такого...
14: Андрію, я як шанувальниця жанру детектив і жанру трилер можу вам сказати, що іноді з насильством там будь здоров все. Просто маркується це, що там є там насильство або ще якісь фактори, і зважає, ну, щоб люди зважали на певні тригери і на вік. Тут я радше вас питаю щодо того, що Netflix насправді не є якоюсь проросійською та платформою, тому що з'являються періодично публікації, як представники Netflix підтримують фінансово Україну і так далі. Але от тут цікаво, чи вони взагалі розуміють, що це не окей, Маша і ведмідь, чи вони, якщо там умовно немає закликів вбивати українців і якоїсь Z-пропаганди, то вони такі, росіяни.
15: Ну, по-перше, дивіться, ще раз кажу, питання не в насиллі як такому, це на першу тезу, а питання в одвертих закликах до там скидання того чи іншого ладу, чи, я не знаю, вбивства дітей, приміром. Це перше. Щодо Маші Медвідь і чому вони це обирають? В них є інша політика, популярний контент. Вони бачать, наскільки це популярно, вони бачать оці виміри. Люди дивляться це скрізь. Це дуже, до речі, популярний мультик у Франції. От, і саме це є вирішальним для відбору, вибору щодо купівлі того чи іншого контенту. От, і все, ніякої експертної думки, тим більше, я думаю, буде складно сісти і довести. Ви ж не можете звернутися до Netflix і сказати, а це не ок. Вони запитають, з точки зору чого це не ок, знаєте? От з точки зору чого, чому вони мають від цього відмовитися?
14: Даруйте, я одразу вас переб'ю, тому що мене випередили моє наступне питання щодо умовно оскарження там, чи Маші і Ведмеді, чи ще якогось контенту російського, який ми досліджуємо і бачимо в ньому пропаганду, а у інших країнах це дійсно популярний контент, і не тільки у Франції, дійсно дуже-дуже багато країн, на жаль, на багато мов цей мультик перекладений. Відтак, у мене тут питання. А у нас є взагалі якісь зв'язки на рівні держави з Нетфліксом, бодай якісь впливи? Тому що одна річ, коли ми не можемо, наприклад, довести, що це є м'якою силою Росії, цей контент. А інша річ, коли у нас навіть виходів немає на Нетфлікс, і ми не знаємо, куди умовно стукати для того, щоб бодай розглянуло, от знаєте, як з петиціями. Можуть ухвалити, можуть не ухвалити, але хоча б спробувати, ми можемо чи ні?
15: Звісно, контакти є. Більш того, хороші контакти з Українською національною кіноакадемією у Нетфлікса, тому що він навіть гранти роздає українським фільмарям на створення проєктів. Більш того, Нетфлікс купує для своєї платформи і українські сучасні фільми. Це політика скрізь впровадження національного локального контенту в будь-якій країні. Якщо Netflix працює там, умовно кажучи, де там у Польщі, то якась частка сучасного польського кіно буде показуються на цій платформі для відповідно локального глядача. А глядач у Камбоджі якийсь не зможе цього дивитися. А ось там буде своє. Звісно, так. Тому контакт є. Але для того, щоб звертатися до них, треба мати залізні аргументи, щоб їх переконати в тім, що це не варто показувати і що це є м'яка сила. Має бути якась експертна думка, насправді експертна думка, яка керується вагомими аргументами, а не емоцією. І тоді, мабуть, можна чогось добитися.
14: Повертаючись до вашої попередньої тези про популярність Маші і Ведмедя, чи правильно я розумію, що коли Netflix обирає контент для платформи, тут навіть грає роль не маркетингу з боку країни агресор, що от вони якимось чином, там правдами, неправдами, пропихнули цей мультфільм на платформу, а те, що був насамперед запит від країн, і тоді вже Netflix закуповує на них, там перекладає цей мультфільм.
15: Абсолютно. Абсолютно немає. Ну, я не чув ніколи не чув про якісь органи, який би пропихав оцю м'яку силу. Ну, ви хоч раз бачили, от, приміром, я дуже погано розбираюся в російському пропагандистському кіно, але я пам'ятаю, на початках, коли тільки війна почалася, був такий фільм «Крим», який виправдовував анексію. Це, ну, дуже погане за драматургічною так. своєю складовою кіно. Питання не в тім, що воно несе, значить, виправдувальну функцію. Воно просто дуже погано зроблено, як зазвичай, як зазвичай виглядає пропаганда. Ви хоч раз бачили цей фільм, хоч на якійсь міжнародній платформі? Я думаю, що ні, тому що світ не визнав.
14: Якщо ви говорите про той фільм, який знімали пропагандист Кіасаян знімав, а його дружина Сіманьян, пропагандистка, продюсувала, от я підозрюю, що ви про цей Крим, тому що вони там насправді про Крим вже назнімали, і кримський міст, і купа там всього зі словом Крим. Але якщо ви про цей фільм, то я розумію, про що ви, бо да, він жахливий. І насправді, якщо дійсно дивитися його, то там він здається навіть у російському прокаті, попри весь піар, провалився з тріском.
15: Ні, йдеться, здається, той фільм зняв Олексій Пійманов, якщо я не помиляюсь. Це насправді не має значення, тому що сутність цих фільмів, вона є однаковою. А хто там за цим всім стоїть? Просто я так розумію, що різні етапи були для того, щоб вкорінити в свідомості людей нормальність цього злочину, вони знімали всі ці фільми. Як ми бачимо, щось не сильно це допомогло. Але ми про інше. Ми говоримо про те, наскільки таке може потрапити на міжнародні стрімінгові платформи або кудись на кінофестивалі. Ні, це не може туди потрапити. От, так що в цьому сенсі там є фільтри, які таке не будуть пропускати. Що до мультику, вони роблять виміри. Там сильно не дурні люди сидять, вони роблять виміри, вони дивляться на складову, чи є в мультику якась, наприклад, політична складова. От я, чесно кажучи, сумніваюся, що вони можуть купити для платформи якийсь фільм, який би там виправдовував Путіна. Зняв би навіть, якщо б західна якась компанія або західний режисер зняв би фільм, який би виправдовував Путіна, я сильно сумніваюся в тім, що вони би такий фільм купили для трансляції.
14: Також цікаво щодо озвучення фільмів, адже я особисто бачила, що вже після початку повномасштабного вторгнення відносно нові фільми можна знайти з перекладом базово на англійську, іспанську, там інші ще можуть мови додаватися, але ці дві такі найбільш популярні, і, на жаль, дубляж є російською, а от українською немає. Чому іноземні фільми можуть бути озвучені різними мовами, в тому числі мовою країни-агресора, але не українською? Тут ми не вкладаємося, тут нам потрібно в це вкладати кошти, чи як взагалі це функціонує?
15: Ми говоримо зараз суто в межах платформи Netflix.
14: Так.
15: Чи ви взагалі говорите про нові фільми?
14: Да, цікаво взагалі про Netflix дізнатися.
15: Наскільки мені відомо, все те, що викладається на платформу і має призначення локальне, відповідно, для локального глядача, воно дублюється. Все, я навіть знаю, де в Києві це відбувається. Все це офіційно, студія, яка працює виключно з Нетфліксом, тому тут важко щось сказати. Може, йдеться про ті фільми, які Нетфлікс взагалі не розглядає для українського локального глядача, і тому, відповідно, немає дубляжу. Що стосовно російської мови, так само вони керуються виключно попитом. Вони роблять такі дослідження. І якщо вони бачать, що в них аудиторія російськомовна, неважливо, це люди російськомовні, які живуть по всьому світу, вони відповідно це роблять.
14: Я правильно вас зрозуміла, що ви сказали, не розглядається на певну аудиторію. Не розглядається саме Нетфліксом, тобто вони вважають, що оцей от фільм умовно не зайде українській аудиторії?
15: Так, в них є певне зонування. Я зараз не готовий точно пояснити, за якими принципами це зонування йде. Але воно, звісно, є. І я сам, відповідно, неодноразово бачив ті фільми, в яких не було українського дубляжу. Могли бути українські субтитри, але не було дубляжу. Так, відповідно, вони зонують цей контент, який от, призначений там для певних географічних територій.
14: Ще уточнення, щоб просто все по поличках розкласти. Тобто я правильно розумію, що от умовно кожен користувач, принаймні коли ти оформлюєшся на платформі цій, там обираєш тарифний план, то ти обираєш і мови. В мене, наприклад, стоїть там базово англійська і українська. Тобто це там якась пріоритетність, я теж зараз боюся сказати, як це відбувається, тому що доволі давно вже зареєстрована, але пам'ятаю, що там точно можна було якісь пріоритетні мови обрати, і відповідно тобі більше таких фільмів підкидає, але насправді ти там можеш, будучи в Україні, хоч китайську налаштувати, якщо ти знаєш цю мову, і тобі буде більше фільмів виробництва цієї країни підкидати тобі, але водночас, доступ в тебе є, але Netflix вважає, що на дубляж ми не віддаємо умовно це, відтак ми мені не дублюється це, немає функції українського дубляжу. Якщо, наприклад, Netflix вирішив, що це... Тут завжди йде ініціатива від Netflix, чи тут і Україна може сказати, слухайте, цікавий фільм, хочемо задублювати, давайте це зробимо.
15: Навряд чи все працює за принципом «цікавий фільм, давайте задублюємо», особливо якщо йдеться про те, що Netflix за це все платить, а не Україна. Ось, розумієте, це дуже емоційна така і дуже оціночне судження, цікавий фільм, давайте задублюємо. Ой, тут нам здається пропаганда, давайте ми це не будемо. Ні, у Netflix є певна своя політика, у них є своя експертна думка, і вони керуються виключно нею. Найголовніша складова – це економічна. Вони відходять від того, наскільки це є популярним, а наскільки це є непопулярним. Mm-hmm. От і все.
14: От мені також цікаво просто, наскільки це дуже цікаво зрозуміти насправді цю логіку. Я розумію, що ви не представник Нетфлікса, але, наприклад, відійдемо від Росії, російської озвучки, що я дуже часто помічаю, майже всі фільми, які доступні для українців і які можуть бути і дубльовані українською мовою, вони є польською. От мені вкрай складно знайти на платформі фільм, який не був би з польським дубляжем. Відтак цікаво, яким чином платформа надає оцей пріоритет умовно для українців. Їм цікаво там 10 фільмів, ми їх задублюємо, а полякам, мабуть, цікаво 30.
15: Мабуть, це вимірюється так само тим, наскільки, в якої кількості польських громадян на території Польщі є підписка на Netflix. Mm-hmm. І виключно цим, а не якимось там політичними складовими чи особистим ставленням керівництва Netflix до цієї країни і от тієї країни. Якщо їм не ок та країна, то вони не будуть дублювати ні. Угу. Нічого такого в них немає. Вони керуються виключно такими речами. Треба просто зробити запит, яка кількість людей в Україні має офіційну підписку на Netflix. І ми багато чого зможемо зрозуміти про те, як це відбувається. Тому що попри всі наші стінання про те, що не дивляться українські, вигадування того, що хтось цьому заважає, насправді люди б хотіли, є неприємна правда, справді в Україні не дуже висока глядацька культура, не дивляться. Mm-hmm. Люди воліють не стільки, ми не говоримо там про шарик, до якого ми з вами належимо, де вже давним-давно всі купують офіційні аплікейшени, якісь намагаються платити за кіно. Ось, але більшість, то я думаю, дотепер користуються якимись старими методами, коли можна скачати з якихось піратських сайтів фільми, і дивитися їх в таким чином. Ось є певна статистика. Я думаю, якщо поговорити з нашими представниками Netflix, ось то можна її дізнатися і зробити собі відповідно висновки, чому так, а не по-іншому.
14: Я вам дуже дякую за цю ідею. Ми її візьмемо на озброєння у нашій редакції. Дійсно цікаво дізнатися, скільки в співвідношенні українців і тих самих поляків споживають контент, щоб якось зрозуміти цю логіку платформи. Для тих, хто щойно підключився до нашого етеру, я нагадаю, що ми говоримо зараз з Андрієм Алферовим, кінокритиком. Приводом для розмови стало те, що стрімінговий сервіс Netflix розширив ліцензійну угоду з російською студією Animacord і, зокрема, на дистрибуцію мультика «Маша та ведмідь». Але зараз ми взагалі розбираємося у логіці цієї платформи, як вона обирає контент і таке інше. Хочеться більше про нас поговорити. Я десь зустрічала таку думку, боюся зараз точно процитувати, але коли точилися, зокрема, розмови щодо публікації на Netflix, появи на Netflix «Шаленого весілля», та, якось, да, так воно називалось. От,
15: Скажене,
14: я просто не прихильниця цього жанру, дякую вам, що поправили. «Скаженого весілля», причому кілька частин, і творці цього фільму дуже пишалися тим, що цей фільм з'явився на Нетфліксі. Водночас деякі кінокритики говорили про те, що на платформі з'явився Нетфлікс, саме з'явився той чи інший фільм, це не говорить там про його якусь неймовірну якість чи щось такого ж типу, що це більше дійсно маркетингова складова. Чи є якісь для українських режисерів можливості для того, щоб фільми та серіали з'являлися на Netflix, щоб цього було дійсно більше, і я бачу, що це потроху рухається, там дійсно з'являються якісні фільми та серіали, зокрема Павла Острікова «Ти космос» з'явився і на Netflix, і на інших платформах, зокрема українських. Я всіх закликаю подивитися, якщо ви ще цього не бачили фільму. І так само з'явилася «Тиха Нава», яка спочатку вийшла на нашому стрімінговому сервісі, а потім вже і на Netflix. Як, чи можна якимось чином зробити так, щоб українського контенту на Netflix стало, по-перше, більше, а по-друге, щоб так само він був доступний не лише для українців, а і для інших споживачів контенту Нетфлікса в різних країнах, адже контент дійсно якісний. І от що нам робити для піару, бо ми якось часто фокусуємося на тому, як заблокувати російське, але мало говоримо про те, як краще піарити українське.
15: От слушну думку ви тут озвучили. Нам ще треба зосередитися на тому, щоб зробити свою стрімінгову міжнародну платформу, почати не просто піарити своє, почати ще робити більш якісніше своє. Тому що те, що нам здається з точки зору нас в Києві там, чи у Львові, що це якісне, що це потребує, це не означає, що цю думку будуть поділяти західні глядачі. Я зараз не говорю про якісь ідеологічні складові, я говорю про ціннісні складові, але насамперед найголовніше – це навіть не стільки якість, а наскільки цей фільм відповідає на численні запитання щодо того, що відбувається із сучасною людиною. Вважається, що популярна культура, вона швидше за всіх реагує на антропологічні зміни у суспільстві. І ми можемо любити скажене весілля, або не любити скажене весілля. Але от я пам'ятаю першу частину, і попри все, там є дуже чіткі меседжі. Я розумію, що там згодом якийсь молодий філософ навіть може написати роботу по цьому фільму про те, як змінюється українське суспільство. Бо там чітко йде межа між людьми старої формації і молодими українцями європейської інтегрованої.
14: Ви маєте на увазі оцю боротьбу з расизмом, да, в цьому контексті?
15: Ні, не з расизмом взагалі. Там расизм це таке.
14: Бо наскільки я пам'ятаю, там все зав'язано під те, що дівчина українка закохалася в афроамериканця. Оце от
15: чорно. Він не афроамериканець, він чорний француз там. Ось. Ні, там зіткнення двох світоглядів, це найголовніше. Так от, повертаючись до Netflix, він же керується такими речами, що є популярним в цьому регіоні. Ви не знайдете скажене весілля ще раз у Сполучених Штатах чи у Великій Британії, і навряд чи хтось це буде дивитися. Хоча я не виключаю того, що якісь іноземці будуть це дивитися, і їм буде там смішно і цікаво, що вони саме через це потраплять у наш культурний код. Не через там тіні забутих предків, як нам може здаватися, да? Ось, а приміром через цю комедію. Тому найголовніше, чому нас це вчить задавати собі незручні питання і не керуватися виключно позицією. Ми вважаємо, що це хороший фільм, а вони не вважають, що це хороший фільм. Це взагалі не є аргументом. Ми вважаємо, що це хороше. Це як оцей сучасний конфлікт з Польщею. Да? Вони вважають Степана Бандеру не таким, там, я не знаю, терористом для Польщі, а ми його вважаємо нашим героєм. І що з цим робити? Ось. І ми обурюємося, чого вони лізуть, пхають носа, значить, в наші політичні справи. Кому хочемо, тому і ставимо пам'ятники тут. І називаємо тим іменем, яким ми хочемо. А нас обурює, а чому вони дивляться Машу і Ведмедь? Тому ми не вважаємо, що це хороший мультик. От в цьому тут полягає головний конфлікт. Розумієте, нам треба більше задавати питання самим собі. Ми хочемо, щоб дивилися українські. Треба знімати, не просто треба знімати українське, треба знімати якісне українське. Треба дотошно занурюватися в те, як зняти так, щоб люди дивилися це, як дивилися, не знаю, за двома зайцями свого часу.
14: Це була розмова з кінокритиком Андрієм Алферовим про те, як Netflix обирає контент для своєї платформи і чому там затисалися росіяни. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
16: Звук. Запах. Ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
14: Чи дійсно в Україні досі залишається де-факто російський бізнес? Деталі пояснює Дар'я Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Дар'я, чи правильно я розумію, що з огляду на те, що накопали журналісти і Центр протидії корупції, зокрема, оця от АМІК, мережа АМІК Україна, вона де-факто зараз є російською?
17: Вона де-факто контролюється австрійськими громадянами, але, на нашу думку, вони використовуються Росією як фунти прикриття для втримання контролю за автозаправками АМІК. Я хочу нагадати, що це автозаправки, які раніше належали компанії «Лукойл» російській, і в 2015 році 240 цих автозаправок «Лукойл» продав австрійським нібито інвесторам. Так от, ми розкопали через реєстри австрійські, інші іноземні реєстри, ми розкопали структуру власності, ми подивилися, хто ці австрійці, і побачили дуже тісні зв'язки з «Лукойлом». Прям наближені зв'язки десятиліттями, які були встановлені, і оцей Клезл Норберг, це австрійський громадянин, адвокат, надає свою адресу, в якій він проживає, для реєстрації бізнесів-менеджерів «Лукойлу». І частина цих бізнесів досі знаходиться за домашньою адресою цієї особи. Більше того, Клезл Норберг на час купівлі автозаправок Аміка, він тоді був, у нього було 50% контролю за цими автозаправками, був ще й бенефіціаром російського банку. І дуже дивно, що на той час ні Українська служба безпеки України, ні інші наші відомства не побачили цього і не зупинили загалом цей продаж. Адже в Службі безпеці України є завдання, це контррозвідка. Але після повномасштабного вторгнення в 2022 році, це вже абсолютно неприйнятно, дозволяти фунтам, які десятиліттями обслуговують бізнеси топ-менеджерів «Лукойла» і друзів Путіна, контролювати мережу автозаправок в Україні під час війни – це велика ганьба для Служби безпеки України. Тому ми зараз на основі нашого розслідування спільно з слідством інфо готуємо звернення до Служби безпеки, щоб вони все це ретельно, детально перевірили. Ми всі наші витяги з реєстрів підготували, спакуємо і надішлемо в Службу безпеки. Адже там не тільки йде мова про одного австрійського фунта, на нашу думку, але ще один власник, є такий Гюнтер Майер, також австрієць, він сюди приїжджає в Україну, розказує, який він класний австрійський інвестор, ходить на заходи з нашим топ-керівництвом країни. Але він також пов'язаний з російськими компаніями в Австрії через різні структури. Ми коли робили це розслідування по компаніям АМІК, наткнулися на наше старе розслідування ще 2014 року про таких діячів, як Андрія та Сергія Клюєвих. Хто не пам'ятає, хочу нагадати, що це проросійські політики. Один з них був секретарем РНБО у Януковича, а інший був народним депутатом. Вони втекли до Росії вже давно. І колись вони були монополістами на сонячну електроенергію. У них були такі компанії Axis Solar по різним куточкам нашої країни, включно в Криму. І в структурі цих аксів-соларів були австрійські холдинги. І цей зараз основний власник, офіційний АМІК, був в тих структурах. Ну, для мене це ознака, що просто російська агентура, яка роками, десятиліттями використовує Австрію для того, щоб приховати свій контроль або вплив на певні активи по всьому світу, включно по Україні, вона і досі працює, працює ефективно, і тому ось цей продаж «Лукойлам» своїх заправок Аміку, це просто спроба приховати Росію за цією мережею компаній, австрійських громадян, але втримати контроль за заправками. І це ганьба для Служби безпеки України, яка дозволяє і досі такому відбуватися.
14: Пані Дар'я, а от я коли дивилася цей матеріал, відеоверсію та на слідстві інфо, мене особисто вкрай здивувало, що попри зв'язки потенційні, та не будемо поки стверджувати, поки слідство це все не дослідить, але попри оці потенційні зв'язки з російським нафтовим гігантом, Амік отримував схвальні слова, да, нагороду від Данили Гетманцева за сплату податків. І, зокрема, там також йшлося про те, що є певні співпраці, коли там згадують ці заправки і Юлія Свириденко, і сам президент Зеленський. От зараз поясніть нашій аудиторії, хто не розуміє, можливо, куди зрештою йдуть кошти, чи чому це не окей не тільки з етичної складової. Бо хтось зараз послухає і скаже, ну все одно ж, ну переоформили, головне, податки сплачують, і все, ну все в порядку.
17: Да, сплачують податки, тому що компанія українська, яка володіє заправками, повинна сплачувати податки України, повинна керуватися українським законодавством. Але цією українською компанією володіють австрійські компанії, якими володіють оці австрійські громадяни. Там в одного 50%, в іншого 25% власності. І вони себе позиціонують як от серйозний інвестор з Європейського Союзу. І ось це не ок. Тому що поки що Росія тихенько сидить, не висовується, каже, що це австріяки володіють цими нашими заправками. Але ми ж це вже проходили. Це ж було вже. Пам'ятаєте, Фірташа, такого олігарха, який від імені російського ФСБ і російської держави контролював цілими нашими галузями економіки. Був посередником в продажі російського газу в Україну, і аміаком володів, і добрива виробляв, і ще купа мав таких серйозних компаній в Україні, які в Україні сплачували податки. Але кінцевим бенефіціаром був Фірташ, який приховано, але для росіян втримував ці галузі економіки. Такі активи є для Росії прихованою зброєю, аби контролювати нас зсередини. Тому що що означає кінцевий бенефіціар? Це в будь-який момент він може комусь передати ці компанії. Вони мають доступ до всієї їхньої фінансової звітності. Вони мають доступ до їх інформації, великих даних. І це все для росіян може бути дуже корисною інформацією. В певний момент ці заправки можуть бути використані для виконання якихось задач російської держави. І в умовах, коли ми воюємо з Росією, Росія нас нищить щодня на передовій, щотижня десь пересилає сюди дощ з ракет, дронів і бомб, ми не можемо дозволити, щоб Росія просто замасковано тут у нас якимись секторами економіками або мережами заправок керувала. Ось тому, коли ми просимо країни ЄС накласти санкції на російські бізнеси, то ми маємо зробити свій крок, да, почистити українську економіку від російських бізнесів, навіть якщо вони прикриваються якимись австрійськими фунтами.
14: Пані Дар'є, от ви згадали вже Клюєвих, Фірташа. Мені також спадає на думку власники колишні Альфа-банку, да, той Фрідман, який жалівся, що йому російський бізнесмен, якому там не вистачало на покоївку, і він на початку 22-го скаржився дуже сильно на санкції. Він разом з Петром Авеном володіли оцим Альфа-банком, який потім націоналізували і так далі. Але чи відомо вам, можливо, наскільки поширеною досі залишається історія, де підприємства, банки, заправки, словом, різного роду бізнес має досі російські зв'язки, які приховані, і одразу ж у вас уточнення щодо звернення СБУ, дійсно, ну, я як журналістка підтверджую, що якщо ти не будеш за результатами знайденого звертатися до різних структур, то нічого не буде, насправді, яким би чудовим цей матеріал не був. Відтак, чи ви ставите якісь дедлайни, можливо, для посадовців щодо проміжного, бодай, проміжних результатів розслідування?
17: Наша організація не робить розслідування заради розслідувань. Ми завжди звертаємося в правоохоронні контролюючі органи, тому готуємо зараз пакет звернень. Те розслідування, яке ми випустили разом з слідством, є першою частиною. У нас на днях вийде ще більш розширена частина з усіма документами і з іншими дуже цікавими деталями. І, звичайно, ми будемо слідкувати за тим, як СБУ відреагує. Побачимо, механізмів є різних реагування. Я думаю, що це питання за поданням СБУ має бути розглянуто і на РНБО. Побачимо, як буде держава реагувати з можливим застосуванням санкцій на цю компанію. Але головне, щоб ці зв'язки держава визнала. В нас є всі підтвердження, хай їх перевіряє і реагує. В нас далі будуть ще розслідування на цю тему, тому що є ще в Україні бізнеси, які через мережу офшорних компаній і підставних осіб контролюються Росією і на які Росія має вплив, це становить небезпеку для нашої держави. І ми будемо продовжувати громадян України повідомляти, які це бізнеси, і змушувати державні органи, в першу чергу СБУ, реагувати на ці факти. Бо, чесно кажучи, останнім роком оця економічна, політична частина СБУ, яка не воює, а яка має виявляти оці російські впливи, займалася чорт зна чим. Вони шукали російські впливи в НАБУ, намагалися притягнути до відповідальності детектива НАБУ за продаж, підготовку або намір продажу насіння в Узбекистан чи це в Дагестан. Сфабрикували ці справи проти набушників. Так от, під носом в них 240 заправок, які от ми бачимо докази, контролюються через фунтів росіянами.
14: І так, будемо
17: а для чого нам таке СБУ?
14: Про те, як росіяни намагаються приховати свій бізнес в Україні, ми спілкувалися з Дар'єю Каленюк, виконавчою директоркою Центру протидії корупції. У студії працювала Альона Нестеренко.
1: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
8: Ні, це не з розділу фантастики.
7: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
9: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. 6 поранених, зокрема дитина, після нічної російської атаки на Запоріжжя. Як повідомив у соцмережах керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, 3 керовані авіабомби пошкодили багатоповерхівку. Там вибиті вікна та понівечені балкони. Зачепило і автівки, а ввечері безпілотники поцілили по АЗС. Вона загорілася. На Сумщині через масований удар по Охтирському району вночі пошкоджені приватні будинки та автозаправні станції. Поранено 10 людей, написав у Фейсбуці очільник військової адміністрації Олег Григоров. Також відомо про загиблого чоловіка у Верхньосироватській громаді. У Сумах та області є перебої з електропостачанням.

0: У місті знеструмлені три міські водозабори, уточнили у міськводоканалі. Підприємство переводить об'єкти на аварійно-резервне живлення. За інформацією повітряних сил, російські окупанти застосували велику кількість БПЛА. Частина дронів заходила на низьких висотах, що ускладнювало їх виявлення та збиття. Одна людина загинула через нічні обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини. Поранені – дівчина-підліток і жінка, написав очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Понівечені інфраструктура, п'ятиповерхівка і приватні будинки. Протягом ночі окупанти понад 30 разів атакували кілька районів області безпілотниками та авіабомбами. На Харківщині росіяни знову атакували автозаправні станції. Обійшлося без постраждалих, повідомила у Фейсбуці Державна служба з надзвичайних ситуацій. Вночі ворог завдав ударів безпілотниками по Солоницівській громаді Харківського району. Влучання зафіксовано по двох автозаправних станціях. На території однієї з АЗС унаслідок удару зруйновано будівлю та виникла пожежа. Також пошкоджено 10 одиниць техніки. За іншою адресою унаслідок ворожого удару пошкоджено будівлю операторської АЗС. На фронті за минулу добу зафіксовані 256 бойових зіткнень, повідомив у зведенні станом на 8 годину ранку Генштаб ЗСУ. Найгарячіші – Покровський та Слов'янський напрямки. Армія РФ завдала 3 ракетні удари із застосуванням 6 ракет та 90 авіаційних ударів, скинувши 270 керованих авіабомб. Крім того, російські загарбники застосували 9716 дронів камікадзе та здійснили 3018 обстрілів. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили росіян, 3 артилерійські системи, 2 пункти управління і 3 пункти управління БПЛА. Вночі російський Волгоград зазнав атаки, імовірно, ракетами «Фламінго», унаслідок чого спалахнула пожежа на стратегічному оборонному підприємстві «Титан-барикади». Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та Суспільне. Очевидці зафіксували щонайменше 4 влучання на території заводу, де розробляють та виготовляють пускові установки для російських ракетних комплексів «Ярс», «Іскандер-М» та балістичних ракет «Орєшнік». Через високу завантаженість оборонними замовленнями об'єкт працював цілодобово у кілька змін. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров у соцмережах підтвердив руйнування виробничих потужностей у червоно-жовтневому районі міста. Також повідомив про щонайменше 10 постраждалих унаслідок нічних вибухів. Я ж додам, що атаковане підприємство є одним із ключових та найбільш засекречених об'єктів військово-промислового комплексу РФ і перебуває під жорсткими міжнародними санкціями. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 24 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні внаслідок поширення жаркого повітря з північних районів Африки через Південну та Центральну Європу прийде спека. Середня добова температура по всій країні становитиме плюс 27, плюс 29. Найгарячіше на заході та на півночі – плюс 30, плюс 32. У Києві сонячно – плюс 27, плюс 29.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? «До завтра» – розмову з Ілею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери» слухайте 24 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
8: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
8: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
8: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
8: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
9: Пані Троян, викриття з окупації.
8: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
9: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
8: Пані Троян знає, про що говорить.
9: На громадському радіо.
10: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
11: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
12: Як врятуватися від спеки, розповідає Тетяна Гаращенко, сімейна лікарка. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Тетяно, одразу ж вас питаю про дієві способи, як врятуватися від спеки, але, звісно ж, тут не йдеться про кондиціонер, тому що, по-перше, зараз розпочнуться ці баталії, особливо в офісах між українцями, кому дує, а кому дуже спекотно, а по-друге, можливо, через, знов-таки, країну-агресор, через Росію, ми будемо без електроенергії, відповідно, говорити про кондиціонери чи щось такого штибу, на жаль, не доведеться.
13: Так, абсолютно вірно. Ну, кондиціонер є не у всіх в доступі, але наш організм, в принципі, побудований так, що він здатен перебувати в досить спекотних умовах. І лише потрібно розуміти свій організм і допомагати йому боротися, адаптуватися до спеки. Перше, ну, головніше, мабуть, що варто згадати, це про водний режим. Під час спеки важливо дотримуватись водного режиму, розраховувати ту дозу води, яка вам потрібна, на вашу масу тіла. Це орієнтовно 30 мл рідини на кілограм маси тіла. Це та рідина, яку додатково потрібно пити протягом доби в спекотні дні. І головне – не доводити себе до відчуття вже спраги, бо відчуття спраги – це вже є перша ознака зневоднення. Тому вода має бути з вами постійно і завжди. Не обов'язково вона має бути холодна, прохолодна, просто це має бути рідина. З приводу окремо, що хочу поставити акцент на холодну воду. Так, холодна вода, вживання холодної води знижує центральну температуру, ми швидше охолоджуємося, але є нюанс. Наприклад, якщо ви тривало перебували в теплому приміщенні, на вулиці, і різко вип'яти дуже холодну воду, може виникнути спазм в шлунку і виникнути болі, дискомфорт в шлунку. Тому з різким вживанням холодних напоїв треба про це пам'ятати. Також з приводу раціону. Варто відмовитися від певних харчових продуктів, від важких продуктів, це м'ясо, це складні углеводи, типу макарони, тому подібне. Чому від них варто відмовитися? Тому що на розщеплення цих продуктів йде певна енергія, і при їх розщепленні виділяється тепло при метаболізмі. Тому ви додатково при вживанні таких продуктів будете себе нагрівати. Так само і з супами варто віддавати пріоритет окрошці, гаспачо, тому подібному. Також варто відмовитися від чаю, кави, алкоголю і солодких напоїв. Тому що кава і алкогольні напої, вони додатково зневоднюють організм. Якщо ми говоримо про солодкі напої, вони додатково будуть стимулювати апетит і вживання рідини. Окремо також хочу виділити з приводу одягу. Варто віддавати пріоритет в натуральних тканинах. Найкраще це льон. Чому льон? Тому що його структура будови тканини досить така легка, повітряна, він швидко вологу впитує, швидко висихає і пропускає повітря. Також це може бути муслін, за рахунок своєї будови тканини, він теж такий пористий, легкий, дихаючий. Серед, так би мовити, штучних можна віддавати пріоритет ліоцелю і віскозі. Вони побудовані з дерев'яних волокон і теж мають гарний ефект пропускання повітря, тому можна і ними користуватися. А також люди, які мають серцево-судинні захворювання, знову ж таки ставлю акцент на тому, що ці люди особливо часто мають пити воду. Чому? Тому що в силу своїх основних захворювань з боку серцево-судинної системи вони можуть бути більш схильні до утворення тромбів. І якщо вони не будуть пити воду, то ці тромби будуть утворюватися швидше і становити для них більшу небезпеку, ніж для людей, які більш здорові. З приводу того, що ж робити вдома. Якщо немає доступу до кондиціонера, то найкраще це робити протяги. Повітря, яке буде гуляти по приміщенню, воно буде вас охолоджувати. З приводу вентиляторів теж можуть використовуватися, ефект буде такий самий, як від протягів. Чому це важливо? Тому що наше тіло, в принципі, виділяє тепло, і ми якби знаходимося в такій теплій капсулі, бо наше тіло виділяє тепло. І оці протяги з вікна чи від вентилятора, оцей тепле повітря, яке навколо нашого тіла тримається, воно здувається і цим самим нас охолоджує теж.
12: Пані Тетяно, одразу уточнення щодо холодних і теплих напоїв. Тобто, чи правильно я розумію, що оцей міф, який періодично поширюють у медіа, це дійсно міф про те, що якщо ти п'єш, наприклад, теплий чай, то це навіть краще допомагає у спеку. Я, зокрема, на власні очі бачила такі публікації, де йшлося про те, що умовно десь там в теплих країнах в теплих країнах Африки от п'ють щось навіть тепле, і так це краще. Водночас, коли я сама була у Єгипті, то я пам'ятаю, що на прохання дати воду без льоду на мене подивилися просто як на несповна розуму, тому що там дійсно все дуже швидко нагрівається, і навіть якщо вода з льодом, то через там пару хвилин вона вже буде доволі тепла. І тут одразу ж моє друге буде питання, як підготувати себе, якщо, наприклад, ти звик до теплих напоїв, а потім в тебе трапляється така історія, що випив холодного, вже болить горло.
13: З приводу теплого чаю. Так, дійсно, це... Якщо ми говоримо про спеку, ми можемо вживати теплий чай. Його навіть, в принципі, корисно вживати теплий чай в спеку. Чому? Тому що вживання теплого чаю стимулює потовиділення, а наш організм саме фізіологічно себе охолоджує за рахунок того, що ми пітніємо. Шкіра виділяє рідину, піт випаровується, і тим самим відбувається тепловіддача, ми себе охолоджуємо. Тому так, теплий напій, в даному випадку чай, гарно цьому сприяє, і цей процес відбувається швидше, активніше. Тобто ми будемо чим більше ми пітніємо, чим швидше ми охолоджуємося. Тому про теплий чай, так, ви праві, це абсолютно правильно. З приводу того, як себе підготувати до вживання прохолодних напоїв, якщо ви завжди вживали теплий, дуже боїтеся застудитися. Насправді, сам по собі прохолодний напій не може стати причиною вашої застуди. Він може стати таким тригерним фактором. Якщо ви десь вже мали збудника, випивши холодної рідини, він може знайти собі таку зону, коли він може подіяти, і ви можете захворіти. Але сам по собі тригерним фактором початку захворювання бути не може. Може відчувати людина дискомфорт після вживання холодного, тому якщо ви там після зими, весни пили гарячу, обожнюєте гарячу, то бажано поступово просто знижувати температуру напоїв, які ви вживаєте. Не обов'язково доводити до холодних льодяних напіїв, а просто знизити температуру ваших напіїв до кімнатної, до температури вашого тіла, так би мовити.
12: Це була розмова про те, як врятуватися від спеки та допомогти своєму організму у літню пору. В усьому ми розбиралися разом з Тетяною Гаращенко, сімейною лікаркою. У студії працювала Альона Нестеренко.
14: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Фрагмент
15: ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: Що наразі відбувається із металургійною галуззю в Україні та до чого тут вимоги від ЄС? Говоримо з Андрієм Глущенком, аналітиком ГМК Центру, кандидатом економічних наук. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Перше запитання очевидне і просте, тож в якому стані наразі наша галузь в Україні?
16: Наразі українська металургія представляє собою 6 металургійних заводів, у яких потужність близько 8 мільйонів тонн сталі. Це річна потужність, скільки вони можуть потенційно виробляти. Розуміючи наслідки війни, ми знаємо, що потужність металургійних заводів українських скоротилася значно. Якщо брати порівнювати з 2013 роком, то потужність українських металургійних заводів скоротилася на 81%. Минулого року наші заводи виробили 7,4 мільйони тонн сталі, це приблизно на 2% менше, ніж у попередній рік. І ми бачимо, що цього року виробництво також продовжує скорочуватися навіть більшими темпами, ніж річне скорочення за результатами минулого року. За перші 5 місяців цього року виробництво сталі скоротилося десь на 6%. На це впливають, звісно, різні чинники. Українська металургія досить тривалий час з початку війни непогано трималася, але зараз ми бачимо зміну європейських регуляцій, які значно впливають на стан української металургійної галузі, оскільки європейський ринок є основним ринком експорту для українських металургіїв. Відповідно, зміни підходів в Європейському Союзі до регулювання впливають на українську металургійну галузь напряму.
12: Щодо того, хто є головними, основними виробниками наразі сталі, то хто вони, який у них стан справ?
16: Найбільші українські виробники – це «Запоріжсталь», «АрселорМітал Кривий Ріг» та «Інтерпайпсталь» та «Камедсталь». Вони мають приблизно одні й ті самі проблеми, розуміючи український контекст – продовження війни в Україні. Ми часто чуємо від українських металургійних заводів про брак персоналу, тому що близько 20, а подекуди 30% персоналу було мобілізовано до лав Збройних сил України. Ми чуємо про наші внутрішні проблеми, які призводять до погіршення конкурентоспроможності українських підприємств. Зокрема, чуємо про те, що ціни на електроенергію в Україні є одним із найвищих в Європі. Якщо брати ціни на ринку на добу наперед, ми порівнювали ціни на європейському ринку і побачили, що більше 90% сталі в Європейському Союзі виробляється в країнах, у яких ціни на електроенергію на ринку на добу наперед нижчі, ніж в Україні. Ми знаємо, що на початку минулого року припинила працювати шахта управління Покровське, яке було основним постачальником коксівного вугілля на внутрішньому українському ринку, було основним постачальником для українських металургійних підприємств цього коксівного вугілля, з якого виробляється кокс, який є основним паливом для виплавки чавуну. І внаслідок цього українським підприємствам доводиться імпортувати це коксівне вугілля, що, звісно, негативно впливає на конкурентоспроможність, тому що збільшуються виробничі витрати. Також ми розуміємо, що в Україні продовжується війна, і військові ризики навіть зростають. Я нещодавно дивився сайти, які відстежують частоту повітряних атак, обстрілів. І я мушу відзначити, що ті регіони, які виробляють сталь в Україні, для тих регіонів інтенсивність обстрілів у цьому році збільшилася мінімум у 3 рази, що впливає на виробничі процеси, негативно впливає на безпеку людей, яких тепер там працюють, і знову ж таки посилюють проблему дефіциту персоналу, оскільки люди не хочуть працювати в таких умовах.
17: Очевидно, що якщо підсумувати, от, власне, навіть з того всього переліченого, що ви зараз сказали, уже є розуміння, наскільки непросто металургійникам. І тут ми підходимо до ще одного дуже важливого моменту, а саме вуглецеве мито на імпорт. Це те, що запровадив Європейський Союз. Пояснімо взагалі, що це за мито, навіщо його запровадили і як це впливає на Україну.
16: Ну, повна назва цього мита – це CBAM, Carbon Border Adjustment, так зване прикордонне вуглецеве ціноутворення. У Європейському Союзі ідея цього прикордонного вуглецевого ціноутворення з'явилася ще у 19-му році, у 20-му році почалися дискусії, почалися перші обговорення того, як воно може виглядати. Основна ідея запровадження цього інструменту була у тому, що треба вирівняти умови, у яких працюють європейські металурги, з тими умовами, у яких працюють металурги інших країн, звідки сталева продукція постачається до Європейського Союзу. І вирівняти умови мається на увазі з точки зору вуглецевого ціноутворення, оскільки в Європейському Союзі діє своя система вуглецевого ціноутворення, це так звана європейська система торгівлі парниковими квотами. Тобто викиди СО2 мають у цій системі певну ціну. Виробники, в тому числі сталі, сплачують цю ціну, несуть відповідні витрати. Це впливає на їхню конкурентну спроможність, але більшість постачальників сталі до Європейського Союзу, поза межі Європейського Союзу, не несе таких витрат. Відповідно, вони мають переваги конкретно спроможності, і щоб цю ситуацію вирівняти, вирішили ввести цей механізм. Це, за логікою розробників, мало б спонукати інші країни, інших виробників, зокрема з них, брати на себе відповідальність зі скорочення парникових викидів, встановлювати певні амбітні кліматичні зобов'язання, щоб ці зобов'язання ніс не лише Європейський Союз на собі, а щоб і інші країни, інші компанії приєднувалися до цього руху і також розділяли цю відповідальність за глобальні зміни клімату. Це була така ідея, але зараз ми бачимо, що трошки, ну, такого масштабного руху не відбулося, що це радше як СІБАМ перетворився радше на такий торговельний бар'єр, який ускладнює доступ до європейського ринку, і він розглядається зараз саме ось з цієї точки зору.
17: Тобто говорити, що це позитивно впливає на екологію станом на зараз нам не випадає, чи все-таки є користь, але це просто не надто продуманий надійний механізм в його реалізації, чи як це правильно розуміти?
16: Ну, проблема в тому, що для того, щоб була користь для екологічного стану, для зниження глобальних викидів парникових газів, потрібно більше, ніж ще один інструмент вуглецевого ціноутворення. Просто самого вуглецевого ціноутворення, того факту, що підприємства сплачують за викиди вуглецю, не є достатньо для того, щоб викиди вуглецю скорочувалися. Потрібні додаткові інструменти, там, зокрема, стосовно стимулювання там інвестицій у нові технології, стосовно розробки цих технологій, тому що технології низьковуглецевого виробництва, ну, це непроста справа, багато з них не є наразі комерційно зрілими, задля того, щоб підприємства от прямо зараз могли взяти їх і запровадити, і знизити ці викиди. Оскільки технології немає інвестицій на запровадження, якби навіть такі технології були, то підприємства реально не можуть знизити ці викиди СО2. А оскільки немає реальних можливостей викидів СО2, то будь-які платежі за викиди СО2 просто перетворюються, скажімо, як на додатковий податок, який просто збільшує собі вартість виробництва. Тому питання зниження викидів СО2, досягнення якогось політичного, екологічного ефекту – це довгострокове питання, його неможливо прям вирішити ні за рік, ні за два роки. Європейський Союз намагається якось досягти ефекту вже протягом більше ніж 20 років, але навіть Європейському Союзі не може досягти того прогресу, оскільки це, ну, занадто важке питання, потрібно розробляти нові технології, впроваджувати нові технології, щоб знижувалося вуглецева інтенсивність виробництва, щоб менше було викидів вуглецю на кожну одиницю виробленої продукції.
17: Гаразд, а навіть якщо зараз проаналізувати наші виробництва і взагалі те, як ми оцінюємо, чи виробництво відповідає критеріям чи ні. Ну, ми ж якось розуміємо, чи це брудніша, чи чистіша технологія, за яким працює виробництво, то чи в Україні зараз підприємства можна перевірити на це? У нас є відповідні, не знаю, там сертифіковані організації, які це роблять, акредитовані тощо, чи це має Європейський Союз перевіряти, як взагалі виглядає ця технологія. Тому що ми тут, Україна, маю на увазі, взагалі таке враження, що опиняємося ніби як у пастці.
16: Ну, десь так воно і є. Історія з перевіркою викидів СО2 дуже цікава, тому що насправді є різні методики для їх оцінювання. Є так звана... В Україні до війни була впроваджена система моніторингу звітності і верифікації парникових газів. Згідно неї підприємства мали здавати звітність, як звітність мали перевіряти верифікатори, це мало акумулюватися в єдиному реєстрі, тоді була б можливість порівнювати ось ці викиди СО2, рахувати в тому числі викиди СО2 на одиницю виробленої продукції. Однак, коли почалася війна, звісно, у підприємств з'явилися зовсім інші проблеми, і цю систему призупинили. Інформація не подавалася. Плюс, я знаю, була проблема з акредитацією верифікаторів. Їх було зовсім мало, їх не вистачало для того, щоб дійсно більшість підприємств могла до них піти, перевірити ці звіти подати далі у цей реєстр. Зараз цей реєстр намагаються відновити, щоб підприємства подавали цю інформацію, і ця інформація вже була далі основою для запуску української системи торгівлі викидами на парникові гази. Ну, проєкт цієї системи зараз розробляється, ну, йде мова, що вона може бути запущена, але, знову ж таки, для неї потрібні дані. В рамках цього механізму СІБАМ, я знаю, діє інша методологія, і за нею треба проводити буде інше оцінювання, і для цього буде потрібно також залучати там верифікаторів. Зараз йде мова, щоб українські верифікатори могли проводити такі оцінки. Ну, для цього, я знаю, Міністерство економіки проводило переговори зі шведським акредитаційним агентством, щоб воно підписало угоду з українським аналогічним агентством, і таким чином українські верифікатори отримали можливість для проведення таких верифікаційних оцінок. Але, ну, насправді регулювання СІБАМ, ну, настільки складне, що ще не всі питання вирішені, і що навіть ще, ну, в Європейському Союзі наразі немає тих зареєстрованих верифікаторів, які можуть проводити ось оцінку цих викидів СО2 в рамках механізму СІБАМ, ці реєстр таких верифікаторів може з'явитися лише десь там після липня цього року. Тобто, незважаючи на те, що СІБАМ діє там з 1 січня 2026 року, ще в Європейському Союзі навіть не всі його елементи запущені.
17: Ого, ну це взагалі дуже цікаво налагоджена система. Власне, я так розумію, що ці питання залишаються відкритими. Чи існує наразі для України, зокрема, там, не знаю, можливо, уряд, очільник держави, керівництво держави можуть домовитися про якесь відтермінування, якесь послаблення цього мита для України безпосередньо? Чи це вже завершений процес, ми маємо на це пристати, тому що рішення ухвалене?
16: Ну, насправді можливості є. Базову можливість особливих умов для певних учасників торгівлі з Європейським Союзом передбачена у самому регулюванні. Стосовно СІБАМ, там є так званий пункт про форс-мажор, у якому сказано, що якщо країна зазнає певних непередбачуваних і руйнівних обставин, які призводять там до шкоди, значної шкоди промисловій, там транспортній інфраструктурі, то відповідно Європейська комісія може подавати там зміни до регламенту СІБАМ і, ну, якісь там винятки давати. Я знаю, що Європейська комісія проводила аналогічне оцінювання стосовно України і прийшла до висновку, що, ну, СІБАМ на Україну там майже не впливатиме, що негативний випад вплив, це буде десь на рівні мінус 0,01% ВВП у 30-му році, і начебто на підставі ось такого незначного впливу ніяких винятків для України надавати не треба. Це таке дивне рішення, тому що регламент СІБАМ не передбачав необхідності доводити, що буде якийсь там значний негативний вплив. Було достатньо наявності саме таких виняткових обставин. Єврокомісія пішла іншим шляхом. Я знаю, що уряд намагався проводити. В уряді була особа, яка відповідала за ці перемовини, але враховуючи рішення Єврокомісії, не було достатньо докладено зусиль для того, щоб результати були прийняті на користь України. Але оскільки у цьому році вже почав діяти СІБАМ, і вже видно перші результати цього впливу на український експорт, я знаю, що в Євросоюзі, зокрема там євродепутати, вже зрозуміли, що оцінки стосовно незначного впливу СІБАМ на Україну були хибними, і що навіть в Європарламенті є дискусія, що потрібно там якось робити, шукати якесь рішення для України, тому що зрозуміло, що Україна знаходиться в виняткових обставинах, які не дозволяють українським виробникам там швидко декарбонізувати виробництво, щоб привести його відповідність до європейських вимог, потрібно шукати якесь рішення, можливо, змінювати регуляцію. Сьогодні, на жаль, я не бачу якоїсь реакції від вищого політичного керівництва України, можливо, рішення лежить у цій площині, якщо б вище керівництво України звернулося до Європейської комісії напряму, то, я думаю, набагато швидше могло бути знайдене рішення щодо там відтермінування чи особливих умов для України в рамках СІБАМ.
17: Чи взагалі СІБАМ в найближчій перспективі, тому що, знову ж таки, за даними вашого центру, лише до 2030 року через СІБАМ Україна може втратити 2,1% ВВП, власне, суто через ось це рішення. Тобто, чи ми взагалі говоримо про те, що це становить реальну загрозу для металургійної галузі, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що це робочі місця, це ціла галузь, це ціла сфера.
16: Фактично ці 2,1% це еквівалентно втраті там двох металургійних заводів, виробництва обсягом там двох металургійних заводів. Це значна втрата для України, і відповідно було б доцільно, якби були більш активні перемовини стосовно того пошуку рішення для України в рамках СІБАМ, щоб Україна отримала якусь там відстрочку, якісь там особливі умови його застосування для українських експортерів.
17: Ви слухали розмову з аналітиком ГМК Центру, кандидатом економічних наук Андрієм Глущенком. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
18: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
11: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
19: В Україні у липні-серпні можуть запроваджувати аварійні відключення електроенергії до 5 годин на добу, повідомила «Укренерго». Детальніше тему розберемо із Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень. У студії працює Анастасія Середа. Давайте розпочнемо з того, наскільки ймовірним є сценарій відключення до 5 годин на добу цього літа і про який температурний режим йдеться, коли починають вимикати, і скільки він має тривати, там день, два, тиждень?
20: Якщо мислити категоріями, які нам запропонував голова правління «Укренерго» Зайченко, так, то відключення можуть бути і 15 годин. Просто він, напевно, не захотів налякати всіх, а захотів, скажімо так, притримати інтригу. Він же говорив про ракетні обстріли, тобто у випадку потенційних ракетних обстрілів, так, він спрогнозував, що відключення можуть становити там максимально 5 годин в піковий період споживання, тобто це ранок і вечір. От він об'єднав ці цифри, тобто, наприклад, зранку там може бути дефіцит там 1.5 години, 2 години, і ввечері там 2 години, там 2.5 години. І от і ми на виході отримали 5 годин в день за умов сонячної погоди. Відключень, в принципі, не має бути. Так ми бачили це в 2024 році, навіть тоді, коли сонячна генерація, попри її дискусійну, скажімо так, роль і майбутнє взагалі в енергосистемі України, так, але вона от в період сонячної активності вона відіграє, скажімо так, корисну роль, і вона закриває потреби споживачів, ну, якщо вони є в день. Тому відключення може бути і тривалішими, якщо мова йде про ракетні удари. Тобто, якщо це будуть завдана шкода, не дай Бог, там, підстанціям, які пов'язують енергосистему з АЕС, так, то, ну, то це може просто повернутися ситуація в 2024 рік, тоді, коли впливала проблема, тоді була теплових електростанцій в першу чергу, так, але тоді відключення були в проблемних регіонах. Тобто проблемні регіони – це у нас центральний регіон навколо Києва, Київської області, там зачіпає там Черкаську, Чернігівську, Житомирську область, в основному Київський регіон, Харківський регіон, Одеський регіон, Дніпропетровський регіон, Дніпро, Запоріжжя, от Арал, Кривий Ріг. Тобто там також, ну, Львівський регіон також він може постраждати, але меншою мірою. Тому це цілком реальні сценарії, кажу, більше, ніж 5 годин. Але якщо ракетних ударів не буде, то тоді, в принципі, я би не погодився би з Зайченком, що він такий оптиміст, що відключень може не бути взагалі. Навіть якщо ракетних ударів не буде, все одно є ризик, який може бути пов'язаний не так, як з погодою. Тобто погода, звичайно, буде впливати, буде вища температура, буде більше зростати споживання електроенергії. І, відповідно, тоді може проявитися, бо додаткове навантаження буде налягати на відремонтовані, тобто, ну, які були пошкоджені під час ракетних ударів, теплові електростанції, теплові електроцентралі, ГЕС також. І от в певні періоди можуть траплятися аварійні ситуації, тобто обладнання просто воно знаходиться в оперативному ремонті, там не були проведені капітальні ремонти. Практично все обладнання, таке, от те, що в Україні було пошкоджене, практично ніде не зроблені капітальні ремонти. Ну, бо це неможливо, це треба більш триваліший час, це не має бути, скажімо так, воєнного режиму роботи підприємств. Тому от ця аварійність, вона підвищена сьогодні. І аварійність, вона, звичайно, проявляється під час додаткового навантаження, тобто коли от більше споживання електроенергії. І тоді, звичайно, будь-який вихід в ремонт, там, скажімо, там, до гігавата потужності, він буде породжувати оці додаткові години відключення електроенергії. Тому це може бути, повторюся, і без ракетних ударів, може бути там і дефіцит 2-3, там, і 5 годин, які може виникати. Звичайно, це не йде мова про постійний систематичний. Наприклад, на вихідні дні менше споживанням електроенергії. Відповідно, там, наприклад, може не бути обмежень додаткових. Ще один фактор, такий, про який не згадує Зайченко, це те, що в нас скоротила роботу промисловість і економіка в цілому. Тобто, фактично, з кінця 2024 року почався такий несхідний тренд, такий пониження, на жаль, тому що все це якби гроші, це все податки, доходи. І фактично протягом 2025 року і зараз 2026 ця тенденція продовжується. Особливо посилилося ще зимою під час ракетних ударів, особливо посилилося, коли прайс-кепи підвищили. Один раз до 15 тисяч гривень за мегаватт, тепер другий раз підвищили вже, тобто є висока ціна на електроенергію, бізнес просто згортає свою діяльність. Відповідно, він перестає бути споживачем електроенергії активним. І от з 24-го року, з кінця, якщо порахувати до сьогодні, десь вивільнилося таким чином, тобто те, що не споживається, те, що не потрібно сьогодні бізнесу, десь приблизно до 2 гігаватт потужностей, тобто в піковий період. Тобто це максимальний. Тобто 2000 мегаватт. Тобто це те, що не споживає промисловість і те, що може у піковий період споживати населення. Тобто населення вже давно стає, і це Укренерго також констатує і визнає, те, що населення стає ключовим споживачем електроенергії. Це не є неправильно. Це коли так можна сказати, от неправильно. Це не є неправильно. Так складаються обставини, так складається сьогодні робота енергосистеми України, але це просто такий перекос, він, скажімо так, свідчить про те, що більші затрати повинні нести, власне, бізнес-промисловість на обслуговування мереж, тому що вони стають меншим споживачем електроенергії. Ну, це якби інший нюанс, важливий також. Але оця, цей, скажімо так, цей аспект пониження роботи бізнесу, промисловості, так, він сьогодні дає от певний момент корисності для населення. Тобто відключень може не бути через це в тому числі. Нема кого обмежувати. Якщо ви раніше згадаєте, завжди в пікові періоди завжди обмежують промисловість. Зараз фактично її не обмежують, тому що нема кого обмежувати. Тобто вже та промисловість, яка є, вона споживає той обсяг електроенергії, який може забезпечити енергосистема. А, скажімо так, а іншого обсягу його і немає. Тобто він, скажімо так, вільний. Тому ситуація поки що, скажімо така, плюс-мінус стабільна, я би її назвав, у зв'язку з цими всіма описаними якби моментами. І єдине, що, звичайно, ракетні удари, так, це найбільша небезпека. Ну, вона завжди була найбільшою небезпекою, завжди вона ставилась окремо, як розглядалася, як сценарій. Без них, в принципі, ми можемо пройти навіть якісь такі періоди спеки, можемо пройти без відключень. При тому, що ну, це була аномальна спека в 24-му році, бо часто орієнтується на 24-й рік, червень-липень місяць. І, ну, скажімо так, це таким показовим стало, такі складнощі в літній період. А так ми можемо пройти і без відключень. Це літо абсолютно спокійно, от завдяки цим всім факторам, тому що нема поки що підстав говорити про те, що буде аномальна спека, навіть якщо декілька днів буде спека така суттєва, так от з європейською, якщо порівняти, там дійсно сьогодні аномальна спека така, бо вона триває там більше тижня, скажімо так, вже коли більше вважається 5-6 днів спека триває, це вже додаткове навантаження на енергосистему зростає, ну в будь-якій країні. Тому поки що, скажімо так, рано робити такі заяви, такі з боку «Укренерго», про те, що там можуть бути обмеження електроенергії, радше це, можливо, розглядалося в контексті ризиків від ракетних ударів. Ну, тому що ми бачимо якби напружену ситуацію, так, якби йдуть обстріли там нафтопереробних заводів там в Росії, інших об'єктів генерації також в Криму, наприклад. Тому, напевно, виникає така думка в керівника «Укренерго» про те, що і це може бути також знов черговий етап таких обстрілів в Україні.
19: І, ймовірно, тут вже не варто прив'язуватись до якихось часових рамок і температур, як ви сказали, як в Європі аномальна спека. В Україні, швидше за все, будуть дивитися по генерації. Якщо не вистачає, будуть відключення. Буквально кілька днів тому на лівому березі Києва були відключення світла, я так розумію, в зв'язку з тим, що от якраз не вистачало електроенергії.
20: Ні, там відбулася аварійна ситуація, скажімо така, вона не передбачала собою певного там плановості. Тобто це, власне, додаткове навантаження, яке проявляється навіть не під час спеки, під час, під час певних додаткових, наприклад, робіт завантаженості самого об'єкту. Нічого в цьому дивного нема, це може стосуватися і підстанції, наприклад, і власне, виробника електроенергії, генерації. І це добре, що воно не триває якийсь там довший час, тому що, знову ж таки, навантаження немає, чи зимового, наприклад, чи там додаткового літнього навантаження, коли б це була якась спека там аномальна, і це тривало, тоді б це було б складніше і відновлювати, вводити, повертати в робочий режим цей об'єкт. Але от аварійна ситуація, вона показова те, що вони можуть відбуватися не тільки там на ТЕЦ, наприклад, це може і на ТЕС відбуватися, і на ГЕС. І АЕС ми бачили, коли в зимовий період були понижені, ну там впливали ракетні удари, звичайно, в першу чергу на підстанції, але в силу, скажімо так, були навіть і без ракетних ударів, там пониження потужності на АЕС. Тому все це сьогодні присутнє, на жаль. Тобто робота, коли я навіть кажу, що стабільна ситуація, так це не означає, що об'єкти самі, які сьогодні входять в структуру енергосистеми, від підстанцій «Укренерго» до виробників електроенергії, там державних, АЕС, ГЕС, приватних, там теплові електростанції, ТЕЦ і державні ТЕЦ так само. Це не означає, що їх робота у зв'язку з пошкодженнями, вона може носити стабільний характер, мається на увазі технічний стабільний. Тому оці ризики, вони сьогодні, напевно, найбільш ключові. Тому що, повторюся, промисловість скоротила споживання, вивільнився обсяг потужності і, в принципі, споживачам має вистачати цієї генерації. Те, що ви кажете, що якщо дійсно не буде генерації, не буде цієї можливості, тоді тільки можуть бути обмеження електроенергії.
19: Якщо ми говоримо про те, що якщо таки будуть масовані атаки Росії, бо, знаючи ворога, не можна виключати такої можливості, скажімо так, то які регіони можуть першими відчути дефіцит електроенергії?
20: Ну, якщо слідувати логіці попередніх, скажімо так, ударів, це там те, що я перечисляв, то це центральний київський регіон, Харківський регіон, Одеський регіон, там постійно якби наносяться удари, на жаль. І навіть по Одесі це останні також тижні постійно якби ми бачимо такі повідомлення. Дніпропетровський ареал, тобто регіон Кривий Ріг, там Запоріжжя, бо там ТЕС також зосереджені, там Придніпровська ТЕС, Криворізька ТЕС. І, в принципі, західні регіони, тобто Бурштинська ТЕС і підстанції, які знаходяться на Західній Україні, там навколо АЕС, так вони можуть ставати, скажімо так, вони є ризикованими об'єктами для ударів. Тобто ми це бачили також, по них безпосередньо наносились удари. Тому нічого не помінялося з зимового періоду, на жаль, тобто в кращу сторону поки що не помінялося, тобто таких ризиків не зменшилося. І тому, ну це, скажімо так, поки що, це може просто дійсно залежить від того, які це будуть удари, яка буде їх, ну, влучність, скажімо так, так, якщо сказати, тобто наскільки це буде шкоду приносити, тобто низький рівень, наприклад, можливості протиповітряної оборони, так, те, що ми завжди чули ці, ну, звертання і президента Зеленського, і Кабінету міністрів України, там були заяви, звертали на це увагу. Тобто є дефіцит певний, так, дефіцит протиповітряної оборони систем. Тому це буде ключовим фактором, напевно, який буде відігравати в цьому роль. Тому що, ну, попереду ще 2 місяці, тобто і далеко місяці такі не холодні. Ну, хіба бувають різні випадки, бувають і холодні літні періоди, але поки що таких прогнозів я не бачив, не знаю. Все може бути, тому от варто орієнтуватися все-таки на те, що ще дуже багато часу ще має пройти до осені, коли там може бути така умовна стабільність міжсезоння, таке так зване. То так.
19: А наскільки критичним для проходження літа буде графік ремонтів енергоблоків АЕС?
20: Ну, врахували помилки, ну не помилки, так можна сказати, 24-го року, скажімо так, певний розрахунок на те, що спека прийде в серпні місяці, пік такий, а вона тоді прийшла раніше. Тоді, власне, аномальна спека була в червні і в липні місяці. І, власне, тепер цей розподіл ремонтів. Ну, там не ремонти, там часто ці так звані профілактичні огляди або заміна палива, там, де це необхідно. І там це, скажімо так, вписується в 3 тижні. Але 2 блоки у нас стоять поки що в довготривалому ремонті. І, зрештою, до речі, Зайченко, якого ми згадували з Укренерго, він підтвердив те, що фактично от буде серпень місяць, так, початок, це буде якраз період, коли буде мінімальна кількість блоків АЕС в роботі. Тобто, ну, якраз буде найбільший пік виведення в ремонт блоків загальної кількості. Відповідно, це, ну, скажімо так, ослабить енергосистему частково, якщо ми говоримо про таке навантаження, так, яке може вплинути на відключення. Тому АЕС поки що, скажімо так, в своєму режимі рухаються ремонтів прогнозованому. Тобто нема таких. Плюс, якби все-таки ТЕС, які залишилися попри обстріли всі, які ми бачили зимою, так, але частина тієї генерації, яка є, її вистачає, знову ж таки впливає те, що знизилась потужність споживання промисловістю, бізнесом, це дуже важливий фактор насправді. І тому поки що, скажімо так, ремонт АЕС, вони не впливають так, якби критично, ну, на якусь нестабільність, скажімо так, вони не впливають нестабільно, вони рухаються, скажу, в своєму такому плані.
19: А якщо говорити про можливості імпорту електроенергії з Європи, щоб компенсувати можливі втрати генерації, наскільки вони можуть допомогти підтримувати ситуацію і пройти без відключень?
20: Ну, імпорт завжди він відіграє роль фактично стабілізації роботи енергосистеми. Для того, щоб, наприклад, АЕС-блоки не відключилися, тобто, щоб вони не вийшли фактично в аварійний ремонт і, наприклад, не потягнули за собою всю іншу систему вже в блекаут. Так, от, якщо так дуже просто і грубо описати, це в першу чергу імпорт для цього використовує. Тобто він не використовується для того, щоб в якихось там споживачів, умовно, в Харкові, так, наприклад, чи в Одесі, так, електроенергія була там стабільно 24 години, а не їм там її відключали, там, наприклад, там по 5-6 годин на день, наприклад. Тому імпорт він є, він буде присутній. З іншої сторони, зараз проблема в тому, що в Європі дефіцит, висока ціна, там і знов ціни там і по 1000 євро там за мегаватт. Ну, а зазвичай вона там переважно десь 80-70, наприклад, так. Ну, в літній період там 100 євро. Тобто 10 разів більша ціна, наприклад, там і 900, і 700 євро за мегаватт. Тобто з тим може виникнути проблема. Тобто гроші, вони, це було завжди актуальне питання. Зараз його просто не озвучують, а колись навіть був конфлікт. Румунія заявляла про те, що, мовляв, треба визначатися, хто буде платити за електроенергію, яку бере Україна. Тому що, на жаль, обмеження є фінансові, ну, можливості, мається на увазі, платити за цю електроенергію. І тому от певний був продуманий механізм, зараз він реалізується. Він реалізований уже фактично там з 25-го року, але з іншої сторони фінансування обмежене. Тому, скажімо так, оці думки про те, що ми можемо брати там більше 2 гігаватт потужності, там у нас перетік, ну не перетік, а пропускна потужність дозволяє так брати такий обсяг електроенергії. Здавалось би, це величезний обсяг, так, але ми не можемо його взяти в повній мірі, тому що все впирається у фінансування. Ну і плюс от в цей дефіцит, який сьогодні виникає на ринку електроенергії Європи, тому що там також жарко і також їй не вистачає електроенергії. Тому я думаю, що реалістично десь ми можемо закривати потреби там, ну от літом цього літа, да, ми можемо закривати потреби там від сили там до 1000 мегаватт. Я думаю, це буде реалістична цифра. Тобто десь там, ну, в такому обсязі, але не більше. Але знову ж таки, це буде відбуватися не постійно, не стабільно, не прогнозовано. Тобто поки що таких, просто такої потреби немає, дивіться, ризиків немає. Всі ми ніби з вами також говоримо про ризики ракетних ударів. Це, але от, скажімо так, контрактів довгострокових немає, от що маю на увазі. Є оце викуповування обсягів електроенергії на біржі, а воно завжди не прогнозоване. Тобто воно буде йти вже після того, як станеться надзвичайна ситуація, кризова. Тому от врятувати якимось чином, там, мінімізувати обмеження електроенергії, ну, не вийде за допомогою імпортної електроенергії. Але стабілізувати роботу енергосистеми вийде, можна.
0: І буквально останнє до вас питання, у нас ще є хвилинка. Ваша оцінка, наскільки українська енергосистема сьогодні стійкіша, ніж торік, і які головні уроки були враховані після попередніх атак? Ну, якщо, звісно, вони були враховані.
20: Ні, вона не стійкіша, звичайно. Тобто вона, на жаль, більш слабша, треба це розуміти. Також тому, що всі ті об'єкти, які руйнуються вже третій рік поспіль, так, вони не можуть ставати стійкішими без капітальних ремонтів. І тому, скажімо так, якщо б ми в минулий опалювальний сезон перед зимою ми входили, і моя оцінка була от такої готовності енергосистеми в цілому там 70%, то зараз вона нижча 60% в цілому. Тобто, повторюся, обставини просто роботи економіки і скорочення промисловості, споживання електроенергії, вони дають можливість, скажімо так, відчувати себе краще і легше. І створюється видимість того, що проблеми не існує. Але зима, і ми навіть бачимо, що і Шмигаль, міністр енергетики, і перший заступник прем'єра, так, він говорить про те, що зима буде важкою. Тобто вони, ну, скажімо так, представники влади це визнають. Тому краще не тішити себе такою ілюзією, не впадати в такі крайнощі. Далеко не хороша ситуація, на жаль.
0: Тобто повторення тієї зими, яка була в українців цього разу, цілком імовірно.
20: Абсолютно реальна ситуація, абсолютно реальна. І до цього треба готуватися і розуміти, що таке може бути. Навіть за умови там не якоїсь такої, дуже такої холодної, як ми бачили періодами зими, а такої звичайної, такої звичайної морозами, не м'якої зими. Навіть якщо тепла зима буде, все одно будуть складні періоди.
0: Тоді буквально останні до вас питання, можливо, поради населенню, як почати готуватися до можливих обмежень електропостачання вже зараз?
20: Ну, всі, хто хотів і хто міг фінансово, вони вже все зробили. Тобто, можливо, хтось буде зараз доганяти поїзд і вскакувати в останній вагон, так, наприклад, там різні є і генератори, наприклад, там, ну, це якщо там стосується якоїсь сільської місцевості чи багатоквартирних будинків, де там є, дозволяє таке, ну, об'єднання підключати, наприклад, бо не в всіх будинках це можна робити. Все це, скажімо, люди вже зробили. Тобто, так вони, в принципі, вже знають, кожен для себе індивідуально, як він може пережити такі часи. Ну, будемо сподіватися, що їх не буде, звичайно, що буде краще, так, що не буде обстрілів, не буде пошкоджень, відповідно, навіть якщо будуть якісь відключення, вони будуть мінімальними електроенергії чи тепла також. Влада також готується по-своєму, тобто місцеве самоврядування, так, ми бачимо, там критичні точки, критичні, мається на увазі критична інфраструктура, там соціальні об'єкти, адміністративні об'єкти, військові об'єкти, які знаходяться там в рамках міста певного, там місцевості, так, вони от отримують в першу чергу ці по теплопостачанню, там екогенераційні установки, але це також, це все настільки в маленькому масштабі відбувається насправді. Тобто для населення в цілому, для багатоквартирних будинків, так, це не буде вирішувати питання. Тобто наявності тепла, наприклад, наявності електроенергії. Ну, неможливо це зробити, на жаль.
0: В Україні у липні-серпні можуть запроваджувати аварійні відключення електроенергії до 5 годин на добу. Про це повідомляє «Укренерго». Детально цю тему ми розбирали із Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
21: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 92 копійки.
0: Євро.
4: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок. Продають по 51 гривні 46 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 11 година ранку.

Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Денько. Під час ліквідації пожежі у Запоріжжі війська РФ завдали повторного удару дронами по рятувальниках, повідомили у ДСНС. Пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. Рятувальники не постраждали, вони встигли перейти в укриття. Нагадаю, вночі армія РФ атакувала Запоріжжя 3 авіабомбами. 9 поранених, серед них 2 дітей, повідомив у соцмережах керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджена багатоповерхівка. Там вибиті вікна та понівечені балкони. Зачепило і автівки. А ввечері безпілотники поцілили по АЗС. Вона загорілася. Вночі російські війська атакували Україну 129 ударними БПЛА різних типів, зокрема «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронами-імітаторами «Пародія». Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. ППО України знешкодила 113 дронів під час нічної атаки РФ. Зафіксовано влучання 13 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків на 3 локаціях. Президент Литви Гітанас Науседа заявив про готовність стати посередником у врегулюванні дипломатичного конфлікту між Україною та Польщею, якщо обидві сторони дадуть на це згоду. Про це повідомляє литовський мовник ЛРТ. Наразі Київ і Варшава прагнуть розв'язати суперечку власними силами. Проте литовський лідер планує обговорити цю тему у неформальній обстановці під час зустрічі з польським колегою Карлем Науседою.

0: Навроцьким. Нагадаю, напруга у відносинах виникла після того, як Навроцький позбавив Володимира Зеленського найвищої польської нагороди – Ордена Білого Орла. Причиною став конфлікт навколо присвоєння одному із підрозділів українських сил спеціальних операцій найменування Героїв УПА, після чого Зеленський повернув орден до Варшави. На знак солідарності від своїх польських відзнак відмовилися очільник МЗС Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, посол Василь Боднар, а також екс-президенти Кучма, Ющенко та Порошенко. Водночас прем'єр-міністерка Юлія Свириденко на економічній конференції у Гданську підтвердила чітке прагнення Києва якнайшвидше залагодити цей конфлікт. Руйнівні землетруси у Венесуелі завдали прямих збитків на 6 мільярдів 700 мільйонів доларів і зачепили майже 2 мільйони будівель. Про це із посиланням на звіт програми розвитку ООН повідомляє видання Bloomberg. Епіцентр стихійного лиха зафіксували у штаті Яракуй, а загалом у зоні сейсмічної активності опинилися понад 8,5 мільйонів людей – переважно на півночі країни та в столиці Каракасі. Прямі економічні втрати уже оцінюють у 6% від сукупного ВВП 5 найбільш постраждалих регіонів, а непрямі збитки можуть бути втричі більшими. Нафтовидобувна галузь країни значною мірою не постраждала, проте масштабні руйнування суттєво уповільнюють фінансове відновлення Венесуели, яка й досі відчуває дефіцит ресурсів після тривалих санкцій США. Одночас, за попередніми даними, кількість загиблих унаслідок подвійного землетрусу зросла до 920 осіб, а понад 3300 людей зазнали поранень. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 24 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні внаслідок поширення жаркого повітря з північних районів Африки через Південну та Центральну Європу прийде спека. Середня добова температура по всій країні становитиме плюс 27, плюс 29. Найгарячіше на заході та на півночі – плюс 30, плюс 32. У Києві сонячно – плюс 27, плюс 29.
1: Погода на Громадському радіо. Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама. Експертні рішення. На Громадському радіо.
4: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
4: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій.
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в ЕТР Громадського радіо.
6: Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
5: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
6: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
5: Відерштанд.
7: Відерштанд.
5: Супротив.
7: Супротив.
5: Пам'ять виростає із забуття.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
1: Борці, що здобувають світ.
6: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
1: Дивіться на Ютубі.
6: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
1: «Борці, що здобувають світ».
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
11: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
12: Скандал зі смертями у підрозділі «Скеля». Журналісти «Бабеля» оприлюднили розслідування, в якому стверджують, що за останні півроку у навчальних центрах «Скелі» померло 26 чоловіків. Більшість померлих, як йдеться у повідомленні, не перебували у полку й місяця. Ситуацію розбираємо з Андрієм Сураєм, начальником групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля» та журналісткою видання Катериною Лихогляд. У студії працює Анастасія Середа. Найперше, хочемо почути офіційну позицію «Скелі» на розслідування видання.
13: Все розслідування, воно виходило з презумпції винуватості. Тобто ми до видання цього розслідування, називаємо так, ми більше 2 годин проспілкувалися, і будь-яка інформація, яку ми надавали зі свого боку, вона сприймалася як неправдива, якщо вона протирічила тому, що розповідали люди, які скоїли злочин, тобто пішли в СЗЧ. Тобто все, що каже людина, яка втекла, вона каже обов'язково правду. Все, що кажемо ми, і воно протиречить цим словам, це все брехня. Тобто так це сприймалося. Тому це, ну, дуже тяжко назвати розслідуванням, тому що тут все дуже однобоко.
12: Також я так розумію, що речник полку «Скелі» Олексій Братущак у дописі на своїй сторінці у Фейсбук пише, що спілкувалися з авторками не одну годину, от і ви щойно зараз теж сказали, що спілкувалися кілька годин, але не все увійшло в матеріал. Якщо можна, попрошу вас розказати, що саме не увійшло в текст?
13: Так майже нічого не увійшло. Ну, за 2,5 години ми розмовляли. Я розповідав про кожну цю ситуацію, як вона розбиралася, де в нас були які розслідування. Ну, тобто, по всім питанням, якщо я зараз, ну, це знову ж таки 2,5 години вам розказувати те саме. Тобто, ми про все, про кожен цей випадок ми з нею проговорювали. Кожен випадок, там не було випадків, про які... Єдиний випадок, про який я не знав, це побиття Цуканова, за яким дійсно підозрюваний наш військовослужбовець, якого ми передали, він зараз знаходиться, це сержант, він зараз знаходиться під вартою, і там йдуть слідчі дії, тобто там далі суд і так далі.
12: Скільки всього небойових смертей новобранців у підрозділі за останній рік ви офіційно можете підтвердити?
13: За останній рік? ми не можемо називати будь-які цифри. Тобто ми можемо говорити про ці 26, ми можемо обсудити кожну з них. Єдине, що я хочу, я хочу, щоб люди, які читали, да, там в кінці є така фраза про те, що от молоді, здорові хлопці померли. І я наводив приклад, що, наприклад, там людина від алкогольної кардіоміопатії померла, і їй більше 40 років. Там люди мали хронічні заболювання, які не були виявлені на стадії ВЛК. Там одна з людей, один з наших військовослужбовців мав вік 52 роки. Тобто, мені здається, що фраза «молоді, абсолютно здорові хлопці» – це трошки перекручування фактів.
12: От якраз за даними журналістів, зазначається, що значна частина смертей відбувається у перший місяць служби. Чи можете підтвердити або спростувати?
13: Ні, звичайно. Ні, звичайно. Я більш за то. Я думаю, що якщо ви піднімете статистику у будь-якому навчальному центрі, ви побачите не менше цифри.
12: У офіційній відповіді Скелі повідомляється, що Скелі не займається мобілізацією військовозобов'язаних, так, але отримує поповнення з ТЦК виключно з позитивними висновками ВЛК. Тобто, по суті,
13: звичайно,
12: ви не впливаєте на те, кого до підрозділу мобілізують. Я правильно розумію?
13: Так, так. Про що я кажу, що декілька там висновку слідчих, бо по кожному нещасному випадку, який стався на території військової частини чи поза ним, визивається поліція, і от висновку експерта було прописано про те, що в результаті хвороби хронічної, яка не була виявлена на стадії ВЛК.
12: Я так розумію, що по суті людина потрапляє здорова, або ми стикаємося зараз з випадками, коли ВЛК неправильний висновок пише?
13: Не виявляє, скажімо так. Я не маю права оцінювати роботу лікарів, тому що я не лікар, я не комісія лікарська, але так дуже часто буває таке, що людина, яка приходить з нами з висновком ВЛК, придатний, вона потім привозить, її пересилають документи, по яким людина або придатна для тилових частин, або взагалі не придатна, і ми їх списуємо, і такі кейси також є у нас.
12: З ось цих 26 історій, які оприлюднені у Бабелі, чи були, можливо, реальні проблеми зі здоров'ям у людей, але які отримали висновок ВЛК, що вони здорові?
13: Я мінімум пам'ятаю три людини. У нас був ефір з громадським Івано-Франківська, там, де було питання щодо п'яти військовослужбовців, які були мобілізовані з Івано-Франківської області, і по трьом там саме був висновок, що вони померли через хронічні хвороби, які не були виявлені на стадії ВЛК.
12: Знову хочу повернутися до питання, коли людина потрапляє до війська, по суті, на руках маючи висновок від ВЛК, що вони здорові, а потім, образно кажучи, через місяць опиняється в лікарні із діагнозом пневмонія. І тут саме по собі напрошується питання, в неналежних умовах утримання, або ж які причини того, що, по суті, здорова людина на папері, через місяць опиняється ось на лікарняному ліжку.
13: Вибачте, з цього питання в мене щось виникає таке. В нас на пневмонію тільки військовослужбовці хворіють і тільки зі Скелі.
12: Можливо, неправильно сформулювала. Основний посил питання в тому, чи відповідають умови утримання новобранців стандартам ЗСУ там і міжнародного гуманітарного права. Там чи проводилися перевірки цих локацій належними органами або військовою прокуратурою?
13: Тоді я відповідаю. В нас після того, як в нас було всплеск, скажімо так, це був, по-моєму, січень-лютий, якщо я не помиляюсь, ми самі запросили представників сухопутних сил, приїжджав головний терапевт, вони дивилися наші умови, тому що командування теж не може зрозуміти, умовно кажучи, чи належно у нас працюють наші лікарі. Тобто це може оцінити тільки інший лікар, і ми запросили більш фахових фахівців з сухопутних сил, які приїжджали, робили висновок, і в цілому відсоток пневмонії в нас не більше, ніж по ЗСУ, і умови відповідають.
12: Ще хотіла уточнити, щодо яких конкретних випадків у підрозділі проводилися розслідування. Ми згадували на початку, що по кожному із цих випадків ви говорили із журналістами Бабеля. Можливо, після розмови почалось якесь внутрішнє розслідування?
13: Почалося внутрішнє розслідування щодо можливого побиття на полігоні військовослужбовця, який за релігійними переконаннями відмовився їсти. От, і там начебто є свідки, які пішли в СЗЧ і розказали про, ну, з їх слів, про побиття, про яке вони чомусь не розказали в поліцію. Тобто ми з приводу цього ініціювали розслідування. Щодо всіх інших випадків, якщо людина померла в лікарні, то ми не проводимо розслідування. Якщо людина померла на території військової частини будь-де, на тимчасових ППД, на полігоні, на виконанні, якщо це людина, ну, померла, а не загинула в бою, то ми проводимо розслідування, звичайно, обов'язково. Самогубство, так само проводяться розслідування. Потім ситуація з ймовірним побиттям чи нещасними випадками. Це все проводяться розслідування, вони є. І коли до нас звертаються правоохоронні органи, то ми надаємо там, де є, ну, свідчення, обставини і так далі.
12: Я так розумію, що із згаданих 26 смертей 18 сталися у лікарні або по дорозі в лікарню, але не в полку. Тобто, по суті, по ось цих 18 розслідування не проводиться.
13: Ні, ті, що робилися по дорозі в лікарні, там робилися, наскільки я розумію. Ну, цей момент треба уточнити. Тут трошки нюанс, не готовий відповісти. По лікарні ми точно не проводимо. Ми не зобов'язані і ми не маємо права там проводити розслідування.
12: За даними свідків, з якими поспілкувалися журналісти видання «Бабель», у полку катують і забивають людей на смерть. Зазначу, що це за даними свідків. От, жорстоке поводження в основному стосується наркозалежних, які були мобілізовані. Але серед тих, які померли, більшість не були наркозалежними. Це розповідає журналістка Катерина Лихогляд. Як ви прокоментуєте цю інформацію?
13: Дивіться, всі померлі, ті, що ми кажемо про померлих, в нас там є два випадки, які під собою можуть мати, ну, якби насильственну смерть. Всі інші – це була смерть природна. З приводу катування, дивіться, якщо ви подивитесь переписку людини, яка казала, що її страшно там катували, то вона розказує в одному скріні, вона пише про те, що її дуже страшно катують, і просять передати цигарки та солодке. Ну, в мене якось це не дуже складається. Людину одночасно катують, потім їдуть за її посилкою, привозять солодке з дому і передають їй солодке та цигарки. Розумієте, що люди, які, ну, ухиляються від виконання своїх обов'язків, вони трошки склонні перебільшувати тяготи служби. Це по-перше. По-друге, якщо ми кажемо про цього свідка, то, ну, навіть якщо взяти от те, що Бабель написав правду, у нас, от, наприклад, там в нас катують, але в нього це четверте СЗЧ, що його також катували в всіх інших підрозділах, чи він звідти скоїв СЗЧ по якимось іншим причинам. Розумієте, в мене, наприклад, дуже серйозні підозри щодо цієї людини і її чесності.
12: Тобто, по суті, ви піддаєте сумніву достовірність його свідчення, я правильно розумію?
13: Ну, звичайно, звичайно. Ну, для мене два фактори. Людина, яку катують так, що вона робить справи під себе, що він вказує, і потім просить передати солодке. Ну, якось не схоже на катування, вам не здається так? І, по-друге, він, це його четверте СЗЧ. Причому, коли спочатку з нами розмовляли, то він давав свідчення про те, що я про ту двочасову бесіду перед виданням цієї статті, ми розмовляли, то за його свідченнями при спробі зробити СЗЧ в нього стріляли. Але коли ми детально дізналися, я опросив свідків, де він навчався. Він поїхав навчатися не на штурмовика, він поїхав стажируватися на людину, яка повинна була працювати працювати в координаційному центрі на роботі з комп'ютером. Він повинен був бути оператором Дельти. Він його вільно випустили в магазин, для чого він ще й взяв гроші у своїх побратимів і просто не повернувся з магазину. І вже коли я це їй розповів, то вже в статті не було про стрільбу, але був охоронець. Я думаю, що якщо ви у авторки запитаєте, чи була така, чи були такі питання, то вона вам, ну, я думаю, що вона відповість чесно і скаже, що да, дійсно, спочатку він казав, що в нього стріляли при спробі СЗЧ.
12: І ще окремо у вас хотіли уточнити інформацію про те, і щоб ви нашим слухачам розказали, тобто, по суті, наркозалежних до війська мобілізують.
13: Дивіться, наркозалежний – це коли у людини є про це якісь докази. Якщо приходить людина, яка ухилялася 4 роки від виконання свого обов'язку, воно приходить, в нього ВЛК, комісія, там, де сидять лікарі, там, де вони ставлять свої підписи, ставлять печатку, і вони пишуть, що ця людина придатна. А ця людина каже, ви знаєте, а мене ж потрібно списати і відпустити додому, бо я ж наркоман. Ну, що ми повинні робити в цій ситуації? Відпустити його додому? Ну, як? На якій підставі?
12: А яким чином із такими людьми ведеться комунікація, взаємодія? Тому що я от дивлюся серед постів на Фейсбук, багато хто пише, що взаємодіючи у своїх там підрозділах із, як вони називають, метадоновими людьми, вони всі переживали, що там через якийсь час ці люди просто втічуть. А як командиру вести комунікацію з такими людьми? Як давати бойові задачі?
13: Ну, якщо людина ця знаходиться постійно під наркотичним впливом, то, ну, я не знаю, в нас таких нема. В скелі люди не приймають наркотики, не вживають алкоголь. Це принципова позиція командира підрозділу. Тому що ні командир, ні побратими не можуть нормально... Ну, якби підставити плече людині, яка знаходиться з нечистим розумом, з нерозумінням, де він знаходиться і що він робить. Тому в нас є заборона на вживання будь-яких наркотичних речовин та на заборона на алкоголь.
12: І буквально останнє до вас питання. Хто персонально відповідає за безпеку та умови перебування новобранців у навчальних центрах? І чи були кадрові рішення після там перших повідомлень про смерті?
13: Я, ну, трошки не розумію питання. Дивіться, ну, просто дивіться. Наш полк розміром невеличке містечко. Якщо в ньому хтось помер від того, що в нього серце не витримало навантажень, то, ну, хто повинен? Ну, ми мера повинні зняти, начальника поліції, кого ми повинні зняти в містечку?
12: Ну,
13: можливо, начебто нікого, да, природна смерть.
12: Медсестри, які перевіряють фізичний стан.
13: Дивіться, люди приходять з ВЛК, на якому написано, що він придатний. Людина каже, я не хочу займатися. Ну, от я не хочу займатися, тому що мені тяжко. Скеля – це штурмовий підрозділ, де дуже тяжке, дуже серйозна підготовка, дуже великі навантаження. Ці навантаження, ну, вони потрібні не тому, що нам дуже хочеться їх так сильно навантажувати. Але зараз війна така, коли до контакту з противником потрібно йти 10-15, а то й більше кілометрів. І не в кросовочках і в шортиках, а потрібно нести на собі БК, потрібно бути вдягнутими в бронежилет, потрібно зміщатися, присідати і так далі. І люди, ну, приходять, які дуже погано себе фізично почувають в плані фізичних, ну, навантажень. Да, людина собі жила, приходила додому, доїхала додому, пройшла максимум 100 метрів, лягла перед телевізором, подивилася фільм. Завтра приїхала так само до роботи, прийшла в офіс, насіла в офісне крісло, і все. Цілий день вона сидить, працює за комп'ютером. Звичайно, для всіх це. Ну, я вам скажу так, коли я в 23-му році проходив, а в мене було не таке важке, не таке інтенсивне навчання, то я з першого тижня я постійно був на ібупрофені, тому що в мене боліли коліни, в мене боліла спина. Але я був, ну, я був добровольцем. А люди, які не є добровольцями, ну, вони постійно скаржаться, так.
12: Тобто, по суті, опиняються в ситуації, коли не за своїми фізичними можливостями опинилися в підрозділі, який, м'яко кажучи, вони фізично не потягнуть.
13: А вони не потягнуть жодного підрозділу. Ну, вони не хочуть тягнути жодного підрозділу. І не існує людей, які просто так потягнуть такі навантаження. Не існує. І наша задача – їх навчити, наша задача – їх привчити до цих нагрузок. Ну, от скажіть, будь ласка, хто з нас просто так кожен день носить на собі бронежилет? Ну, мабуть, ніхто. Тому в нас ці, спина в нас цього, до цього не пристосована, не натренована. Тому так, навчання дуже тяжке. Ну, але якщо вони не будуть навчатися зараз, вони загинуть під час першого ж бою. А ми хочемо зберегти життя наших хлопців. Вони повинні виконати завдання, вбити ворога і повернутися живими, здоровими до своїх батьків, до своїх дітей, до своїх сімей. І ми робимо все від нас залежне для того, щоб так і було.
12: Я вам дякую за те, що ви включилися в ефір громадського радіо і пояснили позицію Скелі з приводу розслідування Бабеля про те, що 26 небойових смертей було виявлено у підрозділі. Андрій Сурай, начальник групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля», був із нами на прямому зв'язку. І ми продовжуємо обговорення скандалу із небойовими смертями у штурмовому підрозділі «Скеля». І ось далі Катерина Лихогляд уже з нами на зв'язку. Пані Катерино, я вас вітаю. Наскільки я розумію, що саме розслідування почалося із відео про 35-річного Олександра Семенова, який розповів, що втік з 425-го окремого штурмового полку «Скеля», де з нього знущалися, били, там прив'язували до квадроцикла і тягнули по землі. На відео, яке зробили місцеві лікарі в Кропивницькому в січні 26-го року, чоловік сказав, що став свідком щонайменше 9 суїцидів у підрозділі. І він коротко описав їхні обставини і назвав ім'я одного з померлих. Отримавши це відео, який був подальший алгоритм дій у вас? Бо, наскільки я розумію, що сам фігурант Олександра Семенова, він помер.
7: Так, він помер. Справа в тому, що в процесі розслідування я це відео вже отримала. Насправді, спочатку це були один військовослужбовець український, який вже багато років захищає нашу країну, передав мені інформацію від іншого чоловіка, який втік зі скелі. І я відібрала його анонімні свідчення і почала думати, як же ж взагалі верифікувати цю інформацію і підтвердити чи спростувати його слова. І я просто почала гуглити. І це, на жаль, дуже нескладно було знайти рідних, їх маса, які скаржаться на скелю. Я думаю, кожен, хто може загуглити, там скеля, помер, або розшукую, або ще щось, знайдуть шквал просто коментарів і постів рідних.
12: Ви говорили про те, що ви окремили 26 небойових смертей, але наскільки я розумію, що насправді їх може бути більше?
7: Ну, це те, що ми знайшли, це те, що рідні, це так кількість, де рідні заговорили і де рідні мають питання до скелі, що сталося з їхніми рідними. Але ми ж не знаємо, яка там кількість смертей насправді небойових.
12: А які основні типи джерел ви використовували у розслідуванні? Це там медичні документи, свідчення родин, військові дані, інсайдери?
7: Всі можливі, всі. І інсайдери, і медичні документи, і військові документи, і свідчення анонімні, неанонімні, і перехресні свідчення, і фотографії, і відео.
12: А скільки випадків смерті ви змогли підтвердити документально, а скільки зі слів свідків?
7: Ну, дивіться, з цього переліку 26 людей, да? Частину людей, уже, які померли, вже були публікації в ЗМІ про них. Уже було, да? Тобто це взято вже з відкритих даних, бо це вже, я думаю, що всі пам'ятають цю історію про Сосну, да? Ці люди, вони вже були, ну, і про інформацію про них оприлюднена частина. Інша частина, я зв'язувалась, знаходила пости людей, зв'язувалась і так сарафанним радіо виходила на інших рідних і всіх просила надати мені підтверджувальні документи, що людина там була, служила і довідку про смерть і розпитувала про обставини.
12: А наскільки часто у вас виникали випадки розбіжностей між офіційними причинами смерті та словами родичів? Там чи перевіряли ви медичні формулювання у висновках? Пневмонія, там серцева недостатність на предмет можливих прихованих травм?
7: Мені зараз дуже складно відповісти на це запитання. Я просто поясню, що не всі ці смерті насильницькі. Є у родичів маса претензій про ненадання медичної допомоги. Тобто, коли людина хворіла, її до останнього відтягували і не везли в лікарню. Є випадки, да, які я описала, наприклад, це Дмитро Коваль, наприклад. В нього, наче, природна причина смерті. Але в нього синці зафіксовані на тілі, і троє свідків є, які говорять, що його щоденно били, і що він відмовлявся їсти, і з цим нічого не зробили. Його далі утримували, його ну, замість того, щоб та, зробити за законом, там, передати правоохоронцям, його просто били. Його змушували там, ну, це дуже злило. Зі слів свідків людей, що він не їв, і
12: ну, от ми спілкувалися щойно із представниками скелі, і нам говорили про те, що він не їв з релігійних міркувань.
7: Серйозно? А представники скелі вважають, що утримувати людину, яка не їсть, це ну. Вони готові брати на себе відповідальність, коли людина не їсть, а помре? Я просто не можу зрозуміти.
12: Хотіла ще уточнити, а чи були моменти під час розслідування, коли ви там свідомо не включали певні дані там через недостовірні підтвердження?
7: Чи були вкиди? Не було поки що такого.
12: Також, так, так.
7: Я також хотіла ще сказати кілька слів про те, що зараз про релігійні міркування. Релігійні міркування – це те, що взято з моєї статті. Декілька свідків, вони перехресно, однаково розповідають про все, не сходяться вони тільки на одному. Одна людина вважає, що він так взяв піст і не їв через це. Взяв піст такий, як екстремальний, я так розумію. А інші двоє вважають, що це був його протест, те, що він не їв. Ну так чи інакше, те, що він не їв, йому там якісь намагались вітаміни колоти, а паралельно його били, це як, якими релігійними виправданнями зараз це пояснити? Я не розумію, про що мова взагалі йде.
12: Також ми спілкувалися з представником скелі, він говорив про те, що кореспонденти Бабеля безпосередньо, ви, я так розумію, приходили, спілкувалися більше 2 годин, вони сказали, але дуже мало взяли із розмови цієї в матеріал. Як ви це прокоментуєте?
7: Я не розумію, що яке саме... Давайте про конкретику.
12: Чи співпрацював з вами підрозділ «Скеля» під
7: так,
12: час підготовки?
7: Так, ми комунікували, він активно співпрацював. Але якщо я навела якісь там факти, не запитавши їх і не надавши їхню позицію, нехай вони просто на це мені вкажуть, які саме факти я в них не запитала, не поцікавилась. Бо я зараз вперше від вас чую цю претензію.
12: Ну, от буквально Олексій Братущук.
7: Ми говорили 2 години, сподіватися на те, що всі 2 години я буду розписувати в тексті, це ну, маніпуляція.
12: Якщо можна, трохи пояснити саму методику. Тобто ви зібрали матеріали, конкретні факти, конкретних людей, і по кожному випадку ви спілкувалися безпосередньо із представниками скелі. Я правильно розумію? Можливо, якісь аргументи...
7: Ні, не по кожному. Дивіться, не з усіх 26. А з тих, що ми розібрали як фактично жахливу ілюстрацію, да, того, що може стояти за природною смертю. Тобто ті кейси, які ми конкретно розібрали там.
12: Якщо можна розказати трохи детальніше, з якими саме кейсами ви прийшли до Скелі, і чи дали вони вам аргументоване пояснення з приводу питань, які вас цікавили?
7: Вони надали свою версію, а кейси описані в статті.
12: Можливо, якісь аргументи або пояснення здалися вам більш переконливими, якісь слабшими?
7: Ну, коли я, наприклад, знаю, що є кримінальне провадження, є через побиття людини, яка потім померла, там 9 переламаних ребер, тупа травма грудної клітини, людина потім помирає від гнійного плевриту, вибачте, не можу вимовити, тобто з легенями вже, там, я розумію, так почалися проблеми з внутрішніми органами. Є підозрюваний під вартою молодший сержант Скелі. Я звертаюся до Скелі письмово, питаю. Є ось така людина, вона померла, він вас служив, потім його перевели в інший підрозділ, він помер. Підозрюваний молодший сержант Скелі. Що там сталося у вас? Мені пишуть спочатку. Це не наш підозрюваний, це, напевно, з іншого підрозділу, в який ми перевели. А я на той час поспілкувалася з прокурором і вже з самим підозрюваним, ну, тобто через адвоката. Я вже коли уточнила прізвище ім'я по батькові, тоді мені, да, точно, у нас такий підозрюваний був.
12: Миколі,
7: це наш сержант.
12: Миколі, це наш сержант. Буквально останнє до вас питання уточнення. Після того, як після публікації, чи отримали ви, можливо, нові дані, які б змогли змінити акцент розслідування? Або, можливо, до вас звернулися інші родичі, які також зіштовхнулися ось з такою дискримінацією в Скелі?
7: Мені стільки людей вже пише. Це пише і в приват. І в коментарях, і просто, ну, це неможливо вже витримати насправді. Реально, дуже багато людей пише.
12: А чи є серед тих, хто пишуть, можливо, не згодні з публікацією, закидають вам упереджене ставлення до Скелі?
7: Так, я бачила, і переважно це були, я не кажу про всіх, але більшість того, що я бачила у себе під постом, це були якісь одноденні акаунти.
12: Тобто, по суті, нашестя ботів?
7: Я не можу сказати, що прям нашестя, але дивні акаунти я зустріла, і не тільки я.
12: Скандал зі смертями у підрозділі «Скеля». Журналісти «Бабеля» оприлюднили розслідування, в якому стверджують, що за останні півроку у навчальних центрах «Скелі» померло 26 чоловіків. Більшість із померлих, як йдеться в матеріалі, не пробули у полку й місяця. Ситуацію розбирали з Андрієм Сураєм, начальником групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля» та журналісткою видання Катериною Лихогляд. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
11: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
12: Ринок забудови в Україні. В уряді хочуть заборонити забирати дозволи у забудовників після початку робіт. Які у цьому ризики, аналізуємо разом з Іриною Федорів, головою громадської ініціативи «Голка». У студії працює Анастасія Середа. Давайте розпочнемо з питання, чому, в принципі, уряд вирішив змінити правила щодо скасування дозвільної документації саме зараз? І чи не означає ця ініціатива фактичне послаблення контролю над забудовниками?
7: Ну, давайте почнемо з того, хто така пані Наталія Козловська. Це в уряді людина, яка афілійована з народним депутатом, який пройшов від забороненої партії ОПЗЖ. І всі розуміють, що вона тягне лобі забудовників. Тобто це постійне представництво інтересів забудовників, коли формуються якісь законопроекти або урядові ініціативи. Коли була так звана містобудівна реформа 5655, то пані Козловська теж активно за неї топила, і ця реформа в лапках, вона була так само в інтересах забудовників. Що для нас значить оце, що озвучила пані Наталя? Це, по суті, коли відбувається повне закриття доступу громадськості до проєктної документації всупереч вимогам закону, чиновники в інтересах забудовників можуть приховати будь-який документ. Держінспекція отримала повноваження безпідставно відмовляти в перевірках. І додайте до цього фактичну заборону перевірок на під час воєнного стану. І от вони кажуть, що потім, коли пройде час, ви не зможете нічого скасувати і нічого зробити. І, звичайно, що це послабить можливості громадськості впливати на те, що відбувається.
12: Тобто, по суті, зараз ми можемо зіштовхнутися із тим, що на, образно кажучи, історичній пам'ятці почнуть зводити торговельний центр або якийсь хмарочос, і якщо будівництво вже розпочнеться, то ніяк громадськість на нього не вплине, не зупинить.
7: Ну, дивіться, все одно залишається в нас і судова система, можна буде пробувати, бо от, наприклад, вони коли прийняли торік в парламенті закон Мазепи, так званий, який обнулив претензії до дерибанників лісів і узбереж, якщо пройшло 10 років, і там були якісь нововведення, то от Протасів Яр і інші, вони ходили в суди, зверталися, і десь вдається вирвати перемогу, але, так, це буде зробити значно важче. І від Козловської в уряді подарунків громадськості точно можете не чекати. Це людина, яка своїми діями засвідчує, що вона дбає за інтерес забудовників. От зараз я перебуваю в Гданську, де буде URC, це Ukraine Recovery Conference, де будуть говорити всі про відновлення, відбудову, за якими правилами це робити. І якщо вони так сильно переживають за інвестиції, а дійсно треба переживати за інвестиції, то треба говорити про те, що екологія – це взагалі такий сектор, де може бути дуже багато корупції, надзвичайно багато корупції. І тому треба перед тим, як починати будь-який проєкт, проводити громадські слухання, дивитися на стратегічну екологічну оцінку. І якщо щось не так, зупиняти на початку, бо Козловська говорить про що? Ой, нам так незручно, коли це все відбувається потім. Ми б хотіли цього уникнути, це псує інвестиційний клімат. Так тоді удоступніть перевірки, бо зараз перевірок проводити не можна. Говоріть з громадськістю, проводьте екологічну оцінку. Не тоді, коли отак от, наприклад, як в Карпатах, вже звели подушку під вітряки, а потім будуть досліджувати, як це впливає на довкілля і екологію, а проводьте оцінку до того, як ви починаєте проєкт, тому що це абсурд. І якщо це все не враховувати, то корупційні ризики будуть шалені, і ми самі будемо шкодити інвестиційному клімату.
12: А чи не може, наприклад, нова модель образно зменшити корупційний тиск на забудовників, коли дозвіл фактично можна переглядати без обмежень у часі? Або ж навпаки, виникнуть нові корупційні ризики на етапі видачі дозволів, якщо їх буде там складніше відкликати в майбутньому?
7: Як би мала виглядати система? Спершу треба радитись з людьми, що вони і де хочуть, в громаді, будь-де. От порадилися вони з людьми і кажуть, ми, наприклад, цю державну землю або там землю громади хочемо використати під такий проект. Громада проти, ведете роз'яснювальні роботи, пояснюєте, воно так буде чи не так буде. Далі, щоб ви там собі не спланували, як би ви не домовились з громадою, треба провести стратегічну, наприклад, екологічну оцінку. І ти розумієш, що щоб там люди не погодили, в тебе шкода екології буде така, що ти потім будеш розуміти, школа для екології, це ж не просто там ми зрубали якісь дерева, це впливає на здоров'я людей, людей потім треба лікувати, ми не розуміємо, які можуть бути реальні екологічні наслідки. Тобто оце все прораховують фахівці. І коли вони це прорахували і сказали ні, а проект запускається далі, то про що можна говорити? Тобто, дивіться, нам не треба вигадувати велосипед.
10: все вже придумали до нас. Говориш з людьми, проводиш екологічну оцінку, запускаєш проєкт, а не заборонили перевірки, сховаємо від людей документи, а потім заборонимо оскаржувати. Ну, це точно так не буде працювати.
12: А як подібні питання врегульовані в країнах ЄС?
10: Ну, от там якраз говорять з людьми, проводять стратегічну екологічну оцінку, дивляться, як це буде впливати, і тоді приймають рішення. Ну, і ви зважте, що немає в Європі зараз війни, а вони, тобто наші люди, які сидять там в уряді, в державних кабінетах, владних кабінетах, вони закривають нам можливість до перевірок у війну, вони закривають можливість отримати доступ до всіх документів. Ну, тобто тут ще будуть грати фактором війни, що не можна, мовляв, давати всі документи, і потім ще давайте заборонимо вчиняти будь-які дії, щоб люди могли відстояти свої права. Ну, це вишенька на торті.
12: А чи є, можливо, якась статистика, як багато випадків в Україні, коли вже збудовані або введені в експлуатацію об'єкти, можуть втрачати дозвільні документи? Чи якщо введений в експлуатацію, дозвільний документ вже не впливає?
10: Дивіться, статистично не можу нічого сказати, але є стандартна схема. Перша історія – почати, а потім не зможуть відбити. Друга історія – спробувати легалізувати через суд. І якщо не виходить там легалізувати через суд або відбити, ну тоді у нас погіршується інвестиційний клімат, бо інші інвестори приходять, думають, так, тут таке інвестиційне поле, такі умови, та? Оці спробували, їм вдалося, ці спробували, їм не вдалося, вкладати тобі гроші, не вкладати тобі гроші. Тобто статистикою я не володію, але сама держава створює умови такі, щоб інвестор 10 разів подумав перед тим, як запускати будь-який проєкт. І виходить, що якщо в тебе є хтось свій у владі, і він може там приховати якісь документи, вирішити питання з дозвільними документами, то все ок. А якщо ти новий чесний інвестор, то ти ще 3 рази подумаєш, чи починати тобі в це гратися, чи не починати тобі це гратися. Ми що, перший раз чуємо про схеми, згадайте про туалетні схеми, так, про операцію «Чисте місто». Ну, ми ж це бачимо, це є. Чому держава не може відлагодити процеси так, щоб уникнути цих ризиків корупційних?
12: Ще хотіла спитати так з приводу того, якщо я правильно вас зрозуміла, то законопроект, який пропонується, тобто, по суті, у нас можуть зникнути недобуди, коли на стадії будівництва позбавляли ось цих дозвільних документів, але є ризик того, що почнуть, як гриби після дощу, з'являтися на не зовсім придатних для цього територій, просто масово якісь новобудови.
10: Так, і ми не ну, по-перше, ми навіть не будемо знати, що вони там плануються, бо доступу до документів не буде. По-друге, потім вони скажуть, це вже пізно. Тобто такі речі, як закон Мазепи, оця от ініціатива уряду, закон Мазепи, нагадаю, це про те, щоб обнулити претензії до тих, хто вкрав держави чи в громади землю. До речі, цивільний кодекс, проєкт цивільного кодексу Стефанчука, який він зараз так просуває на храписта, він теж про це саме. Ну і нова урядова ініціатива, от якраз про це. Тобто держава, зокрема, парламент, мав би збалансувати, на те він парламент, інтереси різних сторін. Тобто вони мають вислухати активістів, забудовників, екологів, всіх, і придумати політику, яка буде найменш конфліктною, найбільш вигідною для держави. А зараз уряд і народні депутати, деякі, такі як Стефанчук, намагаються сформувати правила гри під один сектор. Так не буде, інші сектори будуть бунтувати, в інвесторів будуть проблеми.
12: Я ще хотіла вас уточнити з приводу ось цього законопроєкту. Наскільки я зрозуміла, то мова тут іще йде про те, що вони начебто з одного боку намагаються спростити ці умови, але з іншого боку виходить, ну, м'яко кажучи, якесь беззаконня, і ви під час розмови згадали про те, що до звільних документів немає до них доступу, громадськість навіть не буде розуміти, що там будується. Тобто, по суті, зараз, якщо цей законопроєкт буде реалізований, вийде, що не спитали основних, не спитали громаду, будуть будуватися в них під носом, а ми не розумітимемо, що це відбувається взагалі.
10: Саме так. Вони формують правила гри під забудовників. От, ну, все, що робиться, це без урахування екології, з високими корупційними ризиками, без врахування думки громади. Ну, так ми в Євросоюз точно не попадемо. Я нагадаю, що нам відкрили переговорний кластер основи, але одним з наступних буде якраз кластер, який стосується під час перемовин вступу до Євросоюзу, це екологія. І якщо ми тут не попораємо, якщо ми не будемо нормально працювати стратегічною екологічною оцінкою і іншими параметрами, то ми програємо, зрештою, розумієте? На чиєму боці уряд, на чиєму боці народні депутати, які просувають такі от ініціативи, як Руслан Стефанчук з проєктом цивільного кодексу.
12: І, можливо, ви мені підкажете, чи стосуватимуться нові правила вже розпочатих будівельних проєктів, чи лише нових, якщо законопроєкт такий ухвалять?
10: Ми зараз з вами оцінюємо заяву пані Козловської, а ми не бачили ще прописаного законопроєкту. Це просто тези. Тобто нам треба спочатку ознайомитись з документом. Ми зараз оцінюємо не сам документ, а оцінюємо позицію, озвучену з боку людини, яка обіймає посаду. Ну, це означає, що ми точно можемо обговорювати її слова, але оцінювати нюанси документу ми не можемо ще. От що вони попросять парламент розглянути, от коли вони зареєструють законопроєкт, ми будемо розуміти, що вони в ньому засунули.
12: Ринок забудови в Україні. В уряді хочуть заборонити забирати дозволи у забудовників після початку робіт. Які у цьому ризики, ми аналізували разом з Іриною Федорів, головою громадської ініціативи «Голка». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
14: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар.
5: 44 гривні 92 копійки.
4: Євро.
5: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 46 копійок.
4: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 12-та година дня.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Дрони СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію в Торову у Володимирській області Росії, яка є ключовим логістичним вузлом для постачання пального до Москви. Про це повідомляє СБУ на сайті. Спецоперацію здійснили воїни Центру спеціальних операцій «Альфа» у межах виконання завдань президента щодо операції впливу на економіку країни-агресора. Унаслідок ударів по технічних будівлях об'єкта зафіксовано детонацію та масштабні пошкодження. Ця станція входить до системи «Транснефті» і забезпечує транспортування дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, великих російських нафтобаз, а також на експорт через порти Балтійського моря. Додам, що це вже не перша успішна атака на цей вузол. Попереднього удару по станціях в Торово та Лобково спецпризначенці завдали 10 червня. Також знищено ворожий катер, який намагався здійснити логістичний забезпечення на Тендрівську косу. Про це повідомляють військово-морські сили у Фейсбуці. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що цієї ночі українські крилаті ракети «Фламінго» уразили підприємство «Титан-барикади» у російському місті Волгоград. Про це він написав у Телеграмі. За його словами, це великий російський промисловий комплекс, де виготовляють артилерійські системи та спеціальну військову техніку. Зокрема, йдеться про елементи пускових ракетних установок, які армія РФ використовує для ударів по українських містах. Уперше в історії України арештовані віртуальні активи передали в управління АРМА. Про це повідомляє генеральний прокурор Руслан Кравченко у Телеграмі. На спеціальний криптогаманець відомства надійшло понад 8 мільйонів цифрових стейблокінів, що в еквіваленті становить більше ніж 372 мільйони гривень. Ці кошти належали учаснику міжнародного

0: Хакерського угруповання, яке здійснювало кібератаки на громадян і компанії в Європі та США. За даними слідства, зловмисники викрадали конфіденційну інформацію, вимагали викупи, а отримані гроші легалізовували в Україні через купівлю елітної нерухомості та авто. Загалом орієнтовні збитки від діяльності хакерів перевищують 100 мільйонів доларів. Наразі 4 учасників схеми разом із організатором затримано і відправлено під варту. Арештовано активи на понад 11 мільйонів доларів США. Це житлові будинки, квартири, автомобілі, 1 мільйон доларів США готівкою та віртуальні активи в еквіваленті понад 8 мільйонів доларів США. За посередництва США, посли Лівану та Ізраїлю підписали у Вашингтоні рамкову угоду, яку сторони назвали першим кроком до миру після місяців збройного конфлікту. Про це повідомляє інформаційне агентство Associated Press. Документ підписали ізраїльський посол Єхіель Лейтер та ліванська пані посол Нада Хамаде Моават за присутності державного секретаря США Марко Рубіо. Водночас представників угруповання Хезбола до цього процесу не залучили. За даними Держдепартаменту, угода запускає процес ліквідації цього збройного формування та дозволить Бейруту повернути контроль над територіями, зайнятими ізраїльськими військами. Зі свого боку, Сполучені Штати пообіцяли надати 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги та сприяти у створенні нової військової координаційної групи у справах Лівану. Успіх мирного процесу безпосередньо залежатиме від роззброєння бойовиків, що дозволить Ізраїлю вивести війська з регіону, а Лівану відновити свій абсолютний суверенітет. Нагадаємо, що підписанню документа передувало оголошене 19 червня припинення вогню між армією Ізраїлю та Хезболою. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 24 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні внаслідок поширення жаркого повітря з північних районів Африки через Південну та Центральну Європу прийде спека. Середня добова температура по всій країні становитиме плюс 27, плюс 29. Найгарячіше на заході та на півночі – плюс 30, плюс 32. У Києві сонячно – плюс 27, плюс 29.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.
5: Експертні рішення.
1: На Громадському радіо.
6: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
5: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
6: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
5: Експертні рішення.
1: Рішення. На Громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
6: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху. У студії Ярослав Сухарєв, засновник та CEO діджитал-агенції «Майзі».
8: зараз ми живемо в ту епоху, і загалом епоху диджиталізації, коли, по суті, перший контакт з якоюсь компанією чи бізнесом у нас відбувається через Google. Тому що ми, як зазначили, ми гуглимо, ми шукаємо цю інформацію. І тут виникає запитання, наскільки зараз бізнес в Україні, загалом підприємництво, розуміє те, що пошукова система, те, що вона покаже про твій бізнес, про твою послугу, це дуже важливо з точки зору твоєї репутації, навіть потім продажів твого прибутку, тому що це взаємопов'язано.
9: Ну, насправді це дуже взаємопов'язано через те, що ми всі розуміємо, що в епоху сучасного інтернету, як це казали там і раніше, і зараз, без представлення тебе в інтернеті як компанія або як інтернет-магазин, якщо ми говоримо про e-commerce, ну, неможливо уявити свій бізнес. Перед тим, як зайти до людей, скажімо так, в інтернет, ти повинен подбати про свій бекграунд, про свою репутацію і про те, як виглядає твій сайт і яким чином він буде попадати в топ. І тут ти вже обираєш напрямок діджитал-маркетингу, який ти вважаєш за потрібним, виходячи зі своєї стратегії. І, звісно, ми всі розуміємо, що Google викидає у видачу Google, тобто весь список цих на першій сторінці, саме ті компанії, які зарекомендували себе уже перед пошуковою системою і людьми. Раніше з цим була проблема через те, що Google завжди там років 10 назад орієнтувався, от ти оптимізував сайт, зробив певні маніпуляції, і все, твій сайт в топі, неважливо, чи там тебе люди люблять, чи не люблять, все одно ти будеш в топі, бо технічно ти всі зробив пункти, які там були. Зараз історія кардинально змінилася в цьому плані, і тут особливу роль якраз і відіграє онлайн-репутація.
5: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
6: Партнер проєкту Mayzy Digital Agency. Цифрові інновації успіху.
10: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
5: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
11: Я хочу сім'ю, я хочу рожати дітей, я хочу варити борщ своїй коханій жінці.
12: Зараз рівності, звичайно, ми не можемо у вас попросити, о великі гетеросексуальні люди. Бо ви ще не дійшли до цього, ви ще не готові. Ми не маємо питати в гетеросексуальних людей дозволу на шлюб.
11: Я хочу залишатись в Україні, я хочу тут будувати свою сім'ю, я хочу тут кохати свою жінку, але мені тупо не дають цього робити. Хоча я плачу податки, як усі, я вкладаюся в цю державу, як усі, але права у мене, як у всіх, немає.
13: Лесбійки в Україні різних поколінь хочуть одного і того ж самого – будувати сім'ю та жити вільно у себе вдома. Але це досі неможливо. Наскільки краще і вільніше жити молоді, ніж поколінню початку незалежності? Чи краще взагалі, і чому Верховна Рада може забрати навіть шанс на права у майбутньому? Привіт, я Анна Море, журналістка, фем- та ЛГБТ-активістка, це «Хтось когось любить» на Громадському радіо Next Gen, і сьогодні буде боляче. Як це – бути лесбійкою на початку 2000-х? Олена Шевченко нині очолює одну з найпотужніших громадських організацій у сфері правозахисту – Insight. Але під час її дорослішання в Україні лесбійки не бачили інших лесбійок.
12: Перший серіал, я думаю, у багатьох також, як і у мене, це «Ільворд». Це просто. О, коли вийде наступна серія, хочеться подивитись. Ну і гей-серіали були раніше, звичайно, але там, ну, типу, репрезентації лесбійок не було. Тому «Ільворд» це просто. Ну і надалі. І друга частина. Камінаут важка тема, якщо чесно. Я навіть не знаю, як в той час можна було от відразу, типу, відкрито почати говорити про себе. Мій камінаут, я думаю, він відразу відбувся на телебаченні.
13: Про камінаут на телебаченні – далі у випуску. А поки, то все ж, наскільки була свобода бути собою на початку 2000-х тут, в Україні?
12: Звичайно, це не було відкрите життя. Я навіть не знаю нікого з тих часів, для кого це було відкрито. Окрім однієї активістки, через яку, в принципі, я і потрапила в лесбійсько-феміністичний рух вже на той час. Це був 2004 рік. Я вчилась в університеті. Ну і, звичайно, я намагалась знайти якусь спільноту людей, які також були лесбійками. Тому що на той час інформацію, в принципі, отримати можна було лише тим людям, у яких був доступ до інтернету. Це був dial-up. Подзвонити на комутатор. Тому, знаєте, оце покоління, яке вирісло між технологіями, але ще пам'ятає, як була газета «Встреча», і де можна було на останній сторінці подивитися, це вперше, коли я побачила, там був розділ оголошення, він шукає її, вона шукає його, і буквально внизу іноді траплялися такі цікаві оголошення, як він шукає його, або вона шукає її. І оце перше, я пам'ятаю те, на що я звернула увагу. Ну, типу, для мене це, я думаю, напевне, перша така публічна хоч якась маніфестація того, що стосунки між чоловіками або жінками існують, ну, типу, в якійсь системі, в принципі. Ну, і, звичайно, що там, через dial-up, через телефон. І перший досвід онлайну – це, звичайно, чат Bizar, в якому існувала кімната гей, лесбі, бі. І там можна було початити. Люди були розкинуті просто по всій країні, по всіх регіонах, ще й по постсовку минулому і так далі. Але комунікація вже на той момент, у 2004-2005-2006, тоді так відбувалось. І таким чином я дізналась від інших людей в чаті, що насправді є десь місце в Києві, де збираються саме лесбійки. Бо була стометрівка, це від початку метро Хрещатик до Бессарабки, оцей, типу, променада. І там ніби збирались геї. Але було окреме місце в кінці перед Бессарабкою, у дворику, де збирались іноді лесбійки. І оце перше, типу, таке місце публічне, куди я в якийсь момент потрапила, прийшла подивитись, ну, типу, навіть тоді не стояло питання познайомити.
13: Звісно, нині таких просторів значно більше, і це справді простори, як от клуб на Кирилівській, де наш герой Артур зробив пропозицію своєму коханому захиснику Азовсталі та голові ЛГБТ-мілітарі Олександру Доменку.
14: Коли вперше, там, скільки вам було років, які це були роки в Україні, я не знаю, якщо це було вже, ви змогли взяти за руку свою партнерку в Україні, на вулиці? Чи не змогли? Чи це можливо тільки за кордоном? І як у вас взагалі відчуття бути собою, своєю коханою людиною в Україні, в публічному просторі, чи воно існує, чи навіть зараз, це треба обережно і перевірити очима, що це за місце, що це за люди.
12: Моя особиста історія така, і я щиро вважаю, що, типу, для мене іншої життєвої історії не буде. Тому що дуже багато років ти живеш в постійному стресі. І це можна порівняти з кожною жінкою, звичайно, коли ти йдеш в темно додому і думаєш, ну, озираєшся. Ну, це, типу, неможливо відчути чоловікам дуже багатьом. Тому що навіть геї, да, вони можуть відчути це, але оце буття жінкою від самого початку, воно настільки комплексне. А тут ще треба додати, да, що ти активістка і лесбійка, і на тебе там полювали, полюють, там сафарі, там ще десь вивісили фотографію, не знаю, що ще. Тому, звичайно, я беру час від часу свою партнерку за руку, але це завжди політичне, прям виважене рішення. Я не хочу, аби так було для наступних поколінь. От про це мій активізм. Я хочу, аби люди могли насолоджуватись простим життям, не боючись за своє життя просто тому, що вони когось кохають.
13: Просто роз'явилися, але Юлія, вчителька англійської та піаністка, каже, що вперше потрапила в коло своїх тут, в Києві, кілька років тому. У школі ж були лише булінг та іншування.
11: Трошечки дуже великий відрив є між Києвом та моїми рідними п'ятихатками в Дніпропетровській області. Да. І там я жила максимально ізольовано і максимально в великому страху, тривожності, тому що в школі мене з самого початку булили, та мене не сприйняли чисто за рахунок мого існування. Всі навколо викупили, що я лесбійка, до того, як я це викупила загалом. І, типу, мене обзивали лесбійкою, типу, а, лесбуга, пізналізка. Я така, блін, це неправда. А потім ой, це правда. Типа, знаєте, цей мєм, типа, блін, мене всі обіжають, кажуть, що я лесбійка. А мін, це правда, але ж обідно. Я тоді почала експериментувати з кольором волосся. Я максимально занурилася в свій власний світ, тому що в мене тоді була депресія через втрату батька, через булінг також. І все більше оцієї фрікуватості в мене почало проявлятися. І коли це маленьке місто, там, де не сильно розгуляєшся у власній, як експресії, у власній особистості. Коли я це робила, я буквально бачила себе єдину, хто це робить. Тобто в мене не було ніяких рольових моделей, які я могла б наслідувати, тому що я була буквально єдина там така, яка носила різнокольорове волосся, яка слухала таку музику, я вела себе так, говорила так. Тобто, ну, я була фріком, унікумом, і мене або з мене насміхались, або мене боялися. І другий варіант був крутіший, тому що, ну, вибачте, Сіма, якщо тебе бояться, тебе не можуть відп***ть. Пам'ятаю, коли я гуляла з своїми на той час подружками, які мене також булили, вони в один момент просто мене закрили в кімнаті, змушували мене дивитися лесбійське порно та казати, що тобі подобається? Подобається, да? І я така, well. І зараз найцікавіше, що ці люди або час від часу дивляться мої історії, ніяк не реагуючи, або мене підтримують, або просять допомоги. Я така, what the girlies. В школі також подібні були історії із порно, із просто якимись вигуками. І, боже, жіночі роздягання, як я могла за це забути? Тобто ці, типу, Це було жахливо. І, ну, звісно, це був ізолюючий досвід, тому що все, що я бачила про ЛГБТ-людей, це було в інтернеті. Зрозуміло, що мені подобаються жінки, я десь в років 13, а зрозуміло, що мені подобаються лише жінки років у 16. Тому що я не могла відмовитися від ідеї хоча б якоїсь нормальності, та я трималася за оцей ось пласт як адекватності, здорової жінки, нормальної жінки. Я думала, господи, в мене ж є хоча б якийсь шанс. Тобто я ж можу колись закохатися в чоловіка, та колись в мене буде гарне життя, там, де мене всі будуть любити, приймати, та щось такого не сталося.
13: На щастя, Юлія зростала уже в епоху Ютубу і соцмереж. Власне, завдяки онлайну і змогла знайти і себе, і зустріти свою кохану.
11: Я собі відкрила Твіттер, і там буквально в перші декілька днів, як я зареєструвалася, побачила чат, там, де збирались жінки, лесбійки, феміністки. Я така, о, мені туди. Я зайшла в цей чат, і там, в принципі, це все і почалося, коли я почала от більше дізнаватися про жінок, лесбійок, феміністок, все зразу, типу, в одній кучі, це взагалі, муа, клас, обожнюю. Там же я знайшла свою дівчину, з якою я вже третій рік. Разом. І якось так це і почалося. Потім ми з'їхалися з нею через півроку. Типу, нашого знайомства, ну, десь півроку нашої дружби.
14: Це вже така канонічна історія. Мало би через тиждень, тоді би це вписалося в стереотип.
11: Просто суть в тому, що ми почали зустрічатися, коли в кінці грудня, 1 січня в нас було побачення, і 2 січня ми вже знайшли квартиру. Тому, well,
14: I love it.
11: Чуть-чуть попадає під стереотипи ще.
13: Зараз Юлія вже знає, коли сама публічно почала показувати своє життя з коханою як норму, сформувалася спільнота своїх, спільнота підтримки. Але спершу було страшно. Адже вчительки мають вписуватися в очікування батьків. А бути квірною в Україні досі не модно, якби вам не здавалось інакше.
11: Я не одразу була в блозі відкритою лесбійкою, я дуже сильно никалась та як приховувала це все, тому що мені було страшно. Я викладачка англійської, мені треба клієнти, і в основному клієнти тоді мої були це діти. Відповідно, батьки дивилися на мою пейдж і вирішували, чи співпрацювати зі мною, чи ні. І потім, коли мене вже почав блог рости, та я почала розуміти, що окей, ну я не здохну від голоду, то я почала говорити саме про те, що я лесбійка. Спочатку це було просто без акцентування на мою орієнтацію, просто от, ну, живу, отака я, все. І в мене почало більше з'являтися знайомих, подруг тоді, коли я почала створювати дискусійні клуби для лесбійок. Мені от особисто ще приємно тоді, коли я знаходжу собі подруг, які є бучами, тобто не є стереотипно фемінними, або просто не є стереотипно фемінними, тому що це вже особливий ще шар досвіду, тому що коли ти як фемінна лесбійка, це одне, коли ти маскулінна лесбійка, це інше. Ну, ці стереотипи, ну, типу, я не сильно люблю поділяти щось на фемінне маскулінне, але для більшої чіткості я скажу так. І я була і тою на різних етапах свого життя. Я просто розумію, наскільки моє життя відрізняється в цих образах, і все ж таки я люблю на цьому наголошувати, тому що ще й є оцей відсоток мізогінії і в лесбійській спільноті щодо саме буч-лесбійок. У мене стосунки з гендерно неконформною жінкою, це не просто неймовірно, тому що ми розуміємо одна одну на неймовірних просто шарах нашого досвіду та відчуваємо це все. Мені це дуже сильно цінно.
13: Юлія каже, у свої 22 впевнено почувається з коханою на публіці сьогодні.
11: Щодо соціальних активностей, роботи та всяких нетворкінгів, то я дуже смілива та безбашена людина, і часто мене просто не гребе. Що там хтось думає? Ну, це зараз, так, умовно. Раніше я жорстко тривожилася і все таке. Зараз я просто, типу, беру свою жінку за руку, ми йдемо, і мені пасрать, що там хто думає, що там хто може подумати, наскільки безпечний цей простір, небезпечний. Зазвичай я просто себе поводжу звичайно.
13: Але крім психологічної роботи, аби почуватись безпечно як лесбійка серед людей, довелось навчитись себе захищати у разі небезпеки.
11: Я обезбашена за рахунок того, що я знаю, чим себе захистити, тому що в мене два шокера, в мене балончик, в мене жінка амбал, тому що вона 1,80 з широкою рамою. Я чуть-чуть менше, але теж з широкою рамою. Ми двоє буч-лесбіянс з широкою рамою можемо повалити будь-кого, чисто мені здається. Ми займаємося спортом, ми добре хаваємо. Я стараюся тримати себе в формі з засобами самозахисту. Я приходила в ендо також, щоб себе захистити. Тому мене це все заспокоює. Тому що коли я цього не мала, я мала тривожність та я хвилювалася щодо цього.
13: Олена наголошує, насправді, на жаль, досі небезпечно усе.
12: Небезпечно все, в тому та й питання. Коли, наприклад, гетеросексуальні люди, які проти шлюбної рівності, ну, наприклад, мого шлюбу з моєю партнеркою, от вони проти. Цікава історія. Вони фантазують про щось, звичайно, що ми там робимо. А вони ні, я думаю. Але насправді історія досить банальна. І вона про прості побутові речі. Прокинутись вранці разом, спланувати кудись відпустку разом, розповісти або хоча б не боятись проговоритись про це на роботі, відверто сказати батькам і знати, що вони за тебе порадіють, не стримувати себе в проявах, взяти за руку, піти в кафе, замовити спільний бранч, поцілувати людину, як це роблять гетеросексуальні люди. Не так, як вони уявили собі сексуальну дію якусь в боа, я не знаю, в стрінгах. Я не виходжу на вулицю в боа і стрінгах. Якщо хтось з них так робить, в мене є питання, але я за ваше право це робити. Просто банально купити квиток в зоопарк, який називається сімейний, взяти іпотеку разом, оформити куплену квартиру на сім'ю. І просто якимось, не знаю, банальним чином, приїжджаючи в інше місто в Україні, замовити номер з двоспальним ліжком і не бачити оце обличчя і перепитування, а вам точно з одним ліжком? Може, ви щось наплутали? І не сидіти потім в цьому номері і не думати, а прийдуть праворадикали, бо це славетне місто Львів, чи ні? Чи зільє їм хтось інформацію. І не чути у Львові, у готелі, що мене спалять в котельні в наступний раз. Тому що вони от таких людей тут не чекають. От такі банальні речі я хочу від життя.
13: А Юлія додає, хоче лишатися в Україні, але неможливість жити повноцінне життя змушує думати про еміграцію.
11: Моя кохана має, як мала, якісь до мене прохання, якісь побажання при своїй смерті, можливі, якщо таке станеться. Їй би хотілося, щоб я їх цілила, але чи в мене буде взагалі право на це? Ну, звісно ж, не буде. Умовно, я чула історії про те, як пара лесбійок, одна з яких була військовою, в них була дитина, військова загинула, та, що народила цю дитину. Відповідно, цю дитину передали не її дружині, а батькам, які ненавиділи її дружину, і ця дитина була дуже маленькою, І хрен знає, чи взагалі вона буде пам'ятати свою другу маму. І це мене просто настільки сильно, як страшить, тому що це жахливо. Якщо, умовно, візьмемо, в приклад, те, що колись там захочу мати дитину в Україні, в мене не буде ніяких прав, я її народжу, моя жінка не матиме на цю дитину права. Якщо я помру, то моя жінка не зможе її собі усинити чи вдочерити. Та якщо зі мною станеться щось під час пологів, вона не матиме права щось сказати, тому що вона буквально буде ніким, та вона не матиме права мені допомогти, бути присутньою, там, впливати на якісь рішення. Просто буде нічим, мені треба буде проходити цей досвід на абсолютній самоті, приходячи просто додому до неї і жалітися умовно. Це страшно. І це так сильно, як мене засмучує, тому що я дуже хочу жити в Україні. Розуміючи, що навряд чи з такими темпами під час війни, під час того, як в нашій Верховній Раді якась відбувається з цими цивільними партнерствами, ставлення в ЛГБТ-людей. Я навіть думати не хочу про еміграцію, але мене змушують це робити. В мене чудова англійська, я її викладаю. Я добре адаптуюсь до нових речей. Я прекрасно комунікабельно себе чухаю з іншими людьми. Але я тупо не хочу виїжджати. Вони мене змушують. Плачу вам податки. Що вам ще треба від мене? Я хочу сім'ю, я хочу рожати дітей, я хочу варити борщ своїй коханій жінці. А зараз тільки борщ виходить, і то коли світло є.
13: Лесбійки, геї, бісексуальні люди в Україні не мають от таких банальних речей, що хочеться плакати. Коли ви чуєте, та хай за дверима спальні роблять, що хочуть, нащо ця пропаганда? Надсилайте їм цей шматок нашого відео з тайм-кодом. Адже саме для того, щоб майбутні покоління мали можливість просто жити в Україні зі своїми коханими, Олена Шевченко і присвятила своє життя активізму. Спершу студенткою долучилась до жіночої мережі. Першу в Україні українську феміністично-лесбійську організацію «Жіноча мережа» заснувала у 2000 році. Її створили Лайма Гейдар, Ольга Шевцова та Наталія Нагорна, від'єднавшись від чоловічих гей-груп.
12: Мені хотілося, щоб оті всі, кого я побачила на 100-метрівці, класні, прикольні, аби робити якийсь інший простір, або десь зустрічатись і щось робити. І перше, що я організувала, це зустрічі в парку Дружби народів на той момент. Ми грали в футбол, бадмінтон, потім з'явився баскетбол, з того вирісла, до речі, професійна жіноча команда «Енерджі».
13: Свою організацію «Інсайт» Олена Шевченко заснувала у 2007 році. А от 2023-му Олена стала однією з жінок року за версією американського журналу «Тайм». Але про все по порядку. Ось у цьому відео ми вже згадували, що від початку 19 століття українські жінки синхронно з європейськими починали феміністичний рух. Так само і в перші десятиліття незалежності. Жіноча мережа та «Інсайт» працювали не через західну пропаганду, і не за європейські гроші.
12: На той момент ніяких коштів не було. Жіноча мережа була на селф-фінансуванні. Тобто всі ці жінки, вони мали стабільні, хороші роботи, і вони інвестували в цю діяльність, включно з моєю стипендією. Ну, типу, в мене нічого не було, але в мене була ректорська стипендія на той момент. Я вчилася в Драгоманово, ми там, я не знаю, чи знали на той момент моє керівництво там, але я вчилася, і паралельно мене вже запросили там викладати. І в мене був доступ до аудиторії, там до спортзалу, і ми там проводили лекції і грали в регбі. В 2007-му у нас виникла ініціативна група. В 2008-му році ми якось зареєструвалися з 5-ї спроби, мені здається, бо тоді було не так просто з реєстрацією. Коли ти реєструєш організацію, де прописано ЛГБТ. Нам разів 5 повертали документи, щось таке. Ну і грошей на той момент не було. 2008 ми зареєструвались, не я була головою організації, інша людина. І десь 2011 лише ми почали отримувати якісь плюс-мінус стабільні невеликі кошти. Все до цього, це типу ти зі своєї роботи, в мене було 3 роботи, кидаєш всі гроші, ну типу на те, що тобі хочеться робити.
13: Викладати Олена довго не залишилася, звільнилась. Адже після перших ефірів на тему ЛГБТІК в університеті Драгоманова почалися невдоволення. Тут не можу не згадати, що через 20 років ми досі маємо отакі неприємні кейси. І повертаючись до ефірів, Олена Шевченко – активістка фантастичної витримки, яка приходила на телевізійні дискусії з так званими опонентами.
12: Навіщо ваш консервативний рух? Навіщо він такий агресивний та радикальний? Значить, чому ви не можете просто вийти і вийти зі своїми
15: меседжами? Одну секундочку, обов'язково дасте відповідь, давайте відпустимо додзвонювача.
13: Продовжувала спокійну комунікацію з буквально лідерами тих, проти кого йшли досудові розслідування і судові справи щодо нападів на ЛГБТ людей.
16: Немає жодного такого випадку. Якщо у вас є такі випадки, то будь ласка,
12: звичайно, є. В нас є справи, які зараз у судах щодо ваших активістів, традиції які порядку.
13: Саме? Пам'ятаєте, були такі чудові часи, коли українське телебачення вважало об'єктивністю та представленням різних сторін розмови постраждалих та агресорів. Це інтерв'ю записане у березні 20-го року, а уже в серпні 21-го Богдана Ходаковського затримали в Одесі за підозрою у хуліганстві під час маршу в Одесі.
16: Це відповідь Ісуса стосовно Стамбульської конвенції.
13: Попри очевидну упередженість, Олена брала на себе усі ризики і не просто ходила на подібні ефіри, а зберігала спокій та вела розмову. Я б не змогла. Та й взагалі, на початку ми почули, що камінаут Олени буквально відбувся на телебаченні.
12: Мій камінаут, я думаю, він відразу відбувся на телебаченні. Перша моя поява там була з закритим обличчям. Я працювала в університеті, навчалася, працювала. І тоді була ініціатива законодавча одна з заборонити викладати ЛГБТ людям у школах і університетах. І не було нікого в Україні, хто були готові піти на передачу і говорити про це. Я не пам'ятаю, який це був канал, давно було. Відчула відповідальність і вирішила все ж таки піти, але так, з закритим обличчям. І своїм опонентом я там зустріла свого однокласника, який списував мене всі контрольні в школі. От десь так воно і проходило. І він, коли побачив мене, він з жінкою своєю був вже на той момент, у них маленька дитина була, а жінка була якась прям прихожанка якоїсь церкви, вона його прям... І він дуже сильно вибачався тоді, я пам'ятаю. Від того моменту в мене склалось враження, що з будь-якою людиною можна говорити, бо я ходжу навіть на якісь дискусії з Керченським. Хоча не те, що я думаю, що з ним можна щось там про щось поговорити, але це весело. Ну, типу, в мене нема страху. Я знаю, що людина завжди є, хоча б якась частина людини залишається. Якщо людина готова, ну, типу, вона може змінити свою думку. Особливо, якщо, як в той момент, ця людина знала мене не як лесбійку страшну якусь, а як людину, з якою ми навчалися в одній школі, в одному класі. І от ми, типу, зустрілись на дебатах. Я, яка працює в університеті, він, який десь там ще, не знаю, за традиційну сім'ю. І отак ми поговорили. Я, наприклад, відкрита говорити з усіма, не зважаючи на те, що я не поділяю їх цінності. Але я думаю, що місце для діалогу завжди має бути. І в цьому кардинальна відмінність моєї позиції від так званого, скажімо, останніми роками популярного кенселінгу. Я готова говорити з будь-якою людиною, якщо є хоча б маленький шанс вийти на щось спільне. А я думаю, що він завжди є. Тому що всі конфлікти завжди відбуваються плюс-мінус на рівні особистісних образ. І можливо домовитись, навіть якщо у вас є різні погляди. Я впевнена, ніхто не буде відстоювати оцю якусь позицію до моменту того, що давайте будемо вбивати цих людей. І це вже основа для подальшої дискусії. Бо також всі питання інклюзивності і дайверсіті, вони також не чорно-білі. І тому я вважаю, що перше, що ми маємо зробити, де можливо глобальний ЛГБТКІ2С і ще якісь букви, рух трошки перегнув, що треба трошки назад повернутись і відкрити площадку для дискусії публічно. Бо дуже багато людей злякалось. Вони не розуміють, чим мають справу, вони не розуміють дуже багатьох термінів, їх дуже багато. Це все, весь простір перенасичений, і люди лякаються і йдуть в оборону. Нам треба якимось чином зробити так, аби люди перестали боятись говорити і обговорювати ці питання. І не кенселити їх за те, що нам не подобається їх думка.
13: Від критиків ЛГБТ-активізму часто можна почути, що виходити з плакатами безсенсово. Олена думає інакше.
12: Ну, по-перше, ті люди, які критикують, вийшли з плакатами, покричали, хай спочатку вийдуть покричати кілька разів, потім можна буде поговорити про це. Це насправді важливо, ну, реально. І іноді для людини вийти з плакатом в публічний простір – це найстресовіше, що може відбутися за все життя. Оцей перший вихід. Да? Це дуже стосується ЛГБТ-активізму. Бо навіть зараз я знаю багатьох людей з ЛГБТ-спільноти, які все ще не в камінауті. І це дуже велика частина, скажімо, такий пласт. І це проблема, але поступово все ж таки ситуація змінюється. І це саме тому, що хтось виходить покричати з плакатами.
13: Юлія додає, всередині спільноти сховатися від активізму не вийде, бо як не старайся вдавати, що ти нормальна, не носиш пір'я і не ходиш напівгола, та в сухому залишку лишаєшся без тієї ж самої можливості мати рівні права з гетеросексуальними парами.
17: Дуже часто оце ось небажання виходити на акції, небажання боротися за власні права, небажання асоціювати себе з спільнотою, вони пов'язані з тим, що ми хочемо як асимілюватися до гетеро, начебто, щоб привласнити собі їх привілеї також. Це, наприклад, також чому жінки часто мізогінні, тому що вони просто відчувають безпеку в тому, щоб мати ті самі погляди, що чоловіки. Так само ЛГБТ-люди, вони намагаються асимілюватися до гетеро, щоб відчути більший контроль над своїм життям. Тому що жити з думкою, що в тебе немає прав, що в тебе постійно небезпека, ти в країні своїй не захищена, це тяжко, це дуже складно. Та постійно бути в курсі цього – це боляче. Мені здається, що в таких людей просто є вже захисний механізм, що ой, все, оці всі акції ваші.
13: Жити з думкою про незахищеність справді важко.
12: Кожного разу, коли до нас приходить запит, де людина, наприклад, каже, я не можу забрати тіло свого чоловіка, який загинув на війні, бо я йому ніхто, в мене просто навіть думки немає відмовити цій людині. І це не про гроші. Ну, типу, щось знайдемо, починаємо, беремо цю справу, бо людині треба допомогти.
13: Інсайт та фантастична юристка Оксана Гусь – одні з основних рушіїв розслідувань нападів на ґрунті гомофобії та трансфобії. У минулому сезоні ми розповідали про те, як важко і досі, попри поступ, такі справи розслідуються. І громадське радіо разом з правозахисними організаціями також адвокатує необхідність прийняття законопроєкту 13597, який має посилити відповідальність за дискримінацію та насильство. На щастя, на відміну від Олени, яка неодноразово зазнавала атак, на мене всього лиш один раз плюнули на Хрещатику зі словами «фу, лесбійка», просто через кольорове волосся. Але так не має бути. Цьогоріч завдяки роботі «Інсайту» та Оксани Гусь вперше одностатева пара отримала визнання своїх стосунків як шлюбу. Деснянський суд закріпив факт спільного проживання дипломата Зоряна Кіся та його чоловіка як сім'ї та визнав між ними шлюбні відносини. Верховна Рада з березня 2023 року ігнорує законопроєкт про цивільні партнерства.
12: Ми підтримуємо. Нам треба, аби хоча б партнерства вже зараз, а краще ще раніше, існували в Україні. Це символічний крок до шлюбної рівності. Тому що це просто принизливо говорити про те, що так, ми розуміємо, що зараз рівності, звичайно, ми не можемо у вас попросити, о великі гетеросексуальні люди, бо ви ще не дійшли до цього, ви ще не готові. Ну, уявіть собі. Ну, типу, я сижу, не знаю, розмовляю з людиною гетеросексуальною і кажу їй, вибач, а ти як взагалі погодишся, аби я от з моєю партнеркою, зараз я вишлю резюме, там мотиваційний лист, ну, типу, ти підпишеш, щоб ми також мали такі ж права, як ти. Це ж просто нонсенс. Я взагалі не розумію. Ми живемо, да, в сучасному світі, але він взагалі не сучасний. Ми не маємо питати в гетеросексуальних людей дозволу на шлюб. Але навіть цей куций законопроект, який взагалі нічого не дасть майже лесбійкам, в яких є діти, він навіть так не може пройти. Навіть враховуючи те, скільки ЛГБТ-людей загинуло на фронті, скільки вже не отримують цієї справедливості, і все одно вони не приймають. Тому ми підемо іншим шляхом. Треба буде 50 тисяч пар пройти через суди, аби визнали сім'єю. Ми пройдемо цей шлях.
13: Але навіть таке право через суд довести свій шлюб в українців та українок хочуть забрати.
17: Дуже страшно втратити ось цю крупиночку того, що виборювали люди ще задовго до мого існування. Це питання не тільки бумажки. Мене так сильно бісить, коли гетеро починають розказувати, що наша любов не потребує ніяких підтверджень, ці бумажки ваші. Бляха-муха, ви маєте неймовірний привілей у цьому житті, і ви навіть не удосужились поцікавитися, що воно значить, і ви не знаєте, що воно вам дає. Це мене так дратує. І коли я кажу, що от мені, як лесбійці в Україні, мені важливий шлюб. Вони кажуть, ой, та наше це підтвердження вашої любові. Це не підтвердження моєї любові, бляха-муха. Це право. Це права.
13: Проєкт цивільного кодексу, який подав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, разом зі 137 депутатами, більшість з яких зі «Слуги народу», пропонує заборонити визнавання шлюбу де-факто, як сталося у Зоряна Кіся з Тимуром Левчуком. Проєкт також змусить анулювати шлюби трансгендерних людей, здійснені до переходу. Ось тут наш випуск про одну таку пару. Натомість ще більше прав над шлюбом хочуть дати церкві. Так, я знаю, що обов'язково знайдуться ті, хто напише нам, а от в США теж консервативний відкат, бо християнські цінності, зараз світ рухається в інший бік. Якщо вам подобається, як силовики вбивають людей, тоді прошу, будь ласка, посилайтесь на США. Може, вам тоді часи Януковича в Україні були близькими. Але якщо ви не фанати перетворення демократії на авторитаризм, тоді діліться дописами ЛГБТ-мілітарі, громадського радіо і робіть свій голос гучнішим. В описі буде посилання на форму листа, якого кожен та кожна з вас можуть надіслати або висловитися проти пропонованого цивільного кодексу, який буквально суперечить вимогам Євросоюзу щодо євроінтеграції. Ми ж не Росія, ну. І те, що ми не Росія, максимально свідчить Харків. Цього літа ми з командою вчергове змогли переконатись, наскільки ж незламне це місто. Деякі громадські організації в Харкові почали свої активності уже за місяць після початку повномасштабного вторгнення. Хтось оговтувався трошки довше. Мене особисто, пам'ятаю, вразив Харків прайду метро в перші півроку вторгнення.
18: І тоді ми вирішили, що нам потрібен прайд, і що, знаєте, зараз я можу красиво сказати, що ми усвідомили, що нас змушують обрати, чи ми в першу чергу українки, чи ми в першу чергу там лесбійки, геї, бісексуалки, транслюди. Але це не було так красиво. Просто в якийсь момент, якби от дуже багато активістів і активісток казали, треба зачекати, не на часі, треба відкласти до перемоги і так далі. І от в мене, наприклад, було таке відчуття, що я затискаю, там тримаю так свою цю лесбійську ідентичність. Але я відчуваю, що я далі не можу вже обирати, я вже є. І українкою, і лесбійкою. Це була моя перспектива. Але були ще різні інші колеги, колежанки. І це було також важливо, що не хтось там сама приймала це рішення. А ми отак зустрілися і поговорили. І ми обговорювали цей величезний виклик. Ми розуміємо, що зараз, як ніколи буде, дофіга цього аргументу не на часі. Але справа в тому, що я в прайд-русі з 15-го року. Я вже стільки разів чула не на часі по будь-якого приводу, що чергове не на часі – це було лише просто частина нашої роботи.
13: Гості з-за кордону часто не їдуть далі Львова. А тим часом лесбійки в Харкові відкривають прайд-хаб. Простір для ЛГБТ-людей з коворкінгом, психологічним кабінетом, лекторієм.
18: Сюди можуть приходити всі люди, які розділяють наші цінності. Це цінності рівності і недискримінації за будь-якою ознакою. Ми не можемо прийняти людей, які менше 16, без відповідного погодження з їхніми батьками. В нас були ситуації в минулому хабі точно, коли батьки приводили своїх там транс-дітей або квір-дітей, підлітків. От, і вони тусувалися тут. І це, мені здається, непогана нагода. Там дівчинка, наприклад, просто уроки робила, сиділа. Але якщо це безпечний простір, то, напевно, всім нам хочеться інколи в таке потрапляти. Коли ми збирали гроші на це приміщення, ми просили в наших іноземних партнерів. Це було свідоме рішення, що ми не збираємо кошти в українців-українок, які донатять на Збройні Сили, підтримують точно. Ми, наприклад, знаємо про багато ЛГБТК-активістів, прайд-активістів, активісток за кордоном, які не хочуть донатити, наприклад, на Збройні Сили. От. І тому ми вирішили, що ми могли би потурбуватися про безпечний простір для ЛГБТІК-людей, і в такий спосіб люди за кордоном могли би підтримати Україну. Нам одна з Амстердам Прайду колежанка зауважила, що нащо відкривати свій простір, купувати приміщення, якщо завтра його може розбомбити. Ну, це дуже частий, на жаль, аргумент.
19: Нащо жити, якщо завтра можуть розбомбити?
18: Я не пам'ятаю вже, що я тоді відповіла, але зараз мені хотілося б, напевно, сказати, що добре, тоді ми поїдемо жити до вас. Бо що лишається? То ми обираємо жити тут і створювати тут, в Харкові, безпечні простори, можливості.
13: Простір інклюзивний, можна з тваринками, і є місце для дітей.
18: А також в нас єдиний в Харкові ліфт для людей, які пересуваються на кріслах колісних. Пішли, покатаю вас, хочете? Ми намагаємося його тримати, щоб він завжди працював, тому що людина в будь-який момент має зайти і має без проблем скористатися.
13: Є душ, яким можна користуватися, і, звісно ж, укриття. Мені пощастило цьогоріч бути на прайд-фестивалі у Харкові. Кількість поліції була шалена. Всі вулиці в центрі довкола прайд-хабу в оточенні автобусів, силовиків та поліції. А все тому, що так звана права молодь їхала аж з Києва, погрожуючи ЛГБТІК-людям, що не просто лишаються жити в місті на кордоні з країною-терористкою Росією, а роблять там фестиваль. Дають містянам надію і силу.
18: Ми робимо те, що можемо, бо фінансування не стало, а для бізнес зараз теж не стало. Якщо раніше іноземні партнери казали такі: так, вам треба йти до бізнесу і до політиків. Ми йдемо з України, хай тепер вони вам дають гроші. Це все, звісно, хорошо, тут сталося повномасштабне вторгнення. І тому ми зі свого боку вже намагаємося підтримувати бізнеси.
13: Квір-активісток так само буває Росія. Когось, як нашу ще одну харківську героїню, військову Саті, під час бойового завдання. Когось, як Ельвіру, про яку розказує Анна, в центрі Харкова. Але наша з вами задача – пам'ятати.
19: Фотографія – це з ваших активностей?
18: Так,
19: оце мене цікавить.
18: Це, напевно, найзворушливі дві фотки. Ельвіра Щемур, вона загинула в перший місяць повномасштабного вторгнення, коли Раду Хова розбомбили, тому що вона з перших днів пішла волонтеркою в штаб центральний, і вона ночувала в Хова, коли прям туди прилетіла ракета. Це вона на акції, ми якби дірзнули біля оця будівля СБУ, і там ж само Національна поліція. І це була акція проти злочинів на ґрунті ненависті. Ми, зробили отаку вивіску, що ми вимагаємо належне розслідування злочинів на ґрунті ненависті. Наприклад, тут написано «збочення», закреслене написано «злочини», тому що це все робилося в нас на стінах хабу. Тут також є імітація крові, зеленки, яйця. Потім ми оцю штуку віднесли до стін СБУ і до Нацполіції, зокрема. Бо це не стосувалося більше СБУ, хоча, як сказати, але ми не маємо цьому доказів. Угу. Але то, що поліція не хотіла розслідувати, це факт. Я ж кажу, зараз поліція намагається іти, власне, і відповідати вимогам сучасності. На алеї пам'яті волонтерства в Харкові є також пам'ятна табличка, де вказана і Ельвіра, зокрема, як волонтерка Харків-Прайду.
13: Я щиро захоплююся тим, як Росії ніяк не вдасться знищити наше прагнення до рівності і свободи. Як Харків-Прайд проводить квір-фестивалі, а Інсайд бореться за право на шлюб для одностатевих пар через суд. Як лесбійки в Києві, попри тижні без тепла, дні без світла, іноді води, збираються на дискусійні клуби, аби підтримувати одна одну. Тож, давайте постараємося разом, аби ми самі всередині України не перекреслили усі ті досягнення, які вдалося вибороти не завдяки, а попри все.
12: Багато було таких віг насправді, і хвалення антидискримінаційного закону, навіть незважаючи на те, що там нема експліцитного, да, проговорення сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності. Зміни до Трудового кодексу були дуже важливі, бо там називається, це єдина згадка в законодавстві України, що дуже смішна ситуація, до речі, що дискримінувати в робочому процесі людей за сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю, ну, можна. Жарт тут – це те, що так взагалі вас не існує, але давайте арбайтен, ну, типу, на роботу виходимо. Зміна, звичайно, процедури зміни корекції статі для трансгендерних людей. Революція гідності однозначно. Господи, скільки було всього, не виходьте з вашими флагами, символікою. Три напади на нас було, коли ми, да, все ж таки виносили символіку і так далі. Але, ну, це не зупинило нас бути там. Жіноча сотня тоді була організована, самооборону я проводила. Ну, типу, це важливі речі. ЛГБТ-військові дуже важливі, особливо для України. На міжнародній арені, на жаль, досі, я думаю, найголовніші мої зусилля полягають в тому, і по фемінізму, і по ЛГБТ, аби пояснити людям, що їм треба трошки змінити свою класичну цю парадигму мислення, як має бути мир без зброї. І я намагаюся їм пояснити, що класична ваша історія про те, що зброя вбиває погано, вона не працює в контексті, коли тобі треба захищати свою країну, свою сім'ю і своє життя. Тобі потрібна зброя. Так, да, в такому контексті ми живемо. В ідеальному світі, можливо, колись, якщо ми доживемо до цього, ми зможемо знову повернутися до цієї дискусії. Я особисто також змінювалась. Звичайно, коли ти виростаєш в правозахисному русі, ти стоїш на позиціях того, що, звичайно, було би краще, щоб ні в кого не було ядерної зброї. Я і зараз так думаю. Це був би вихід. Але ситуація така, що вона є, і в нас її немає, і нам потрібна допомога і зброя. І так, я прошу зброю для України, бо це важливо, без цього ми просто не виживемо. Тому і фемінізм мій також змінився. І я й досі говорю з людьми, що їм треба трошки змінити фокус. І це вдається. Тому не треба агресивно це робити, треба просто пояснити, як це воно, жити в Україні, да, мати можливість випити каву, якщо є світло, але в наступний день ти не знаєш, чи ти вийдеш з дому, чи ні. От якось так ми і живемо. І це сучасна війна.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
2: Реклама на Громадському радіо.
3: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
4: 44 гривні 92 копійки.
3: Євро
4: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 46 копійок.
3: Курси валют на Громадському радіо.
2: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Данько. Російські військовики атакували безпілотником цивільну автівку у середмісті Херсона. Про це у Фейсбуці повідомила обласна військова адміністрація. Поранено чоловіка, йому надається необхідна медична допомога. У Сумах зафіксовано влучання невстановлених боєприпасів у житловому секторі, повідомляє Суспільне. Наслідки ударів зафіксовано у Зарічному та Ковпаківському районах. Близько 15 людей зазнали поранень, серед них є діти. У багатоповерхівці вибито понад 150 вікон. Сили оборони України завдали серію ударів по військових об'єктах та логістичних вузлах ворога як на окупованих територіях, так і в глибокому тилу РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в офіційному зведенні. Зокрема, у тимчасово окупованому Криму підрозділи ЗСУ уразили ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1» у Феодосії та автомобільний паром «Петропавловськ» у районі Керчі, який росіяни використовували для військової логістики. Крім того, під ударом опинилися пункти управління окупантів на Харківщині і Білгородщині, а також дві бази керування безпілотниками у Запорізькій області. Окремою ціллю став російський стратегічний завод «Титан-барикади» у Волгограді, де після ракетного артилерійського нальоту спалахнула сильна пожежа. Це підсанкційне підприємство є ключовим об'єктом ОПК ворога, оскільки виробляє великокаліберну артилерію та пускові установки для комплексів «Іскандер-М», «Тополь-М» і «Ярс». Російські загарбники впродовж тижня застосували по Україні близько 1400 ударних дронів, майже 1500 керованих авіаційних бомб та 19 ракет різних типів, зокрема й балістичних. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Фейсбуці. За його словами, за цей тиждень 15 областей перебували під ударами Росії. За два дні армія РФ завдала ракетних та дронових ударів по виробничих об'єктах «Нафтогазу» на Полтавщині та Харківщині. Пошкоджено інфраструктуру, триває оцінка наслідків. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Крім того, під час перевезення працівників одного з виробничих об'єктів зазнав ушкоджень вахтовий автобус. Люди не постраждали. Успішний опір України позбавив Росію ресурсів, необхідних для можливого вторгнення до країн східного флангу НАТО. Про це в інтерв'ю SBS News заявив міністр

0: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Очільник польського дипломатичного відомства зазначив, що Україна вже здобула перемогу у Чорному морі, не дала ворогу захопити перевагу у повітрі та взяла під вогневий контроль стратегічну трасу від Донбасу до Криму. Водночас Сікорський закликав не розслаблятися, оскільки Кремль у найближчі 2 роки може організувати операцію під чужим прапором для нападу на одну з країн Північно-Атлантичного альянсу. Коментуючи нещодавне загострення у відносинах між Варшавою та Києвом, міністр підкреслив, що обом державам варто залишити суперечку в минулому і не дозволити Путіну скористатися розбіжностями. На Одещині правоохоронці затримали 36-річну жінку за підозрою у жорсткому побитті та катуванні свого 5-річного сина. Про це повідомили у головному управлінні Національної поліції Одеської області. Подія сталася в одному із сіл Білгород-Дністровського району, де нетвереза мати побила розплакану дитину руками та дерев'яним руків'ям від сокири. Почувши крики, сусіди викликали поліцію, а травмованого хлопчика із закритим ушкодженням голови та численними гематомами негайно госпіталізували до лікарні. Зараз життю малюка нічого не загрожує, а інші 3 дітей із цієї родини, яка перебувала на спеціальному соціальному обліку, наразі залишається під наглядом батька. Саму жінку відправили під варту, і тепер за скоєне їй загрожує до 6 років позбавлення волі. Окремо правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом службової недбалості працівників служби у справах дітей, які мали б контролювати цю родину. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 24 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні внаслідок поширення жаркого повітря з північних районів Африки через Південну та Центральну Європу прийде спека. Середня добова температура по всій країні становитиме плюс 27, плюс 29. Найгарячіше на заході та на півночі – плюс 30, плюс 32. У Києві сонячно – плюс 27, плюс 29.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
1: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. У студії Ілля Колесник, адвокат юридичної компанії «Приходько та партнери».
7: Як правило, з порушень основних можна сказати, це те, що відсоткова ставка, та встановлена, наприклад, на різному рівні, вона може регулюватися в процесі, коли вже там допускається протермінування по договору. Людина, як правило, на це не звертає уваги. Тобто, зазвичай мікрофінансові організації в своєму договорі вказують, що на базовий період діє 1% ставка. Якщо ж людина допускає протермінування, вже діє інша процентна ставка. Як правило, люди на це уваги не звертають. А друге, на що вони звертають також уваги, це комісії, які встановлені за видачу кредитів. Вже неодноразово Верховний суд з цього приводу висловлювався, що там комісії саме в споживчих кредитах вони є неправомірними. І якщо там справа доходить до суду, то у нас були справи, кейси, коли ми ці комісії просто скасовували. Тому що дуже часто вони встановлюються або на якомусь понаднормовому рівні, або в принципі там неправильно. Тому от з комісіями часто теж виникають якісь, так скажемо, нюанси.
5: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
5: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
5: Що з економікою?
3: За підтримки «Приватбанку».
8: Привіт, це подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки «Приватбанку». Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС. І сьогодні ви, на жаль, не почуєте, я Максим Самилюк, тому що Максим у нас захворів. І зі мною на заміну Олександра Мироненко, економістка Центру економічної стратегії. Передаю тобі слово, Саш.
9: Та, всім привіт. Дякую, Ангеліна, за представлення. Проте я не тільки економістка ЦЕС, але й студентка магістратури в Київській школі економіки, Kyiv School of Economics або KSE. І сьогодні з нами Єгор Статний, віце-президент з освіти в Київській школі економіки. Єгор розбудував в університеті бакалаврат, а також був замміністра освіти. Єгоре, привіт.
10: Привіт, по блату, значить, виходить.
8: У березні цього року ми в Центрі економічної стратегії випустили вже п'яту хвилю нашого дослідження про українських біженців. Я тут назву декілька цифр. За нашими оцінками, станом на січень 26-го року за кордоном залишається 5,6 мільйона українських біженців, третина з них – це діти до 18 років. І за оцінками батьків, майже половина з цих дітей не планує повертатися в Україну. При цьому діти, які продовжують навчання в українських школах, вони більш схильні повертатися. Ігоре, от в мене тут виникає питання. Що робити з дітьми, які опинилися за кордоном через війну, і чи може в цьому контексті українська вища освіта стати приводом для їхнього повернення?
10: Якщо ви питаєте про те, типу, чи повертати, чи не повертати, і загалом, ну, однозначно, треба напрацьовувати ті інструменти, щоб вони запускалися, які будуть сприяти поверненню. Але це дуже потрібно, дуже кастомізовано робити, бо є різні хвилі. Ну, я от намагаюся звертати увагу громадськості, так би мовити, що от з цих, ну, там, виїхавших, це ж не всі після повномасштабного вторгнення виїхали. І в питаннях освітньої міграції є ще не менше наші три хвилі, і у них у всіх різна мотивація була. І насправді мотивація до виїзду визначає, що далі робити з людиною, аби намагатися її повернути. Отже, у нас ще з 90-х була традиційна для всього академічного світу хвиля виїзду тих, хто шукає кращої освіти, ніж в країні перебування. Отже, вони їдуть в країну призначення, там краща освіта. Але тепер питання, чи те, що вони туди поїхали за освітою, означає, що вони будуть там обов'язково залишатися? От з цією групою якраз таки не обов'язково, тому що їх цікавила краща освіта, а де реалізувати цей здобути інтелектуальний, значить, капітал, чи в країні призначення, чи в своїй батьківщині, ну, це насправді не однозначна відповідь тут. І в Україні є одна перевага – мала конкуренція. Для людей з хорошою західною…
8: Мала конкуренція
10: західною...
8: на вступ?
10: Ні-ні-ні, мала конкуренція загалом в економіці. Якщо ви подивитеся, ну, там, напевно, всі наші стартапери скажуть, блін, та що ти таки несеш, тут у нас складовище стартапів уже і так далі. Але якщо це поміряти з тим, як конкурують між собою за ту частинку маржі, значить, якісь компанії, фірми, стартапи на Заході, то, ну, тут одразу всі зрозуміють, що у нас не така висока конкуренція. А значить, хороша західна освіта тут дає неабиякі переваги. І от якщо згадати оті хвилі міграції, я розумію, що до них увага зараз мало прикута, бо вони не такі були численні, то там дуже багато людей повертається. Дуже багато людей повертається, особливо навіть, ну, якби ті, які, знаєте, дуже цікаво спостерігати за людьми, які повертаються близько до своїх 30-40, і це так контрінтуїтивно, ніби ж люди оживаються. Але вони можуть впиратися в новий ранг податків у зв'язку з зростанням своїх доходів в західноєвропейських країнах і розуміти, що вони дуже багато вже віддають там цих податків.
8: Так званий податок на розкіш.
10: Тому що вони отримують все більше і більше доходів, і вони починають. Вони також усвідомлюють, що вони, якщо це підприємці, які там мають свої якісь невеличкі бізнеси, вони розуміють, що тут справді конкуренція не така висока, і можна тут розгортатися, масштабуватися. І це також звучить контрінтуїтивно. В країні ж ніби як війна, і як це, як вона може приваблювати, але якраз українців з українським корінням людей вона так приваблює. От тепер наступна хвиля міграції, вона почалася, я її масово пов'язую, ну, будете сміятися, можливо, з євро. 2012, я вважаю, що тоді була така потужна інформаційна кампанія, тому що поляки мали таку стратегію у себе. Після євро людина має ще раз повернутися до Польщі. І вони прям, їхнє міністерство, як так і називалося, тоді Міністерство туризму, воно прям розгортало цю стратегію. Реалізували її, в тому числі це стосувалося людей, яких є вступного віку діти.
8: Ну, і воно так надовго розгорнулося, ця компанія.
10: Так, вони гарно сіли, тому що почалася російська окупація в 14-му році, і ось тоді вперше почали переважати в оцій оцю традиційну академічну міграцію почала відтіняти міграція геть неосвітня, де освіта є лише проміжною ланкою, аби закріпитися за кордоном, насправді. І там, насправді, не йшлося навіть про якість освіти, про ще щось. Люди звертали увагу на якісь вторинні ознаки, ніби як побутовий комфорт, ще щось. Але вони не переймалися тим, чи це класна освіта, чи це та освіта, якої бракує саме в Україні. Вони їхали за тим, це було проксі. Просто от освіта – це проксі для того, щоб виїхати з країни, там зачепитися. На жаль, ці люди потім опинялися в певній такій пасті скляної стелі, тому що особливо в Польщі, пізніше в Словаччині, вони опинялися переважно серед українців. У них був мовний, не те, щоб бар'єр, але вони не розвивали свою мовну компетентність, тобто не знали польської, тому що, в принципі, на побутовому рівні тобі достатньо дуже поверхневого знання. Далі, якщо ти розумієшся на якихось знаннях зі своєї спеціальності, припустимо, вищої освіти, то вони там демонстрували дуже скромний рівень. Ну, це ми бачили по дослідженням. І от вони розгорталися аж до 19-20 року, до 21-го, потім ковід, до 20-го, по суті. Потім ковід стримав це все. Як ви розумієте, всю, власне, освітню мобільність загалом по землі ковід стримав. Але на той момент вони вже серйозно розгорнулися. Ця хвиля, вона дуже серйозно переважила оцю таку традиційну академічну за якісною освітою. Ну і з того, яка їхня мотивація, очікувати, що ці люди прям масово поверталися, не варто. Їхня мета була там закріпитися. Дуже часто, до речі, це була сімейна справа, тому що до цього там батьки виїхали.
8: Війна.
10: Війна принесла третю хвилю. І тут важливо, ці люди не збиралися виїжджати. Це дуже важливий для нас. Даруйте, я чому так розгортаю, геть за царя гороха беру? Тому що нам важливо от на контрастах розуміти, що у цих людей не було мети у цієї всієї Харківської області, Сумської, Чернігівської, значить, Донецької, Запорізької, Херсонської. У них не було мети виїхати. А це означає, що в довгостроковій перспективі, хто б там що не казав, от я так не люблю ці реляції, та ніхто з них не повернеться. Та вони там всі вже знайшли роботи, там ще щось повисідали. Ні, це дуже ще раз буде ще один зрив, і це морально дуже важко. От психологічно дуже важко людині, зрушити з місця, якщо їй вже 40+. Але підлітки. Минулого року я їздив по пунктах НМТ в Німеччині з командою, ми робили польове дослідження. Це було дуже цікаво, нам потрібно було їх проанкетувати, проінтерв'ювати. Ми намагалися дізнатися у них, які їхні плани на майбутнє, а також ми задавали, це називається така гіпотетична ситуація, чи повернетесь ви до України за умови що? Таке роблять всі зараз дослідники дослідження, які там в цій сфері проводяться. Тільки завжди ставлять питання, якщо війна закінчиться, чи повернетеся ви? Ну і далі там, значить, ці всі відсотки. Ми вирішили пооригінальнічати і питали, чи повернетеся ви, якщо війна буде продовжуватись, але змінюватимуться інші обставини в інших сферах. І ці сфери – це, власне, те, що ми називаємо цивільним захистом, тобто, умовно кажучи, протиповітряна оборона, раз – посилюється, покращується безперебійність енергопостачання, налагоджується. Ось такі от ми задавали питання. І уявляєте, серед них ми також ставили, чи повертатеся ви за умови, що в Україні буде хороший університет, який не буде поступатися німецьким, поза як ми в Німеччині опитували їх. І у всіх цих підлітків набагато були вищі відсотки, якраз якщо змінюється ситуація в освіті. І також в роботі. От ми задавали питання, війна продовжується, але у вас з'являються кращі перспективи працевлаштування. І вони набагато більшу висловлювали готовність повертатися. Це переплюнуло все, і ППО, і енергобезперебійність, і все. Як ми для себе це розшифровували потім, трактуючи ці, значить, знахідки? Молоді люди набагато менше сконцентровані на фізичній безпеці. Вони мислять категоріями самореалізації своєї майбутньої. Так от ці перспективи, якщо їх питати, що поліпшуються умови для здобуття вищої освіти, і сама вища освіта здає кращою, або працевлаштування, вони починають одразу більш суголосно, значить, говорити про те, що вони будуть повертатися.
8: Це дуже цікаво і важливо в контексті TikTok дитинства без...
10: Я вам так скажу, що от я як батько, хоча дитина моя ще не підліткового віку, але я б нікому з батьків не побажав опинитися за кордоном в одній кімнаті з дитиною підліткового віку, яка обмежена в спілкуванні зі своїми друзями, сидить весь час в якихось телефонах там, немає куди поїхати, піти і так далі. Тобто це такий гнітючий стан, що я думаю, що вони там вовком виють, насправді, дуже часто. І звідси у мене є гіпотетична думка, вона, звісно ж, не перевірена. Я вважаю, що чим потужніший соціальний клей, це трошки про іншу категорію, про тих, хто ще не виїхав, чим потужніший соціальний клей тут, тим важче забрати звідси дитину. Ми говоримо, звісно, не про крайні випадки, коли прям наближається фронт і так далі.
8: Та про хлопців.
10: Але є випадки, Вінниця, наприклад, там вивозять, чи звідкись ще з таких тилових областей.
8: Поки
10: вивозять.
8: Є шанс, легко влаштуватися.
10: І це стосується не тільки прям хлопців, це також дівчат. І я думаю, що нашому уряду, якщо брати якусь справді на озброєння стратегію по поверненню українців, не просто на папері, то там ключовими мають бути позашкілля. Це всі спортивні секції, мистецькі гуртки, там робототехніка і так далі, і так далі. Тому що це туса, тому що це друзі, тому що це колектив, тому що вони там разом виступають на конкурсах, змаганнях і ще десь там. І от чим більше буде насичення ось такої активності позашкільної, чим більше шкільна освіта буде в офлайні, в тому числі, чим глибшими і міцнішими буде соціальна тканина у цих дітей навколо них, тим менше вони будуть хотіти і більше будуть чинити спротив, коли батьки все-таки decision-мейкери оцього, виїхати, значить, за кордон. І я не скажу, що це прям всіх відмовить одразу, але у батьків з'явиться бо батьки ж не кровожерливі якісь істоти, тобто вони бачать, що дитина страждатиме. І вони реально будуть зважувати. А тут дивіться, якщо дитина ні з ким не спілкується активно, сидить в телефоні, то яка різниця?
8: Буде вона в кімнаті тут сидіти,
10: чи в кімнаті в Німеччині?
8: І в контексті якості освіти, ти вказав, що це достатньо важлива причина для чому б українська молодь могла повернутися в Україну. А тут варто також, на мою думку, говорити про мережу закладів освіти, оскільки останнім часом багато говорять про те, що саме вона впливає на якість освіти. Тобто, загалом, якщо окреслити ситуацію, то у нас вона достатньо велика, у нас їх близько 116 цих закладів вищої освіти, і Міністерство освіти поставило собі таку мету скоротити їх до 100. Проте, наскільки я розумію, зараз цей процес трошки уповільнився. Отже, таке питання, наскільки це може реально вплинути на підвищення якості освіти, і чому зараз цей процес заступорився?
11: Що робити з тим, що всі проти?
8: Да.
10: Ну, це дуже... Я б уже, напевно, поклав би в сторону цю штуку і затію. Поясню, чому. Оця оптимізація мережі, вона була би актуальна в більш, ну, здоровішій атмосфері, ніж зараз, тому що всі зараз, ну, багато хто не електризований, депутати-мажоритарники за це хапаються, як за останню можливість приміряти на себе мандат захисника тих, кого там ображають, значить, місцеві там ректори якісь хапаються за свої посади, ніхто не хоче втрачати їх там і так далі. І чому я так кажу? А тому що, ну, якби сторона, ну, це все втрати, да? Це все негатив. Сторона позитиву надто маленька, щоб оце все ворочити.
9: Тобто якість освіти сильно від цього не покращиться?
10: Вона не покращиться сильно, от я вам просто...
9: Це просто економія
10: живих...
9: бюджетних коштів.
10: По суті так, і на живих прикладах, коли якийсь університет приймав на борт інший університет, то я вам скажу, що там ставалися кризові явища.
9: Там інституційно, напевно, більше проблем з менеджментом.
10: Тому що у нас не так багато університетів, які якось інституційно щось, ну, такі спроможні. Плюс треба брати хворобливе тіло собі на борт, хворобливе тіло, яке там пов'язане в якихось, ну, поганих і негативних явищах, де давним-давно занедбані якісь процедури, процеси, пов'язані з забезпеченням якості освіти, де не конкурентне середовище, де там просто так, тому що хтось наближений до когось призначався на позиції, де викладачі викладали, тому що вони це тільки вміють викладати, а не тому, що це, що вони викладають, було потрібно комусь. Ось, тобто, і от уявіть собі, а, там, борги за комуналку, там, от у мене був такий випадок, що, пам'ятаю, на пам'яті, десь там 19-й, чи це 18-й рік, я вже забув. Нам, значить, уявіть собі, до чого треба довести інституцію, щоб бюджетна установа була банкрутом. Ну, це дуже рідкісне, насправді, екзотичне явище, тому що за наших умов це, ну, дуже важко реалізувати. То от бюджетна установа стала, по суті, да, таким банкрутом, її взяли на борт, це було в Запоріжжі, і там шалені, значить, борги, заборгованості за все, що хочеш, за комунальні, за все-все-все. І той університет, який взяв на борт, прям, ну, не факт, що від цього став здоровіший, да? Ось. Далі, є ще одна така негативна сторона. От нам всім видається, що коли ми їх об'єднуємо, вони всі такі, типу, там, ну що? Ну, вони всі струнки, якісь стають такі там по вертикалі, все спускається. Але насправді воно може зрушити якісь дуже крихкі, більш-менш налагоджені процеси, і не факт, що перехилить їх в позитивну, а не в негативну сторону. Тому от таких от якихось імовірних негативних наслідків може бути багато. Позитив народжується через років так, ну, 10-15 лише, коли справді оця от економія коштів за умови, що кошти не виймаються, а залишаються там, зекономлені кошти кудись спрямовуються, переспрямовуються, інвестуються, і через кілька циклів воно приносить бенефіт. Ну, наприклад, припустимо.
9: Це не просто об'єднали два університети, зрізали фінансування.
10: Так, ну, припустимо, що ми об'єднуємо два університети, у нас зникають дублюючі підрозділи одних і тих же якихось галузей знань, і шляхом конкуренції справжньої якоїсь, меритократичної більш-менш, у нас залишаються кращі викладачі з комплекта двох, в одному комплекті, який залишиться, у нас краще залишаються. І нам же ж, напевно, цим кращим бажано одразу якийсь бенефіт продемонструвати, ніби як у них підвищується зарплатня. Ну, тобто ці зекономлені кошти нам треба там же і залишити і якби не виймати. Натомість є багато стейкхолдерів, які мислять оптимізацію мережі категоріями «зекономлені кошти треба звідти вийняти». Наприклад, я впевнений, що традиційним є таке мислення у самого Міністерства фінансів, що ось є, ну, ми це проходили, до речі, в середній освіті, і слава Богу, там уже так Міністерство фінансів не мислить. Але повірте, ще в 2015 році, наприклад, коли стартувала ще перша тирада, значить, з малокомплектними школами, у Мінфіна тоді була дуже проста позиція, типу, ну, там МВФ місії і так далі, тут у нас, якщо пам'ятаєте, уряд камікадзе, значить, в казні грошей дуже мало, і так далі, і там же ж всі шукали, де економити, а ця освітня субвенція на десятки мільярдів гривень, вона виглядала так дуже апетитно. І ось якось можна там щось зекономити.
9: Яка не змінюється вже з року в рік, і тільки в цьому році щось трохи.
10: Ось, бачите, тобто не йдеться про те, що звідти можна виймати гроші. А, ну, і от я так описуючи, ну, так собі думаю, що десь в 3 чи 4 рази негативні наслідки можуть переважити, ну, якісь позитивні. Тому я, от, направду, прихильник того, щоб іти шляхом дерегуляції. Це інша стратегія, кардинально протилежна від тої, яку от у нас всі уряди сповідують. У нас всі міністри і уряди попадають в одну й ту саму пастку. Вони вважають, що чим більше в їхніх руках буде повноважень, тим краще вони будуть робити політики. От у нас ніхто не наважується поставити це під сумнів, і всі опиняються в одній тій ж самій ситуації in the end of the day, коли ти завалений повноваженнями, не можеш їх насправді забезпечувати, виконувати, тому що твоїх спроможностей не вистачає. Але, по суті, це саме ти і твої кроки, ну, тебе і завалили. Я дуже просто це описую. По суті, пару років назад, якщо ви відкрите положення про Міністерство освіти, є такий документ про кожне міністерство, де є перелік булет-пойнтами повноважень, там було приблизно десь на 30-40 пунктів менше, ніж зараз, повноважень. Всього їх там 130 з копійками. От уявляєте собі, на третину, по суті, за останні роки зросла кількість повноважень. Ні кількість працівників, ні їхній обсяг, ні рівень зарплат в Міністерстві освіти не зріс. І це для того, щоб описати нашим, ну, глядачам-слухачам, що, ну, ви ж так бізнес ніхто не будете робити, да? Ви у себе там, ну, там формуєте якісь там, значить, відділи, підрозділи у себе там на компаніях виробництва.
9: Навпаки, оптимізація зараз.
10: І кажете, ну, ти там будеш більше мати завдань тобі накидемо, але у тебе менше людей менше буде і менше зарплати будуть. Ну, ніхто так не мислить, правда?
1: Що з економікою?
9: Ну, от в цьому контексті також хотілося б поговорити про зарплати. Отже, з 26-го року у нас заплановане зростання зарплат освітян спочатку на 30% з 1 січня і потім на 20% з вересня. І це стосується відповідної вищої освіти. Проте тут питання в тому, чи вистачить закладам вищої освіти грошей на те, щоб підвищити так зарплати, і чи це не вплине на вартість контракту. Тому що вони ж фінансуються не тільки за рахунок державного бюджету, а й за рахунок власних коштів університетів.
10: Та це все смішні кроки. Ну, нікого не хочу образити. Ну, типу, стане ця зарплата, значить, 25 тисяч. Ну, кого? Ну, от в КІСІ ми від 40 починаємо. Ми починаємо від 40. Ну, вважаємо, що це чистими. Якісь, ну, по суті, да, якийсь більш-менш пристойний рівень, щоб ми були цікаві для якогось фахівця, який буде передавати знання. Я би так казав. Ми вже трошки, це вікно можливостей, воно підзачинилося, але якби мене хтось питав, які, от я кажу про дерегуляцію, і це означає, що повноваження треба передавати на місця, це означає, що університетам треба передавати. Фактично, з університетів бажано зробити нормальні такі типові компанії, де керівництво, наглядові ради, вони мають всі повноваження разом, там, на двох, наглядова рада і керівництво. На
9: взяти
10: приклад
9: з КСІ?
10: Бюджет, ну, щоб бюджет формувати, щоб зарплатну політику формувати у себе. Ну, тому що ми прикуті, бюджетна сфера прикута до тарифної сітки вищої освіти. Культура так само досі прикута. Тільки медицина відв'язалася, і, в принципі, подивіться, ну, мені подобається, як зараз виглядають деякі ЦПМСД, значить, там, комунальні ті ж самі медичні заклади. Ось, тому що вони регулюють зарплату свою самостійно. І це одразу, ну, підвищує якість послуг, тому що ти можеш платити, подумавши, як ти можеш справді якісь витрати переспрямувати на оплату, щось оптимізувати у себе, там якийсь сервіс змінити, десь щось, плюс там ти полюєш, значить, на клієнтів з цими деклараціями медичними. Але основне це в ядрі, це те, що вони відійшли від тарифної сітки. Тарифна сітка, я коли їздив, значить, коли ще там в міністерстві працював, і от я виступав, важлива була пряма комунікація, і от у мене були такі зустрічі, там 600 викладачів сидить, я в університеті, їм на дошці пишу, значить, ось дивіться, тарифна сітка. Ви як оцінюєте колег на кафедрі? Всі працюють однаково чи по-різному? Всі такі, по-різному, типу. А чому у вас однакова оплата праці у всіх? Але от усі мають травму, бо бояться, що як тільки ти відпустиш тарифну сітку, то це ніби як якась гарантія, яка впаде і зникне. Да? Вони всі такі, типу, ні, ну за тарифною сіткою ці нещасні, значить, 15 тисяч доцент в Кривому Розі отримує. Базово, але от тарифної сітки, якщо її, значить, зникне, то, ну, все. Тобто, я ще більш, значить, обіднію. Але, по суті, це відпускає і створює, перекладає відповідальність на керівництво. І вони, як керівники у конкретної установи, можуть у себе прийняти окремим наказом, зберігаємо тарифну сітку, нехай. Але інший університет при цьому такий скаже, ви знаєте, з цієї всієї кафедри, чи факультету, чи як хочете називати цей підрозділ, у мене є 50% викладачів, які працюють не так, як мені хочеться, і 50%, які працюють так, як хочеться. Ми зможемо насправді з сучасними технологіями оптимізувати якось процес, допомогти з адмініструванням, не вантажити викладачів організаційною якоюсь роботою, чи ще якоюсь такою, вивільнити руки, вони будуть притягувати гроші, бо, наприклад, мені подобається логіка, коли звільняються уми викладачів на те, щоб вони могли приваблювати кошти або з бізнесу на ті ж самі замовлення, дослідження, або ж на гранти.
8: Продавати.
10: Так, по суті, так працював в найкращі свої часи Сумський державний університет при ректорі Васильєву, і там їхня наукова частина, яку очолював тоді Денис Курбатов, він зараз заступник міністра по науці якраз таки, вони саме так працювали. От вони знали, що у них є пул науковців, це кілька десятків потужних науковців, які приваблюють замовлення з бізнесу, які можуть брати ЄСівські, НАТівські там гранти на дослідження. І це ж, ну, не образливо, але золота курка, яка не несе, значить, золоті яйця, от вперед, і вони дуже потужні зарплати мали там. І це мислення, коли ти мислиш категоріями інвестицій. Якщо ти мислиш категоріями, і тут повернуся в головну проблему, не брак коштів, а брак, власне, управлінців в сфері освіти кожної ланки, вищої, середньої, професійно-технічної. Візьмемо фінансову складову. Значить, якщо ти плановик, то ти плановик. Ну, що плановик має виконати? План. Все. Ну, типу, для нього, для неї кошмаром буде, якщо не зійшлось в кінці року. І не дай Боже, посеред року привалять якісь додаткові гроші. Плановик відчуває це як кошмар просто. Але от вони так от мислять. І нічого з цим не поробиш, бо вони з радянської планової економіки, по суті. Навіть якщо їм 30 плюс років, повірте. А якщо це CFO, який мислить гроші як інструмент для інвестицій і досягнення стратегічних цілей, то це вже геть іншого, значить, рівня та й якості
8: розвитку.
10: Тобто
8: фінансовий менеджер має бути в університеті окремо.
10: Однозначно. І це означає, що всі повноваження з фінансового менеджменту, по суті, по прийняттю бюджету, по його плануванню, по розподілу, по зарплатній політиці, по всьому, мають, там, по управлінню майном, це теж складова, по суті, тому що це актив. І от розумієте, я не розумію, зараз закінчу з фінансами, до майна перейду. Тобто це мають бути люди, які ось так от мають управляти цим всім, бо по великому рахунку саме, і тепер про оптимізацію. Я впевнений, що через 5 років, якщо ми це все відпустимо, то у нас буде насправді на ринку та не 100, вон там до сотні хочуть, ну, може 80-70 університетів. Та, по суті, це все буде та конкуренція, яка гарно приведе все на, ну, більш співмірний лад. Тепер, що таке співмірний лад? Та, по суті, це скільки ми можемо акумулювати і привабити грошей. От як сфера, як вища освіта. Причому всіх, ну, в тіні які гроші, бо ж є хабарі ще досі. Ось, тільки їх треба бажано конвертувати в нормальні платежі. Ну, по цей день в вищій освіті є, як і в медицині,
8: сегмент. Тобто ви говорите про те, що треба хабарі офіційно проводити на рахунок та...
10: Ну, не так говорю, але треба нормальні ціни для того, щоб зникли хабарі.
8: Нормальні ціни
10: на
8: контракти.
10: Так. От наша політика, яку ми розпочинали у 2019 році, так звані індикативні, значить, індикативна вартість, це страшні терміни бюрократичні, але по суті вона антидемпінгова, вона каже, ти не можеш ставити менше ціну, ніж тобі дає держава за одного бюджетника, в перерахунку на одного бюджетника. Ось, і уявіть собі, значить, кейси, 19-й рік, місто Вінниця, чи там місто Черкаси, на спеціальності програмна інженерія, айтішка, за рік ти платиш там $500-600.
9: Я думала, тисяч гривень, боже, що?
10: $500-600. Що це за ціни нижче плінтуса?
8: Це контракт на одного студента за рік.
10: Контракт. Що це за ціни такі смішні? Що це за цирк такий, да? Кожен може спитати. Так тому, що є неофіційна каса. Угу. Люди погоджуються на ці ціни, тому що у всіх є негласна домовленість. В принципі, я тебе не вчу, ти не вчишся, ти заносиш.
9: Отримаєш диплом.
10: І там, ну, нехай ти ці 700 помножиш на скількись там, і там в кінці от заплатиш у цей гамус грошей, да? Я про те, що треба, щоб була, ну, коли я британцям сказав, що у нас є такі антидемпінгові правила, вони сказали, вони дуже здивувалися, тому що вони свої університети стримують ставити високі ціни своїми кепами, а ми навпаки підпихуємо ззаду і кажемо, ставте ціни. І для більшості населення це не зрозуміло. Я ще пригадую всякі, значить, оці отут медіа, які писали про сарасята, я ж теж сарасенок, тому, значить, тому вони писали, стадний попутав горілку з вищою освітою. Вони такі алюзії нав'язували цьому пострадянському населенню про там регулювання цін на спиртне, ще щось таке. І от, що ми робили, і по цей день діє ця індикативна собівартість, але вона дуже коло впливає, насправді її треба просто трошечки, так би мовити, її вплив посилити. Вона забирала сенс платити хабарі. Тому що ти вже не будеш йти в університет, де тобі кажуть, дивись, у нас ціна отака, от бач, уряд нас змусив її поставити такою високою. І плюс ти ще будеш накидувати нам на сесіях. І всі такі, так в смислі, ну, типу, воно не б'ється, ну як, ну це вже занадто дорого. Да? І ці люди перестають існувати, ну, не люди, а господи, інституції перестають існувати, вони відмирають потихеньку, або навіть не цілі інституції, а їхні якісь окремі факультети, кафедри і так далі. Ну, просто 5-6 циклів, і це б зникло. У нас же ж це Шкарлет там щось заморожував, це ж діло, там, ну, а от уявіть собі, наше населення, якщо скажеш, ми заморозили постанову, яка змушувала університети ставити високі ціни. Всі одразу поплескають долоні, правильно? Ось, але все набагато складніше і не так тривіально. Тому, повертаюся до великої тези. Велика теза полягає в тому, що у нас є якийсь обсяг коштів в цій сфері. Сірі, білі, гранти за кордону, ще щось там, позики. От ще одна нерозкрита ніша – це позики банків. У нас дуже високий відсоток зараз комерційно, 23%, здається, якщо ти прийдеш в банк якийсь і когось здивуєш бажанням взяти кредит на вищу освіту. Да? Там дуже високий. Але якщо, можливо, там якось би тут щось зрушили з місця, і відсоток був би не такий високий, ну, припустимо, ми могли би давати це університетам, які можуть чітко показати, наш випускник через півроку після випуску має отакі от заробітки. Типу, зможе віддати, не ризикуєте. Да, отакий якби аудит, чек, як в принципі з будь-якою іпотекою. Да? Зможе людина повернути, не зможе, проводиться. От тут так само. Таким...
8: Але тут зі сторони університету виходить, має бути ця гарантія.
10: Да. Ви, до речі, здивуєтеся, у нас є кволий механізм кредитування вищої освіти зі сторони держави, пільгові кредити. Він майже не функціонує, бо в нього не вливають грошей в цей рядок в бюджеті. І там трошки заплутана схема. Там гарантійником виступає університет, що людина поверне ці гроші пізніше. Це трошки нетипово для будь-яких позик, але це один з поки що не запущених механізмів. От я мислю дуже простими категоріями. Є якісь гроші в сфері або довкола сфери. Їх мені як управлінцю треба залучити. Як інвестиції в наш заклад, щоб він міг розвиватися. І так, по суті, мають мислити всі управлінці, ну от в цій сфері. І державне фінансування я розцінюю як таке, що буде зменшуватися. Ну, якщо так серйозно так поставити питання, типу, от у нас є якийсь обсяг коштів, які там в бюджеті акумулюються, і ми їх даємо на освіту. На яку освіту нам в першу чергу їх треба давати? Я би, хоч і представник вищої освіти, казав би, що в першу чергу в середню освіту.
8: Ну, і найбільше грошей.
10: І в дошкілля. Ось. А вищу освіту...
8: Ми в цьому контексті ще будемо говорити про держзамовлення.
10: Угу. А от вищу освіту, напевно, найменше бажано залишати, якщо йдеться про те, куди пріоритетніше, якщо так ставити питання. От в професійну освіту інвестувати, мені здається, пріоритетніше, ніж у вищу навіть. Тепер, які залишаються джерела? Залишаються домогосподарства, ну це контрактники, залишаються замовлення наукові, ось, і можливо навіть з бізнесу. Такі замовлення, але в основному вони, знову ж таки, з державного бюджету і ще з міжнародних грантів всяких, ЄС там, і приватних фондів. І благодійники-меценати. така теж ніша, яка так як родовище, знаєте, в аналогіях розробляється тільки.
8: Критичні.
10: Да. І ось домогосподарства, ну ви здивуєтеся, але по цей день, ну, мають дуже багато неформальних, неофіційних платежів в вищій освіті. Тобто вони по цей день фінансують на сесіях, от у нас там сотня і зайва там університетів, да, якась. Ну і це дуже багато людей. От як ви думаєте, функціонує система? Ні для кого не секрет, що переважно більшість студентів в Україні навчаються дистанційно. Ну, там які там, що там, які контролі.
8: От, яка якість освіти.
10: Да, яка якість освіти. Ну, от ми ж коли, ну, ще давніше і зараз по цей день ще це живе, от ми заходимо до лікаря, і часто кожен там якийсь, я не знаю, ну частенько українець дістає з кишені якусь купюру досі, да?
8: Або шоколадні конфетки.
10: І це не сприймається, і це ж не сприймається навіть, ну, там всі такі, ой, лікар, ну, типа, зарплата маленька, я там, типа, і така, на серці, ну,
8: якщо
10: гарантія
8: не, якщо
10: того,
8: не дав, то не так, так приймуть.
10: Так, так, так, так, гарантія того, що може там гарно щось порадити, там ще щось. І я впевнений, що десь такою суміжно подібно мислять ті люди, які на сесіях приносять оці хабарі, бо, ну, мене ніхто не тривожить, я і далі числюсь студентом. Я не отрую зараз випадки, оце, ну, категорія студентів мертвих душ в українських університетах, які, ну, ніде не відсвічують, ніде не з'являються, вона широчезна. Вона величезна просто. Ось, у нас в КІСІ навчаються студенти, які паралельно числяться в іншому університеті і вже 3 роки там не з'являються просто ніколи. І я вам просто оксиморон. Значить, студент, він у нас був уже 2-го курсником, відповідно, він, ну, вже 3 роки там не з'являвся в себе в Харкові в університеті. І йому пише деканат університету і каже: хоч ми тебе на академічну мобільність відправимо.
8: Ще не 3 роки?
10: На якусь там програму в Німеччину. Тобто вони не відраховують їх, тому що у них прив'язано фінансування.
8: План.
10: Да, по суті. І так всі, от як у Гоголя. Ну, все так, в принципі, значить. От.
8: У нас на подкасті Алла Лібанова, директорка Інституту демографії, говорила про вищу освіту не як для ринку праці обов'язково диплом принесе, а як базу для людського розвитку. От як на вашу думку, чи справді в Україні це така база для розвитку, чи це радше втрачені роки і для економіки, і для самих студентів?
9: І просто, щоб був диплом.
10: Ну, от нам треба мислити просто в різних категоріях. Значить, про цю вищу освіту, яка найбільш масова в Україні, про неї все, що хочеш, можна сказати, вона не про освіту взагалі. Ну, тобто, там для ринку праці, соціальна функція бебісітерства, там ще щось там і так далі. І ще раз наголошую, ну, от візьму на себе відповідальність, це прям вагома більшість. 60-70% сфери – це ось така мало подібна на справжню вищу освіту, вища освіта. Тепер, вища освіта, яка все ж таки десь намагається, борсається, і, ну, бо там викладачі, яким совість не дозволяє профанацію робити попри низькі зарплати, да? Бо низька зарплата – це ж не є вирок того, що там прям низька якість освіти. Є викладачі совісні, їм просто от професійна етика не дозволяє робити профанацію, і вони намагаються, стараються. І є ще одна, ну, ця не проблема, а радше така, ну, структурна особливість. Вони є в кожному університеті, такі викладачі. От в кожному університеті з усіх цих сотень, значить...
8: Є ідейні люди?
10: Є якась там когорта людей, все одно є. І от якби хтось, ну, всі ми перебирали гречку колись в дитинстві. От якщо б ми перебрали гречку і якби тільки там обернена операція, нам треба вибрати з оцього, значить, шулупиння, цілі ядра такі. І от якби їх можна було так вибрати і згуртувати в окремих інституціях, оце було б класно. Ну, ось, ну, це от ми в Києві намагаємося робити.
8: Та, так би було б 2-3 класних.
10: Ну, по суті, так. Так от, Елла Марленівна, вона має рацію, якщо ми говоримо про класну вищу освіту. Тобто, там, де... Давайте так, зайду здалеку. Значить, звідки у нас, в наших широтах, цей такий зв'язок вищої освіти і ринку праці? З Радянського Союзу. Бо були стрункі вертикалі, кожне міністерство володіло якимись інститутами, ці інститути готували, ну, це все замкнутий цикл, значить, ринок праці, все в руках держави, освіта в руках держави. І ми прям Ну, попри те, що нам може бути 30 плюс, там 20 плюс, ми досі цими категоріями мислимо. Значить, інститут, робота, кладовище. Ось, тобто, жартома, так, ми, в принципі, так до цього підходимо. Але ні вища освіта, от навіть просте перевірочне питання. Так, а чи не краще, щоб вища освіта навпаки створювала нові підприємства і компанії, а не, типу, слугувала постачальником робочих рук? Тобто, у мене така дуже часта розмова, і там приходить умовно великий роботодавець нинішній в Україні, там, до нас, як до університету, і каже, ми хочемо з вами партнеритись, от там, типу, ну, кажемо, да, давайте. І там, от у нас є грейди, HR, типу, ось перелік компетентностей, ось то, те, що нам треба, те, що нам треба. І ми, звісно, тактовно розмовляємо і цікавимося, що там треба, на якому грейді у їхній драбині, значить, всередині компанії, там, джуніори, сеньори, помідори і так далі. Але ми в певний момент цієї розмови кажемо, але ж ми не прикуті, ну, до вас. Ну, тобто, ми не є тими, хто під ваші оці грейди. Нас цікавить, щоб людина, і тут я от нарешті скажу, я вважаю, що попри всі шторми навколо вищої освіти, навіть в Штатах там всі кажуть, що вона ізжила, значить, і не треба, чи ще щось таке, вона має допомогти людині знайти своє призначення і навчити пізнавати світ. Оце такі дві, насправді, великі цілі. І далі людина озброєна цим вже може краще навігувати в дуже буремному світі, який нам зараз дістався, і в ньому далі, напевно, будуть хвилі тільки вищими. Тому, коли зараз на це, а тепер давайте натягнемо на це оці от сукна, шати, що ми маємо забезпечити якісь сектори ринку праці. Так у нас, чесно кажучи, хроменький ринок праці в Україні. Він дуже часто потребує дуже низькокваліфікований, звучить якось образливо, але дуже невисококваліфікованої робочої сили.
9: Ну, до цього і розвивається професійно-технічна освіта.
10: Да,
9: зараз.
10: І якби, так а де ж ми стрибок жаби зробимо, я не розумію. Тобто, де ми можемо вистрибнути з цього замкнутого кола? Бо якщо ми, як університети, будемо готувати під потреби вчорашнього ринку праці, а не будемо випускати тих, хто зможе щось йому, інновації якісь давати, рухати нові компанії, залучати інвестиції, приваблювати, розвивати. Ну, коротше, стати Кореєю 70-х-80-х, коли ми зможемо, я не розумію.
9: І от якраз в цьому контексті хотіла б теж запитати, чи є в Україні якесь якісне прогнозування ринку праці? Тобто ми ж розуміємо, що якщо ми готуємо студентів, то це майбутні працівники, а не працівники на зараз.
10: А вас можна робити посилання під описом до відео? Клас. От я попрошу вас, вам скину лінк естонського цього дашборда такого цікавого, який вже понад 10 років, вони, це урядовий такий сайт, вони показують прогноз на ринку праці. І ви знаєте, там немає категорії вища освіта. Там от є сфери, там, наприклад, лісництво, там, типу, медицина. І от вони там такі широкі, і там немає прогнозу так настільки деталізовано, щоб зрозуміти, а скільки треба людей, які мають ось цю вищу освіту за плечима. От, я би казав так, що прогнозувати можна в категоріях професійної освіти і в деяких дуже-дуже вузьких ділянках того, що все ще називається вища освіта. Це нозології медицини фактично. Тобто медики наші вчаться від 8 років з інтернатурою разом. І там оці нозології, хто йде на потім, значить, кардіохірурга, хто йде на подолога, хто йде на ще кого, там на рентгенолога. Це дуже вузькі ділянки, і їх теж можна прогнозувати. Чому? Тому що можна приблизно вгадувати тенденційність захворювань. Отже, у нас є популяція людей, у нас є вікові категорії, у нас є якісь тенденції по захворюваності, у нас досі чемпіонами є серцево-судинні, і ми можемо розуміти, що нам треба таких фахівців, припустимо, з якоюсь там перспективою наперед. Але скільки нам треба економістів? Ну ось, Ну, я би казав, що класних економістів треба багато, от просто багато. Бо економісти, вони розгадують будь-які проблеми, як на мене. Вони озброєні таким аналітичним апаратом, який розв'язує будь-які от такі проблеми, що їх можна проаналізувати гарно, розібрати, синтезувати якось, перезібравши по-новому компоненти, ще якось. Далі, а скільки нам треба інженерів? Я би казав, багато. Ну, тобто, нам треба багато інженерів, хімічних інженерів, біоінженерів, нам треба багато механічних інженерів, електричних інженерів. І от всіх цих людей нам треба не 393, як буде написано в постанові про державне замовлення, яке видасть наш уряд кожного року, там десь ближче до літа, а їх треба багато з якісним бекграундом. Да?
8: Я думаю, що ми вже не встигнемо сьогодні підняти тему штучного інтелекту. Запросимо
11: вас
8: на наступний.
11: Це прям класна тема.
8: Нагадаю, що з нами сьогодні був Єгор Стадний, віцепрезидент з освіти в Київській школі економіки. Разом зі мною була співведуча сьогодні Олександра Мироненко, економістка ЦЕС. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка в ЦЕС. Це був подкаст «Що з економікою». Проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Можете слухати нас як на радіо, так і на усіх подкаст-платформах, дивитися в YouTube, підписуйтеся в Instagram, в Telegram. До наступних зустрічей. Дізнавайтесь про українську економіку.
1: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата

0: подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
1: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
0: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
2: Реклама на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
3: 44 гривні 92 копійки.
2: Євро
3: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 46 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
4: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. У Сумах кількість постраждалих унаслідок атаки російських безпілотників збільшилась до 13 людей, серед них двоє дітей. Про це головне управління ДСНС у Сумській області повідомляє у Фейсбуці. У місті пошкоджені п'ятиповерховий житловий будинок, приватні домоволодіння і цивільний транспорт. Рятувальники працюють одночасно на кількох локаціях. У Коцурубській громаді Миколаївської області через ворожий удар загорілося поле з пшеницею та трава. Вогонь охопив площу 10 гектарів. Про це повідомляє ДСНС у Миколаївській області у Фейсбуці. Упродовж минулої доби на Миколаївщині рятувальники ліквідували 24 пожежі, одна з яких виникла унаслідок російського обстрілу. Загальна площа пожеж в області перевищила 86 гектарів. У місті Броди на Львівщині сталося ДТП за участю трьох легкових автомобілів. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини. Унаслідок аварії травмовано 4-річну дитину одного з автомобілів. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події. Служба безпеки України спільно з Нацполіцією викрила схему розкрадання понад 5 мільйонів гривень із бюджету Станично-Луганської громади. Про це повідомили у прес-службі СБУ. За даними слідства, організатором оборудки став колишній керівник комунальної лікарні, який після окупації району у лютому 2022 року перейшов на бік ворога і очолив незаконне медичне об'єднання РФ. Улітку того ж року колаборант уклав фіктивний договір із місцевою будівельною компанією на нібито проведення ремонтних робіт у медзакладі. Власник фірми-підрядника вивів отримані бюджетні мільйони на підконтрольні рахунки під виглядом надання позик і закупівлі матеріалів, після чого спільники їх привласнили. Оскільки обидва фігуранти наразі переховуються на тимчасово окупованій території, їм заочно повідомили про підозру у привласненні майна в особливо великих розмірах, а підприємцю додатково інкримінують легалізацію злочинних доходів. Міжнародна федерація важкої атлетики повністю зняла санкції зі спортсменів усіх вікових категорій із Росії та Білорусі. Про це йдеться в офіційній заяві організації, оприлюдненій за рекомендацією Міжнародного олімпійського комітету. Відтепер обмеження скасовано не лише для юнаків та юніорів, як це було раніше, а й для дорослих важкоатлетів країн агресорок. Послаблення базується на грудневих рекомендаціях МОК, який порадив спортивним асоціаціям дозволити молодіжним командам із РФ та Білорусі виступати під своїми національними прапорами і гімнами. Нагадаємо, що протягом останнього півроку аналогічні рішення про допуск або повернення символіки окупантів уже ухвалили Міжнародні федерації тейквондо, водних видів спорту, боротьби, фехтування, а також Європейська федерація гімнастики. Південна Корея піднімала винищувачі через російські та китайські літаки.

0: Вже 10 китайських і російських військових літаків ненадовго увійшли у зону ідентифікації протиповітряної оборони Південної Кореї над східними та південними водами країни, після чого залишили її. Про це повідомили у суботу представники Збройних сил Південної Кореї та видання Йонхап. За даними Південно-Корейського об'єднаного комітету начальників штабів, китайські та російські літаки не порушили повітряний простір Південної Кореї. У відомстві також додали, що виявили літаки ще до входження у зону ідентифікації ППО. У відповідь Збройні сили Південної Кореї підняли в повітрі винищувачі ВПС для реагування на можливі непередбачувані ситуації. Інцидент, ймовірно, стався під час спільних повітряних навчань двох країн. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 24 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні внаслідок поширення жаркого повітря з північних районів Африки через Південну та Центральну Європу прийде спека. Середня добова температура по всій країні становитиме плюс 27, плюс 29. Найгарячіше на заході та на півночі – плюс 30, плюс 32. У Києві сонячно – плюс 27, плюс 29.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
1: Соціальна реклама.
4: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама. Експертні рішення.
3: На Громадському радіо.
5: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
6: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
5: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
3: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
7: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
3: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
5: Щосередини ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
8: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
9: 13:25.
10: Жінки.
11: Мир. Безпека.
9: подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
2: Спільний проєкт громадського радіо
10: та громадської організації «Жінки в медіа».
11: Всім привіт! Це подкаст 13.25 на громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, його ведуча. Зі мною в студії Ліза Кузьменко, засновниця громадської організації «Жінки в медіа», з якою разом ми ведемо цей проект. Присвячений він 13.25 – це не просто цифри, це назва дуже глобального документу Організації Об'єднаних Націй, який насправді застосовується в дуже багатьох сферах нашого життя, які не настільки страшні, як це може звучати, коли ви чуєте фразу «документ ООН». Сьогодні ми будемо говорити про жінок в технологіях війни, а з нами у студії Люба Шипович, засновниця і керівниця фонду «Dignitas». Я вас вітаю.
12: Вітаю.
11: В цілому, мабуть, хочеться поставити перше питання про те, як, за вашими відчуттями, чому зараз, вже в 2026 році, серед операторів, операторок дронів, аналітиків, аналітикинь, спеціалістів з кібербезпеки, з розвідки, ми бачимо дедалі більше жінок. І в чому привабливість цих професій для жінок зараз?
12: Ну, якщо ми говоримо про саме військові спеціальності, технічні війську, то, ну, я думаю, що тут не зовсім вірно говорити так само, як про цивільні спеціальності, що просто вони більш відкриті і так далі. Тут логічно, що чоловіків було більшість, і зараз їх все ще більшість, тому що військовий обов'язок в нас є лише для чоловіків, для жінок тільки для певних професій, і якраз от оператори БПЛА не входять в ці обов'язкові професії, коли жінка є військовозобов'язаною, як там на відміну від медиків, наприклад, де жінки є військовозобов'язаними. Але вже там на, який вже у нас 13-й рік війни, чоловіків в країні не стає більше. Ми бачимо скорочення населення загалом і чоловічого населення в тому числі, а повномасштабне вторгнення, активна фаза війни вимагає все більше і більше людей. Тому підрозділи абсолютно логічно звернули увагу на ту частину суспільства, яка не була або мінімально була залучена на жінок. І почалися і рекрутингові компанії, і
13: до речі,
12: жінок,
13: про рекрутингові компанії буквально на днях у Києві побачила плакат, бігборд «Захист України – це жіноча справа». І тут навіть є лого сухопутні війська.
12: «Drone Forces» і нашого фонду
13: «Dignitas». Ну, власне. Чому виникла потреба в таких плакатах?
12: Та це наша спільна кампанія з рекрутинговим центром сухопутних військ «Drone Force». «Drone Force» – це рекрутинговий центр загалом на технологічні спеціальності. Ми з ними давно співпрацюємо, дружимо. І ще минулого року ми з ними почали такі перші спроби прицільного рекрутингу жінок. Це досить непогано пішло. Є такі надихаючі вже історії популярних, вже які стали популярними в війську жінок. І це показало дуже хороший відгук від командирів. В жінок так само працюють пальці, так само працює мозок, як у чоловіків. Вони не гірше, ніж чоловіки можуть управляти дронами. Ми так само там серед жінок бачимо дуже хороші, високі результати. Там один з прикладів є жінка-оператор дронів-перехоплювачів, якої там в Харківській області рекорд по збиттю шахедів. Тобто це там не змагання серед жінок, це змагання, ну, тобто це так рейтинг загалом по військам, і в неї, на її рахунку, там вже понад 1000 шахедів збитих, що, в принципі, там викликає повагу взагалі як до воїна, тут незалежно від гендеру. І ось з Drone Forces ми вирішили, що час зробити саме прицільну рекрутингову кампанію на жінок. Вона така трошки провокативна була.
13: Чому?
12: Для того, щоб ми знаємо, що провокації, вони більше хайпу викликають, більше уваги. Ця кампанія була з двох частин. Перша була про те, що чи жінка може бути аналітиком, оператором БПЛА, оператором НРК. І, зокрема, в СРЕЦ воно так рознеслося про те, що ось тут уже зібралися жінок мобілізувати.
13: Російська пропаганда.
12: Другий етап кампанії був розкрити про те, що захист батьківщини – це спільна справа. Це не є чоловіча справа чи жіноча справа. Це наша спільна справа як народу українського. Тому тут не треба ділити за гендером, хто має право захищати
13: батьківщину. Абсолютно. Але стереотипів дуже багато залишається. Mm-hmm. Якщо в нас жінок багато на таких польових спеціальностях, то в керівництві, мені здається, все ж таки їх не вистачає. Чому так сталося?
12: Мені здається, що це там не тому, що жінка не здатня, це тому, що виховання в нас було таке. В військові вузи йшли хлопчики. Тобто жінок, дівчаток.
13: З 2019 року навіть не можна було дівчатам.
12: Так, в 2019 році зняли заборону на вступ дівчаток в військові ліцеї, відповідно, вузи. Але це пройдуть ще роки, десятиліття, поки це набуде масового характеру. Тобто ті дівчата, які в 19-му році вступали в військові ліцеї, яким там було на той момент 13-14 років, тобто зараз вони десь на посадах, там принаймні капітанів мають бути. Тобто колись вони доростуть і до полковників, до генералів, але це все армія, це ж таке довга тривала кар'єра виходити на командні посади. Але на рівні таких командирів нижчої ланки, середньої ланки вже досить багато жінок. Ми знаємо, ну, тобто, якщо говорити по командирам взводів, то це просто, ну, там дуже багато жінок. Є жінки-командири рот. На жаль, ще поки що немає жінок-комбатів, але сподіваюся, що це тільки питання часу і там от жінки доростуть до цих посад. Ну і знову ж таки, армія – це все одно чоловіче таке от середовище, і звичайно, там от є і це таке братерство чоловіче, коли
13: а сестринства немає?
12: А є сестринство, але знову ж я про те, що якщо там от генерали, полковники – це чоловіки, то вони тягнуть кого?
13: Абсолютно.
12: Того побратима, з яким я був, якого я знаю. Тут відбувається ще таке. Тобто це з плином часу, мені здається, що поступово буде змінюватись, так само, як змінилося в цивільному світі. Ми пам'ятаємо там в IT, як це поступово змінювалося. І мені здається, що там на даний момент, якщо не паритет, то вже близько до паритету в цивільному світі.
14: 13.25 на громадському радіо.
11: Ви згадали про траці, я подумала, що я люблю такий аргумент з траці, про те, що, ну так, скажімо, цензурно, не наші статеві органи визначають нашу вправність в тій чи іншій професії.
12: Так, точно.
11: Коли ми говоримо про, до речі, напрямки, ви згадували побіжно, де жінки вже є, у війську, в технологіях, але, можливо, є якісь такі напрямки, де жінок вже неочікувано багато, а суспільство просто цього ще не помітило.
12: Про армію важко говорити, що жінок десь багато, тому що...
13: Їх мало.
12: Їх дійсно мало, тому що жінки – це лише ті, які добровільно йдуть через рекрутинг, а чоловіків, ми знаємо, збирають на вулицях. Тому тут просто ми не можемо говорити про конкуренцію якусь, бо в одному випадку це добровільний, в іншому – недобровільний. Тому таким чином. Але загалом, якщо говорити про технологічні спеціальності, жінок багато, ну відносно багато серед операторів, багато в аналітичних відділах. Зараз вже ми бачимо зростання кількості жінок в підрозділах наземних роботизованих комплексів. Хоча ось про НРК це, напевно, от так стереотипно, дійсно, чоловіче. От якщо ми там думаємо про якусь таку стереотипізацію, це такі великі залізні машини, де треба чоловіча сила, там от зварочний апарат, там так далі. Але менш з тим ми бачимо, що ця спеціальність військова стає все більш популярною серед дівчат, жінок, можливо, менше в майстернях, але серед операторів, серед командирів місій бачимо точно зростання. І особливо залучені жінок на місіях з евакуації на НРК. Тут, напевно, менше грають роль стереотипи, тому що чоловіки до цього відносяться, це там таке щось напівмедичне, емпатійне.
13: Хоча насправді це дуже важлива частина.
12: Та, і це насправді це дуже важка робота, бо ці місії з евакуації на НРК, вони інколи тривають там півтори-дві доби, тобто це треба зосередженість, витривалість, весь цей час треба дуже уважно слідкувати за тим, що відбувається, координація з різними підрозділами.
11: Те, як останні роки змінилася роль технологій в українсько-російській війні, це допомагає жінкам у війську?
12: Можете уточнити?
11: Ну, от роль технологій у війні зростає останнім часом. Ми всі це бачимо, війна стає все більше-більш технологічна. Наскільки це допомагає жінкам інтегруватися?
12: Я думаю, що це, напевно, там не зовсім вірно говорити, що технології допомагають жінкам інтегруватися. Жінки можуть бути присутні в будь-яких напрямках і в технологіях в тому числі. Технології, вони, оскільки жінки в технологіях цивільних вже були присутні, то, можливо, цей бар'єр він простіше подолати, бо ми колись його подолали вже в технологіях. Я ще там пам'ятаю ті часи, коли на IT-конференціях там серед тисяч людей було там буквально до 5 жінок, я цим користувалася, там привернути увагу, знаєте, коли там на конференції всього кілька жінок, будь-яка компанія тобі готова подарунок, там різні книжки і так далі, певні там плати просили, ну, тобто цим можна було користуватися як такою позитивною дискримінацією. Зараз ця ситуація вже змінилася, бачиться і там на IT-конференціях, ну там принаймні половина жінок вже є, а місцями навіть більше, ніж чоловіків, бо чоловіки переключилися зараз на військову сферу. Але оскільки жінки вже були в технологіях, вони вже мали досвід, то відповідно приходячи в війська, вони показують свій попередній досвід і їм простіше зайти саме на технологічні спеціальності. І знову ж таки, ми говоримо про жінок, я про добровільний рекрутинг. Це значить, що їм потрібно знайти собі місце, поговорити з командиром і отримати відношення від командира. Тобто це фактично як інтерв'ю на роботу. Тобто командиру показати свій попередній досвід, уміння, там бажання навчатися далі, і командир приймає рішення про залучення. Тобто якщо жінка вже мала попередній досвід в IT, там software, hardware, то звичайно командир з радістю таку людину долучить до свого підрозділу.
13: Ми про це хотіли запитати, як виглядає оцей шлях, коли, наприклад, я як жінка захотіла спробувати себе в певній технічній спеціальності і хочу, наприклад, влаштуватися операторкою дронів або на будь-яку іншу технічну спеціальність. Тобто я маю знайти собі місце сама і пройти оцей весь складний етап рекрутингу, так?
12: Насправді, знову ж таки, це не про спробувати. Армія – це наразі переважно квиток в один бік, хоча є контракти, але контракти строкові, доступні для категорії 18-24, тобто якщо жінка старше 24-25 років, то це нібито і строковий контракт, але ми знаємо, що під час воєнного стану вони просто автоматично продовжуються.
15: 13-25.
13: Спроби не як долучитися до лав ЗСУ, а про спробу в тій чи іншій спеціальності. Наскільки важко, наприклад, потім перейти на іншу посаду? Це скоріше про це.
12: Перейти може бути важко. В межах одного підрозділу можна рости, якщо адекватне командування, то сприяють цьому, направляють на різні курси. Перейти між підрозділами жінкам так само важко, як і чоловікам. У нас армія – це така трошки рабовласницька структура в цьому плані. Змінити свого пана не так легко. Тобто це там ціла така складна процедура. Ми там поза минулого року трошки це спростили через армію плюс, але це теж доступно там не для всіх категорій. А щодо процесу рекрутингу. Насправді він не складний і місцями навіть дуже приємний. Ось той же рекрутинговий центр сухопутних військ Drone Forces, це мені нагадує як таку дуже дружню маркетингову компанію, де ці от оператори дуже дружні HR, які абсолютно там проведуть по всім крокам, покажуть, дадуть інформацію. Більше того, через цей рекрутинговий центр в них окреме БЗВП, базова загальновійськова підготовка, тобто хлопці, дівчата, які проходять через цей рекрутинг, не будуть на навчальних центрах десь по Україні. Та, тобто вони йдуть за окремим БЗВП. Це БЗВП спеціальна посилена технологічна програма.
13: Там більше не на фізичну підготовку, а більше на технологічну?
12: Дивіться, фізична, до речі, теж потрібна. І от дискусії є про те, чи варто стрілецька підготовка для операторів дронів. Потрібна. В тих умовах війни, як у нас зараз, коли в нас немає лінії бойового зіткнення, у нас є зона бойових дій, оця кіозона, і дуже часто позиції пілотів опиняються на самому передньому краї, і були ситуації, коли там без жодного пострілу захоплювали позиції пілотів, бо просто вони не знали, як захистити себе. Тому це війна, тут треба розуміти, тому стрілецька підготовка, вона важлива, і там загальне розуміння радіорозвідки там і так далі. Але на цьому технологічному БЗВП більше уваги приділяється саме технологічній підготовці. Є і підготовка по РЕП-РЕР, і БПЛА, і НРК, зв'язок. Тобто дійсно багато часу, я б сказала, там більше половини часу приділяється технологіям, і це відбувається в колі таких самих людей, які прийшли добровільно через рекрутинг. Люди, які приходять через рекрутинг, на відміну від мобілізованих людей, в них загалом мотивація вища. Тобто, якщо от там ми працюємо на навчальних центрах Збройних сил з літа 22-го року, і ми бачимо загалом спад мотивації навчатися, то серед тих людей, які добровільно йдуть через рекрутинг, це досить висока мотивація навчатися. І це приємно, коли твої побратими-посестри хочуть навчатися, тобто це загальна атмосфера значно приємніша. По там іншим, по мобілізованим, коли ми говоримо, там дійсно інколи не розуміють, а для чого нам це. І часто буває так, що люди пройшли БЗВП, поїхали в підрозділ, вийшли на позиції, вернулись з позиції, якщо все добре сталося, і тоді просять командирів, а можете нас на навчання відправити. Коли людина розуміє, що навчання – це
13: важливий частина, так.
12: Та збільшує шанси на виживання, на там те, щоб врятувати людей, які поряд з тобою.
11: З того, що ви бачите по оточенню, спілкуванню, тому як люди взаємодіють між собою, чи доводиться жінкам якось окремо доводити свою компетентність?
12: Я думаю, що це загалом в армії є для людей, не тільки для жінок, для чоловіків в тому числі. Тобто під час активної війни, тобто на відміну від там мирного часу, коли армія це якась ієрархічна структура, під час війни навички і там взагалі обізнаність людини, вона відіграє значно більше ваги, ніж, не знаю, там сильний голос там чи фізична сила. А тим більше в такій війні, де там технології зараз дуже часто є вирішальними, тому тих людей, які допомагають підрозділу виживати, виконувати успішно операції, їх поважають значно більше. І там це стосується і чоловіків, і жінок. Знаю ситуації, коли з однією жінкою спілкувалися, вона розказувала історії своєї участі в бойових діях. Я аж навіть засумнівалась, мені це дуже так от міфологічно, легендарно виглядало. Я позвонила там її колишньому командиру, він каже, та в неї такі яйця, в мене в жодного хлопця таких немає.
14: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
13: Але все рівно складається враження, що на самому початку своєї роботи, своєї служби, тобі все рівно потрібно доводити. Ну, тобто ти приходиш не в рівній позиції, от скоріше про це. Так, з часом стає зрозуміло або не зрозуміло, що жінка здатна, так? Мабуть, такі ситуації теж трапляються, щоб ми тут не героїзували жінок. Якщо ми говоримо, що жінки і чоловіки, вони можуть стикатися з однаковими проявами, то, очевидно, і жінки можуть десь не справлятися, правильно? Але от на самому початку, от наскільки оці гендерні стереотипи все ще залишаються, чи вони все ж таки поступово відходять в минуле?
12: Я думаю, що стереотипи все ще є. Це більше через страх командирів, цього нерозуміння, як поводитися з жінками. В вишколі капітанів там цілий напрямок навіть про це є. Там, зокрема, Оксана Сироїд напрацьовувала ці лекційні матеріали.
13: Цікаво, як він звучить, як поводитися з жінками в ЗСУ. Хоча насправді це може видаватися смішно, але це
12: цілком це реально просто, корисно. Ми там маємо визнати, знати, в жінок є там певні особливості фізіологічні.
13: Так.
12: В чоловіків свої особливості, в жінок свої особливості. Коли це закритий колектив, коли потрібно жити разом місяцями
13: побут.
12: Інколи. Та, тобто треба враховувати якісь моменти. І була розмова з одним командиром. Він каже, мені з жінками простіше, ніж з чоловіками. З жінками я веду календарик, я принаймні знаю, коли у них там підйоми спади. Каже, з чоловіками я не можу зрозуміти, який у них календарик. Ну, тобто відбуваються навіть такі от ситуації, коли командири адаптуються під таке, тобто інколи от жінок простіше зрозуміти, але треба знати, як зрозуміти.
11: А як з жінками по той бік технологічного ланцюжка? Не ті, хто використовується, ті, хто створює і власне, впроваджує.
12: Про виробництво, якщо так говорити. Типу, загалом виробництво, я думаю, що тут, знову ж таки, війна відіграла свою роль. Те, що чоловіки в нас недобровільно мобілізують, на ринку праці чоловіків стало менше. Тобто там природньо жінки заповнили ці пустоти, які утворили. Ну, тобто роботодавці беруть фахівців, а не обирають за гендером, тому що ситуація реально критична, і тут важливо саме і в оборонці важлива фахова людина, а не те, яке в неї статеві органи. І зараз ми бачимо і на там топових позиціях в технологічних компаніях і асоціації, зокрема технологічні сили України, вже там другий раз поспіль очолює жінка, і там це досить молоді дівчата. Тобто, ми тут от боремося не тільки з
13: гендерним,
12: а ще й за джизмом.
13: А про вік, отакі, що так залишається в армії ще про вік?
12: Молодші люди, вони потрібніші, вони витриваліші, з ними простіше. Тому, власне, були створені контракти 18-24. Тому в армії, на відміну від цивільного світу, якраз от перевага надається молодшим.
11: Але все одно в середовищі, де дуже різного віку люди, тобі, коли ти молодший, тобі треба підтверджувати свою компетентність. Це я знаю по спілкуванню, як мені чоловік розповідає про свій підрозділ, де там.
12: А я думаю, що в технологічних підрозділах навпаки, якраз коли там старші дивляться на молодь, типу, ви молодь, ви краще, ви там з гаджетами вже народилися, тому вам це краще, легше вдається. І саме ця програма 18-24, якщо пам'ятаєте, вона початково була створена під штурмові підрозділи, але вже за кілька місяців туди додали БПЛА і НРК, бо саме в технологічних підрозділах от найбільша потреба молоді, якщо ми говоримо, у нас 24-й рік був, це взагалі там типу така от основний напрямок, це FPV, управління FPV, це від першої особи, це в принципі там молодшим людям значно краще вдається, суто там через там фізіологічні обмеження нашого організму, з віком наш вестибулярний апарат стає менш гнучким, важче адаптуватися під роботу в окулярах. Саме для операторів. Тому тут молоді точно простіше, особливо тим, хто був багато часу проводив в геймінгу, якраз в віртуальній реальності, хто звикший до цих шоломів окулярів. Тому якраз от молодь, ці 18-24, їх з величезною радістю беруть в технологічні підрозділи, на посади якраз операторів, аналітиків теж. Ну і знову ж таки, згадаємо себе в студентські роки, коли ми могли 3 ночі не спати, гуляти, вчитися, і організм це витримував.
13: Це правда, абсолютно.
12: Так, на війні те саме, ці перевантаження, відсутність сну, молоді люди значно простіше витримують.
13: У мене було ще запитання про те, що наш ворог постійно використовує ці гендерні стереотипи і цю риторику про те, що Україна залучає жінок в лави Збройних сил. Нещодавно Центр протидії дезінформації поширювали спростування про те, що наш ворог користується цими гендерними стереотипами і говорить про те, що Україна начебто набирає молодих дівчат для 16 років для служби операторками дронів. Чи чули ви таку інформацію? Наскільки взагалі...
12: Ну, в 16 років точно не можна потрапити в війська, саме там регулярні війська, можна військові ліцеї, але це так само і в Росії теж, і в інших країнах. Тобто на навчання, так, а на службу війська у нас тільки з 18 років у нас настає призовний вік. І якщо ми говоримо про жінок, то це виключно добровільно, тобто це тільки через рекрутинг.
11: Ми вже зараз у війську бачимо появу нових професій, яких там 5 років, 10 років тому не існувало. Там, наприклад, ті самі оператори НРК, яких ви згадували, оператори FPV раніше, там оператори дронів були, але FPV в такому масовій кількості це те, що з'явилося під час нашої війни. Якщо спробувати там, не знаю, зазирнути в майбутнє, хоча це дуже невдячна справа, але як ви вважаєте, ця поява нових напрямків, як вона вплине на військо?
12: Ну, нові напрямки, вони виникають, тому що показують ефективність. Знову ж таки, дуже часто це непросто. Я пам'ятаю, як важко було впроваджувати БПЛА в армію. Потім НРК навіть там за повної підтримки Генштабу був супротив середньої ланки, коли говорили, для чого нам ці повільні возики, у нас тут є швидкі FPV. Тобто було нерозуміння взагалі, що це абсолютно інша технологія під інші потреби, там під логістику, яка насправді те, що ми там трошки так насильно це впроваджували в війська, воно дуже допомогло нам друга половина 25-го року, коли посилився Рубікон зі сторони ворога, коли підрозділи Рубікона почали вибивати нам логістику, коли стало неможливо проводити логістику, евакуацію на пікапах, на пілотованому транспорті. І тоді якраз от добре, що ми на той момент вже були готові вступити з НРК. І так, насправді, з будь-яким напрямком будь-що нове завжди сприймається з опором. Навіть люди, які впроваджували це нове, але попередньо стадії, наприклад, якщо завтра в нас там виникнуть якісь лазерні війська, то я впевнена, що ці ж командири БПЛА і НРК будуть цьому протидіяти.
13: Скажуть, що ні, не потрібно.
12: Скажуть, воно неефективне, ми тут от літаємо, їздимо, у нас все добре, чого ви тут до нас цими, от, там, не знаю, електромагнітною зброєю лізе. Тобто будь-яке впровадження всього нового, ну це якби в будь-якій сфері важко відбувається. І, до речі, якщо от говорити там от про якісь там відмінності наші, то от якраз молодші люди знову ж таки краще це сприймають. Тому я абсолютно підтримую точно рекрутинг, жіночий рекрутинг чоловічий, особливо молодь, як гнучкіший мозок, які там простіше адаптуються, сприймають, перенавчаються. Але, звичайно, поряд мають бути і люди з досвідом, тому що війна – це там, будь-які статути, ну, звичайно, зараз ми там адаптовуємо в Україні статути, бо вони дуже часто ще з попередньої війни тягнуться. В будь-якому випадку всі ці інструкції, вони написані кров'ю, там, досвідом людей, і там, виходячи на позицію вперше, дуже добре, коли поряд є досвідчені побратими-посестри, які знають, як діяти в різних ситуаціях. Тому тут треба не тільки знання, технології, а й оцей досвід, як поводитися в різних ситуаціях. І знову ж таки, треба пам'ятати, що і технології можуть підводити. Там довгий час спілкувалися з американським морпіхом, який в Краматорську тренував підрозділи українські. Він казав, що він тренує, там, звичайно, каже, дрони, всяке таке, ви навчайте, але я буду тренувати, як їм з ножем вижити. А кажеш, там, в Афганістані були ситуації, коли відмовляло все. Там, упаковані американські військові, там, супутникові телефони, все, там, підтримка з повітря. Каже, були ситуації, коли треба було, там, з ножем прорватися. Тому тут, от, знову ж таки, там, відсил до фізичної підготовки, вона потрібна. І фізична, і там, от, правила виживання, поводження. Це все потрібно.
14: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
11: Даруйте, як порівняння з цивільного життя, вічний батл між тими, хто їздить на автоматі і на механіці. Ті, хто їздять на механіці, кажуть, що механіка – це база, а потім вже автомат. Ну, раптом що
12: так. Ну, дивіться, так, якщо порівнювати з цивільним життям, наприклад, там автомобілі в цивільному житті вже такі напаковані сенсорними панелями, але для війська ми купуємо так звану африканську модель, ті, які абсолютно базові, там без всяких там сенсорних панелей, бо в умовах війни, які дуже часто екстремальні, це і пилюка, і різні електромагнітні випромінювання, дія РЕП. Тобто найкраще все-таки механіка в усьому.
13: Я прямо уявляю собі яку-небудь Теслу в нашій дорогі.
11: Ніяк, висота, кліренс і все, Тесла сіла.
12: Ну, з Теслою, це ми, до речі, сміялися, що Тесла дешевше, ніж там от базовий НРК.
13: Тому що ніхто не хоче купувати Теслу.
12: Ні, ну що, типу, давайте купимо Теслу, вона вміє автоматичної навігації доїхати, але Тесла вміє в ідеальних умовах, коли на дорозі є розмітка, коли там є знаки там, і так далі. Тобто там алгоритми Тесли навчені саме під умови міста, там хайвеїв з хорошою розміткою, там з усіма позначками. Тому зробити той самий автопілот на наземних роботизованих комплексах значно складніше, бо умови не передбачувані. Навіть ландшафт може змінитися там за секунди буквально, не знаю, там прилетів кап, там вже величезний чесна воронка, вже ландшафт змінився.
13: А наскільки от технології штучного інтелекту зараз впроваджуються? Чи так само до них є певна недовіра з точки зору надійності умови?
12: Впроваджуються досить масово. Вони часто виконують таку допоміжну роль, коли все-таки там присутній і оператор, і там в певні моменти може підстрахувати. Але, ну, типу, штучний інтелект точно допомагає. Людина не здатна так швидко обробляти інформацію там в умовах обмеженої видимості. Знову ж таки, коли ми говоримо, наприклад, про middle strike, які от там зараз ми бачимо, яку роль вони відіграють в перекритті траси на Крим, оця от Москва-Сімферополь, або там те, що третій корпус нещодавно заявив про контроль Луганської області. Тобто, коли ми говоримо про middle strike, які там на відстань 150-200 кілометрів залітають, вражають ворожу техніку, склади, то тут там банальні закони фізики і радіогоризонт. Ми не можемо контроль з оператором тримати на таких відстанях, тому оператор фіксує там ціль, а далі вже система до наведення сама з цим справляється в той момент, коли відсутній зв'язок з оператором. Тому штучний інтелект там точно має місце, він буде розвиватися, буде впроваджуватися більше, ми будемо відкривати якісь нові сфери для цього, там в тій же аналітиці, розвідці, де треба дуже багато, величезні масиви інформації обробляти. Просто штучний інтелект справлятиметься з цим там в долі секунд в той момент, коли людині потрібні години для обробки цієї інформації, а час – це часто, от якраз час на прийняття рішення – це критично.
11: Що ви сказали зараз молодим дівчатам, які думають над тим, щоб долучитись до армії, але колись там пізніше їм ще треба там, не знаю, освіту здобути, вирости? Які навички в собі розвивати?
12: От зараз в суспільстві точиться дискусія про необхідність математики.
11: Я так і знала, що
13: я теж про це подумала.
12: Та, ну, без математики, в принципі, неможливо жити, мені здається. Там в будь-якій професії, там, щоб там, потім не виникало якихось незрозумілих ситуацій. А війську математика точно потрібна, фізика дуже потрібна. Там, зокрема, в кінці червня ми, наш фонд Dignitas спільно з платформою Prometheus, ми запускаємо курс «Фізика для військовослужбовців». Це взагалі така дуже там от не поодинока ситуація, коли чоловіки за 50 сидять з підручниками фізики за 7-8 клас і вивчають оцю базову фізику, тому що на війні це просто такий маст. Тобто без цього дуже часто там неможливо спланувати місію БПЛА без розуміння там базових законів радіофізики. Там неможливо захиститися від ворожих дронів, якщо ти не розумієш базові принципи. Тому математика, фізика – це основи сучасної війни. І так само придивитися, спробувати різні спеціальності, що цікавіше. В оператори БПЛА йде значно більше там жінок, чоловіків, ніж в інші спеціальності. Але мені здається, це через саме популяризацію цього
11: романтизацію,
12: напрямку,
11: мабуть, якусь трохи.
12: Можливо, і те, що про це просто багато говорилося. Тобто, якщо зараз ми починаємо там більше говорити про НРК, хлопці, дівчата йдуть в НРК. Почнемо більше говорити про РЕП, підуть в РЕП. Тобто, ми ж такі от соціальні тваринки, ми дивимося, хто що робить, і намагаємося це повторювати.
13: Хочу уточнити з приводу курсу на Прометеус, щоб пояснити нашим слухачам і слухачкам, що це онлайн-платформа, де можна буде пройти навчання з фізики, і це буде безкоштовно, так?
12: Так, це безкоштовно. Цей курс ми вирішили не закривати суто для військових, він публічний, відкритий для всіх, і для тих, хто...
13: Для цивільних теж, так?
12: Так, для цивільних, і для тих, хто працює на виробництвах, хто розвиває, тих, хто готується до військ, ну і, звичайно, для військових. Попередня реєстрація вже відкрита на платформі Prometheus. Зараз там відбуваються фінальні роботи по монтажу, і з кінця червня буде доступний сам курс.
11: Мабуть, на сам кінець запитаю, чи до вас особисто приходять дівчата, які питають, от я хочу щось робити, що мені робити, підкажіть?
12: Та, приходять, і от, там, ми навіть з третім армійським корпусом на базі школи Кілхаус створена школа НРК, де є тижневий курс для цивільних. Тобто спробувати. Він значно коротший, значно простіший, ніж для військових, але це той тиждень, коли можна спробувати. Там є і польоти на мавіках, FPV короткі, але основне це все-таки НРК, бо це школа НРК, можна спробувати там тиждень провести з користю і пройти цей курс. Там навіть приїжджають дівчата, які за кордоном живуть, навчаються, приїжджають спробувати, щоб потім навіть розуміти, куди їм рухатися. Так само там от направляю до Drone Forces поспілкуватися, познайомитися з різними підрозділами. Ще такий досить приємний шлях входження в армію – це через волонтерство. Допомагати підрозділам, знайомитися з ними, придивитися. Це, от мені здається, такий от найнадійніший спосіб, як подивитися підрозділ без приєднання до нього. Тобто, коли спілкуєшся з хлопцями-дівчатами, з ну, особливо, якщо це там давні друзі-волонтери, то досить відверто люди говорять, дізнаєшся те, що там не видно в публічній площині про підрозділ, і можна тоді усвідомлено прийняти рішення, куди саме йти, на яку спеціальність і в який підрозділ. Тому що, знову ж таки, от, те, що ми вже обговорювали, в нас така досить рабовласницька система, тобто змінити підрозділ не так легко. Тому підійти до вибору підрозділу – це важливо, це фактично там ваша сім'я на наступні невідомо скільки років.
11: Люба Шипович, засновниця, керівниця фонду Dignitas у подкасті «1325» на Громадському радіо. Сьогодні ми говорили про жінок у технологіях війни. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча цього подкасту разом з Лізою Кузьменко, засновницею громадської організації «Жінки в медіа», з якою разом ми вели цю розмову. До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
14: 1325. Жінки. Мир. Безпека.
16: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
17: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
18: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати. Визнання ЛГБТ як сімей, захист від злочинів на ґрунті ненависті та скасування дискримінаційних норм проєкту Цивільного кодексу. 21 червня у Києві відбувся марш рівності. Більше нам розповіла Юлія Шепітько. Головна менеджерка Київ Прайду та співорганізаторка маршу. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Отже, марш рівності – це мирна хода, яку здебільшого проводять наприкінці червня з метою вшанування гідності та свободи представників ЛГБТ-спільноти. Це відбувся вчора 10-й ювілейний Київ Прайд. І тут, Юлю, насамперед хочу запитати, як минув марш якраз з точки зору вас як організаторів? Чи все, що ви планували, здійснилося? І яка кількість людей взяла участь у Прайді? Якою є ця кінцева цифра?
19: Так, зі сторони організаторів, організаторок, звісно, це була напружена подія, але вона точно того вартувала. Ми хотіли нашим маршрутом вийти на Хрещатик, але, на жаль, цього року це було неможливо, і ми дійшли такого консенсусу з поліцією щодо маршруту, який, власне, ми пройшли вчора від Червоного корпусу КНУ Шевченка до площі українських героїв. Цей маршрут тривав 1 км 200 метрів, що вже є більшим, ніж минулого року і в 24-му році. Тобто ми так потроху рухаємося так і збільшуємо маршрут. Ну і також цей маршрут доволі видимий в центрі міста. І долучилось близько 5 тисяч людей, що насправді дуже багато, особливо для часів повномасштабної війни, тому що все ж таки частина людей бояться виходити через там можливі обстріли, повітряні тривоги. Частина людей, які б могли вийти на марш зараз за кордоном, а частина людей, власне, зараз у війську і відстоює нашу незалежність, нашої країни. Тому я думаю, якщо б не Росія і росіяни, і не повномасштабна війна, то на марші було б і 10 тисяч людей.
18: Тут цікавий момент щодо місця проведення, і ви вже згадали Хрещатик. Якраз про це хотів уточнити, і ви сказали, що ви дійшли консенсусу з правоохоронцями, що цього не може відбутися, але натомість вчора традиційно, на жаль, під час маршу рівності у Києві також проходив марш так званих традицій, або як називається цей марш, хода на захист сім'ї, дітей та України. На вашу думку, або хочу тут вас запитати, чому якраз місце на Хрещатику дали представникам ультраправих організацій, які виходили за так звані традиційні сімейні цінності?
19: Так, нас самих цікавить це питання насправді, але виглядає так, що досі наша міська влада і правоохоронці, вони йдуть на поступки саме тим, хто планує нападати, так, то більш агресивні. І ми насправді не знаємо і не можемо перевірити, хто перші подали маршрут, включно з Хрещатиком. Можливо, дійсно, вони були перші. Але дійсно, це такий, знаєте, поступки агресору, адже наш марш, він повністю мирний, ми не вигукували жодних дискримінаційних гасел, не збиралися ні на кого нападати, на відміну від людей, які повністю були в чорному та в балаклавах, і чомусь виходять саме в цей день, а не, наприклад, там під час розслідувань, які відбуваються там проти домашнього насильства або щодо, не знаю, різних ситуацій і питань, які дійсно стосуються сім'ї, дітей, так, і традиційної сім'ї в їхньому розумінні. Тому це, ну, доволі так лицемірно, що для них важливіше надати нашим сім'ям абсолютно мирним і рівним, так, українським сім'ям не дати нам права, але вони в той же час, ну, апелюють цим поняттям традиційна сім'я, але вони насправді не захищають дійсно свої традиційні сім'ї від там домашнього насильства, від справедливих аліментів і інших подібних питань.
18: А скажіть, цього року були якісь провокації з боку якраз представників іншого маршу, який відбувався якраз на Хрещатику, про який ми говорили? Тому що, згадую, минулий рік і там були певні провокації, але те, що я точно відмітив собі цього року, що якраз представники цих організацій, які проводили цей марш за так звані традиційні сімейні цінності і виступають проти ЛГБТ-к людей, вони вчора просто показували на відео і топталися, по суті, на прапорі ЛГБТ-спільноти і прапорі трансгендерних людей.
19: Так, і є, ну, це і є дійсно насправді провокацією. Я думаю, що якщо б не доволі суворі такі безпечні кордони поліції, могло б статися, що ще, на щастя, ми не дізнаємося, чи це б сталося, але до цього вони також розсилали нам погрози на електронну пошту і нам, і іншим ЛГБТК-плюс організаціям, що, ну, не є чимось дійсно загрозливим, але водночас це не є приємно і ну, чинить такий моральний тиск, знаєте. Також на частину нашої команди були здійснені телефонні атаки, коли просто 10 номерів дзвонять підряд з якимись погрозами, що також, ну, тисне морально. Щодо прапору, ну, тут знову ж таки видно різницю, так, між нашими маршами, адже наша хода в жодному разі б такого ніколи не зробила і не робила. І цікаво, що вони для цього, для цієї цього перформансу вони купили ці прапори, чим трохи підтримали, власне, ЛГБТК-плюс спільноту. Тому, ну, насправді це неприємно бачити, звісно, але такий у них перформанс.
18: Тут, я думаю, варто ще проговорити момент щодо основних вимог, з якими ви виходили на марш. Я собі насамперед визначив, що це виконання державою зобов'язань на шляху до Європейського Союзу. І розкажіть нашій аудиторії, які основні проблеми та виклики зараз для ЛГБТ-спільноти в Україні, зокрема на законодавчому рівні.
19: Так, дійсно, нашою першою вимогою було визнати наші сім'ї, і на першому банері також було «Наші родини – частина України», бо це дійсно так. І ми вимагаємо визнання сімейних партнерств для військових та цивільних ЛГБТК-плюс людей, а саме, власне, заснування Інституту цивільних партнерств. Це ще не шлюбна рівність, тобто це все ж таки не будуть рівні права там з гетеросексуальними парами, але це крок до шлюбної рівності та, власне, гармонізації законодавства з європейськими стандартами і виконання зобов'язань України за рішеннями суду, Європейського суду з прав людини, адже там вже були кейси, власне, одностатевих пар проти України, які вимагали визнання. Крім цього, за останні півроку додалася нова загроза, новий челендж для нас. Це нова редакція цивільного кодексу, точніше, проєкт цивільного кодексу. І він містить в собі дискримінаційні положення та також суперечить зобов'язанням України в межах євроінтеграції. І ми вимагаємо не ухвалювати цей законопроєкт в такому вигляді, в якому він зараз, принаймні, і натомість забезпечити, власне, виконання дорожніх карт трансформації із залученням ЛГБТК-плюс організацій як повноправних партнерів у процесі змін. Адже до цього при написанні нового проєкту дійсно нас не залучали, так, і, власне, не питали, які потреби мають бути закриті для ЛГБТК-плюс людей в цьому цивільному кодексі. Крім цього, ми говоримо про запровадження справедливої кримінальної відповідальності за злочини на ґрунті нетерпимості, зокрема гомофобії та трансфобії, через удосконалення Кримінального кодексу України. Адже зараз такі злочини розцінюються як хуліганство, але це зовсім не одне й те саме. І також наша вимога – це привести медичне законодавство України щодо транспереходу до сучасних стандартів у відповідність до МКХ 11 і спростити процедуру офіційної заміни документів для транслюдей. Це наші такі чотири основні вимоги. Ми вже бачимо, що щодо цивільного кодексу пан Руслан Стефанчук ініціював зустріч з ЛГБТК плюс організаціями. Я також була на цій зустрічі. І принаймні діалог розпочато. Так, і ми дуже сподіваємося, що наша Верховна Рада, зокрема, побачить наші меседжі і побачить, скільки людей підтримують на марші та також в соціальних мережах, що дійсно цей запит, він актуальний для суспільства.
18: Це була розмова із Юлією Шипіцько, головною менеджеркою Київ Прайду та співорганізаторкою Маршу Рівності. Розмову з нею вів Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрав, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків,

0: Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 46 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. У Сумах кількість постраждалих унаслідок атаки російських безпілотників збільшилась до 13 людей, серед них двоє дітей. Про це головне управління ДСНС у Сумській області повідомляє у Фейсбуці. У місті пошкоджені п'ятиповерховий житловий будинок, приватні домоволодіння і цивільний транспорт. Рятувальники працюють одночасно на кількох локаціях. У Коцурубській громаді Миколаївської області через ворожий удар загорілося поле з пшеницею та трава. Вогонь охопив площу 10 гектарів. Про це повідомляє ДСНС у Миколаївській області у Фейсбуці. Упродовж минулої доби на Миколаївщині рятувальники ліквідували 24 пожежі, одна з яких виникла унаслідок російського обстрілу. Загальна площа пожеж в області перевищила 86 гектарів. У місті Броди на Львівщині сталося ДТП за участю трьох легкових автомобілів. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини. Унаслідок аварії травмовано 4-річну дитину одного з автомобілів. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події. Служба безпеки України спільно з Нацполіцією викрила схему розкрадання понад 5 мільйонів гривень із бюджету Станично-Луганської громади. Про це повідомили у прес-службі СБУ. За даними слідства, організатором оборудки став колишній керівник комунальної лікарні, який після окупації району у лютому 2022 року перейшов на бік ворога і очолив незаконне медичне об'єднання РФ. Улітку того ж року колаборант уклав фіктивний договір із місцевою будівельною компанією на нібито проведення ремонтних робіт у медзакладі. Власник фірми-підрядника вивів отримані бюджетні мільйони на підконтрольні рахунки під виглядом надання позик і закупівлі матеріалів, після чого спільники їх привласнили. Оскільки обидва фігуранти наразі переховуються на тимчасово окупованій території, їм заочно повідомили про підозру у привласненні майна в особливо великих розмірах, а підприємцю додатково інкримінують легалізацію злочинних доходів. Міжнародна федерація важкої атлетики повністю зняла санкції зі спортсменів усіх вікових категорій із Росії та Білорусі. Про це йдеться в офіційній заяві організації, оприлюдненій за рекомендацією Міжнародного олімпійського комітету. Відтепер обмеження скасовано не лише для юнаків та юніорів, як це було раніше, а й для дорослих важкоатлетів країн агресорок. Послаблення базується на грудневих рекомендаціях МОК, який порадив спортивним асоціаціям дозволити молодіжним командам із РФ та Білорусі виступати під своїми національними прапорами і гімнами. Нагадаємо, що протягом останнього півроку аналогічні рішення про допуск або повернення символіки окупантів уже ухвалили міжнародні федерації тейквондо, водних видів спорту, боротьби, фехтування, а також Європейська федерація гімнастики. Південна Корея піднімала винищувачі через російські та китайські літаки. Майже 10 китайських і російських військових літаків ненадовго увійшли у зону ідентифікації протиповітряної оборони Південної Кореї над східними та південними водами країни, після чого залишили її. Про це повідомили у суботу представники Збройних сил Південної Кореї та видання Йонхап. За даними Південно-Корейського об'єднаного комітету начальників штабів, китайські та російські літаки не порушили повітряний простір Південної Кореї. У відомстві також додали, що виявили літаки ще до входження у зону ідентифікації ППО. У відповідь Збройні сили Південної Кореї підняли в повітрі винищувачі.

0: знищувачі ВПС для реагування на можливі непередбачувані ситуації. Інцидент, ймовірно, стався під час спільних повітряних навчань двох країн. Ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 24 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні внаслідок поширення жаркого повітря з північних районів Африки через Південну та Центральну Європу прийде спека. Середня добова температура по всій країні становитиме плюс 27, плюс 29. Найгарячіше на заході та на півночі – плюс 30, плюс 32. У Києві сонячно – плюс 27, плюс 29.
1: Погода
3: на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій». Експертні рішення. Рішення
5: на громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. Партнер проєкту Mizy Digital Agency. Цифрові інновації успіху. У студії Ярослав Сухарєв, засновник та CEO Digital агенції Mizy.
7: Зважаючи на ваш досвід, чи приходили до вас клієнти із запитом, а чи можна видалити все про нашу компанію в Гуглі, в інтернеті, чи загалом це можливо все зачистити ось до нуля, щоб ми з нуля будували нашу репутацію і наш бренд?
8: Насправді, да, досить часто приходить, я скажу так, десь 40% клієнтів, які приходять на CRM до нас, вони якраз звертаються з цим питанням, а можна видалити все? Ми кажемо, видалити не можна, але якщо ми говоримо про видалення, то це певний час. І пояснюємо оцю історію, яку ми попередньо пояснювали, що це можуть бути маніпуляції. Не факт, що вона не з'явиться заново, і це просто безкінечна буде гра. Краще за все будувати репутацію навіть на оцих руїнах, будувати репутацію позитивно. І краще за все працює стратегія витиснення, стратегія медійності, стратегія комунікації з клієнтом, написання адекватних статей на основі певних фактів в позитивному руслі.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
4: Партнер проєкту Mizy Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Зустрічі.
4: Програма про україно-єврейські взаємини.
0: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. І сьогодні моїм гостем, навіть наживо, є письменник Василь Махно. Пане Василю, я вас вітаю.
9: Вітаю.
0: Я дуже тішуся нагоді побачитися з вами, тому що ми і раніше спілкувалися, і от ми бачимося офлайн, це така розкіш для наших часів, і, зокрема, та нагода, з якої той привід інформаційний, хай як це формально звучить, але ваш роман «Ангел і осел» з віршами про вогонь і воду для мене особисто є дуже цікавим, тому що я не читала книжку, ще я не встигла, але з того, що я вже встигла начитатися і отримати з відкритого доступу. Це про пам'ять як таку. Термін, явище і поняття, яке, як мені здається, зараз в Україні переосмислюється і оцінюється як ніколи. Ви працювали над книжкою 5 років, якщо я не помиляюся.
9: Це вірно.
0: Це тривалий період часу. За цей час, наскільки вам вдалося дотриматися від того задуму першопочатково, і пройти до кінцевої точки, так, як ви, наприклад, це задумали на початку?
9: Справді, роман писався 5 років, з деякими перервами. і були різноманітні, так би мовити, обставини. З одного боку був ковід, інші такі речі, які не надто стимулювали до писання, але я пройшов цей шлях від точки А до точки Б, так? Тобто завершив текст. Насамперед я якби придумав таку архітектоніку цього роману, тому що «Ангел і осел» – це якби додаток, який пише головний герой Віктор Прейснер. І вірші про вогонь і вірші про воду – це, значить, вірші про воду – це про Прейснера, а про вогонь – це про Шмуеля Агнона. І там Бучич, Єрусалим, Тернопіль, Рівергед на Лонг-Айленді. Це є такі просторові точки, де відбуваються події. Але так само це не тільки простір, не тільки ці топоніми важливі, але й важливий час. Тому що там час, якщо так взяти, то він і в стосунку до Прейснера і радянський, і перші часи незалежності, і вже, так би мовити, американський його період. А щодо Агнона, то це, скажімо, австро-угорські часи, потім, значить, він уже коли перебував в Німеччині, це вже були часи після Першої світової війни, ну і аж далі. Так що там багато чого. І спочатку я якби уклав таку архітектоніку твору, але ти не завжди знаєш, куди тебе все це поведе. І тут вже є така письменницька інтуїція, або навіть, тобто, треба змоделювати і скомбінувати все так, щоб всі ці, як можна казати, пазли зійшлися. І в цьому плані робота тривала довго. Ну, а потім було ще час редагування, переосмислення тексту. Тому то це все затяглося на 5 років.
0: Те, що у вас дуже багато з цього осмислення писання, взагалі аспекту релігійності, його впливу на життя, формування людини, і, звісно, це все вписано в конкретний контекст україно-єврейських взаємин, зокрема, і всього того, що відбувається в подальшому, якихось таких загальнолюдських, насправді, категорій. Тому що всім нам зрозуміло, я не знаю, страх позбутися якихось своїх напрацювань, якихось своїх праць, пам'ятати про це, до цього повертатися, або плекати і ліяти подальшу надію. Словом, це дуже-дуже складна архітектура. І те, про що ви зазначили, навіть суто географічно, це дуже складні переміщення в просторі. Чи ви станом на зараз, і я припускаю, що вже маючи, я так теж забіжу наперед, що вже маючи певні зустрічі за аудиторією, очевидно, що багато хто приходить теж лише придбати книжку, а не вже поговорити з нею. Утім, чи не було у вас думок про те, що тут дуже легко загубитися, і читачеві, зокрема, дуже багато паралелей можна не знати про те ж Святе Письмо, наприклад, або про ті сенси, які ви закладаєте. Не було вам лячно трошечки в цій конструкції?
9: Ні, я все-таки розраховую на рівновеликого читача, на того читача, який, до певного сенсу, підготовлений сприйняти цей текст. А ці паралелі, вони, звичайно, існують. Я це називаю таким романним римуванням, так? Тобто паралель там Прейснера і Агнона, дому Прейснера і дому Агнона, значить, виїзд з батьківщини, повернення, питання оцієї пам'яті. Я думаю, що уважний читач це все сприйме. Зрозуміла річ, що теперішня література, і це не тільки характерно для України, це такий спрощений варіант тексту, особливо прозового. А інколи за цим немає, так би мовити, інших смислів, тільки все це на поверхні. Воно нагадує таке дуже спрощене письмо. Але справа не в тому. Справа в тому, що існують різні сегменти читачів, і повинна існувати різна література. Ну, зокрема, ми говоримо про прозу. Тому лячно мені не було, і я не належу до письменників, які заграють з читачем. Для мене це не важливо. Для мене важливо написати текст, який я вважаю повинен бути. І тому я ціную кожного читача, звичайно, своїх творів. Але я думаю, що література все-таки до певного сенсу формує смаки читачів. Все залежить від того, що ти читаєш і як ти читаєш. Бо що – це одна річ, але як – це інша. Тому що читання – це співпереживання і співпереосмислення. Якщо цього нема в читача, то це значить уже, ну це проблема тоді. А для письменника важливий такий читач, який справді його, так би мовити, розуміє, що він заклав, що він хотів сказати і так далі. Ну, це проблема одвічна, не тільки вона в наші часи, не тільки цей, не тільки для української літератури і українського простору. Єдине, що я сподіваюся на те, що роман буде відчитаний належним чином, і всі ці ідеї, які я закладав, будуть сприйняті ну, відповідно.
0: Як гадаєте, чи можемо ми дати рекомендацію, наприклад, читачам, читачкам, спершу почитати щось про когось, аби бути впевненими, що ці ідеї в романі будуть сприйняті і роман буде зрозумілий?
9: Ну, я думаю, що елементарно треба знати, там, значить, не знаю, що це за місто Буча, чи, зокрема, що таке місто Єрусалим. Ну, і якісь бути начитаним в якомусь сенсі цих новому чи старому завіті, бодай, щоб уявити собі ту всю парадигму. Ну, і так само щось знати про Агнону, тобто, що це за письменник, що це було, як за явище і так далі, і так далі. Тобто, такі елементарні підставові речі, вони будуть допоміжними, коли читач візьметься за роман. Хоча я знаю, бо дехто вже прочитав, і це були відгуки не тільки від, скажімо, людей, які ну, там мають якісь там PhD чи якісь літературознавці, але навіть просто читачі, які просто прочитали, вони, значить, цей. І кожного з них є своя якась, якийсь фокус. І це цікаво, тому що тоді виглядає, що роман такий багатогранний, і кожен з них щось бачить своє, або близьке йому, або те, що йому інтелектуально відповідає, або емоційно, ну і так далі, і так далі. Тобто в цьому сенсі, я думаю, що текст є відкритий, а читач уже сам обирає шлях до, чи ключі для розуміння тексту. Це теж справа дуже індивідуальна, щось там радити, що так, так. Я думаю, що це не варто, бо це не йдеться про те, щоб вони могли считати ту чи іншу епоху. Йдеться про те, щоб вони могли считати буття і ті, так би мовити, концепти, які закладені в цьому тексті. А як вони вже будуть до цього підходити, це вже справа індивідуальна.
0: Ви в одному зі своїх інтерв'ю ділилися спогадами, враженнями про прочитання Агнона вперше і, власне, зазначали, наскільки вас це вразило. І ось тут момент, який мене спонукає розпитати вас, а, власне, по-перше, подякувати, тому що, стежачи, власне, за анонсами, усвідомивши, що ви презентуєте книгу і, власне, чому вона присвячена, ми вирішили, що ми зробимо окремий випуск, присвячений безпосередньо Агнону. Але поміж тим, величина і важливість цієї постаті для вас, як для особистості і для вас, як письменника, в чому проявляється?
9: Ну, річ в тому, що Агнон народився в Галичині. Це вже для мене дуже важливо. Так?
0: Бо ви теж.
9: Ну, бо я теж. Так що в цьому плані це, так би мовити, важливий аспект і важливий плюс для Агнона в моїх очах, скажімо так. А з іншого боку, я добре знав це місто Бучич з самого дитинства. Не один раз бував в цьому місті. З різних обставин, і коли я дізнався, що є такий письменник, і він народився в Бучич, для мене це було здивування. Тобто Бучич такого радянського часу, це таке сірувате місто з різними такими якимись речами, але зі збереженим тим шармом австро-угорської епохи і чи польського, там, чи міжвоєнного часу. Тобто ці, значить, камениці, ці замки, значить, ці клямки на дверях, ці якісь там колишні крамниці, ну і так далі, і так далі. Тобто воно мало своє обличчя, таке унікальне, а ще, крім того, воно розташоване в таких яругах, там, між такими горами чи пагорбами. І потім мені було цікаво, як Агнон взагалі це описав, це місто. Як, і коли я прочитав його перший роман, я зрозумів, що Бучач в нього виключно єврейський. Там немає ні українців, ні австріяків, ні поляків, ні нічого. І немає нічого взагалі, щоб свідчило, що це щось, що це місто було мультикультурне. Він пізніше вже в своїх оповіданнях, які він буде писати в 50-х, 60-х роках, і, власне, про Бучач, там вже будуть ці елементи багатокультурності, там буде оповідання про... навіть про Довбуша, який він почув там десь в своєму дитинстві і переосмислив, інші такі моменти. Але все одно це все навколо єврейського життя, навколо синагог, навколо Тори, навколо текстів, навколо і так далі. І він мав на це, звичайно, право. І, значить, для мене це якось було навіть цікавим. Ну, чому тільки така? Тому що, наприклад, якщо взяти Йозефа Рота, іншого письменника, ну, трохи пізнішого, і то це був, і він збродів, так? То це трохи інакша література, зовсім інакший текст. Ще інший текст, скажімо, Бруно Шульца, так? Який теж витворював якийсь дивовижний, такий метафізичний, метафоричний Дрогобич, який там, значить...
0: Взагалі нікому не належить,
9: так,
0: мені здається.
9: Абсолютно, абсолютно. Там взагалі немає ніяких національних, етнічних ознак. Це, так.
0: Бо це неважливо.
9: Так,
0: там,
9: ну, для Шульца було це так. Неважливо. Для, ну, окей. А потім я вже був в Єрусалим, а перед тим я познайомився з дочкою Агнона, це був 1992 рік. Вона їздила з такою турою по Україні, і я пригадую, як вона записала в моєму записнику свою єрусалимську адресу і сказала, що побачимося в Єрусалимі. Ну і собі 92-й рік, мені там ще тридцятки немає, і я думаю, який там Єрусалим. Але це трапилося. І потім, коли я був в Єрусалимі, я познайомився з директором Бейт Агнон, тобто Дому Агнона, таким Джефрі Саксом, який і є перекладачем Агнона на англійську мову, що це непростий, звичайно, процес Агнона перекласти, тому що Агнонів текст сьогодні навіть в Ізраїлі видається таким трохи архаїчним.
0: Угу.
9: Тому що його там, звичайно, вивчають в школі, але чому він архаїчний? Тому що він... А його текст побудований на оцих нюансах юдейської віри, певних атрибутів, певних там, значить, розповідей про пророків, про рабинів, про це щось таке трохи якби взято із хасидського фольклору, бо він працював з Мартіном Бубером в Німеччині над укладанням антології хасидського фольклору. Але так само він велику таку дозу. Тобто в нього теж немає якоїсь сучасності. Там одна сучасність була тільки тоді в романі цей «Постоялець на одну ніч», як він там точно називається, де він описав свій приїзд до Бучача. Оце єдине, що, а все решта це доволі такі відсторонені історії про якихось рабинів, пророків і так далі. Ну і відповідно мова вже не така, яку вживають тепер в сучасному Ізраїлі, вона різниця, бо джерелом для Агнона була Тора, власне, сакральна мова цього всього. І ці всі речі, звичайно, для мене були важливими і є важливими, і мені просто цікаво було це все. І коли я думав, як про що писати свій наступний роман, а я тоді перебував на цій резиденції в Бучачі, то мені здалося, що це буде добре поєднання, цей, значить, два, так би мовити, письменники, значить, ці міста Бучач, Єрусалим і разом з іншими, для того, щоб Знову ж таки, якось відтворити локальну історію впереміж з глобальною і показати так само, що все на світі є пов'язано. І якщо здається, що нічого не пов'язано і що провінція, вона, так би мовити, є провінцією, так ні. В провінції народжуються письменники, потім вони стають, так би мовити, всесвітньо відомими. І ця провінція вже тоді не просто провінція, а про неї говорять, її принаймні згадують.
0: Я хочу нагадати, що ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Ми зараз перериваємося на невеличку рекламу, після чого одразу повернемось до нашої розмови.

0: Повертаємось до програми «Зустрічі на громадському радіо». Мене звати Єлизавета Цареграцька. Поруч зі мною Василь Махно. Ми говоримо про, власне, новий роман. І зараз ми говоримо про серйозну частину цього роману. Постать, яка, як мені здається, є величезним ключем, або таким ключем, який відкриває багато дверей в розумінні цього роману. Навіть так я скажу. На превеликий жаль, ми не можемо приділити багато часу на це обговорення і на це спілкування, але я дуже хочу поговорити якраз про цю оптику і, до речі, згадати ваш попередній роман «Вічний календар», який отримав і премію «Зустрічі» свого часу у 2020 році. Це була перша премія. І тут в контексті обговорення тем, розкритих в романах, ми так чи інакше приходимо, впираємося лобом в ось цей, зокрема, в цей феномен стосунків україно-єврейських. І ви про це також вже зазначили, що от є там в баченні того чи іншого письменника місто, яке там має суто таке забарвлення. Хоча насправді воно могло мати інакше, абсолютно, залежить від того, хто дивиться, власне. Відтак, моє ось це таке наскрізне або червона нитка, яка пронизує кожен випуск подкасту «Зустрічі», це оце бажання показати про життя, існування, спосіб і вид отієї взаємодії українців та євреїв, які не жили поруч, а вони жили разом так чи інак, при тому зберігаючи свої особливості, свої вірування, свої культури, свої традиції, тощо, то мови і так далі. І це виглядає органічно. І в цьому якась фантастичність. Ви в процесі дослідження, в процесі роздумів над цим, чи маєте відповідь для себе на запитання, не знаю, чи ви його собі коли-небудь ставили, а в чому взагалі феномен цього співіснування? В чому ось ця таємниця, можливо? Як так? Чому ніхто нікого не намагався загарбати і вщент приструнити, поглинути, проковтнути? Чи як?
1: Так, це дуже цікаво. Я б сказав, що там ідеального співіснування не існувало.
0: Ну,
1: це,
0: звісно,
1: ми прекрасно розуміємо.
0: Так. Я тут без романтизації, ідеалізації.
1: Так, звичайно. Але я думаю, що просто цей простір, наприклад, якщо ми візьмемо виключно Галичину, мені здається, що власне там, в Галичині, була витворена ця модель такого співіснування. Я не певен, що все так було, скажімо, на території Східної України, яка була під Російською імперією, бо там була інша державна політика і так далі, і так далі. Ми це все прекрасно розуміємо. А в Галичині було то трохи це все м'якше. І я думаю, що ця австро-угорська політика, вона була з такою дозою, мінімальною дозою толеранції різних, для різних етносів. І якщо ці етноси, які мешкають в певному, ну, місті, так, Бучачі, скажімо, вони відчувають цю толеранцію з боку влади, і то вони розуміють, що сусіди і так далі, вони мусять один одному якось допомагати, якісь інші речі, там, знати про те, про все. А безумовно, вододілом була релігія. Значить, юдаїзм і християнство ніяк не перетинався в тому сенсі, що всі чекали різного месію. І інші ці моменти, які ми знаємо. Тому для такого компактного співжиття ця модель була, так би мовити, ми знаємо про вас, ви знаєте про нас, ви займаєтеся своїм, ми своїм. Є речі, де ми сходимося і комунікуємо, наприклад, ринок, ви продаєте, ми купуємо, або навпаки. Ви живете, ви справляєте свої там свята, ми свої. І, звичайно, в цьому трибі побуту відбувалися певні конфлікти. Ну, це траплялося. Але якось це все було якби означено якоюсь такою, я б назвав такою своєрідною гармонією співіснування. Ця своєрідна гармонія потім була поруйнована, зрозуміло, з початком Другої світової війни. Тому що ще навіть коли була міжвоєнний період, то польська держава на Галичині, вона теж якось так більш-менш намагалася це. Хоча були утиски щодо українців, щодо євреїв. Був цей такий легкий польський шовінізм, ну і так далі, далі. А може і не легкий. Тобто усі ці моменти, вони повинні переосмислюватися нами доволі, так мати, критично, але без рожевих окулярів. І колись я в одному есе написав таку річ, навіть думаючи про Бучич, в першу чергу, що це йшлося про міжвоєнний період, що поляки жили у своїй державі, євреї жили в своїх книжках, а українці на своїй землі. Ось така була гармонія.
0: Це дуже цікавий предмет для дослідження. Я сподіваюся, що ті наші слухачі та слухачки, котрі, можливо, вперше прийшли на цей подкаст, вони зацікавляться і зануряться в цю історію. Дуже круто. Я дякую вам особисто, що ви займаєтесь тим, що якраз допомагаєте розбиратися в оцих всіх напівтинах, тому що найцікавіше ж це те, що ми маємо можливість спостерігати зараз. Зокрема, та людина, та особистість і та ідентичність, яка сформувалася і використовувалася внаслідок цього. Так, не дала ради я з цим словом, але суть зрозуміла. І це дуже і дуже цікаво, це дуже цінно, тому що зараз ми якраз можемо спостерігати ось цей причинно-наслідковий ланцюжок і, власне, до чого це призводить. І це дуже цікаві спостереження для нас усіх, мені здається. Встигаю буквально хвилинку поставити запитання з приводу якихось ваших таких глобальних, можливо, очікувань. Ми з вами говоримо на моменті, коли триває ваш тур з презентацією книжки. Ви вже були у Львові, вже були в Одесі, в Києві, власне, і будете ще в Бучачі, в Тернополі. Чи чекаєте ви якогось особливого прийняття, сприйняття і презентації в цих містах? Особливих, очевидно.
1: Ви знаєте, нема пророка в своїй батьківщині. А, звичайно, мені дуже приємно буде зустрітися з земляками. В Тернополі я буду мати два заходи. Один в бібліотеці Національного педагогічного університету, так би мовити, для студентів, викладачів. А інший, якби, для ширшої публіки, яка, і це відбуватиметься на пошті, це буде в один день. Ну і Бучич, звичайно, мені хочеться поїхати з цим романом в Бучич, тому що Бучич вкотре, ну тобто, може не так часто, але вкотре стає літературою. І в мене є такий вислів, чи таке переконання, чи сам себе переконую, чи сам себе дурю в цьому, що коли місто і час стають літературою, то їхнє тривання довготриваліше. Не знаю, чи це, так би мовити, аксіома, чи ні, але в цьому щось є. Тобто, коли наші думки або той чи інший простір переходить в слова, то слова мають таку здатність, якби, жити довше, принаймні, в часі вони можуть, якщо це все на рівні, не так швидко девальвуватися, не так швидко заіржавіти і чи зникнути, бо текст має свою природу. І в цьому є теж така, ну, своєрідна річ. Я єдине хотів би сказати, коли ми вже торкнули трохи мови, трохи інших речей, випадок такий майже анекдотичний, який відбувся, здається, в другій половині 60-х років. Агнон ще мешкав, тобто був живий, і до Ізраїлю приїхав Сол Белоу, американський письменник. Вони зустрілися, і там була якась розмова. І Агнон запитав Сола Белоу, а на які мови ви перекладені? Він каже, ну, на ту. А на іврит? Ти каже, здається, на іврит ні. І Агнон каже, подбайте про те, щоб ви були перекладені на іврит. Бо всі мови зникають з лиця землі, і тільки іврит вічний.
0: Я вам дуже дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що ми зустрічатимемось ще, і нагодою будуть ваші подальші роботи, ваша подальша творчість. Я нагадую, що Василь Махно був зі мною у студії, і ви слухали програму «Зустрічі» на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Зустрічі на Громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Усі президенти України, які мали польський орден Білого Орла, відмовились від нього. Як надалі можуть розвиватися відносини між Україною та Польщею на тлі скандалу? Про це ми поміркували із Антоном Дробовичем, головою Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки та екс-головою Українського інституту національної пам'яті. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Я насамперед надам контекст нашій аудиторії. Увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку із найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від культу, за його словами, тоталітаризму та насильства. Після цього очільник українського МЗС Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Бондар та очільник Офісу президента Кирил Буданов оголосив, що повернуть видані їм польські нагороди. І у суботу, 20 червня, наш президент Володимир Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому. Згодом від польського ордена також відмовилися усі президенти України, які були ним нагороджені. Зокрема, про це писала «Європейська правда». П'ятий президент Петро Порошенко увечері в суботу відмовився від ордена Орла. А перед цим третій президент України Віктор Ющенко також відмовився і назвав повернення ордена саме знаком глибокого протесту проти нинішньої політики держави, яка зневажає українську історію, та на знак абсолютної непохитної солідарності з кожним нашим воїном і президентом України. І також другий президент України Леонід Кучма став першим із екс-президентів, який відмовився від цього ордену, який був йому виданий у 1997 році. Але ось президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, оскільки поріг болю поляків було перевищено. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Навроцький пішов на ескалацію щодо позбавлення його ордена через внутрішньополітичну боротьбу. Також президент розповів, що при першій зустрічі Навроцький подарував йому книгу про Волинську трагедію. Пане Антоне, те, що я спостерігав і всі ми могли бачити за останні рік-півтори, що Україна справді дуже сприяла злагодженню цих історичних проблем, що стосується, зокрема, Волинської трагедії, бо була проведена робота і на політично-дипломатичному рівні, і на практичному рівні, тому що відбувалася ексгумація тіл за участі польської сторони, також розпочався діалог між істориками. Знаю, що за період вашої роботи на посаді голови Українського інституту національної пам'яті ви справді глибоко разом з командою працювали з цією темою, у вас були робочі візити до Польщі. Ще, зокрема, тут один цікавий факт, що у 21-му році, коли ви якраз прямували до Польщі, вас не хотіли пропускати на кордоні, бо ви везли матеріали, зокрема книги про УПА, але зрештою вас пропустили. Ось оцінюючи ретроспективно та точка, у якій ми зараз опинилися, точка напруження між Польщею і Україною, наскільки, на вашу думку, вона критична, як ви це оцінюєте, як людина, яка безпосередньо знає контекст наших стосунків і була дотична до розбудови їх.
4: Тут важливо, знаєте, дуже показова деталь. От ви згадали про цей випадок з перетином польського кордону. Там була книжка, написана польським автором про співпрацю УПА і ВІН, тобто польського підпілля. Тому це цікаво, що їх дуже тригернуло, що як таке може бути, щоб польські підрозділи співпрацювали з українськими підрозділами. От. Але повертаючись до вашого ключового питання, насправді... через недалекоглядність і, скажімо так, дріб'язковість рішення президента Навроцького, зараз україно-польські стосунки перебувають, ну, мабуть, в найглибшій такій ямі, я би сказав, на такому майже дні, порівняно з усіма попередніми роками, тому що цей жест Навроцького, ну, насправді він же скерований на внутрішню аудиторію, бо зовнішня аудиторія, ну, зовні він тільки попсував репутацію свого, власне, відзнаки, найвищої польської відзнаки. Тепер, я думаю, кожен буде два рази думати, чи йому брати цей орден, тому що, по-перше, в ці всі дебати з'ясували, що там Муссоліні, Петен, і імператор Хірахіто, Катерина ІІ, і ще бозна, скільки сумнівних постатей цей орден мають. І тепер цей орден, м'яко кажучи, репутаційно дуже постраждав. По-друге, тепер кожен політичний актор в світі буде два рази думати, чи сьогодні дали, завтра забрали, що це за орден такий. Так, і відповідно, назовні постраждав і орден, і престиж польської держави, і всі європейці дивляться на поляків дуже дивно. Тут Україна воює, там бабахала Москву, розбиває на фронті, ізолює Крим, а польські праві настільки їм муляє результативність і сила української спільноти, що вони починають пробувати там щось навіть не бити в спину Україні, а щось там шарпати Україну в спину. Ну, це виглядає, ну, дуже комічно і несерйозно. І біда в тому, що президент Польщі, він представляє ж не тільки себе і своїх правих виборців, він наразі представляє всю Польщу. І, відповідно, багато українців обурюються, починають проєктувати це на всіх поляків, але, слава Богу, ну, поляки не всі такі, не всі підтримують позицію Навроцького, але, тим не менше, такої політичної кризи вже давно не було. Насправді, ніколи не було такої глибини політичної кризи за роки незалежності. І зараз велика мудрість потрібна від дипломатів і урядів обох країн, благо, все-таки в Польщі уряд ліберальний, а не Навроцького. О, тому це ще є шанс, і я сподіваюся, ними скористаються наші очільники наших урядів.
3: Цікавий факт, і зацитую слова пана Зеленського, і він зазначив, що Навроцький продовжує політичну боротьбу всередині своєї держави за рахунок якраз підняття настроїв ненависті до українців. Тут його зацитую: ми з поляками не можемо бути не партнерами і не друзями, бо ми сусіди, бо якщо ти не партнер, то хто ти? Потім все це з роками перетворюється на те, що в нас з руськими, як сказав президент Зеленський, неповага, агресія, радикалізація суспільства. Зокрема, про це він заявив в інтерв'ю ТСН «Тиждень». І тут також є цікавий факт. Є опитування, яке провели в Польщі, і за даними цього опитування, яке якраз зробило United Surveys, понад половина опитаних поляків вважає, що президент України Володимир Зеленський має негативну думку про Польщу. Учасники опитування оцінили, яке ставлення до Польщі наразі має якраз український президент, і 58.3% опитаних вважають ставлення Зеленського до поляків негативним. На мою думку, і це очевидно, мені здається, що Навроцький справді маніпулює історію з політичних мотивів. Але, з вашої точки зору, до яких наслідків, насамперед, це може призвести ось ця криза саме для українців у Польщі, але і які наслідки це матиме для самих поляків всередині їхнього суспільства? Ви вже означили у попередній своїй відповіді щодо такого політичного рівня, але коли ми йдемо про суспільний рівень, як ви це бачите?
4: Ну, перш за все, ми повинні розуміти, що контекст такий, що оці потуги польських правих, вони виглядають дуже, ну, комічно і якось інфантильно, тому що президент України, попри всі там помилки, перемоги, ну, ми ж розуміємо, що ми доволі складне суспільство ще й під час війни, о, тут всякого є, але тим не менше він очолює спільноту, яка воює в реальній війні 21-го століття, найбільшій війні 21-го століття. Натомість президент Навроцький намагається затягнути свій народ в абсолютно уявну війну в попередній попереднього століття, 20-го століття. І фактично це, ну, розуміють будь-хто, хто намагається реалістично подивитися на ці речі. Відповідно, біда ще в тому, що йому, в принципі, це вдається. І всі ці уявні історії локального конфлікту 80-літньої давнини, вони реально тригерять польське суспільство, тому що це не закрита рана, не пропрацьована і так далі. От, і замість того, щоб зробити те, що зробив колись там Кучма і Квасневський, та, які запровадили форму «пробачаємо і просимо пробачення», що є найрозумнішим і наймудрішим, та, і політики мають брати лідерство в таких складних питаннях, вирулювати в конструктив, він вирішив роз'ятрити ці рани, отримати там 3-5% на вибор. З чим це загрожує в майбутньому? Ну, це може насправді негативно позначитись на сприйнятті українців у Польщі, це може негативно позначитись на економічних процесах, що люди будуть там думати, чи варто їм вести справи з поляками, відкривати там бізнес, бо якщо буде погіршуватись середовище економічне і соціальне, ну, там негативне ставлення до українців зростати, власне, якісь претензії будуть, то українці не будуть залишатися в Польщі, навіть ті, хто виїхав, будуть переміщатися там в Німеччину і в інші країни, де рівень істерії не такий зашкальний. От, з одного боку. З іншого боку, це може ускладнити там нашу логістику і політичні переговори про вступ в ЄС. Це очевидні речі. От. Я не вбачаю, що прям для військового напрямку будуть ну, надмірно великі ризики, тому що все-таки Польща не єдина країна Європейського Союзу, і більшість розуміє, навіть якщо у польських правах відбувається затьмарення, то більшість європейських країн розуміє, що наші 110 українських бригад, які стримують 250 російських, потрібно за всяку ціну підтримують, бо в разі чого 14 польських бригад навряд чи щось зроблять з російським військом. Тому, я думаю, військова історія буде все-таки або з благорозумства частини польського суспільства, або під тиском європейського суспільства забезпечено. От. Але от економічно, культурно, соціально там дійсно може бути тяжко.
3: А на вашу думку, взагалі, колись відбудеться з боку Польщі ось це прощення щодо історичних подій, зокрема Волинської трагедії? Тобто, чи буде та точка, коли вони відмовляться від почуття образи, гніву, бажання помститися? Або як це працює із такими історичними ранами?
4: Ну, таке вже було в 90-х роках, начебто ж прощення відбулося. Церкви робили заяви про прощення, глави держав робили, парламенти і так далі. Але, як ми бачимо, ну, завжди є ризик, що прийде якийсь, ну, скажімо так, політик, який веде фантастичні війни з минулого і попробує нав'язати цю отруєну оптику сучасному. Тому, в принципі, ми не можемо точно прогнозувати. Очевидно, що той політик, який, ті політики, яким все залишиться в спадок, будуть, ну, м'яко кажучи, в дуже складній ситуації, тому що це накручене суспільство, треба буде, якби, приводити до стану порозуміння. От, і якщо цього не зробити, то може й дійти до трагедії. Тому коли це станеться, ну, невідомо, але це завжди внутрішня робота. Ні, там, ні ми, ні там німці, литовці, да, ну, всі сусіди поляків, які знають їх там темперамент і болі, і рани, так, частину з яких нанесли, частину з яких просто стали свідками, частину з яких допомагають їм, та не зможуть остаточно вплинути на це, на цю ситуацію. Це має сама, це внутрішня робота самої Польщі. Поки що ми бачимо, що польські популісти ускладнюють проробити цю роботу з минулим ранами і не загоюють рани, а, грубо кажучи, роз'ятрюють, розковирюють і тішаться з того, що вони кровоточать ці рани, тому що на цьому кривоточивості, і вони отримують свої 3-5, скільки там відсотків на виборах, свої 30 срібняків.
3: Тут варто зазначити, як і ви наголосили, що загалом у польському суспільстві і навіть у політикумі існують і інші протилежні думки. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи рішення Кароля Навроцького позбавити президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла, назвав скандал стратегічною помилкою, від якої програють обидві сторони. Ми бачили вже заяву, зокрема, Міністерства закордонних справ, і очільник цього міністерства Андрій Себіга у неділю в ефірі телемарафону зазначив, тут його зацитую, ми знаємо, що 11 липня – це така досить чутлива дата для Польщі, мається на увазі, вони будуть згадувати Волинську трагедію, і ми закликаємо до зваженості, ми відкриті до дипломатичного діалогу. Ми вважаємо, що арсенал дипломатичних інструментів має бути максимально задіяний, і ми до цього готові, сказав Собіга. І також він додав, що час непомічання Україною недружніх кроків, маніпуляцій з історією України пройшов. Сказав, ми тепер будемо дзеркалити, я хочу, щоб наші польські це почули. Наші польські друзі це почули. На вашу думку, що означає ось це віддзеркалення?
4: Ну, це може означати відповідні заяви, оцінки. Це може бути той так званий симетризм, який так не подобається полякам, коли вони намагаються роками розказувати, які погані українські підрозділи, але нічого ніколи не говорити про злочини і вбивства, які вчиняли польські підрозділи. Раніше український МЗС і взагалі український уряд старався не підсвічувати ці речі. Ну, в першу чергу, для того, щоб своїх власних громадян не накручувати. Тому що в Україні переважна більшість людей просто взагалі нічого не знає або дуже мало знає про Волинську трагедію, це протистояння. А просто будь-яка людина адекватна, яка про це починає дізнаватися, ну, в неї, вибачте, зникають всякі симпатії до власне польських дієвців. Тому що після санації, пацифікації, ну, там, знищення українських шкіл, церков і намагання насильницької асиміляції з концтаборами і так далі, які здійснювали поляки, і польський уряд офіційний, проти не якісь повстанці, да, як ми говоримо про Волинську трагедію, а реально офіційна польська держава намагалася витерти українську ідентичність, не тільки українську, єврейську, білоруську і так далі, і всіх загнати в своє бачення нації. Да, всі ці речі, вони, м'яко кажучи, невідомі українському суспільству. І коли йдеться про зеркалення, я думаю, що йдеться про те, що цілеспрямовані зусилля пояснити і українцям, да, що там робили поляки і звідки взагалі ростуть ноги в цій історії. От, якщо таке буде, ну, це, м'яко кажучи, погано вплине на репутацію поляків, тому що зараз, ну, попри такий хайп через ордени, да, українці більшості здивовані, чому взагалі поляки причепилися до цієї історії, тому що більшість людей не асоціює УПА теж з поляками, там, може, люди на Волині і Галичині так, а в більшості України люди асоціюють УПА якраз з антирадянським рухом, тому що Радянський Союз демонізував цей підрозділ. І відповідно, таке дзеркалення, ну, може призвести до того, що українці більше дізнаються про польські злочини, про те, як армія Крайова, батальйони хлопські вирізали українські села, які, до речі, що зафіксовано в численних історичних джерелах і так далі. От, єдине, що це не дуже теж конструктивний шлях, тому що, ну, ми можемо теж підвищити ставки і розкачати цю ненависть, та, яка буде абсолютно базуватися на історичних фактах, тільки користі від неї не дуже багато. Тому тут краще якраз направити зусилля на історичні дослідження і встановлення правди про речі. Наприклад, підтримати такі дослідження, як робить Український католицький університет, там, наприклад, під егідою професора Галагіди, які досліджують, поіменно досліджують жертви, українські жертви під час польсько-українського протистояння і польські жертви досліджують. Оце насправді шлях, коли дійсно відбувається реальне пізнання без скандалів, а з метою вшанувати гідність всіх загиблих і нарешті закопати ці вила роздраю.
3: Це була розмова із Антоном Дробовичем, головою Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки і екс-головою Українського інституту національної пам'яті. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зіб, Бров, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 44 гривні 92 копійки.
0: Євро
3: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок.

Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Денько. Вдалося повернути додому 6 цивільних громадян України, яких Росія роками незаконно утримувала у неволі. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у Фейсбуці. Це українці віком від 35 до 66 років, яких росіяни затримали під час окупації Маріуполя, Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей. Одного з них росіяни викрали з власної домівки лише тому, що його син служить у ЗСУ. Іншого українця по дорозі на роботу, куди він прямував у день російського вторгнення. Серед звільнених також доброволець, який у 2022 році приєднався до бригади «Ангели Тайри» у Маріуполі. Саме того дня разом із ним була затримана і Тайра, яку вдалося повернути додому раніше, 17 червня 2022 року. Додам, учора у результаті обміну з РФ Україна повернула з російського полону 160 своїх громадян. Омбудсмани України та Росії обмінялися великими списками військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин для перевірки їхнього можливого перебування у полоні. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Фейсбуці. За його словами, зустріч із російською омбудсманкою Яною Лантратовою відбулася під час вчорашнього обміну полоненими. Сторони також обмінялися запитами щодо отримання копій документів у межах цивільно-правових відносин. 18 людей звернулися по медичну допомогу через удар по Сумах, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров у соцмережах. Тяжких травм зазнала жінка. Вона постраждала унаслідок удару поблизу багатоповерхівки. Зараз перебуває під наглядом медиків. Також у лікарнях. Ще серед травмованих двоє півторамісячних немовлят. Діти у лікарні з мамами, які без поранень, та ще двоє дорослих. Росіяни атакували громаду 3 швидкісними реактивними БПЛА. Пошкодження зафіксовані за 7 адресами, додав посадовець. У застосунку «Дія» завершилося всеукраїнське голосування за дизайн національної поштової марки до Дня Незалежності України, де переможцем став ескіз «Лелека Воля». Про це у телеграмі повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков. Загалом в опитуванні взяли участь майже 329 тисяч користувачів, а робота переможець, яка присвячена поневоленим, зниклим безвісти та їхнім родинам, набрала понад 103 тисячі голосів. Новий поштовий випуск під назвою «Ми чекаємо» «Укрпошта» офіційно випустить 24 серпня до 35-ї річниці Незалежності України. Організатори наголошують, що ця марка стане для всього світу сильним маніфестом про українську стійкість, а також важливим нагадуванням про необхідність повернення усіх полонених і цивільних, яких незаконно утримує Росія. Міністерство соціальної політики повідомило на сайті про запуск у тестовому режимі нового цифрового ресурсу «Додому», який створений для допомоги українцям, що перебувають за кордоном і планують повернутися на батьківщину. На цій онлайн-платформі зібрано актуальні дані про наявні вакансії, освітні програми, соціальні послуги, а також детальні візитівки понад 100 громад із контактами та описом місцевої інфраструктури. Розроблений за підтримки уряду Німеччини, цей сервіс має на меті полегшити процес реінтеграції та допомогти громадянам ухвалити зважене і поінформоване рішення щодо свого безпечного повернення. У Польщі правоохоронці затримали 36-річного громадянина України, якого підозрюють у публічних погрозах на адресу чинного президента країни Кароля Навроцького. Про це повідомляє польський телеканал Polsat News. Як заявили у поліції міста Зелена Гура, увагу слідчих привернули матеріали в одному з онлайн-каналів, де під час трансляції на адресу польського лідера лунали погрози та образи. Після оперативних пошуків українця затримали і доставили до прокуратури, де йому загрожує до 2 років ув'язнення за статтею про образу конституційного органу Республіки Польща.

0: Польща. Ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 28 червня. За інформацією Укргідромецентру, у неділю в Україні невелика хмарність. У східних Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 16-21 градус, вдень плюс 29, плюс 34. У західних – Житомирській, Вінницькій та Одеській областях – сильна спека – до 38 градусів. На сході країни – 23-28 градусів. На Київщині – невелика хмарність без опадів. Температура по області вночі – 16-21 градус, вдень – плюс 29, плюс 34. У Києві вночі – від 19 до 21 градусу, вдень – плюс 30, плюс 32.
1: Погода на громадському радіо. Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама. Експертні рішення. На громадському радіо.
3: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
3: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту – Асоціація українських банків. У студії Ілля Колесник, адвокат юридичної компанії «Приходько та партнери».
4: Суди встановлюють саме, на що ці кошти були витрачені. І оцей ланцюг він має якби пройти, да, мають встановити, що ти добросовісний боржник, тільки тоді відкрити процедуру. Були такі люди на практиці, які там розуміли, що вони не справляються, брали ще нові кредити і потім процедуру банкрутства їх запускали. Але це дуже сильно залежить суб'єктивно від конкретного судді, як він це буде тлумачити, як ми це будемо доводити. Тобто, в принципі, да, задача адвоката – це притриматись принципу законності і правильно довести саме підстави для, ну, там, відкриття цієї справи, да, і зібрати докази. Якщо ми не робимо якихось незаконних речей, так скажемо, але користуємося, можливо, десь якимись, ну, прогалинами або ще якимись нюансами, то, ну, реально це довести. Але я би все одно не радив людині прям умисно йти брати кредити для того, щоб списати. Тому що це трактуватись навіть як шахрайство може. Якщо можна відслідкувати, да, що взяла кредит і не платила взагалі ніяк і йде на банкрутство, то, як правило, такі справи просто не відкриває. Тобто, ну, практика така.
3: Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
1: Що вони означають і чому це сталося?
5: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповідь. Ленді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
5: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
5: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
1: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
6: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
7: Кому знайомого, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
1: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
1: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
8: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.

0: Екомайбутнє.
1: Майбутнє.
0: Сьогодні.
1: Екомайбутнє сьогодні.
0: Про зелену відбудову України на громадському радіо.
2: Усім привіт-привіт! Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш, і темою нашого випуску є велосипедна інфраструктура в Україні. Ми будемо охоплювати і обговорювати дуже багато різних векторів, і я радий вітати в нашій студії Анастасію Макаренко, виконавчу директорку U-Cycle Асоціації велосипедистів Києва. Пані Анастасія, вітаю!
3: Добрий день!
0: «Екомайбутнє сьогодні».
2: Я насамперед хочу поставити запитання, яке адресую усім своїм спікерам і спікеркам. А що для вас, як простої громадянки, або навіть з призми вашого професійного досвіду, означає зелена відбудова?
3: Ну, зелена відбудова – це про ті комфортні міста і громади для людей, да, про які багато років, ну, зокрема, і наша організація говорить, да, власне, ми тому і просуваємо цю велосипедну адженду не заради велосипедної інфраструктури, а заради комфортних, здорових, таких екодружніх міст. І в оцій картинці є велосипедний транспорт як частина транспортної системи, мобільності і так далі. То це міста, в яких хочеться жити, а в яких хочеться там, не знаю, там будувати своє якесь майбутнє, там, де люди бачать майбутнє для своїх дітей, так, а не шукають його десь в інших місцях. Зараз в нас завдяки реформі децентралізації розвиваються дуже гарно, на мій погляд, навіть через всі ці виклики війни, все одно громади, да, таке явище, як громади. І за кордоном ми знаємо це як ком'юніті, ком'юніті білдинг. І це позитивно теж має, впливає на якийсь розвиток територій. От. І для мене зелена відбудова – це те, чого, мабуть, ми і не мали насправді. Mm-hmm. От. І тому ми, для нас це дуже важливо. Ми до того десь тяжіли. В Україні є класні, зокрема, громадські організації, інституції, які це просували ще до повномасштабного вторгнення. Але зараз цей голос посилився, тому що, з одного боку, наші міста і там міста, села руйнуються, а з іншого боку, ми працюємо над тим, щоб це відновлювати, щоб туди поверталися люди. І дуже велике питання, окрім того, як зупинити ворога, як досягнути перемоги, справедливого миру, стоїть те, як ми це будемо відбудовувати. Тому що я не думаю, що це якась буде така точка, де ми от станемо в один день і скажемо, все, а тепер у нас зелена відбудова. Тобто це речі, якісь паралельні процеси, тому дуже важливо зараз для себе теж окреслювати щось прийнятне, що є прийнятним, а що неприйнятним. І бо оця така виключно економічне бачення для міст. Ми знаємо долю Донбасу, Донбаського регіону, який йшов якраз шляхом геть не зеленим, а таким досить індустріальним, так, економічним, так, і як це насправді теж впливає і на соціокультурний ландшафт людей, на зв'язки між ними, так. І хочеться, звісно, мати ці міста, про які от, це міста для людей.
2: Абсолютно. Але коли ми говоримо про велосипедну інфраструктуру, не знаю, чи тут йдеться і буде нагода говорити про відбудову, тому що, на жаль, в багатьох громадах, містах, загалом населених пунктах велосипедної інфраструктури майже немає. І я хочу почати з такого загального питання, тому що, коли я говорю про велосипед, насамперед, це для мене більше таке гобі, можливо, здоровий спосіб життя, кататися, веселитися і так далі. Але я дуже хочу, щоб велосипед сприймався як частина інфраструктури цієї чи іншої громади, чи того чи іншого міста. Ось для чого велосипед саме для міста? Яку функцію він виконує?
3: Ну, по-перше, велосипед – це транспорт. Ну, тобто, можна, звісно, його сприймати як хобі, і для багатьох людей він таким і є, для когось він є спортом, але те, що це транспорт, це ніхто не відміняв. І якщо зараз ми то в Києві, тут на Хрещатику, це одна історія. А якщо ми спустимося в міст та громади, українські менші, побачимо, наскільки там велосипед саме використовують як транспорт. І зараз от навіть оце, ми зараз сьогодні маємо мінус 20, і навіть в такий мороз люди в громадах використовують велосипед, і в Києві він теж, можна його зараз бачити, навіть в таку погоду. От. І тому ми про це, ми рухаємо саме велосипед як транспорт, як частину транспортної системи міст, як частину сталої міської мобільності. І якщо ми ж подивимось також на наш євроінтеграційний курс, куди ми рухаємось, так, то в Євросоюзі це вже питання не стоїть. Тобто велосипед там є частиною, велосипедний транспорт є частиною транспортної системи, він є частиною економіки і так далі. І ось я буквально восени була на найбільшій транспортній конференції, яку організовує Єврокомісія, і там було 3 дні. І перший день він такий був більш загальний, присвячений політикам, містам і так далі. Другий день був присвячений виключно велосипедному транспорту, Urban Cycling Day. Про це говорили міністри різних країн, були різні панелі, були представники Єврокомісії, де вони говорили виключно про політики, про програми, про фінансування, про успішні історії міст європейських, так? І третій день був присвячений громадському транспорту, як серцю сталої міської мобільності. І, звісно, поки для України це космос, так, щоб одна третина транспортної адженди була присвячена велосипедній повістці, але це те, куди ми теж рухаємося, тому що коли ми говоримо про зелене майбутнє і зелене відновлення, то дуже важливе місце займає саме велосипедний транспорт.
2: Цікаво. Ось давайте перейдемо, можливо, тут до ваших таких суб'єктивних оцінок. Ось якщо йдеться і дається шкала, так, від 1 до 10, яку б оцінку ви Україні дали щодо розвитку велосипедної інфраструктури?
3: Ой.
2: Станом на сьогодні, ось сьогодні лютий 26-го року.
3: Ну, дивіться, якщо сказати про сам велосипедний рух, так, то він, ну, як велосипед... У нас є міста, де велосипедний рух, маленькі містечки, селища, понад 50%. Колись ми працювали в Старобільську Луганської області, там близько 70% людей користуються велосипедом. Вони хотіли навіть велосипед зробити логотипом свого міста, у них не було розвиненого громадського транспорту. Це було абсолютно велосипедне місто, не маючи ні одного кілометру велоінфраструктури. Тому, якщо дивитися по кілометрах інфраструктури, ну, дуже на примітивному, ну, це не нуль уже, так? Mm-hmm. Та, бо, наприклад,
2: це
3: там
2: вже добре.
3: Та це вже не нуль, тому що коли, наприклад, я прийшла працювати, так, то велодоріжки, ну взагалі там, я не знаю, в Києві була там перші велодоріжки, пам'ятаю, не знаю, така новина на вулиці Здолбунівській Олени Пчілки, де там вона в Дарницькому районі, дуже поганої якості. Це були перші там київські велодоріжки, потім щось там на, ну, не щось, а на проспекті Бажана з'явилося до Євробачення, так? Дуже така показова, до речі, історія. На Євробачення хотіли показати Київ з кращої сторони і побудували на Бажана велодоріжки по обидві сторони.
2: Там і дороги ремонтувала для Євробачення.
3: Для чого? Щоб показати, що ми європейське місто. Тобто, ніби цей вже зв'язок був, але він такий досить... По інфраструктурі, звісно, це десь, ну, 1-2. Тому що навіть ті міста, які вважаються в Україні лідерами, вони всі от 150-200 кілометрів, ну, типу Київ, в планах, щоб замкнути веломережу, зробити її цілісною, це 1000 кілометрів веломережі. От, там, ну, звісно, 240 кілометрів – це пріоритетні веломаршрути, але те, що в нас сьогодні є, близько 240 – це фрагменти. І тому про київську велоінфраструктуру може багато хто говорити погано дуже, тому що ми говоримо в точці тут і зараз. Якщо ми подивимося 10 років тому, її взагалі не було. Зараз вони її створили
2: фрагментально,
3: і зараз от основна тепер така, якби, фокус, і ми цього дуже вимагаємо, це просуваємо, поєднувати те, що вже є, щоб якось її зв'язати. Але загалом веломережа Києва, от вона в планах, це 1000 кілометрів. От. І в нас, мабуть, по всій Україні, я не знаю, чи набереться 1000 кілометрів.
2: Ось я часто заходжу до вас на сайт, так, U-Cycle, так, і у вас є мапа київської веломережі. Звісно, там я бачу такі, знаєте, апендекси, так, коли це порізано. Але якраз переходячи до теми лідерів, міст лідерів, які добре і класно розвивають свою велоінфраструктуру, ви зараз назвете, я думаю, точно ці всі міста і громади, але для мене особисто це є Львів і Вінниця. Це там, де я був. У Львові справді центр є велодоріжки, де можна і на велосипедах кататися, і електротранспортом. Електросамокат для мене найулюбленіше, коли я приїжджаю в нове місто. Був влітку в Черкасах, там також непогано, навколо набережної, прям багато кілометрів, ти можеш приїхати, все подивитися. Якщо дивитися з точки зору цифр, які міста тут лідирують?
3: Ну, знову ж таки, якщо дивитися саме самими кілометрами, то Київ зараз має найбільше. От, просто масштаби Києва і кількість населення, якщо ми будемо це порівнювати з такими містами, як Львів і Чернівці, то навіть там Чернівці, вони, мені здається, точно не мають 100 кілометрів. Зараз я, може там щось змінилось. Але, наприклад, Львів, да, вони мають понад 100. Одеса зараз активно розвиває, так? Вінниця. Але у Вінниці менша веломережа, ніж в Києві. Просто на масштаби Вінниці це виглядає, що там велоінфраструктури
2: багато. І це про цілісність якоїсь, так? Вона там з'єднана, якщо я
3: помиляюсь. Так, ну і там теж такий цікавий момент, що ці міста, зокрема і Вінниця, і Львів, вони все-таки, це була ініціатива мерії. От, тобто там настільки активісти вимагали цього, тобто там активісти є, вони активні, вони дуже багато включаються там, щоб ця велоінфраструктура була кращою, але все-таки там свого часу пан Садовий, як мер Львова, сказав, ми будемо розвивати велоінфраструктуру, ще тоді, коли в нас не було ні ДБНів, ні ДСТУ і так далі. Та в Києві будували першу там Здолбунівську. От. І це теж говорить про політичну волю, бо це не так дорого, як здається, і міста, багато міст можуть собі це дозволити якимось там помірним темпом, але це сильно дуже питання політичної волі. От, наприклад, ми бачимо сусідню Польщу, як там це космос в контексті швидкості, як це розвивається, але на них дуже сильно впливають їхня євроінтеграція, от, тому що вони мають кошти з бюджетів Євросоюзу, саме і там навіть на деяких веломаршрутах, особливо там туристичних, прямо на в'їзді стоїть така табличка, де запобудовано за кошти Євросоюзу. От, і ну, вони скористалися цією можливістю це фінансувати. В нас в Україні поки немає такої можливості, тому теж якось з одного боку сварити міста, що вони цього не роблять, не окей, та, як на мій погляд. А з іншого боку, сварити варто ті, які це блокують, наприклад, або які дійсно, коли ремонтують вулицю і не враховують це. Оце, оце погано.
0: Екомайбутнє сьогодні.
2: Та про нашу євроінтеграцію ми також будемо трішки далі говорити, загалом про законодавство, але тут я хочу перейти, можливо, до таких практичних порад. Ми назвали такі великі достатні міста, як ви зазначили, які мають бюджет, так, які можуть вкладатися в велоінфраструктуру, але що робити малим містам, громадам, навіть селищам, з чого їм починати загалом думати хоча б про велоінфраструктуру? Тобто, які ці кроки перші мають бути, можливо, з тих міст і громад тих досвідів, та які є успішними?
3: Ну от, ми, власне, минулого року почали такий перший в Україні курс для магістрів в Національному транспортному університеті «Організація планування велосипедної мобільності» і навчаємо транспортних інженерів. Власне, мета, чому наша організація в цю історію ініціювала, вписалася в неї, продовжує її, було підтримати процеси зеленої відбудови в Україні саме фахівцями, які будуть знати, як це організувати. Тому що тут, з одного боку, можна захотіти це зробити, але питання в нас це не вивчали ніколи в університетах. У нас школа проєктантів, вона була досить така пострадянського світогляду, да, а радянська парадигма була така дуже автомобілецентрична. Тому ми отримали ці широкі проспекти в великих містах. Так? Тому в нас швидкісні ліміти по сей день найвищі в Європі. Да? Ну, тобто міста все-таки, оця зелена парадигма і оцей такий зелене світло автомобільному руху, да, йому пріоритет, воно не конектиться от разом. Тому, власне, для велосипедів не знайшлося достатньо місця на наших вулицях, так? Що робити громадам, зокрема, в яких нічого нема? Починати дійсно зі стратегічних документів. Ми називаємо його «Концепція розвитку велосипедної інфраструктури». От, і близько півсотні українських міст громад вже такі документи мають, а ще багато міста включили вже розвиток велосипедної інфраструктури в інші свої стратегічні документи. Там в когось це план сталої мобільності, в когось це там якісь плани просторового розвитку і так далі. Тобто мати це на законодавчому рівні в свої якісь міські документації закріпленим. Чому важливо? По-перше, це вже якесь бачення, як ви хочете це розвивати, щоб уникнути оцих велодоріжка з нікуди в нікуди. Та, те, що створює таке негативне бачення і насправді не вирішує ніяк питання велосипедного транспорту. Другий момент, це легітимізує взагалі виділення коштів у межах бюджету міського, да, на будівництво. Чому Київ зараз активно розвиває? Тому що в 2018 році депутати Київради одноголосно прийняли концепцію розвитку велосипедної інфраструктури та на рівні Київради. І місто тепер має право закладати кошти, має право реалізовувати оці такі транспортно-велосипедні проєкти. От, і, в принципі, ті міста, які ви теж згадували сьогодні, і Львів, і Вінниця, і Чернівці, вони мають велоконцепції дуже давно, ну, тобто не сьогодні. От, тому вони вже, ви можете якийсь результат побачити, бо в них є стратегічне бачення, що таке велоконцепція. Це такий набір і політик, а з іншого боку, це набір кроків, що громада міста має зробити, щоб з'явилася і веломережа, і розвивався велосипедний рух. Ну і на мій погляд, ключова частина велоконцепції — це мапа веломаршрутів, мапа веломережі, власне, яка накладається на сітку вулиць у вашому населеному пункті, і для вас це вже якби, ну, є завданням зробити це, да? Тобто от така романтика і мрії завершується, починається робота. І другий момент, що робить маленьким громадам. У 20-му році до нас дуже така історія показова і цікава про і політичну волю, і про маленькі громади. До нас звернувся на той момент ще кандидат на міського голову, мер Опішні нинішній, якого обрали. І він захотів, як він якби в рамках своєї програми захотів зробити велоконцепцію для опішнянської громади.
2: Це яка область?
3: Це Полтавська область, це такий центр гончарства в Україні, там дуже багато музеїв, дуже класне місце. І там якби є цей такий місцевий зелений туризм розвивається. І сам по собі велосипедний рух є, тому що така громада, якби люди їздять і між селами, і всередині населеного пункту. І зробили для них велосипедну концепцію. І потім почалось повномасштабне вторгнення, і якось вони так з радарів у нас пропали. А потім ми дізнаємось випадково минулого року, що вони ремонтували, в них відбувався ремонт вулиці. Вони дістали велоконцепцію, яка в них вже була як прийнятий документ. Подивилися, що на цій вулиці має бути велосипедний маршрут, це частина веломаршруту. І поки ремонтували вулицю, зробили там вже там перші 2 кілометри велодоріжки. І вже їхній міський голова їхав на велосипеді і знімав відео, де ось велосипедна доріжка. Я до того веду, чому? Що вони не зробили щось окреме для вело, але вони все одно громади ремонтують вулиці і так далі. І за те, що в них був цей документ, вони це зробили. І зараз в них є. І в нас є і там і Біла церква, яка має кілометри, і в Ірпінь мають. Ну, тобто, в нас не всі, не лише великі міста, обласні центри мають кілометри. Чернігів зараз теж дуже активно розвиває. От, все-таки, оце-таки стратегічний підхід, він важливий. І з іншого боку, це теж можливість залучати якісь іноземні кошти. Зокрема, такий досвід Миргорода. Вони з свого часу зробили велосипедну концепцію дуже давно. І їхній інвестиційний відділ досить активно залучав кошти для різних таких проєктів міжнародної співпраці. І під вело вони залучали досить багато коштів, щоб і будувати велоінфраструктуру, і розвивати, і встановлювати якусь супутню велоінфраструктуру. Знову ж таки, це про і знання, бачення, бажання. Угу. От, і, звісно, пошук партнерів, пошук класних спеціалістів і так далі. Тобто, якби хто хоче, той може. Така наразі відповідь.
2: Ось так. Хто хоче, хто може. І насправді мене тішить, що є в нас громади, маленькі міста, селища, які вписують та ось цю велосипедну інфраструктуру до себе, і потім з цим працюють, згадують щось, будують навіть фрагментарно. Але все одно я тут бачу певний негатив, тому що якщо немає політичної волі керівника того чи іншого міста, цієї чи іншої громади, виходить, що мешканці і мешканки залишаться без велоінфраструктури. Чи можливо на законодавчому рівні закріпити, щоб кожне місто, кожна громада мала обов'язково цю велоконцепцію? Тому що тут все йде зверху, як то кажуть, із законодавства. Загалом, що воно нам каже зараз?
3: Тому у нашій організації багато років є національна адвокація. Бо без національної адвокації, на жаль, ти лишаєшся агентом змін в себе на місці. І класно, звісно, якщо в тебе законектився і в тебе пішла якась співпраця з містом. Але, по-перше, очільники міст громад міняються. Да? Тобто це раз. По-друге, звісно, в Україні там ну, у нас більше, ніж 1500 громад. Да? Тобто ну, не може бути в кожній громаді велосипедна ініціатива, яка пушить це питання. От, тому, власне, в 20-му році ми розпочали такий класний процес, як розробка національної велосипедної стратегії, тоді ще з Міністерством інфраструктури тогочасним, от, і з Міністерством екології. І це був якраз час ковіду. Угу. І тоді в європейських країнах стався велосипедний бум, тому що ще у нас було критично з громадським транспортом, там було дуже критично, і велосипед став рішенням. От. І ми почали просувати цю історію з національною велосипедною стратегією, оскільки в нас розвиток велосипедного транспорту не закріплений ніде на національному рівні. Тобто це справа кожного міста. Тому я й кажу, щоб, а що робити у громаді? То треба прийняти свій документ і почати в себе цю історію рухати.
2: Якщо є політична воля.
3: Так, так, так. І тоді це працює. І тоді це можливо, якби законодавство не забороняє, навпаки, цьому є зелене світло, бо державні будівельні норми, вони вже це, якби, це регулюють. От. І тому ми почали цю історію, І, власне, в 22-му році, 15 березня, ми мали вже презентувати на тоді ще в Укравтодорі карту веломережі України. І, фактично, ця національна велостратегія, вона була вже готова там на 95%. І вона вже, ну, її напрацьовувало тоді міністерство, було залучений офіс підтримки реформ Міністерства транспорту. Ну, і почалось повномасштабне вторгнення. І там і кадрові зміни, і пріоритети в міністерства зовсім інші. І, звісно, це все стало взагалі, воно не то, що навіть воно не на паузі, воно просто лишилось напрацюванням попередньої команди міністерства. От. Але ми просуваємо далі цю історію, і минулого року міністерство, ну вже це зараз 26-те, в кінці 24-го року уряд прийняв оновлену національну транспортну стратегію. Вона говорить, у ній є фрагменти тих наших напрацювань по велостратегії. У національній транспортній стратегії є пріоритет велосипедного транспорту, який допомагає типу декарбонізувати транспортну систему, більш екологічний, відповідає європейському курсу. Там говориться про те, що в Україні дуже недостатньо кілометрів веломережі, тобто стратегічно ніби це закріплено. От, але поки що немає саме по вело якогось окремого, ну, плану дій, action plan це може бути, якийсь стратегічний документ саме по велосипедному транспорту на рівні національному, і зокрема його одна з задач має зобов'язати громаду кожну в Україні розвивати, щоб уникати того, ну, бо світогляд в кожного може бути різний, да, тобто, от, просто, якби, на рівні країни визначити, що для нас велосипедний транспорт – це частина транспортної системи, ми даємо цьому пріоритет, ми даємо цьому зелене світло, от, і ми, типу, спонукаємо всі громади це розвивати, от. Тому що в нас нема жодної громади, де немає велосипедного руху.
2: Так, це абсолютно. І тут, звісно, виникає запитання, а загалом, а як велосипед допомагає давати раду із транспортною інфраструктурою і загалом системою міста, мегаполіса, до прикладу, того Києва, коли ти в заторах можеш стояти 2-3 години. Ось, наприклад, у наших українських, можливо, міст, можливо, закордонних. Ось коли велосипедна інфраструктура існує, вона цілісна, там можна їздити. Я думаю, що це дуже насамперед екологічно,
3: це робить,
2: звісно.
3: Це робить велосипед привабливим.
2: От. Таке як слово зробити є, у нас велосипед
3: є таке слово так. Привабливе, да? От воно стає для тебе комфортним, привабливим, і чому би і ні. От, і якщо там, наприклад, в громаді може постати питання те, що там нема громадського транспорту, там це єдина опція доїхати, то люди просто це якби, ну, отак от обрали. От, в Києві, звісно, щоб це обрати, треба багато що зважити, да? Де ти живеш, куди тобі їхати, плюс у нас там ще рельєф і так далі. Тому для Києва, наприклад, критично важлива велосипедна інфраструктура, щоб велосипедна мобільність розвивалася. Без неї не буде це розвиватися. У нас мости, в нас, типа, Київ 1 квітня піднімає швидкість на певних вулицях, та, і в нас там до 80. От, у нас великі досить відстані, і, відповідно, мають бути пріоритетні якісь веломаршрути, коли там тобі буде дійсно швидше їхати. Я хочу зауважити, що велосипед є найшвидшим, може, у великих містах буде точно, скоріше за все, найшвидшим на відстань 1-3 кілометри. Так? От, може, оптимальним таким на відстані 5-7, там, до 10 кілометрів. Вже після 10 кілометрів, скоріш за все, автомобільним транспортом чи громадським вам буде швидше. От. Але, повірте, в Києві багато людей, в яких поїздка на велосипеді займає більше 10 кілометрів. Чому? Тому що це їхній вибір. Вони вибирають, їздять на роботу на велосипеді, там, обрати, ну, бо, типу, це там, частина їхнього життєвого там, способу життя, активного. Да? От вони хочуть бути велосипедом, дистанційно в місті. Це один момент. От. Другий момент – це те, що ми просуваємо для таких міст, як Київ, що це має бути транспортною опцією. От. Тобто, що хтось обере велосипед, бо йому так зручно, та? А хтось обере громадський транспорт, а хтось поїде на авто, бо теж якісь є причини на це. От. Але ж коли у вас є опція, і ви знаєте, що якщо ви на авто, то у вас буде 2-3 години затор, як ви сказали, так? Але ви знаєте, що якщо ви сядете на велосипед, ваша поїздка плюс-мінус, бо ви можете її прогнозувати, бо ви в заторі не будете, от, то ви можете обрати велосипед. Це раз. Це для вас, якщо ви щось обираєте. Для тих, хто не обирають велосипед, вони теж мають бути зацікавлені дуже сильно в користувачах, в зростанні користувачів велосипедного транспорту. Чому? Тому що це розвантажує дороги. Хтось обере велосипед, і він уже не буде їхати в авто. Він уже не буде пакуватися в ваш автобус на вашому районі. От, тобто це і створює оцю таку різноманітність, да, транспортну. От. І чому ще дуже класно розвивати велосипедний транспорт в містах, великих особливо. Тому що це робить життя комфортнішим загалом. Велосипедна інфраструктура міняє дизайн-код вулиці. Велосипедні вулиці, вони більш приємні для життя, вони більш приємні для всіх, вони більш безпечні. Там краще розвивається така якась мала комерція. Тобто це вулиці жваві, вони приємні, на них хочеться. Чому люди хочуть ходити, наприклад, в Києві на Поділ? Да? Тому що там більш приємно, аніж на якомусь проспекті пити каву. Чомусь вихідні, навіть хто не живе на Подолі, їдуть на Поділ. Бо більш такі тихенькі вулиці зараз. Майже на кожній вулиці є велосипедна інфраструктура. Вся молодь, фактично, яка їздить, яка є на Подолі, живе, вони користуються велосипедом, бо це супер зручно в межах району, він пологий і так далі. Тобто для Подолу супер зручно сьогодні обирати велосипед. З Подолу, можливо, на лівий берег, не завжди. Хтось обере, хтось ні. От, тому там ти поїдеш на метро або там в кого авто і так далі. Тобто це про це. От, але уявіть собі, якби ці всі люди, які зараз уже на Подолі обирають велосипед, сіли на авто. Поділо, це ж дуже така проблема, історія, да, з трафіком, з паркуванням.
2: Та, ви абсолютно правильно говорите. Мені здається, що це наші мрії, так, щоб ми розглядали велосипед як транспорт, привабливий транспорт, але давайте повернемось в реальність. У нас автомобільно-центричне місто і загалом політика, те, що я бачу. Велосипедом певним чином нехтують. І з точки зору правил безпеки, швидкостей і так далі. І тут, звісно, треба розуміння на рівні навіть місцевому, місцевих влад, що велосипед треба розвивати, інфраструктуру треба розвивати. Чи бачите ви це зараз, зокрема, у Києві? Тому що я цього особисто не бачу. Я скажу, чому ми так фокусуємося на Київ, та, тому що в нього найбільше, мені здається, зараз бюджет, коли ми йдеться про українські
3: ви
2: міста.
3: Абсолютно праві.
2: Так, і мені здається, що коли є насправді мільярди гривень, то і треба і вкладати і велоінфраструктуру, не тільки будувати якісь розв'язки.
3: Це питання пріоритетів.
2: Так, це питання пріоритетів. Звісно, зараз багато хто скаже, що Київ не був готовий до відключення. Це справді так, але коли йдеться про велоінфраструктуру, яка може розвантажити трафік, яка буде екологічною частиною транспорту, я не бачу цієї політичної волі. Як зайти, як то кажуть, в голови політикам місцевим в Києві для того, щоб це донести. Тому що ви адвокуєте це питання вже дуже довго. І чи бачите ви тут результати?
3: Ну, ми зайшли в кабінет.
2: Наприкінці
3: року у нас на сайті можна про це написати. Це абсолютно публічна історія. В 20-х числах вересня щороку в усіх європейських країнах відбувається Європейський тиждень мобільності. І в європейських країнах цей тиждень, таку ініціативу, проводять саме більше мерії. В Києві робили це громадські організації. Це робила наша організація U-Cycle, пасажири Києва, Екодія і доступно є, так, і Урбан Рада. І ми зробили такий цикл заходів, тут теж на Хрещатику в книгарні «Сенс», про сталу міську мобільність. Один день був присвячений саме велосипедному транспорту. Дуже схоже, потім я через тиждень поїхала на цю транспортну конференцію у Вільнюс, яка Urban Mobility Days, яку робить Єврокомісія, і там теж було про громадський транспорт, про вело, а ми до цього зробили так само. От. І темою була тільки київська велоінфраструктура, ми не брали тему якби національного рівня. От. І ми от якраз от там презентували цю карту, про яку ви згадували, що вона така фрагментальна, та, як ніби сир цей такий з дірками. От. І вирішили не просто поговорити про проблеми або що тільки зробили, а сформувати для пана мера Кличка такий тодоліст з 5 питань від повелу, від велоспільноти. І оформили це офіційним листом і надіслали в Міжнародний день без авто, Кафрі Дей, це така ініціатива, колись до повномасштабного вторгнення в цей день ми робили велосипедом на роботу флешмоб тут на Майдані Незалежності. Вранці всі приїжджали з різних районів, пили каву, а потім роз'їжджалися на свої там роботи, навчання і так далі. Зараз ми цього не проводимо, тому зробили такий адвокаційний захід. Ми відправили цього листа, от відправили Кличку, відправили на департамент транспорту, на патрульну поліцію, от, і якийсь час не було відповіді, а потім я отримала зворотнього листа, в якому нас запросили на зустріч, на нараду в КМДА по велоінфраструктурі, без деталей. От. І ми туди прийшли з колегами, і це така була довга двогодинна нарада, і її темою став цей наш лист, який ми відправили, що місто з одного боку комунікує, ну ми ж робимо, і це, і дійсно вони роблять, тобто щось з'являється, навіть зараз з'являється, от. Але ми якраз доносили те, що воно фрагментарне, що ці темпи недостатні, що велосипед дуже важливий, зокрема під час війни, бо це частина теж критичної мобільності, велосипед поїде навіть тоді, коли ось на вихідних перший раз в місті взагалі за метро зупинилось, такого не було. Це просто зараз ніби там мороз, але ну може бути, що хочеш. От і Київ місто велике, і треба думати, як ці люди всі взагалі будуть переміщуватись. От, ну і ми про це теж говорили, і була така нарада досить динамічна. От. Цю нараду ініціював Костянтин Усов, заступник мера профільний, який відповідає саме за міську мобільність, за сталу міську мобільність. От. За результатами цієї наради сформували КМДА сформувало протокол на 13 пунктів по ВЕЛО. Він опублікований в нас на сайті. У нього термін виконання півроку. Під кожен пункт є відповідальне або комунальне підприємство, або департамент і так далі. І там такі питання вже більш такі предметні, там реалізація конкретних маршрутів, такі як Солом'янка-центр, там вирішення питання по маршруту Троєщина-центр, запроєктувати новий маршрут Голосієво-центр, так, облаштування перехоплюючих велопаркінгів на транспортних вузлах, таких як вокзали, станції міської електрички, станції метрополітену. Ми вже ці питання зараз регулярно зустрічаємося з департаментом і регулярно зараз по них напрацьовується рішення, і я сподіваюся, що за півроку ми побачимо перші результати. Вони будуть дуже практичні. Uh-huh. Ви можете подивитися в нас на сайті uh-huh. саме по Києву. І, зокрема, один із теж крутих таких результатів – те, що перше за час повномасштабної війни місто голосувало, Київрада голосувала за бюджет, і в транспортному бюджеті з'явилися окремі рядки по ВЕЛО. Це говорить про те, що не місто зараз виділило на ВЕЛО війна, а це те, що говорить, що в рамках транспортного бюджету відбувся перерозподіл на ВЕЛО, і якийсь відсоток транспортного бюджету угу. піде на саме на велосипедну інфраструктуру. Це буквально ось сталося півтора місяці тому назад. Тому це дуже великий прогрес, тому так спрацював голос велосипедної спільноти.
2: Мені дуже хочеться сподіватися, що через півроку ми з вами ще раз поговоримо так. і побачимо ці результати. Пані Анастасія, і завершуючи нашу розмову, ось ви згадали, що в Україні майже немає громад, загалом населених пунктів, де мешканці і мешканки не користуються велосипедом. І, звісно, хочеться дати певні такі поради, рішення, а як самим людям, українцям та українкам, пушити це питання, так штовхати, щоб велосипедна інфраструктура в їх громаді, місті чи селищі розвивалася. Що ви тут можете порадити?
3: Ой, ну я навіть знаю такі історії, де хтось колись надихався нашими успіхами адвокаційними, і просто люди в громадах писали, велосипедисти писали листи і просили почати розвивати велоінфраструктуру. І їх навіть запрошували на зустрічі. Ну, мені здається, зараз для громад дуже таким може бути класним вікном велосипедні школи. Чому? Ми про це сьогодні не говорили, але це теж один з напрямків нашої організації. Ми маємо національну кампанію «Велосипедом до школи», мета якої – інтегрувати велосипедну освіту з безпеки руху, сталу міську мобільність в освітню систему, так? А також організувати певну інфраструктуру, яка дозволить учням, вчителям робити цей велосипедом до школи, да, використовувати велосипед як транспорт. І це теж, зокрема, частина в рамках децентралізації, ми знаємо про це явище опорних шкіл і так далі, і треба якось організовувати цю мобільність для школярів, і от ми от розвиваємо цю історію з велосипедним рухом. І якраз для велосипедних громад, можливо, я би запросила, бо з 2024 року, з вересня місяця, в шкільній програмі учнів 6-9 класів з'явилося понад 20 тем з велоосвіти з безпеки руху. Це ми продвокатували спільно з Міністерством освіти і науки України. Ми включили це в шкільну програму. От. І в 15 навіть пілотних школах по всій Україні, які були відібрані на конкурсній основі, ми поставили інфраструктуру на кілька мільйонів гривень, от, щоб показати, що таке оця велосипедна школа. Тепер, якби, далі слово за громадою. Як громада організує рух до цієї велосипедної школи? Школярі, вони одна з найвелосипедніших аудиторій в громаді, да? І особливо, якщо дітям починають викладати велосипедний рух, вони починають вивчати правила дорожнього руху, так? Якщо їм організувати класну велоінфраструктуру, так? Це дуже сильно змінить цей такий транспортний, не знаю, соціальний ландшафт громади, да? Як буде відбуватися мобільність. Тому, можливо, я би от розглядала, як громади, які тільки починають, щоб вони звернули увагу на свої школи, та, де є діти, встановлювали там перші велопарковки, організовували туди перші велодоріжки. От. І щоб, можливо, це теж може стати, якщо з чого починати, якщо навіть немає велосипедної концепції. От. Тому що діти, вони вже їздять, і вони більш вразливі учасники, велике, і вони пріоритет номер один, кому громада має сьогодні організувати безпечні умови. От. Ну, а якщо ми візьмемо самих дітей, що вони про це говорять? Для них це можливість відчувати себе, от, це свобода, про активними громадянами, да, коли вони активно включені, це зрощує в них також відповідальність. Да, тобто вони зовсім по-іншому сприймають, ну, якби своє оце шкільне життя, коли вони туди їх не підвозять на машині і не вивантажують десь там в такому запаркованому цьому ареалі навколо школи. Да, коли вони можуть приїхати велосипедом до школи, там його лишити і потім поїхати назад, вони відчувають себе досить самостійними. От, і це дуже сильно потім впливає на те, як вони будуть в майбутньому обирати транспорт, ставитися до своїх міст і так далі. Те, що ви говорили, що наші міста дійсно розвиваються автомобілецентрично, я згадувала, що тут є прямий зв'язок з нашим радянським минулим. Тому що це така була радянська парадигма, так? І цінності такі були. От, зараз ми, окрім того, що ми перейменовуємо вулиці, ми хочемо принести в наші міста і громади інші цінності, які не тоталітарні, так? Які про свободу, та? Про вибір, про чесний розподіл ресурсів, да, про справедливість, про доступність на різних рівнях. Доступність – це не лише про бордюри, та, занижені. От, і коли ми розвиваємо велосипедну інфраструктуру, коли ми дійсно даємо цьому увагу, так, в своїх містах, не просто на політичних якихось там папірцях, а коли ми дійсно будуємо це, створюємо, коли ми бачимо, як в школах, де ми встановили велоінфраструктуру, на наступний день вся велопарковка упаркована, та як на ці велосипедні фестивалі, які ми влаштовували, просто приїжджають всі, навіть ті, хто не їздять велосипедом до школи, так? Це реально нове, ну, така нова Україна, от, і ми дуже хочемо, щоб так воно і було, от, тому, власне, це дуже така ціннісна, в першу чергу, історія, от, а коли на рівні цінностей відбулася зміна, так, то тоді питання коштів, це просто те, що підтягується, от, тому що кошти завжди йдуть за нашими цінностями, за нашими візіями, за нашими стратегіями, от, кошти – це ресурс, а, власне, для нас дуже важливий напрямок. От. І коли ми говоримо навіть це євроінтеграційний напрямок чи напрямок зеленої відбудови, то ми маємо дуже давати собі відповідь, що в цій коробці, що в цій коробці, які там лежать пазли. От. І те, що, про що ми сьогодні говорили, є безумовно на 100% важливим компонентом, не головним, не єдиним, не унікальним, але важливим, невід'ємним, бо без цього оця зелена відбудова в наших містах не поїде. З автомобільним транспортом ми навіть, ну, ми не будемо мати зеленої відбудови. Тобто велосипедний транспорт – це і є частина зеленої мобільності разом з сталим громадським транспортом, так? І теж громадський транспорт, коли класний, коли транспорт класний, коли організовані маршрути, коли це все правильно організовано. От, тому я сподіваюся, що в нас будуть далі з'являтися і класні молоді фахівці, і кращі практики, і на це все будуть приходити достатньо фінансування.
2: Я вам дуже дякую за цю розмову. Я бачу, що ви горите насправді цим питанням, і я хочу, щоб велосипед якраз приймався як цінність у багатьох сферах, про що ми сьогодні говорили, і в життєвому, і цінність, як покращити, підтримувати своє здоров'я, цінність для транспортної системи того чи іншого міста. І ми знаємо, насправді, дуже багато історій, коли велосипед навіть рятував життя українців та українок, коли на велосипедах виїздили з окупації, перевозять різну гуманітарну допомогу, і велосипед має ось цю цінність, багатофункціональність. Тому я дуже сподіваюся, що ми в цьому будемо вбачати і це розвивати. Дякую вам за цю розмову. Анастасія Макаренко, виконавча директорка U-Cycle ГО Асоціації велосипедистів Києва. Ви слухали подкаст «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову. Мене звати Влад Бундаш. Закликаю залишатися з громадським радіо, слухати, думати та діяти.
0: «Екомайбутнє сьогодні». Про зелену відбудову України на громадському радіо.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Молодість – це час, щоб пристосуватися до всіх, А середній вік – час, щоб встати і сказати «Я та, хто я є». Залишайтеся на все шоу або покиньте аудиторію. Таємниця римських апартаментів Кері Фішер.
4: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Coralie Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
5: Вітаю! Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати трилогію «Італійська втеча» британської письменниці Кері Фішер. Нагадаю, у першій частині трилогії «Римські апартаменти» ми знайомимось із головною героїнею, 74-річною Роні, яка живе у розкішному римському палацу зі старою подругою Мариною. Частково через альтруїзм, а частково через небажання жити ціле літо поруч із донькою Ронні, жінки провели експеримент. Запросили до Риму жінку середнього віку з Лондона, щоб вона знову відчула смак до життя. Врешті-решт Бет перетворилася з жінки, яка виконувала будь-чиї забаганки, на жінку, яка могла за себе постояти і навіть знайшла нове кохання. Тож, жінки вирішують продовжити цю гру, знайти наступну кандидатку, яка проживе в Римі 3 місяці і буде виконувати завдання, щоб зрозуміти, як вичавити кожну краплину радості з наступних кількох десятиліть. З цього і починається друга частина трилогії «Таємниця римських апартаментів». Але не все так просто, бо Роні приховує глибокий особистий біль. Її чоловік багато років її зраджував. Ну, окрім того, є й інші таємниці. Ми не знаємо, чому багато років тому вона залишила Англію, який секрет приховує, і чому її власна донька, Надя, колись поспіхом переїхала в іншу країну. Окрім офіційного мотиву, я хотіла, щоб хтось зайняв квартиру, і моя власна донька не могла б туди заселитися. Однак існувала і інша, не менш складна причина. Та, про яку я не могла сказати навіть Марині, бо вона й половини не знала. Я хотіла спокутувати свої помилки. Нова кандидатка невдовзі була знайдена. Знову британка Енні. Вона нещодавно поховала матір, мала непрості відносини з сестрою. Активна жінка, ну звісно, середнього улюбленого віку Кері Фішер, починає насолоджуватися Римом і шукати відповіді у своєму минулому. Раптово у палацу з'являється донька Роні, Надя. Вагітна і нещасна. Між жінками виникає напруга. Попереду нас чекає непростий шлях лікування душевних ран, відверті розмови про минуле, примирення і спокій. Я навчилася жити з чужим несхваленням, не відчуваючи, що маю змінюватися. Коли я була молодшою, я перебувала в постійній боротьбі. Хотіла бути чиєюсь, хотіла догодити людям, але не могла поводитися так, щоб це зробити. Тепер я не переймаюся тим, щоб писатися в рамки, доки залишаюся порядною, чесною та справедливою людиною. Кері Фішер майстерно поєднує легку іронію, глибокі психологічні травми та неймовірний італійський колорит. Таємниці римських апартаментів Кері Фішер потрібно читати для ідеальної відпустки, реальної чи на дивані. Коли хочеться зануритися в атмосферу сонячного Рима, подумати про прощення і пошуки себе і, можливо, дати новий шанс старим відносинам.
4: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Coralie Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
2: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
3: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
4: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
3: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
5: Долар.
6: 44 гривні 92 копійки.
5: Євро.
6: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 46 копійок.
5: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 5-та година дня.

0: російського нафтопродуктопроводу, великих російських нафтобаз, а також на експорт через порти Балтійського моря. Додам, що це вже не перша успішна атака на цей вузол. Попереднього удару по станціях Второво та Лобково спецпризначенці завдали 10 червня. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що цієї ночі українські крилаті ракети «Фламінго» уразили підприємство «Титан Барикади» у російському місті Волгоград. Про це він написав у телеграмі. За його словами, це великий російський промисловий комплекс, де виготовляють артилерійські системи та спеціальну військову техніку. Зокрема, йдеться про елементи пускових ракетних установок, які армія РФ використовує для ударів по українських містах. У тимчасово окупованому Криму підрозділи ЗСУ уразили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1» у Феодосії та автомобільний паром «Петропавловськ» у районі Керчі, який росіяни використовували для військової логістики. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в офіційному зведенні. Крім того, під ударом опинилися пункти управління окупантів на Харківщині і Білгородщині, а також дві бази керування безпілотниками у Запорізькій області. На Полтавщині розбився винищувач «Міг-29» під час виконання бойового завдання, але український пілот успішно катапультувався, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Як зазначається, літак втрачено, проте пілот зв'язався з пошуково-рятувальною командою. Його оперативно доставили до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги. Причини та обставини з'ясовуються. У російському полоні наразі можуть перебувати близько 16 тисяч цивільних українців. Проте офіційно підтверджено лише 1878 випадків. Про це у національному телемарафоні повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За словами омбудсмана, через Міжнародний комітет Червоного Хреста вдалося верифікувати лише 892 заручників, тоді як іншу інформацію Україна збирає завдяки розвідувальним органам та свідченням звільнених військовополонених. Значна частина бранців досі вважається зниклими безвісти за особливих обставин, а про їхній точний стан, правовий статус чи навіть місце перебування нічого не відомо. Окупанти незаконно затримують людей на тимчасово окупованих територіях або під час так званих фільтраційних заходів на кордоні. Причому деякі українці перебувають у неволі без жодних звинувачень ще з 2022 року. Міжнародна федерація важкої атлетики повністю зняла санкції зі спортсменів усіх вікових категорій із Росії та Білорусі. Про це йдеться в офіційній заяві організації, оприлюдненій за рекомендацією Міжнародного олімпійського комітету. Відтепер обмеження скасовано не лише для юнаків та юніорів, як це було раніше, а й для дорослих важкоатлетів країн-агресорок. Послаблення базується на грудневих рекомендаціях МОК, які порадив спортивним асоціаціям дозволити молодіжним командам із РФ та Білорусі виступати під своїми національними прапорами і гімнами. Нагадаємо, що протягом останнього півроку аналогічні рішення про допуск або повернення символіки окупантів уже ухвалили міжнародні федерації тейквондо, водних видів спорту, боротьби, фехтування, а також Європейська федерація гімнастики. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 28 червня. За інформацією Укргідромецентру, у неділю в Україні невелика хмарність. У східних Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 16-21 градус, вдень плюс 29, плюс 34. У західних – Житомирській, Вінницькій та Одеській областях – сильна спека – до 38 градусів. На сході країни – 23-28 градусів. На Київщині – невелика хмарність без опадів. Температура по області вночі – 16-21 градус, вдень – плюс 29, плюс 34. У Києві вночі – від 19

0: до 21 градусу, в день плюс 30, плюс 32.
1: Погода на громадському радіо.
2: Здобувати світ – це не просто метафора.
3: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
2: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
3: доступне середовище,
2: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
4: Прийняття суспільством.
1: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
1: Дивіться на Ютубі
5: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
1: «Борці, що здобувають світ».
2: Нам є про що розказати і за що боротися.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
4: Кому знайомого точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
5: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
0: Що вони означають і чому це сталося?
5: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
5: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
5: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
6: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
6: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
0: громадське.радіо.
6: Відерштанд.
2: Відерштанд.
6: Супротив.
2: Супротив.
1: Пам'ять виростає із забуття.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
2: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
8: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
9: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». Це рядок з гімну ОУН, влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо, на жаль, боротися доводиться зі всім. Зі стигмою, з упередженнями, навіть з державою, бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому, я дуже сподіваюся, програма допоможе батькам в цій боротьбі.
8: «Борці, що здобувають світ». Важливо.
9: І сьогодні говоритимемо ми про розвиток мови, мовлення і комунікації, про проблеми, з якими можуть зіткнутися родини з дітьми з інвалідністю та особливими освітніми потребами. І у нас в студії Ольга Цись, дитяча логопединя, фахівчиня з раннього розвитку мови та мовлення. Вітаю вас, пані.
10: Вітаю, Тетяна, дякую.
9: І завжди ми починаємо з того, що роз'яснюємо, да, і основні терміни, напрямки, в яких працюємо. Зараз, звісно, найперше у мене буде питання про те, чим же займаються логопеди, тому що ще з радянських часів ми звикли, що це люди, які займаються лише постановкою якихось звуків, да, виправленням і так далі. Хоча зараз, мені здається, вже набагато більше ця наука пішла вперед. Ми говоримо здебільшого про комунікацію і так далі, але прошу, чим наразі сучасні доказові логопеди займаються?
10: Угу, гаразд. Отже, логопедія на сьогодні – це є галузь педагогіки. Тобто логопед – це є педагогічний працівник, це фахівець в галузі освіти. І в його професійні напрямки, компетенції належить такий широкий спектр. Це, зокрема, і робота над розвитком мовлення, плавність мовлення, звуковимова, розвиток мовних навичок, поповнення лексикону, граматичних категорій, зв'язне мовлення. Також це розвиток навичок комунікації, соціальна комунікація, розвиток навичок читання письма, розвиток альтернативної та додаткової комунікації. Також це спеціаліст, який працює як з дітьми, так і з дорослими. Окрім того, цей спеціаліст надає підтримку сім'ям, які виховують дітей або мають членів родини, які мають труднощі з розвитком мови. І також він працює з громадськістю і надає таку просвітницьку інформаційну роботу для того, щоб поширювати інформацію про ті чи інші труднощі в розвитку мови та мовлення.
9: І цим ми відрізняємося від західної чи американської школи, бо там це медичні працівники, бо часто виникає, особливо зараз, батьки писали, які переїхали через повномасштабне вторгнення за кордон, що от у нас виникають такі проблеми з розумінням, до кого звертатися. От чи є у нас зараз ця диференціація?
10: Так, в нас є певні відмінності між тим, як ми розуміємо логопеда в Україні і як це відбувається за кордоном. За кордоном логопед виконує більше також реабілітаційної функції, він також може володіти більше інструментальними методами обстеження. Але головна відмінність полягає в тому, що так наша логопедія, вона поступово рухається і змінює парадигму, яка була прийнята раніше, наприклад, в радянські часи, коли основною метою втручання було виправити, відкоригувати, усунути недоліки в розвитку мови та мовлення. І враховуючи сучасні міжнародні тенденції, біопсихосоціальну модель, коли ми розуміємо людину як цілісну систему здоров'я людини, і ми поступово рухаємося в контексті підтримки розвитку і покращення якості життя і комунікації дитини. Тому це також такі останні тенденції, які спостерігаю в змінах в нашій сучасній логопедії протягом останніх кількох десятиліть. І ми теж рухаємося в напрямку того, щоб приймати кращі міжнародні практики, сучасні методи допомоги дітям та дорослим і впроваджувати їх в свою систему.
8: Ранні втручання та освіта.
9: І отут якраз питання перших, да, ознак хвилювання, так би мовити, червоних прапорців, коли ти розумієш, що щось іде не так. Звісно, є всі діти різні, і у всіх починається мовлення в різні моменти і так далі. Це теж може бути. Проте все одно є якісь норми. І якщо дитина не починає говорити, коли ти починаєш хвилюватися, чи є якісь ознаки, які повинні от батькам сказати, нагадати про те, що так, тут потрібен фахівець, фахівчиня для того, щоб допомогти з розвитком.
10: Угу. Є відповідь на це питання, і я так завжди батькам говорю три головні критерії. Перше – це наявність будь-яких хвилювань або занепокоєнь. Тобто, коли батьки мають вже якісь занепокоєння, це вже є приводом проконсультуватися зі спеціалістом, тому що теж і дослідження, вони підтверджують, що батьки першими можуть помітити труднощі в розвитку дитини ще до того, як їх побачить фахівець на візиті. Тоді друге, якщо батьки помічають, що розвиток дитини ніби зупинився, або дитина демонструє регрес, тобто втрату, суттєву втрату тих чи інших навичок. Це теж може бути самостійним приводом проконсультуватися. І третє, це якщо батьки помічають, що дитина в якихось сферах, в тому числі в мові та мовленні, не відповідає очікуваним показникам в розвитку. Тут дуже важливо наголосити на понятті очікувані показники, тобто віхи розвитку. Це ті навички, які ми очікуємо в дітей в певному віці, а не на порівняння з однією-двома дітьми, які ми бачимо, наприклад, на вулиці, на дитячих майданчиках, або, наприклад, якихось своїх знайомих.
9: Або себе в минулому. Я не розмовляв до 3 років, а зараз, бачите, багато хто так каже, не зупиниш мене. І, значить, з дитиною з моєю буде так само. Але це неправда. Тому от... І от ці віхи розвитку, чи є спеціалізовані таблиці, чи можуть батьки таку самодіагностику провести, діагностику своєї дитини, чи тут обов'язкова допомога фахівця?
10: Точно, є на сьогоднішній день вже міжнародно прийняті і вони гарно узагальнені між собою системи виявлення цих вікон розвитку. І в Україні з 2024 року доступний скринінг офіційно українською мовою. Він називається ASQ-3, і батьки можуть пройти його самостійно. Якщо батьки відчувають труднощі з тим, щоб інтерпретувати якісь питання, щось може бути незрозумілим, тоді його можна пройти на візиті вже зі спеціалістом. Але, в принципі, він доступний для батьків, і також для лікарів такої первинної ланки.
9: І далі ми будемо, напевно, рухатися за логікою питань батьків. Я розумію, що ви вже 100 разів ці питання чули, але все одно вони залишаються, особливо коли ти, як мати, як батько, вперше зіштовхуєшся з проблемою і не знаєш досвід інших. Тут батьки часто питають, коли у дитини є така глобальна затримка розвитку, і ніби зрозуміло, що там по віку дитині вже достатньо, там 3, може бути 4, а фактично, да, його розвиток там на рік, на 2 і так далі. От тут як зрозуміти, що дитина проходить етапи? Я так розумію, що можна теж користуватися цими таблицями, да, просто робити кореляцію на той етап розвитку, який є наразі. Але все ж таки, чи є надія, що дитина, наприклад, заговорить з віком, зі своїм етапом розвитку? Чи тут все ж таки треба точно, постійно бути під наглядом спеціаліста?
10: Угу. Дуже гарне і складне питання, Тетяна, на нього немає універсальної відповіді, але це питання, яке ставлять абсолютно всі батьки на консультаціях, вони хочуть знати, який буде прогноз моєї дитини, чи вона буде говорити, чи ні, якщо так, то як саме. І тут важливо чесно комунікувати з батьками, що на сьогодні ми не маємо якогось універсального, єдиного інструменту, який би надавав нам можливість точно передбачити розвиток дитини, наприклад, через півроку, рік, 2, 3. Тому ми дуже часто не знаємо, яка буде траєкторія розвитку мовлення дитини, тому ми не можемо знати відповідь на питання, чи переросте дитина. Але з іншого боку, я теж в таких ситуаціях звертаю увагу батьків на те, що нам дуже важливо фокусувати свою увагу на тому, що є тут і тепер. Тому що коли ми бачимо прогрес, траєкторію розвитку дитини сьогодні, то ми можемо краще розуміти, яка її динаміка і які варіанти втручання їй можуть знадобитися, наприклад, в майбутньому, як ми можемо їй допомагати.
9: І тут ще, коли ми говоримо про розвиток і про комунікацію, як зрозуміти батькам, що от навіть якщо дитина не говорить зараз, це не кінець, бо комунікація – це більше, ніж мова. А що саме тоді і як розвивати комунікацію альтернативно в такому випадку?
10: З одного боку, комунікація – це є вроджений інстинкт. Тобто всі діти прагнуть комунікувати, всі діти можуть комунікувати. Деяким дітям складніше використовувати мову, і мова – це є частиною комунікації. Вона включає в себе, ця комунікація, абсолютно широкий спектр засобів спілкування. Це й погляд, міміка, жести, альтернативна додаткова комунікація. Тобто це ті різні інструменти, це можуть бути жести, картки, піктограми, застосунки на телефон або спеціальні технічні пристрої, які допомагають дитині комунікувати в той час, поки її усне мовлення ще є недостатньо розвиненим, або воно недостатньо зрозуміле, або нефункціональне, або з якихось причин було втрачене. І тоді ми кажемо, що всі діти хочуть комунікувати, і наша задача – це відібрати той інструмент для спілкування, для того, щоб вона могла нам повідомити, що вона хоче. Звісно, всі батьки прагнуть домовлення. Це є абсолютно природне теж бажання у батьків, але нам потрібно теж комунікувати про те, що все те, що сприяє розвитку комунікації, теж буде сприяти розвитку мовлення. І мовлення – це є той фундамент, який виникає внаслідок сформованості саме комунікативних навичок. Тому, коли ми розвиваємо цю комунікацію, коли ми допомагаємо дитині користуватися жестами, поглядом, вказувати на картинки, показувати на предмети, то ми таким чином теж сприяємо розвитку мовних навичок. Розвиток альтернативної комунікації, додаткової комунікації у дитини не заважає розвитку усного мовлення, тому що теж є великий стереотип і страх, що якщо ми навчимо дитину користуватися картками, жестами, то вона не захоче говорити. Але пам'ятайте, що немає жодного доказу дослідження цій тезі. Навпаки, сучасна наукова практика, вона підтверджує ідею про те, що це тільки розвиває мовлення.
9: Ну і насправді все йде до економії, да, мова йде до економії, колись на філфаки вчили. І дитині набагато легше сказати, коли вона зможе, ніж ту картку відірвати, да, дати тобі щось показати. Легше ж сказати. Тому
10: Точно. Тут
9: боятися не треба, це обов'язково прийде, якщо прийде, звісно. І все одно, попри величезну роботу таких фахівців, як ви, я вам дуже дякую за ваш блог, ми обов'язково теж лінк додамо. Там дуже багато класної, корисної інформації абсолютно для всіх батьків, тому обов'язково заходьте, всіх закликаю. Все одно залишаються батьки, люди, які дійсно, це зрозуміло, бояться, які вважають, що от є якась чудодієва якась там пігулка, да, особливо, коли деякі не дуже професійні, на жаль, лікарі там можуть щось виписати, ну, мовляв, пропити, і мова запуститься, дуже така улюблена в лапках фраза. Отже, чи є ці пігулки, да, якісь там інструменти для того, щоб запустити мовлення?
10: Дуже гарне питання, дуже важливе, і є на нього відповідь. Направду, ми знаємо, що мова і мовлення – неймовірно складний механізм, який потребує залученості, злагодженої роботи різних систем. І всі батьки прагнуть знайти щось, що може якомога скоріше прискорити розвиток мовлення своєї дитини. Вони можуть шукати різні інструменти, способи, засоби. Але на сьогодні ми знаємо, що не існує універсального інструменту, який би міг отак от одномоментно якась гра, права, стратегія, процедура, будь-що інше запустити цей процес. Тому що якщо ми пригадаємо себе, коли ми вчили якусь іноземну мову, то ми розуміємо, що ми не можемо просто в один момент почати цією мовою говорити. І неможливо навіть за місяць або два почати говорити на рівні носіїв мови. Тобто нам точно так само потрібно вчитися розуміти мову, накопичувати цей лексикон, вчитися ці слова поєднувати між собою. Так само і маленькі діти, вони проходять абсолютно ту ж саму траєкторію розвитку. І тобто в своїй суті діти та дорослі, вони глобально не відрізняються в способі навчання мови. Чомусь про себе ми це розуміємо, нам легше зрозуміти. Але коли ми думаємо про дітей, то нам здається, що вони якимось абсолютно іншим способом. І є щось іще, що ми десь пропустили. Але насправді це не так, окрім того, що діти ще не мають настільки багато життєвого досвіду, не мають стільки років практики, вони вчаться на якомога швидше, і їхні нейронні мережі, вони теж утворюються швидше. І це пояснює, чому вони так стрімко в ранньому віці оволодівають мовою. Тобто це результат практики, багаторазового повторення і власного досвіду дитини. Тобто дитині потрібно прикладати власні зусилля для того, щоб мовою оволодівати. Вплинути на цей процес ззовні якимось препаратом, процесом, процедурою, будь-чимось іще неможливо. Але наше завдання як спеціалістів – це створювати досвід, в якому б дитина могла розвивати навички, яких їй або не вистачає, або з якихось причин бракує, чи вона їх втратила, для того, щоб вона могла поступово так переходити на наступні етапи в розвитку мови та мовлення.
11: І тут від батьків багато залежить? Тобто батьки можуть постійно розмовляти з дитиною, навіть якщо у них немає там, да, прям комунікативної відповіді, але все одно, напевно, є якісь етапи розуміння у дитини будь-якої. Багато батьків, до речі, кажуть, він розуміє, він знає. І іноді спеціалісти можуть так не дуже вірити, але батьки, які живуть постійно з дитиною, розуміють, що десь все ж таки є це розуміння. Да? От постійне спілкування з дитиною корисно. І от, до речі, тут теж цікаво, батьки питали, чи оце, там, не знаю, вава, бібі, оці всі такі дитячі слова, чи треба, чи не треба використовувати?
10: Гаразд. Тоді перша відповідь полягає в тому, що батьки не просто можуть, вони вже сприяють розвитку своєї дитини. Тому що коли дитина зростає в сім'ї, де в неї є прив'язаність з близьким дорослим, де в неї є досвід розмов з близьким дорослим, вона може формувати такий добрий, міцний стосунок, має що досліджувати. Це сюди належить і гра, і розглядання книг, і участь в рутинах дня, і вдома, а потім ви вийшли на вулицю, і там зовсім інший світ, і про все це можна говорити, то ця дитина, по суті, вже має всі можливості для розвитку. Але в деяких випадках цього буває недостатньо, і тоді ми впроваджуємо такі більш тонкі рекомендації, які для кожної дитини будуть індивідуальними. Але точно батьки є партнерами, і вони не те, що вони можуть сприяти, вони мають найкраще уявлення про свою дитину, вони є найбільш замотивованими вчителями своєї дитини. Вони проводять з нею більше часу, вони володіють ідеями про те, що їх дитині може сподобатися, і вони є сталою фігурою в житті людини, на відміну від спеціалістів, які будуть змінюватися. І сучасні дослідження, вони говорять про те, що абсолютно всі батьки можуть підтримувати розвиток своєї дитини, і тому завдання спеціаліста – це не просто добре позайматися з дитиною в кабінеті, це допомогти батькам підсилити їх компетенції, зробити їх більш впевненими в своїх діях, так, щоб вони могли підтримувати розвиток дитини потім вдома самостійно, тому що коли заняття завершується, батьки повертаються в своє звичне життя, і суть не в тому, щоб дитина гарно виконувала завдання, а в тому, щоб вона могла розвиватися вдома, в тому середовищі, де вона формує цей добрий стосунок. І тоді друга частина – це про використання звуконаслідувань, таких спрощених слів. Є такий міф про те, що використання таких спрощених слів буде якось шкодити дитині, дитина їх запам'ятає, але по суті дослідження показують, що саме для маленьких дітей такі слова, вони мають спрощену форму, спрощену складову структуру слів, слова легше впізнавати, тому що вони повторюються: мама, баба, вава, гав-гав і так далі. І їх легше впізнавати з потоку мовлення, а те, що легше впізнавати, сегментувати, легше повторити. І по суті такі слова допомагають, направду, дитині вчитися повторювати нові слова. Вони допомагають накопичувати їх в лексикон і поступово, по мірі розвитку мовлення, як правило, переважна більшість дітей самостійно потім оволодіває більш складними словами. Тобто це такі перехідні слова від того моменту, коли дитина ще не повторює, і того моменту, коли вона вже повторює дуже багато різних слів. Тому можна використовувати звуконаслідування, можна використовувати цей індивідуальний тембр, стиль спілкування, коли батькам в народі кажуть посюсюкатися. Але сюсюкатися, воно в нас має такий негативний відтінок, але насправді це є унікальний спосіб взаємодії і спілкування між мамою, татом, близьким дорослим та малюком, який, направду, привертає увагу до звучання мови і тільки вчить дитину спілкуватись.
11: Я, от, до речі, з цим страхом попрощалася після вашого блогу, бо я щось думала, що треба прям так серйозно підходити, прям одразу зі складними конструкціями до дитини сюсюкатись я не буду. Чогось я цього боялась. Насправді, ну да, чергова помилка в величезному списку моїх помилок, як мами. Дякую вам знову за блог. Отже, ми не боїмось цих слів, звуконаслідувань. Головне – комунікувати. І ви тут правильно ви сказали, що робота не закінчується в кабінеті, бо є люди, які вважають, що от я привів дитину, він відзаймався, ну я ж зробив все, що міг. Насправді, ми можемо більше. Для цього ми постійно це повторюємо. Не треба вишукувати час для занять, надягати якийсь спеціальний спецодяг, і починати прям все, я тут зараз займаюся. Так, кожна хвилинка з твоєї дитини вже так чи інакше може розвинути її, просто не забувати. розказати про цю комунікацію, бо говорити з дитиною важливо. Напевно.
10: Точно.
11: Тому про це теж пам'ятаємо і не забуваємо, бо є у мене знайомий, який чомусь майже постійно мовчить з дитиною і ходить до логопеда і каже, щось воно не працює. Я кажу, ну, звісно, може ти будеш більше з ним розмовляти вдома якось. Ну, і от, до речі, тут теж питання, бо він каже, ну, він же сидить в планшеті, він же все одно щось там бачить. І от це постійне теж питання, яке ставлять батьки і неврологам. Звісно, логопедом цей екранний час, чи заважає він розвитку мовлення, якщо багато, чи є такий безпечний умовний екранний час, чи його не забагато, наскільки це індивідуально?
10: Угу. Є відповідь на це питання, вона полягає в тому, що екрани – це є інструмент. І в руках мудрого дорослого цей інструмент може бути гарним способом підтримувати розвиток дитини. І є міжнародні рекомендації, які дають нам таку рамку по часу, скільки ми можемо рекомендувати дітям. І на сьогодні ми знаємо, що бажано до 2 років уникати перегляду екранів. Дітям віком від 2 до 5 років бажано обмежувати екранний час годиною на день. Але теж з іншого боку ми розуміємо, що, наприклад, є діти, яким година на день – це дуже багато. І іноді батьки кажуть, він стає дуже збудливим, нас погіршується поведінка, ми не можемо його заспокоїти. І тоді ми розуміємо, що є ще якісь фактори, які впливають на цей екранний час, і це не тільки про кількість. Тому зараз ми маємо теж якісні рекомендації. І перша рекомендація – це відштовхуватись від індивідуальних особливостей розвитку своєї дитини. Коли батьки помічають, що дитина стає надто збудливою, емоційною, реактивною, з'являються істерики, важко заспокоїти, це означає, що такій дитині потрібно обмежувати екранний час. Тоді друге, нам потрібно думати, чи не витісняє щось екранний час з життя дитини. Якщо вона багато перебуває перед екраном і, наприклад, мало рухається, або не отримує досвід спілкування з близьким дорослим, тоді нам потрібно збалансовувати її день цими активностями. Третє, нам потрібно подумати, чи не використовуємо ми екрани як спосіб заспокоєння або переключення. Тобто, якщо дитина використовує екрани для того, щоб засинати, для того, щоб, наприклад, сфокусовуватись на якійсь діяльності, наприклад, під час їжі, або ми її переключаємо, наприклад, з істерик, то тоді нам потрібно думати про інші способи самозаспокоєння, саморегуляції своєї поведінки, емоцій. Третє, нам потрібно думати про якість контенту. Тобто, що дивиться дитина? Чи ми спостерігаємо за тим, що цей контент є безпечним для дитини? Тому що деякі речі можуть дитину налякати, знаєте, умовно, якийсь маленький білий привид, який живе в шафі, або якась машинка з очима, яка розмовляє, для нас це може бути ну, дуже зрозумілими речами, але для маленьких дітей їм це може бути не дуже зрозуміле, може їх лякати. І нам тоді важливо слідкувати за контентом і обов'язково комунікувати про те, що дитина там бачить. Якщо це контент якісний. Зараз на сьогодні є багато якісного контенту. Це і руханки, і пісеньки, і різний освітній контент. То якщо він відповідає віку, то він може сприяти розвитку дитини. Направду, діти можуть мати також ідеї для гри, вони можуть вчити якісь явища, які вони не можуть побачити в реальному житті, якісь навчальні, академічні поняття можуть вивчати. Тому за цим слідкуємо і обов'язково дбаємо про безпеку в інтернеті. Тобто нам потрібно слідкувати за тим, що дитина дивиться, чи вона не переходить на дорослий контент. Бажано, щоб дитина також, якщо це присутній екранний час, то він був на стаціонарному якомусь пристрої, щоб дитина не тримала близько біля очей, планшет, телефон, що теж може мати негативний вплив на зір. Тобто, коли ми ці фактори так приймаємо до уваги і ми розуміємо, для чого ми використовуємо ці екрани, що це за контент, яка кількість в нашому житті, дотримуємось цих рекомендацій, то тоді вони можуть бути частиною здорового способу життя. Звісно, якщо дитина, знаєте, вона дуже багато часу проводить перед екранами, вона дивиться по 2, по 3 години на день, тоді це може асоціюватися з негативним впливом. І не тільки на мовлення в цілому, і на емоційну сферу, на фізичний розвиток, на здоров'я дитини, тому що така дитина менше рухається. Тоді такий перегляд більше асоціюється з негативним впливом на зір. Тому нам потрібно просто чесно відповідати на питання, що дитина дивиться, чому вона це дивиться, і як зробити цей процес безпечним.
11: І тут ще питання до того, наскільки перед сном безпечно, бо навіть дорослим рекомендація, да, там хоча б за годину-дві, хоча у нас такі реалії зараз, що завжди телефон з повідомленнями про тривоги під рукою, але навіть дорослим треба гаджети прибирати. А дітям за скільки годин до сну?
10: Я не є консультантом зі сну, тому не можу вам так професійно відповісти, але глобально бажано, щоб це було в той момент, коли дитина активна, а не тоді, коли вона тільки прокинулася або тільки відходить до сну.
11: питаю, тому що да, виникають питання, і це важливо. І я теж цікавлюсь, тому що, на жаль, от у нас вийшло так, що в рутині все одно є незадовго до сну цей перегляд вечірній, бо дитина от дивиться, вона намагається повторювати якісь рухи, але мені здається, що це... Ну, близько до сну. Вона потім лише щось їсть, потім купається тільки і лягає спати. Мені б так розширити цю історію, рамки такі. І поки не виходить. Ми працюємо теж зі спеціалістами над цим, але, використовуючи нагоду, вас теж про це запитали.
2: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
11: І нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що говоримо ми з дитячою логопединою, фахівчиною з раннього розвитку мови та мовлення Ольгою Цись. І наступний блок питань теж хотіла вам поставити щодо саме дітей з особливостями розвитку. Ми зрозуміли, коли там є червоні пропорції, що батьки звертаються. А якщо от вже є якийсь діагноз, да, точно є затримка розвитку і мовлення, зокрема, як саме ці пріоритети в роботі вибудовуються, да, і на що тоді от фахівці, логопеди роблять акцент, да, що тут важливо?
10: Гаразд. Тоді в такій ситуації нам дуже важливо, щоб наша ціль в роботі була функціональною, і нам дуже важливо разом із батьками продумати відповідь на питання, що може допомогти цій дитині покращити її комунікацію так, щоб вона могла брати участь у важливих для себе активностях, могла розвиватися, навчатися, підтримувати стосунки, брати участь у дозвіллі. І дуже часто відповідь на це питання, вона полягає саме в підборах засобів альтернативної та додаткової комунікації. Тому що це завжди пріоритет. В різних міжнародних організаціях, коли вони розробляють протоколи, гайдлайни, такі позиційні документи, які вказують нам про те, як ми маємо допомагати дітям, які мають ті чи інші труднощі в розвитку, і завжди вибір номер один – це є надати спосіб комунікації, якщо усне мовлення наразі є з якихось причин недоступним. Але тут важливо сказати, що це не означає, що ми не працюємо над мовленням, що ми не розвиваємо, наприклад, імітаційні навички, не поповнюємо лексикон, не розвиваємо граматику, зв'язне мовлення, чіткість мовлення. Тобто ці навички, вони теж залишаються, ми над ними активно працюємо, ми розвиваємо їх паралельно, але тепер вони не є самоціллю. Тобто тепер ми їх розуміємо як частину такого більш широкого комунікативного профілю дитини, і вибір цих альтернативних методів комунікації або додаткових методів комунікації, що називають, буде дуже варіюватися для кожної дитини, враховуючи її особливості розвитку, віку, труднощів, які дитина має, збереженості сенсорних систем, тому що дитина, яка, наприклад, не чує, або яка не бачить, або має труднощі з моторикою, наприклад, ДЦП, цим дітям будуть рекомендовані різні способи.
11: І ви про них згадували, да, це картки, кнопки, це додатки. Є зараз і український розробник додатку, теж лінк надамо, там навіть без використання рук можна, да, теж користуватися дуже цікавим і корисним інструментом. Тобто діапазон широкий, і вже тут фахівці безпосередньо, знаючи розвиток вашої дитини, зможуть допомогти в підборі конкретної системи. Або в декількох. Бо, наприклад, ми зі своїм сином займаємося і з картками, з кнопками він любить нажимати. Я кажу, головне не давати йому кнопку, де буде казати, мовчіть, мовчіть, бо він нам і так не дає розмовляти між собою, коли він в центрі уваги. Головне тепер цю кнопку йому надавати. Тому, да, тут є багато різних способів. Головне знайти правильний напрямок, в якому треба працювати.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
11: Ми вже поговорили про те, що щоденна рутина – це теж частина, да, нашої постійної роботи. Тут не треба виснажливе якесь навчання для того, щоб це розвивати. Тут все ж таки від вас такі поради, я хочу, щоб були озвучені теж ще раз, про те, чи от є якісь такі головні навички, яким все ж таки батькам треба обов'язково навчитися, коли твоя дитина, ну от, поки або не поки, не мовленева.
10: Є декілька порад. Перш за все, я дуже раджу батькам помічати і цінувати будь-які спроби комунікувати з дитиною. Тому що ми так іноді сильно фокусуємося на появі цих перших слів, що іноді ми можемо не помічати, коли дитина встановлює з нами цей погляд. Вона хоче розділити цю спільну увагу, успіх у грі, щось нам показати, чимось поділитися, жестом щось вказати, десь картку якусь нам принести, що ми можемо так, знаєте, сприймати це як належне і менше на це відгукуватися. Але коли ми помічаємо такі моменти, ми підсилюємо мотивацію ще більше до нас звертатися. І так це працює в розвитку дітей, що коли ми посилюємо комунікацію, ми розвиваємо також мову і мовлення. Тоді другий момент, на який би я теж хотіла звернути увагу, це пам'ятати, що дуже важливий момент взаємодії – це є ваш такий спільний час в задоволення і в радість. Тому що іноді ми теж фокусуємося на тому, щоб зробити кожну хвилину нашого часу такою педагогічною, впровадити заняття. І нам здається, що якщо ми не граємо з дитиною по 5 годин на день, то вона втрачає можливості для розвитку. То ми знаємо, що малюки раннього віку розвиваються в тих активностях, які приносять їм радість і задоволення, коли вони відбуваються в реальному житті і у взаємодії з близьким дорослим. Тобто абсолютно кожна рутина, прийом їжі, одягання, купання може бути сповнено таких розвиваючих моментів. Але нам теж важливо сказати, що це дуже тонкі, прості рекомендації, які не мають викликати у батьків багато відчуття напруги, стресу, що нам знову потрібно терміново щось робити і контролювати кожне своє слово. Пам'ятайте, що звичайні короткі розмови, коли ми привертаємо увагу дитини, коли ми допомагаємо їй розуміти мову, називаємо речі навколо, використовуємо жести, розвиваємо гру, спілкування, це все прекрасно розвиває дитину в цілому, не тільки мовлення, тому що мовлення – це частина, знаєте, такого ширшого спектру когнітивних навичок. Тому це надзвичайно важливо пам'ятати про задоволення в моменті взаємодії і гри.
11: Це супер. І, до речі, отут наскільки важливо, от мені це теж так особисто цікаво, спільне читання книжок. От мені здається, частина комунікації теж, бо можна трішки і пограти, і все одно, навіть якщо там дитина не може поставити якісь питання, вона все одно десь, напевно, щось запам'ятовує, і оці сказки і книжки, вони все одно якось... дають, не знаю, ну мені здається, якийсь позитивний вплив. От, до речі, у нас дитина там любить, щоб її бабуся читала дві казки, і він бере прям книжку в руки, дає, вона в, я так навіть не вмію, в ролях відіграє цю книжку, і от тут ми їх забили в машині, і бабуся каже, ну от я йому зараз дам іншу книжку, він все одно, я все одно по пам'яті розповідаю. Дитина бере книжку, дивиться на бабусю, яка починає розповідати, дивиться на ці картинки, він кинув її, накричав на всіх, бо не відповідає. Тобто тут все одно є, навіть якщо дитина не може про це сказати, розуміння є. Отже, повертаючись до питання, наскільки це читання спільне, воно корисне.
10: Точно. І цей момент в комунікації ви описали, коли дитина висловлює відмову, вона відштовхує предмет, вона каже, ні, мені це не подобається, і ми можемо це щитувати і теж коментувати, казати, я знаю, ти хотів свою улюблену книжечку, але її зараз немає, ну, треба трошки зачекати. Так, діти дуже люблять переглядати книги, це прекрасна рутина, яка подобається і дітям, і дорослим. Чому? Тому що книга допомагає дітям краще розуміти мову, це, по суті, інструмент для вивчення ранньої мови. Діти можуть тоді бачити слова, які ми називаємо на картинках, багаторазово їх повторювати. Окрім того, ми можемо повертатись до однієї теж самої книги і розглядати її багато разів. Тобто це теж елемент навчання через багаторазове називання, практику повторення. І не потрібно читати довгий текст в книзі. Знаєте, достатньо просто коротко щось називати картинки, слідкувати за тим, що дитина дивиться туди, куди ви показуєте. Іноді вона сама може вказувати пальчиком на щось і просити дорослого, щоб дорослий щось поназивав. Але книги – це правда прекрасний інструмент, і окрім того, вони ще дозволяють, знаєте, повертатися. Наприклад, в моменті, коли ми розповідаємо якусь історію, ми можемо зробити паузу на якомусь моменті, умовно, і зупинити цей момент так в реальному часі. В той час, коли ми в реальному житті спілкуємося, наша комунікація дуже швидкоплинна. Нам потрібно втримувати початок, середину, кінець розмови. Книга допомагає зупинити цей час, побути в ньому, проаналізувати, що тут відбувається. Якщо треба, перегорнути кілька сторінок назад або скоріше до кінця. І дітям це дуже подобається. Вони відчувають більше контролю. контролю, більше впевненості, коли вони хочуть повторювати те, що вони добре знають. Це теж є їх елемент навчання, тому що всі діти вчаться тоді, коли вони спокійні, задоволені, коли вони відчувають передбачення, що я знаю, що буде потім. Тому і для батьків це теж має дуже багато значення, що вони мають цей час спільний, коли і мені, і дитині щось подобається. Тому книги – прекрасний інструмент, дуже-дуже рекомендую.
11: Якраз я хотіла запитати, чи є нормою, коли дитина постійно любить, да, читати щось одне, або намагатися, да, читати, або дивитися, це часто батьки вже лякаються, кажуть, я вже не можу це слухати вже в мільйонний раз, але діти повторюють і повторюють. Це ж варіант норм?
10: Так, дуже багато дітей хочуть повторювати одне і те ж саме. Просто тому, що вони знають, їм хочеться отримати цей момент, що я знаю, що буде надалі, і я можу взяти цю участь в цій активності. Тому це є абсолютно типовим для дуже багатьох дітей повторювати одну і ту ж саму гру, повторювати одну і ту ж саму книгу, але особливість наша полягає в тому, що навіть в одній і ті ж самій книги ми можемо її кожного разу по-різному розглядати. Одного разу ми можемо звернути увагу на певні предмети. Другого разу ми можемо звернути увагу на якісь властивості предметів. А це велике, а це маленьке, а це один, а це багато, а це кольори, там якісь смаки, наприклад, поназивати. А третього разу ми можемо звернути увагу на якісь причинно-наслідкові зв'язки. Сказати, дивись, ваза розбилася, о ні, чи о, тут дядя їде в автомобілі, він сигналить, біп-біп. А третього разу ми можемо повністю прочитати дитині історію. Тобто все рівно навіть в одній і тій самій рутині, в одній і тій самій книзі ми можемо впроваджувати елементи змін, елементи, як ми можемо урізноманітнити цю діяльність. Так само і в грі ми можемо робити.
11: І от, до речі, про гру згадали, тут теж, бо мені здається, багато батьків забули, звісно, як гратися, або не вміли і не дуже хочуть, і просто кажуть, я не знаю, що робити. І умовно, і це велика проблема, бо ми ходимо в школу, я бачу, як і я сама насправді така, і мені довелося згадувати, як це грати. І тепер та я знаю, але я вже пройшла якийсь шлях. От як тут, які теж є поради батькам про гру, да, от в розвитку малюка, вмовлення, зокрема, можливо, якісь іграшки зможете порекомендувати, які от можна використати.
10: Угу. Якщо ми говоримо про ранній вік, то є декілька категорій іграшок. Вони, звісно, не всі мають бути присутніми у житті кожної сім'ї, тому що ми пам'ятаємо, що реальне життя – це вже тренажер для розвитку, умовно, коли дитина взаємодіє з каструлями, з речами в шафі і так далі. То перше – це книга. Друге – це якісь іграшки, які можна з'єднувати-роз'єднувати. Це різні складанки, конструктори. Це може бути щось для творчої гри, щось помалювати, поліпити, але також творчою грою може бути поліпити щось в пісочку на вулиці, наприклад. І третє – це іграшки для сюжетно-рольової гри. Це, наприклад, ляльки, фігурки тварин, машинки, де ми можемо вже удосконалювати гру, робити її складнішою. І тут є декілька простих рекомендацій, які можуть так спробувати втілити батьки. Перше – це шукати те, що подобається їх дитині. Якщо дитина любить м'ячик або вона любить машинку, спробуйте приєднатися до гри дитини. Спробуйте пограти в те, що хоче робити дитина, послідувати ніби за її ініціативою, тому що дослідження показують, що діти будуть слідувати за дорослим тоді, коли вони мають багато досвіду, коли дорослий за ними повторює. Тоді третє, поступово додавайте нові приклади в грі. Показуйте щось нове, але не вимагайте від дитини робити так само, так як ви. Натомість заохочуйте її за спонтанні спроби повторювати за вами. Не обов'язково, щоб ваша гра була педагогічною, тому що іноді гра батьків перетворюється в заняття, коли ми штурмуємо дитину великою кількістю питань, покажи, скажи, де, який колір і так далі, то пам'ятайте, що гра – це є щось, що кероване дитиною, що приносить їй задоволення і що відбувається за ініціативою дитини. Коли ми починаємо занадто наполягати на грі, робимо її такою педагогічною, діти можуть відчувати цей момент і намагатися уникати його, тому іноді діти можуть відмовлятися від гри з дорослим. Тому перше – це шукати те, що подобається дитині, друге – слідувати за інтересом, третє – поступово показувати якісь прості нові приклади гри зі знайомими іграшками. І теж пам'ятайте, що це великий міф, що треба, щоб навколо дитини була величезна купа різних іграшок, тобто достатньо абсолютно простих речей, які часто є в житті у дуже багатьох батьків. І так слідкуйте за реакціями своєї дитини. Якщо ви помічаєте, що ваша дитина втомилася, вона вже злазить зі стільчика, або вона вже відповзає від вас, чи вона вже крутиться, вона вам показує всією своєю мімікою, поведінкою, що вже все, це кінець, то тоді ми на це реагуємо і кажемо, так, все, гра завершилася, ми не наполягаємо.
11: або змінюємо діяльність на щось інше, переналаштовуємо. У мене тут ще питання, бо знову ж таки, да, баланс між тим, щоб іти за дитиною, і з тим, щоб все ж таки якісь інструкції виконувалися, і вчити дитину виконувати інструкцію. Я знову пронаболіла, я знову про себе, бо у нас саме з цим проблеми. Ми намагаємося слідувати, але ми трішки загралися, бо тепер щось зробити, дитина вже не хоче і нікого не слухає. Це теж от така історія, яка потребує втручання. От як цей баланс знайти?
10: Та, це складне професійне мистецтво, як зробити гру розвиваючою для дитини. І тут немає теж універсальної відповіді. Тут нам теж потрібно подумати над цілями, над якими ми працюємо, щоб вони були реалістичними та досяжними. Якщо дитина відмовляється, не робить, можливо, це за складне завдання для неї. Нам потрібно спростити або, наприклад, надати трохи більше підказок, або жестами, або так надати фізичну підказку, або десь скерувати дитину в тому напрямку, коли ми пропонуємо якісь прохання. Тоді подумати над тим, чи є достатньої кількості заохочення для дитини, коли вона виконує щось, що ми її просимо з підказкою. Та тому ми намагаємося в цю гру імплементувати якісь розвиваючі стратегії, але так, щоб це не було для дитини таким великим навантаженням, напругою і не асоціювалося з неуспіхом.
11: Я нагадаю, що ми в ефірі програми «Борці, що здобувають світ» говоримо з Ольгою Цись, дитячою логопединю, фахівчиною з раннього розвитку мови та мовлення, бо писали батьки ще під час виходу нашого першого сезону. Деякі питання, вони, можливо, не пов'язані з глобальною темою про розвиток комунікації, але все ж таки вони хвилюють батьків, зокрема, от дурники. Чи дійсно вони не дуже корисні, можуть вплинути і на розвиток мовлення теж, і от коли б ви радили від них відмовлятися, якщо вони вже є в житті?
10: Бажано уникати використання дурників, наскільки це буде можливо. Але ми теж розуміємо, що іноді є об'єктивні причини, коли потрібно, наприклад, допомогти дитині, яка народилася передчасно, або вона потребує додаткової стимуляції в зоні оральної моторики. Але з іншого боку, ми розуміємо, що використання дурників, воно глобально на розвиток мови не впливає, тому що мова – це є когнітивний процес. Натомість дурник може впливати на зміну анатомічної будови щелепи, воно може впливати на формування прикусу. Також дитина, яка перебуває довгий час із дурником, може мати менше можливостей для спілкування з близьким дорослим. Тобто опосередкований вплив саме на мовленіві навички може бути, але саме на комунікативні мовні навички воно так менше асоціюється. Окрім того, ми знаємо, що дурник може асоціюватися з підвищеним ризиком отитів, наприклад.
11: Справді? Тому що дитина постійно смокче і через це, да?
10: Так, теж так. Тому ми намагаємося якомога так частіше його уникати.
11: І от тут теж, не знаю, оскільки в рік все треба відмовлятися, як зрозуміти, коли вже все?
10: Рік-півтора бажано надалі відмовлятися. Взагалі найкраще уникати використання дурника в перші місяці після народження, в моменти, коли ще не налагодилося грудне вигодовування. Після налагодження грудного вигодовування батьки можуть використовувати дурник, дуже часто вони його використовують як елемент для самозаспокоєння. Але поступово, коли дитина дорослішає, ми можемо знайомити з її з іншими способами самозаспокоєння, саморегуляції. Десь ми можемо більше потримати на ручках, десь ми можемо більше її поколихати, десь, можливо, переключити увагу, тобто шукати щось іще, чим ми можемо допомогти дитині. Але бажано уникати використання дурника саме під час гри, наприклад, і взаємодії, для того, щоб дитина мала більше можливостей практикуватися у відтворюванні тих чи інших артикуляційних рухів, звуків мовлення, складів, слів.
11: Зрозуміло, дякую. Тут ще питання від батьків було про те, до кого взагалі звертатись, якщо є проблема з жуванням. Цим теж логопеди займаються? І чи тут є якісь от поради умовно, що робити, от коли дитина не жує чи погано жує?
10: Сфера жування, вона також є складна і мультидисциплінарна. Взагалі найкраще почати з консультації педіатра, для того, щоб зрозуміти, чи немає якихось медичних станів, які можуть на цей процес впливати. Тоді, якщо з лікарського боку немає зауважень, і лікар може сказати, що тоді я вам рекомендую співпрацю зі спеціалістом, тоді це може бути або логопед, або харчовий терапевт, або фахівець сенсорної інтеграції, або навіть ерготерапевт. Все дуже сильно залежить від індивідуального профілю дитини, тому що дуже часто трудність, яка озвучується батьками як не жує, може бути пов'язана з величезною кількістю різних чинників. Це можуть бути труднощі з недостатнім відчуттям органів артикуляційної моторики, зниженою чутливістю. вразливістю всередині ротової порожнини. Можуть бути труднощі з координацією м'язів губ, язика, щелепи. Дитині справді дуже складно зрозуміти, коли, в який момент потрібно скоротити ті чи інші м'язи, а як подрібнити, наприклад, їжу всередині ротової порожнини. Тоді третє, це може бути пов'язано також з певним таким зацикленням і труднощі з гнучкістю поведінки, коли дитина звикає до певної текстури їжі, їй складніше пробувати щось нове. Деякі діти можуть мати харчову неофобію. Їм складніше просто, вони мають величезну тривогу, щоб скуштувати якийсь новий продукт, тому вони хочуть їсти тільки те, що вони вже звикли. Наприклад, переподібну їжу або їжу, яка так дуже легко подрібнена. Іноді навичка жування в деякої частини дітей може формуватися повільніше, як частина їх індивідуального розвитку. Іноді ми розуміємо, що, можливо, цій дитині треба трохи більше часу. Тому потрібно так комплексно поглянути на ситуацію і тоді вже в залежності від цього розуміти, як рухатися далі і яке втручання може бути рекомендоване.
11: Угу. І от ви згадали про знижену чутливість, а на це взагалі можливо якось вплинути батькам, зокрема, чи спеціалістам?
10: Так, можливо, коли ми розуміємо причину, ми можемо подумати про те, які стратегії, прийоми, техніки ми можемо впроваджувати. Для деяких дітей ми можемо пропонувати, наприклад, їжу певної текстури або певних смакових властивостей. Ми можемо пропонувати їжу різними шматочками, пропонувати їсти руками або, наприклад, самостійно з допомогою приборів. Тобто тут буде варіюватися в залежності від того, в чому полягає трудність, яка причина.
11: Ольга Цись, дитяча логопединя, фахівчиня з раннього розвитку мови та мовлення. Це була програма «Борці, що здобувають світ». При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це проєкт підготовлено за підтримки Українського культурного фонду. Дякую вам.
10: Дякую.
2: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють»
0: на Громадському радіо.
12: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
13: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
14: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
13: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
15: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
16: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
15: Деталі на сайті lavina.ua.
12: Реклама на Громадському радіо.
2: Курси валют на Громадському радіо.
17: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
17: 44 гривні 92 копійки.
2: Євро
17: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 46 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо.
18: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Дрони СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію в Торово у Володимирській області Росії, яка є ключовим логістичним вузлом для постачання пального до Москви. Про це повідомляє СБУ на сайті. Спецоперацію здійснили воїни Центру спеціальних операцій «Альфа» у межах виконання завдань президента щодо операції впливу на економіку країни-агресора. Унаслідок ударів по технічних будівлях об'єкта зафіксовано детонацію та масштабні пошкодження. Ця станція входить до системи «Транснефті» і забезпечує транспортування дизельного пального до московського кільцевого

0: техніку. Зокрема, йдеться про елементи пускових ракетних установок, які армія РФ використовує для ударів по українських містах. У тимчасово окупованому Криму підрозділи ЗСУ уразили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С-1» у Феодосії та автомобільний паром «Петропавловськ» у районі Керчі, який росіяни використовували для військової логістики. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в офіційному зведенні. Крім того, під ударом опинилися пункти управління окупантів на Харківщині і Білгородщині, а також дві бази керування безпілотниками у Запорізькій області. На Полтавщині розбився винищувач «Міг-29» під час виконання бойового завдання, але український пілот успішно катапультувався, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Як зазначається, літак втрачено, проте пілот зв'язався з пошуково-рятувальною командою. Його оперативно доставили до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги. Причини та обставини з'ясовуються. У російському полоні наразі можуть перебувати близько 16 тисяч цивільних українців. Проте офіційно підтверджено лише 1878 випадків. Про це у національному телемарафоні повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За словами омбудсмана, через Міжнародний комітет Червоного Хреста вдалося верифікувати лише 892 заручників, тоді як іншу інформацію Україна збирає завдяки розвідувальним органам та свідченням звільнених військовополонених. Значна частина бранців досі вважається зниклими безвісти за особливих обставин, а про їхній точний стан, правовий статус чи навіть місце перебування нічого не відомо. Окупанти незаконно затримують людей на тимчасово окупованих територіях або під час так званих фільтраційних заходів на кордоні. Причому деякі українці перебувають у неволі без жодних звинувачень ще з 2022 року. Міжнародна федерація важкої атлетики повністю зняла санкції зі спортсменів усіх вікових категорій із Росії та Білорусі. Про це йдеться в офіційній заяві організації, оприлюдненій за рекомендацією Міжнародного олімпійського комітету. Відтепер обмеження скасовано не лише для юнаків та юніорів, як це було раніше, а й для дорослих важкоатлетів країн-агресорок. Послаблення базується на грудневих рекомендаціях МОК, які порадив спортивним асоціаціям дозволити молодіжним командам із РФ та Білорусі виступати під своїми національними прапорами і гімнами. Нагадаємо, що протягом останнього півроку аналогічні рішення про допуск або повернення символіки окупантів уже ухвалили міжнародні федерації тейквондо, водних видів спорту, боротьби, фехтування, а також Європейська федерація гімнастики. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 28 червня. За інформацією Укргідромецентру, у неділю в Україні невелика хмарність. У східних Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 16-21 градус, вдень плюс 29-34. У західних Житомирській, Вінницькій та Одеській областях сильна спека до 38 градусів. На сході країни 23-28 градусів. На Київщині невелика хмарність без опадів. Температура по області вночі 16-21 градус, вдень плюс 29-34. У Києві вночі від 19 до 21 градусу, вдень плюс 30-32.
1: Погода на Громадському радіо. Експертні рішення. На Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Mizy Digital Agency. Цифрові інновації успіху. У студії Ярослав Сухарєв, засновник та CEO Digital агенції Mizy.
2: Ми можемо констатувати той факт, що один негативний відгук може, по суті, позбавити компанію чи інший бізнес

0: репутації всього того, що вони набували багато років.
1: Так, да, це є фактом. Особливо зараз з появою такого ящика Пандори, як Threads, який відкрили. Це, скажімо так, з одної сторони ускладнило і підприємцям, і CRM-спеціалістам роботу через те, що з'явився додатковий інструмент, в якому можуть люди виказувати все, що думають. Але Threads – це прям така площадка, де люди прямо можуть одним коментарем зруйнувати репутацію. Просто одним. Або навіть сам власник бізнесу може там якимось неправильним баченням просування Threads, щось типу хайпанути і знову ж таки отримати проблему. Яким чином працювати з цим? Насправді все дуже просто. Ми там повертаємось до моєї попередньої фрази. Комунікація з користувачами, з людьми. Ти повинен прокомунікувати і сказати, типу, да, це викликало негатив. Ми хотіли зробити, типу, таку цікаву інформацію, цікаву подачу, і ми зрозуміли, типу, що це виникло у вас негатив, ми дуже там за це вибачаємося і так далі. Знову ж таки, і далі, якби, працювати над своєю репутацією в форматі не те, що там завжди тепер позитив. От це теж помилково, бо це робиться якось так глянцево виглядає і не по-справжньому. Ти повинен залишатися справжнім.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
5: Прийняття суспільством.
6: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
6: Дивіться на Ютубі
2: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
6: «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та громадського радіо.
8: Станція «Держпром».
9: Це станція «Держпром».
10: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
9: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
10: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
9: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
10: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
9: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
10: Якщо ви далеко від рідного міста
9: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
10: я Олександр Бринза.
9: Рушаємо з нами. Це
8: станція «Держпром».

0: Чи буває у собак та котів ПТСР? Якими препаратами його лікують?
1: Наш сьогоднішній репортаж про евакуацію, лікування та адопцію тварин із зон бойових дій. Харківська організація Animal Rescue Харків за 4 роки повномасштабного вторгнення врятувала понад 28 тисяч тварин.
0: У ветеринарній клініці Animal Rescue Харків одночасно лікують по 50-60 собак та котів. Іноді у дні, коли фронт рухається, це може бути і сотня тварин одночасно, адже приймають усіх на вулиці, не лишать нікого.
1: Лікарі цієї клініки вимушені ставати ще і ветеринарними психологами, адже багатьох тварин до них привозять у стані глибокого стресу. Наприклад, пес Тимоша з Донеччини від гучних обстрілів і після того, як його власники евакуювалися, став у буквальному сенсі з'їдати сам себе.
0: Про нього і решту підопічних у сьогоднішньому подкасті. Рушаємо.
2: Станція Держпром.
0: Клініка Animal Rescue Харків АРК розташована у центрі Харкова. На рецепції кілька боксів із собаками. На дивані двоє котів із катетерами в лапах. Усі пацієнти не вміщаються в лікувальних приміщеннях.
1: У першій кімнаті, де розташовані бокси з собаками та котами, нас зустрічає гучним гавкотом невисокий чорно-білий пес на колісному кріслі. Його задні лапи нерухомі. Говоримо із старшою адміністраторкою клініки Євгенією Толстою.
3: Розкажіть про вашого охоронця, який нас вилаяв.
4: Це наш Кріс. Він попав в ДТП, у нього перелом позвоночника, і він, к сожалению, ходити вже не буде. Тому опікуни – це люди, які їм займалися, які нас визивали, що приїхала машина, забрала його. Вони нам таку коляску подарили, і він дуже активно любить на ній гуляти. Тобто він гуляє, він як собака, якщо можна так сказати, повноцінно здоров. Єдине, що він не становиться самостійно на задні лапи. Ми його зараз активно пристраїмо. Хочемо кудись в хорошу сім'ю, щоб люди змогли за ним ухажувати.
0: Поранення, мінно-вибухові травми, опіки, голодне виснаження, зневоднення, піроплазмоз після укусів кліщів, перелами. Майже у всіх тварин тут стресовий стан.
4: Ну, а якщо взяти кошек, то це в основному, як би вам так сказати, общее истощение. От нервне, психічне состояние, общее истощение, і которое влияет повністю на органи внутрішнього пищеварения. І, соответственно, там надо восстанавливать не только, допустим, печень, почки, а там надо восстанавливать цілий організм в цілому.
3: Скільки загалом у вас тварин знаходиться в клініці приблизно?
4: Ну, от до 50-60, буває і 70 в основному. Буває більше, залежить від того, яка ми стараємося приймати максимально, якщо нужна допомога. От це наша меседж. Ми не можемо, якщо, допустим, у нас боксів стільки, допустим, 50-х, а привезуть ребята або приїде евакуація, ми скажемо, извини, оставляй на вулиці. Соответственно, ми по-любому будемо приймати. Іноді, якщо серйозні якісь бої десь йдуть, то їх так достатньо і до 100. Буває, це максимально, коли тут у нас вже ми везде їх розставляємо. Але ми стараємося дуже швидко передавати їх в другі організації, либо передаємо на передержку, либо пристраюємо.
2: Станція Держпром.
0: Ветеринарна лікарка клініки Animal Rescue Харків Діана Галілова дістає з одного з нижніх боксів цуценя з травмованою задньою лапою. Шерсті на ній немає.
5: Це Генрі. От його цуциком вивезли з зони бойових дій з Донеччини. От в нього була скальпована рана на лапі. Це з відкриттям повністю кісток, це з некрозом. Там було просто повне загноєння його. Він приїхав дуже зневодненим.
1: Генрі загрожувала ампутація ноги, але виходили, каже Діана. Скоро пес поїде до Литви. Родину йому вже знайшли і вже навіть вакцинували. говорить Євгенія Толстая.
4: Ми так сотрудників підбираємо, які можуть вот, і хочуть це, щоб вкладатися максимально, щоб віддавати себе, хоча б на то час, коли ти тут працюєш. Тут вже різні підходи, кому-то щось м'ягеньке, з ким-то просто сидять в боксі по 40 хвилин, просто вот з ним сидять, розмовляють, общаються, кого-то ми виносимо на вулицю.
3: Ви ще маєте бути і ветеринарними психологами, є такий факт?
4: Є, так. Ми максимально стараємося вложитися і віддати їм все, що вони потеряли.
1: Найбільше тварин, розповідає Євгенія, зараз привозять з-під Куп'янська та з Донеччини. Дружківка, Костянтинівський напрямок, Лиманський, Слов'янський. Коти та кошенята, цуценята, дорослі великі пси, породні та прості дворові.
4: У нас є собака Тимоша, він був хазяйським, це якраз його привезли з зони бойових дій, непосередньо після прильоту, буквально через 4 дні. К нам обратились люди, які там живуть, і сказали, що є така собака. Але у нього історія почалась чуть раніше. Коли почались обстріли хазяєва, у нього почався стрес. І він почав себе, коли після прильоту були громкі звуки, він почав себе покусувати за бока в основному. Хазяєва пытались ним что-то сделать, потом, к сожалению, эвакуировались, и за ним следили соседи. И к нам он уже попал в тот момент, когда был недалеко прилет, там все разбомбило, и он просто начал себя съедать. То есть это полностью нарушена психика животного. Он себе полностью покусал задние лапы, полностью покусал все бока, это все кровоточило. Наша основная задача с ним, чтобы восстановить его доверие к людям и убрать этот страх, который у него был вот после громких звуков. Значит, наши девочки поняли один момент, что когда с ним все время разговариваешь, он, когда начинает себя покусать, он останавливается, перестает кусать. И очень общение с другими собаками.
3: У него ПТСР, это можно так называть?
4: Да.
3: Как думаете, это и от обстрелов, и от того, что люди его кинули?
4: Да. Оно, как знаете, очень похоже на то, что у него, то есть обстрелы – это психика, нервная система, плюс предательство. Ну, как не предательство. Я понимаю, что тут нельзя и осуждать хозяев, потому что мы сами не знаем, в каких условиях оказались они. Поэтому, но то, что он потерял человека, на которого он был ориентирован, да, это добавило ему это состояние.
2: Станция Держпром.
0: Дівчата дістають з верхнього бокса великого і дуже пухнастого красення кота. У Фунтика блакитні очі, чималі щоки. Він евакуйований з дружківки і теж у стресовому стані. Довго відмовлявся взагалі бодай щось з'їсти. Під ним кіт Сіряк. Так його назвали військові, які його привезли до клініки. У Сіряка множинні травми, говорить директорка з комунікацій Animal Rescue Харків Ярина Вінтонюк.
6: Крім того, що тварини потрапляють з різноманітними травмами, хворобами, те, що ми спостерігаємо під час війни, саме фактор стресу є каталізатором всіх цих захворювань, так, все, що з ними відбувається. Але одна з найбільших проблем – це різних порушень психіки в тварин, а також саме моменту довіри до людей. Перш за все, що наші працівники роблять, коли приїжджають до нас тварини – це момент відновлення цієї довіри. І насправді сюди йдуть колосальні зусилля, тому що дівчата, зустрічаючи евакуацію, нереально з ними і танцюють, вони голублять, вони з ними розмовляють. У нас є працівники, які теж пережили втрату дому, наприклад, і вони, розмовляючи з цими собаками, вони пояснюють: слухай, повір, все буде добре, я знаю, що ти переживаєш, ти вже в безпечному місці, у тебе все буде якнайкраще. І оцей момент, як дівчата вдихаються життя у них, бо це основа якраз виздоровлення. Які б ми круті препарати їм не знаходили, які б лікування не розписували, але це не працює без оцього контакту відновленого людини-тварини.
1: Окрім ветклініки, Animal Rescue Харків має ще кілька локацій. Ми приїхали в один із їхніх центрів у 20 кілометрах від Харкова. Говорить Ярина Вінтонюк.
6: Зараз ми знаходимося в реабілітаційному центрі АРК під санктуарі. Конкретно ця зона – це зона карантину. Ось тут у нас знаходяться відкриті вольєри. Там ми бачимо вольєр з цуценятами-підлітками. Тут у нас вольєрчик з маленькими собачками, які дружать один з одним. Ось тут зона у нас, де є операційна, де є стаціонар невеличкий, де лікують тварин така підтримуюча терапія. І також в цій зоні ми будуємо зону для тварин, які тільки-тільки приїхали, і вони перші 3 дні повинні відіспатися, побути у спокійному приміщенні. Там є ось одна така зона, і іде будівництво реабілітаційного центру для стареньких собак, собак з інвалідністю.
3: Тобто оці всі собаки – це собаки евакуйовані?
6: Так, абсолютно.
3: Скільки їх тут?
6: Тут 330, близько 330 собак.
3: Скільки на місяць у вас надходить, скільки ви вивозите?
6: У місяць ми евакуюємо 300-500 тварин. Із них 150 потрапляє до нас. Решту вони роз'їжджаються або по організаціях, які звернулися до нас за допомогою евакуації, або це господарі, опікуни, які забирають цих тварин після евакуації.
3: Ярино, те, що я бачу по відео, куди заїжджає ваш Руслан евакуйовувати, туди, по-моєму, не заїжджають вже жодні гуманітарні організації, принаймні по тварин точно.
6: Так, на жаль, це є ситуація, коли гуманітарні місії, там поліція, вже різні структури не заїжджають через безпекову ситуацію в населені пункти. Але є люди, які залишаються якраз конкретно, тому що у них є, наприклад, під опікою тварини. Вони не можуть врятувати себе, тому що вони мають своїх, наприклад, тварин, або до них ще прийшли інші тварини, які мали раніше господарів. І тому і життя цих людей, і життя цих тварин залежить від евакуації. Люди просто пішком виходять. Ми це усвідомлюємо, що це їхній єдиний шанс, тому наша організація, безпосередньо наш Руслан, рятувальник, він продовжує виконувати цю роботу.
3: Скільки разів ви потрапляли під обстріли?
6: За останній рік це було саме влучання дрона тричі. От нас одна машина від'їздила після 3 ударів дрона. На щастя, все благополучно залишилось, і люди, і тварини в нас залишились живі.
2: Станція Держпром.
1: Менеджерка з адопції, тобто з всиновлення, Олена Донець веде нас до вольєру з малюками та підлітками. Нас миттєво оточують десятки маленьких собак.
7: І от це один із вольєрів з такими малишами, це підлітки, і це отакі, от які люблять цілуватися, обніматися, отакі малюсенькі.
3: Ви багато віддаєте на всиновлення за кордон. Я бачу, які це країни і як вам вдається прилаштовувати.
7: Працюємо ми вже давно, працюємо з Францією, працюємо з Німеччиною. Німеччина взагалі дивна в гарному плані країна, тому що вони дуже співчутливі до стареньких і дуже співчутливі до собак з інвалідністю. Без ручки, без ножки, без очка, тобто вони більше всього в світі налаштовані на таких тварин. І ми з Німеччиною дуже добре співпрацюємо. Литва, Латвія, Швеція, Нідерланди,
3: які
7: Польща.
3: Це обсяги?
7: Ну от у нас виходить, в цьому місяці ми прилаштували 49 тварин, але насправді для нас 49 тільки собак, але насправді для нас це такий не дуже добрий місяць по адопції. Тому що враховуючи, скільки ми приймаємо тварин з евакуації, то для нас це мало.
3: Давайте розкажемо ці цифри. Чи є загальна цифра, скільки пройшло тварин через Animal Rescue Харків за час вторгнення? Це, мабуть, десятки тисяч.
7: За 4 роки це врятовано 28 тисяч тварин, 5-6 тисяч в рік рятується.
3: І скільки з них вам вдається прилаштовувати в родини, і яка це частка в українські родини? Бо так здається, що більше все ж таки за кордон.
7: Більше за кордон, так. От судячи з останнього місяця, у нас виходить, що при тому, що ми прийняли 62 собаки з евакуації в цьому місяці, 49 ми влаштували за кордон і 21 в Україні. Тобто ресурс український, він насправді не розкритий в нас.
3: Про вас мало знають. Нас,
7: насправді, аби ми змогли співпрацювати з людьми, які будуть їх приймати десь в безпечніших частинах України, це би була реально прекрасна допомога. Ще одна категорія, це третя вже категорія, це породисті тварини, породисті собаки. Вони генетично налаштовані на максимальне спілкування і життя з людиною. Це вівчарки, це алабаї, це стаффорди, маламути, хаски, лайки. Це все тварини, які потребують безперестанної уваги, безперестанного конекту, спілкування, грання, все, що захочеш.
3: Альоно, якщо умовна людина побачить цей репортаж, але живе десь далеко, чи готові ви довести цього умовного пса кудись на Вінниччину або на Франківщину?
7: Ми спочатку повномасштабного вторгнення почали це робити, коли евакуювалися тварини із Харкова в різні точки України. Тобто логістика налагоджена.
3: Тобто ви привезете, тільки візьміть?
7: От ми зможемо, так. Да. І це б, звичайно, нам би дало більший простір для прилаштування, наприклад, там великих, середніх, зосередиться на них.
1: Олена показує нам дорослу вівчарку Нору. Її сюди, до реабілітаційного центру, привезли військові. Собака була з цуценятами. У вольєрах на подвір'ї, де тримають крупних собак, бачимо двох хаски в одному боксі. Це дворічна мати та її однорічний син. Усім їм Animal Rescue Харків шукає родини, говорить Ярина Вінтонюк.
8: У нас побудований механізм, як ми працюємо з тваринами після евакуації. Абсолютно кожну тварину готують до усиновлення. Її як соціалізують, так працюють із її імунною системою, її вакцинують, стерилізують. Тобто це може займати там 2-3 місяці, але коли вже сім'я готова усиновити, це собака підготовлена.
0: Працює цей реабілітаційний центр не лише як допомога тваринам. Сюди приїздять і люди задля терапії, часто цілими родинами, нерідко військові після поранень, продовжить Олена Донець.
7: У нас в реабілітаційному центрі був котик, приїхав з евакуації, у нього очка не було одного. І так як реабілітаційний центр працює з людьми, приходили до нас військові. Один із військових вирішив всиновити котика. Військовий теж втратив око на війні, в зоні бойових.
3: Він прийшов, побачив...
7: Да, це якийсь був процес тривалий. Да, але...
3: А, він ходив кілька разів?
7: Він ходив, да, і він вирішив врятувати, всиновити так котика.
1: У Animal Rescue Харків є сторінки у Фейсбук, Інстаграмі, є сайт, де є вся інформація про евакуйованих тварин. Варто лише вбити в пошуку «Порятунок тварин Харків» або назву організації англійською. Тут будуть раді тим, хто шукає друга в родину. Допоможуть з усіма щепленнями, кормами та соціалізацією.
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
1: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та громадського радіо. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
1: Технологія впливу.
0: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
1: із Олегом Саакяном
0: на громадському радіо.
2: Із політологом Олегом Саакяном розбираємо, як саме ворог використовує пропагандистські наративи, аби посилювати напругу в ситуації між Україною та Польщею. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька.
0: Технологія впливу
1: на громадському радіо.
2: Отже, я була заскочена тим, що, власне, ось цю напругу між Росією та Польщею російські наративи намагаються розкрутити, як насправді розкол між Кирилом Будановим та Володимиром Зеленським. Які твої, взагалі, думки з цього приводу? І чи було для тебе це очевидним, що саме таким шляхом можуть теж іти російські пропагандисти, щоб дестабілізувати ситуацію?
3: Хай це звучить трішечки так, як зазнайка, але мені було очевидно, тому що це один з ключових сюжетів російської пропаганди, які вони розігрують весь час. І він кожного разу знаходить своє відображення у особлення в певних таких спарінгах. Наприклад, Зеленський-Залужний, наприклад, Зеленський-Буданов, політики-військові, ті, хто воюють, і цивільні. Це ж класичний розкол, який російська пропаганда намагається весь час інсталювати в український простір між цивільними і військовими. Завжди це недолугий якийсь політик і мудрий військовий, бажано генерал. І байдуже, які там прізвища стоятимуть, і хто би не був президентом, чи про депутата йде мова, чи то про просто якогось цивільного аналітика, журналіста, неважливо. Це той розкол, який Росія намагається весь час створити, але він не твориться. І цього разу це так само ці зусилля російські, я смію припустити, що мали дуже обмежений ефект. Вони спробували запустити цю хвилю, актуалізувати знову цей так званий розкол, але воно не взлетіло. Хоча ясно, що це лише один з епізодів, які вони розігрують, і він є стандартним, класичним і постійним. Може, в якісь разів їм вдається трішки більше і тоді складніше. В якісь рази, може, їм вдається трішки менше, як, наприклад, цього разу. Але вони тим не менше з упорством, яке варто було б кращого застосування, але, слава Богу, для нас вони його використовують для подібної несенітниці.
2: До речі, про не взлетіло. Я була заскочена кількістю поширення цих переглядів. Тобто, коли ми говоримо, знову ж таки, про платформи, це Telegram та Facebook, я нагадаю. І от з того, що ми проаналізували, це там щонайменше 6 дописів, щонайменше 5 ресурсів, а охоплення понад 475 тисяч. Я розумію, що це, можливо, не аж так багато, але це все одно більше, ніж мені здавалося можливим саме в цій темі. Знову ж таки, для мене вона не була очевидною, на відміну від тебе. Чому саме ось до цього розколу так сильно хочуть притягати українців? Навіщо запускають це? Тобто, це що, на їхню думку, дестабілізує суспільство і довіру до Зеленського, але натомість піднімає довіру до Кирила Буданова? Яка тут мета взагалі переслідується?
3: Беремо доктринальні документи російські з приводу гібридної війни. І той же доктрині Герасимова, там глибше копаємо і знаходимо, що яка задача стоїть перед пропагандою в такій війні. Використовувати існуючі наявні точки розколу і напруження для деморалізації ворога, фрагментації його когнітивного поля задля провокування внутрішніх конфліктів. Ворог має займатися внутрішніми проблемами і бути неконсолідованим перед зовнішньою загрозою. Я зараз по пам'яті майже дослівно, по-моєму, процитував, як це написано в доктрині російській. Тож, будь-яка точка напруження або конфлікт, який існує реально, туди заходить пропаганда. Дуже рідко, коли вона намагається вигадати абсолютно з нуля факт. Частіше за все це відбувається вкрай карикатурно, і в такому випадку тоді це народжує купу мемів а-ля розіп'ятого хлопчика. Але зазвичай це намагання надбудуватися над існуючими точками напруження. Тема україно-польських відносин, польського загострення наразі Навроцького з Білим Орлем, ясно, що вона дуже яскрава, має серйозний енергетичний потенціал, тобто на ній можна багато чого зараз розкрутити, і російська пропаганда просто не могла пройти повз. Відповідно, задача – колоти суспільство. Чому саме таким чином? Тому що цей епізод протистояння цивільні військові, він є класичним для будь-якої війни, і росіяни намагаються його ж розіграти, просто кандово по підручнику. Говорячи саме про Буданова і Зеленського, то Росія абсолютно байдуже, там Буданов чи Зеленський, чи хто інший, це намагання делегітимації української влади і персоналізації проблеми. Бо якщо ми далі будемо рухатись, то ми побачимо з цього ж зрізу, що є сюжетна лінія, в якій розповідається про те, що це ніби Зеленський провокував Навроцького, і це Зеленський домовлявся. От Буданов пропонував розумніші, мудріші, компромісніші рішення. А Зеленський ніби ескалював, не того роздат, не тощо. При тому, що ми не бачимо фактажу ані для першого, ані для другого. Тобто це є просто судженням, яке випадковим чином може співпадати з реальністю, може не співпадати з реальністю. В даному випадку ми лише бачимо, що маніпулятивно така теза бездоказово просувається. Бо складні процеси, і тут класична пропагандистська маніпуляція, набагато легше пояснювати, зводячи їх до персоналій. Бо звичайна людина не тримає всього контексту історичного, геополітичного, того, що там значить цей відкритий кластер чи ні, чи їздив Навроцький перед цим зустрічатися з фермерами і обіцяв їм щось там про невступ України, чи що там Туск робив чи не робив цей момент. Тобто ширший контекст, ну, звичайна людина взагалі-то займається своїми справами, пересічний громадянин, і явно не має викладки рівня кандидата політичних, економічних чи соціологічних наук. І тоді кажуть, та все там просто. Це просто Зеленський з Навроцьким щось не поділили. І от така маніпуляція зведення до прізвищ, вона спрощує життя для пропаганди. Тоді можна і все це описати банальними словами побутової сварки, а це само по собі є вже спрощеною маніпуляцією, яка наступним кроком заводить на манівці. Якщо це Зеленський з Навроцьким, то значить це емоції Зеленського, і раз емоції Зеленського беремо поруч іншого персонажа, наприклад, Буданова. А могли би взяти Залужного, а могли би взяти Порошенка, а могли би взяти будь-кого, доходячи до самого Туска. І сказати, а от він або вона. Це класична маніпуляція, повторюю ще раз.
2: Це дуже цікаво і, знову ж таки, не є очевидним для мене, тому що я коли побачила просування саме ось цього протистояння і, власне, протиставлення, тому що навіть в цьому пропагандистському наративі Кирило Буданов так чи інакше виступає, ніби, ну, його намагаються представити як таким персонажем з знаком плюс, позитивним, а Зеленського, власне, ні. І я подумала, о, ну це вкотре намагаються показати, що Україна насправді прагне війни, її розв'язувати, і ось прекрасна нагода демонструвати це на рівні найвищого керівництва, власне, глави держави. Я це читала так, що тут якраз важить особистість.
3: Ну, особистість має бути яскравою, особистість має лягати в точки напруження. Тому військовий і політик. Просто ще вчора в такій моделі краще взлітав Залужний. І можна було побачити, як російська пропаганда напропалу використовувала постійне протиставлення Зеленського і Залужного. А на самому початку це робилося взагалі відкрито, коли Путін виходив і звертався в перші ж години буквально повномасштабного вторгнення. Військові, беріть владу в свої руки, нам з вами, українці там не хочуть воювати, все інше, ми з вами домовимось, скидайте нелегітимну владу. Потім це почало уособлюватись певні прізвища, далі-далі, дійшли до Залужного, тепер легше Буданова. Тому що зрозуміло, що Залужного в цій ситуації по Польщі протиставити, ну, було би недолуго. Довго пояснювати вже актуальність цього протиставлення, вона значно менша. А Буданов прямо тут на поверхні, а Буданов їздив в Польщу. Тому, звісно, що не можна взяти когось пересічного просто і протиставити. Протиставляються фігури, щодо яких в суспільстві є, як мінімум, намагання порівняти їх. Співставні фігури, яких суспільство сприймає як дві самодостатні фігури, по яких суспільство саме чекає, що а може таки там щось десь існує, а може якийсь договорняк, а може якесь напруження. І тут російська пропаганда вривається з ноги і каже: от, вам не вистачало доказів, що там є протистояння? Так ось, один так вважає, а інший інакше вважає. При тому, що, знову ж таки, ми не знаємо, як вважає хто з них. І тут аналітично можемо підійти через політологічне середовище. І я вам тоді можу відповідально сказати, що абсолютно все не так. Якщо піти ще і в роль, яку виконує пан Буданов в цій конкретній ситуації, його візит до Польщі до цього, то є не одне підтвердження тому, що не те, що немає такого протиставляння, але й навіть ролі і позиції в цьому випадку абсолютно вигадано розставлення. Скоріше, якраз питання Польщі, Буданов і Зеленський знаходяться на одній сторінці, і їх позиції дуже суголосні, а можливо, навіть можна сказати, що у Буданова вона трішечки жорсткіша, ця позиція. Але, знову ж таки, це ми вже виходимо за рамки аналізу російської пропаганди, йдемо внутрішню політику. А пропагандистські тут це просто надвісити ярлики і створити враження, що от така реальність домінує і вона пояснює і пояснить краще, що відбувається, ніж там аналітичні викладки.
2: Як гадаєш, подальший вектор розвитку подій, чи можемо ми його припускати, і, зокрема, в контексті цієї теми? Мені здавалося, що аж так довго вона не буде розгортатися. Утім, ми бачимо, наскільки активні зараз засоби масової інформації і саме кількість матеріалів з цього приводу. Очевидно, що це складна тема, і щоб пояснити її широкому загалу, тут треба брати дуже багато різних сфер і говорити про це в контексті історії, в контексті політики, в контексті взагалі того, що відбувається зараз безпосередньо між державами, тощо. Тобто це дуже багато шарів. Вважаючи на те, що намагається зробити ворог, що намагається просунути Росія, чи можемо ми наперед прорахувати кілька кроків, як далі вони хотітимуть або могтимуть просувати, можливо, ще якісь суміжні наративи, конкретно щодо цієї теми? Чи вони просто орієнтуються, що зараз поки говорять про це, поки це на часі, працюємо над цим? Потім зміниться інформаційна картинка, підемо далі і будемо працювати з іншим.
3: Російська пропаганда, вона не працює з фактами, вона працює з тріщинами. І тому ми можемо просто взяти, ідентифікувати точки напруження, які існують, і тоді ми плюс-мінус можемо спрогнозувати, що буде робити Росія. Ну, наприклад, в цій же темі далі буде розкачуватись євроскептицизм. Навіщо нам потрібно вступати в Європейський Союз, якщо нам ставлять такі вимоги? І ясно, що таким чином будуть прокачувати напруження по лінії євроінтеграції. Далі, паралельно з цим, будуть працювати з посиленням антипольських настроїв. Можемо очікувати якихось провокацій з польськими пам'ятками на теренах України, там а-ля балончиком хтось знову з російською «и» щось напише по-українськи, або спалюванням якихось прапорів десь в сутінках, де ніхто не розбере, де то зроблено, десь в Підмосков'ї чи десь, умовно кажучи, в Бучі. Тож, в принципі, весь набір інструментів, він зрозумілий. Тематика також плюс-мінус зрозуміла. Це посилення євроскептицизму, це поглиблення точки напруження між Україною і Польщею. Ну і зрозуміло, що третє – це прокачування фактору військових. Це буде розповідання, що от а військові щось там от вважають всі дружні і колективно маніпулювання фактором військових. От як тільки завершить з Росією, він, наприклад, розвернуться і підуть полякам доводити, що УПА – це герої. От якісь такі епізоди точно росіяни будуть провокувати. І, звісно ж, легітимізовувати їх з польського боку, граючи праворадикалами, які будуть вихоплювати абсолютно маргінальні інформаційні приводи або органічно, які з'являтимуться, бо зрозуміло, що це провокує подібні настрої, або які будуть безпосередньо закинуті і сконструйовані росіянами для того, щоб сказати і абсолютизувати подібну тезу, що, наприклад, українці ненавидять поляків, або що Україна в Європі – це загроза польському лідерству. Або і далі через кому. Як на мене, тут плюс-мінус. Ми знаходимося в доволі непогано прогнозованому полі. Російську пропаганду, як і російську взагалі державну машину, ми вже достатньо добре вивчили. Що від них очікувати, в Україні чудово розуміють.
2: А скажи, взагалі існують якісь способи, механізми, як передбачити, власне, реакцію суспільства на це? Чи ось робота з ось цими розколами, які ти зараз зазначив, буде успішною чи ні? Наскільки суспільство це сприйме, наприклад, наскільки це болісно? Чи ми все одно говоримо це, про це в контексті, як вилами по воді?
3: Ну, зрозуміло, що це все відносно. Але є соціологічні інструменти, починаючи від класичних фокус-групи, наприклад, по подібним питанням, бо тут про кількісні не настільки добре не можна говорити, завершуючи, наприклад, моделюваннями за допомогою штучного інтелекту через зрізи соціальних мереж і дискурс-аналіз з зрізи з соцмережі інтернету. Через інші певні механізми опосередковані можна моделювати. Раз. Два. Тут, звісно, можна діяти проактивно, задавати власні наративи і першими вставляти свій сюжет умовно. Тобто, коли ми самі розповіли цю історію, то тоді росіяни виходять в ситуації, коли їм прийдеться перебивати вже сформоване певне уявлення, сформоване бачення. А це завжди дуже складно, набагато складніше, ніж прийти першими і встигнути своє уявлення задати, і тоді потім всі інші будуть сперечатися і доводити, що ні, це неправда. Сперечатися і доводити завжди складніше. Тому потрібно тримати концептуальне лідерство. Якщо ми розуміємо, які є об'єктивні наші вразливості, точки напруження, які можуть бути ключові сюжетні лінії, які розігруватимуть росіяни, то в такому випадку ми можемо і проактивно виставляти броню саме в тих моментах, де будуть росіяни бити. На випередження формувати уявлення про ситуацію там. Тобто, відповідати на питання, які в цих розривах присутні. Бо пропаганда в сучасна, перш за все, вона ж працює не стільки з інформацією, скільки працює з психологією. Вона побудована на біхевіористській школі поведінковій, якщо українською говорити. Звідти ж, звідки маркетинг вийшов сучасний. І вона працює на когнітивному рівні з формуванням уявлень людини. Пропаганда сучасна не намагається вас переконати. Це не раціональний вибір, і вам в табличці даються аргументи за і проти. Не SWOT-аналіз вам надсилають пропагандистські медіа, а вони вам формують привабливу картинку, привабливий сюжет, який має змінити ваше ставлення, уявлення про певний феномен, факт або подію і спровокувати до необхідної поведінки, а не переконання.
1: Технологія впливу на громадському радіо.
2: Ви слухали розмову з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
1: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій. Із Олегом Саакяном. На громадському радіо.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: В Україні з'явилася нова електронна бібліотека, присвячена українській жіночій та гендерній історії. Якою є мета цього проєкту, які матеріали можна знайти у цій бібліотеці? Про це нам розповіла Ірина Савченко. Учасниця проєкту, яка була кураторкою підготовки цих матеріалів, кандидатка історичних наук і доцентка Запорізького національного університету. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Я насамперед хочу, щоб ми пояснили аудиторії, а чому взагалі виникла потреба створювати таку окрему бібліотеку, що стосується жіночої та гендерної історії. Про що це говорить, на вашу думку? Про величезний масив даних і досліджень, які треба зосередити там в одному електронному місці. Зокрема, про те, що жіноча історія, можливо, досі залишається недостатньо видимою в Україні.
6: Ну, знаєте, тут, мабуть, трошки я не підтверджу ваші думки стосовно того, що жіноча історія залишається не досить видимою. Тут неоднозначно. З одного боку, да, з іншого боку, ні, тому що дуже багато вже є досліджень, дуже багато є наукових доробків. І очевидно, що цей науковий доробок, його треба зробити просто більш видимим і більш зручним у користуванні, як для науковців, так і для здобувачів освіти. Власне, це було метою нашої бібліотеки, от оновлення її створення. Це створення бібліотеки, яка була би певним таким ресурсом для наукового розвитку, для подальшого розвитку жіночої історії в Україні і для освіти, щоб ті, хто працює над курсами в вищих навчальних закладах жіночої гендерної історії, вони могли спиратися на цей ресурс, рекомендувати його студентам, щоб студенти могли звертатися і писати наукові роботи. Тобто цей ресурс, він важливий як для наукового розвитку жіночої історії, як ми гадаємо, буде так, і для важливим його освітній потенціал. Окрім того, ну, так би мовити, трошки спойлер, да, але ми дуже сподіваємося, що ця бібліотека, вона стане певною такою платформою, з якою можна буде ознайомлюватися з здобутками жіночої історії за кордоном.
5: Так, це важливо. Я тут додам, що до бібліотеки увійшли матеріали із широким хронологічним охопленням від періоду Київської Русі до подій Євромайдану. Якраз найповніше в колекції представлено доробок дослідниць із Української асоціації досліджень жіночої історії. Пані Ірино, ви безпосередньо були дотичні до створення цієї онлайн-бібліотеки. Що ви, зокрема, можете виділити або назвати із тих робіт, які є в бібліотеці, можливо, що вас особисто вразило, здивувало, чим ви хочете поділитися з аудиторією?
6: Вразило, здивувало. Знаєте, по-перше, я хочу сказати, що це не тільки моя робота, тому що тут потрібно зазначити, що це була командна робота. Я працювала в команді з Ольгою Миколаєнко. Ніколаєнко, вона працює в Харківському національно-педагогічному університеті імені Сковороди, докторка історичних наук, також займається жіночою історією, і ми працювали з нею разом за організаційною підтримкою Оксани Кісь. От. Що стосується самої бібліотеки, то тут потрібно зазначити, що тут цікаво саме те, що, по-перше, вона охоплює такий дійсно широкий хронологічний діапазон, по-друге, дуже широку тематику. Реально, тут і жіноче повсякдення, тут жінки у націоналістичному підпіллі, в умовах ГУЛАГу, тут прагнення жінок і її шляхи до освіти в ті часи, коли жінки не мали до цього реального от доступу, такого як чоловіки. Тут знову ж таки жіночий рух. І дуже багато інших питань. І очевидно, цінність цієї бібліотеки, вона полягає саме в тому, що це зібрання в одному місці, в одній локації, і будь-хто, хто цікавиться жіночою історією, будь-якими її аспектами, може знайти тут цікавлячі його роботи. Тут дуже цікаві біографічні дослідження, тобто і таких дуже відомих особистостей з української жіночої історії, там як Наталя Кобринська, і, можливо, трошки менш відомих, як Єлизавета Милорадович. Але я би не хотіла виділяти щось, що, ну, скажімо так, має привертати найбільшу увагу кожен, хто цікавиться жіночою історією, гендерною історією. І з якоїсь там певної теми, я думаю, що знайде якусь публікацію, яка буде для нього цікава. Я тут хотіла б зазначити, що в своїй праці ми намагалися відібрати саме наукові фахові роботи. Тому тут важливо сказати про принцип селекції до цієї бібліотеки, тому що ми звертали увагу саме на наукові фахові праці, на монографії, індивідуальні, колективні, на наукові статті, які були в журналах з рецензованих, і на статті, які мали реальну наукову новизну, або якийсь такий дуже цікавий потенціал, або долучали цікаві джерела з жіночої історії. Тому тут потрібно сказати також, що ця бібліотека, вона є зібранням саме таких от наукових фахових видань. Але я думаю, вона буде і цікавою тим людям, які просто цікавляться жіночою історією, яким просто хочеться почитати якусь цікаву книжку на вечір, і вони, погортаючи цю бібліотеку, можуть знайти для себе щось цікаве. Тобто не обов'язково це має бути лише в науковому або освітньому полі. Тут я теж хочу це зазначити.
5: Пані Ірино, можливо, серед нашої аудиторії є люди, які мають якісні наукові праці, свої дослідження, що стосується жіночої історії і гендерної історії. Чи можна якраз ділитися цими доробками з вами для того, щоб ви також публікували в своїй бібліотеці?
6: Так, звичайно, і ми дуже відкриті до таких пропозицій, тому що зрозуміло, що в цю бібліотеку вкладено дуже-дуже велика кількість роботи, але ми розуміємо, що, можливо, ми не осягнули, так мовити, неосяжне, і є якісь праці, які також є цікавими, то, будь ласка, ми запрошуємо на бібліотеці, самому сайті є опція, де можна завантажити пропозицію по вашій роботі, ми її розглянемо, і якщо ця робота, треба завантажити просто в PDF-файлі, і якщо ця робота цікава, то ми задоволенням її долучимо. Там немає якихось складних процедур. Зрозуміло, що це абсолютно безкоштовно, да, і ми будемо тільки раді долучити цікаву роботу з жіночої або з гендерної історії до своєї бібліотеки.
5: Це була розмова із Іриною Савченко, учасницею проєкту онлайн-бібліотеки з питань жіночої та гендерної історії, кандидаткою історичних наук і доценткою Запорізького національного університету. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 44 гривні 92 копійки.
0: Євро
3: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 46 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Дрони СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію в Торово у Володимирській області Росії, яка є ключовим логістичним вузлом для постачання пального до Москви. Про це повідомляє СБУ на сайті. Спецоперацію здійснили воїни Центру спеціальних операцій «Альфа» у межах виконання завдань президента щодо операції впливу на економіку країни-агресора. Унаслідок ударів по технічних будівлях об'єкта зафіксовано детонацію та масштабні пошкодження. Ця станція входить до системи «Транснефті» і забезпечує транспортування дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, великих російських нафтобаз, а також на експорт через порти Балтійського моря. Додам, що це вже не перша успішна атака на цей вузол. Попереднього удару по станціях в Торово та Лобково спецпризначенці завдали 10 червня. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що цієї ночі українські крилаті ракети «Фламінго» уразили підприємство «Титан-барикади» у російському місті Волгоград. Про це він написав у телеграмі. За його словами, це великий російський промисловий комплекс, де виготовляють артилерійські системи та спеціальну військову техніку.

0: плотниками у Запорізькій області. На Полтавщині розбився винищувач «Міг-29» під час виконання бойового завдання, але український пілот успішно катапультувався, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Як зазначається, літак втрачено, проте пілот зв'язався з пошуково-рятувальною командою. Його оперативно доставили до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги. Причини та обставини з'ясовуються. У російському полоні наразі можуть перебувати близько 16 тисяч цивільних українців. Проте офіційно підтверджено лише 1878 випадків. Про це у національному телемарафоні повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За словами омбудсмана, через Міжнародний комітет Червоного Хреста вдалося верифікувати лише 892 заручників, тоді як іншу інформацію Україна збирає завдяки розвідувальним органам та свідченням звільнених військовополонених. Значна частина бранців досі вважається зниклими безвісти за особливих обставин, а про їхній точний стан, правовий статус чи навіть місце перебування нічого не відомо. Окупанти незаконно затримують людей на тимчасово окупованих територіях або під час так званих фільтраційних заходів на кордоні. Причому деякі українці перебувають у неволі без жодних звинувачень ще з 2022 року. Міжнародна федерація важкої атлетики повністю зняла санкції зі спортсменів усіх вікових категорій із Росії та Білорусі. Про це йдеться в офіційній заяві організації, оприлюдненій за рекомендацією Міжнародного олімпійського комітету. Відтепер обмеження скасовано не лише для юнаків та юніорів, як це було раніше, а й для дорослих важкоатлетів країн-агресорок. Послаблення базується на грудневих рекомендаціях МОК, які порадив спортивним асоціаціям дозволити молодіжним командам із РФ та Білорусі виступати під своїми національними прапорами і гімнами. Нагадаємо, що протягом останнього півроку аналогічні рішення про допуск або повернення символіки окупантів уже ухвалили міжнародні федерації тейквондо, водних видів спорту, боротьби, фехтування, а також Європейська федерація гімнастики. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 28 червня. За інформацією Укргідромецентру, у неділю в Україні невелика хмарність. У східних Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 16-21 градус, вдень плюс 29, плюс 34. У західних – Житомирській, Вінницькій та Одеській областях – сильна спека – до 38 градусів. На сході країни – 23-28 градусів. На Київщині – невелика хмарність без опадів. Температура по області вночі – 16-21 градус, вдень – плюс 29, плюс 34. У Києві вночі – від 19 до 21 градусу, вдень – плюс 30, плюс 32.
1: Погода на Громадському радіо. Соціальна реклама.
2: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама.

0: рішення на громадському радіо.
1: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
1: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту – Асоціація українських банків. У студії Ілля Колесник, адвокат юридичної компанії «Приходько та партнери».
3: У нас є на ринку компанії, які видають криптопозики, такі як Біткапітал, Кріпсі. Та вони якраз такі є шахрайськими, тому що вони не мають ліцензії, не зареєстровані в Україні. Вони десь там в Лондоні взагалі зареєстровані. Але на противагу цьому вони видають позики в крипті, там в еквіваленті на гривню в Україні, і потім просто починають тероризувати. З такими компаніями домовитись реально, але там теж є вже своя напрацьована, можна сказати, методичка. Да? Там треба чекати певний термін, щоб вони пропонували якісь умови. Окремо, якщо там для того, щоб на них натиснути, можна заяву в кіберполіцію подати. Ну от, плюс зараз потрошки почали вже займатися правоохоронні органи їхньою діяльністю, там викривати офіси. От, тому якби сподіваюся, що якось це вирішиться. Але, на жаль, є такі компанії теж.
1: Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
4: Ефір програми «Правда про жіноче здоров'я» знову з вами. І я, його ведуча Анастасія Багаліка, мені допомагатимуть звукорежисер Дмитро Сміян, редакторка Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Тема глобальна, вона називається так, ми її так командою вирішили назвати, «Наше тіло і їжа». І тут ми будемо говорити про дуже-дуже багато всього. От просто величезний об'єм тем входить у глобальну тему «Наше тіло і їжа». Це, звичайно, і біологічні процеси, і те, що і як відбувається з нашим тілом, що, як і скільки ми їмо, на що це впливає. Але це також і суспільні процеси, процеси, які пов'язані з роботою нашої психіки. Це і розлади харчової поведінки, булімія і такі інші речі. А сьогодні, тут і зараз, ми поговоримо на таку тему. Наше тіло і їжа, суспільні уявлення про тіло жінки і те, що, як і скільки вона їсть. От така наша тема на сьогодні. У нас дві будуть гості ефіру, але почнемо ми з нашої першої гості. Це Любов Найдіонова, заступниця директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України. Пані Любова, вітаю вас.
5: Вітаю, вітаю, шановні слухачі.
4: А як вам наша тема? Подобається?
5: Ну, тема дуже важлива. Звісно, вона подобається.
4: А давайте, мабуть, почнемо з того, от, які, мабуть, суспільні стереотипи про жіноче тіло і вагу ми могли б назвати на загал, от так от одразу.
5: Ну, давайте спочатку розберемося з тим, що стереотипи – це не завжди погано. Це такі уявлення, які формуються, спираючись на частоту. наскільки часто зустрічається якесь явище, воно може оброблятися масовою свідомістю і скорочуватись. І ми тоді по одній якійсь ознаці можемо зробити судження про весь комплекс ознак. І, звісно, те, що стосується жіночого тіла, у нас існують стереотипи, і також для України дуже чутливою є тема їжі. Це історично так склалося. Ми сенсорний тип, і тому смакові відчуття – це є дуже-дуже важлива складова нашого життя і радості від життя, які ми отримуємо.
4: Я от хотіла б, мабуть, сказати, що в різний час і в різні епохи під впливом тих чи інших норм суспільних уявлень і поведінки тіло і те, скільки жінка їсть, вважалося то ознакою здоров'я, то ознакою нездоров'я. І ми зараз на такому відтинку історії людства, коли, мені здається, присутній і той, і інший стереотип. Тому що, з одного боку, суспільство говорить нам, о, ти там мало їси, ти будеш так виглядати нездоровою, а ну, піди поїж, чого ходиш голодною, такі інші речі. Ну, це пов'язано, мабуть, з нашим історичним досвідом, я так розумію, ви про нього згадували. А з іншого боку, суспільство говорить, що от поїж, тобі дітей народжувати, чому у тебе такі худі стегна і таке інше. А з іншого боку, інша частина суспільної моралі засуджує жінку, яка має широкі стегна, великі груди. І цей осуд базується на певній невідповідності, мабуть, жінок з якимись одними формами, тим стандартам, які є зараз в індустрії краси і таке інше.
5: Ну, от, власне, ті образи, які нав'язуються модою, індустрією краси, як ви сказали, да, вони великою мірою визначають ті прагнення молодих дівчат, як вони хочуть виглядати. І, до речі, зовсім незалежно від тої конституції тілесної, які вони мають. І це додаткові, абсолютно невиправдані страждання. Насправді, красивою може бути будь-яке здорове тіло. І можна знайти навіть в умовах якихось тілесних пошкоджень красу тіла. І це те, що би мала пропагувати індустрія краси. Зараз у нас навіть і в індустрії, в моді відбувається перебудова, тому що суспільство зрозуміло, і дослідження науковців це підтверджують, що образ краси від дуже худого тіла, такого, яке за межами здорового індексу маси тіла знаходиться, шкодить самому суспільству. Тому що налаштовує дівчат на абсолютно нереалістичні цілі в досягненні схуднення. І це навіть може підштовхувати до таких речей, коли які шкодять здоров'ю реально. Це дуже зараз підтримується, коли на екрані з'являються не тільки жінки модельної, так званої, в лапках зовнішності, худі, високі, але і звичайної зовнішності, такої, якою є переважна більшість, насправді, жінок. І маленькі, низенькі, кругленькі, пухкенькі, усілякі. Тому що норма – це різноманіття. Для того, щоб кожен міг побачити красу в тому, на кого була схожа мама. Тому що дуже багато залежить від образу мами, коли чоловіки визначаються з індивідуальними вподобаннями, що є красиве жіноче тіло. Тому і в медіа має бути різноманіття представлене. Це такий новий тренд, який я підтримую як науковець, розуміючи оцей вплив медіа на ті образи, які ми пов'язуємо з красою.
4: Це новий тренд, який ми маємо нині, і ну, він зародився раніше в західних країнах. Зараз, в 2021 році, в Україні ми можемо бачити вже і рекламу з певним різноманіттям форм і тіл, моделей, які знімаються. Ми знаємо, що таке бодіпозитив, хто такі моделі плюс сайз і таке інше. А от коли, наприклад, росла я, коли там росли ви, коли росли, мабуть, більшість наших слухачів і слухачок, такого не було. І я, наприклад, досить добре пам'ятаю, як в родинах, в тому числі і родинах моїх подруг, моїх однокласниць, мами, бабусі, тати, навіть сестри, брати, старші, дідусі стежили, ну як сказати, стежили, контролювали те, скільки, що, як ти їси. З одного боку, ти маєш поїсти і не бути голодною, так? Тебе там просто можуть загодовувати до такого стану, що ти ніколи не будеш голодною, коли ти вдома. Або з іншого боку, за тобою стежать і через раз, особливо в підлітковому віці, коли там у дівчини змінюються, починають змінюватися форми, під дією статевих гормонів змінюється її тіло, через раз ти чуєш від рідних «розжерлася». «Розжерлася» і це слово, воно в спілкуванні просто таким стає досить часто вживаним.
5: У нас... Ну, дійсно, це принизливе таке слово, яке я відразу можу рекомендувати не застосовувати, особливо щодо підлітків. Тому що підлітки знаходяться в такому психологічно дуже вразливому стані саме через те, що вони мають тілесну перебудову. І дійсно якесь необережне навіть слово кинуте значущими людьми, а батько – це завжди значуща фігура, особливо для дівчинки, мама – це значуща фігура, це можуть бути брати. Якщо вони використовують якісь такі необережні оцінки, то це може просто настільки закріпитися в психіці дівчини, що через 30 років вона буде вважати, що в неї там кривенькі ноги, хоча вони давним-давно вже переросли, а в підлітковому віці вони набували іншої форми, да, і хтось невзначай щось кинув. І потім жінка буде вважати, що в неї щось не гаразд, хоча це абсолютно далеко від істини. Тому по відношенню до підлітків треба уникати оціночних суджень, особливо негативних, стосовно їхніх тілесних ознак. Тому що це в підлітковому віці дуже чутлива тема. Ну і відповідно щодо їжі, у нас така важка історія була. У нас дідусі і бабусі пережили дійсний голод. І голод – це те, що дуже людей лякало, і вони навіть таку максимум мали, що от аби що, тільки щоб голоду не було. І така максима дійсно змінює поведінку харчову. І оці переживання, щоб дитина не була голодна, вони інколи такі занадто акцентовані. Насправді дитина має відчувати і голод. Ну, це фізіологічна потреба. Якщо її перегодовують, то це теж, що занадто, то не здраво, мій батько казав завжди. Тому має зберігатися баланс. Не можна уникати відчуття голоду, тому що це зв'язок з власним тілом, який дитина має відчувати. Їй захотілося, вона голодує, їй захотілося їсти, вона відчуває цей голод. Да? І це відчуття тілесне дуже важливе для того, щоб вона поведінку підлаштовувала під тілесні потреби.
4: Я от поки ви говорили, баланс. Я задумалася, от як воно так виходить, що суспільство там з колективною травмою голодомору, так, і особливим ставленням до голоду і відчуття ситості може дозволяти собі у публічних якихось проявах, там не знаю, коли родина збирається за святковим столом, якісь оціночні коментарі щодо того, того, скільки шматків тортику собі дівчина накладає на тарілку, і казати, чого ти стільки жреш. Тобто, з одного боку, люди з колективною пам'яттю Голодомору, а з іншого боку, запитання до онучки чи дочки, чого ти стільки жреш. Як це може вкладатися в одній голові?
5: Ну, це дуже просто пояснюється. Порушення балансу в будь-який бік викликає протилежну тенденцію, загострення протилежної тенденції. І оскільки у нас досить довго в несвідомому була така тенденція нагодувати, всіх нагодувати, да, то ми абсолютно природно отримуємо протилежну тенденцію. Турботи про те, щоб люди не переїдали. Тому що, на жаль, дійсно статистика підтверджує, що зайва вага, вона пов'язана із багатьма захворюваннями. Насамперед, зайва вага підвищує ймовірність діабету. Діабет – це епідемія, діабет другого типу – це епідемія людства в розвинених країнах. І прогнози дуже невтішні, тому що він молодшає і пов'язаний насамперед з гіподинамією, а не переїданням. Але тим не менше, і переїдання також є певним чинником. Да? Накопичення додаткового ваги, яка є зайвою, фізіологічно шкідливою для організму.
4: Пані Любова, я все ж таки закликаю зараз не переходити на тему зайвої чи не зайвої ваги. Я взагалі оце формулювання «зайва вага» намагаюся не вживати в
5: житті. Тим не менше, бачите, ви пережерла повторюєте,
4: Я повторюю, тому що я хочу показати негативну конотацію. Але я волію не казати «зайва вага», тому що не мені оцінювати, яка вага у людини зайва, яка ні. Я закликаю тему ваги все ж таки обговорювати зараз
5: у контексті
4: суспільних уявлень. А в медичному контексті ми поговоримо в інших ефірах. У нас ще буде 4 програми в грудні, коли ми будемо говорити на тему ваги тіла.
5: Да, суспільні уявлення, вони також базуються на тій інформації, яку ми отримуємо із спільного інформаційного простору. І не дивлячись на те, що можуть бути якісь медичні висновки, да, зв'язки, це не може стати приводом до будь-яких принизливих коментарів. Оце моя думка, яку я хотіла завершити, да, згадуючи про те, що надлишкова вага є такий термін медичний і дослідження і так далі, да? Але це все одно не є приводом викликати у дитини, у підлітка чи у молодої жінки, да, негативні емоції, коментуючи її поведінку. Це травмуючий чинник, якого варто уникати, тому що він не досягає своєї мети. Ці коментарі ніколи не досягають своєї мети. Вони навпаки можуть викликати протест, погіршити контакт, і врешті-решт ви втрачаєте можливість взагалі обговорювати важливі теми з своїми дітьми, зі своїми друзями, якщо ви дозволяєте собі таке приниження. Треба дуже берегти гідність людини, тому що це величезний позитивний психологічний ресурс. І якщо ми переходимо ці межі, да, порушуємо їх, то наслідки ніколи не бувають позитивними. Особливо в публічній ситуації, якщо це робиться. Ну, це не варто робити.
4: Дякую вам за коментари включення. Любов Найдьонова, заступниця директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, була з нами. Це ефір програми «Правда» про жіноче здоров'я. Сьогодні ми говоримо про суспільні уявлення про тіло жінки, те, що, як і скільки вона їсть відповідно до суспільних уявлень. Ну і ми розпочали цілий цикл розмови про наше тіло і їжу. Будемо говорити детальніше і про те, як говорити з підлітками про тіло, вагу, їжу і такі інші речі. І про медичний бік теми тіло, вага, їжа поговоримо. І про розлади харчової поведінки поговоримо. Але не в цьому ефірі і не зараз. А зараз я вам пропоную послухати одну з наших постійних рубрик у «Правді про жіноче здоров'я». Вона називається «Моя історія». Сьогодні вона присвячена історії дівчини, її стосунків з темою «їжа в родині».
1: «Моя історія».
6: Яка в тебе ситуація взагалі була в дитинстві, і чи тобі хтось казав про те, що потрібно менше їсти, тому що буде далі надмірна вага?
7: У мене була більше така проблема в школі, саме булінгу, тому що, ну, вже коли я стала дорослішою, я вже зрозуміла, що насправді це було не пов'язано з тим, що я сильно відрізнялась від інших. Тобто вже доросла, я дивлячись на фотографії з шкільних років, я бачу, що я не повніша за багатьох інших учениць. І тобто я пам'ятаю, що моя вага до випускного у школі не була більшою за 60 кілограмів, тобто 61-62. Але так склалося чомусь, що з дитинства, це як такий тригер у мене знайшли однокласники, і вони використовували його. Тобто, в принципі, протягом усього мого життя шкільного, десь до класу 9-го, мене постійно обзивали товстою, жирною. Ці прекрасні слова, які вміють добре формулювати однокласники, щоб максимально тебе принизити, тому що вони розуміють, що тобі це робить боляче. Десь 13 років я голодувала і постійно розуміла, що зі мною щось не так, що мені потрібно щось міняти. Тобто вже до 16 років у мене був гастрит і все було погано. Але я була дуже струнка, я була фактично худенька, можна сказати вже. І коли вже мене було дуже складно назвати товстою, то мої однокласники перейшли на снігання з мого носу, тому що я зламала ніс у 7 років, і він у мене трохи кривий. Ось. Тобто мораль цього всього, звісно, вже в дорослому віці я зрозуміла, що була б людина, а за що її булити знайдеться. Тобто тут справа не у тому, чи товстий, чи не товстий, чи є якісь справді проблеми, але, на жаль, у суспільстві, я не кажу діти, тому що насправді це діти відображення всього суспільства. Тобто це щодо родичів, такого прямо жорсткого не було. Сестра могла, Дві Юрівна, також вона дуже була зациклена також на зовнішності, могла сказати, я себе переконувала, що зі мною все добре, тому що я намагалася якось боротися за свою самооцінку. Але вона, наприклад, мені, хоча вона старша на 10 років, мені коли десь було років 12, я їй казала, що коли вона мені робила зауваження, що я вважаю, що я нормальна. Тобто я не казала красива чи щось таке, я казала, я нормальна. А вона казала, ні, ти не нормальна. І ось це переконування від людей, на яких ти рівняєшся, бо ти завжди рівняєшся на старших сестер, то це трошки впливало, звісно, морально. Ось так, в принципі. Але вже в дорослому віці, коли я постійно... Але це не зникло, це залишилося на все життя. Тобто я потім набрала вагу після великої, довгої депресії, дуже величезно. Але тим не менш зараз я не відчуваю того пресингу, маючи реально зайву вагу, як я відчувала, коли її у мене взагалі не було. Ось, тобто, це все результат, я думаю, саме того, що в дитинстві, не було можливості сформувати адекватну самооцінку.
6: А що казала мама твоя?
7: Мама, щодо цього мама ніколи насправді не ображала. Вона могла пожартувати, якось натякнути, але мама не худенька сама, тому вона більш якось лояльна. Тому що я знаю подружок деяких своїх, у яких були дуже худенькі, стрункі мами. І якщо у них там один зайвий кілограм був, тобто це справді булінг був вже на рівні мама-дочка. Це взагалі дуже страшно.
6: А ти могла мамі тоді розповісти, чи ти розповідала їй про цей булінг шкільний?
7: Я розповідала. Смішніше за все, що моя мама працювала в одній школі зі мною, де я вчилася. Вона у мене не викладала, але тобто вона не могла не знати. Але мені було соромно, тому що якщо мене так обзивають, то соромно про це сказати, тому що якщо ти озвучиш це, то ти ніби підтвердиш той факт, що ти насправді така.
1: Моя історія.
4: Повертаємося у прямий ефір програми «Правда» про жіноче здоров'я. Це була рубрика «Моя історія». Ми зараз будемо продовжувати тему «Суспільні уявлення про тіло жінки, те, що, як і скільки вона їсть». З нами на зв'язку наша наступна гостя Олена Брайченко, кандидатка історичних наук, засновниця проєкту «Їжа-культура». Вітаю вас, пані Олено.
8: Добрий день.
4: Я так розумію, ви з нами на зв'язку вже давно і чули плюс-мінус, про що ми говорили в ефірі.
8: Так, звичайно.
4: Як ви вважаєте, наскільки в суспільстві надається місце і чому так багато говориться про те, скільки жінка має важити, що вона має їсти, яке в неї має бути тіло і таке інше?
8: Знаєте, з того боку розмов про це багато, і так само ми отримуємо багато запитів, і я до себе, і до нашого проєкту, для того, аби пояснити якісь речі в сьогоднішньому дні. Але я почну з того, що якщо ми говоримо про їжу, то в нас в Україні відсутні food studies, в нас відсутні дослідження їжі, і їжа практично ніколи не була в об'єктиві вчених, які б аналізували, наприклад, зміни в гастрономічній поведінці, в тому числі пов'язані там з травмами війни, голодоморів або пов'язані з питаннями міграції. І для того, щоб повноцінно відповідати на ці питання, чого б вони не стосувалися, та чи, наприклад, впливу реклами на те, як, наприклад, реклами продуктів, харчових продуктів чи закладів громадського харчування, там ресторанів, кафе, їдалень, того, як вони в своїй рекламі відображують або зображують жінку. І лише, наприклад, цього року ми спільно з студентами Києво-Могилянської академії провели дослідження про рекламу, те, як рекламодавці ресторанного сегменту бачать своїх споживачів і підбили невеликий підсумок про те, як має харчуватися жінка за уявленнями маркетологів і власників ресторанного сегменту, і те, як має харчуватися чоловік, пов'язані з тим гендерні стереотипи, які в нас поширені, про те, що жіноча справа – це, там, не знаю, їсти малокалорійні салати зелені і десерти, а чоловіча – там це м'ясо, якісь такі важкостравні речі. І тут мова лише не лише про такі стереотипи, але й те, наскільки це впливає на кар'єру жінок і на їхню зайнятість.
4: От якраз хотіла сказати, що таке враження складається, що коли жінка ходить там кудись в якийсь заклад, до ресторану і таке інше, вона має їсти самі салатики. Прям такий стереотип, в тому числі за рахунок масової культури, формується про те, що коли тебе кудись запрошують, то багато їсти не ок, не комільфо, і от замов собі салатики, сиди, жуй і ще й калорії рахуй.
8: Так, такі стереотипи формуються не лише завдяки рекламодавцям, але також ми в них виростаємо, читаючи літературу, дивлячись якісь фільми. Ось, і я сказала, що це було перше дослідження дійсно в Україні завдяки ентузіазму студентів і їхній науковій керівниці Тамари Марценюк. Але ще перед тим ми публікували на сайті «Їжа культура» подібне дослідження, але з антропологічної точки зору Тіна Полик його здійснювала, надихнувшись подібним дослідженням у Туреччині. Там ситуація приблизно така ж сама в плані розподілу того, що як прийнято харчуватися чоловікам і як прийнято харчуватися жінкам. І чому це іноді викликає осуд? Тому що ці стереотипи, вони формують такий уявний ідеалістичний образ, як має поводитися, що має робити жінка чи що має робити чоловік. І коли вона своїми діями або чоловік своїми діями виходить поза ці межі, це викликає те, що ми називаємо іншуванням або несприйняттям.
4: Я от, поки ви говорили, згадала, як я кілька місяців тому, влітку, здається, чи, можливо, весною, подивилась фільм «Джуді» про американську кіно і музичну зірку Джуді Гарленд. І там досить яскраво зображено епізоди з її ранніх етапів в кар'єрі, коли вона почала зніматися у картині «Чарівник з країни Оз», і те, як студія Metro Goldwyn Mayer контролювала те, що і скільки вона їсть. І там такі кадри, де вона дуже хоче з'їсти бургер, і у неї за спиною її, я так розумію, асистентка, але, можливо, це і не асистентка, а просто жінка приставлена кіностудію до неї, щоб контролювати її пересування, графік і діяльність. От вона забороняє їй їсти картоплю фрі. Це на мене справило дуже велике враження, хоча я не знаю, мені здається, що років 30-40 тому цим речам і цим деталям суспільство б не надавало такого значення, тому що не стояли таким чином акценти і не було чутливості до цих тем.
7: Питання не в тому, що не було чутливості. Це, знаєте, є таке поняття, як нова норма, да, або нова нормальність. От. Для того періоду це була така нормальність. Власне кажучи, так само, як, наприклад, для Сполучених Штатів Америки, жінка 60-х, 70-х, 70-х роках була відповідальна не буквально за здоров'я своїх дітей, своїх чоловіків, і якщо чоловік набирав або зменшував вагу, то звинувачення були не в бік чоловіка, а в бік жінки, тому що вона відповідальна, я маю на увазі в кавичках, так, за розподіл харчів, калорій і корисності їжі. Те ж саме можна сказати там, просто в нас, наприклад, ну, не було таких досліджень, але, наприклад, в українському суспільстві жінка так само відповідальна за вагу своїх дітей. Практично ніколи не зустрінете коментар лікаря або працівника школи чи дитячого садочка про вагу дитини. Тата ніколи не запитає, чому ваша дитина занадто худа чи занадто не така, або щось там синці під очима, значить, вона мало отримує вітамінів. Ці всі питання адресовуються жінці, тому можна говорити не лише про не знаю, там стереотипи чи норми поведінки жінки по відношенню до себе, але і її відповідальність по відношенню до членів родини, які в суспільстві вважаються як обов'язком і зоною відповідальності.
4: А по відношенню до себе, от з вашого досвіду, з ваших спостережень, ці стереотипи сильніші, ніж по відношенню до інших жінок?
7: Що ви маєте на увазі? По відношенню до... Поясніть, будь ласка. То я
4: ну, от коли ми говоримо там про стереотипні уявлення, про те, яким має бути тіло жінки, скільки вона має їсти, що їсти, скільки важити. Ну, я от часто зустрічала, і це насправді така повсякденна норма, коли жінки між собою там на якомусь обіді, за зустрічю з подругами жартують про те, що от я тортик з'їла, ай-яй-яй.
7: Да, це момент, тут теж розумієте, що це момент не завжди, який стосується безпосередньо тіла чи ваги. Певні суспільні норми іноді є як мовою культури. Так? Коли ми не знаємо, наприклад, що запитати людину, ми можемо або про що можна поговорити безпечно. В нас в Україні трошки є проблема з так званим, знаєте, таким small talk-ом, з таким легкою розмовою, яка може приносити задоволення, але ні про що не значить. Uh-huh. І тому в нас багато оцих таких кліше, що можна набору кліше, що можна запитати жінку. Її можна запитати про її зовнішній одяг. Не у вигляд. Її можна запитати, чи має вона дітей, чи вона одружена. Її можна запитати, що вона схудла.
4: Ага, коли довго не бачили, тобі одразу навіть кажуть, ой, ти так схудла. Так гарно виглядаєш, так схудла.
7: Це дуже часто просто потрібно розуміти, що ну не потрібно виключно накидатись, наприклад, на цих людей, які вас іноді так запитують. Потрібно трошки зрозуміти, що таке культура в широкому масштабі, та що цей інструмент, який визначає, як ми поводимось, як ми діємо. Це ці культурні контексти, які дуже важливі. І в нас про це ніби, знаєте, якби ми більше дійсно про це говорили і розуміли, ми б тоді розуміли, що, наприклад, є покоління людей, які не навчені цьому. Uh-huh. Так? І для них це прояв, вони навчені тому, що це як комплімент звучить. І ви знаходитеся в одному культурному полі, а вона знаходиться в іншому культурному полі. Тому що в свій час, да, ну, це її життєвий досвід, і дійсно нас можна зустріти постійно ці ти схудла як комплімент. І коли хочуть образити, да, то можуть так делікатно ніби образити, то навпаки сказати, ой, там на тобі кофточка ця тріщить вже, або щось інше.
4: Да, або можуть просто прямо сказати, треба менше їсти, не налягай на булки.
7: Ну, або, наприклад, ну от я, до прикладу, одружилася у 30 років за мірками українського суспільства. Це все ж таки,
4: Пізно.
7: пізно, та. І, звичайно, я неодноразово чула, як, наприклад, і мої рідні, попри те, що я почувала себе там і щасливою, і реалізованою, я неодноразово чула, що такі сумні зітхання, що ой, ну не одружуються, немає чоловіка. Як це, ну що це як така прям велика проблема. Але я розуміла, що це мова турботи, наприклад, про мене, моїх близьких. Хоча, звісно, мені було там так образливо.
4: Ми в редакції, коли готували цю розмову про суспільні уявлення щодо тіла, ваги і їжі, ну, говорили про такий стереотип, існує він справді чи ні, що успішна жінка – це худа жінка. Ну, я вважаю, що цей стереотип існує. Я дуже багато про нього читаю в дописах жінок, які вважають себе повними або там мають якусь велику вагу, і вони говорять про стереотипи, які стикають, з якими стикаються у своїх щоденних проявах в щоденному житті. Я вважаю, що цей стереотип існує, але ми тут дискутували, і, наприклад, наш звукорежисер, який сьогодні веде прямий ефір, він зі мною не згодний. Він вважає, що це не так. І от ми вирішили записати таку рубрику, є у нас у «Правді про жіноче здоров'я», рубрика про стереотипи, ми зробили допис про цей стереотип. От давайте послухаємо, що в нас вийшло.
9: Руйнуємо стереотипи.
6: Якою має бути успішна жінка? В суспільстві існує стереотип, що вона має бути обов'язково красивою і без зайвої ваги. Начебто так вона більше привертатиме увагу чоловіків і бізнесових партнерів. Якщо ви на вулиці бачите красиву, доглянуту, струнку жінку, то відразу виникає думка, що це успішна і розумна жінка, так звана бізнес-леді. Водночас через вагу жінка може стикатися з дискримінацією при прийомі на роботу, особливо у сфери, де потрібно бути на видноті. Якщо дискримінація працівників щодо статі, віку, раси, етнічної приналежності, сексуальної орієнтації, релігії або інвалідності заборонена в більшості країн, то багато компаній досі вважають цілком прийнятним відмовляти кандидаткам, які мають більшу вагу. Деякі дослідження свідчать, що повні жінки стикаються іще більшою дискримінацією, ніж повні чоловіки. Вчені з університету Ексетера навіть довели, що повні жінки мають менше можливостей у житті, зокрема нижчий рівень доходів, внаслідок чого вони менш успішні. Згідно з результатами дослідження, жінка, яка лише через особливості своєї генетики важить на 6 кілограмів 300 грамів більше, ніж інша жінка з таким самим зростом, вона матиме річний прибуток на 1867 доларів менше. Жінки з більшою вагою частіше працюють на фізичній роботі – нянями, прибиральницями або кухарками. І вони з меншою ймовірністю можуть обіймати посади, пов'язані з публічною діяльністю. Так свідчить дослідження Дженніфер Беннет-Шінел, доцентка кафедри права в університеті Вендербільта в штаті Теннессі.
9: Руйнуємо стереотипи.
4: Я от трохи продовжу про стереотип, який існує. Поки слухала, подумала, що про струнких доглянутих жінок у ділових костюмах є інший набір стереотипів, насправді, тому що, в принципі, про жінок є багато стереотипів. І про успішність і розум теж стереотипи свої, але от стереотипи щодо людей з більшою вагою і їхньої успішності, їхніх ділових якостей. Це стереотипи, з якими ці люди стикаються у своєму житті, ну і, в принципі, знають, про що йдеться. А з нами вже на зв'язку знову Олена Брайченко. Я не знаю, пані Олено, ви почули чи не почули?
7: Не зовсім, тому що в мене перервався зв'язок, пробачте.
4: Ну, але в цілому ви так з нами погоджуєтеся щодо того, що такий стереотип є, що успішна жінка – це худа жінка.
7: Не лише худа жінка. Мені здається, знаєте, стереотипи дуже добре відображають цінності і уявлення суспільства про те, як має бути. І до цього стереотипу, що успішна жінка – це
10: худа жінка, я б ще й додала, це та жінка, яка все встигає, і вона успішна і вдома, і в кар'єрі. Свого часу мене просто так дратували якісь статті про те, що там я встаю, знаєте, як о 5 ранку займаюся грою на скрипці, потім іду в спортзал, потім читаю дітям казки, потім готую вечерю не гірше, ніж мішленовська, шеф мішленівського ресторану. І інше. Але мені здається, що крок за кроком, оцей такий, не те, щоб стереотип, а такий уявний образ, він змінюється. Мені так здається. Але ще треба трошки над цим працювати.
4: Мені теж так здається. Насамкінець запитаю, як ви ставитеся до фрази «зайва вага»?
10: Я, ну, дивіться, у мене є така річ, що я взагалі до багатьох речей і до таких кліше не ставлюсь емоційно, або, ну, вони мені не резонують. Я їх сприймаю як певними такими маркерами і символами часу. І мені, наприклад, особливо, якщо ти працюєш з текстами різної доби, різної епохи, ці слова допомагають визначити,
4: коли написаний текст. Період.
10: Приблизно, так, да, коли написаний текст, тому що кожен, хто зараз слухає, можливо, почитачі старшого покоління, якщо б вони в тексті зустрінуть, наприклад, буржуазний, щось таке, вони приблизно зрозуміють, якого періоду.
4: Ну, так. Там,
10: да, і тому для мене такі слова, вони є маркерами часу і доби, але вони в мене особисто не викликають якогось емоційного забарвлення.
4: Ну, для мене теж словосполучення «зайва вага» – це 90-ті 2000-ні, але, ну, я бачу, що досить багато зараз є людей, які його вживають і не розуміють, що там по відношенню до людей, чия вага відрізняється від суспільно прийнятої норми, про яку ми зараз тут говоримо, а ці речі можуть бути травмуючими.
10: Так, да, абсолютно.
4: А що ж, це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я», і сьогодні у студії для вас працюю я, Анастасія Багаліка. Насправді вже прийшов час завершувати нашу розмову з великого циклу розмов про наше тіло і їжу. Сьогодні ми говорили про суспільні уявлення про тіло жінки і про те, як суспільство собі уявляє, що, скільки, як вона має їсти і скільки важити. От про ці речі ми поговорили. Я, Анастасія Багаліка, з вами прощаюся. Слухайте, думайте.
9: Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
6: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
7: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
4: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
7: Думайте.
5: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
8: 44 гривні 92 копійки.
0: Євро.
8: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 46 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
9: В Україні 8 година вечора.
0: Ви слухаєте Громадське радіо.
10: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: Погода на Громадському радіо.
8: Прогноз погоди на 28 червня. За інформацією Укргідромецентру, у неділю в Україні невелика хмарність. У східних Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 16-21 градус, вдень плюс 29-34. У західних – Житомирській, Вінницькій та Одеській областях – сильна спека – до 38 градусів. На сході країни – 23-28 градусів. На Київщині – невелика хмарність без опадів. Температура по області вночі – 16-21 градус, вдень – плюс 29-34. У Києві вночі – від 19 до 21 градусу, вдень – плюс 30-32.
0: Погода
9: на Громадському радіо.
0: Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама. Експертні рішення.
9: На Громадському радіо.
10: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман».

0: близько.
1: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
0: Попри все.
1: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
0: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
2: Я чую інших людей.
3: Сподіваюсь, вони чують мене.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
5: Буде тобі наука.
6: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштту з Громадським радіо.
7: Плацебо-парашути та доказова медицина. Написав Євгеній Осієвський, начитала Катерина Бабкіна. Чи не вперше новий матеріал з рубрики «Бізарро наука» доводиться розпочинати із застереження не відтворювати експеримент, про який ми вам розповімо у реальному житті. З погляду вимогливих критеріїв доказової медицини, застосування парашута для запобігання окремим шкідливим ефектам, обумовленим гравітацією, не може вважатись обґрунтованим, допоки вчені не викинуть декілька десятків, а краще сотень людей з літака без повітроплавного обладнання за спиною. Як так вийшло, що робити і кого варто було б насамперед виштовхнути за облавок, слухайте в статті «Куншт». Парашут як забобон. Першими на сумнівний статус лікувальних властивостей парашута звернули увагу професор Гордон Сміт з кафедри акушерства та гінекології Кембриджського університету та докторка Джил Пелл з шотландського підрозділу Національної служби здоров'я Сполученого Королівства. У різдвяному випуску британського медичного журналу за 2003 рік вони опублікували статтю, котра поставила за мету проаналізувати усі рандомізовані контрольовані дослідження РКД, здійснені на той час у царині парашутної медицини. Хай яким неймовірним це може видатись читачу, авторам не вдалося знайти жодного подібного РКД-експерименту у будь-якій з перевірених баз даних. Аби повніше розділити обурення професорів Сміта та Пелл, варто пригадати, що таке рандомізоване контрольоване дослідження та чому йому надається вирішальна роль у підтвердженні дієвості нових методик лікування. Щоб перевірити результативність нововинайдених ліків, недостатньо просто дати їх пацієнту та спостерігати, покращиться його стан чи ні. Як покращення, так і погіршення здоров'я піддослідного може бути спровоковане особливостями саме його чи її організму, наприклад, наявністю недіагностованих хвороб чи алергією на окремі складові конкретного лікарського препарату. Тож, що більшою є кількість піддослідних під час випробування терапевтичних практик, то менша ймовірність натрапити на помилку. Втім, це теж тільки початок. Чи не найпідступніший супротивник тут – ефект плацебо? Якщо пацієнт переконаний у дієвості запропонованих ліків, його стан може покращити вже завдяки силі самонавіювання. Генрі Бічер, видатний американський анестезіолог, у основоположній статті «Могутнє плацебо» 1955 року стверджував, що приблизно 35% пацієнтів у клінічних випробуваннях зазнають суттєвого покращення, навіть якщо їм дати пусту пігулку чи її аналог. Існують серйозні підстави вважати, що ефект плацебо, як його уявляє популярна культура та навіть значна кількість фахових публікацій, це результат методологічних неточностей у аналізі результатів клінічних випробовувань та дії таких статистичних механізмів, як регресія до середнього значення (regression to the mean). В будь-якому разі це тема для окремої тривалої розмови, захопливою передмовою до якої може слугувати, наприклад, стаття Гунвера К'єнле та Гельмута К'єне зі списку посилань. Отже, щоб відокремити дієвість плацебо від дієвості тестованого препарату для дослідження, потрібно зібрати дві рівновеликі групи пацієнтів і застосувати до однієї з них випробовувану методику лікування, а до іншої – фізіологічно-нейтральні процедури, і порівняти результат. Аби піддослідні не здогадалися, до якої з двох груп вони належать і знову не підпали під дію самоневіювання, в ідеалі необхідно, аби кожна з них була піддана абсолютно ідентичним процедурам. Скажімо, якщо дослідники тестували

0: Таблетки, справжній препарат і його плацебо-копія мають бути однаковими за розміром, смаком і запахом. Не менш важливо, щоб про приналежність конкретного пацієнта до плацебо-когорти, зазвичай її називають контрольною групою, чи справжньої когорти, не знав і науковець, який проводить експеримент. Аби його власні переконання щодо дієвості препарату не вплинули на об'єктивність спостережень. Клінічні досліди, в яких вдається гарантувати необізнаність як пацієнтів, так і дослідників, називають подвійними сліпими. Насамкінець, аби уникнути навмисних чи ненавмисних викривлень та упереджень, необхідно, щоб піддослідні розподілялися до плацебо-групи чи групи, котра отримує дійсне лікування, випадковим чином. Згодиться будь-який спосіб – від генератора випадкових чисел чи штучного інтелекту і до старого доброго жереба. Лише якщо всіх перелічених вище умов дотримано, дослід отримує право називатися подвійним, сліпим, рандомізованим, контрольованим клінічним випробовуванням. Це згадане вище РКД. Саме такі експерименти слугують золотим стандартом у визначенні ефективності способів лікування в сучасній медицині. І це, погодьтесь, логічний та високоякісний критерій. Але диявол традиційно оселився в деталях. Спробуйте уявити, як мав би виглядати РКД, покликаний з'ясувати терапевтичну дієвість парашута. Для початку нам би знадобилося кількасот сміливців, котрих дослідники б випадковим чином записали до контрольної чи основної групи, не повідомляючи їм, до якої саме ті потрапили, а за ідеальних умов не знаючи й самі. Потім учасникам останньої мали б одягти на спину парашут, а учасникам першої – рюкзак такого ж розміру, ваги і кольору, але заради науки і майбутнього людства, набитий ганчір'ям. Літак піднімається в повітря, набирає висоту, вчені з рівними інтервалами виштовхують за двері салону парашутистів-випробовувачів, і по приземленню дослідники порівнюють самопочуття представників обох когорт. Якщо рештки учасників контрольної групи вдасться віддерти від злітної смуги, звісно. На виїзді з аеродрому вже чекають представники Нюрнберзького трибуналу. Різдвяний випуск британського медичного журналу традиційно містить жартівливі чи життєстверні матеріали і дослідження в лапках професора Сміта та докторки Пелл з його сенсаційним висновком. Ніхто й ніколи не проводив рандомізовані, контрольовані випробовування парашутів. Це теж у першу чергу еталонний приклад теплого і сердечного лікарського гумору. Британського лікарського гумору – це особливо складний випадок. На додачу, автори мали на думці підкреслити важливе і посутнє спостереження. Деякі медичні технології неможливо піддати РКД. А це доводить не їхню неефективність, а обмеженість навіть такого досконалого інструменту, як рандомізовані контрольовані випробування. Адже написано Смітом та Пелл про терапевтичний ефект парашута, можна було б поширити і, скажімо, на такі лікарські техніки, як гіпсування переломів чи штучне дихання. Їх теж ніхто і ніколи не перевіряв і, сподіватимемось, не перевірятиме в умовах подвійного сліпого клінічного тесту. Це не заважає їм щодня рятувати життя. Автори сказали про це набагато влучніше і виразніше за нас, тому нарешті надамо слово професору Сміту та докторці Пелл. Існує лише два виходи. Перший. Визнати, що за виняткових умов ми маємо застосовувати здоровий глузд для оцінки потенційних ризиків та переваг лікувальних процедур. Другий. Продовжувати гонитву за святим граалем виключно доказової медицини та заборонити вживання парашутів без належних клінічних випробувань. В такому разі ми переконані, що прихильники РКД, які критикують застосування лікарських технік, котрим бракує експериментальної бази, не вагаючись, доведуть своє завзяття, зголосившись взяти участь у подвійному, сліпому, рандомізованому, плацебо-контрольованому випробуванні парашуту. Чи погодилися б ви вистрибнути з цього літака? Якщо ви думаєте, що накинутий Смітом та Пелл виклик ніхто не відповів, ви серйозно недооцінюєте лікарську наполегливість. І, вочевидь, раніше не читали матеріали нашої рубрики. В різдвяному номері все того ж BMJ за 2018 рік вийшла друком стаття колективу з 11 авторів під керівництвом Роберта Є, кардіолога з Гарвардської медичної школи під переможною назвою «Використання парашуту для попередження смерті та серйозних травм під час стрибків з літальних апаратів. Рандомізований контрольований тест». Дослідникам вдалося вмовити 23 людей вискочити з літака чи гелікоптера, маючи за спиною пустий наплічний рюкзак або парашут. Піддослідні були здатні відрізнити на око, хто з них отримав котрий пристрій, тому дослід не можна вважати ані сліпим, ані подвійним сліпим. Піддослідних випадковим чином розподілили на контрольну – 11 людей та основну – 12 людей – групи. Самопочуття пацієнтів аналізувалося одразу по завершенню стрибка та через 30 днів після випробування. Науковці шукали волонтерів, запитуючи випадкових попутників під час численних авіаперельотів. Чи погодилися б ви вистрибнути з цього літака? Мабуть, не варто дивуватись, що майже половину піддослідних склали самі автори. А от що дійсно шокує? Перше в історії РКД тестування парашуту не засвідчило жодних відмінностей між станом пацієнтів, котрі зазнали справжньої дії препарату та тих, котрі отримали плацебо. Серед обох груп кількість серйозних чи будь-яких інших травм дорівнювала нулю. То всесвітню змову парашутистів розкрито? Нас обманювали всі ці роки? Можливо. Альтернативне трактування – результат досліду може пояснюватись невеличкими відмінностями між умовами, за яких проводився експеримент, та умовами, за яких парашути здебільшого використовуються в реальному світі. А саме піддослідні стрибали з середньої висоти у 0,6 метра, тоді як зазвичай стрибки здійснюються з позначки у 9146 метрів. А ще швидкість літальних апаратів дорівнювала приблизно 0 км на годину, тоді як зазвичай показник цей ближчий до 800 км. Констатуємо очевидне, у дослідженні Є та його колег учасники стрибали з літаків та вертольотів, що стояли на землі. Ця стаття може й не така дотепна, як робота Сміта та Пел, але привертає увагу до важливої і нерідко ігнорованої науковою спільнотою методологічної проблеми. Клінічні випробування подекуди проводяться в умовах, не стільки відмінних від умов, у яких існують реальні пацієнти, що екстраполяція результатів з перших на другий суттєво ускладнюється. Оглядала стаття Теси Кеннеді-Мартін та її коліжанок, опублікована у 2015 році в журналі Trials, дозволяє приблизно оцінити масштаб розбіжностей. Серед проаналізованих авторками досліджень з кардіології, ментального здоров'я та онкології, піддослідні у 71,2% експериментів не були репрезентативними щодо середньостатистичного портрету хворого на ці недуги в лікарській практиці. Серед кардіологічних пацієнтів РКД було помітно менше жінок та літніх людей, ніж серед пацієнтів клінік. До РКД-досліджень ліків від ментальних хвороб рідко допускали піддослідних, котрі мали історію зловживання наркотичними речовинами, хоча серед популяції хворих це вкрай поширена комбінація. Клінічні експерименти з онкології зазвичай проводились на людях у менш тяжкому стані та з кращим діагностичним прогнозом, ніж середні показники серед реальних пацієнтів. Останній ефект загалом притаманний майже всім РКД і дістав назву парадоксу ризику лікування – Treatment Risk Paradox. Що важчий стан хворого, то меншою є ймовірність, що він чи вона потрапить до експериментальної групи. Логіку дослідників зрозуміти нескладно. Тяжко хворі більш вразливі і потребують більше уваги лікарів, а отже піддавати їхнє життя ризику в клінічних випробуваннях менш безпечно, ніж проводити досліди на здоровіших пацієнтах. Парадокс ризику лікування – результат не недбалості чи запопадливості медиків, а прояв щирої турботи про здоров'я хворого. Але його наслідки від цього не стають менш проблематичними. Ліки майже не випробовуються на пацієнтах, котрі найбільше їх потребують, та котрим їх найчастіше рекомендуватимуть в реальній лікарській практиці. Стаття доктора Є не стверджувала, що від РКД треба відмовитись. Кращої альтернативи рандомізованим контрольованим дослідженням досі не запропоновано. А у переважній більшості випадків їхніх даних вистачає, щоб дійти переконливих і однозначних висновків. До того ж, способи коригування результатів неповних чи нерепрезентативних тестів давно відомі. Наприклад, учасникам дослідів можна приписувати коефіцієнт, що відображає, наскільки типовим щодо клінічних хворих є його чи її діагноз та соціологічний портрет. Зважування подібних коефіцієнтів дозволяє вирівняти перегини, спричинені парадоксом ризику лікування чи іншими спорідненими ефектами. Проблема швидше полягає у тому, що такими методами далеко не завжди користуються під час планування РКД. У відповіді на наш електронний лист доктор Є так прокоментував ситуацію. На моє переконання, розбіжності між умовами клінічних випробувань та обставинами реального світу – першочергова проблема у деяких галузях кардіоваскулярної медицини. Особливо це стосується кардіостимуляторів – cardiac devices, котрі не завжди проходять дійсно ретельну перевірку, перш ніж отримати схвалення. Не думаю, що дослідники наразі роблять достатньо, аби врахувати чи виправити це. У багатьох випадках ми і досі оцінюємо ефективність парашутів за стрибками з літаків, котрі так і не здійнялися у повітря.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: На свою голову. Написала Юлія Чижевська, начитав Володимир Анфімов. У письменника Хуана Баса є трактат про похмілля, в якому автор розповідає про страждальців, що п'ють, аби сп'яніти, але отримують лише погане самопочуття. Така ситуація, коли веселий вечір перетворюється у не надто бадьорий ранок, знайома багатьом. На людину, що ввечері мала алкогольне сп'яніння, наступного дня чекає сукупність психологічних та фізичних симптомів, які проявляються загальним нездуженням, нудотою, нетерпимістю до яскравого світла, спрагою, послабленням когнітивних функцій. Тобто похмілля. З'ясовуємо, чому ми розплачуємося за надмірне вживання алкоголю та що можна зробити, якщо ви вже припустилися такої прикрої помилки. Аби зрозуміти, чому ви так жахливо почуваєтесь на ранок після вечірки, треба спершу з'ясувати, як поводиться алкоголь в нашому організмі. Це може бути трохи важко, проте не так важко, як переживати похмілля. А потім будуть корисні поради і лайфхаки. Отже, потрапляючи до організму і всмоктуючись зі шлунково-кишкового тракту в кров, алкоголь зустрічається з першим ферментом – алкоголь-дегідрогеназою. Кількість цього ферменту у людей різна. Вона зумовлена генетичними чинниками, факторами довкілля, особливостями роботи печінки. Високий рівень алкоголь-дегідрогенази пов'язують зі швидким метаболізмом алкоголю. Низький – з дуже токсичною дією навіть невеликої кількості спиртного на організм. Чим менша концентрація цього ферменту, тим швидше у людини настає алкогольне сп'яніння. Внаслідок дії ферменту етанол, етиловий спирт, перетворюється у надзвичайно шкідливу для організму речовину – ацетальдегід. Це метаболіт, тобто продукт з проміжного обміну речовин метаболізму. Щоб його знешкодити, у справу вступає наступний фермент – альдегід-дегідрогеназа. Вона перетворює й без того шкідливий ацетальдегід на ацетат – найтоксичніший метаболіт алкоголю. Саме він впливає на всі органи та системи, спричиняючи гіпоксію клітин. Особливо чутливий до гіпоксії мозок. Нестача кисню та токсична дія ацетату призводять до порушення метаболізму глюкози у мозку і навіть загибелі нейронів. Ацетат, своєю чергою, стоком крові виходить з печінки і переноситься до периферійних тканин, де перетворюється у ацетилкоензим А, необхідний нашому організму для більшості метаболічних реакцій. Ні, виправдати цим 4 вчорашні маргарити не вийде. Ацетилкоензим А утворюється під час метаболізму усіх поживних речовин – білків, жирів, вуглеводів, тож пити спиртне зовсім не обов'язково. Цікаво, що важке похмілля пов'язують також з когеренами – специфічними сполуками, що утворюються під час створення і ферментації алкогольних напоїв. Вони відповідають за насичений смак і містяться у великій кількості у ферментованих темних напоях – пиві, бурбоні, віскі, текілі. Незначна кількість також є у горілці та світлому ромі. Механізм впливу когеренів на головний мозок і формування похмілля поки що достеменно невідомий. Вчені лише відзначають зв'язок та проводять дослідження. Що впливає на швидкість сп'яніння? Алкоголь розподіляється по всіх тканинах організму і не розчиняється у жирах, лише у воді. Його кількість у конкретній тканині залежить від вмісту води. У двох різних людей, які випили однакову кількість алкоголю, кількість етанолу в плазмі крові і тканинах буде різною, адже кількість води і жирової тканини завжди різниця. У жінок в організмі алкоголь розподіляється гірше, менш рівномірно, ніж у чоловіків, тому що жирової тканини в жіночому організмі більше, навіть у струнких і спортивних дівчат. До речі, з цим немає необхідності боротися, адже жирова тканина допомагає синтезувати необхідні для нормальної роботи організму гормони. Саме тому у чоловіків алкоголь зазвичай швидко розподіляється по тканинах в організмі, а у жінок накопичується в крові і сп'яніння настає швидше. Тож рекомендовані ВООЗ безпечні рівні етанолу для жінок менші, ніж для чоловіків – 30 мл чистого етанолу для жінок порівняно з 40 мл для чоловіків. На всмоктування та розподіл алкоголю в організмі впливають різні чинники. Наприклад, якщо у шлунку є їжа, алкоголь всмоктується менш інтенсивно. А це значить, що у людини буде менше шансів сп'яніти та отримати похмілля на ранок. До того ж, склад їжі ніяк не впливає ні на інтенсивність сп'яніння, ні на швидкість виведення етанолу з організму. Основне значення має наявність їжі. Саме вона гальмує швидке наростання концентрації алкоголю в плазмі крові. А от лікарські засоби, що належать до групи блокаторів H2-рецепторів – аспірин, ранітидин, цитрин, лоратадин, вісмутосубцитрат тощо – погіршують розподіл алкоголю, збільшуючи його концентрацію в крові і прискорюючи сп'яніння. Як алкоголь виводиться з організму? У дорослих людей без патології печінки алкоголь швидко метаболізується і виводиться назовні через цей орган. З віком об'єм печінки зменшується, як і кількість води в організмі. Тож у літніх людей алкоголь швидше накопичується в крові і викликає сп'яніння. У дітей, молодших за 10 років, печінка не виробляє достатньо ферментів для розщеплення етанолу. Саме тому дітям суворо заборонено вживати алкоголь. Річ не в тому, що це така доросла розвага. Просто такі забавки можуть скінчитися тяжким отруєнням. Для підлітків небезпека вже менша, проте вони п'яніють набагато швидше за дорослих, що й казати про інші небезпеки вживання алкоголю. Швидкість сп'яніння та процес виведення етанолу відрізняється також залежно від статі. Зокрема, у жінок може бути вища концентрація алкоголю в крові, що, як ми пам'ятаємо, пов'язано з відсотком жиру в організмі. Але він швидше виводиться, тоді як у чоловіків спостерігається більший розподіл етанолу в організмі і менша його концентрація в крові. Але й виводяться метаболіти алкоголю повільніше. Окрім того, швидкість елімінації, виведення алкоголю, змінюється протягом доби. Найменша ймовірність розвитку алкогольного сп'яніння – в ранішній час, на світанку. Медичний погляд на народні ліки. Основні причини похмілля – це інтоксикаційний синдром, дегідратація, нестача води і гіпоксія, нестача кисню. Тож, щоб якомога скоріше вивести метаболіти алкоголю і позбутися неприємних відчуттів, необхідно виконати три умови. Наповнити організм рідиною, збагатити мозок киснем і поживними речовинами. До речі, основна поживна речовина для мозку – це глюкоза. Існує безліч народних рецептів, як пережити похмілля. З'ясуємо, як вони працюють і чи працюють взагалі. Холодний розсіл – класика радянського і пострадянського фольклору. Охолоджена рідина, проходячи через шлунково-кишковий тракт, місцево звужує судини. І кров рефлекторно спрямовується до мозкової тканини. На кілька хвилин мозок отримує більше живлення і працює інтенсивніше. Але в розсолі також дуже, дуже багато солі. Іони натрію, що містяться у ній, витягують на себе воду і виводять рідину з організму сечею, що лише посилює дегідратацію. З одного боку, розсіл допомагає вивести метаболіти алкоголю з організму, впливаючи на нирки. А з іншого, він тільки поглиблює зневоднення, і людина почувається гірше. Тож пити тільки розсіл під час похмілля однозначно не треба. Якщо вам подобається смак, то розсіл разом з великою кількістю води – прийнятний варіант. Але якщо ви не поціновувач розсолу, краще обрати чай або воду. Холодний душ, гаряча кава. Цьому рецепту нас навчили голівудські фільми. Якщо необхідно швидко прийти до тями після гучної вечірки, треба піти у холодний душ, підставити голову під краплі крижаної води, а потім випити горнятку чорної кави. Що ж цей час відбувається? Холодна вода миттєво звужує судини і кров швидко спрямовується до мозку. Коли людина виходить з душу у середовище з комфортнішою температурою, її судини знов дещо розширюються. Міцна кава опосередковано впливає на гладеньку мускулатуру судинної стінки, викликаючи її скорочення і зменшення просвіту судин. Теоретично все добре. Судини звузились, кровотік поліпшився. Але на практиці різке звуження судин головного мозку означає підвищений ризик інсультів, тож такий метод не є безпечним. Цікавий факт. Через схожі причини небезпечно пити у лазні чи сауні. Алкоголь звужує судини, тепло їх розширює, а різкі зміни тиску можуть спричинити інфаркт або інсульт. Що й казати про те, що вживання алкоголю, особливо надмірне та тривале, саме по собі пов'язують з підвищеним ризиком серцево-судинних патологій. Чай з медом або цукром. Зелений, чорний, трав'яний чай відновлює кількість рідини в організмі. Мед та цукор – це швидкі вуглеводи, з яких організм візьме глюкозу і швидко доставить її до клітин мозку. Отже, чай з цукром чи медом допомагає виконати відразу два пункти – відновити баланс рідини і наситити мозок. Підсумок – однозначно так. Алкоголь. Від людей з великим досвідом вживання алкогольних напоїв інколи можна почути, що найліпший спосіб відновити самопочуття – випити трошки пива, вина або того напою, що пили вчора. І цей спосіб – добрий тест ваших стосунків з алкоголем. У звичайної людини в стані похмілля алкоголь викликає відразу, а ранкова чарка спричиняє нудоту чи навіть блювання. Якщо ж при вживанні алкоголю зранку вам покращило, отже ви відчуваєте синдром відміни алкоголю. Це вже друга стадія алкоголізму з трьох наявних. І необхідно обмежити вживання напоїв та звернутися за медичною допомогою. Що робити з похміллям? Універсальної пігулки від похмілля не існує. Хоча ібупрофен, аспірин чи інше знеболювальне може стати в пригоді. В жодному разі не приймайте парацетамол. Він шкідливий для печінки, як і алкоголь. Ви можете поліпшити свій стан зранку і без народних рецептів, не ризикуючи власним здоров'ям. Готові? Запам'ятовуйте корисні поради від Гарвардської медичної школи. По-перше, вставайте повільно. Ваша голова і так болить і гуде через гіпоксію клітин мозку. Якщо ви вирішите різко підвестися або кивнути, отримаєте на додачу ще проблеми з координацією і запаморочення. Адже у внутрішньому вусі міститься вестибулярний апарат, якому теж зараз не переливки. Будь-яка різка зміна положення тіла негативно вплине на координацію. По-друге, випийте води. Навіть кілька ковтків зволожать слизову оболонку рота і допоможуть у боротьбі з інтоксикацією. Намагайтеся пити якомога більше. Найважливіше у такому стані – якнайшвидше вивести метаболіт алкоголю з організму і відновити водно-електролітний баланс. А для цього необхідно пити багато рідини. Найкраще – мінеральної води. На відміну від розсолу, вона має прийнятні концентрації солей. Якщо вас трохи нудить і пити не хочеться, пийте маленькими ковточками, але часто. Так шлунок не відчує переповнення і вас з меншою ймовірністю знудить. Вмийтеся, а краще прийміть душ. Тільки не гарячою і не холодною водою. Щоб попередити надмірне навантаження на судини, обирайте воду кімнатної температури. Легкий душ потребує всього 3-5 хвилин, проте стимулює кровообіг у всьому тілі, насичуючи тканини киснем. Завітайте до вбиральні. Нирки – це природній фільтр, через який в день проходить близько 180 літрів крові. Метаболіти алкоголю виходять з сечею, тож відвідати вбиральню – хороший варіант. До речі, якщо вас нудить, не пручайтеся. Це організм хоче позбавитись від всього зайвого, що він не в змозі перетравити. Відкрийте вікна. Якщо вам холодно, вдягніться. Але запустіть до кімнати свіже повітря. Таким чином ви будете вдихати більше кисню, який необхідний мозку і усім іншим органам та системам задля успішної роботи. Коли стан дещо поліпшиться, дайте організму те, що йому потрібно найбільше – відпочинок, а саме здоровий сон. Під час сну мозок регулює процес обміну речовин, і після пробудження ви почуватиметеся краще. Коли є реальна небезпека? До похмілля призводить легке алкогольне сп'яніння. Через 6-8 годин після вживання спиртних напоїв ви відчуваєте загальне нездужання, питаєте себе, нащо було стільки пити, і обіцяєте собі більше такого не коїти. А ось важкі випадки сп'яніння проявляються вже у перші години після вживання алкоголю. Небезпеку для життя становить приміром втрата свідомості. Якщо людина балакала і замовкла, вона не заснула, а знепритомніла. Спробуйте розбудити. Якщо не вдається і людина не розплющує очі, то мерщі викликайте швидку. Це актуально також у випадках, коли у людини відбувається мимовільне сечовиділення, чи дефекація, або ж не припиняється блювання. Також серед небезпечних симптомів – раптові судоми, раптове почервоніння або збліднення обличчя, різке падіння артеріального тиску, ознаки інсульту, порушення мовлення, неможливість нормально рухати кінцівками, зміни виразу обличчя тільки з одного боку. Усі ці симптоми – показники важкої інтоксикації алкоголем. За виникнення будь-якого з них необхідно викликати швидку або звернутися до найближчого відділення медичної допомоги. Набравши номер невідкладної допомоги, необхідно чітко повідомити, що сталося, з ким і де ви перебуваєте. Наприклад, жінка, 38 років, вживала алкоголь, напад судом, площовокзальна 1. Чоловік, 24 роки, після вживання алкоголю, невпинна блювота, мимовільне сечовипускання, вулиця Хрещатик, 5. Випадки важкого отруєння алкоголем можуть трапитися із будь-якою людиною, навіть якщо вона не зловживає алкогольними напоями. А якщо хтось і зловживає, то все одно заслуговує на допомогу. Сильний стрес, вживання лікарських засобів, захворювання органів шлунково-кишкового тракту і печінки – це все впливає на засвоєння і метаболізм алкоголю і може спричинити важке алкогольне отруєння. Найкращий спосіб запобігти похміллю – не вживати алкоголь. Але якщо ви не хочете відмовлятись від нього, намагайтеся дотримуватися рекомендацій ВООЗ щодо умовно безпечної кількості етанолу та пам'ятайте, що коли вам погано, на допомогу варто кликати не народні поради, а науку.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
4: Пахне смаленим. Як маніпулюють тютюнові виробники? Начитав Макс Кідрук. Цей подкаст створений у співпраці з громадською організацією Центром радянського представництва «Життя». Уявляєте, якби за рік померли всі жителі Нью-Йорка? Причиною цього мала б бути техногенна чи природна катастрофа, атомна бомба або якась інша подія світового масштабу. Однак насправді щороку понад 8 мільйонів людей, а приблизно стільки живе в Нью-Йорку, помирають від куріння, безпосереднього чи пасивного. У небезпеці ще одна п'ята світового населення. Стільки людей регулярно споживають тютюнові вироби. Проте останніми роками загальна кількість курців зменшується, і тютюнові компанії не полишають надію підсадити на свою продукцію більше людей. Для цього вони вигадують хитромудрі маркетингові пастки, щороку витрачаючи по 7-8 мільярдів доларів на промоцію своїх продуктів лише в США. Без варіантів. Європейці запозичили культуру до споживання тютюну в корінних жителів Америки. Тож активно поширюватися серед європейців вона почала у 16 сторіччі. І вже через 100 років з'явилися перші відомі на сьогодні публікації про шкоду куріння. А це ж було ще задовго до початку ери еталонних, рандомізованих, плацебо-контрольованих, подвійних сліпих досліджень. На початку 17 сторіччя англійський король Яків І написав цілий трактат «A Counterblast to Tobacco», який можна грубо перекласти як «Критика тютюну». Король називає тютюн небезпечним для мозку і легень, а його запах видається Якову І ненависним. Так само він наводить і аргументи своїх опонентів, які вважають тютюн шляхом до очищення розуму і шлунку. На 2 роки раніше, трохи затьмарення пізнішою появою трактату від самого англійського короля, з'явилася робота невідомого лікаря під назвою «A Work for Chimney Sweepers or a Warning for Tobacconists». Робота сажотрусів або попередження для тютюністів, у якій той намагався закликати людей, що вживали тютюн чи торгували ним, відмовитися від куріння. Ґрунтуючись на тому, що тютюн гарячий і сухий, лікар стверджує, що той сприяє затвердінню артерій та появі зморщок на шкірі. До слова, у 20 сторіччі ці припущення перевірили і вони виявилися слушними, хоча і з іншим механізмом дій. Зараз наукова спільнота не ставить під сумнів шкоду від вживання тютюну. Наприклад, на сайті ВООЗ недвозначно зазначено. Епідемія тютюнокоріння є однією з найбільших загроз для громадського здоров'я, з якими стикався світ. Всі форми тютюну шкідливі і немає безпечного рівня впливу тютюну. Однак з появою масових медіа і автоматичного пристрою для згортання цигарок, який дозволив масштабувати виробництво, тютюнові компанії постійно намагаються нас переконати, що це не зовсім так. Перше правило виробників цигарок – нікому не розповідати про шкоду цигарок. Головне завдання тютюновиків у всі часи полягало в тому, щоб втягнути в куріння якомога більше людей, які б стали їхніми постійними клієнтами. Адже нових споживачів достатньо один раз заманити, і вони будуть приходити знову і знову. Бо злізти з нікотинової голки не так вже й просто. Нікотин потрапляє в мозок за лічені секунди після затяжки і діє на нейромедіатори, які регулюють настрій та поведінку. Зокрема, він впливає на дофамін, покращуючи настрій і даючи відчуття задоволення. За даними ВООЗ, майже 780 мільйонів людей у світі хочуть кинути курити, але вдається це далеко не всім. Лише 3% людей успішно позбавляються цієї залежності. Сигарети просували у вигідному для індустрії світлі як безпечний для здоров'я продукт та обов'язковий атрибут успішної особистості. Наприклад, вже з кінця 1890-х в Західній Європі у пачки сигарет почали додавати колекційні картки із зображеннями відомих футболістів. У 1930-х роках зірка англійського клубу Everton Dixie Dean рекламував цигарки Carreras Clubs, а через 20 років найвідоміший англійський футболіст тих часів Стенлі Меттьюс, який навіть не курив, фотографувався для реклами сигарет Craven A. Поступово такі корпоративні тактики індустрії зробили тютюнові вироби модними, привабливими, доступними й поширеними. Успішний маркетинг виробників сигарет у 20 столітті зробив куріння суспільною нормою. Оскільки спочатку основними споживачами тютюнових виробів були чоловіки, одна з перших масштабних тютюнових медіакампаній була спрямована на залучення до куріння саме жіночої аудиторії. Йдеться про кампанію від Lucky Strike «Тягнися до Lucky». Удачі замість солодкого. Reach for a luck instead of a sweet. Проведено в 1920-х роках. Такий меседж виявився дуже ефективним. Реклама підвищила продажі тютюнових виробів Lucky Strike більш ніж на 200%, зробивши цю марку найбільш продаваною протягом двох наступних років. А кількість жінок 18-21 року, які курять, збільшилася втричі з 1925 до 1939 року. Однак, скоро самих лише яскравих слоганів стало недостатньо. У 1950-х роках накопичилося досить доказів, щоб твердо заявити – куріння пов'язане з більшим ризиком захворіти на рак легень. Зокрема, тоді з'явилися 4 великі дослідження про звичку курити серед хворих на рак легень людей. У 1957 році Служба охорони здоров'я США випустила першу заяву про куріння як причину раку легень. А у 1962 році дослідники з Лондонського Королівського лікарського коледжу заявили, що взаємозв'язок між курінням та раком легень є причинно-наслідковим. Наступні дослідження серед американців дійшли тих самих висновків. Куріння сигарет є серйозною загрозою для здоров'я і пов'язане із захворюваннями та смертю від раку легень, хронічною бронхолегеневою хворобою, серцево-судинними захворюваннями тощо. З появою перших досліджень щодо зв'язку раку і куріння виробникам цигарок знадобилася важка маркетингова артилерія – лікарі. Першу кампанію із залученням медиків провела в 1930-х роках та сама фірма Lucky Strike. У рекламі компанія заявляла, що, за словами лікарів, її цигарки менше подразнюють горло. Щоб отримати такий результат, рекламне агентство компанії надсилало лікарям пачки Lucky Strike та лист із запитанням, чи вважають вони, що Lucky Strike менше подразнює чутливі та ніжні горла, ніж інші сигарети, додаючи, що дуже багато людей вже відповіли ствердно. Чимало лікарів погодилися з цим твердженням. Це не дивно, адже тут використовується одна з маніпулятивних стратегій – бажання людини належати до групи однодумців. Люди соціальні. Ми хочемо бути не відокремленими, а в групі, яка може захистити нас. До того ж працює підтверджувальне упередження. Якщо людина і так курила, тоді вона ще більше переконається, що вона все робить правильно, пояснює психологиня Марія Гончарова. Ще такі штуки багато використовують в рекламі, де кажуть, що 9 із 10 жінок погоджуються, що цей крем найкращий. Це створює таке уявлення навколо продукту, ніби він дійсно працює, адже інші погодились, додає вона. Компанія Philip Morris пішла ще далі і випустила рекламу у газеті Saturday Evening Post, в якій стверджувалося, ніби лікарі засвідчують, що їхні цигарки не подразнюють горло узагалі. Щоправда, у рекламі не згадувалося, що всім лікарям, які рекламували цигарки Philip Morris, заплатили. А в 1946 році компанія R.G. Reynolds рекламувала свою продукцію слоганом «Лікарі курять Camel частіше, ніж будь-які інші сигарети». Завдяки маніпуляціям індустрії до кінця 1960-х років третина лікарів у США вважала, що кампанія проти куріння була спланованою, а докази шкоди – суперечливими. Відповідно, тютюнові компанії використовували лікарів як героїв в рекламі сигарет. На яскравих рекламних плакатах майоріли різноманітні поради на кшталт «сигарети допомагають перетравлювати їжу». Деякі сигарети рекламували як менш шкідливі за інші, також із посиланням на лікарів. Це була нова на той час маркетингова тактика – заплутати, поставити під сумнів науковий консенсус і розробити альтернативні дослідження, висновки яких були вигідними для виробників тютюну. Так почалася ера масових досліджень, спонсорованих тютюновими компаніями. Основним розробником стратегії нівелювання реальних наукових досліджень і заміни їх спонсорованими став американський піарник Джон Гілл, співвласник агентства Гілл & Кноутон. З його легкої руки тютюнові компанії почали грати потайки. Замість того, щоб відкрито давати гроші на певні дослідження, вони шукали науковців в університетах, які мали зародки сумнівів щодо беззаперечності шкоди куріння, і пропонували їм гроші за дослідження. Головна умова – воно мало видаватися незалежним. За ініціативи Гілла тютюнові компанії створили науковий комітет для боротьби із пропагандою, спрямованою проти тютюнової продукції. Комітет свідомо ігнорував або заперечував наукові дані, отримані незалежними дослідниками, а також залучав експертів, які транслювали тези індустрії. Таким чином, у ті часи ініціювали наукову суперечку щодо куріння та його впливу на здоров'я з фокусом на дискурс невизначеності та браку неспростовних доказів щодо шкоди сигарет. Ці зусилля тривали десятиліттями. Тютюнові компанії фінансували не лише дослідження, вони платили незалежним консультантам, які брали участь у судових справах, пов'язаних з тютюном. А за 1965-1993 роки проспонсорували 6 світових симпозіумів щодо пасивного куріння, результати яких опублікували в медичних журналах або окремими книжками. До речі, публікації, які, як згодом виявилося, фінансували тютюнові виробники, у 90 разів частіше заявляли про безпечність пасивного куріння. У 1988 році компанії Philip Morris, R.G. Reynolds і L'Orillard, згодом до них долучилася шведська Svenska Tobacco, створили ще один дослідний інститут – Center for Indoor Air Research. Він мав би спонсорувати та сприяти якості й об'єктивності досліджень з питань повітря в приміщеннях, зокрема тютюнового диму, та ефективно передавати результати досліджень науковому співтовариству. Словом, підміна понять – одна з головних технік тютюнових маркетологів. Найкраще – дітям. Як і будь-якому бізнесу, тютюновим виробникам потрібно залучати нову аудиторію. А з появою законодавчих заборон на рекламу тютюнових виробів і поготів. Жінок маркетологи десятиліттями спонукали до куріння, вигадуючи тонкі сигарети і прикриваючись феміністичними гаслами на зразок «курити – це жіноча справа». Тож цю аудиторію, так би мовити, обробляли давно. Потрібна була нова група. І зрештою, однією з цільових аудиторій стали підлітки. Якщо привчати людей курити змалечку, потім вони повернуть маркетингові гроші сторицею. Опитування 1991 року в США показало, що 89% постійних курців віком 30-39 років уперше спробували сигарети, коли були неповнолітнім. Як результат, в усьому світі понад 40 мільйонів дітей 13-15 років наразі використовують тютюнову продукцію. Одним зі свіжих прийомів, зокрема для залучення молодої аудиторії, є реклама електронних пристроїв для куріння. Новий продукт поступово стає заміною традиційних сигарет та набуває дедалі більшої популярності серед підлітків та молоді. Насамперед йдеться про електронні сигарети, різновидом яких є вейпи. Портативні пристрої для нагрівання рідини, що генерують пару, яку вдихає курець. Майже всі рідини містять нікотин, а також ароматизатори та барвники, які надають їм приємного смаку і запаху, що залучає до куріння більше молоді. Ба більше, виробники зумисне створюють електронні сигарети зі смаками морозива, печива, жуйки, цукерок чи солодких напоїв. Учені зі Стенфордського університету дослідили рекламу за 2015-2018 роки одного з найбільших продавців електронних сигарет – компанії Juul, і дійшли висновку, що вона стала явно орієнтованою на молодь. На це вказують яскраві кольори банерів, вибір молодих моделей у сучасному одязі і танцювальних позах, численні промоакції на молодіжних вечірках та співпраця з популярними серед молоді інфлюенсерами. Зусилля тютюнових компаній не були марними. У Штатах кількість старшокласників, які вживали електронні сигарети за останні 30 днів, у 2018 році зросла вдвічі і тепер становить 21%. У США і Канаді ситуацію визнали критичною і заборонили рекламу електронних сигарет з ароматизатором. Ще один поширений різновид електронних гаджетів для куріння – тютюнові вироби для нагрівання – твени. Так називають портативні пристрої зі спеціальними тютюновими стіками, схожими на сигарети. Завдяки нагріванню виробу виділяється аерозоль, який і вдихає курець. На сьогодні в Україні системи для нагрівання тютюну пропонують два основних бренди-конкуренти – IQOS та Glow. У чому полягає хитрість тютюнових компаній? Відповідь проста. Вони позиціонують твени як продукти зниженого ризику. Мовляв, під час куріння тютюн не згорає, а лише нагрівається до 350 градусів, вільняючи аромат без попелу та диму. Тому носить менше шкоди для здоров'я. Ще один аргумент. У рідинах та стіках немає смол та значно менше шкідливих домішок, ніж у звичайних сигаретах. Звучить нібито переконливо. Проте нагадаємо тезу Всесвітньої організації охорони здоров'я. Всі форми тютюну шкідливі і немає безпечного рівня впливу тютюну. Використання електронних сигарет, зокрема вейпів із вмістом нікотину, призводить до появи нікотинової залежності. Нікотин є токсичною речовиною, яка підвищує кров'яний тиск і рівень адреналіну, а це збільшує пульс і навіть ймовірність серцевого нападу. Водночас аерозоль е-сигарет, неважливо з нікотином чи без нього, може викликати проблеми у функціонуванні деяких систем організму. Аерозоль е-сигарет містить альдегіди, литкі органічні сполуки, поліциклічні ароматичні вуглеводні, метали, силікатні частинки тощо. Саме з впливом альдегідів, литких органічних сполук та металів пов'язують підвищений ризик розвитку раку легень. Також куріння електронних сигарет підвищує ризики хронічних обструктивних захворювань легень та серцево-судинних захворювань. За даними ВООЗ, часто в електронних сигаретах цих речовин менше, ніж у звичайних. Проте так буває не завжди. Часом їх вміст більший, ніж у традиційних цигарках або такий самий. Це залежить від виду і виробника. Зокрема, тому не можна стверджувати, що електронні сигарети чи твени – хороша альтернатива для тих, хто не може кинути курити. У вересні 2020 року вчені з Гонконгу провели дослідження, яке показало, що тютюнові вироби для нагрівання не є ефективним засобом відмови від куріння. Ба більше, деякі люди, які ніколи не вживали тютюн, починають курити звичайні сигарети саме після регулярного куріння електронних. При цьому ризик стати постійним курцем внаслідок куріння е-сигарет є втричі вищим порівняно з тими, хто не курить взагалі. Окрім того, курці, які хочуть кинути і заміняють звичайні сигарети на електронні, приблизно вдвічі частіше повертаються до звичайних, ніж ті, які кинули курити взагалі. Зараз Всесвітня організація охорони здоров'я, Міжнародний союз із боротьби з туберкульозом та легеневими захворюваннями та інші провідні організації у сфері охорони здоров'я не рекомендують вживати електронні сигарети та тютюнові вироби для нагрівання при відмові від куріння. А от тим, хто не починав, взагалі не варто зважати на жодну альтернативу традиційному курінню. Адже безпечних доз тютюну не існує, як і безпечних вейпів, і здоров'я все одно постраждає. Ба більше. Пасивне куріння електронних сигарет теж досить небезпечне. Вторинний аерозоль, те, що видихає курець, містить асетальдегіди та формальдегіди, летючі органічні речовини, нікотин та важкі метали. До того ж, нікелю і хрому в такому аерозолі більше, ніж у диму від звичайних сигарет. Звісно, нестача даних щодо наслідків довготривалого використання е-сигарет не дозволяє зробити чіткі прогнози щодо подальшої долі їх споживачів. Особливо мало даних щодо впливу ароматизаторів на курців. Тім, інформації достатньо, щоб вказувати на небезпеку електронних сигарет для здоров'я. Починати їх курити точно не варто. Те саме стосується і систем для нагрівання тютюну. Поки що неможливо оцінити, якої шкоди вони можуть завдати здоров'ю в довгостроковій перспективі. Однак в офіційному звіті ВООЗ йдеться про те, що аерозолі пристроїв для нагрівання тютюну містять понад 50 канцерогенів, тобто майже стільки ж небезпечних сполук, що і звичайний сигаретний дим. Важливо вказати, що компанія PMI наразі звітує про рівень 40 з 93 небезпечних і потенційно небезпечних сполук, що містяться в основному аерозолі IQOS. Рівні незгаданих 53 небезпечних і потенційно небезпечних сполук, з яких 50 є канцерогенними, невідомі. Постійне потрапляння цих речовин до організму може загрожувати розвитком проблем з дихальною системою, серцево-судинних хвороб та раку. До того ж, 2020 рік приніс курцям нові ризики. Адже COVID-19 насамперед вражає саме легені, які і так постійно страждають від небезпечного впливу тютюнового диму. Також куріння завдає непоправної шкоди імунній системі, а отже погіршує здатність організму боротися з інфекцією. Тож споживачі як традиційних, так і нових тютюнових виробів стикаються з підвищеним ризиком важкого перебігу COVID-19. Попри гучні заяви ВООЗ та інших організацій, тютюнова індустрія продовжує маніпуляції. І, на жаль, робиться досить успішно. Так, результати діяльності тютюнових компаній та їх впливу на формування громадської думки можна легко окреслити в цифрах. Наприклад, згідно з нещодавнім опитуванням КМІС, майже половина респондентів переконані, що електронні пристрої для куріння є менш шкідливими, ніж сигаретами, а 37% – що ці пристрої допомагають людям кинути курити звичайні сигарети. Варто пам'ятати, що тютюнові компанії навряд чи справді піклуються про наше здоров'я. Адже їхні дії спрямовані насамперед на отримання прибутку за допомогою маркетингу та поширення недовіри до наукових даних. Крім цього, виробники тютюну залучають популярних серед молоді інфлюенсерів до реклами тютюнових виробів електричного нагрівання. Виводять тютюнові вироби електричного нагрівання з-під дії чинного антитютюнового законодавства. Так, в Україні існує дуже мало обмежень щодо обігу та вживання електронних сигарет і твенів. Лише з 2021 року е-сигарети заборонили продавати неповнолітнім. І також спонсорують молодіжні заходи та фестивалі. В Україні ситуація з лобіюванням інтересів тютюнової індустрії доволі непроста. Законодавчо рекламу тютюнових виробів заборонено у медіа та багатьох інших місцях. Попри це, 60% молодих людей в Україні бачать рекламу тютюнових виробів. За індексом втручання тютюнової промисловості і формування державної політики 2019 року Україна далека від ідеалу. Вона набрала 61 бал зі 100 можливих. Що вищий бал, то більше втручання. Наші проблеми, як і в багатьох сферах – непрозорість, корупція, незаконна співпраця чиновників з тютюновими виробниками, а також відсутність покарання за невиконання законів. Як боротися з впливом тютюнової індустрії? Найпростіша порада – це почати із самих себе. Мислити критично, перевіряти дані та поширювати інформацію, якщо тютюнові виробники порушують закон. А якщо ви самі хочете кинути курити або прагнете допомогти рідним або друзям, прочитайте поради від Міністерства охорони здоров'я. Також в Україні є безкоштовний сервіс допомоги «Я кидаю курити».
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 92 копійки.
0: Євро.
4: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок. Продають по 51 гривні 46 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 28 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні невелика хмарність. У східних Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 16-21 градус, вдень плюс 29, плюс 34. У західних – Житомирській, Вінницькій та Одеській областях – сильна спека – до 38 градусів. На сході країни – 23-28 градусів. На Київщині – невелика хмарність без опадів. Температура по області вночі – 16-21 градус, вдень – плюс 29, плюс 34. У Києві вночі – від 19 до 21 градусу, вдень – плюс 30, плюс 32.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
2: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
2: Відерштанд.
0: Відерштанд.
2: Супротив.
0: Супротив.
2: Пам'ять виростає із забуття.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
5: Прийняття суспільством.
6: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
6: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
6: «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.

0: 21:10.
1: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
2: Нам важливо, щоб ви нас чули.
1: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
2: за лінією розмежування.
1: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
2: Просто і по суті.
1: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
2: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
1: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.

0: Елена.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Слухайте далі заголовків.
1: Далі заголовки.
2: Холодний аналіз головних подій тижня
1: на громадському радіо.
3: Паніка та істерика в Криму. Росія буде змушена обрати мир.
4: Це програма «Далі заголовків» на громадському радіо. Мене звати Влад Бундеш. Розпочала її Вікторія Єрмолаєва. А сьогодні говоримо із Ольгою Коришко, постійною представницею президента України в Криму. Пані Ольго, вітаємо.
5: Вітаю. Дуже рада бути у вас.
3: Навзаєм. І дуже цікаво саме з вами обговорити, розібратися, що ж насправді зараз відбувається на окупованому півострові. Крим цієї ночі знову атакували дрони. В Керчі повідомляли про вибухи, про пожежу на аеродромі, про величезні черги в сторону Керченського мосту на виїзд, і також про перебої зі світлом, з водою і все решта. Можливо, у вас є ще якісь дані про те, якою є ситуація станом на сьогодні, після останніх ударів Збройних сил?
5: Ну, власне кажучи, ситуація, яка зараз відбувається в Криму, добре висвітлюється, і завдяки Збройним силам України, різним підрозділам, також завдяки засобам масової інформації. Звичайно, є деяка інформація від місцевих жителів, коли ми дізнаємося вже про результати. Наприклад, перебої з електроенергією не були якби підтверджені одразу, стало зрозуміло через деякий час, коли почалися скарги на відключення електроенергії. За останніми подіями, ті, які відбулися сьогодні вночі, це про ураження декількох кораблів, які, власне кажучи, були призначені для розгортання системи ППО для захисту так званого Керченського мосту. Ця інформація повідомлялася російськими засобами масової інформації декілька днів тому, що буде і президент Володимир Зеленський це говорив у своєму відеозверненні про те, що ці системи будуть стягувати до Кримського мосту і також до Москви.

0: власне кажучи, частина із цих систем, які намагаються стягнути, була вражена.
1: Угу. Ось коли ми бачимо такі повідомлення стосовно ураження в Криму, це не поодинокі випадки, і насправді це вже певна така, можливо, навіть система. Чи прийдеться нам зараз уже говорити про те, що ми бачимо справді створення і впровадження кампанії щодо ізоляції півострову, і як це впливає безпосередньо на російську окупаційну владу там?
0: Почну з першої частини. Багато військових аналітиків і тих, хто прицільно слідкує саме за військовою компонентою, вони вже давно говорять про цю таку системну дію України стосовно звільнення Кримського півострову проти Російської Федерації. І тут ми можемо говорити не тільки про цей рік і про події червня 2026 року, а й про події, які відбувалися спочатку повномасштабного вторгнення. Якщо ви згадаєте про події 2023 року, потім інші події, які і дії української влади, які стосувалися, скажімо так, дестабілізації саме військового потенціалу Російської Федерації на території Кримського півострову, наші вдалі дії стосовно Керченського мосту. Тому, звичайно, ми можемо говорити про системність цих дій. І я думаю, що важливим аспектом, на який варто звернути увагу, про те, що і окупаційна влада Російська Федерація вже починає розуміти, що це саме системні дії. Тобто вона визнає про те, що це системні дії України. Чому це важливо? Бо російська влада серйозно не сприймала, не коментувала тривалий час події, які відбувалися. І це був також певний сигнал. Ну, тобто після певних дій відбувалася певна стабілізація, на їхню думку, і тому вони могли сприймати це як одноразові акції. Але зараз ці події показують, що Україна системно здійснює роботу по тимчасово окупованій території.
2: Президент сказав, що ця операція чітко прорахована, і що Київ сподівається на підтримку партнерів. А також в тій самій заяві якраз була фраза з початку нашої програми «Росія буде змушена обрати мир», це так сказав Володимир Зеленський. Чи пов'язані ці дії із новиною, яка була про затвердження 40-денної операції впливу СБУ на Росію, теж яку оголошував президент? Чи Крим – це частина цієї операції СБУ?
0: На даний момент я не можу це коментувати. Я думаю, що подальші події покажуть, чи пов'язані вони, чи не пов'язані.
2: А якщо говорити про те, що можна розповідати, яка з новин зі звернень кримчан, чи яка з розмов з кримчанами останнім часом вразила вас найбільше? І про що говорять місцеві мешканці?
0: Місцеві мешканці говорять, скажімо так, якщо взагалі говорити про настрої в Криму, і це цікавить дуже багато людей і тут, і, звичайно, вже, скажімо, увага міжнародних партнерів до цього направлена, то ми системно відслідковуємо, скажімо так, ті суспільні настрої, які перебувають в Криму, і я завжди в цій розмові говорю про один важливий компонент, який варто враховувати. Що не варто очікувати великих публічних проукраїнських висловлювань або позицій не через те, що їх там немає, а через те, що за 12 років тимчасової окупації, особливо після початку повномасштабного вторгнення, Російська Федерація побудувала таку систему контролю за мережею. І я думаю, що ви як медіаресурс, який системно висвітлює ці події, також це бачили. У нас зростає кількість людей, які піддаються адміністративному переслідуванню за так звану дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. І це означає, що якщо людина висловлює чітку позицію підтримки Збройних сил, вона неодмінно буде заарештована, або буде сплачувати штраф, або може бути піддана кримінальному переслідуванню. Але розуміючи цю ситуацію на окупованому півострові, ми бачимо, що ця трансляція до України відбувається в інший спосіб. Насамперед, це через невдоволення роботою окупаційних адміністрацій. Фактично, починається критика ставленників Кремля, які тимчасово очолюють різні інституції на території окупованого півострову, і це показує якраз цей зріз по настроям. Друга складова про те, що іде повна недовіра до інформації, яка надається окупаційними адміністраціями. Самі кримчани, вони висловлюють якби і недовіру, і не погоджуються з тими заявами або з тими позиціями, які йдуть, транслюються від окупаційної влади. І, звичайно, ще одна складова – це велика частина людей, які незаконно перебувають на території Кримського півострова, вони намагаються полишити Кримський півострів. Власне кажучи, це одна із причин великого затору, який утворюється на мосту, який фактично залишається єдиним логістичним зв'язком для переміщення з окупованого півострова. І така сама ситуація була в 2023 році, коли Україна мала можливості вчиняти більш активні дії стосовно окупованого півострова. І тоді в першу чергу виїжджали військовослужбовці, працівники правоохоронних органів і члени їх родин. Ця сама ситуація повторюється.
1: А наскільки ця тенденція є масштабною якраз щодо виїзду росіян з Криму, коли вони вже туди приїхали після окупації в 2014 році?
0: Ми маємо зріз по, скажімо, заявам, ті, які транслюються в певних соцмережах. Велика частина людей виїжджає. Тут іще велика є моніторинг саме по кількості цих машин в заторах. Тобто в середньому близько 1000 машин перебуває на цьому Керченському незаконно збудованому мосту. І частина із них – це люди, які хочуть поїхати заправити машину там, де ще є бензин на заправках вже на території Російської Федерації. Частина – це тих, хто виїжджає назавжди. Але, на жаль, у нас немає інформації саме в цифровому вираженні, бо Російська Федерація, звичайно, це не буде комунікувати, а нашої ж присутності, звичайно, там немає.
2: Вчора навіть про 2500 автомобілів повідомляли в інформаційному центрі з автомобільних доріг, і це в 2.5 рази більше, ніж навіть якась середня така цифра, показники, ну, мабуть, що зв'язано з останніми, знову ж таки, ударами по території Криму. А скільки машин на виїзд в середньому стояло раніше, в цей же час, отак, щоб зрозуміти масштаб?
0: Не було взагалі заторів.
2: Не було.
0: Ну, тобто, міст перекривали, коли була повітряна тривога, міст перекривали, коли встановлювали такі імпровізовані пункти пропуску, бо для Російської Федерації Кримський міст є стратегічним об'єктом, і вони здійснювали багато зусиль для його, скажімо, контролю за переміщенням, і там багато відеокамер, наприклад, підійти просто до цього мосту і його сфотографувати неможливо. І на той момент створювалися ці такі пункти, які були підставою для заторів, але заторів не було.
2: Зараз кримчанам чи тим, хто прямує до Криму, дозволили провозити по 200 літрів дозволених рідин. Я так розумію, що в першу чергу йдеться про бензин. Там зараз люди єдину можливість мають якось заправити свої автівки, купити бензин у перекупів. І там цей бензин з рук буде коштувати... Ну, прям в рази набагато більше, ніж
0: раніше. У нас є цифра, да. Він коштує 200-300 рублів за літр, якщо середня вартість, яка була, це 60 рублів. Тобто від 3 до 5 разів підвищена вартість на чорному ринку.
2: Ну, і тобто цей чорний ринок ще треба якось знайти, де ці люди можуть торгувати з рук бензином. Бачила, до речі, відео про те, що люди почали зливати з машин.
0: Так.
2: Ви уявляєте, я в останнє таке пам'ятаю, я маленька була, 90-ті роки, коли хтось підходив до машин, там ці були трубочки висасувати, сцежували, і це реальність знову кримська.
0: Я бачила відео, в мене у самої є автомобіль, і я навіть не знала, що існує такий девайс, там, значить, в бензобак вкручується ця заглушка, але вона з таким замочною скважиною, і вона запирається зсередини. Тобто є реальні відео, коли люди на ніч в своїх машинах міняють ці заглушки на бензобак, вони з цим ключем.
1: Цікаво. Тут ще хочу уточнити з приводу Кримського мосту. Ось ви зазначили, що для росіян це стратегічний об'єкт, а для нас і для наших сил оборони, насправді, одна з основних цілей, яку ми хочемо уразити.
2: Теж стратегічний
1: так,
2: об'єкт.
1: Так, теж стратегічний об'єкт. І минулі вихідні я згадую всі повідомлення і насправді радісні з приводу того, що наші сили оборони уразили об'єкти по обидва боки Кримського мосту. Але коли цей Кримський міст буде уражений, я сподіваюся, що він буде уражений найближчим часом, наскільки це змінить ситуацію для росіян? Чи можемо ми це якось передбачити?
0: Це дуже гарне питання. І, скажімо так, всі... Дивіться, всі, хто працює з темою тимчасово окупованих територій, не тільки з темою Криму, є багато хто працює з Донецьки, з темою окупованого Донецької, Луганської області, вони розуміють, що враження цього, в принципі, єдиного, який зараз залишився логістичного шляху, матиме незворотні наслідки для всієї системи окупації. Але тут важливо говорити про те, що Російська Федерація, Крим був таким, його називають перлиною, і в Росії дуже використовувався цей термін про перлину. І це було великим здобутком керівника Російської Федерації і військового командування. І ця теза, яка звучить у нас, що з Криму все почалося і звільненням Криму має завершитися, вона зараз як ніколи актуальна. Бо відрізання Криму від постачання, військового постачання з боку Російської Федерації, воно вплине на всю систему окупаційну не тільки в Криму, а й на інших тимчасово окупованих територіях. Тобто це буде руйнування великих логістичних таких зв'язків, які вибудовувалися окупаційною владою. Але в цьому всьому дуже важливо говорити про людей, які залишаються проживати на цих територіях. Бо коли ми говоримо про військові успіхи наших Збройних сил, коли ми говоримо про, пишаємося тими діями, які вчиняють наші Збройні сили для звільнення наших територій, варто також говорити про людей, які там проживають. Бо наші громадяни, вимушено проживаючи в окупації, також, і це треба визнавати, будуть страждати від ситуації, яка зараз складається. Ця ситуація створена штучно Російською Федерацією, бо логістичні шляхи і ці інфраструктурні об'єкти, вони використовувалися і використовуються в більшій мірі для потреб військових. І сьогодні, коли я готувалася до ефіру, також питання електрики, воно доволі актуальне. І, наприклад, за нашим аналізом, за тою інформацією, яка є в представництві, то близько 800 мегаватт, які виробляли на територію окупованого Криму, вони постачалися на територію Російської Федерації. А велика частина тих об'єктів, які були навішані на інфраструктурні об'єкти, які виробляють електроенергію, чого вони не справляються? Бо там військові об'єкти, так само, як і паливо, постачається для військових об'єктів. Але, звичайно, добре, що є комунікація від української держави, добре, що була комунікація від президента до жителів окупованої території. І повертаючись до відповіді на ваше питання, що руйнування Кримського мосту і вже були заяви від Міністерства оборони, перетворить Крим фактично на острів в цій ситуації. І ми розуміємо наслідки від цих дій і, скажімо так, готуємося до цього.
2: А які сценарії ви пропрацьовуєте? Якщо Росія буде відрізана від Криму, вони зможуть тільки фінансувати якимось чином потреби кримчан, дотатувати їх, переказувати їм гроші, але ж не контролювати фізично. А що далі? Якими можуть бути оці сценарії розвитку?
0: Власне кажучи, дивіться, який ланцюг? Постачання палива – це, як виявляється, одна з перших важливих елементів. Друге – це електроенергія. Як це пов'язано між собою? Що якщо немає електроенергії, можна запитувати, які системи від генераторів. Для того, щоб працювали генератори, потрібно паливо. Це паливо відсутнє, і запаси, які навіть є у військових російських, вони завершаться. Це означатиме колапс цієї системи. Потім ми говоримо про те, що, звичайно, електрика, постачання електрики впливає на водозабезпечення, бо є насоси, які працюють на електриці. Тому відрізання не дасть можливості запитування і передачі цих ресурсів. І вже сьогодні я бачила повідомлення, і я так розумію, що це буде наступним етапом, наприклад, крах банківської системи. Бо якщо ми бачимо тенденцію, коли окупаційна адміністрація виходить з якимись заявами, це означає, що вже починаються проблеми. Банківська система, чому вони виходять в таку комунікацію? Бо довезення готівки, наприклад, в банкоматах, воно також здійснюється через певні логістичні шляхи. Для того, щоб їх забезпечувати, потрібно, щоб було сполучення. Не буде сполучення, не буде грошей. Тому всі ці елементи впливають на руйнування цілої системи. Але з іншого боку залишається ще й окупована частина Херсонщини, Донецької, Луганської області. Я тут думаю, що і, звичайно, я не військова і не військовий аналітик, і тут я можу говорити просто по настроям, які всередині відбуваються, то, ну, скоріш за все, очікувано, що і певні дії можуть вчинятися на інших тимчасово окупованих територіях для звільнення їх.
1: Угу. А тут ще цікавий момент, окрім того, що якщо буде цей сценарій, росіяни це порушить їхню логістику, і коли ми загалом говоримо про військову сферу, але ви влучно зазначили, що важливо ще також говорити, що зараз відбувається не тільки в економічному плані, але й в туристичному. Тому що насамперед, навіть для мене Крим, як для дитини, яка там була останній раз в 2012 році, це, звісно, така перлина України, коли ми говоримо про туристичний сезон. Минулого тижня ви в ефірі Суспільного Крим розповіли, що нині в Криму лише 41 курорт-санаторій може розпочати цей курортний сезон, а до окупації їх було більше 900. Якщо говорити загалом про цей потік туристів до Криму, наскільки він зменшується за останні роки, чи є певна аналітика?
2: А може цього тижня вже менше цих турбот?
0: Оновлювали ми аналітику, дивилися, то по заявам самих російських туроператорів 80% відміни бронювання. Тобто можна констатувати про те, що туристичний сезон не розпочався і він вже не розпочнеться. Йдуть масові відміни бронювання на липень-серпень. Зараз не працюють з 22 червня по 1 вересня за заявами окупаційних адміністрацій дитячі табори. Відомий, ну сумно, звісно, відомий Артек, який використовується для мілітаризації дітей. Тому однозначно туристичний сезон, на який робили ставку очільники таких окупаційних адміністрацій, які займаються цією туристичною сферою, але в такому режимі якби контролю, вони дуже впроваджували тези про збільшення туристичного потоку. І одна із останніх тенденцій, на яку ми звертали увагу, про присутність представників іноземних країн. Бо, якщо пам'ятаєте історію з Артеком, наприклад, це була позиція, якою дуже хизувалася окупаційна адміністрація, про присутність дітей з інших країн, які там відпочивають, оздоровлюються нібито на території Кримського півострова. Така сама історія з туристами. Вони ж не рахують своїх туристів, які громадяни Російської Федерації, хоча також наводили певні цифри. Вони робили ставку на міжнародну присутність, бо для них це спроба легалізації окупації через присутність представників іноземних країн. В цьому році, незважаючи на всі їхні прогнози, зрозуміло, що нашими збройними силами цей наратив було повністю зруйновано, бо там туристичного сезону немає.
2: Туристичного сезону немає. Є багато відео в мережі, де люди знімають порожні набережні Судака, Ялти. Якщо ви бували в Криму до окупації, пригадайте, будь ласка, Ялту в кінці червня. Там було не пройти, просто нема де було впасти яблуку. А зараз там доволі спокійно. І люди бояться їхати на територію Криму, і це правильно вони роблять. З тих людей, які залишаються, дуже багато скаржаться на те, що нема бензину, нема чим поливати поля, урожаї, лаванда, троянди сезон теж потерпають від цього дуже сильно. Але здебільшого це ж ті люди, яких завозили в Крим на проживання. Ті, хто мав ці можливості купити ці великі бізнеси на території Криму. Тобто заміщення місцевого населення.
0: Так. Є часткове заміщення місцевого населення, і особливо в останній період актуальна інформація щодо цифр, і, скажімо так, від різних джерел, з різних інституцій лунає різна інформація, оскільки, ну, зрозуміло, що в тих умовах, яких ми є, немає доступу до об'єктивної інформації, яку можливо перевірити. Наводять різні цифри від 700 тисяч до 1 мільйону громадян Російської Федерації, які незаконно перемістилися на територію окупованого Кримського півострова. Але тут варто також говорити про те, хто ці люди. Дійсно, це ті, хто хотів будувати бізнес, але в більшій мірі це представники силових структур, бо Російська Федерація, як така авторитарна країна, звичайно, робить велику ставку на силовий блок, і там велика присутність працівників ФСБ, і працівників міліції, і вони приїжджають для того, щоб більше людей з цих сфер їхали на окуповані території, впроваджувалися певні пільги. Це означало, що там працівник ФСБ може привезти свою родину, яка отримає у користування службове житло, яке цілком ймовірно могло бути відібрано у когось із місцевих жителів. Тому велика частина тих людей, які приїхали за 12 років, це саме працівники таких квазі-управлінських інституцій, які діють на тимчасово окуповані території.
2: Зараз вони виїжджають і доволі масово. Це якось організовано у них? Вони отримали рознарядку їхати чи просто вивозять родини, бо небезпечно?
0: Вони вивозять родини, бо вони вважають, що небезпечно, ну і правильно вважають, але, скажімо так, дивіться, люди, які вчиняють злочини, вони знають про те, що вони вчиняють злочини. І тут не треба якогось окремого розуміння. Просто поки Крим перебуває під контролем Росії, вони відчувають свободу у своїх діях. Коли вони розуміють, що вони є учасниками злочину окупації, злочину проти людей на території Криму, звичайно, єдине їхнє бажання – це покинути цю територію. І я не хочу, щоб ці слова сприймалися, знаєте, як банальна складова, але всі ці роки з 2022 року ми якраз і бачили, що першому їдуть члени родин, бо і по можливості самі вони виїжджають, якщо, наприклад, вони вже є пенсіонерами, да, тобто досягли пенсійного віку, коли вони були вже на території Кримського півострова. Вони знають, що і вони, і їхні родини там перебувають незаконно.
1: Тут мені цікавий інший аспект, що стосується тих країн, точніше громадян тих країн, які також будуть присутні в Криму, окрім росіян. Ось ви сказали, що заміщувалося місцеве населення. Які ще країни, точніше громадяни яких країн, можуть туди заїздити? Або чи ви якось це відслідковували, хто там був і хто там залишається? Можливо, веде якийсь бізнес, або просто як туристи теж заїздять?
0: В основному це громадяни Російської Федерації. Якщо і приїжджали, то це, як правило, працівники, які виконували певні роботи стосовно будівництва або обслуговування. Це члени країн, які наближені до Російської Федерації. Я думаю, що ви розумієте, про кого я говорю. Бо якраз цікавий нюанс, це, здається, вчора чи позавчора, 4 працівників, які якраз виконували якісь певні будівельні роботи на території Артека з цих країн, були оштрафовані за дискредитацію Збройних сил Російської Федерації.
1: Цікаво. Ось щодо дискредитації, я згадую минулого тижня ось ці яскраві відео з Москви, коли по ній пролітало, і як росіяни в паніці знімали ці відео. Зокрема, потім була інформація, що силові структури в Москві відшуковували тих росіян і вже чинили на них тиск. Що стосується ситуації в Криму? Наших українців та українок, які там залишаються, і безпосередньо кримців. Наскільки зараз, коли відбувається ця серія кампаній, масштабних і точних, і успішних ударів Сил оборони по Криму, наскільки збільшується тиск на місцеве населення?
0: Ну, я думаю, що багато слухачів бачили і це відео. Мені воно видається таким дуже, знаєте, як візибіліті цієї ситуації. Пам'ятаєте про бензовоз, який був, він був замаскований під перевезення деревини, і чоловік, який зняв відео проїзду цього бензовозу, прям просто негайно через деякий час був затриманий працівниками силових окупаційних структур і потім вибачався на камеру за те, що він зняв це відео. Тому от це візуалізація того, що відбувається в Криму. І, власне кажучи, тому я говорю про те, що важливо розуміти контекст проживання в окупації. Ці ресурси, які використовуються, вони дуже відслідковуються. І Російська Федерація вкладає багато зусиль. Вона затримує тих, хто робить відео, вона затримує тих, хто поширює інформацію. І, ну, скажімо так, ситуація доволі складна. І коли відбувалися останні...

0: про 2022 рік я говорю події, то ми якраз і бачили, що відбувається таке пропорційне зростання. Чим більше Україна має можливості вчиняти дії щодо окупованого півострова, тим більше піднімається спротив. А ми це бачимо через збільшення кількість адміністративних справ, які порушуються стосовно наших громадян. Тому от у нас, я думаю, через деякий час будуть ці цифри, ну, доволі невтішні для нас, бо там затримують наших людей. Але воно якраз покаже про спротив, який чиниться в Криму.
1: Тобто, умовно, зняти бензоколонки, які не працюють, з нулями на заправці, зараз кримчанам може бути навіть небезпечно.
0: Це може бути небезпечно. Люди, як правило, навіть дивіться, вони ж знімають відео з машини. Ну, тобто вони не знімають те, що відбувається навколо них. Вони знімають відео з машини і там говорять про те, що от ми приїхали, стоїмо в черзі, там чекаємо, коли буде бензин. Тобто навіть таким чином відбувається подача сигналу, але, скажімо так, зйомка стратегічних об'єктів, зйомка інформації про там результати якихось певних дій з боку українських збройних сил, вони можуть бути, звичайно, підставою для переслідування і затримання цих людей.
1: Я, зізнаюсь, підписана на один кримський паблік, окупаційний. Ну, це такий гріх в мене є, але там так цікаво.
0: Чи я розважаю, я читаю, все нормально.
1: Там дуже цікаво. Там розказують про те, як люди цілими вечорами, знаєте, як час в Криму зараз проводять? Вони гортають Макс в надії, що спіймають QR-код на бензин. Я прям чесно, коли вперше прочитала, я не можу навіть зараз зрозуміти, яка це технологія. Тобто, як це спіймати в Максі промокод цей на бензин, і ще там тільки по прописці можна отримати ці промокоди, в цьому Максі якась просто діч. Я
0: промокодів вже немає.
1: Ага. Не.
0: Це QR-коди на заправку, вони діяли до того моменту, поки не було відпрацьовано, скажімо, підвоз палива, який мав продаватися на наступний день. Але по Максу тут важливо, я можу пояснити, чому воно так відбувається, бо Макс – це так, ніби якби ми через дію реєструвалися на послуги, на отримання послуг у когось із постачання зв'язку. Ну, наприклад, там Live, Vodafone, Kyivstar, там ще інші. У них є така система державних, якби така мережа надання державних послуг. І для того, щоб тобі зареєструватися в Максі, тобі потрібно зареєструватися через цю систему, яка тебе ідентифікує. І вони впроваджували ці паливні QR-коди, здається, після 23-ї години там їх розкупали буквально за пару хвилин.
1: А, та ти їх ще й купляти було треба?
0: Це означало, що типу, ти купуєш це на майбутнє, тобто це була авансовий платіж, тобто цей QR-код ти безпосередньо одразу оплачуєш, і в тебе є QR-код, ти під'їжджаєш до заправки, його скануєш, бензин вже оплачений. Ну, є він там чи його немає, але ти платиш наперед. Але вже QR-коди немає, вже є заяви окупаційних адміністрацій, що немає зовсім ніякого постачання для фізичного населення.
1: Якщо вам цікаво, будь ласка, поставте зараз вподобайки цьому відео, тому що якщо ви на цьому моменті з нами, це означає, що вам цікаво і вам це не складно. Будь ласка, пишіть свої коментарі, чи спілкуєтесь ви зі знайомими, рідними з Криму, що вони вам розповідають. Імена, будь ласка, не пишіть, ніяких ідентифікаційних даних, але загально дуже цікаво було б поділитися і почитати ваші історії, що говорять люди. Про настрої трошечки ми вже затронули, але ж коли говорять про паніку і істерику, в Кремлі кажуть, що це неправда, що все спокійно, що приводу для паніки немає. І як вони ще коментують, які дезінформаційні наративи в основному розповсюджують зараз зі сторони Росії?
0: При те, що ситуація контрольована, Але були вже повідомлення і виступи представників окупаційної влади, які говорили якраз про те, що стабілізація ситуації, ну якби вона відкладається, вона пролонгована. Тобто вони вже заявили, ну фактично, те, що вони не можуть. Не можете впоратися з цією ситуацією. Тут є важливий контекст, на який я звернула увагу, комунікації взагалі окупаційної адміністрації. Потім, ну, тобто тут є дві компоненти. Комунікація окупаційної адміністрації і комунікація російської влади. Очільник Кремля дуже тривалий період не звертав уваги на події, які відбувалися не тільки в Криму, а й, наприклад, про наші дії по там московському НПЗ, по діям на території Російської Федерації. Він вийшов з заявою там через якийсь певний період, сказав, що він доручив регулювати цю ситуацію. Але фактично, що це означає? Що комунікації в регулюванні цієї ситуації покладаються на окупаційну владу. Окупаційна влада вже говорить про те, що вона не може якби врегулювати і якимось чином залагодити ті події, які зараз відбуваються. І вони, якщо говорити про паніку, перекладають питання відповідальності за це на місцеве населення. Ну, тобто вони говорять про те, що це місцеве населення штучно створює ажіотаж навколо, наприклад, продуктів або палива, або там якихось іншої продукції, про те, що винуваті в тому, що відбувається, місцеві жителі. Це дуже чітко прослідковується. Я якраз дивилася на комунікації з самого початку, і це прям було відкриті меседжі про те, що це паніка розганяється місцевим населенням. Але з того, що зараз вони транслюють, звичайно, є якби такі меседжі в сторону України про те, що Україна мститься. Вона мститься за, скажімо так, це ж ізбите, да, формулювання, за вибір кримчан. Тут вони апелюють, скажімо так, до так званого референдуму, який ніким не визнаний, і зрозуміло, що він відбувався вже в умовах фактичного контролю російських військових. І тут вони... Яким чином вони хочуть дестабілізувати ситуацію? Вони хочуть все ж повертати увагу на ті удари і на ті, скажімо так, обмеження, які будуть для цивільного населення, ігноруючи те, що удари відбуваються по військовій або логістичній інфраструктурі. Інша складова, ну, знову це про непотопляємий крейсер, ну, якби це таке уособлення Кримського півострова, який, незважаючи ні на що, ні які події, він залишиться в російській гавані.
1: Це при тому, що флагман крейсер Москва все ж таки потонув.
0: Так, тобто, ну, звичайно, тут, знаєте, можна окремо передачу робити, да, про меседжі різні. Але от вони це використовують і, скажімо так, вони також можуть, ми бачимо деякі, ну, скажімо так, предпосилки для цього, що вони говорять про те, що дії стосовно Кримського півострова, це не шлях до справедливості і миру. Ні, про справедливість вони не говорять, про мир. І, ну, якби намікаючи на те, що Україна не виконує якихось своїх певних зобов'язань, які колись там десь були досягнуті. От, тому вони використовують це з різних складових, і тут важливо, що у нас є свої позиції, свої пояснення, свої контраргументи, бо, ну, скажімо так, ці об'єкти є законною нашою ціллю, ми комунікуємо з людьми в окупації, пояснюємо те, що відбувається, ми знаємо, що люди там розуміють, ну, і тут можна ще довго говорити на цю тему.
1: Кримчани зараз звертаються із запитаннями, і про що питають найчастіше?
0: Коли ми вийшли з заявою, з нашими рекомендаціями для жителів тимчасово окупованого півострова, одна із рекомендацій було, бо звичайно, ну, скажімо так, ми не можемо брати на себе відповідальність і говорити людям виїжджати, бо ми розуміємо, що це їхній дім і є безпекова певна ситуація, бо це також, ну, бачите, мене, я так повертаюся до 2023 року, бо там, ну, гостро це переживали, про те, коли військові такі певні конвої маскували з цивільними, якраз роблячи з цивільного населення щит для, скажімо так, транспортування військового або людей, або техніки. От, тому, коли ми в одній з рекомендацій написали про те, що якщо ви маєте можливість, бажання і хочете виїхати, то ми вам можемо допомогти у слідуванні. То якраз після цього ми отримали там до 10 звернень, ну це було якраз ось на цьому тижні, до 10 звернень про те, що люди питають, яким чином вони можуть виїхати, яку допомогу і підтримку вони можуть отримати. Тобто, ну, певна комунікація є і звернення до нас також.
2: А наскільки саме цей механізм виїзду складний? Тобто, ви кажете, що ми, як держава і ваше представництво займається і допомагає це людям, але оцей механізм, як він виглядає?
0: Скажімо так, це, я думаю, добре, якщо і нас почують, і піде більше інформації про це. Звичайно, найскладніше зараз вибратися з окупованої території через і паливну кризу, і через дуже ускладнений залізничне сполучення. Виїзду з окупованих територій на даний момент, через, я говорю про країни, через які потрібно слідувати, це або Республіка Білорусь, там є наше консульство, яке надає послуги, і можна перетнути державний кордон. Але, ну, звичайно, це є тривала дорога. З іншого боку, це, ну, звичайно, слідування через території Російської Федерації, і там вже або слідування через Туреччину, або це може бути літаком до Казахстану або Вірменії. Це я говорю про ті країни, які не ближені, і вже потім подальше слідування на територію України. Це відбувається через, в тому числі, авіасполучення, ну, по тим країнам, де, звичайно, літають літаки. А вже коли говоримо про Україну, то автосполучення або пішохідний перехід. Але тут варто, звичайно, сказати про документальну сторону цього процесу. Людям потрібно мати з собою документи, які підтверджують їхню особу і громадянство, але ми знаємо, що в умовах триваючої окупації багато людей можуть не мати українських документів. Тому в закордонних дипломатичних установах або там, де є ДП-документ, це як таке відділення, да, яке займається оформленням паспортних документів, туди можна звернутися і отримати посвідку на повернення на територію України. Цей документ дає підстави слідувати як громадянин України по території іноземних країн, повертатися на територію України.
1: Давайте ми в описі під цим відео залишимо контакти представництва президента в Криму. Телефон, за яким можна звернутися, це телефон, на якому є і Viber, і WhatsApp.
0: Так,
1: розумію, що можна... А можна з Криму через Viber і WhatsApp ще зв'язуватися?
0: Якщо через там певні допоміжні системи, то можна. Є люди, нам зв'язуються із Криму.
1: Також тут в описі ми залишимо емейл, на який теж можна писати, і вам, не вам, а ваше, можливо, рідним, знайомим, друзям, кого ця інформація стосується і може бути корисною, будь ласка, передайте, розповсюдьте, відправте посилання.
2: У нас ще одна залишається тема, доволі важлива. У нас стосується стратегії деокупації і реінтеграції Криму. Я нагадаю, що в 2021 році президент Володимир Зеленський ввів у дію стратегію, що стосується деокупації, реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. У 2023 році, якщо не помиляюсь, була оновлена. Саме ця стратегія, був оновлений документ станом на сьогодні, ось у нас червень 2026 року, на якими кроками ви працюєте? Я свідомий того, що деякі пункти, до них просто неможливо перейти, по-перше, через діючий воєнний стан, а по-друге, саме що стосується реінтеграції, це буде відбуватися після деокупації, але все одно є пункти, над якими ви працюєте зараз. Що це?
0: Да, тут, я думаю, варто ще пояснити, трохи заглибитися в цю тему, бо цей документ був розроблений тоді за участю і представництва, і Ради національної безпеки і оборони, введений в дію указом президента. Після цього ми продовжили роботу, але вже над іншими, скажімо, напрямками, які не ввійшли до цієї стратегії. Це ми говорили про там елементи економічного відновлення, бо тут, звичайно, велика складова про економічну таку незалежність Кримського півострова, бо, власне кажучи, те, що ми зараз бачимо, і представництво неодноразово про це говорило, що під російською окупацією Кримського півострова немає економічної незалежності. Якщо б вони вкладалися не в військові об'єкти або в приватний бізнес, вони б мали би, я думаю, більше успіхів в економічній незалежності.
1: Але ж Крим був дотаційним і до окупації.
0: Крим був дотаційним до окупації, як і частина інших регіонів на території України, але на території Кримського півострова були, я до речі, була дуже здивована, 25% всього виробництва рису, вирощування рису в Україні відбувалося на території Кримського півострова. І, звичайно, це було пов'язано з постачанням води, була розвинена рибна промисловість, і от ви говорите про лавандові поля, ну, це, напевно, єдине, що там зараз можна вирощувати. Тобто ця вся сільськогосподарські здобутки, але або те, що намагалися розвивати, воно, ну, зараз якби не може бути дієвим.
1: Тому виноградники, є дуже багато.
0: Про виноградники це взагалі дуже складна і болюча тема.
1: Це трагедія, тому що ми там втратили унікальні сорти винограду.
0: Так. Так, але, знаєте, я вам це не трошки, я повернуся до вашого питання, це нас в іншу тему відносить, але я дуже раділа тому, що частина виноградників, вона залишилася тут на підконтрольній території. В рамках обміну таким певним досвідом, до окупації це не було настільки актуальним, але велика частина сортів виноградників, саме кримських, зараз вирощується на території Одеської області. От, значить, повертаючись до вашого питання стосовно реінтеграційних політик. Ми працюємо зараз по темі більше підготовки і відновлення. Наприклад, з Державною міграційною службою ми говорили про такий пілотний проєкт відновлення Кримського архіву. Бо частина всі документи, які перебували на території Криму під час окупації, вони якби там і залишилися. І це означає, що нам потрібно, скажімо так, відновлювати частину документів, бо вона точно може бути у людей, вона може бути у громадських організацій, які різними шляхами це отримали. Частина інформації є тут у нас. І взагалі це не тільки і відновлення, а й фіксування всіх тих подій, які відбувалися на території Кримського півострова. Бо це певна централізація. Скажімо так, для відновлення справедливості необхідно мати певний повний контекст подій, які відбувалися на тимчасово окупованій території.
1: Я вам дякую. Дякую за таку ґрунтовну аналітику, аналіз всього того, що відбувається на окупованому півострові. Зараз насправді багато дезінформаційних наративів з приводу того, якою є ситуація в реальності, але от ми почули від постійної представниці президента в Криму, пані Ольги, якою є ситуація, тож довіряйте перевіреним медіа. Будь ласка, ще раз нагадую, що в описі є контакти представництва, якими ви можете поділитися з тим, кому потрібно зараз проконсультуватися, хто знаходиться на території Криму. І дуже вдячні за те, що ви залишаєтесь на каналі Громадського радіо. Якщо ще не залишаєтесь, підпишіться обов'язково, поставте вподобайки, бо ж пропустите наступний випуск, а там теж буде цікаво. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте далі заголовків на Громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.

години вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
6: 44 гривні 92 копійки.
0: Євро.
6: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок. Продають по 51 гривні 46 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 28 червня. За інформацією Укргідромецентру, у неділю в Україні невелика хмарність. У східних Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 16-21 градус, вдень плюс 29, плюс 34. У західних – Житомирській, Вінницькій та Одеській областях – сильна спека – до 38 градусів. На сході країни – 23-28 градусів. На Київщині – невелика хмарність без опадів. Температура по області вночі – 16-21 градус, вдень – плюс 29, плюс 34. У Києві вночі – від 19 до 21 градусу, вдень – плюс 30, плюс 32.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Здобувати світ – це не просто метафора.
3: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
2: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
3: доступне середовище,
2: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
4: Прийняття суспільством.
5: Борці, що здобувають світ.
6: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
5: Дивіться на Ютубі.
6: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
5: Борці, що здобувають світ.
2: Нам є про що розказати і за що боротися.
7: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
8: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
6: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
8: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
6: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
5: громадське.радіо.
8: «Відерштанд».
6: «Відерштанд».
8: «Супротив».
6: «Супротив».
8: «Пам'ять виротив».
6: «Супротив».
8: «Пам'ять виростає із забуття».

0: які формують наше ставлення одне до одного.
1: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
2: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
4: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
5: Сьогодні той самий випуск, коли ми будемо говорити про ін'єкційні препарати для схуднення. Уколи краси або уколи для менеджменту цукрового діабету другого типу, або уколи для менеджменту ваги. Усе це можна по-різному називати і, до речі, є так само не тільки уколи, а зараз ці препарати також є в пігулках. Я назву кілька таких конкретних препаратів. Це, наприклад, Мунджаро, це, наприклад, Вегові, це, наприклад, Оземпік, це, наприклад, Сексенда. Тобто це такі популярні назви препаратів, які на слуху. Сьогодні ми не будемо говорити конкретно про який препарат зараз буде ітися в гості, яка в мене вже сидить в студії, але я окреслюю спектр цих препаратів, щоб ми розуміли, про що саме буде йти мова. Отож, у цьому випуску програми «З понеділка» на Громадському радіо ми будемо обговорювати уколи для схуднення. І моя гостя – це Наталя Дев'яткова, вона вже в мене в студії на Громадському радіо. Наталю, привіт!
6: Привіт, Катю.
5: Зараз ми сидимо в студії на Хрещатик 26 в програмі «З понеділка» на Громадському радіо і збираємося обговорювати твій досвід використання ін'єкцій для менеджменту ваги. І ти, в принципі, готова ділитися своїм досвідом, і ти в своєму інстаграмі активно висвітлювала свій досвід. Однак, оскільки я активно спостерігаю за тобою в інстаграмі, то коли тобі лікар вперше озвучив гіпотезу щодо твого діагнозу, призначив ін'єкційні препарати для менеджменту рівня глюкози, в твоєму випадку це буде так коректніше сказати, ти була, я би так описала, як спустошена.
6: Так, абсолютно вірно, тому що мені здається, для будь-кого, в принципі, хто веде здоровий спосіб життя і ще неабияк в контексті допомоги іншим людям, і коли на всіх людях все працює, а на тобі в якийсь момент це перестає працювати, і ти розумієш, що причина, мабуть, трошки в глибшому, ніж це там харчування, спорт, сон, стрес, що треба шукати якусь причину. І спустошення сталося через те, що ми з тобою дуже багато спілкуємося, і ти, в принципі, мене теж знаєш, що я маю такий задроцький підхід до свого способу життя,
5: так,
6: до того, щоб покращити стан. І коли ти робиш все не то, що на 100%, ти робиш це на 150-200%, не отримуєш результату, а потім тобі повідомляють діагноз, що в тебе можливий діабет, і це просто обрушує твоє уявлення. Ну, як так, якщо в тебе все налагоджено? Спорт має утилізувати глюкозу зайву, да, харчування має коригувати гойдалки, але цього не відбувається. Тому от саме це мене трошки засмутило, що не все залежить від нас.
5: З нами зараз на зв'язку є Діна Крилова, це лікарка-ендокринологиня доросла і дитяча, і вона є лікуючим лікарем Наталі Дев'яткової, яка нутриціологиня, хелс-коуч. І Діна є лікуючим лікарем Наталі в цій історії. Зараз ми одягаємо з Наталією навушники, щоб чути Діну. Діно, скажи, будь ласка, привіт, чи ти нас чуєш?
7: Я вас дуже добре чую, всіх вітаю в студії, онлайн, і справді сьогодні будемо ділитися тими важливими речами, які не завжди озвучуємо, тому що часто ін'єкції для схуднення пов'язують тільки з схудненням, а не розуміючи всі переваги, які може давати цей препарат деколи.
5: Дякую, Діно, одразу за твій коментар. Дуже рада тебе чути, дуже рада чути твій голос. Отож, повернемося до кейсу Наталі. І питання, яке я би хотіла уточнити, таке. Чи можеш ти поділитися, як лікарка, чому ти рекомендувала Наталі, в тому числі, ці ін'єкційні препарати для менеджменту ваги чи рівня глюкози, як це краще сказати в кейсі Наталі? Я думаю, ти підсумуєш. Ну, і ми враховуємо те, що Наталя зараз в студії і дала свою згоду на те, щоб її лікарка ділилась такою інформацією.
7: Так, так, так. Дуже важливо, насправді, ділитися своїми клінічними випадками і своїми особистими історіями, бо я впевнена, що вони будуть цінними для тих людей, які стикаються з тією самою історією і не знають, як правильно вчинити. І сьогодні якраз ми поділимося, я впевнена, можливо, навіть комусь допоможемо покращити здоров'я.
5: О, так.
7: Тож, безпосередньо щодо кейсу Наталі,

0: Далі ситуація була слідуюча, що ми не орієнтуємося на загальних, на всіх людей. Кожна людина індивідуальна. І справді, у випадку Наталії, крім справді ідеального стилю життя, і харчування, і фізичної активності, і стрес-менеджменту, і сну, були певні хронічні захворювання, які безпосередньо могли впливати на метаболічний стан. До цього метаболічного захворювання відноситься гемохроматоз, хвороба Жильбера, метаболічно асоційована хвороба печінки. І ці стани, вони погіршують метаболізм, вони погіршують вуглеводний обмін. Є чіткі підтвердження того, що гемохроматоз може негативно впливати на підшлункову залозу. Це той орган, який контролює рівень цукру в крові, виробляючи його інсулін. Також по індексу маси тіла була зафіксована надлишкова вага. Не на рівні ожиріння, але розуміючи, що ідеальний стиль життя дотриманий, все рівно є метаболічні зрушення, які призводять до зайвої ваги. Це також давало розуміння, що певні метаболічні стани є також присутні. І схема, яку я призначила у вигляді Оземпіку, безпосередньо саме даного ін'єкційного препарату, який для зручності приймається раз на тиждень, вона призначена не для схуднення першочергово, а для покращення все ж таки цього метаболічного стану, які були зафіксовані в нас значення також по результатам аналізів. Те, що насторожувало, це діабетичні рівні глюкози, які були зафіксовані на тиші серця. Рівень глюкози надше підвищувався до 8-7,2, тобто на рівні діабетичного стану. Не завжди, не щоденно, але такі значення реєструвалися навіть при нормальному стилі життя, навіть при незболовживанні якихось продуктів вуглеводних, швидких вуглеводів, які безпосередньо можуть підвищувати глюкозу надше, і це ми реєстрували. Тож, чому ми підозрювали також наявність можливого діабету? Тому що показники реєструвалися діабетичними. Були проконтрольовані всі аутоімунні показники, які можуть призводити до так званого збою в імунітеті, запалення підшлункової залози імунного походження, але, на щастя, всі антитіла були в межах норми. Тобто, ми розуміємо, що це означає, що показники глюкози змінені, знову ж таки, через певні метаболічні стани. Чи це гемохроматоз, чи це якісь супутні метаболічні захворювання, це викликає питання, але ми маємо робити максимум з максимуму, що від нас залежить. І терапія даним препаратом ін'єкційним, вона має великий позитивний вплив на нормалізацію глюкози, це ми бачимо вже по безперервному моніторингу цукру в крові, на покращення метаболічно асоційованої хвороби печінки, це також ми відслідковуватимемо опісля пройденого курсу лікування, це покращення дислепідемії, показники холестерину, однозначно ми знаємо ці дані, які покращують і серцево-судинні прогнози. Тобто дана терапія спрямована на не схуднення, а покращення метаболічних факторів.
1: Діно, я би хотіла таке от уточнити, коли ти там озвучувала кейс Наталі, то прозвучало гемохроматоз. І, до речі, наскільки я розумію, наскільки ми з Наталією про це раніше спілкувалися, саме гемохроматоз в випадку Наталі сприяє тому, що, наприклад, рівень глікованого гемоглобіну, ну, який найшвидше показує, є діабет, нема діабету, грубо кажучи, він її випадку не показовий був. Чи вірно це?
0: Так, це вірно. Тобто аналізи, ми не завжди орієнтуємося тільки на аналізи. Ми орієнтуємось на клінічну симптоматику, на розширені панелі. І глікований гемоглобін – це цукор за 3 місяці. Це справді дуже чутливий і часто достовірний параметр для розуміння наявності предіабету, цукрового діабету. Але він може бути хибно змінений. Як хибно занижений, так і хибно завищений. І у випадку гемохроматозу він хибно змінений. Ми справді на нього не можемо орієнтуватися. І тут в поміч стають глюкоза венозна надші, фруктозамін і безперервний моніторинг цукру в крові, який розставляє нам всі точки над «і», як коливається рівень цукру в крові надші, після їжі, після стресу, після фізичної активності, після сну.
1: І саме добовий моніторинг глюкози оцей допоміг, наскільки я правильно розумію, зрозуміти, що ситуація якась не та. А я ще хотіла уточнити от з приводу синдрому Жильбера. Взагалі це вважається як такий досить безобідний синдром. Його асоціюють, як правило, ні з чим, начебто. Але чи коли ти озвучувала ситуацію Наталі, то теж прозвучав цей синдром Жильбера. Чи вірно я розумію, що сума певних факторів, наприклад, і гемохроматоз, і синдром Жильбера, і там ще інші генетичні поламки, які Наталя там знає, бо вона знову ж таки робила генетичну панель. Вони сумуються і можуть сприяти тому, що от рівні глюкози вони порушуються, скажімо так.
0: Ну так, ми розуміємо, що печінка це метаболічний орган. Це не тільки орган шлунково-кишкового тракту, який виробляє ферменти, які ми контролюємо по печінковим аналізам. Це також орган, який має детоксикаційну функцію, імунну, кровотворну, гормон продукуючий, білково продукуючий. Тобто це взагалі такий топ-орган, мені здається, в нашому організмі. Однозначно, печінка, якщо вона змінено працює, назвемо це так, це безпосередньо може впливати на метаболізм. Вважаю, що у випадку Наталії є совокупність певних метаболічних станів, тобто не тільки робота печінки змінена. Я вважаю, що також є певні метаболічні порушення, які в ідеалі також потребують консультації метаболіста. Ми зараз щодо цього з'ясовуємо. Тож, якщо ми говоримо про Жильбера, це справді таке доброякісне генетичне захворювання, яке часто не прогресує, яке не призводить до якихось лікувальних тактик, частіше всього. Але також я не є гастроентерологом, я все ж таки ендокринолог, це не в моїй суперкомпетенції, але я зустрічала певні дані, що у випадку наявного Жильбера плюс незбалансованого стилю харчування, фізичної активності, там, наприклад, зловживання алкоголем, тому подібне, то запальні зміни в печінці, вони прогресують швидше, ніж у тих людей, які не мають хвороби Жильбера.
1: Діно, дуже дякую, попрошу ще трішки залишатися з нами на зв'язку. Я зараз хочу повернутися до Наталії. Ми так тільки трішки зачепили історію Наталії. Наталю, от ми почали з того, що коли ти почула про свій діагноз і про необхідність вживати ін'єкційні препарати для менеджменту рівня глюкози, назвемо зараз це так, ти була дещо спустошена. Та потім пройшов час, ти почала відверто цим ділитися в соціальних мережах, і от прийшла на ефір, на радіо, це розказуєш. Що допомогло справитись, щоб от з такого спустошення перейти до такої активної позиції?
2: Ну, насправді, це робота самосвідомістю, тому що, можливо, якби не мій спосіб життя, ці зміни почались би набагато раніше. І глюкоза зранку була би не 8, а, можливо, 20. Угу. Да, тобто, прийшло розуміння те, що, мабуть, я зараз роблю максимум, і в цьому, насправді, Діна мені теж допомогла, тому що я задавала їй питання, так, що ж сталося, чому саме я? Да, от виникає навіть у нас таке питання всередині, коли з нами щось стається, да, чому саме я, чому ці перешкоди стаються саме зі мною. У мене завжди було те, що мені здавалося, що я, мабуть, роблю недостатньо. І прийшло розуміння того, що я насправді роблю максимум, який я можу робити від себе. І ми з Діною в плані лікування теж робимо максимум. Результат не може бути миттєвий. Треба терапія, треба слідкувати, треба відслідковувати глюкозу, самопочуття. Я зрозуміла, що не завжди все залежить від нас. Да, тобто межі нашого контролю, я насправді гіперконтролер, і мені складно дається, коли щось не під моєю владою. Але ще допомогли в плані цього і мої клієнти, тому що якби не ці захворювання, ну, тому що, наприклад, гемохроматоз я діагностувала, в принципі, сама в себе 4 роки тому приблизно. Якби я не ділилася цим, якби я не дослуховувалася до себе, що в мене є такі зміни, я би не змогла глибше занурюватися в ту же біохімію, в розуміння процесів, як це можна відкоригувати там способом життя, можливо, якоюсь саплементацією. Я б не змогла допомагати людям на тому рівні, на якому я їм зараз допомагаю. І тому, можливо, ще прийшло сприйняття того, що не все в житті нам дається просто так. Та? Тобто я маю, значить, пережити цей досвід для того, щоб допомогти іншим людям. Тому що, насправді, коли я зверталася до своїх поточних лікарів, ендокринологів, ну там, в принципі, і аналізи були в межах, тобто нічого такого не було. І якби не оцей біохакерський інтерес стосовно сенсору глюкози, я би ніколи не дізналася оцю тенденцію, що в мене є ось такі проблеми.
1: І тут я так тільки додам, що коли Наталя сказала, що вона там сама собі знайшла гемохроматоз, це не мається на увазі, що вона там, не знаю, притулила кудись руку і така, о, в мене гемохроматоз. Наталя просто багато навчалась і, використовуючи знання, вона зрозуміла, яку діагностику їй варто провести, провела її, і потім цей діагноз, ну, підтвердили вже і лікарі. Тобто так, це так. Теж такий важливий момент. Діно, зараз хочу ще раз повернутися до тебе. Я от коли читаю, слухаю про ін'єкційні препарати для менеджменту ваги чи цукрового діабету, GLP-1 чи інкретини, да, це теж все, що описує ці препарати, то я спостерігаю такі дві крайності. Одна крайність – це те, що люди хочуть ці препарати вже зараз всі, навіть якщо треба скинути там, не знаю, ті самі 3 кілограми, щоб влізти в сукню. Інша крайність – це люди, ні, я ніколи не буду це використовувати, це слабаки так роблять, або це тільки там в Голлівуді собі зірки можуть таке дозволити. Як для мене це дві крайності, і дві вони не дуже адекватні, як на мене. А можеш поділитися, як ти бачиш цю ситуацію, і що ти взагалі про неї думаєш?
0: Ну, я з тобою абсолютно погоджуюся, тому що, на жаль, трапляється саме ця ситуація, яку ти розповіла, але я трошечки доповню другу крайність, а саме щодо боязності використання даних препаратів, коли це реально показано. Безпосередньо в моїй компетенції як лікаря-ендокринолога лікувати цукровий діабет другого типу. Ну і першого типу також застосовується даний препарат. Тож даним пацієнтам даний препарат абсолютно обґрунтований, показаний, безпечний, ефективний, найкращий. Так, тобто наразі ті дані, які нам оновлюються щороку, а саме American Start Care, такі рекомендації Американської діабетичної асоціації, які щороку випускає асоціація, вони в січні 2026 року вийшли, і там просто величезні розділи під кожен пункт. Серцево-судинний вплив, нефропротекція, кардіопротекція, протекція метаболічно асоційованої хвороби печінки. У кожному з цих пунктів надається перевага GLP-1. Тож цей препарат реально цим людям дуже показаний. А через те, що вони чують величезну кількість різних міфів, страшилок від тих людей, яким цей препарат не був показаний, і відповідно вони мають наслідки від використання даного препарату, не відповідно під контролем лікаря, да, використовувалася під контролем само собою або косметолога, який, на жаль, порекомендував даний препарат для схуднення. Тож ми бачимо такі історії. На жаль, вони трапляються. І тут лікарю потрібно пів консультації обґрунтовувати, налаштовувати, підтримувати, пояснювати важливість, необхідність і безпеку даного препарату саме в даного клієнта під контролем лікаря, наголошую, з врахуванням всіх протипоказань і моніторингом показників, які є важливі. Тому, да, на жаль, ці препарати в Україні до того ж можна придбати, просто зайти в аптеку, взяти без рецепту, бо хочеться скинути 5-3 кілограма до літа, або ж в в сукню, яку ти дуже хотів давно. Але, на жаль, ми, думаю, з часом будемо бачити, на щастя, будемо бачити з часом тенденцію до рецептурних все ж таки препаратів і лише згідно рекомендацій лікаря. Не подруги, не косметолога, не спеціаліст, який не дотичний до вищої медичної освіти і призначення даних препаратів безпосередньо. Ну, ось таку ситуацію ми зараз маємо.
1: Діно, і я ще попрошу тебе також коротко пояснити деякі механізми впливу і дії. От якщо ми говоримо про там схуднення, наприклад, знову ж таки, там багато механізмів по схудненню може відбуватися. І, до речі, от ще почну з іншого. Ще кілька років тому, коли ін'єкційні препарати називали препаратами для схуднення, то дехто почав говорити: "Та що ви таке говорите? Це не для схуднення, це для лікування цукрового діабету другого типу або для лікування ожиріння". І я тут, якби, знаєш, бачу таку вже певну суматоху, тому що, ну, окей, лікування ожиріння – це коректно, але, власне, лікування ожиріння відбувається як? Зниженням ваги. Та? Це один момент. Так. Але якщо ми говоримо саме про, скажімо так, контроль рівня глюкози, тому що коли ми чуємо про GLP-1, ми чуємо про вповільнення перистальтики шлунково-кишкового тракту, відповідно апетит стає нижчим, людина менше їсть, скидує вагу. Якщо ж ми говоримо от про цукровий діабет другого типу або підвищені рівні глюкози, то який тут вплив цих препаратів?
0: Це впливає безпосередньо також на роботу печінки в плані секреції глюкози. Також це тісно корелює з рівнем чутливості до інсуліну. Дані препарати покращують інсулінорезистентність. Крім того, ці препарати показали позитивний вплив на гіпоглікемію, тобто велика кількість цукрознижуючих препаратів, серйозних, ефективних, вони можуть мати сильну дію на зниження рівня цукру в крові. Даний препарат не показав, да, якісь серйозні наслідки у вигляді гіпоглікемії. Якщо ми говоримо також щодо даного препарату, ти озвучила, що цей препарат використовується для лікування цукрового діабету другого типу. Абсолютно вірно. Також для лікування ожиріння першого, другого, третього ступеню, тобто однозначно правда. А також для лікування індексу маси тіла 27 і більше. Насправді навіть деякі когорти населення, азіатські, наприклад, країни розглядають індекс маси тіла 26 і більше. Плюс наявність певних коморбідностей, а саме наявність предіабету, або дислепідемії, або апноє сну, або метаболічно асоційованої хвороби печінки. Тобто, якщо пацієнтка має індекс маси тіла 27 і в неї є метаболічно асоційована хвороба печінки, або вона має індекс маси тіла 27 і в неї є показники холестерину змінені, так звана дислепідемія, то це також є певним фактором обґрунтування до використання даного препарату, якщо до цього були здійснені модифікаційні дії по стилю життя, і вони не дали достатньої ефективності. Ну, або ж сама пацієнтка озвучує: в мене недостатньо сил. Я беруся, займаюся перший місяць, тиждень, в мене далі опускаються руки, в мене немає достатньої мотивації, певні є розлади харчової поведінки. І тут ми маємо підходити до цього комплексно, так, різносторонньо. Як зі сторони модифікаційної дії стилю життя обов'язково і надалі під контролем нутриціолога, хелс-коуча, дієтолога, так, спеціаліста харчування. Паралельно, в ідеалі, якщо є розлад харчової поведінки, працювати спеціалістом з харчової поведінки, і це важливо дуже. Третє – це фізична активність. І четверте – при необхідності медикаментозна терапія. Не завжди в максимальних дозах, до речі, також це важливо зауважити, бо ін'єкційні препарати мають певну титрацію. Ми спочатку використовуємо меншу дозу, потім через тиждень там іншу, можемо бути певний місяць там на одній дозі, потім інший місяць на іншій дозі. Ми можемо використовувати менші дози, якщо ми бачимо гарну результативність. Не обов'язково на максимальних дозах знаходитися.
1: Діно, дуже тобі дякую за твої відповіді. Будемо тебе відпускати. Дуже дякую, що знайшла час. Діна Крилова, ендокринологиня доросла і дитяча, була з нами на зв'язку.
0: Дякую за запрошення.
1: А вас, Наталю, прошу залишитись. Можна поправити собі волосся після навушників. Наталю, я пропоную зараз перейти до такого живого досвіду. Перший укол. Як це було?
2: Ну, насправді, з одної сторони, це було досить тривожно. Тому що я тривожна людина, але з точки зору цікавості, да, мені теж було це досить таке дослідження себе, тому що знову читала в багатьох джерелах, які можуть бути побічні ефекти, як може це все відбуватися. І насправді перший укол, я до нього підготувалася, я звільнила цей день. Тобто я розуміла, що в мене не має бути ніякого фізичного навантаження, максимально я маю відпочивати, що досить рідко відбувається, тому в мене тепер неділя став такий день відпочинку завдяки саме уколом. От.
1: А для чого? Ну, це не всім очевидно, і мені насправді теж, мабуть. Тобто, що таке після уколу, що ти маєш відпочивати?
2: Ну, бувають такі побічні ефекти, те, що я спілкувалася зі своїми клієнтами, і у нас є такий спільний чатик, ті, хто використовують уколи, тому може бути запаморочення, може бути нудота, слабкість. Ну, тобто у кожної людини індивідуальна може бути реакція на цей препарат. І то, що було в мене після першого уколу, це так, рівень енергії був значно менший. Було прям дуже складно перші дні навіть тренуватися. Я взагалі без тренувань не живу. 5 днів на тиждень підряд в мене є тренування, і мені було важко робити навіть базові якісь вправи.
1: І я тут зазначу, що Наталя займається силовими вправами, займається в тренажерному залі з вагою.
2: Так, так, дякую, Катю. Але найбільше, що мене, в принципі, налякало, це те, що була нудота. І наступний ранок після першого уколу я не могла гортати навіть стрічку Інстаграм, якщо мені попадався якийсь рецепт там з солодким або там смажений стейк. Мене починало просто дуже сильно нудити. І, ну, це така була незвична. Ну, я розумію, що це препарат, да, але в організмі, ну, це ненормально. Ну, тому що ти, коли себе гарно почуваєш, в тебе таких ефектів немає.
1: А я пам'ятаю, ти розказувала, ти навіть в супермаркеті йшла, так, і там так запахла солодка випічка, і теж від цього почало так підмучувати.
2: Так, я проходила відділ там, де кондитерка стоїть, де випічка, і мені прийшлося, ну, реально затуляти носа для того, щоб не дихати і затримувати дихання, тому що дуже сильно підступала нудота. В мене, звісно, не було ніяких подальших ефектів, була тільки нудота, але я знаю, що у деяких дівчат в перші дні може бути навіть блювота.
1: Чи змінила ти якось харчування після того, як почала використовувати ін'єкції?
2: Зміни в мене відбулися тільки в тому, що після першого і другого уколу мені не хотілося їсти. Тобто я прям примусово себе заставляла харчуватися. В плані наповненості це, в принципі, ніяк не змінилося. Білки, жири, вуглеводи, підрахунок калорій я тут в даному контексті використовувала для того, щоб зрозуміти, що я добираю ту кількість калорій, яку мені треба зробити. Але на початку це було дуже складно. Якщо моя загальна калорійність з невеликим дефіцитом, вона в основному там 1700-1800, то тут мені ледве виходило доїдати 1500 калорій. І мені приходилося дробити харчування, тобто робити, можливо, навіть 4-разове, 5-разове харчування, їла невеликими порціями для того, щоб від себе нормально почувати, при тому паралельно там працювати і виконувати там роботу і фізичні вправи.
1: Можеш, будь ласка, поділитися, скільки в тебе грам жиру в середньому на день? Ну, чи точно, чи кожен день?
2: В середньому я рахую 1 грам на кілограм своєї ваги. Коли я починала, в мене вага була 64 грами. Ну, зараз в середньому це десь до 60 грамів жиру.
1: Це небагато жиру, скажу я так. Тобто середньостатистична людина, яка не рахує калорії, білки, жири, вуглеводи, як правило, з'їдає трохи більше. Коли ми читаємо про рекомендації щодо харчування на GLP-1 на інкретинах, то є великий акцент на тому, що треба лімітувати жирну їжу. Ну, по-перше, жирна їжа найбільш щільна на калорії. В 1 грамі жиру 9 калорій, а в 1 грамі білка чи 1 грамі вуглеводів 4 калорії, та, тобто це вже таке. Але також жирна їжа, вона буде довше стояти в шлунку, і це може тільки посилювати, ну, оці такі неприємні симптоми, наприклад, як нудота. Чи ти по кількості жирів відчула якусь потребу щось змінити в себе? Як от твої стосунки стали з жирами?
2: Ну, в принципі, мабуть, все-таки в мене це зменшення калорійності на перших 2 тижнях, воно в мене відбулося за рахунок вуглеводів, не за рахунок жирів. Але не дивлячись на те, що відвертало там від, от коли там бачиш стейк, мені більше хотілося їсти риби і, наприклад, жирної риби. Тобто на сніданок я все одно могла спокійно з'їсти яєчню і невелику кількість там червоної риби. От чого мені дійсно хотілося їсти. Плюс переваги такі, що от прям хотілося їсти легку їжу.
1: Я, звісно, що таке легка їжа? Я ніколи цього не розуміла.
2: Я в цьому контексті, да, в плані білка, не шматок м'яса з'їсти, да, мені хотілося там якийсь йогурт з'їсти, знову з невеликою кількістю жиру, там 1-3% жирності, і в цьому, звісно, зараз там рятують, що є вибір протеїнових йогуртів, щоб добрати норму білка свою теж. І, ну, для мене це легкий прийом їжі. Якщо з'їсти, наприклад, протеїновий йогурт з хлібцем і там з ягодами, ну, це може бути такий перекус, який і заповнить і калорійність, і при тому баланс білків, жирів, вуглеводів він також збереже.
1: Ну, і це дійсно, це можна назвати легким прийомом їжі, тому що йогурт, наприклад, збагачений протеїном, чи ми такий вже купили, чи ми досипали протеїн до того йогурту, він, в принципі, швидше пройде по нашому шлунково-кишковому тракті, ніж це буде шматок м'яса, навіть який ми там гарно пожували. Тобто це дійсно так справедливо сказати. Наталю, хотіла ще уточнити таке. Я пригадую, ти якось, ну, в інстаграмі ти висвітлювала свій шлях першого місяця вживання ін'єкційних препаратів, і ти розказувала таку історію, що ти йшла з цими препаратами в руках, і тобі наче то чи соромно стало, чи що, чи то перед собою, чи то перед кимось, а що хто подумає, щось таке було. Чому?
2: Так, така ситуація дійсно була. Так, як в принципі час від часу є в терапії з психологом, то оця саморефлексія, вона час від часу відбувається. І забираючи препарат з пошти, я йду на вулиці, в мене, ну, не було пакетика, якось я там в рюкзак не поклала. Йду на вулиці і розумію, що багато людей знають цей препарат, і вони подивляться на мене і скажуть: значить, не змогла, типу, сама схуднути, і тепер використовуєш препарат. І це ще додатково мені навіє досвід моїх клієнтів, тому що дуже багато людей, які так само, як я, фокусуються на здоровому способі життя, харчування, тренування, працюють зі сном, зі стресом, але ефекту схуднення немає. І тоді виясняється, що є певні проблеми зі здоров'ям, і як от Діна пояснила, да, ми використовуємо ін'єкційні препарати стосовно там контролю глюкози, там інсулінорезистентності. А є та перша група, як ти кажеш, яким треба скинути там 3-2 кілограми, які про легке схуднення, грубо кажучи. Да? От люди не хочуть коригувати свій спосіб життя, їм простіше зробити укол і скинути, влізти там в свою улюблену сукню. І тому, коли в тебе є проблеми зі здоров'ям, коли ти вкладаєшся на 200% свій спосіб життя, звісно, це там наші психологічні проблеми в голові, коли ми там, нам важливо, що думають люди оточуючі. Але насправді це дуже часто зустрічається серед людей, які використовують GLP-1 для лікування, не для схуднення в контексті краси, скажімо так. Та? Тобто саме для порушень проблем зі здоров'ям. І в мене є клієнти, які навіть не розповідають подругам, що їм призначені такі препарати, або ховають в холодильнику там десь на дальній поличці ін'єкції для того, щоб не бачили там рідні. І насправді, коли я стала це озвучувати, я дуже багато фідбеку отримала і від інших людей, що вони відчувають те саме.
1: Наталя, а ще таке питання. А як от ти особисто ставишся до таких вчинків людей, коли беруться оці препарати для менеджменту ваги, чи то пігулки, чи то ін'єкції, і вони використовуються для краси, для візуальних цілей? Тобто немає медичних показів, але люди їх використовують. Як ти ставишся до таких вчинків?
2: Ну, тут я все-таки схильна і теж до думки Діни, тому що має бути аргументоване призначення. Тому що якщо в тебе все нормально з рівнем глюкози, якщо в тебе все нормально з індексом маси тіла, зі здоров'ям, то, можливо, спочатку треба провести менеджмент твого способу життя. Можливо, ти щось там переїдаєш, або дуже часто трапляється, недоїдаєш певної категорії продуктів. Да? Те, що і ти, я думаю, часто в практиці зустрічаєш дефіцит білку в раціоні, що теж може впливати на загалом на самопочуття і на процес схуднення. Те, що люди...
1: Наситість,
2: так. Те, що люди мало рухаються. Або, наприклад, вважають, що там кардіо може вистачити. Да, ми з тобою, звісно, адептки силових тренувань, і ми розуміємо.
1: Кардіо – це дуже важливо, але кардіо недостатньо. Так. Силові вправи – наше все.
2: Так, тому що якщо ми хочемо знову працювати з тим же схудненням. І проблема, ще теж трошки відхилюся, да, про GLP-1. Чомусь більшість людей, які хочуть оці скинути 3 кілограми, да, вони не думають про те, що в першу чергу організм буде позбуватися м'язів. Тому що це найбільш енерговитратний ресурс в нашому організмі. Втратити м'язи, якщо ми говоримо знову про жінку після 35, це, ну, великі ризики подальші. Твоє улюблене слово.
1: Саркопенія!
2: І в подальшому це може бути і остеопороз, тому що в нас немає захисту наших кісток, а враховуючи те, що там більшість не вживає достатньої кількості вітаміну D, навіть там може забутися про профілактику, да, з'ясувати там свої рівні через аналізи адекватні вітаміну D. Тому тут я за те, що вперше все має бути обґрунтовано. Якщо ви обкоригували, да, прокоригували свій спосіб життя. У вас тут із харчуванням все супер. Ви і змінювали відсотки там білків, жирів, вуглеводів, погралися з цим. Якщо ви змінили фізичну активність, там до своїх кардіо ви додали там ще 2 силові тренування. Якщо у вас був поганий сон, ви зробили собі ідеальну гігієну сну. Якщо проблеми зі стресом, там, можливо, там використовували медитації, дихальні практики, робота з психологом, з психотерапевтом, якщо у вас закриті всі ці гештальти, да, ці.
1: Але ж дивись, ти поки це все озвучуєш, це ж скільки роботи?
2: Так, простіше зробити
1: укол. Скільки роботи? Я от думаю, я довго думаю про своє власне ставлення, як я ставлюсь до людей, які використовують суто в естетичних цілях ін'єкції. І якщо чесно, я не маю сформованого ставлення. Тому що я з одного боку думаю так, що вживання ін'єкційних препаратів чи таблетованих, да, у вигляді там семаглутиду для корекції менеджменту ваги, вони так чи інакше заставляють тебе переглянути свої харчові звички. Тому що якщо людина раніше з'їдала, не знаю, там цілу піцу за раз, то скоріш за все тепер вона цього зробити не зможе, бо їй, ну, її почне нудити. Людям неприємно, коли їх нудить, да? Тому це така історія. З іншого боку, я думаю ще про людей, які струнки, які вже мають напрацьований здоровий спосіб життя. Грубо кажучи, вони привикли їсти свою курогрудку і броколі. Але вони, ну, наприклад, зірки в Голлівуді чи в Україні. І вони хочуть підтримувати там стрункість, бути ще стрункішими, тому що від них цього в тому числі вимагає суспільство. Тобто я знаю, я можу назвати поіменно українських зірок, але не буду цього робити, які були в абсолютно нормальній вазі, але вони часто з'являлися там, ну, десь оголеними, в купальниках, на сцені, і їм писали щось в стилі «Товста, ти розтовстіла». І чи можу я після цього говорити? Я засуджую, що ця зірка вживає, скоріш за все, ін'єкційні препарати. Ні, не можу. Але для мене це якась така невирішена дилема. Я не знаю, що з цим робити, якщо чесно.
2: Ну, то знаєш, якщо ми говоримо з тобою як експерти, да, з цієї точки зору, то я свою думку озвучила. Якщо я говорю про це як людина, ну, мені все одно, що робить інша людина.
1: От, це так.
2: Тобто, якщо, звісно, до мене звертається клієнт з запитом, і в мене на супроводі є клієнти, які теж на GLP-1, і дуже важливо, щоб їм і лікарі пояснювали, який має бути їх спосіб життя. Тому що це не чарівна пігулка. Як я вже проговорила про ті ж самі м'язи. Без корекції харчування, якщо ви використовуєте цей препарат для схуднення, ви його відміняєте, потім повертаються ваші ті хибні харчові звички. Ви повертаєте вагу назад. Тобто це не те, що ви проколови і забули, повернулися до своєї піци, бургерів там і відсутності фізичної активності, у вас це буде добре. Ні. Воно все повернеться. Тобто і зараз важливо зауважити те, якщо ви використовуєте препарати GLP-1, будь ласка, дотримуйтесь збалансованого харчування, доїдайте свою калорійність, тому що більшість дівчат, які дуже сильно скидають вагу в перші тижні, місяці, через те це відбувається, що ще й дуже низька калорійність раціону. Вони можуть не доїдати ту 1000 калорій навіть. Тобто, клас, я не хочу їсти, значить все супер. У вас не вистачає енергії для функціонування вашого організму.
1: Так робити не можна.
2: Так не можна. І тобто, звісно, в мене було 2 тижні, коли було це складно добрати, але зараз я вже більше місяця використовую, і я добираю свою 1700-1800 калорій, і я набагато краще себе почуваю.
1: А, Наталю, на завершення попрошу таке. Як би ти описала загалом своє самопочуття після місяця вживання ін'єкційних препаратів для менеджменту рівня глюкози?
2: Ну, як я вже сказала, перші 2 тижні було достатньо складно. Да? Тобто, і прям нудота могла тривати до 3-4 днів. На третій тиждень це вже було десь 2,5 дні, на четвертий тиждень це було 1,5 дні. І, в принципі, зараз, після уколу, да, зранку може бути певне відчуття нудоти, може не хотітися трошки їсти, але це треба просто, ну, я скажу так, заставити себе поснідати, і потім, в принципі, протягом дня ти вже плюс-мінус себе нормально почуваєш.
1: Ну, перетерпіти треба,
2: да,
1: отако.
2: Да, трошки, да. Тобто, ну, варто зрозуміти, що нічого в цьому страшного немає. Це організм адаптується до препарату, і далі ви будете себе нормально почувати. Для мене дуже важливим показником теж був рівень енергії. Тобто, перші 2 тижні мені навіть хотілося протягом дня поспати. Я собі дозволяю такі лайфхакерські штучки стосовно сну 20 хвилин протягом дня, і мене це потім підтримує. Тобто, подалі я цього навіть вже не використовувала, тому що рівень енергії був достатній.
1: І важливий момент, власне, для чого це все робилось? Я так бачила, що в тебе глюкоза нормалізувалась на препараті.
2: Так, зараз я на маленькому дозуванні, ще на адаптивному. І перші 3 дні взагалі глюкоза ідеальна. Що вночі, що в день. В мене немає високих піків навіть після там більш вуглеводного прийому їжі, скажімо так. Це я говорю не про солодке, а там, коли там, наприклад, хліб,
1: гречка,
2: каша, гречка, овочі.
1: Картопля.
2: Картоплю. Я дуже полюбляю там той же буряк, моркву, які теж можуть давати трошки більше підйом глюкози. Але цього, в принципі, не відбувалося. Єдине, що в мене таке зауваження є, зараз спека, і прямо це вже прослідковувалося не один раз, дуже сильно глюкоза зростає, коли є зневоднення. І я думаю, що така ситуація трапляється не в мене, бо в мене теж є клієнти, які використовують сенсор глюкози, і така ситуація трапляється так само. Або це може бути підйом глюкози навіть без прийому їжі, вона може підвищуватися, або може бути там період, коли ви там, наприклад, були на спеції, да, там протягом години півтори, а потім у вас є прийом їжі, і пік глюкози буде значно вищий. І останнє моє спостереження, в мене глюкоза піднялася до 12,4, хоча я була теж їздила в авто багато часу, у мене була вода, я пила в невеликій кількості. Але все одно отакий пік піднявся, хоча був один і той же прийом їжі протягом там декілька днів, і перед цим глюкоза там вище 7 не піднімалася, в цей період там 12,4 вона була.
1: Отако. Мені дуже подобаються такі, знаєте, рекомендації про здоровий спосіб життя, бо вони наскільки прості, наскільки примітивні, але дієві, та? У вас пісочок в нирках, як кажуть, пийте водичку, це ваше головне лікування. Висока глюкоза, ну, тут одною водичкою не обійтись, звичайно ж, але теж пийте водичку. Там, застій в жовчному, да? Про нього теж часто згадують, до речі, в контексті вживання ін'єкційних препаратів для менеджменту ваги. Застій в жовчному, пийте водичку. Тобто, пийте водичку, робити силові вправи, раціонально харчуватись, це наше все. Це наш фундамент. І на завершення я скажу таке, що я до сих пір зустрічаю людей, які думають, що от ін'єкційні препарати для менеджменту ваги, вони начебто як компенсують з'їдене. Але це не так. Вони просто заставляють менше їсти і їсти по-іншому. Це не єдиний механізм. Знову ж таки, вони впливають на печінку, змінюють регулювання печінкою викиду глюкози, що теж дуже критично важливо. Та? Але не думайте, що ви, наприклад, можете з'їсти свою там цілу піцу, кольнути препарат, і він там щось компенсує. Ні. Такого не буде. І, скоріш за все, на препараті ви не зможете з'їдати таку об'ємну, багато на жири їжу. Наталю, я тобі дуже-дуже дякую, дякую за те, що поділились досвідом. Я впевнена і я вірю в те, що коли люди діляться своїм досвідом, це завжди дуже помічне іншим людям. Це дає зрозуміти, що ми не одні, що хтось ще проходить такий досвід, це показує різні перспективи. Тому я дуже-дуже тобі дякую. Вірю, що ділитись своїм досвідом може бути і енергозатратно, і десь дійсно, ну, може, як наче як соромно. Але я дуже вдячна тобі за те, що ти на це погодилась. Гостею в студії сьогодні була Наталя Дев'яткова. Вона хелс-коуч, нутриціологиня і людина, яка менеджерить в тому числі разом з лікарями свій доволі непростий, я би сказала, досить рідкісний кейс, тому що глікований гемоглобін як показник – це важливий показник, і для більшості населення він буде об'єктивно відображати картину по рівню глюкози, наприклад, це важливо розуміти. Але в випадку Наталі так не сталося, це такий казуїстичний приклад, можна так сказати, але це теж важливо розуміти всі ці нюанси. Це була програма «З понеділка». Я, Катя Мацюпа, хелс-коуч, ведуча цієї програми, наприкінці закликаю вас підписатись на канал «З понеділка», якщо ви ще цього не зробили. Для мене це дуже важливо. Ставити лайки, вподобайки, поширювати це відео тим, кому воно може бути корисним і цікавим. Я впевнена, що в наш час таких людей на цю тему точно дуже багато. Наприкінці тільки скажу: слухайте, думайте, дійте.
3: «З понеділка» на Громадському радіо. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Як врятуватися від спеки, розповідає Тетяна Гаращенко, сімейна лікарка. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Тетяно, одразу ж вас питаю про дієві способи, як врятуватися від спеки, але, звісно ж, тут не йдеться про кондиціонер, тому що, по-перше, зараз розпочнуться ці баталії, особливо в офісах між українцями, кому дує, а кому дуже спекотно, а по-друге, можливо, через, знов-таки, країну-агресор, через Росію, ми будемо без електроенергії, відповідно, говорити про кондиціонери чи щось такого штибу, на жаль, не доведеться.
5: Так, абсолютно вірно. Ну, кондиціонер є не у всіх в доступі, але наш організм, в принципі, побудований так, що він здатен перебувати в досить спекотних умовах. І лише потрібно розуміти свій організм і допомагати йому боротися, адаптуватися до спеки. Перше, ну, головніше, мабуть, що варто згадати, це про водний режим. Під час спеки важливо дотримуватись водного режиму, розраховувати ту дозу води, яка вам потрібна, на вашу масу тіла. Це орієнтовно 30 мл рідини на кілограм маси тіла. Це та рідина, яку додатково потрібно пити протягом доби в спекотні дні. І головне, не доводити себе до відчуття вже спраги, бо відчуття спраги – це вже є перша ознака зневоднення. Тому вода має бути з вами постійно і завжди. Не обов'язково вона має бути холодна, прохолодна, просто це має бути рідина. З приводу окремо, що хочу поставити акцент на холодну воду. Так, холодна вода, вживання холодної води знижує центральну температуру, ми швидше охолоджуємося, але є нюанс. Наприклад, якщо ви тривало перебували в теплому приміщенні, на вулиці, і різко вип'яти дуже холодну воду, може виникнути спазм в шлунку і виникнути болі, дискомфорт шлунку. Тому з різким вживанням холодних напоїв треба про це пам'ятати. Також з приводу раціону. Варто відмовитися від певних харчових продуктів, від важких продуктів, це м'ясо, це складні вуглеводи, типу макарони, тому подібне. Чому від них варто відмовитися? Тому що на розщеплення цих продуктів іде певна енергія, і при їх розщепленні виділяється тепло при метаболізмі. Тому ви додатково при вживанні таких продуктів будете себе нагрівати. Так само і з супами варто віддавати пріоритет окрошці, гаспачо, тому подібному. Також варто відмовитися від чаю, кави, алкоголю і солодких напоїв. Тому що кава і алкогольні напої, вони додатково зневоднюють організм. Якщо ми говоримо про солодкі напої, вони додатково будуть стимулювати апетит і вживання рідини. Окремо також хочу виділити з приводу одягу. Варто віддавати пріоритет в натуральних тканинах. Найкраще це льон. Чому льон? Тому що його структура, будова тканини досить така легка, повітряна, він швидко вологу впитує, швидко висихає і пропускає повітря. Також це може бути муслін, за рахунок своєї будови тканини, він теж такий пористий, легкий, дихаючий. Серед, так би мовити, штучних можна віддавати пріоритет ліоцелю і віскозі. Вони побудовані з дерев'яних волокон і теж мають гарний ефект пропускання повітря, тому можна і ними користуватися. Також люди, які мають серцево-судинні захворювання, знову ж таки ставлю акцент на тому, що ці люди особливо часто мають пити воду. Чому? Тому що в силу своїх основних захворювань з боку серцево-судинної системи вони можуть бути більш схильні до утворення тромбів. І якщо вони не будуть пити воду, то ці тромби будуть утворюватися швидше і становити для них більшу небезпеку, ніж для людей, які більш здорові. З приводу того, що ж робити вдома. Якщо немає доступу до кондиціонера, то найкраще це робити протяги. Повітря, яке буде гуляти по приміщенню, воно буде вас охолоджувати. З приводу вентиляторів теж можуть використовуватися, ефект буде такий самий, як від протягів. Чому це важливо? Тому що наше тіло, в принципі, виділяє тепло, і ми якби знаходимося в такій теплій капсулі, бо наше тіло виділяє тепло. І оці протяги з вікна чи від вентилятора, оцей тепле повітря, яке навколо нашого тіла тримається, воно здувається і цим самим нас охолоджує теж.
4: Пані Тетяно, одразу уточнення щодо холодних і теплих напоїв. Тобто, чи правильно я розумію, що оцей міф, який періодично поширюють у медіа, це дійсно міф про те, що якщо ти п'єш, наприклад, теплий чай, то це навіть краще допомагає у спеку. Я, зокрема, на власні очі бачила такі публікації, де йшлося про те, що умовно десь там в теплих країнах в теплих країнах Африки от п'ють щось навіть тепле, і так це краще. Водночас, коли я сама була у Єгипті, то я пам'ятаю, що на прохання дати воду без льоду на мене подивилися просто як на несповна розуму, тому що там дійсно все дуже швидко нагрівається, і навіть якщо вода з льодом, то через там пару хвилин вона вже буде доволі тепла. І тут одразу ж моє друге буде питання, як підготувати себе, якщо, наприклад, ти звик до теплих напоїв, а потім в тебе трапляється така історія, що випив холодного, вже болить горло.
5: З приводу теплого чаю. Так, дійсно, це... Якщо ми говоримо про спеку, ми можемо вживати теплий чай. Його навіть, в принципі, корисно вживати теплий чай в спеку. Чому? Тому що вживання теплого чаю стимулює потовиділення. А наш організм саме фізіологічно себе охолоджує за рахунок того, що ми пітніємо. Шкіра виділяє рідину, піт випаровується, і тим самим відбувається тепловіддача, ми себе охолоджуємо. Тому так, теплий напій, в даному випадку чай, гарно цьому сприяє, і цей процес відбувається швидше, активніше. Тобто ми будемо чим більше ми пітніємо, чим швидше ми охолоджуємося. Тому про теплий чай, так, ви праві, це абсолютно правильно. З приводу того, як себе підготувати до вживання прохолодних напоїв, якщо ви завжди вживали теплий, дуже боїтеся застудитися. Насправді, сам по собі прохолодний напій не може стати причиною вашої застуди. Він може якби стати таким тригерним фактором. Якщо ви десь вже мали збудника, випивши холодної рідини, він може знайти собі таку зону, коли він може подіяти, і ви можете захворіти. Але сам по собі тригерним фактором початку захворювання бути не може. Може відчувати людина дискомфорт після вживання холодного, тому якщо ви там після зими, весни пили гарячу, обожнюєте гарячу, то бажано поступово просто знижувати температуру напоїв, які ви вживаєте. Не обов'язково доводити до холодних льодяних напіїв, а просто знизити температуру ваших напіїв до кімнатної, до температури вашого тіла, так би мовити.
4: Це була розмова про те, як врятуватися від спеки та допомогти своєму організму у літню пору. В усьому ми розбиралися разом з Тетяною Гаращенко, сімейною лікаркою. У студії працювала Альона Нестеренко.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 92 копійки.
0: Євро.
3: 50 гривень 92 копійки. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 65 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок. Продають по 51 гривні 46 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 11 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 28 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні невелика хмарність. У східних Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 16-21 градус, вдень плюс 29, плюс 34. У західних – Житомирській, Вінницькій та Одеській областях – сильна спека – до 38 градусів. На сході країни – 23-28 градусів. На Київщині – невелика хмарність без опадів. Температура по області вночі – 16-21 градус, вдень – плюс 29, плюс 34. У Києві вночі – від 19 до 21 градусу, вдень – плюс 30, плюс 32.
0: Погода на Громадському радіо. Для Громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях. Нам важливо, щоб ви нас чули. Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати за лінією розмежування. Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
13: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
13: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
14: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
15: Українські діти в окупації. ООН оприлюднила нові дані. Детальніше про це ми поговоримо із Юлією Усенко, керівницею напрямку відповідальності Bring Kids Back UA. У студії працює Анастасія Середа. Пані Юлія, у новому звіті ООН йдеться про депортацію, примусове переміщення та невідоме місце знаходження українських дітей. Наскільки масштабною є ця проблема зараз і чи є актуальні оцінки кількості таких дітей?
16: Дякую за запитання. Насправді проблема і взагалі

0: точно, ми знаємо, що ця цифра не є остаточною, і Україна продовжує пошук, невпинно шукати наших дітей, встановлювати їх місце знаходження. Але порівняно з цією цифрою, на жаль, повернути вдалося лише 2311 дітей. Тобто це свідчить про те, що повернення українських дітей не є доброю волею Російської Федерації, це не є виконанням міжнародних зобов'язань, а є дійсно дуже великими зусиллями і України, і інших країн, які долучаються до процедур медіації і повертають наших дітей. Тому наразі ця проблема залишається надзвичайно актуальною і на міжнародному рівні також.
1: І наскільки я розумію, що Генсек ООН закликає РФ не змінювати правовий статус українських дітей, наскільки критичним загалом є такі зміни громадянства, і я так, наскільки я зрозуміла, то питання тут в тому, що потім дуже складно українській стороні знайти таких дітей, у яких змінено громадянство, деяким змінюють ім'я, прізвище, тобто обривають будь-які родинні зв'язки, що навіть там біологічні матері і батьки не можуть знайти.
0: Абсолютно вірно. Саме цей останній звіт Генсека за 25-й рік, який фіксує грубі порушення прав дітей в умовах збройного конфлікту, зокрема, торкається України, робить великий акцент на тому, щоб Росія утримувалася від зміни громадянства і статусу українських дітей. І насправді це досить послідовна позиція ООН, тому що ще в грудні 25-го року була ухвалена резолюція Генеральної асамблеї ООН, в якій також йшлося про недопущення будь-яких змін правового статусу українських дітей і забезпечення їхнього повернення. Більше того, якщо ми подивимося трошки назад, і парламентська асамблея Ради Європи, і парламенти інших країн також робили свої заклики у відповідних політичних документах. Тому що ця практика має місце, тому що Російська Федерація з початку 23-го року змінила своє законодавство, з 22-го року, перепрошую, змінила своє законодавство і передбачає, ну, фактично примусове нав'язування громадянства українським дітям, які залишаються на окупованих територіях, які депортуються нашим правоохоронцям, українським національним правоохоронцям і незалежним експертам вдавалося також знаходити дані про те, що наші діти перебувають в реєстрах на усиновлення. Це означає, що вони їм нав'язали російське громадянство, вони потрапляють в правове поле Російської Федерації, далі передаються в бази даних на усиновлення, можуть усиновлюватися російськими громадянами. І це свідчить про те, що ми просто можемо втратити наших дітей, тому що ця процедура передбачає зміну імені, зміну даних, зміну місця перебування, взагалі таємницю цієї процедури. Відповідно, ми можемо просто не знайти своїх дітей. І ці процеси, які пов'язані і зі зміною громадянства, і влаштування в російські родини, свідчать про те, що Україні все важче і важче знаходити. І, на жаль, тягар якраз таки доведення і доказування того, де перебувають наші діти, що вони були депортовані, лежить саме на Україні. Хоча міжнародне право, міжнародне гуманітарне право має зовсім протилежні вимоги, і якраз таки позитивне зобов'язання Російської Федерації полягає в тому, що Росія має повідомляти про детальну інформацію відносно конкретної дитини, яку вона перемістила чи депортувала в будь-яких цілях, навіть якщо для цього є виключні обставини, які пов'язані з безпекою або медициною. Проте Росія цього абсолютно не робить і ігнорує будь-які вимоги міжнародного права.
1: Ви згадали про українських дітей у списках на всиновлення. Мова про тих, які перебували в дитячих будинках на вільній території України, або ж мова йде про тих, у кого були батьки, але Росія силу міць відібрала.
0: Ситуації з такими дітьми, які знаходили в базі, вони є абсолютно різними. І навіть ситуації, коли діти втрачали батьків внаслідок бойових дій, тобто коли батьки могли загинути, або їх розлучали під час фільтрації, або це були діти, які були статусними, тобто сиротами, позбавлені батьківського піклування. Тобто це досить різні категорії дітей, але це свідчить про одне, що Росія умисно нав'язує і взагалі змінює ідентичність, якою мають користуватися наші діти. Це, власне, їхнє невід'ємне право відповідно до Конвенції ООН про права дитини. Ідентичність якраз таки включає і право залишатися в громадянстві громадянином країни, якої дитина була, і залишатися в контакті з родиною і мати власне ім'я, не змінювати його. Тобто, більше того, є обов'язок країни, яка окупує, не змінювати правового статусу.

0: кризу, проте, як ми бачимо, все відбувається абсолютно навпаки. І Росія включає тих дітей, які потрапляють під контроль до окупуючої держави і відповідні бази на усиновлення.
1: Що робити із новонародженими дітьми, які вже народилися в окупації? Скажімо так, чи є якийсь алгоритм України, як повернути їх, або, можливо, розробляється? І в міжнародному праві, чи має Україна, ну, скажімо грубо, право на цих дітей, які народилися вже в окупації?
0: Я би розпочала з того, що дитина, що Україна не те, що має право, а вона має обов'язки перед цими дітьми в першу чергу. Тому що насправді окупація, вона не змінює суверенітет на територію держави, яку окупує. В нашій ситуації це територія України. І це фундаментальний принцип, який затверджений на найвищому міжнародному рівні. Відповідно, дитина, яка народжена в Криму, Маріуполі, в Луганську, на будь-які інші території, які наразі знаходяться під контролем окупуючої держави, вона залишається дитиною, народженою на території України. Відповідно, російські документи, вони жодним чином не змінюють міжнародно-правового статусу цієї дитини. Тобто, звичайно, з їхньої точки зору вони роблять те, що ми зараз фіксуємо з нашими дітьми, так, асимілюють повністю їх в російське суспільство. Але з міжнародно-правової точки зору ці діти залишаються дітьми українськими. Тобто держава Україна несе відповідальність, і в тому числі ми зараз говоримо про те, що ми несемо відповідальність про те, щоб забезпечити повернення кожної дитини. Тобто ми не маємо жодного ні морального, ні правового, ні правової підстави сказати, що це діти, там, яких ми ось цих дітей ми не будемо повертати. Ні, мова йде про те, що ми маємо повернути кожну українську дитину. А це включаються ті дітей, які були народжені на території нашої держави, яка перебуває під окупацією. І ми фіксували також випадки переміщення таких дітей з дитячих будинків, особливо на початку повномасштабного вторгнення. Тобто Росія дітей масово переміщала. І, звичайно, нам складніше встановлювати, ідентифікувати таких дітей, тому що вони не перебувають, відповідно, в наших базах, якщо ми говоримо про акти цивільного стану, і нам складніше їх встановлювати, але дуже часто в цих дітей є рідні на території підконтрольні, є брати-сестри, які можуть вже бути повернуті. Тобто ми продовжуємо також, і ми говоримо завжди про те, що це наші діти, і так про це говорить міжнародне право. Тому ми маємо позитивний обов'язок на повернення кожної української дитини.
1: ООН також фіксує вбивства та поранення дітей через застосування вибухової зброї великої площі ураження. Чи може це бути кваліфіковано як воєнні злочини або злочини проти людяності?
0: Відповідаючи на це питання, я би, знову ж таки, говорячи юридичною мовою, сказала би так, що автоматично ми не можемо так говорити. А тут важливо зрозуміти контекст, так, в якому це відбувається. Ну, наприклад, міжнародне гуманітарне право, воно не забороняє використання зброї великої площі ураження, але вона дає чіткі, дуже серйозні обмеження на використання. Тобто, коли мова йде про умисні атаки на цивільне населення, умисні атаки на цивільні об'єкти, тобто, коли немає взагалі жодної підстави застосування такої зброї, яка би виправдовувала, наприклад, військові цілі. Тобто, коли мова йде про використання касетних боєприпасів, наприклад, там, некерованих ракет, авіабомб або іншої зброї, яка може вразити велику кількість цивільного населення, то дуже сумнівним є той факт, що тут буде знайдена військова перевага або пропорційність. Відповідно, такі дії становитимуть воєнний злочин. Тому, відповідаючи на це питання, однозначно відповіді на це питання немає, але ті порушення, які фіксує Генеральний секретар ООН в своєму звіті, вони якраз таки свідчать про те, що ми є свідками, живими з вами свідками того, що дуже часто відбуваються прицільні атаки на цивільне населення, особливо коли мова йде про величезну кількість зброї, яка вражає густонаселені міста, то це точно не є виправдано військовою ціллю, і це становить воєнний злочин.
1: Ну і буквально останнє питання до вас, яке я хотіла задати. Попри те, що загалом щороку відбуваються ось звіти, говориться про те, що там ООН фіксує злочини, які проти дітей відбуваються. Міжнародний механізм повернення дітей, на вашу думку, чи достатньо він ефективний нині?
0: Я, знову ж таки, розпочну з того, що на сьогоднішній день ті міжнародні механізми, які узгоджені були в межах міжнародного правового законодавства, в межах міжнародно-правових норм вони, на жаль, не спрацьовують. Тому на сьогоднішній день ми є свідками того, що міжнародна спільнота намагається винаходити нові методи, як повертати дітей, але дійсно цього недостатньо, тому що немає на сьогодні діючого прозорого, відкритого механізму, який би нам сказав про те, що є правила, і ці правила виконує Російська Федерація. На жаль, Російська Федерація навіть в тих ситуаціях, коли ми застосовуємо, знову ж таки, передбачені в міжнародному праві механізми залучення третьої сторони, тобто держави-посередника, так, яка наводить, ну, певну робить комунікацію з Російською Федерацією, навіть в таких ситуаціях Росія вдається до уникнення певної комунікації, при цьому попередньо погодившись на це, може там якісь додаткові вимоги висувати і будь-якими способами перешкоджати поверненню українських дітей. Тому на сьогоднішній день я вже згадувала про резолюцію ООН, ухвалену в грудні 25-го року. Якраз таки вона, ну, це перший документ рівня ООН, який дуже прицільно був ухвалений саме в напрямку створення такого механізму і дуже чітко передбачає, що Росія має бути залучена до цього механізму. І на сьогоднішній день зараз спецпредставник генерального секретаря по дітям збройних конфліктах якраз таки працює над розробленням такого механізму, і ми дуже сподіваємося, що маємо надію, що такий механізм буде розроблений, і віримо в те, що це дозволить нам збільшити кількість повернутих дітей.
1: Але я так розумію, що найближчим часом не варто очікувати на те, що цей механізм буде впроваджено.
0: Хотілося б це вірити.
1: Українські діти в окупації. ООН оприлюднила нові дані. Детальніше про це ми поговорили із Юлією Усенко, керівницею напрямку відповідальності BringKidPack.ua. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: З Вікторією Олійник, керівницею програми ветеранського лідерства руху «Чесно», говоримо про те, як ветерани можуть впливати на рішення в громадах не лише через вибори, а й через бюджет участі, громадські організації та інструменти захисту прав, та як ці механізми працюють на практиці. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. У «Чесно» існує програма ветеранського лідерства. Розкажіть нам для початку більше про неї, коли вона з'явилася, з чого ви почали її втілювати у межах руху «Чесно». Дуже цікаво.
4: Приблизно 2 роки тому ми розпочали цю програму, оскільки зрозуміли, що дуже велика довіра в українському суспільстві є до ветеранів, значно більше, ніж до політиків. І, найімовірніше, саме ветерани, саме наші захисники будуть тією новою складовою політики, яка буде після перемоги і після виборів включатися в процеси державотворення. Тому ми з цього контексту вирішили створити навчальні програми, інформаційні матеріали для ветеранів, які допоможуть їм стати більш компетентними, більш обізнаними і більш залученими до питань політики та громадської діяльності. Ми працюємо саме в такому контексті, дотичному до «Чесно» і потрібному ветеранській спільноті зараз.
3: Щодо інформаційних матеріалів і так далі, от якраз про що ми говоримо з вами сьогодні, це про пам'ятку, яку ви з командою підготували. Вона називається «Як ветерани та ветеранки можуть впливати на ухвалення рішень». Це такий практичний покроковий посібник із громадянської та політичної участі. Ви на старті пам'ятки, там згадується про те, що ветерани, звісно, вже стали активними учасниками змін, і ми це все добре бачимо, що навіть, мені здається, не з 2022 року, а навіть з 2014 року, коли культура долучення ветеранів до спільноти, до активного руху в державі вже зародилася, і, звісно, що з 2022-го вона лише посилилася. Як би ви окреслили, можливо, основну таку проблему, яка виникає після повернення з війни от зараз?
4: Насправді дуже багато ветеранів, вони готові включатися, готові продовжувати працювати, тому що вони є тими людьми, хто дуже багато зусиль, здоров'я, часу вже поклав на те, аби наша держава існувала, розвивалася і була успішною. Тому вони готові продовжувати працювати тут, аби їхні досягнення фронту можна було не втратити, але й примножити для розвитку України далі. І ми провели навчальні програми для близько понад 150 ветеранів, і в розмовах з ними зрозуміли, що для них дійсно є мотивація, є сили, потрібно просто трошки більше знань і правильного спрямування, аби їхні дії одразу були ефективними. Тому що якщо ми щось робимо, воно не вдається, то насправді дуже легко втратити цю мотивацію і просто там замахнути рукою на ту чи іншу історію. Якщо ти знаєш, як це правильно робити, якщо ти знаєш про підводні камені, про те, як це може завершитись, які є хороші, негативні кейси, то значно легше рухатися в цю роботу. Тому ми створили цю пам'ятку, аби покроково розказати, як це може виглядати, як можна впливати. Не лише йти одразу в депутати, а й ставати громадським діячем, для прикладу, моніторити владу, давати поради, включатися в роботу громадських рад, в роботу ветеранських рад. Тобто поступово набувати цього політичного, громадського досвіду, ну і мати вплив вже сьогодні, бо не обов'язково вибори насправді чекати. Можна мати вплив сьогодні, бо рішення приймаються щодня. І цей гайд якраз про те й говорить, що включитися можна на будь-якому етапі, і буквально даємо поради з досвіду 12-річного організації руху «Чесно», як робити це ефективно і як щонайменше наражатися на помилки чи якісь ускладнення на шляху до включення.
3: От якраз щодо досвіду і з того, що його потрібно було зосередити у відносно невеликому за кількістю сторінок посібно, так, розповісти про все, і щоб це було зрозуміло, і щоб нічого не пропустити, не прогавити, яких зусиль вам це коштувало, і, можливо, відкрилися для вас якісь такі раніше неочевидні речі, які, от працюючи над текстом цього гайду, ви самі для себе, для команди підсвітили, і зрозуміло, що це ще щось таке важливе, на що раніше, можливо, менше уваги зверталося, а воно потребує, навпаки, більше уваги. Ваги залученості.
4: Однозначно, насправді написати сам текст і дати оці практичні поради ми були готові, оскільки 12 років вже організація, як я казала, цим займається, і ми точно знаємо, які можуть бути відписки, як правильно запитати, кому адресувати. Тобто досвід в цій темі наша організація має колосальний, і його ми втілили якраз на сторінках цього гайду. Але, звісно, ми його робили не загальним для всіх, він має специфічний фокус саме для ветеранів та ветеранок і враховує ті можливості і ті законодавчі особливості, які мають ветерани та ветеранки. Для прикладу, вони мають окремий вид консультативно-дорадчих органів, це ветеранські ради, які є не лише на рівні Міністерства у справах ветеранів, а є й в громадах. Якщо в якихось громадах їх немає, то можна ініціювати створення цієї ради і дуже прицільно працювати по тих питаннях, які стосуються саме ветеранського статусу. Також для ветеранів передбачена значно ширша кількість можливостей для грантової підтримки, для підтримки їх бізнесу, для підтримки їх ініціатив, для додаткового профільного навчання. Оскільки ми розуміємо, що зараз дуже значна кількість організацій, як і наша в тому числі, активно включилася в цю підтримку і допомогу. Бо група ветеранів в Україні дуже швидко зростає, запит на ці навчання, на цю допомогу і підтримку зростає. Ну і закономірно більша кількість надавачів послуг з'являється. Ми тут детально про них розповіли. І насправді, якщо зібрати все в один перелік, то для нас також трошки було таким здивуванням, що це доволі велика кількість організацій, це доволі велика кількість можливостей. Варто лише підсвітити їх профіль нашим учасникам, ветеранам і усім тим, хто до цієї пам'ятки може бути дотичний. І це значно розширить можливості і на активну участь, і на бізнес, і на працевлаштування успішне для ветеранів. З іншого боку, ми також розповідаємо і про юридичний захист, тому що питання юридичного захисту, оформлення статусів, виплат наразі ще залишається для не українських ветеранів таким складним питанням, оскільки наша система насправді не надто справляється з тим запитом і з тією кількістю запитів, які надходять. Тому ми тут розповіли детально і про ті специфічні можливості юридичної підтримки, які ветерани мають, аби хоча б цей процес первинної реінтеграції також мати можливість їм полегшити. Ну і звісно, важливо, що цю пам'ятку ми надрукували і готові в друкованому вигляді розсилати, і вже і в електронному вона є, аби люди що більше дізнавалися про всі ті можливості, які нам вдалося зібрати.
3: Оскільки ви вже торкнулися цього, то розкажіть, як її отримати, куди звернутися, як відбувається весь цей процес?
4: Ми створили окрему форму, Google форму, куди варто внести свої дані, вказати кількість пам'яток, які б ви хотіли отримати друковані, і ми з вами зв'яжемось для того, аби вам надіслати їх. Це в першу чергу стосується керівників організації, установ, ветеранських центрів, просто активістів, хто має багато зв'язку, комунікації з іншими ветеранами і може поширити це серед інших, органи місцевої влади, в тому числі, тому що дуже багато ветеранів звертаються до них за допомогою і підтримкою, і цей може стати такою практичною порадою. Отже, на сайті ЧЕСНО, я думаю, також з вами поділимось посиланням на цю форму і новиною, де потрібно заповнити. Але з іншого боку, пам'ятка вже доступна онлайн, вона завантажена. І плюс пам'ятки, яка є в онлайні, що вона має клікабельні посилання на всі закони, на всі можливості, які ми у ній наводимо. В друкованій це перелік, згадка, а от в онлайні можна одразу перейти і подивитися те, що більше цікаве, і те, що хотілося б дізнатися більше. Тому онлайн-версія вже завантажена на сайті, чесно. Друковані примірники можна отримати за запитом.
3: Я правильно розумію механізми і все, що прописано у цьому гайді, у цьому посібнику, це все уніфіковано, і воно підійде для ветерана, ветеранки, в якій б області України ті не жили.
4: Звісно, якщо ми говоримо про інструменти, такі як громадський бюджет, такі як електронні петиції, про які ми говоримо, певні особливості у кожній громаді є. Але ми про них розповідаємо у цій пам'ятці, як це може бути, які варіації існують. Тому що хтось робить, для прикладу, свою власну платформу для петицій, хтось робить це на загальній платформі для петицій. Але правила того, як це працює, де це шукати, звісно, у нас прописані. Тому ця пам'ятка є відповідною до українського законодавства, до тих можливостей, які надає закон для громадської та політичної участі. І однозначно вона допоможе і на місцях розібратися, оскільки враховує дійсно і регіональні особливості, що в нашій державі є, бо ми все ж таки децентралізовані.
3: Серед ветеранів та ветеранок, от кого ви вбачали для себе цільовою аудиторією при створенні цього гайду? Хто цей ветеран, ця ветеранка, можливо, чим вони займаються, чого вони прагнуть, чи уявляли ви собі, для кого ви його створюєте в першу чергу? Ну, тому що розуміємо, що все-таки це точно хотілося б, щоб це було масово, безумовно, але все одно це більш вуща аудиторія, як на мене.
4: Так, однозначно, ця історія, вона не для всіх, це лише для тих, хто відчуває в собі сили, бажання і мотивацію працювати, оскільки ця робота є насправді волонтерською, доволі складною, і потрібно бути постійно в контексті. Тобто це для тих людей, хто шукає можливості продовжувати свій вплив і хоче зрозуміти, як це робити найлегше. Ну і з огляду на те, що ми маємо насправді навчальні програми для ветеранів і ветеранок, то ми розуміємо, що є доволі великий запит на цю історію. Звісно, його не можна порівняти там з усім масивом ветеранів та ветеранок, які у нас є, тому що це дуже велика кількість, понад 1 800 000 статус такий мають наразі. Це колосальна кількість насправді. І частина з них дійсно і були вже в темі громадської та політичної діяльності до початку своєї служби. Такі історії є. Або поспілкувалися з кимось, побратимів, спробували і зрозуміли, що хочуть продовжувати рухатись у цій темі. Вони приходять до нас на навчання, вони потребують якоїсь додаткової там онлайн-освіти, над якою ми також працюємо. Ну і ця пам'ятка – це такий маленький допоміжний, скажімо так, гайд для того, аби під рукою завжди мати, проглянути і зрозуміти, як можна спробувати робити те чи інше. Тобто, звісно, ми не перекладаємо відповідальність за те, якою буде наша держава на ветеранів. Ми просто хочемо допомогти тим ветеранам і ветеранкам, які хочуть робити це ефективніше, робити це простіше і враховувати усі ті питання, які можуть виникати на цьому шляху.
3: Розкажіть, Пані Вікторія, у нас є ще декілька хвилин про проєкти вашої програми ветеранського лідерства. Що ви зараз можете запропонувати тим, хто вже стали ветеранками, ветеранами війни за незалежність України? Можливо, що зараз в роботі, що планується найближчим часом?
4: Буквально декілька днів тому ми завершили третю хвилю нашого навчання разом з Українським католицьким університетом і на осінь плануємо наступне навчання, тому слідкуйте за анонсами. В тій же формі, з якої можна буде замовити пам'ятки, є можливість підписатися на розсилки і отримати всі наші можливості, які ми будемо реалізовувати. Ми проводимо навчання в Україні, це багатомодульні школи, 4 модулі, 4 місяці поспіль навчатися в університеті Українському католицькому разом з групою ветеранів та ветеранок, також такі активні. Зараз іде активна підготовка до поїздки у Великобританію, тому що ми маємо ще й міжнародну програму. Це, до речі, рекордна кількість заявок до нас надійшла. Понад близько 350 заявок на 15 місць, які ми маємо для цієї поїздки у Великобританію, саме щодо ветеранського лідерства в темі політики та громадської діяльності. Тобто запит є дуже значний. Також ми працюємо над онлайн-курсом, який зовсім скоро ми вже випустимо. Це буде для тих ветеранів та ветеранок і для фахівців із супроводу ветеранів, які мають можливість отак в онлайні підключитися, почитати і все одно отримати цю інформацію. Також ми багато розповідаємо про ветеранське лідерство, тому що наш акцент і наш фокус на тому, аби розповісти про ветеранів не лише про як про тих, хто має бойовий досвід, захистив нас на фронті, не лише як про отримувачів соціальних послуг, а як про тих, хто може стати опорою і хто може підтримати і надати допомогу українській державі вже тут, в тилу. І в цьому також ми бачимо свою місію трансформувати образ і посилити самих ветеранів цим, аби вони розуміли, що така практика існує і що ми чекаємо їх тут і готові допомагати з їхньою реінтеграцією навіть в такий спосіб, в соціальний, в політичний, чому ні, в громадський. Тому ми маємо дуже великий пул навчань. Рекомендую слідкувати, тому що ми відкриті, прозорі, всі наші учасники, скажімо так, по оголошенню до нас потрапляють. І ці оголошення ми публікуємо постійно і будемо продовжувати робити це. Тому підписуйтесь, слідкуйте. Ну і якщо хочете прямо точно бути в курсі всього, то ця ж форма електронна, реєстраційна, допомагає отримати і запис на наші розсилки подій.
3: Це була розмова про те, як ветерани та ветеранки можуть впливати на рішення у громадах не лише через вибори. Ми говорили з Вікторією Олійник, керівницею програми ветеранського лідерства руху «Чесно». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
5: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Як війна впливає на одну з найдавніших пам'яток України? У Софії Київській почали фіксувати вібрації від ракетних ударів та водночас відкривають прихований живопис, який століттями залишався невидимим. Говоримо про все це з генеральною директоркою заповідника Нелею Куковальською. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Нещодавно у Національному заповіднику Софія Київська встановили сейсмодатчики, які будуть фіксувати, відстежувати вплив ракетних ворожих ударів та вибухів і інших вібраційних навантажень на пам'ятки комплексу. Чому ця система стала необхідною? Чи ви бачили в цьому необхідність останнім часом? Чи вже давно хотіли реалізувати такий проект? І от нарешті з'явилася можливість це зробити.
6: Дякую за запитання. Звичайно, система сейсмодатчиків, яка сьогодні встановлена, вона потребувала бути встановлена на наших пам'ятках ще дуже давно. Згідно програми комплексної системи моніторингу за нашими пам'ятками і територіями. Ми вже розробили були проєкт і частково до війни його реалізували в автоматичному режимі. У нас багато чого вже працює. Це система контролю тепловологісного режиму, і хімічний аналіз повітря, і мікробіота, і гідрогеологія нас контролюється. Але, на жаль, війна завадила нам реалізувати до кінця цей проєкт, особливо в частині сейсмодатчиків. Чому? Тому що до війни не ставало питання війни, ми не знали за вибухи, ні. Але ми дуже добре знаємо, що раз в 100 років територію Києва надходять вібраційні навантаження від сейсмічних збуджень в районі Вранча, в Румунії. Це історія нам про це пише, і ми навіть дивимося в наших архівних матеріалах, коли просили гроші на ремонти, чи на реставрацію Софії, чи то дзвіниці, чи Митрополичого палацу. Сейсмічні збудження раз в 100 років проявляються тут, і ми про це добре знали, тому ми до цього готувалися, і сейсмодатчики малися бути встановлені. Але так як сталася війна, ми знову це питання ще більше актуальніше підняли, вірніше, і почали шукати сейсмодатчики, надзвичайно дуже дорогі. Домовлялися з багатьма фірмами і навіть певними меценатами, але розуміємо, що меценати приключилися зараз всі на допомогу нашому фронту, нашим бійцям. Тому почали шукати десь ще там, в Америці ми шукали, і навіть були такі рішення, що ми могли б і взяти їх, але там не вийшло у нас. Тому я звернулася до нашого ЮНЕСКО років 2-2,5 тому. Ми це питання дуже обговорювали, навіть приїздили експерти до нас з цього питання із Португалії. Професор, інженер, який з нами розмовляв, і він впевнив теж ЮНЕСКО, що це нам просто необхідно в контексті нашої комплексної системи моніторингу. Що й було зроблено? Закуплено датчики ЮНЕСКО. Вони, правда, дуже довго це робили, але слава Богу, що вони в нас є. Приїхала італійська фірма, встановили разом з нашими спеціалістами 20 датчиків на Софії і 8 на дзвіниці. Це ті самі вразливі наші пам'ятки, які є на території, які внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В перший обстріл, який був не в перший, а перед останній обстріл, саме було встановлено в переддень цього обстрілу ці датчики. І, на жаль, наші італійці дуже його перелякалися, цього обстрілу, і вранці після обстрілу вони зібралися і поїхали до Італії. І тепер ми все в онлайн-режимі з ними працюємо. Вони нам забезпечують програмне забезпечення, нас зараз навчають ним користуватися. Але я вам скажу так, що ми вже самі, наші інженери, наскільки талановита українська 100%. Наука. Я просто вражаюся і своїми спеціалістами, які у нас в Софії сьогодні працюють, яким я дуже горжуся і дуже всіх люблю, бо вони всі високо професіональні. І ті спеціалісти, які працюють біля нас, біля Софії, це і науково-дослідні інститути, і навчальні інститути, і університети. То ми, ви знаєте, нам вже саме вдалося виділити ці спектральні діаграми, де показують ці вибухи. На них чітко відслідковується оці скажені навантаження, які відбуваються під час обстрілів. Два великих обстріли, які були в Києві, вони нам ці показники дали розуміння, які навантаження йдуть на наші пам'ятки. Але ще це треба відкориговувати, тарифікувати, ще потрібно ці прилади, це ще з ними працювати треба. На жаль, що італійців швидше б це відбулося, процес. Але нічого, все одно ми вже можемо фіксувати. І, може, задніми числами ми можемо вже це, значить, дивитися. А далі, наступне, коли ми вже вийдемо на якісь показники найближчим часом, ми це все будемо ставити в розрахунки на пружно-деформованої моделі наших споруд, щоб розуміти, де знайти найболючіші місця в наших пам'ятках, щоб їх підсилити, якщо це буде потрібно. Я завжди кажу, якщо це буде потрібно, може і не потрібно, але ми про ці місця маємо знати і адекватно на це реагувати.
3: Я думаю, що ми такі самозарадні українці, ви знаєте, пані Нелю, що ми точно усьому дамо раду, і, можливо, ще навіть італійцям розкажемо про якісь такі аспекти цих датчиків, що вони про ту роботу не здогадувалися, а ми вже її знайшли. Ви кажете, що потрібен час на те, аби зрозуміти, що варто підсилити, а яким взагалі взагалі чином, розкажіть для нас, може відбуватися це підсилення? Я чому це питаю? Тому що очевидно, що повномасштабна війна, вона змінила підходи до збереження Софії, і фахівцям доводиться враховувати нові ризики, які є постійними.
6: Ну, значить, розрахунок напруження в конструкціях наших пам'яток, яким ми це зробимо, воно нам розкаже, де які вразливі місця, як я вже говорила про це. Методи є різні. Це якщо є, потрібно підсилити фундаменти, це є методики підсилення фундаменту. Якщо це треба ін'єктувати тріщини, ми теж знаємо, як це робити. Якщо це з живописом треба підсилити його там, бо є відшарування, ми теж це знаємо. І, до речі, зараз це теж виконуємо. Тому ми знаємо ці методики. Я вже 25 років реставрації, мій перший заступник Вадим Кириленко, 25 років реставрації. Ну, ми знаємо, як це все робити, тому ці розрахунки нам покажуть, треба ще робити чи не потрібно. А якщо потрібно, то ми знаємо, як.
3: Чи Софія вже стільки навали з боку ворога пережила, так, що, сподіваємося, так, переживає і встоїть цілісно і цього разу. От якраз ви вже торкнулися живопису. Паралельно з безпековими заходами триває розкриття прихованого живопису 18-19 століть на території Софії Київської. Ви казали, що чим більше відкривається цей живопис, тим більше стає зрозуміло його цінність. Що нового, можливо, про історію Софії і загалом України він уже нам розповів і що продовжує розповідати.
6: Знаєте, коли я 25 років тому прийшла в Софію і почала працювати, звичайно, було багато питань. Я прийшла не з музейної сфери, я прийшла із сфери архітектури, містобудування. І моя остання робота – це заступник головного архітектора Київської області. Тому музейна справа для мене була трошки невідомою. Але питання конструктивів, питання архітектури, містобудування – це мій був профіль, і я дуже в цьому гарно орієнтуюся. Тому по Софії вона себе почуває на сьогоднішній день, слава Богу, добре, по всім нашим показникам. Але багато ще роботи в ній є, особливо історичних і мистецькознавських питань. Десь років через 5 я думала, що я вже про Софію все знаю. А чим далі я працюю, тим я розумію, що я вже нічого не знаю. Вона нам скільки кожен день відкриває і в історичному плані, і в мистецькому, і в архітектурному, в будівельному, конструктивному, в технологічному, що це неймовірно. І ми створили науково-дослідний інститут, який ці всі питання вивчає. Ми це все публікуємо. Ну, а стосовно живопису. Значить, в радянський час весь живопис, який був зроблений в соборі 18-19 столітті українськими живописцями, був затонований, ну, як такий, як не є цінним, яким заважає сприйняттю давніх фресок і мозаїк. Ми поставили іншу концепцію. У 2009 році ми відкрили в Центральному НЕФі один із перших затонованих живописів, зроблений в 19 столітті художником Селізньовим. Це український художник, досить відомий. Я думаю, що ще була тут і політичний підтекст, тому що це українські художники, це український живопис, це український підхід до біблійських сцен. От, і ми розкрили, звичайно, старі реставратори, старі спеціалісти, які давно працювали, ну, казали, не потрібно це робити, це не треба, бо є концепт. Говорю, покажіть мені той концепт. Але ми його таки розкрили. Селізньов, звичайно, вирізнявся на фоні всіх фресок, мозаїк ні, а саме фресок, бо фрески вже такі були трошки потусклі. А Селізньов яскравий. Тому ми притушили яскраві фарби і залишили на певний період подивитися, як буде на це реагувати інші історики, мистецтвознавці, реставратори. Ви знаєте, я майже не почула жодного заперечення щодо відкриття цього живопису. Я зрозуміла, що ми йдемо правильним шляхом. І ми пішли далі відкривати живопис. Ми відкрили багато чого. Все склепіння Софіївського собору, яке сьогодні палає красивими фарбами, мистецькими, живописними картинами 19-18 століття, ми сьогодні відкрили. Це історія. Історія самого собору, його наповнення, його історична, скажімо так, спадковість. Один живопис за іншим іде. І залишилось на один компартамент – це північній частині головного трансепту, не відкритий був живопис. Ми його намагалися відкрити ще в 11-му році, але тоді влада Януковича нам категорично не дала це зробити, виставивши нам чуть
3: добре, що вони ще самотужки не взялися його відкривати, знаєте?
6: Не говоріть, ну просто не дали. І коли ми повернулися, нас же всіх звільнили, 78 чоловік під Януковича, і мене в тому числі звільнили, бо ми українці, ми відстоювали українську історію, український підхід до спорушення собору і так далі. От, але після Революції Гідності, слава Богу, мене повернули, і я повернула всіх спеціалістів, хто зі мною працював. Лише два чоловіка всього не повернулося. Уявляєте, всі повернулися, бо всі любили Софію, вони її вивчали, вони жили цим. От, це люди, ну, самовіддані цій роботі. І ми знову мріяли про відкриття, але було багато проблем після того, як Януковича там два роки трошки, ну, похазінували. Ми два чи три роки розбирали ті всі завали, що вони наробили за два роки з половиною. От, і все-таки ми знову вернулися до цієї теми. І тут ковід, потім війна. Але все одно ця тема не сходила з моєї думки, що треба це зробити, завершити цю всю роботу, яка була до того зроблена. І знову я звернулася до ЮНЕСКО. І я страшенно їм дякую, що вони відгукнулися і дали нам кошти на рештування, бо дуже дорогі рештування, і на матеріали. А спеціалісти у нас працюють, реставратори-монументалісти, найкращі в Україні, які я зібрала свій колектив. Це їхня робота за зарплату. І вони з задоволенням це роблять. І вже вони майже закінчують цю роботу. І подивившись на цей живопис, а це яким Іоанна біля гробу Господнього, це жони мироносиці біля гробу Господнього, це такі прекрасні сюжети, вишукані, майстерно зроблені. І я впевнена, що хто прийде, буде милуватися цим живописом. Ну, так.
3: Коли можна буде прийти, коли плануєте відкрити його для широкої громадськості?
6: Ми могли б його вже відкрити за місяць, але користуючись нагодою, що у нас є рештування, ми ще одну розвідку хочемо зробити. На головній арці центрального купола ми знайшли запис, вірніше, фотографії. І в наших архівах знайшли такі фотографії, запис, що там був напис часів Івана Мазепи, коли йшла реконструкція, про спорудження собору Святої Софії князем Володимиром в 1011 році. Це те, що наші історики доказали. Да. Але в радянський час це було затоновано або взагалі знищено. От ми після того не розкривали його. І це ми хочемо довідати, чи його знищили, чи він залишився. Якщо він залишився, ми обов'язково його відкриємо. Ну, це ще раз підкреслить наше дослідження, що собор будував не Ярослав Мудрий, як то російська історіографія говорила, а що будував його Володимир Хреститель. І початок будівництва 1011 рік. Уявляєте, 1011, на скільки років раніше? І ще ким? Засновником нашої держави, нашим хрестителем, нашим князем благовірним, а завершив свою цю справу, спорудження собору вже його син, бо Ярослав Мудрий, тому що в 1015 році Володимир помирає і був похований в Десятині церкви.
3: Про те, як війна впливає на одну з найдавніших пам'яток України – Софію Київську, ми говорили з генеральною директоркою заповідника Нелею Куковальською. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте!
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: За вихідні на водоймах по Україні потонуло семеро дітей. Як запобігти новим трагедіям та що мають знати батьки під час літніх канікул, нагадує пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Наскільки, пане Олександре, якби це страшно не звучало, але така статистика для літа є типовою? Чи все-таки ці цифри, ну, не вкладаються в статистичні дані для спекотного періоду?
7: Давайте так. Якщо взяти за місяць, то ці цифри загалом у нас за місяць 70 одна людина загинула на водоймах.
3: Вже,
7: так? З них
3: 14
7: дітей. Так, це лише за цей місяць, за червень місяць. За тиждень 10 осіб, з них троє дітей. Тому статистика дійсно вражає. Але хочу сказати, що якщо взяти статистику минулого року, то все ж таки вона буде меншою. Чому? Тому що, якщо пам'ятаєте, то погодні умови у нас не сприяли деякий час купанню на водоймах, достатньо було холодно. І от ситуація така, що різко фактично піднялася температура, і різко люди ринулися на водойми. І саме в цей період, от фактично ці вихідні, а початок відповідно цього тижня, частково минулий тиждень, якраз і ми спостерігаємо пікову статистику загибелі людей на воді. Тобто люди пішли відпочивати, діти без дозволу, напевно, батьків пішли на водойми і відповідно забули всі про безпеку, всі хотіли відповідно відпочити на воді, але про безпеку, напевно, ніхто не подумав. Інше питання. У нас десь приблизно 250 місць пляжів, обладнаних необхідними відповідно атрибутами, на яких можна відпочивати. Зокрема, це наявність рятувальних постів, це і наявність обстеження дна, це і відповідно проведення заходів на пляжах для того, щоб спуск у воду був не такий різкий, а все ж більше пологи і бої встановлені і так далі. Це відносно небагато, і це відповідальність лежить на місцевих органах влади або балансу утримувачів водойм. Тому вони мають і забезпечити відповідно ці пляжі, і ці місця для купання всім необхідним. Люди в той же час не прислухаються до порад, вони йдуть відпочивати фактично там, де може бути необладнані ці місця. Тому і трапляються такі випадки. Хочу сказати, що буквально за добу у нас загинуло 4 особи, з них 2 дитини на території 3 областей, це Івано-Франківська, Чернігівська, Сумська. В області в той же час рятувальники врятували 3 особи, із них 1 дитина на території Черкаської області. Тривають ще у нас пошук 4 дітей, з них з 4 осіб, з них 3 дітей на території 4 областей, зокрема це Одеська область, там де відкрите море на водному крузі вони віднесло дитину, і зараз продовжуються пошуки застосування відповідно і плав засобів, і безпілотних літальних апаратів. На жаль, поки що і водолази поки що не дали результати пошуків. Оболонський район міста Києва потонув чоловік. Теж шукають водолази наші. Закарпатська область під час купання в Тисі теж зникла дитина, теж проводяться пошуки. Вчора в Івано-Франківській області підняла тіло дитини, яка теж пішла просто купатися і відповідно потонула.
3: Очевидно, що коли ми говоримо про дітей, то відповідальність за це лежить безпосередньо на їхніх батьках, і правила безпеки на воді батьки зобов'язані проговорювати з дитиною, не можуть відпускати дітей без дорослих, без нагляду. Мені здається, на будь-який пляж, навіть на обладнаний, діти не мають іти самі купатися. Але, пане Олександре, от якщо людина бачить, що тоне дитина, як ми концентруємося з вами сьогодні більше саме на цьому, як правильно діяти, ви би порадили, чого, наприклад, категорично не можна робити, а що варто зробити у перші хвилини після того, як таке побачили?
7: Перше, як ви правильно замітили, і я ще раз наголошу для радіослухачів про те, що батькам необхідно проводити таку превентивну роботу, розмови з дітьми, особливо підлітками, які найбільше схильні до ризикової поведінки. Це і стрибки з мостів, і відповідне купання в невідомих місцях, там, де не обстежене дно і так далі. Провести роботу щодо невідвідування таких місць. І якщо вже діти купаються, це обов'язково під наглядом дорослих або ж відповідно в місцях, де є люди, щоб могли люди відреагувати одразу. Якщо ми говоримо про реагування, то тут питання в тому, що треба одразу, якщо ми бачимо, що дитина тоне або людина тоне, то треба підплисти. Якщо треба розрахувати свої сили. Якщо людина, яка хоче надати допомогу іншій людині, вона має відповідно розрахувати свої сили. Якщо вона розуміє, що вона впорається, то відповідно треба підплив задньої сторони до людини, відповідно зі сторони голови, таким чином схопити його там за волосся, щоб не мінімально контактувати, тому що потопельник може потягнути людину за собою в воду. І таким чином можна схопити за волосся, це практичний метод, нехай він буде жорсткий, і підтягувати, підпливати до берега. Одразу треба телефонувати, щоб люди телефонували на телефон 101 або 112, для того, щоб відреагували служби, чим раніше вони приїдуть, чим швидше можна врятувати людину, надати допомогу, відповідно з нашими працівниками. Як правило, виїжджають і або з працівниками місцевої органів влади, які чергують, як правило, виїжджають і працівники швидкої медичної допомоги, які можуть надати допомогу. Якщо витягнули вже на місце, є певний період, ну певний період одразу реанімаційних заходів, які можна надати на місці. Це, зокрема, і вилучення води, і відповідно і проведення швидких реанімаційних заходів для того, щоб врятувати цю людину до приїзду швидкої допомоги.
3: Про поведінку дітей на водоймах ми говорили з пресофіцером Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександром Хорунжим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
2: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І я вважаю, що цей рядок з гімну ОУН дуже влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо, на жаль, боротися доводиться зі всім, зі стигмою, з упередженнями, з державою навіть, бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
1: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
2: І сьогодні ми поговоримо про поведінкові проблеми дітей і поговоримо про те, які існують основні напрямки поведінкової психології, коли звертатися, на що звернути увагу батькам, чого варто боятися, а чого ні. І у нас в гостях, в студії, гостя, яку я дуже рада бачити і чекала з нетерпінням, Тетяна Шульга. Зараз буде дуже багато різних регалій. Це дитяча психологиня, сертифікована ESDM-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки», співзасновниця NDBI «Інститут Україна».
1: Борці, що здобувають світ. Важливо.
2: І от ці такі складні назви ми зараз теж розшифруємо. Насправді говоримо ми про головне, да, про поведінку дітей. І часто от це саме слово сполучення, поведінкові моделі або корекція поведінки звучить так ніби трішки страшно для батьків і ніби з підручника. І от якщо б вам треба було пояснити це, ну, не знаю, маленькій дитині ми зараз, да, кажемо, або от людині, яка зовсім нічого про це не знає. А як би от це звучало?
3: Ну, корекція звучить дійсно неприємно, бо дитина – це не машина, ми її не коригуємо. Ну, скоріш за все, це звучить, це б звучало і має звучати досить безпечно, а це розвиток дитини. Чому говорять часто про корекцію? Тому що, ну, це таке застаріле поняття, яке ще нам дісталося з давнішніх давен. Ну, і зазвичай воно стосується якихось таких неприємних, або є ще такий термін небажаних поведінок, які бувають в дитини, які дійсно дуже-дуже сильно турбують батьків. Але зазвичай оці всі історії – це про те, як розвивається дитина, чому вона обрала певні поведінкові прояви, і тому це просто про розвиток, це просто про зрозуміти дитину, зрозуміти, чому вона так робить, і зрозуміти, що б нам такого зробити, щоб не було корекції, а була мир, злагода, любов і відносини. Десь отак.
2: А як тоді зрозуміти, що от щось не так? Да? Часто мені здається, батьки думають, ну всі маленькі, всі діти різні, переросте. І як знайти той момент, коли ти точно усвідомлюєш щось не так, що треба звернутися, і от поведінка трішки не така?
3: А ви знаєте, давайте може трошки розберемося, за яку поведінку ми говоримо. Да? Тому що ну, я і мій центр, ми працюємо з дітьми дуже раннього віку, десь там від року. Самий ранній наш учень – це рік і три. Десь такий пупсік був. І в цьому віці дуже часто ще те, як веде себе дитина, ну що таке веде? Те, як вона себе проявляє, да? Давайте, поведінка – це те, як проявляє себе дитина. Воно, ну, типу, здається дійсно, що переросте, наросте, догонить. Да? Це ще моє улюблене. Тато наш теж такий був, або там я теж така була, або старша дитина така була. Ми всі порівнюємо один з одним всіх. І якраз у цьому десь і є оця межа, тому що розвиток – це така штука, вона дуже сильно індивідуальна. А тут би в якихось ідеальних умовах мати б хорошого педіатра, звісно, який зверне увагу саме на розвиток дитини відповідно його віку. Одразу скажу, що особливо ці історії стосуються мовлення, коли батьки кажуть, а мовлення – це теж поведінка, це я так вже трошки там прояснюю, мовлення – це теж поведінка. І дуже часто батьки кажуть, так, коротше, мій сусід заговорив втри і зараз не закриває рота і взагалі говорить як соловейка. Це чудово, але це повезло. Ну, давайте скажемо так, це точно не система. От, тому

0: працюють спеціалісти, це хто? Це психологи, як правильно?
1: Ну, зазвичай, да, так, про ранній вік, да, зазвичай будь-яку дитину спостерігає педіатр. Зараз педіатри точно, ну, багато педіатрів вже навчені спостерігати в тому числі і за деякими нейровідмінними розвитками дитини. Тобто є щось, що можна запідозрити дуже-дуже-дуже рано. А іноді вони, скажу так, що по одному візиту, наприклад, до педіатра неможливо зрозуміти, чи це воно, ну, щось там, що стосується нейровідмінного розвитку. Але тут педіатр, який обізнаний, може сказати, давайте ви прийдете ще раз, і ми подивимося там через місяць. Якщо через місяць педіатр спостерігає певну динаміку у розвитку, то це ок. Зараз дуже багато шкал, які є, мені здається, у ЮНІСЕФі є шкала розвиткова, яку батьки можуть самі подивитися. І подивитися, чи відповідає оцей умовний типовий розвиток дитині, тому що є ну, дитина, яку перевіряють. Якщо педіатр не помічає, а батьки тривожаться, можна сходити до психолога, якщо страшно. Якщо не страшно, і краще за все, це йти до дитячого психіатра. Це наші друзі, вони чудові люди, і вони точно розуміються на розвитках дітей. Тому оцю тривогу, мені здається, що щось не так, знімають дитячі психіатри. Ну, або дитячі психологи.
0: Ці державні інклюзивно ресурсні
1: центри, да, є такі.
0: А вони тут можуть допомогти в цьому?
1: Я думаю, що, ну, чесно, я не чула, щоб ІРЦ були прям з самим таким маленьким віком. Якщо діти постарше трошки, то можна. Але ІРЦ, вони не направлені на діагностику і вони не направлені на те, щоб запідозрити щось. Це, скоріш, інклюзивний ресурсний центр направлений на те, щоб визначити рівень допомоги дитини, якщо вона її потребує. Ну, тобто, умовно кажучи, це про те ж саме, але трошки з іншого боку. Угу. Це якщо дитина йде в садок, наприклад, і батьки думають, що щось не так, тоді да, ІРЦ стає дуже помічним, тому що вони за допомогою своїх опитувальників можуть визначити, чи потребує ця дитина підтримки. Все. ІРЦ вам не скаже, що ой, я підозрюю, що тут нейровідмінний розвиток. Ну, принаймні, так в ідеалі должно бути. Вони, звісно, скажуть, але не мають. Але точно скажуть, що потребують підтримки. І якщо дитина потребує підтримки, то скажуть, в чому потребує підтримки. Або це розвиток мовлення, або це розвиток емоційно-вольової сфери, або фізичний розвиток. Ну, тобто це вони точно визначать, і тут вони будуть помічні. Так.
0: Супер. І от тут ми повертаємося до складних абревіатур, бо коли говоримо про розвиток дітей, тут можуть відлякати батьків оці ті регалі, про які ми говорили.
1: Да, букви, IBA.
0: Да.
1: ЄСДІМ.
0: Боже, я не можу це вимовити, чомусь так буває. Окей. ПРТ, да, NDBA, коротше. Якщо про них проговоримо, про коловорот букви, понять і так далі. А як зрозуміти, яка саме модель потрібна твоїй дитині? Чи тут от ви дивитесь і чітко знаєте, як працювати? Чи у вас такий соус зі всіх підходів?
1: Давайте розкажу, як це влаштовано у нас. Угу. Ну, не у нас в центрі, а у нас в Україні. І як би воно могло б бути або мало б бути? Ви йдете до лікаря, і лікар каже, ой, у вас тут щось не то, вам би треба позайматися. Це один сценарій розвитку, і лікар каже, ось вам підійде денверська модель, це оце її здієм страшне. Або, наприклад, каже, ні, мама, я не можу ходити на заняття, і тоді лікарі кажуть, о, а тоді вам треба батьківський коучинг, і теж там називає всякі букви. Або, наприклад, лікар каже, ой, вам тільки АБА-терапія. Зазвичай це залежить від того, що знає сам лікар. Ну, давайте будемо чесними і дуже-дуже щирими. В цих моделях, ну, справді, дуже важко розібратися, що воно, як воно, тому що в нас ще є, по-перше, дуже багато таких історично укладених назв. Ну, наприклад, нам порадили АБА-терапію. Почнемо з того, що АБА – це взагалі ніяка не терапія, це наука про поведінку. Все. Це прикладний аналіз поведінки, який має певні техніки для навчання дитини. Ну, тобто, лікар їх може радити тоді, коли він володіє цими техніками. Тому зазвичай лікарі спираються на загальновідомі факти. Ну, наприклад, вони знають, що денверська модель, оця її СДІМ, вона найкраща, це справді так, це підтверджено дослідженнями, що вона найкраща для малючків від 1 року

0: для тих, у кого є порушення соціальної комунікації, і тому, ну, понятно, що вони і радять, і слава Богу, вона в нас в Україні є. Спасибо НДБ інституту, тобто нам можна так, да?
1: Можна, можна.
0: От, ну, не тільки нам, звісно ж, ну, не можна ж себе не похвалити. От, в Україні вона є, і з'являються фахівці, і тоді батьки зустрічаються з тим, що нам потрібен Денвер. Загалом, коли дитина потрапляє, тут вже моя історія, коли потрапляє до мене в центр, і батьки дуже часто приносять заключення лікаря, і я все одно дивлюся на дитину, тобто, на що я дивлюсь? Я дивлюсь, ну, бо з цією моделлю я дуже хорошо знайома, тому я дивлюсь, як дитина реагує на основні компоненти цієї моделі, наприклад, чи грається вона, як вона грається, як вона почуває себе в неструктурованому просторі. Ну, неструктурований простір – це коли, як вдома, типу, навколо купа іграшок, вони доступні або недоступні, вони якось там розміщені по кабінету. Якщо дитина більш-менш демонструє навички в такому просторі, скоріш за все, я скажу батькам, да, давайте спробуємо Денвер, а потім будемо бачити. Тому що дуже часто стається що? Що ми починаємо втручання за певною моделлю і бачимо, що деякі навички не йдуть. Чомусь? Тому що ті техніки, які застосовує Денвер ЄСДІМ, вони не підходять, можливо, для цієї дитини. Або не підходять конкретно для цієї дитини, щоб навчити конкретно ці навички. І тоді ми приймаємо рішення. І це рішення ми обговорюємо з батьками. І тоді це може бути одна з технік ABA. Ті, які використовуються в ABA. Вона може називатися як завгодно. Як завгодно. Батькам бажано, звісно, батькам бажано ознайомитися, що таке ЄСДІМ, хоча б приблизно, або подивитися, що таке PRT, або подивитися, що таке TEACH. Зазвичай ця інформація, ну, швидко гуглиться, краще дивитися про неї не ті статті, які видаються на українських сайтах, а там, де ці моделі придумали, от, бо там точніше написано. Але все одно це просто, я б сказала, різні лінзи, з які ми подивимося на дитину. І да, це можуть бути різні погляди. І да, коли дитина починає заняття, ми можемо дивитися, як дитина реагує на заняття і щось змінювати або не змінювати. Тому це втручання, ну, таке досить складне. От.
1: Батьки можуть самі пропонувати оці лінзи, ну, наприклад, почитали, знаєте,
0: можуть, але можуть, вони можуть пропонувати, звісно, але ми можемо трохи посперечатися з тим, бо, наприклад, якщо батьки приходять і кажуть, я хочу тільки Денвер і все, а я бачу, що дитина не тягне неструктурований простір. Ну, тоді ми починаємо довгі розмови. Ну, тобто, я пояснюю, чому. Бо чому мій центр, чому я кажу, що в нас розвитково-поведінкові втручання, тому що ми збираємо дуже багато даних про дітей, все записується, все фіксується, динаміка фіксується. Якщо оці натуралістичні втручання не працюють, наприклад, то ми втрачаємо час дитини, а це те, що робити не можна. Тому можна хотіти, а якщо це доречно, можна спробувати. Якщо це категорично недоречно, ну, принаймні, я точно робити цього не буду, може, якийсь інший центр буде це робити.
2: Ранні втручання та освіта.
1: Ми постійно наголошуємо, наші гості наголошують на тому, що дійсно час важливий, і раннє втручання важливе. І от тут теж батьки питають, а от якщо я до 3 там не встиг, або почали там в 2 і все, в 3 роки все, вікно закривається, от тут чи дійсно це так, чи...
0: Ні, нічого не закривається. Ну, давайте скажемо так, чому до 3 років і чому раннє втручання? Ну, тому що мозок дуже пластичний, але це не означає, що все закрилося, ворота закрилися, і ми нікуди там не можемо дійти. Це взагалі ні. А чим раніше, тим краще, тому що дитина ще не набула, повертаємося до нашої улюбленої поведінки, якихось там моделей, ну, наприклад, дитина ще не зовсім навчилася просити істерикою улюбленою іграшкою. У нас ще просто є, вона не така ця навичка, як це тверда. Да? Чим старша дитина, тим понятно, і просто довше буде Але загалом нема таких даних, що це прям отак. Ранній вік до 3 років вважається. Чим раніше, тим краще. Прийшли в 3 – чудово, ми дуже раді. Єдине, що якщо прийшли в 3, то тоді я дійсно буду дивитися, що буде відбуватися. Чи буде це денверська модель, чи буде це, може, щось інше. Просто тут дійсно буде більш, не то, що більш ретельне, а трошки треба буде подумати, як ми будемо робити це втручання. От і все. Все, більше ні на що це не вплине.
1: Ще про один такий міф, напевно, або страх батьків запитаю. Часто думають, що от такі поведінкові моделі, наприклад, та ж АБА, це таке тресирування, зараз діти будуть щось робити, і це ніби щось таке, ну, не дуже ок. Чи це дійсно, знову ж таки, так, чи все ж таки це більше про любов, про довіру, про таку спільний спілкування, можливо, батьків дітей.
0: Тут я, скоріш за все, скажу, що, знаєте, як це, якщо лопату дати в руки обізяні, то вона щось там таки накопає. А якщо дати лопату тому, хто нею вміє користуватися, то буде красива, може, ямка якась. Це до того, що все залежить, ну, дійсно, від фахівця. Ми не можемо тут відокремитись від того, що модель моделлю, підхід підхідом, але він знаходиться в руках фахівця. Оце дуже сильно залежить від того, як фахівець буде ним користуватися. Бо кожен прилічний фахівець має мати купу наглядачів. Це навіть не потреба в контролі, а це потреба в тому, що коли фахівець працює з дитиною, він не може бачити себе, як це, збоку, да? Він знаходиться всередині процесу, він має контролювати свій процес із середини, із боку, да, але ми не можемо бачити. Я можу тільки записати себе на відео, потім подивитися, потім сказати світання, блін, ну, ні, так не треба робити, давай наступного разу зробимо там отак, бо дитина тут зробила якось отак. Це, ну, тобто, тому потрібен наглядач, щоб у фахівця так чи інакше око буде все одно милитися. Ми знаходимося всередині процесу весь час. А кожен поважаючий себе фахівець буде мати супервізора для цього, який буде дивитися збоку і коригувати. Це прям закон. Якщо це все є, і супервізор достатньо професійний, грамотний, не буде ніякого дресирування. Я думаю, що такий міф пішов з дійсно страшних історій, коли дитину, по-перше, ну, такі історії є. Мені соромно за цих моїх колег. Вони існують і існують досі. Це виглядає десь приблизно таким чином. Приходить дитина, наприклад, маленька, 3-річна. Оце, поки вас чекала, якраз натрапила на таке чудове відео. Зазвичай я під ним пишу гадості. От, коли дитина 3 років прийшла, і її вчать, вона сидить за столиком, і її, значить, вчать, що її вчили складати, господи, сортер, такі, знаєте, такі пірамідки на кілочки надягаються. Ну, тобто, чому відео виклали, типу, ось дивіться, як круто. Чому для мене воно погане? Я не бачу, чи подобається дитині ця іграшка. Чи дитина обрала цю іграшку? Чи хоче вона взагалі зараз складати? І чому ми обрали саме цей сортер для навчання дитини? Можливо, на всі ці питання є відповіді. Тоді я не права, а фахівці молодці, можливо. Але те, що точно можуть контролювати батьки, це задавати оці усі дурні питання. Для чого ми складаємо цю іграшку? Щоби що? Для чого ми сидимо за столиком і 20 разів повторюємо поплескає в долоні? Чому так? Чому ви вибрали так? Да? Бо коли дуже часто вибирають форму навчання, за що це звинувачують або дуже сильно, коли беруть цілісну навичку, ну, наприклад, попити водички, наприклад, да, і тоді, ну, є діти, це не часто, але є такі діти, яких треба навчати прям дуже-дуже такими мінімальними кроками, тобто спочатку розпізнати чашку, і тоді ми вчимо чашку вибирати серед декількох предметів, потім брати чашку, потім брати і тримати чашку, потім брати, тримати, доносити до рота, ну, тобто, коли навичка б'ється на отаке і збирається, знаєте, як мозаїка, да, з розсипаних таких шматочків. Я не бачила таких дітей, у мене таких не було, я допускаю, що вони є. Допускаю. А там у вас були ще такі літери NDBI, оце страшні, це вони якраз дуже хороші. Це про натуралістично-розвиткові поведінкові підходи. Тобто, це означає, що, що означає слово розвитковий якраз. Ми на навичку дивимося цілісно, тобто ми не вчимо дитину так, як я зараз розказала, ми просто наливаємо воду і п'ємо. Ну, типу, це доступно. Просто ми можемо пити багато води. Або, наприклад, якщо я хочу, щоб випадок з практики, прямо в мене є дитина, ми зараз вчимося, говорити слово «вода», просити воду і чашку словами. Чудово. В мене є ще обалденний сервіс ляльковий. І що ми робимо? Я ховаю чашку, ну то вона мене просить чашку. Але я даю закриту бутилку, і то дитина має сказати «вода». І ми, а ще вона обожнює пити з цього сервізу, і я її наливаю, і вона таки п'є. І це якраз і поведінковий підхід, тому що тут є наслідок. Вода опинилася в красивій чашці, я з неї попила, я отримала задоволення, думає дитина. І є навчання, бо кожен раз таким чином створюється ситуація, коли дитина вимушена шукати чашку, або я, наприклад, там даю чашку і тарілку, і кажу, візьми чашку, і вона, звісно, бере чашку, бо вона ж хоче воду з неї попити. І вона вчиться, вчиться, вчиться. Оце натуралістичний підхід розвитковий. Оце частина розвиткова. Але поведінкова теж є. Тому що я оперую наслідками. Якщо дитина зробила щось вірно, вона отримала приємний наслідок. Попила воду зі своєї улюбленої чашечки. Будь ласка, 100 разів поп'єм. Я буду щаслива, дитина також. Тому ще й гарно погралися всі причому. Тому аби не страшна взагалі, треба дивитися, в яких вона руках знаходиться.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
1: Тетяна Шульга – це дитяча психологиня, сертифікована ЕСДМ-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань пелюстки, співзасновниця NDBI Інститут Україна. Як батькам знайти от саме того спеціаліста? Як зрозуміти, що ця лопата в правильних руках?
0: Ну, дивіться, я думаю, що просто треба задавати дуже багато питань. Кожен центр працює по-різному, по-своєму. Кожен фахівець має якісь цінності і переконання, як він буде працювати. В мене були батьки, які навпаки хотіли, щоб дитина сиділа за столом, і ми розглядали ці картки, і я так не працюю, тому ми не співпрацюємо. Ну, ні, ну я так, ну, є багато хто так робить. Тому що батьки можуть робити? Ну, перевіряти сертифікати, да, треба б все-таки. Це не гарантує взагалі мало що, але краще, щоб хоч трохи ви були впевнені, батьки, в тому, що ця людина хоча б слухала десь там щось або навчалася. І краще, щоб фахівці про це теж чесно говорили, що я там в процесі навчання, або я закінчив оце, мені ще залишилось оце, але я це компенсую там супервізором, наприклад. Я думаю, що батьки точно можуть оцінити, чи щирий фахівець, чи ні. Чи щиро він говорить про те, що він говорить. Мені здається, що якщо фахівець може визнати, що він обмежений в своїх навичках, це теж такий сигнал про те, що він, ну, досить сумлінний. Да? Тобто він розуміє, оце я роблю, оце я не роблю. Ну, так сталося. Обов'язково те, що я казала, питати, а оце для чого? А чому ми робимо так? На етапі складання програм і, давайте ще так трошки відкотимо, у вас має, у батьків має бути маршрут, за яким буде розвиватися дитина. Тобто фахівець має дослідити дитину і сказати, ну от що ми будемо робити, зараз згадаю кого-небудь, щоб не цей. Ага. Ну, наприклад, ось у мене дитина теж прийшла, що ми робимо? Ми будемо вчити комунікацію пексами, ще одне страшне слово, я потім розкажу. Да. Комунікацію будемо вчити пексами, наприклад, я кажу. Ми будемо вчитися гратися певними предметами, тому що зараз дитина не грається, а в неї досить обмежений такий репертуар ігр, і загалом вона більш такі сенсорні обирає, там попити, щось таке, а можна щось більш корисне обирати, бо гра – це теж розвиток. Оце ми будемо робити, і я буду обирати ті іграшки, наприклад, які відповідають цінностям сім'ї, бо ця сім'я в роз'їздах, значить я буду брати щось, що дитина може грати, сидячи на задньому сидінні автомобіля, ну, тобто якісь такі підбирати іграшки, можливо, це і будуть які-небудь сортери, які я не люблю, але ну, в даному випадку це обґрунтовано. Тобто кожен крок фахівця має бути обґрунтований і ясний. Якщо батькам не ясно, фахівець має пояснювати до тих пір, доки батькам не стане ясно, або фахівець не зрозуміє, що десь ми не домовились, і ми маємо домовитись.
1: Важка у вас робота, бо да, доводити щось батькам, які особливо не хочуть щось приймати, це важко. Мало хто готовий, мені здається, самим змінюватися, або доведеться, а, да, мені здається, змінитися разом з дитиною.
0: Доведеться,
1: і от тут вся команда вас як спеціалістів і родини, як людей, які постійно і повинні впроваджувати ж ці техніки в життя щоденне.
0: Да. Да.
1: Це важливо.
0: Да, це так. У нас для цього є батьківський коучинг, називається він Project Impact. Це просто назва моделі, все. Оці всі, коротше, страшні букви, це просто назви моделі.
1: Не бійтесь. О,
0: ні, не бійтесь, не треба.
1: Це прочитати,
0: як,
1: дізнатися.
0: Да, це типу, як машина, що там у нас, Шкода, Мерседес, що там ще, десь, але воно машина, все, неважливо. Да, є батьківський коучинг, бо батьки все ж таки мають щось робити вдома, а батькам я хочу сказати, що, будь ласочка, ну, не бійтеся це робити. Оці техніки, які є нейротерористичними, розвитково-поведінковими, вони насправді дуже сильно адаптовані під батьків. Будь-яка модель зараз дуже сильно орієнтована на батьків. Тобто в ЄСДІМ є частина, яка називається батьківський коучинг, і він заснований на принципах ЄСДІМ, бо ми не можемо, да, там давати одну. А той же Project, наприклад, ну, я його люблю більше, бо він для батьків простіший, і я його застосовую з ЄСДІМ, бо він корелює з ЄСДІМ. А в будь-яких втручаннях, в АБІ, давайте поки що так це називати, бо вже звикли, також є батьківські програми, які навчають батьків підтримувати це вдома. Не треба ставати фахівцем 100%, не треба. Ну, та ідея, яку ми впроваджуємо, це навчити батьків звертати увагу на своє домашнє середовище і свої домашні рутини, щоб просто в них ловити моменти і навчати все. Оце складно, але коли воно автоматизується, ну, просто тут відкривається безліч можливостей для дитини. Бо ви можете навчати, коли купаєте, коли їсте, коли вдягаєтесь, коли роздягаєтесь, співаєте пісеньки, читаєте, що там, стрибаєте,
1: це є
0: валяєтесь.
1: Навчання. Тут важливо так, не те, що ми зараз, о, все, час навчання, ми так, сідаємо так, і за стіл, і буде дитина щось
0: да,
1: робити.
0: Да, да.
1: А щоденне буквально кожен там крок може бути корисним, якщо знати,
0: абсолютно,
1: як це використовувати.
0: Ну, типу, відкриваємо холодильник, ну, я точно можу спитати, ти будеш молоко чи щось? Будь ласка, тренуємо вибір. Або, якщо дитина вже більш ну, розуміє, я можу сказати, ух ти, дістань молоко. Або, якщо дитина ще більш розуміє, я можу сказати, ух ти, подивись, що на верхній поличці. Все, ми просто відкрили холодильник.
1: До речі, от тут часто буває, радять, ну, я зустрічаю, що от пропонуйте дитині вибір без вибору, мовляв, це теж знижує там якусь негативну поведінку, наприклад. Да? Не будеш ти вдягати там пальто там зелене чи червоне, умовно кажучи. Це працює чи це?
0: Це працює, але це працює, це трошки не до того. Це якщо, наприклад, є діти, яким дуже складно на щось погоджуватись і взагалі щось вдягати. Ну, тут треба, це прям така велика частина, не знаю, може сумна, тому що немає такої універсальної поради. Треба дивитись на дитину. Тобто, є діти, які сказали, давай вдягатися. Вона така пішла і вдягла ту куртку. А є діти, які починають, ой. І тоді ми даємо тут вибір без вибору. Тобто, ми не питаємо, чи будеш ти вдягати куртку. Ми просто така, але ж дитина хоче вибрати. І тоді ми робимо таку штуку. Ми кажемо, вибери, будь ласка, рожеву куртку чи фіолетову. Все, будь ласка, вибирай. Але ми не дали вибір, що це буде куртка. Це буде куртка. Не обговорюється.
1: І оце питання, або я точно знаю, виникне у батьків, що ніби ми зараз говоримо про щось, що стосується лише нормонетипових дітей, або з особливими освітніми потребами. Чи потрібно, ну, умовно, напевно, поки ти виховуєш дитину, кожен робить якісь помилки.
0: Звісно.
1: Чи потрібно хоча б розбиратись трішки, чи консультуватись з фахівцями, щоб розуміти, як правильно
0: Ну, я за консультації. Звісно, всі ми робимо помилки обов'язково. Поведінка є у всіх дітей, і у дітей з відмінним розвитком, і у дітей з типовим розвитком. Як це хороша новина в тому, що ми все одно будемо помилятися, потім ми виростемо, і наші діти скажуть, ай, точно, ти мене не так, точно, да, не так ви мене виховували, я не так хотів. Просто я не міг пояснити. Ну, тобто, ми точно помилимось, це факт. От, але консультуватися, якщо є така можливість, да, це краще, тому що ну, ніяка мама, ніякий тато не мають бути фахівцем з дитячої психології. Ми можемо знати якісь певні моменти, ми можемо читати, але що ми читаємо? Ми читаємо Інстаграм, Тікток, Фейсбук і якісь популярні доступні там, ресурси з дитячої психології. Там якраз дуже багато загальних порад, і якраз вони дуже часто не працюють. Mm-hmm.
1: От якраз про неї я і питала. Це те, що перше виникає чомусь, коли починаєш про поведінку щось гуглити, умовно.
0: Ну,
1: не розуміючи, що саме ти шукаєш.
0: Да, а тоді, бо ми, наприклад, не розуміємо, чому дитина так поводиться, починаємо їй давати пиріжок, а вона б ще картошку хотіла. А ми такі, ні, будеш їсти пиріжок. А дитина не може сказати, що я ні, я хотіла щось інше.
1: І от тому часто батьки питають якоїсь універсальної поради, да, що от коли небажана поведінка, дитина починає виридувати, що робити, але тут немає універсальних.
0: На жаль, я б дуже хотіла. Я б дуже хотіла, але, на жаль, немає, тому батьки дуже часто пробують з того, що вони начиталися, а воно не працює, тому що це не їх випадок. Бо поведінка, знову ж таки, будь-яка, да, вона має свою мету. Бо дитина може однаково виридувати на те, що їй щось заборонили. І якщо, наприклад, ми дитині заборонили перебігати через дорогу, взагалі перебігати через проїжджу частину, то тут ми можемо її тільки співчувати, бо ну, це
1: можна,
0: не обговорюється, це не можна. Або, наприклад, ну що ми там ще можемо? Заборонити їсти там морквинку, не обтрушивши її з землі. Ну, ну, тут є вибір. Ми можемо сказати, що, слухай, давай ми її помиємо, або хоча б обітремо, і ти її з'їси.
1: Да, в розетку там щось.
0: В розетку не можна пхати, да. Це не обговорюється. І в залежності від того, що ми бачимо, ми себе так і поводимо, тобто даємо наслідок. Да? Якщо в розетку не можна, то не можна. Дитина буде плакати, вона має на це право. І тут ми можемо її дійсно співчувати, ну, бо це що в нашому дорослому житті, на що це може бути? Ти схоже, зараз я придумаю яку-небудь ерунду, не знаю, придумаю, скажу. От. Ну, тобто ми теж буваємо в розпачі, коли щось не можна.
1: Все одно ну, всі от, фруструємо, всі одне.
0: Давайте візьмемо. У нас комендантська година в 12. Я пішла до улюбленої подружки і засиділася до 0:30. От що мені робити? Таксі нема, нічого нема, ночувати не можу, все. Маю піти до 12, як би мені не хотілося. Можу злитися скільки завгодно, але нічого не можу зробити. А є випадки, да, коли дитина дійсно ну, як, хоче щось досягти, і вона звикла так робити. Це зазвичай, звісно, це треба розбирати, тому що це буває дуже сильно підтримано батьками. Наприклад, дитина любить цукерки, а мама в якийсь момент або тато вирішили, що цукерки їй не можна, і заховали. А дитина така взяла і гепнулася на підлогу. І батьки такі злякалися і думають, да ладно, їж свої цукерки, тільки не гепайся, будь ласка, на підлогу. А дитина така, опа, клас, працює, супер. Наступного разу дитина просить цукерки. Мама, тато вже розібрали цю ситуацію, думають, ні, не будемо включатися. Дитина гепнулась на підлогу, не працює, нема цукерок. Вона така думає, ладно, гепну ще більше і головою об що-небудь. Зазвичай це батьків теж дуже сильно лякає, і батьки дають цукерку. Воно відбувається трошки повільніше, ніж я розказую, і трошки не так трагічно, але десь приблизно все одно так само. І, звісно, я ще раз повернуся до цього, що ми помилимось, бо ми, мами і тата, нам дуже боляче дивитися, як дитина там, наприклад, шльопається на попу або там на коліна. На асфальті, ну, ужас прямо. Але це питання консультації, що робити саме в цьому випадку. Чому дитина так робить? Де колись підтримали цю поведінку? І що робити для того, щоб вона пішла? Можливо, нам треба навчити дитину просити словом, якщо вона не може, да? Або навчити дитину переживати розпач трошки спокійніше. Ну, тобто, треба дивитися. Далі треба дивитися.
1: Часто ще кажуть, ну, з іншого полюса, на що просто, ну, кричить, хай кричить, я не буду. тут здаватись. Тут теж треба дивитися на конкретну ситуацію і на конкретну дитину.
0: Звісно.
1: Не для всіх ж це працює.
0: Не для всіх працює, тому що зараз трошки поведілуюсь. Це називається гасіння поведінкове. Тобто дитина себе погано, на наш погляд, веде. Кричить, да, бо в магазині, що там, лягає на підлогу і починає там ногами мотиляти. От. І ми не звертаємо увагу на це. Але це питання дослідження або хоча б знову-таки консультації і певного такого збору даних. Чому вона так робить? Якщо дитина вимагає уваги, то давайте думати, а ми їй не даємо увагу в цю мить, то, скоріш за все, вона буде продовжувати цю поведінку дуже довго. І нам треба вирішити, а що ж нам таке робити? Нам треба навчити дитину не кричати, а здобувати увагу іншим чином. Повертаємося. І тоді це питання дослідження, бо що може бути? Наприклад, мама або тато дуже зайняті, і дитина дуже за ними скучає, і бачить їх рідко. І коли мама-тато приходить, а вона хоче захопити всю мамину увагу, а мама хоче поїсти, почити, взагалі не бачити нікого, хоча б 2 години там десь вмитися може. Мама ігнорує ці потуги дитини, а потім дитина така геп, і мама включилася, і все.
1: І воно закріпилося.
0: І воно закріпилося, да. І тоді треба консультація, щоб з психологом підібрати, можливо, якісь можливі для цієї сім'ї моменти, як би ще дитина могла б здобувати мамину увагу. Точно може. Можливо, трошечки, але все одно треба трошки щось міняти, бо падати погано, тим боляче. Не треба всім.
2: Долаємо стереотипи.
1: Так багато в мене ще питань, я нагадаю, Тетяна Шурга, дитяча психологиня в нашій студії. Не встигнемо ми точно, але хоча б про ПЕКС трішечки згадаємо. Бо, да, ви казали, і це дійсно історія, про яку зараз потрібно говорити, бо багато є питань у батьків теж, але не завжди знають, коли це треба, чи є, знову ж таки, міф про те, що ПЕКСи ніби все, ти будеш використовувати ці картки, дитина не заговорить. Говорить вже точно.
0: Ніколи.
1: Отже, що це таке, коли треба використовувати і кому саме?
0: ПЕКСи – це теж назва певної, хай буде моделі, але загалом це називається альтернативна і додаткова комунікація. Чому? Тому що, наприклад, якщо дитина, тут є декілька варіантів, є діти, які, наприклад, які ще умовно можуть повчитися говорити. Наприклад, дитині там 2,2. Все одно, якщо в 2,2 нема жодного слова, це не ок. Як би там не розказували історію бабусі, що ти заговорила в 3, в 4, в 5, оцей анекдот улюблений про несолону картошку і солону картоплю. Це все, звісно, прекрасно і смішно, але погано. Всі ці діти – це компенсовані діти. Просто комусь повезло, комусь ні. Мої, до речі, теж заговорили поздно, якщо що. Я просто не знала, що так можна робити тоді ще. Мої теж заговорили пізненько. І ми дивимося, якщо дитина все ж таки набуває мовлення, і всі, це теж питання консультації, всі інші віхи, гра, розуміння, комунікація хоч якась, да, там, типу, дитина показує пальцем, може щось вибрати. І це не спричиняє, наприклад, небажаної поведінки, тих же істерик, коли дитина починає просити істериками. Да, і ця поведінка розгортається. Тоді ми можемо, ми можемо займатися або взяти консультацію там у логопедів, або у тих же психологів, або у фахівців раннього втручання. Ми можемо спробувати стимулювати, там поміняти свою поведінку, щоб зробити дитині певні умови для розвитку мовлення. Але якщо дитина старша і дитина робить ще й поведінку якусь там руйнівну або небажану, треба вводити оцю додаткову комунікацію. Чому? Тому що ми забираємо в дитини можливість розвитку. Я прям отак жорстоко, страшно і скажу. Не люблю лякати, але буду. Тому що дитина не може попросити те, що вона хоче. Деякі діти, яким не вводяться ДК, вони такі, ладно, і не буду просити. І тоді через якийсь певний час ми маємо, оці діти, може ви чули, такі невмотивовані діти. Вони нічого не хочуть. Їм принесли, вони такі, ок. Не принесли, теж ок. І тоді не зрозуміла, як дитину розвивати, викликати ту внутрішню мотивацію, або оцю таку дослідження, коли дитина візді лізить, вона щось хоче подивитися. Вона вже не хоче, бо в неї не було інструменту, коли був цей період, і вона так і не поняла, для чого це потрібно. От, для чого ми ще, коли ми ще комунікуємо, коли кличемо на допомогу. Нічим покликати, немає чим. Вона не може відмовитись або погодитись, ну, бо нема способу. І тому тут іде АДК. АДК, в тому числі ПЕКСи. Конкретно ПЕКСи – це такі картиночки, які дитина передає дорослому, і таким чином вона комунікує. Зазвичай ми починаємо з запитів, тобто дитина може попросити щось, що їй подобається, а вона це отримує, вона щаслива. АДК побудовані таким чином, що ми не перестаємо працювати над мовленням ніколи. І далі давайте уявимо собі. Ну, у нас є любима така байка про поламану ногу, ну, про окуляри давайте розкажу. От у мене, наприклад, зір провалився в першому класі. Якби мені мама не вдягла окуляри, я не знаю, що б було. Я б, мабуть, старалася, але в мене все одно б нічого не виходило. І я б, мабуть, не закінчила школу з тою нещасною медаллю, бо я б нічого не бачила. Ну, мені і так спричиняло це багато, а якщо б ще окулярів не було, то, може, десь би встряла. От. Тобто окуляри – це моя АДК. Я без них нічого не бачу і не побачила б. І була б лишена багато можливостей, які в мене з окулярами є. Так само і дитина. Ми можемо, звісно, її позбавити слів. І ми дуже сильно цим ризикуємо, бо ми пригальмовуємо розвиток. Дитина не просить, дитини ростуть потреби, вона не може про них повідомити. Найгірший сценарій – це коли потреби ростуть. Повідомити дитина не може, значить, що вона буде робити? Вона буде робити нам поведінку небажану, бо вона все одно буде хотіти. Або розвивати непотрібну нам самостійність. Це оці історії, коли тато і мама кажуть, ой, він такий самостійний, він бере стульчик і все з верхньої полки дістає. Тоді питання, для чого дитині взагалі дорослий? Ми ж про соціальну комунікацію також говоримо. Якщо дитина там сама собі там все, то їй не потрібен нікому. Тому отака історія. Якщо дитина заговорить, говорити набагато легше, ніж тягатися з тими картинками. Ті діти, які зрозуміли, що коли я кажу лялька, і мені дали ляльку без оцих карток, картинок і папок, будуть розгортати, і які здатні це зробити, да? Будуть говорити словом. Їм не потрібні будуть картки.
1: А які не здатні, можуть використовувати картки.
0: Так, в них буде система, звісно, вони будуть ясні для батьків і для оточуючих, і вони зможуть прийти в той же самий магазин і щось купити. Бо коли в нас там є герої, які прийшли в кафе і попросили, купили макарунс, то вони, звісно, були дуже сильно щасливі. Бо вони прийшли і їм дали. Ой-ой, це було класно.
1: І спеціалісти теж працюють не лише в кабінеті, а можуть вийти.
0: Да. Можуть вийти, мають би виходити. Питання умов, ну от у нас є що? У нас є дитячий майданчик, кафе і магазин поруч. От туди ми ходимо.
1: Супер.
0: От, більше нікуди не ходимо. Може в Дрім підемо колись.
1: Багато ще питань, але я сподіваюся, що ми якось надолужимо. Якщо у вас залишилось, дорогі батьки, ще питання, то точно звертайтеся в центр розвитково-поведінковий центр «Пелюстки», де пані Тетяна Шульга є засновницею і керівницею, і вам там допоможуть фахівці і спеціалісти. Відкритий же набір, да? Можуть батьки звертатись до вас?
0: Да, можуть. Ну, принаймні, щось ми скажемо. Якщо не буде місць, ми скажемо. І консультувати можемо.
1: І резюмуючи нашу розмову, чи все ж таки, що важливо пам'ятати? Що це не страшно, поведінкові моделі, як би там не називались, це не страшна історія, це лише допомога батькам в правильній комунікації і...
0: Абсолютно,
1: врешті-решт щасливий муж житті з дитиною.
0: Так. Це не страшно. Ми хочемо, щоб сім'я була щаслива. Щаслива настільки, наскільки це можливо в цій конкретній сім'ї. Відгриземо все.
1: Дякую дуже вам за цю розмову. Нагадаю, що говорили ми в рамках проєкту «Борці, що здобувають світ» з Тетяною Шульгою, дитячою психологинею, сертифікованою ESDM-тренеркою, терапевткою, засновницею Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки» і співзасновницею NDBI-Інститут України. Це була програма «Борці, що здобувають світ». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Я нагадаю, що цей проєкт можливий, його вихід завдяки Українському культурному фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
1: Часом найближчі спричиняють найглибші порізи. Роман «Ключ-соль» Галини Матвеєвої.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
1: Галина Матвеєва – це харківська письменниця, чия третя видана книга «Ключ-соль» потрапила до короткого списку премій Європейського Союзу з літератури 25-го року. Це зворушливий роман про скрипаля Семена Штейнгарта та піаністку Інну Холодіну, про метаморфози їхніх почуттів протягом життя. А ще про справжню дружбу, Харків, війну, втрати та пошуки сенсів. І весь роман пронизаний музикою. Тому я так здивувалась, коли дізналася, що Галина Матвеєва не професійний музикант, а, як каже в інтерв'ю видавництву «Фабула», просто любить музику. «Ключ-соль», як відомо, знак музичної нотації, з якого зазвичай починаються фортепіанні та скрипкові партії. Авторка розповідає, що для цього роману у неї був довгий список варіантів назв, і «Ключ-соль» була в першій трійці. Але я чекала знаку, щоб затвердити назву. Їхала якось в автобусі і побачила на весь фасад будинку намальований скрипковий ключ. Це був промовистий знак. Щодо символізму, «Ключ-соль» – це початок, вдих, без нього не буде музики, каже Галина Матвеєва. Для більшого занурення в книгу можна скласти плейлист. Найчастіше тут згадується аргентинський композитор Астор П'єцолла і, наприклад, його «Врано Партеносу» проводжує вир студентського життя.

0: З музикою герої ходять за кавою, займаються коханням, сваряться і воюють. Музика тут невід'ємна частина прози. Видихаю легато про те, як мені подобається, як Інна сміється, а потім тискаю губи, схожі на розчавлені ягоди журавлини. Ще подобається, коли зводять брову, якщо не згодна з партитурою, якщо хибить по темпу і знає про це. Подобається, коли вдихає винний запах перед тим, як зробити ковток. Далі – деташе. Я люблю, як вона розповідає, як обрізала коси, щоб купити туфлі, як хотіла коц, а купила Ямаху, як читала книгу і про що там йдеться, і як забракло сили дочитати до кінця. Сон філе про те, як я заздрю старому піаніно, на якому вона грала ноктюрни. І, Господи, здається, скільки можна, бо в мене своє життя. І так, вона всього лише подруга. Але якого біса я так хочу їй догодити? Роман починається і закінчується в листопаді, коли бісить геть усе. Більшість подій у Харкові від 90-х років і до повномасштабного вторгнення. І саме ця частина після 22-го року для мене була найзворушливіша. І те, як Семен стає добровольцем, воює, отримує поранення, відновлюється, болісно повертається до цивільного життя. Без надмірної героїзації, але відверто і чесно. Їхав зранку містом і несподівано подумав, що зупинку кровотечі можна відпрацьовувати на стінах будинків, на асфальті, на металевій огорожі парку. Вкладаєш у долоню всю свою лють і притискаєш її до діри від уламку снаряда. Тримаєш міцно, допоки не навіть не припинить себе ніти. Про всяк випадок можна ще перелічити заподіяне ворогом зло. Все відпускай поволі. Кажи собі, що дім устоїть, дорога відновиться, огорожа загоїться зеленим гіллям. І йди повертати смерть туди, звідки прилетіла. Оповідь ведеться від імені Семена, але жіночих персонажів тут багато, вони цікаві і, звісно ж, більшість музикантки. Заплутаний клубок почуттів переповідати не буду, прочитайте. Цікаво те, що роман довжиною майже ціле життя написаний мазками, здебільшого діалогами і монологами. Читається дійсно легко, але мені у романі дещо не вистачило об'ємності героїв, пояснень їхніх вчинків та передумов дій. Проте, можливо, це спеціальний такий прийом авторки. «Ключ-соль» – музичний роман-настрій, який надихає оптимізмом у нашій непростій буденності. І тут відкритий фінал, який дає надію. «Ключ-соль» Галини Матвієвої треба читати, коли хочеться життєвої прози про пошук сенсів та кохання всього життя під універсальну мову музики.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про українофобію. Тренд у політиці, який привнесла Росія. Михайло Басараб, військовослужбовець, політолог, гість нашої подкастної студії.
5: Тема в цілому для мене достатньо цікава, але для себе я, мабуть, тільки після початку повномасштабного вторгнення почала розуміти всю таку екосистему в світовій політиці, яку роками створювала Росія в сприйнятті України. От якісь речі вони проявились для мене тільки після 22-го року. В цілому, як ви оцінюєте ці явища, українофобські наративи і тенденції, які принесла Росія з собою на Захід?
6: Ну, справді, після початку повномасштабного вторгнення багато речей стали більш очевидними, так, процесів, якихось явищ, в тому числі і на Заході. Тому що війна зумовила певну реакцію суспільств, людей, бо війна – це те, що оголює наші інстинкти, наші рефлекси. От, і, відповідно, з початком повномасштабного вторгнення відповідний емоційний вплив цих процесів, безумовно, відбувся і на території західних країн, західних суспільств. Війна, очевидно, окрім солідарності, так, яку ми відчували в Україні, одночасно запускає інші процеси, так, інші, тобто зумовлює інші реакції, наприклад, страх. Страх – це відповідні дії, захисні реакції, можливо, десь егоїзм. І це саме те, що стало основою прояву більш реалістичного ставлення до України з боку західних партнерів. З одного боку, західні колеги нам допомагали, безумовно, і без підтримки західних держав, західних партнерів, нам було б набагато складніше тримати оборону. І, напевно, війна б вже сьогодні мала дещо інший вимір, якби не ця допомога. В тому числі і фінансова, не тільки зброєю, і гуманітарна, і інші види допомоги. От. Але з іншого боку, звичайно, це і якісь інші реакції на індивідуальному, колективному рівні. Тут я хотів би навести один приклад. Це те, що відзначили учасники Київського безпекового форуму, який був недавно, зокрема Антон Дробович і Леся Огриско. На їхній панелі виступав один західний військовослужбовець, офіцер, який сказав, що ми повинні допомогти Україні протриматись якнайдовше. І у мене таке враження, що це він не обмовився, що от він сказав те, що він думає, і те, що думає багато громадян західних держав. І ця думка полягає в наступному, що Україні треба допомогти протриматись якнайдовше, щоб війна якнайдовше не прийшла на нашу землю і, можливо, взагалі ніколи нас не стосувалася. Так? Це, безумовно, дуже короткозоре бачення, тому що у такий спосіб складно запобігти масштабуванню війни. Але, мабуть, саме такою є ця реакція. Тому, відповідаючи на ваше запитання, так, війна оголила деякі моменти, які, можливо, були неочевидними до 2022 року. І в доповнення я хотів би сказати, що, звичайно, Росія ще з часів Совєтського Союзу працювала над тим, щоб поплюжити образ українців, українських патріотів, так, України як такої, показувати історію України у викривленому фокусі, більш вигідному для Росії. І з часів Совєтського Союзу у Росії для цього були потужні адміністративні можливості, тому що вони фактично були розпорядниками всіх можливостей совєтів на планеті Земля, так? От. Росія, звичайно, підхопила цю естафету і використовує ці можливості, ще совєтські і новонабуті, зараз вже, для того, щоб працювати проти України, для того, щоб руйнувати нашу репутацію, для того, щоб в вигідному для себе фокусі показувати Україну в сприйнятті представників чи мешканців вільного світу. І не тільки мешканців вільного світу, взагалі громадян інших країн.
5: Я от так для себе це назвала українофобією, але коли ми говоримо про якісь певні фобії на ґрунті приналежності до певної групи людей, та от в даному випадку це що, етнічна група? Чи це все ж таки за принципом приналежності до певної ідентичності, до бути громадянином певної держави? От що є основою? Я розумію, що є основою антисемітизму. Там дуже все теж сильно сплелося, є і етнічні питання, і походження, і віра, і, ну, зрештою, приналежність до держави Ізраїль зараз. Але ми не можемо сказати, що

0: етносу в складі великого слов'янського субетносу, так, там, чи якогось російського субетносу, вони допускали, але існування українців як окремої нації, яка претендує на окрему державу, це, безумовно, категорична заборона з боку росіян. І тому війни росіян мали геноцидний характер, так, тобто це і Голодомор, і те, що відбувалося і під час Другої світової війни, і те, що відбувалося після Другої світової війни, бо знищення еліти – це теж елемент геноцидної політики. Тобто це одна з ознак геноцидної політики. Тобто геноцид – це не обов'язково, це не тільки масове знищення людей, які представляють певну етнічну групу, так, чи певну етнічну спільноту. Тобто геноцид – там багатовимірне поняття. Так, навіть в мові міжнародного права, наприклад, знищення еліти, знищення там, наприклад, представників молодих поколінь, певних народів, це теж є геноцид. Та ну, наприклад, це те, що вони зараз роблять на Кавказі. Та вони не знищують всіх кавказців, але вони методично знищують молоде населення цього регіону. І це елемент геноцидної політики. Повертаючись до України, і сьогоднішня війна теж має геноцидний характер. Це зрозуміло і це очевидно. Ясна річ, що ну, тобто, тут можна говорити про те, ну, тобто, давати пояснення, чому росіяни це роблять. І якщо дуже коротко спробувати це пояснити, це боротьба за спадщину, за українську спадщину. Тобто от, та модель імперії, яку собі уявляє російське керівництво, вона є неповною і чи неповноцінною, так, без от цього українського елементу. Ну, конкретно кажучи, без міста Київ. Ось він повинен бути в складі Росії, так, для того, щоб ось ця тяглість ще з руських часів, часів руської держави середньовічної, була частиною цього великого панно російської історії. От за це, власне кажучи, йде війна сьогоднішня, так? І в ці і в такій от війні за ось цю спадщину, безумовно, українців як окремого суб'єкту на міжнародному рівні бути не повинно в розумінні росіян. Але я скажу, що тут є такий хитрий фінт, який росіяни застосовують в пропагандистських війнах проти нас. І ми були неодноразово свідками цього, як вони намагаються показати, що є насправді дві України. Там, якщо не помиляюсь, там одна з організацій, яку зараз там очолює Медведчук, чи там є представником, називається «Друга Україна». Так? Тобто росіяни методично просувають тему, що, значить, мовляв, не всі українці погані, от є там нацисти, так звані там фашисти, як вони нас тільки не називають, а є ніби друга Україна, представники якої це якісь абстрактні українці, я не знаю, де вони живуть і в якій кількості, але це ті українці, які влаштовують росіянці, проросійські українці. От. Тому це говорить про те, що вони ну, не хочуть повністю затерти от таке визначення, як українець, знищити його і забути. Ні. Вони просто хочуть зробити ось цю субстанцію українець чи Україна більш вигідною для себе.
1: Це, знаєте, я ще минулого року, здається, в якомусь з випусків подкасту записувала інтерв'ю з Олександром Алферовим, який зараз очолює Український інститут національної пам'яті. І він сказав про те, що у разі, якщо Росії вдасться, то та модель, яка працювала в 20 столітті, коли вони, ну, власне, знищили українську державність, поглинули українську територію, але їм не вдалося повністю інтегрувати українців як народ в радянську систему і, власне, зліпити з українців радянську людину. І якісь елементи державності у форматі УРСР нам залишили. Так от, якщо їм вдасться цього разу, це не повториться. Тому що це була одна з їхніх стратегічних помилок.
0: Так, я бачу в діях сьогоднішнього правлячого режиму російського бажання надолужити те, що не вдалося ну, попередникам Путіна, так як він вважається там послідовником політики Сталіна, там я не знаю кого ще. Але ось мені здається, у нього є таке просто рвіння виправити помилки, яких допустився Сталін. Або зробити те, що не встиг чи не зміг зробити Сталін. Ми ж розуміємо, що те, що отримала Москва після Ялти, це ж далеко не те, про що мріяв совєтський диктатор. Там амбіції сягали значно більше горизонтів. Це там, зокрема, і протоки,

0: Чорного моря в Середземне море, це і більший вплив на Балканах, це і значно більший вплив на Європу, ну і багато інших там фантазій, і, там вихід до океанів на півдні, там, і так далі, і тому подібне. От, я думаю, що от Путін, він десь просто одержимий цією спадщиною нереалізованих мрій Сталіна. І от його просто, власне кажучи, плавить на цій основі, і тому от оце все божевілля, яке з боку Росії ми зараз спостерігаємо, це якраз от бажання, таке якесь маніакальне бажання, закінчити чи реалізувати те, що не встиг зробити Сталін.
1: Не знаю, що в голові у Путіна.
0: Це наше припущення, звичайно.
1: Звісно, це наше припущення, але якщо наші глядачі мають якісь свої коментарі з цього приводу, напишіть в коментарях, що в голові у Путіна. От як ви думаєте, чи це сталінський проект, чи це якесь його власне божевілля, його плавить, можливо, на іншому ґрунті. Можливо, це, я не знаю, проект Петра І чи ще чийсь. Повертаємось до нашої розмови в цілому про те, що росіяни експортують світову політику. От ми звикли за останні десятиліття помічати ці мережі російського впливу, які вони розбудовують по Європі, по Африці, Південній Америці, Північній Америці. Це їхній така класична модель, значить, «Руський дом». Довкола нього мережа громадських організацій, різноманітних культурних там інституцій, фондів, активістів і цього всього. Але, окрім цього, паралельно є політики і цілі політичні екосистеми в країнах Європи, можливо, не тільки в країнах Європи, в які росіяни, очевидно, інвестують, якщо не кошти напряму, то якісь інші речі. І для нас це очевидно і зрозуміло, наскільки це стало очевидно і зрозуміло для всього світу зараз.
0: Я теж собі часто ставлю це запитання, бо методи і наслідки роботи росіян настільки здавалося б очевидні, ну, як мінімум, людям зі спеціальною підготовкою. Так? Ну, є ж в кожній західній країні якісь спецслужби, інтелектуали, які спеціалізуються на дослідженні там, цієї проблематики, на проведенні операцій впливу там і всього іншого, так, з цим пов'язано, там, пропаганди і таке інше. От. І чому немає жодної реакції? Або ця реакція неадекватна, так? І я пробував собі дати відповідь на це запитання. Можливо, це відсутність волі, раз. І тут треба просто подумати, чому цієї волі немає, так? І, можливо, це страх. Ну, просто будь-які такі дії проти російських інструментів впливу, вони завжди розцінюються як агресивна дія, хоча держава захищає свій простір, але росіяни однозначно виступають з відповідними заявами, нотами, застосовують інші інструменти там, дипломатичного впливу, іншого впливу. Вон сьогодні поляки, до речі, ж видали цього російського археолога.
1: Так, якраз їхала сюди і думала, боже, ну як? Ну це ж, ну... І запит же був на екстрадицію, так. І суди відбулися, і все. Як?
0: Ну ось, от запитання, що це? Страх внаслідок якогось шантажу, якась оборудка, якийсь бартер. Ну невідомо, що це, так? Але Росія, і це поляки, вибачте, це ті, хто відчуває російську загрозу ось тут, біля свого обличчя. Ось ще трішки, і це почне стосуватися їх безпосередньо. І тим не менш вони йдуть на такий крок. Що ж казати про більш віддалені країни, так? От, власне кажучи, чому відсутня, тобто страх, зрозуміло, так? Страх паралізує людину, це зрозуміло, так? І, ну, більшість, принаймні, людей. Цілком можливо, через це там не вдаються наші західні колеги до відповідних дій, дуже жорстких, однозначних стосовно цих інструментів впливу. А відсутність волі, ну, це можна пояснити небажанням виходити з зони комфорту. Західне суспільство зараз живе в такому вимірі розквіту, в якому воно не жило більше ніколи. Тобто це десь, можливо, бажання, це небажання втратити цей комфорт, так? Плюс все, що породила сьогоднішня доба, цього суспільства загального достатку, це споживацтво, і це все, тобто, робить людей і соціуми безвольними, і, відповідно, еліти цих суспільств безвольними. От. Тому, думаю, що десь от поєднання ось відсутності волі і страху, паралізує наших партнерів у більш такі явні, однозначні протидії російським впливам. Тому що не треба жити там, щоб бачити, хто працює в інтересах Росії. Там свідомо, несвідомо, це вже інше питання. А ті інструменти, які ви перерахували, це ж далеко не весь інструментарій. Ще сюди варто додати і Russia Today, і Спутник, і Россотрудничество. А Россотрудничество, воно формує просто цілу мережу, цілу систему довкола себе в кожній країні. Тобто це культурний обмін, спортивний обмін, академічна взаємодія, обмін бізнес і все інше. От. І це оцей спадок совєтів, який залишився у росіян. І, на превеликий жаль, вони дуже вміло вміють цим розпоряджатися.
1: Я от поставлю таке питання, яке часто я сама на нього не можу знайти відповіді. Якщо оцінювати українофобські наративи, а за останні роки ми таке бачили чимало, і от свіжі приклади. В квітні відбулися вибори в Угорщині. Ми всі чули, бачили, дивилися відео, читали, що написано на білбордах. І таке враження, що Україна просто брала участь в цих виборах як ще один кандидат. Навіть не в особі президента Зеленського, а просто як Україна в цілому. Але мені завжди цікаво, як іде провести межу між російським впливом на якусь ситуацію, часто це вибори чомусь, до речі, і якоюсь власною позицією акторів, які залучені, або в цілому реакцією цілої політичної системи конкретної країни, можливо, на українську суб'єктність?
0: Для цього треба системно аналізувати суб'єктів, які попадають в поле нашого зору, так, українського. Тому що вони говорять про нас, значить, вони для нас становлять об'єктивний інтерес. Так. Треба дивитись на те, наскільки послідовною є людина в своїй ось такій дуже ортодоксальній українофобії. Та от угорський приклад, про який ви щойно сказали, і у цього прикладу є такі хедлайнери, там це Орбан і це С'ярто, так, тобто це цей дует. Зрозуміло, що у них там і на бек-вокалі були інші представники їхньої команди, але ці двоє от були такими тягловою силою цієї українофобської машини з угорського боку. Те, що вони робили, явно вказує на те, що це швидше за все була робота в інтересах Росії. Що це не була така, знаєте, упередженість до України, викликана конкуренцією двох сусідніх держав. Дуже явно представники їхньої політичної сили персонально вони працювали проти України. Тобто це вже, знаєте, виходило за межі відстоювання угорських інтересів, я б так сказав. Тобто, розумієте, якби вони використовували українську карту, як це, наприклад, часто трапляється в прикладі польського політикуму, так? Коли українська карта використовується для зміцнення позиції всередині Польщі, для того, щоб, можливо, десь зміцнити позиції Польщі в цій такій негласній конкуренції Польщі і України, так? От. То в угорському випадку це виглядало так, наче два агенти російського впливу працюють проти України. І працюють не в інтересах Угорщини, бо те, що вони робили, шкодило Угорщині. Явно шкодило Угорщині. І причому послідовно шкодило Угорщині. Як ми бачимо, не приносило жодної користі їм. Вони з цим стріском програли, з цим порядком денним. Так? Але вони вперто продовжували йти цією дорогою. Це дає підстави нам. Коли люди, розумієте, роблять собі щось на шкоду, явно на шкоду своїй державі, роблять це вперто, втрачають на цьому підтримку суспільну і далі продовжують це робити, запитання, чому вони це роблять? У мене є, як припущення, відповідь. Вони це роблять, бо їх це змусили робити хтось інший зовні. От. Якщо не змусив, то якось по-іншому мотивував. Тому ось, власне кажучи, вам відповідь на питання, де ось ця межа?
1: Мені здається, що це іноді можна пояснити от якоюсь позицією, яка склалась у людини, світоглядною. Чомусь склалася така позиція. Але у випадку Віктора Орбана ми ж то знаємо, ми пам'ятаємо, що його перша половина політичного життя. Це, власне, образ про демократичного, про європейського політика. І все було не так. І щось дуже сильно змінилося у 2000-х роках. Але я хотіла...
0: Вибачте, да. Тоні Джад згадує про випадок перепоховання Імре Наді, якщо я не помиляюся, після того, коли Угорщина стала незалежною, там відбувалися певні процеси і там відповідні мітинги, і згадування про спадщину 56-го року. От Орбан був одним з публічних спікерів ось цього процесу, повернення до, чи точніше, відродження національної пам'яті про події 56-го року. І він там просто цитує виступи Орбана, який виступає з такими, жорстко антиросійськими, антисовєтськими гаслами, закликами. І щось змінилося дуже різко.
1: Тому, власне, таке припущення про інспірованість цих тез через контакти з росіянами, воно природне. Але є і інші приклади, де, можливо, українофобські висловлювання, вони більш органічно вплітаються і вживаються в системі світогляду того чи іншого політика, чи навіть не політика. От я, наприклад, згадую Волтера Дюранті. Це не пов'язано з нашою нинішньою ситуацією, але це людина, яка переконала всіх, що Голодомору не було. Правда? Мені здається, що це було частиною його поглядів. А як, до речі, думаєте ви, напишіть у коментарях, чи знаєте ви про вплив Волтера Дюранті на заперечення Голодомору, власне, тоді, коли це все відбувалось? Що це за фігура взагалі в цілому? Chicken Kyiv. Коли ми зараз говоримо про ці впливи, ми паралельно говоримо і про те, що Україна зараз все більше і більше починає відстоювати власну суб'єктність на світовій арені і не хоче далі залишатися у моделі зручної буферної країни. Це наше внутрішнє вже абсолютно стійке уявлення про себе не як про зручну буферну країну, яке транслюється і назовні. І мені здається, що у контактах з оточуючим світом, мабуть, в першу чергу з країнами, які дуже близько до нас, які є нашими сусідками, це буде наштовхуватись на певне несприйняття, тому що це все ж таки вплив.
0: Все теж залежить від окремих випадків. Мені здається, що якщо... по-перше, треба розуміти, що в історії відносин між двома країнами, будь-якими двома країнами, завжди близьке сусідство породжувало якусь конкуренцію, якісь невирішені питання, якісь забуті образи, якусь зверхність, можливо, там, бажання бути там кращими, крутішими, там, дотепнішими, розумнішими, успішнішими і так далі. Та? Тобто це нормально для сусідніх країн. От, така сутність конкурентної природи, так? З іншого боку, теж не все однозначно. Тобто я так думаю, що ось це Україну як конкурента в першу чергу розглядатимуть ті країни, так, які претендують на лідерство в нашому регіоні, так, тому що зрозуміло, що Україна такою, як вона стала після 2022 року, такий андердог, країна, якій там давали кілька діб чи кілька годин, яка показала, що готова не лише боронитися успішно, але й готова розвиватися під час війни, істотно розвиватися під час війни і слугувати прикладом для багатьох інших, безумовно, може не влаштовувати тих, хто претендував на лідерство в нашому регіоні. Так? І навпаки, бачив собі Україну якимось таким слабким буфером чи там слабким сусідом, якого можна буде використовувати в якості ресурсу. І без жодних образ, але, мабуть, це в першу чергу, якщо ми говоримо, хто може так, реагувати на зростання нашої суб'єктності, то це Польща, так. І я думаю, що це одне з ключових пояснень такої зростання зростання антиукраїнського тренду в польському політикумі. Хоча це почалося не вчора, і ті українські дослідники, які вивчають це питання, аналізують, кажуть, що ці історії вже там близько 15 років, чи навіть більше, коли ось цей маховик антиукраїнських настроїв помаленьку-помаленьку з якоїсь маргінальної тенденції почав переростати в мейнстрім, так, яким ми його бачимо зараз. Одним з пояснень, звичайно, є те, що Україна, безумовно, претендуватиме на лідерство в цьому регіоні. Україну лідером бачать багато народів і країн цього регіону, так, які вбачають в Україні не лише там приклад стійкості, але й надійного союзника, партнера в потенційному військово-політичному альянсі. Я наголошую на тому, що йдеться не тільки про країни, але й про народи, тому що представники поневолених народів, корінних народів, які сьогодні сьогодні окуповані Росією, назвемо так. От, вони дуже часто підіймають питання в публічних дискусіях і в непублічному спілкуванні, що єдине їхнє спасіння вони бачать в тому, якщо Україна стане регіональним лідером, ну чи навіть, можливо, континентальним лідером, тому що тоді це ніби як додаткова гарантія чи запорука їхнього звільнення і їхнього становлення як вже державних народів. Так, от саме з Україною вони пов'язують своє майбутнє. Так, і це, звичайно, дуже приємно чути, але й дуже відповідально, тому що ти розумієш, що що від нас сподівається того, можливо, про що ми самі ще не думаємо. І зрозуміло, що коли нас розцінюють чи розглядають в такій ролі, то це може комусь не подобатись. От. Але, наприклад, є та ж Литва, сусідня з Польщею, так? І хоча там у нас теж є там спільна історія з литовцями, але жодної конкуренції з литовцями у нас немає. І вони радше нас розцінюють як такого потужного побратима, так? Який вже сьогодні от відбувається, так? От цією потугою регіональною, із якою хотілося б мати справу. Про Угорщину ми щойно говорили, ми побачимо, як буде далі, але, на жаль, мені здається, що ось ця антиукраїнська історія, вона не так швидко згасне в Угорщині, якщо згасне. І ми вже це бачимо по заявах нового керівництва там.
1: Побачимо. Мабуть, якщо ця історія мала якийсь неприродний характер, то згаснути її буде легше, мені так здається.
0: Ну, так.
1: Але з іншого боку, ми так колись і про Донбас думали, та про те, що має неприродний характер, згасне набагато легше. Як бачимо, Росія навчилася там, де не може вплинути в органічний природний спосіб, вона додавлює і намагається триматися за ті точки, які розпалила. І якщо вона вже влізла і розпалила конфлікт, принаймні, на рівні політику між Угорщиною і Україною, мені теж здається, що вона цю точку буде тримати досить довго. Давайте, мабуть, ще поговоримо про те, ким ми самі себе бачимо, тому що це ж визначає дуже багато що. Про ближні країни ми вже сказали, а є ще й дальні країни, які теж іноді мають на нас такий якийсь дивний погляд, який викликає неоднозначні коментарі і меми в соцмережах. За останній рік ми їх бачили чимало, але тим не менше. От я вчора і сьогодні читала колонку Девіда Фрінча на New York Times, яка називається «Зустрічайте нового лідера вільного світу». Вона про Україну. І ті речі, які написані в цій колонці, мабуть, якби про це заговорили в 22-му році, це на цю людину подивились би і покрутили пальцем біля скроні. А минулого року, теж, мабуть, би подивились як на когось не трошки не сповна розуму. Але зараз ті речі, про які пише Девід Фрінч, вони справді стають реальними. І мені надзвичайно подобається те, що це почали помічати не тільки в Україні.
0: Ну, в принципі, я б не сказав, що це така нова теза. Ми пам'ятаємо захоплення президентом України там в перші роки війни, там в західному світі, в світі загалом, так, тобто, коли його теж, тобто, президента України називали лідером вільного світу, були там і обкладинки відповідні, і заголовки в західних медіа, тобто, загалом ця лінія тримається вже роками, і про це говорить багато таких, ну, поважних західних експертів, журналістів. Зрештою, вони недалекі від правди. Тобто це зрозуміло і очевидно, тому що Україна справді слугує прикладом для наслідування в часі такої загальної розгубленості. Бо якщо ми бачимо, якщо ми подивимося на те, що відбувається в Європі і в Північній Америці, то це, мабуть, нерозуміння чи незнання того, що буде завтра. Ну, тобто, майбутнє абсолютно не визначене. Україні складно, але з іншого боку, Україні простіше, бо в Україні є визначеність. Ну, тобто, є війна, в якій ти або загинеш, або переможеш. На Заході такої визначеності немає, тому що вони пробують уникнути цієї війни. Хтось намагається її не бачити, так? Хтось просто її не бачить в силу своєї неосвіченості і такої, ну, примітивності, чи що особистої. От. І відповідно, це розбалансовує, так, західні суспільства, західні блоки. От. Ми чуємо різні заяви. Ну, от, подивіться, там остання заява канцлера Німеччини, так, федерального канцлера Німеччини, яка, ну, там просто викликала дикий резонанс в Україні. І там, наприклад, порівняємо там з його там заявами, які він робив ще там кілька днів чи кілька тижнів тому. Я впевнений, що якась наступна заява, вона знову буде більш адекватною чи що. Тобто це говорить про що? Що немає твердості позиції, немає чіткого бачення, що буде завтра. І оце все от хитає цей маятник, емоційний маятник на території вільного світу, якщо ми зараз про нього говоримо, на території держав-партнерів України. От. І в таких умовах, звичайно, хочеться бачити точку опертя. І ті люди, які відчувають інтуїтивно, що війна ось-ось глобалізується, що зараз ось той момент, коли Росія, Китай, їхні союзники таки наважаться на якісь більш дієві кроки щодо НАТО, ось, а ці люди розуміють, тобто їм звичайно, хоче, вони інстинктивно шукають якісь орієнтири, якусь точку опертя, якусь точку притягання, та? Тобто те, на що можна орієнтуватися, те, з ким можна буде мати справу в період турбулентності, хаосу, невизначеності, те, що відбувається завжди на початку, ну, будь-якої там великої війни. І Україна є цим орієнтиром, зрозуміло. Тим більше, я ж кажу, для людей розумних, які бачать і відчувають, до чого це йде.
1: Ну, але одна справа, коли тебе ставлять на обкладинку New York Times чи Time, а інша справа, коли України купують безпілотники, з нею підписують безпекові угоди, і в цілому на її експертизу, на її рішення, на її думку орієнтуються і вважають країну одним з великих безпекових гравців. Не прохачем допомоги, не збирачем всіх поїдених іржею танків, які є в Європі з радянських часів, а тим, хто продукує безпекові рішення. Це дуже великий шлях, і за нього варто дякувати в першу чергу Збройним силам оборони. Тому, пане Михайло, причетний до військової служби, теж в цьому ефірі отримуєте мою подяку безпосередньо.
0: Дякуємо всім, хто боронить Україну.
1: Так, і власне, от ми наближаємось до завершення нашої розмови, і мені здається, що в цій точці ще треба згадати про те, що у нас роками формувалася звичка пояснювати дуже багато процесів, які відбуваються у світовій політиці, російським впливом. Так. За останні роки ми впевнили, що цей вплив колосальний. Він справді багато де зчитується і багато що визначає. Але не скрізь росіяни можуть дотягнутися, І іноді якісь речі, які відбуваються з ставленням до нашої країни, з тим, як з нами комунікують, як з нами партнеряться чи не партнеряться, це виключно наше і заслуга або не заслуга, якісь недопрацювання, ще щось. Тобто, розбудовуючи свою суб'єктність, ми пам'ятаємо, що тільки на якійсь певній дистанції ми оглядаємося на російські впливи, а далі, в майбутньому, ми, ну, мабуть, маємо виходити з того, що, можливо, і Росії не буде, і, можливо, і нам треба буде якось жити без оглядки на цю тінь.
0: Ну, я хотів би свою відповідь розділити на дві частини. Перше, я б сказав так, що найбільша проблема вільного світу полягає в тому, що російський вплив недооцінений до сьогоднішнього дня. Ми просто не уявляємо, як глибоко проникли ці впливи, як вони масштабувалися. І ще з часів Совєтського Союзу так багато дуже закладок спрацьовує і зараз. Звичайно, що сучасна Росія примножує свої інструменти і збільшує свій вплив на території країн вільного світу. Звичайно, що і Китай дуже інтенсивно в цьому напрямку працює. Ну і інші їхні партнери, називаємо це так. І тому потрібно дуже сильно і працювати в цьому напрямку, ретельно вивчати ці впливи і, звичайно, їх нейтралізувати. А ще краще зробити так, щоб ця вісь зла не мала ресурсу підтримувати цю мережу, тому що це дуже коштовний інструмент. Все це хоче їсти, хоче підтримки, хоче гарно жити там і так далі, тому подібне. Так, бо якщо зраджувати, то треба розуміти, за що ти зраджуєш свою країну там, в інтересах Росії.
1: Ну і, власне, ми бачили приклади, коли ресурсів на підтримку цієї мережі не стає, і в Сирії відновлюється, власне, держава, а не режим Асада. Коли Іран вступає у війну, а Росія не може надати йому ту підтримку, на яку Іран розраховував.
0: Звичайно. Але я думаю, що, до речі, ось цю свою мережу на території західних країн Росія перестане фінансувати чи не в останню чергу. Тому що це той інструмент, через який Росія може впливати на позицію західних держав, в тому числі щодо Росії, на позицію західних держав проти України та інших ворогів Росії. Це перша частина відповіді на ваше запитання. Друга частина відповіді на ваше запитання буде наступною. Ми не до кінця усвідомили, що з нами відбувається, ну, чи точніше як, ми не до кінця усвідомили, ким ми є, навіть незважаючи на те, як країна борониться після повномасштабного вторгнення. Ми повинні зробити ще цілу низку, вивчити цілу низку уроків, зробити аналіз помилок і наздогнати те, що ми втратили чи не здобули в минулому. Що я маю на увазі? Перше, це позбутися комплексу меншовартості. Росіяни настільки сильно нам його прищепили, що ми на шляху до подолання цього комплексу, але ми ще не пройшли цю дорогу, не подолали цей шлях. Бо подолання комплексу меншовартості дасть можливість нам швидше усвідомити, хто ми, який ми ресурс, який ми потенціал, якою має бути наша справжня місія. І щодо себе, і щодо світу загалом. Щодо регіону, і щодо світу загалом. Це перше. Друге, це інституційна спроможність. Українці – суперсила в контексті громадянської потуги, в контексті мережі громадянського суспільства. І ми це бачили неодноразово на Майданах, ми це побачили в 22-му році, ми це побачили з 14-го року у форматі волонтерського добровольчого руху. Тобто ми неодноразово склали цей іспит на зрілість суспільства, на громадянську зрілість кожного з нас індивідуально. Так? Але цього недостатньо для того, щоб здобути сильну державу. Сильна держава – це інституційна спроможність. І дуже часто ось ця індивідуальна і колективна спроможність, громадянська, вона грає з нами злий жарт. Бо ми вважаємо, що цього достатньо для того, щоб досягати успіху, для того, щоб захищатись, для того, щоб не допускати якихось проблем в майбутньому. А цього недостатньо. Ми повинні набути інституційної спроможності саме як держава Україна. І збудувати саме сильну державу – це теж наше завдання. У нас ще її немає. У нас сильна нація, сильне суспільство. Ми індивідуально дуже сильні, але сильну державу ми маємо ще збудувати. От. І тільки після цього ми зможемо, по-перше, не лише усвідомити, подолавши комплекс меншовартості, але й маючи інституційну спроможність виконати цю місію, так, покладену на наш народ, покладену на нашу націю. І щодо себе, і щодо інших. Тому що, як я кажу, може це десь обтяжливо звучить, бо нам зараз самим дуже складно. І коли тобі кажуть, що ми на тебе сподіваємося, ми готові тобі допомагати, але ми розуміємо, що тільки з тобою ми здобудемо свободу і процвітання, це ніби ще брати когось на свою шию, тобто ще комусь допомагати. Зараз про це нібито думати дуже непросто. Але ми маємо розуміти, що ось наша боротьба, наш успіх неминуче викличе величезну кількість прохань з боку багатьох наших сусідів, з боку тих поневолених народів, які зараз живуть на території Росії, тому що наша історія успіху їх надихає. І, як я вже казав, і хочу ще раз повторитись, в нашій історії успіху вони бачать своє спасіння, вони бачать свій успіх і свою перемогу, тому що багато хто з них теж хоче позбавитися цього ярма російського і ярма цієї, вийти з цієї імперії зла і жити вільними людьми.
2: Це була розмова про українофобію у світовій політиці, тренд, який туди принесла Росія. Михайло Басараб, військовослужбовець, політолог, був гостем цієї розмови у подкасті «Чікен Київ» на Громадському радіо. На сьогодні прощаюся. Більше на різних наших ресурсах, зокрема на YouTube-каналі Громадське радіо Next Gen. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: У нашому підвалі живуть злі духи. Там десь у підлозі є дірка. Я її поки не знайшла, але вона точно має бути. Бо коли мама з татом Вітою відпочивають, демони вилазять і вселяються у них. Усі їхні демони Поліни Кулакової.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
4: Поліна Кулакова вже відома в Україні авторка детективів та трилерів. Але «Усі їхні демони» – особлива книга. У видавництві «Фабула» кажуть, що саме Поліна Кулакова відкрила жанр соціального трилеру для українського читача. За словами самої авторки, вона починала свій творчий шлях із соціальних тем. У перших замальовках йшлося про самотність, старість, проживання втрати. Згодом, коли вона зважилася взятися за велику форму, то спершу брала для себе формат детектива і трилера. Але досить швидко я зрозуміла, що соціальне тло вперто пробивається у мої сюжети. Тож, сідаючи за усі їхні демони, я вирішила більше не стримувати себе і говорити на повну силу. Про те, що, можливо, не завжди приємне, зате важливе, пише авторка. Жах цієї книги у буденності трагедії. Маленька квартира, нещасна родина, мати, яка втратила точки опори, і її новий чоловік. Вони п'ють, і потім він ображає дітей, чого вона воліє не помічати. Підліток Діма, який зайвий раз не хоче з'являтися вдома і шукає своє місце у житті. І його 9-річна сестра-розумниця Леся, яка поки не зовсім розуміє ненормальність свого буття і радіє дрібницям. Наприклад, імпровізованій кімнаті за сервантом. Але там треба сидіти тихо, особливо, коли у батьків гості, бо інакше ти можеш спровокувати демонів. Книга присвячена тим, кому довелося подорослішати завчасно. І мені читати її було непросто, бо постійно виринали спогади про мою подругу дитинства, чия мама пиячила і так і не змогла впоратись з алкоголізмом, з її демонами. Очі різала від їдкого диму, у скронях вистукував біль, хотілося плакати. Та вона мусила сидіти тихо, інакше тато Вітя може її побити. Цей урок Леся засвоїла ще в 5-річному віці. Цього вечора дівчинка не вперше бачила, як горілка змінює людей. Але саме сьогодні їй здалося, що це схоже на те, ніби у них вселяються демони. Так, ці демони не містичні, вони внутрішні. Але саме вони перетворюють адекватну на перший погляд людину у справжнє чудовисько. А ще це демони байдужості. Неважливо, що коїться за стінкою, де ти чуєш крики і звуки побиття. Це ж не стосується особисто тебе. І для мене ось це мовчання свідків і непротивлення чужій біді – співучасть і згода на насильство, яке стає страшною буденністю. У нас досі лише близько 5 або 10% постраждалих повідомляють про домашнє насильство в поліцію. І в книзі, до речі, є про це згадка, що майже кожна побита жінка боїться писати заяву. Терпить синці, побиті губи, бо боїться, що як поскаржиться, битимуть дужче. Після візиту поліції кривдник трішки затихає, але після починає з новою силою. Іноді в такі квартири приїжджають вже на труп.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Труп буде в тій книзі, бо усі їхні демони – справді сумна і іноді жорстока книга. Все як у житті. Авторка каже, Ярослав в такій сім'ї у схожих умовах, які описані в романі. Тож добре знаю, що означає бути дитиною батьків-алкоголіків. Наскільки це складно і які наслідки може мати зростання дисфункційній родині. Ці проблеми часто замовчуються, і своєю книжкою я хотіла спонукати читачів до діалогу, до чесної розмови про те, про що зазвичай мовчать. Мені подобається, що в цій книжці фінал схожий на примарний хеппі-енд, бо особисто я, на жаль, таких історій майже не знаю, але дуже хочу вірити, що вони можливі. Усі їхні демони Поліни Кулакової треба читати, щоб не повторювати помилки байдужих людей, реагувати на крики за стіною, та намагатися попередити лихо, бо добро повинно перемагати.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
5: Просто слухайте.
3: Музика на громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Як Росія використовує відеоігри у пропаганді? Говоримо про це в рамках проєкту «Озброєні фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Тут насамперед, Олена, даю тобі слово, що ти зафіксувала, які кричущі випадки цієї пропаганди кремлівської зафіксовані у відеоіграх і які там поширюють наративи або ж більше діють через образи. Умовно, є героями російські військові чи щось такого типу.
2: Ну, власне, у відеоігри використовуються абсолютно по-різному і через символи, і через відверту пропаганду. Але головне, що це теж поле для інформаційної війни, яке теж активно використовується Кремлем. І про це варто пам'ятати, коли ви обираєте в гру, в яку ви граєте. Про це варто пам'ятати, коли ви заходите на якусь платформу, там, де можна створювати будь-яке ігрове поле, і треба дивитися на те, хто створив це ігрове поле. Тому, куди би ми не подивилися, на ці різні сьогоднішні платформи, різні способи цього геймінгу, ми бачимо всюди те, як Росія це використовує. І, звичайно, з того, що, як на мене, варте уваги в першу чергу, нам потрібно дивитися, звісно, де сидять найбільше наші діти, де на них можна якомога краще вплинути. І, звісно, це не новинні медіа, про які ми говоримо, навіть не соцмережі. Насправді, сьогодні діти не так активно споживають навіть ті самі соцмережі, там серед молоді, наприклад, там той самий там Інстаграм більш є популярнішим. Але от якщо ми говоримо ще про молодшу аудиторію, це, звісно, ігри. І у мене теж зростає хлопець, який теж цікавиться, звісно, як його однолітки іграми. Це в першу чергу всім відомі ігри Roblox, Minecraft. Це також одна з найпопулярніших ігор і в Росії теж. І чим небезпечні ці ігри, тому що ви там можете створювати самостійно, створювати так звані кімнати, в які можуть заходити інші гравці. І ці кімнати ти створюєш ігрове поле будь-яке. Що ти, чи то ти можеш програвати, наприклад, ситуацію, як начебто тоне Титанік, ти знаходишся на цьому кораблі і дивишся, як це все відбувається, ходиш по кораблю. Ну, для тих, кого цікавиться історія, наприклад, це буде цікавим. Або це там якась не знаю, наполеонівські війни, Друга світова війна, будь-що, будь-які, або це просто там школа, також таких кімнат дуже багато. Але, звісно, є, і росіяни також заходять на це поле, звісно, є кімнати, які стосуються саме Росії, і саме російсько-української війни. Зокрема, кімнати, які там стосуються якихось конкретних бойових операцій, наприклад, там і Бахмут, і Соледар. Щодо цього створювалися ці окремі ігрові поля, або, наприклад, святкування Дня Росії просто створювалося, куди дитина заходила і просто бачила купу російських прапорів, якісь паради тощо. Тому, звісно, для мене те, на що в першу чергу треба звернути увагу, це на ці найпопулярніші ігри. Але також, звісно, і інші ігри теж використовуються. Навіть створюються спеціальні ігри, щоб підтримувати російські дезінформаційні наративи. Зокрема, ми відстежували практично півроку тому кейс, коли була запущена гра для, в першу чергу, для смартфонів, для мобілок втечі з ТЦК. І розробники, вони ну, були начебто з України, але одна з розробниць, вона після вторгнення навіть знаходилась певний час в Росії.
1: Але є нюанс,
2: є нюанс. Ця гра, причому, вона була зроблена дуже примітивно, вона була просто копією. Є купа таких онлайн-ігор, типу «Втеча з в'язниці», і вони просто ну, підробили, зробили як такий симулякр подібний, але назвали це «Втеча з ТЦК». Гра поганої якості, яка вилітала, але найголовніше, що вони її завантажили в App Store, в Google Play, і почали поширювати новину, що ця гра стала найпопулярнішою серед українців. Як тільки з'явилася, її почали завантажувати, почали в неї грати. Ну, тобто, все це для того, щоб підігріти, поширити оцей наратив та щодо мобілізації. Хоча, насправді, як тільки ця гра з'явилася в App Store, вона була видалена. Потім в Google Play ми потім побачили, що там дуже багато було коментарів від акаунтів з неаутентичною поведінкою, тобто не справжніх людей. Ну і також теж по Google Play.

0: рекомендуються так звані ці юнармії, про яку ми всі знаємо, цей путінський Гітлер-Югенд. Ну, тобто, дуже багато різних шляхів.
1: От ти згадала про Roblox, а я нагадаю для нашої аудиторії, що про Roblox, Arma 3 та Discord ми говорили про ці ігри ще раніше у попередніх випусках «Озброєні фактами» в рамках розбору, як Росія залучає наших дітей до різної дискредитаційної діяльності, до навіть терористичних дій, як намагається завербувати наших дітей за рахунок онлайн-ігор та відеоігор у застосунках мобільних. Зокрема, ці три гри, які я щойно озвучувала, про них розповідали у ювенальній поліції і наголошували на тому, що дійсно там є так звана схема «друг-геймер», де до тебе в ігрових чат хтось долучається, і далі вже починається обманним шляхом вербування дитини або підлітка. І щодо відеоігор, ще в контексті і використання їх як пропаганди, як інструменту інформаційно-психологічного впливу Росії, додам, що було дослідження Lingua Lexa, яке охопило 50 відеоігрових проєктів, і у 40 з них виявили пропагандистські наративи, символіку або інші елементи інформаційно впливу країни-агресора. Тобто, це варто розуміти, що це не поодинокі якісь випадки, а вже повторювана модель, яку повноцінно використовує Кремль. І я, коли готувалася до нашої з тобою розмови, згадала, що зараз, от умовно, росіяни роблять все дуже неоковирно. Вони залучають, наприклад, героїв, які є російськими ніби військовими, там представниками спецслужб, ти можеш в це грати, обирати так званого ефективного бійця, тобто тут йде просування так званої великої второї армії міра і так далі. А коли ще я була маленькою, то існувала така гра «Таня Грот». Вона називалася. Тобто ми розуміємо, що Таня Гротер – це така версія створити Росією, вкрасти щось за кордону і створити замість Гаррі Поттера Тані Гротер. І на той момент воно виглядало доволі непогано. І це, мабуть, також елемент впливу був на українських дітей, адже там не було якихось елементів пропаганди Росії великої. Але сам факт, що українські діти грають у російські ігри, і не бачать у цьому чогось поганого, це вже величезний мінус. Скажи, наскільки оці ігри, які існують зараз, особливо які Росія створила після повномасштабного вторгнення, ефективні?
0: Тут складно сказати щодо ефективності, тому що я думаю, що це мають бути якісь там певні такі довгі дослідження, де ми маємо побачити цей вплив на гравців. Але ми просто, навіть розуміючи, як от різна постійно повторювані якісь образи, постійно повторювані наративи, ми знаємо, що гравці досить довго можуть проводити свій час з відеоіграми. Якщо вони постійно будуть це бачити, це матиме певний вплив. Навіть от можемо про Майнкрафт згадати, де теж відтворюються різні бойові дії російсько-української війни, то, наприклад, росіяни, там є один з таких персонажів, свиня, і росіяни її вдягнули у військову форму, в український піксель цю свиню, звісно, додали туди український прапор, і ти маєш знищити цю свиню за допомогою вибухівки. Так. Звісно, коли це постійно в такій формі відбувається, що ти маєш знищити

0: цих свиней, то в тебе створюється цей образ, та що там саме цей прапор, ця країна, вона є ворогом, що абсолютно нормально є там її знищувати тощо. Щодо ефективності, то не можна сказати точно, тому що ми не маємо цих досліджень, але те, що це дійсно має вплив, і ми бачимо, як Росія в це все вкладається, тому що бачимо, як і бюджети на створення саме таких патріотичних ігор виділяються тим самим інститутом розвитку інтернету, або, зокрема, теж показовим є, я думаю, аудиторія прекрасно знає гру «Світ танків» World of Tanks, яка є дуже популярною і в Україні, і в Росії вона була дуже популярною, і є популярною, але, звісно, з після вторгнення ця гра, до речі, от розробники підтримували Україну і навіть проводили різні проекти збору грошей на амбулаторії. І, звісно, після цього, коли почалася ця відкрита підтримка такої популярної гри України, Росія не могла не відреагувати, і ця компанія відділилася, пішла з російського ринку і передала там права іншій компанії. Та компанія в Росії сказала, що ми тепер не маємо жодного відношення до World of Tanks, тепер у нас там мір танків, це абсолютно інша штука. Але тим не менш, практично рік тому все одно відбувся суд, і цю компанію відсудили і передали державі. До речі, теж в цій грі World of Tanks теж, наприклад, створювали так званий парад побєди. Росія не змогла провести парад побєди в себе, тому вона відтворила у грі цей парад танків, як в 45-му році. Тому ми бачимо просто навіть по тому, як скільки уваги цьому Росія приділяє, наскільки це насправді важливо і дійсно має вплив.
1: Ще додам щодо наративів, окрім того, що ти вже зазначила, демонізації України або певного знелюднення от про цю свиню. Росія також демонізує і Захід у своїх іграх. Зрозуміло, що героїзує російських військових, але і вдається до такого собі історичного ревізіонізму. Є така гра «Смута», її випустили ще в 24-му році, звісно ж, за державної фінансової підтримки РФ. І вона показує, як історична тематика дійсно використовується для закріплення уявлення про нібито особливу місію російської держави, постійну зовнішню загрозу. І публічні дані вказують на близько 490 мільйонів рублів грантового фінансування від Інституту розвитку інтернету та на розробку гри та окреме фінансування освітніх доповнень на суму близько 100 мільйонів рублів. Я, звісно, не розробник відеоігр і мені складно оцінити, утім, якщо Росія вкладається в це на рівні державного фінансування, то, звісно, це для них важливо. Тому зараз я пропоную послухати коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net і редактора Maincast Sport, який нам розповів, власне, про маркетингу складову цього питання.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Дійсно, росіяни впродовж довгого часу використовували відеоігри як інструмент пропаганди. Інше питання, чи був це ефективний інструмент? Ось. Тому що переписування історії, відображення і спотворення певних подій – це типове явище, яке відбувається дай Боже пам'яті, вже далеко не 10 і не 20 років в інтерактивних розвагах. Просто інша справа, що це ніколи не були речі, скажімо так, достатньо популярні на світовому рівні. Починаючи з 2022 року, само собою, були неодноразові приклади, коли росіяни намагалися зробити ті чи інші ігри, які прославляли, возвеличували СВО і переписували історію, виставляючи їх відповідно героями. Тобто в нас 1.5-2 роки тому була ситуація з Squad 22 ZOV, яку спочатку анонсували, потім був певний період тиші, потім вона знову зринула в нашому просторі, тому що це була безкоштовна гра якраз про старт спеціальної військової операції. Тепер уже відносно нещодавно, буквально цієї зими у нас, весни, перепрошую, у нас було два приклади, де були анонсовані ігри про окупацію Маріуполя, де подавалося все з точки зору проросійсько налаштованої молоді тощо. І гра Ukrainian Warfare, яка так само зображала події під Гостомелем, де дозволяла грати за російських визволителів тощо. От, але тут є нюанс, що на превелике щастя для всіх нас, ці ігри ніколи би не стали успішними, популярними тощо. І тут є нюанс, який насправді є доволі неприємний. Українська спільнота сама по собі є дуже палкою, дуже пристрасною, і само собою ми, як ніхто інший, дуже гостро реагуємо на подібні прояви. І як наслідок, кожна з цих названих ігор трьох нещодавніх від нашої спільноти отримувала набагато більше уваги, ніж навіть від російської, ніж від будь-якої іншої. І якщо вже на згадані ігри, які намагаються зараз відтворити і спотворити події нещодавніх років і безпосередньо фінансуються держапаратом, вони, скажімо так, це розпилювання державних грошей розумними людьми, які розуміють, що ці ігри нікуди далеко не зайдуть, вони не будуть мати ніякої суттєвої ваги тощо. Це одна частинка. А є інша і набагато страшніша, результати якої ми бачимо зараз. Це легітимізація російських компаній у світовому медіапросторі. І для цього їм не треба робити ігри про Росію. Їм треба просто показувати, що їм можна доручати важливі речі. Скажімо, якщо серед ваших слухачів є шанувальники Всесвіту Warhammer, вони розуміють, про що мова, тому що за останніх роки два і в перспективі на наступних років 5 дуже багато відеоігор, які виходять у цьому Всесвіті, так чи інакше, вже зроблені російськими студіями. Тому що одна з них, формально вона американська, але більшість штату – це росіяни, Cyber Interactive, вона зробила кілька дуже хороших, дорогих, саме дорогих і за грішми, і за тим, як вони виглядають, популярних і успішних ігор, і все. Там немає, само собою, ніяких інших додаткових проявів чогось, якоїсь російської ідентичності. Але сам факт того, що ця компанія зробила успішний продукт, робить їх привабливими підрядниками для багатьох видавців. І, відповідно, багато інших торговельних марок теж ідуть до них. От і все. І це, на мою думку, власне, набагато страшніше, тому що це якраз отой soft power, про який часто говорять. Та ж сама ситуація, як буває з Нетфліксом, що просто йде залучення російських акторів, російських режисерів тощо. Не завжди це десь безпосередньо відображається в тематиці, але сам факт присутності, легітимізації і надання можливостей, коли їх треба обмежувати, ось це набагато серйозніше і страшніше. Тут ще хотілося б якраз додати, що є великою проблемою, і це насправді був дуже великий шок для нашої ігрової спільноти, що в державній програмі підтримки «Тисяча весна» не було взагалі нічого про відеоігри на старті. Хоча, як ми вже, власне, казали, це неймовірно крутий і потужний інструмент прямо зараз. Не стільки через безпосередньо просування нашої ідентичності, хоча і теж це є, скільки через просто сам факт присутності і можливості створити щось всесвітньо успішне і популярне.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Ми прослухали коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net, редактора Maincast Sport. І додам, що варто розуміти, якраз наш експерт говорив в контексті тисячі весни про перший етап, тому що зараз вже обговорюють залучення коштів на відеоігри, адже це дійсно важливо. І в Росії, наприклад, окрім того, що існує просто державне фінансування у таких чималих кількостях, ще й є певний контроль над індустрією. Наприклад, кейс Lesta Games візьмемо, він показує, що РФ використовує не лише гранти, примус. У 25-му році російський суд постановив передати активи компанії під контроль держави на тлі звинувачень, пов'язаних із підтримкою України з боку Wargaming, від якої Леста відокремилася після виходу Wargaming з РФ і Білорусі. Отака от історія. І тут одразу ж, Олена, у мене напрошується питання, а чи є у нас в Україні щось, щоб протистояти цій російській пропаганді у саме відеоіграх?
0: Ну, от, власне, я, до речі, не знала, що в «Тисячі весні» не було такої категорії, як відеоігри, і це дуже шкода, тому що саме таким чином ми би і могли протистояти. Звісно, в Роблоксі, в Майнкрафті є теж кімнати проукраїнські, які розказують про Україну з позитивної сторони, там пояснюють якісь речі, навіть іноземні гравці в різних таких іграх, де можна створювати окремі кімнати, навіть створювали кімнати, де просто були розвішені фотографії того, що відбувалося в Бучі, з короткою інформацією, свідченням того, що це був злочин, який скоїла російська армія. Так само всі ми знаємо про гру про Боже, вилетіло з голови гра «Сталкер», так? Гра про Чорнобиль.
1: Так.
0: Да-да-да. Всім відома, яка насправді є світовим феноменом. І дуже круто, що «Сталкер 2» вона використовувала українські пісні, українську музику, символіку. Свідомо відмовилася від всього російського в цій грі. І це теж от якраз це наша... наш контрнаратив, наша контрпропаганда, і ну дуже б хотілося, щоб дійсно і держава сприяла цьому, тому що ну дійсно це дуже важливо. Ми маємо розуміти цей ринок і цю аудиторію, яка в цьому ігровому полі перебуває, наскільки ми можемо теж на це все впливати.
1: І що мені подобається, зокрема, у «Сталкері 2» я сама не грала, бо я, в принципі, не є прихильницею відеоігр, хоча там є щось на мобільному застосунку дуже просте, але що там це все використовується дуже тонко. Десь там українська пісня пролунала. Тобто це не так, як у росіян, геть в лоб, а трошки вишуканіше зроблено. І дійсно, нам треба, аби такого ставало більше. І я сподіваюся, що ми сьогодні за рахунок нашого етеру доклали таку собі маленьку-маленьку цеглинку до того, щоб ситуація покращувалася, можливо, нас почують і високопосадовці, і задумаються про це більше.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про те, як Росія, країна-агресор, використовує відеоігри у своїй пропаганді та намагається поширити свій вплив на весь світ. У студії працювала я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова. Слухайте, думайте, дійте.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
4: Чому хтось їсть все, що захоче, і тримає вагу, а я тільки гляну на хліб і вже плюс 2 кілограми? Сьогодні поговоримо про це. І про те, чому відбуваються йо-йо-дієти. Спойлер, справа не тільки в кількості калорій, хоча вони тут ключові.
2: З понеділка на Громадському радіо.
4: Отож, чому дехто їсть і не набирає, а я тільки гляну на хліб і плюс 2 кілограми? Чому? Чому? Чому? Давайте чесно, ви не можете спостерігати за іншою людиною 24/7, якщо це тільки не ваша немовля, маленька дитина, чи ви весь час вимушена в одному приміщенні. Реально 24/7. Навіть якщо інша людина може вийти в коридор кудись від вас чи на прогулянку, це вже не рахується. Коли ви бачите, як інша людина їсть все, що захоче, на вашу думку, то ви бачите тільки частину картини. Ви не бачите, що ця людина їла до того, що вона буде їсти після того і коли. Наприклад, ви зустрілись з подругою на каву і тортик. І ви взяли по каві, і у вас одне невеличке тістечко, а в подруги сендвіч з жирним сирком і торт. Наступного разу ви пішли в піцерію, там хтось справляв день народження, і ви з'їли 2 шматочки піци, а ваша подруга, та сама, яка їла торт, тепер з'їла майже цілу піцу і випила 2 алкогольні коктейлі, у яких, як ви вже знаєте, багато цукру. А потім та сама подруга з'їла ще й десерт. І от вона худа, а у вас індекс маси тіла більше 30, що уже кваліфікується як ожиріння. Ну чому? Ну де ж справедливість в цьому світі? Знайомо, це пастка так думати. Давайте повернемось до історії з тортом. Ви не знаєте, що і коли ця ваша подруга з'їла до зустрічі з вами. У неї це може бути перший прийом їжі за день, а у вас – третій. Або ж вона скаже, що снідала вже сьогодні – ситно. Але якщо б лізти в деталі, то виявиться, що її сніданок – це одне яйце, листя салату і м'ягідки, бо більше їй чогось не хотілося. А у вас може бути теж невеличкий, на вашу думку, сніданок. Наприклад, порція сирників з гарного закладу, де якісні продукти. Але порція сирників може мати в собі як 500, так 700, так і 1400 калорій. І так, це реальна цифра з одного закладу. Коли змішати масло, цукор і згущене молоко, як политку, то вийде от така от бомба. Тому попри те, що вам здається, що ви їли не більше за свою подругу, у вас на сніданок може вийти уже 800 калорій, наприклад, а в подруги – 300. Тепер про піцу. Історія та сама. Ви ніколи не знаєте, що їла та сама подруга до трапези, але так само ви і не знаєте, що і коли вона поїсть після трапези. Наприклад, та сама худа подруга, що з'їла майже цілу піцу, десерт і 2 алкогольні коктейлі з цукром, може поїсти вже аж наступного дня ввечері якийсь салат. То встане вранці і не відчуватиме апетиту, вип'є каву і забуде собі про їжу. Реально забуде. Приведу приклад зі свого життя. Я тримаю себе в формі, слідкую за харчуванням і виглядаю досить непогано, на мою думку. Мій відсоток жиру в організмі – 20%. Знаю це, бо робила DEXA-скан, і це золотий стандарт визначення відсотку жиру в тілі. 20% жиру для жінок – це такий невисокий показник. Він кваліфікується різними профільними організаціями, як от Американська рада з фізичних вправ, як фітнес чи навіть спорт, атлетичний тип. 20% жиру в тілі якраз на стику цих категорій. Хтось скаже, що я та сама худа подруга, але правда в тому, що, по-перше, не така я вже й худа, а по-друге, я це дуже уважно контролюю і слідкую за кількістю білка в раціоні, маю фізичну активність, зважую їжу, не кожен шматочок, хоча бувають і такі дні, і розумію, що таке щільність калорій і жиру, зокрема. Коли я цього не робила, то в мене була зайва вага, і я виглядала зовсім і зовсім інакше. Колеги з Громадського радіо не дадуть збрехати. У мене є хлопець, мій партнер, ми давно живемо разом. Він досить худий. Його індекс маси тіла близько до нижньої межі норми, це близько 19. Але він полюбляє їсти чипси, шоколадні батончики, суші, піцу, фісташки, бургери. Час від часу він замовляє піцу додому, таку жорненьку, в сирі, з ковбасними бортиками, і їсть її сам. Я не їм. Чи складно мені з цим? Зараз ні, чесно, бо я не сильно люблю цей жирний кліп з ковбасою, я знаю, як приготувати щось смачніше. Але на початку, коли я тільки починала свою модифікацію способу життя, для мене це було складно. На початку я їла ту піцу просто малу кількість, бо я не могла навіть уявити, як це не їсти піцу, коли поряд хтось її їсть. До речі, піцу можна їсти і на схуднення. Питання раціональної кількості. Я не кажу, що піца то погано. Я деколи теж її їм, просто не часто, бо не дуже вже люблю, як і сказала. Але я не казала, що піца то погано, і я вважаю за потрібне це зараз підкреслити. Повернімось до мого партнера, який їсть чипси, піцу і дуже худий. З'являється спокуса сказати, що отже, ну повезло йому. І раніше я так і казала, поки не розібралась в темі калорійності і не стала більш уважна до деталей в питаннях їжі. Справа в тому, що попри те, що мій хлопець їсть всяку ультраоброблену їжу, насправді він їсть небагато калорій. Інколи навіть менше, ніж я. Чому? Як так може бути? Перш за все, він рідко їсть солодке. Так, він може купити 2 шоколадні батончики з каси в супермаркеті, знаєте, максимального розміру, там де 3 штуки, і з'їсти їх за один раз, уявіть собі. Але коли він так зробить, то це заміняє йому вечерю. Це не корисно, але реальність така. І після цих батончиків він уже дійсно нічого не їсть. І такі акції у нього бувають нечасто. І в нього ніколи не було звички їсти солодке щодня, чи тим більше після кожного прийому їжі. А в мене така звичка була. Він навіть про фрукти забуває і не їсть їх щодня. Каже, що не хоче. Ну чи просто забуває. От я не розумію, як можна забути про солодке чи про фрукти. Йдемо далі. Коли мій хлопець їсть бургер, він дуже мало їсть в той самий день. А то й на наступний день. Це виходить в нього само собою, він не прикладає якихось екстра зусиль. Те саме виходить з піцею чи чипсами. І ще, коли він стресує, тривожиться через роботу, то він не їсть. Або їсть дуже мало, бо йому не до цього. А ще він багато ходить. І швидко. Зараз і вже кілька років мій хлопець військовослужбовець, і був момент, коли він набрав вагу – десь 4-5 кілограм. Це було в період, коли служба в армії диктувала такі умови. Відсутність руху, не було можливості ходити десь більше, ніж півроку, купу солодкого поряд було, тому що волонтери доставляли солодкі цукерки ящиками. А окрім солодкого, він їв бутерброди з сиром і ковбасою, тушенка, в якій більше жиру, ніж м'яса, і вермішель миттєвого приготування. Оце був його раціон. І після такого режиму, коли він вперше приїхав у відпустку, я помітила зміни. І це підтвердила вага. Але як тільки обставини змінились, він зміг регулярно рухатись, слідкувати за білком в раціоні, то декілька кілограм автоматично щинились. Якось ми з ним говорили, що він трохи підхуд після того, як ми перестали купувати фісташки. Ну, бо знаєте, це не дуже дешево. І він просто про них забув. Ми тоді жили разом, і я так само, як і він, перестала їх їсти, але ж я не схудла. Ну, тому що я слідкую за кількістю енергії, яка надходить. Нема фісташок, заміню це іншими жирами. А от якби ти так не слідкувала, якби ти так цим не переймалася, як дехто каже, то теж би так легко худла. Знаєте, я колись вже так жила, і тоді у мене була зайва вага ближче вже до ожиріння. То в чому ж принципова різниця? Тут 2 фактори. Перший – апетит. Другий – м'язова маса. Почнемо з м'язової маси. Мова хлопця, вона за замовчуванням більша. Попри те, що я тренуюсь 3-4 рази в тиждень в тренажерному залі, загалом займаюся силовими з 2019 року. Хлопець десь рік тренується регулярно, один раз в тиждень, але в нього все одно більше м'язів в порівнянні зі мною. Просто тому, що він чоловік, ну і тому, що він вищий. Більша довжина тіла, більша довжина всіх м'язів відповідно. А м'язи, вони швидше, активніше утилізовують глюкозу і жири. Але це не основний фактор, а основний – це апетит. У мене він значно вищий. Я повільніше насичуюсь, тобто довше треба їсти для того, щоб насититись. І мені потрібна більша кількість їжі, більший об'єм, щоб наїстись, ніж моєму хлопцю, наприклад. А ще я не можу так просто, як він, взяти і забути про їжу. Ніколи. З чим це пов'язано? Чіткої однозначної відповіді на це у науки і медицини немає. Але, скоріш за все, це комбінація факторів. Фактор перший – генетичний. І насправді тільки цей один фактор включає в себе дуже і дуже багато різних комбінацій генетичних особливостей з різних питань. Це і як я реагую, наприклад, на насичений жир, а я погано чутлива до нього, відповідно, легко можу з'їсти його в великій кількості і пізно це зауважити. Так само це про чутливість до гормону лептину – це гормон ситості, і активність гормону греліну – це гормон голоду, умовно. Також, скоріш за все, це про роботу дофамінових рецепторів. Ще важлива робота кишківника, а ще важлива чутливість до інсуліну. І все це, скоріш за все, теж буде пов'язано трохи з генетикою, але так само і зі способом життя. А ще з тим, чим харчувалась ваша мама під час вагітності, чим і коли вона харчувалась, коли годувала вас грудьми, і чим годували вас з перші роки життя. А, і чи були ви на грудному вигодовуванні, і як довго були? Здається, усе це впливає. Тут мало конкретики, але зв'язок між тим, що люди, які не мали грудного вигодовування, і вони потім мають частіше цукровий діабет в дорослому віці, він помітний. Від генетичного фактору, який так трохи підростікся, перейдемо до іншого фактору, який впливає на активність апетиту. Спосіб життя. І зі способом життя не все так однозначно, як можна подумати. Здоровий спосіб життя може як дещо знижувати апетит, так і його підвищувати. Зараз розкажу як, але перед цим нагадаю. Підпишіться на канал «З понеділка». Приділіть цьому час, для мене це дуже важливо. А також скиньте це відео тому, кому воно може бути цікавим чи корисним. Розкажіть про нього таким людям. А також, якщо вам цікаво те, що я, Катя Мацюпа, розповідаю і пояснюю, напишіть коментарі під цим відео чи будь-яким іншим відео на цьому каналі «З понеділка». Це допомагає тому, щоб більше людей побачили і почули цю інформацію. Спосіб життя. Спершу про очевидно нездорові штуки. Чим більше ми їмо простих цукрів, тим більше ми їх хочемо. І дозу треба буде постійно підвищувати. Те саме стосується такої багатої на жири, їжі, яка ще змішана з цукрами, це торти. Те саме стосується дуже солоної їжі. Якщо ми дуже мало рухаємось, то парадоксально це теж може сприяти підвищенню апетиту. Звучить контрпродуктивно, але так і є. І, до речі, інколи це ще буває через нудьгу. Нудно сидіти за комп'ютером весь день, і думки про їжу починають з'являтися набагато частіше, ніж би ви робили перерви на прогулянку, хоча б в продуктовому магазин, ну чи парк. Однак зі збільшенням фізичної активності часто зростає апетит, як і від силових вправ, так і від бігу, чи плавання, чи танців, чи від будь-чого іншого. Пам'ятаєте оці приколи з дитинства? Вода витягує калорії. Ну, це дійсно правда, але, на жаль, не так сильно, як підвищується апетит при цьому у більшості людей. Вам знайома історія? Пішов в тренажерний зал, а замість того, щоб схуднути, набрав. Це тому, що ви починаєте більше їсти, бо зріс апетит, але він зріс диспропорційно до реальних витрат енергії. В таких випадках важливо порахувати калорії, щоб розуміти свої адекватні межі. Ще один фактор, який впливає на відчуття апетиту, тобто бажання їсти, це досвід схуднення, досвід обмеження. Це відзначає багато людей, які мають досвід дієт чи схуднення. Це зафіксовано в наукових дослідженнях, зокрема тих, які робив американський науковець Кевін Холл. Він відомий тим, що робить найбільш якісні і добре контрольовані дослідження харчової поведінки на людях. Суть така. Чим більше і довше людина худла, тим триваліший в неї досвід дієт, і чим більше ваги вона скинула, тим вищий у неї буде апетит. До речі, про скинуту вагу хочу сказати окремо. Восени 2024 року в журналі Nature вийшла наукова стаття, у якій йдеться, що, можливо, існує епігенетична пам'ять жирових клітин. Це означає, що навіть якщо в нашому тілі загинула жирова клітина, бо ми схудли, вона опустіла, то залишається її пуста оболонка. І ця пуста оболонка може жити ще приблизно 10 років. І ця пуста оболонка може посилати сигнали мозку про те, що вона хоче їсти, що вона хоче бути наповненою. І вона хоче отримати оцей субстрат глюкози, жирів, які будуть плавати. Також ці опустілі жирові клітини стають добре чутливими до інсуліну, і це означає, що вони можуть швидше за інші клітини захоплювати і поглинати в себе поживні речовини. І через це вони дуже швидко знову наповнюються. Це частково пояснює механізм йо-йо-дієт на рівні клітин. Саме тому це може бути одним з поясненням, що якщо ви схудли, то вага потім дуже швидко повертається, ще й до більшої точки, ніж була до того. Але це не єдиний механізм, ну і його ще по-хорошому треба краще доказати. Повернімось до мене і мого хлопця, який худий і нічого для цього не робить. Він ніколи не сидів на дієтах. Я ж вперше їх спробувала в 11 років, зараз мені 32. Чому? Бо було ожиріння в дитинстві. До речі, це теж може бути фактором мого високого апетиту. А може й не буде. Пам'ятаєте, я казала про свій відсоток жиру – 20%. Це досить небагато, але мій мозок пам'ятає, коли жиру було набагато більше. А більше жиру в тілі для нашого мозку – це про безпеку, бо хай буде запас енергії на всяк випадок, раптом голод настане. Спокійніше же спати, якщо знаємо, що у банку у нас заповнені скарбниці. Еге ж? Отож, підсумовуючи, на те, як ви набираєте чи скидаєте вагу, впливає багато факторів. Головний з них – це, звісно ж, кількість калорій, які ви отримуєте і витрачаєте. Та дійсно, після досвіду схуднення набрати жир знову може бути набагато простіше в порівнянні з людиною, яка ніколи не сиділа на дієтах, ніколи не мала зайвої ваги. Ключовий фактор навіть у цій історії – це апетит, бажання їсти, на яке впливає і генетика, і перші роки життя, і кишківник, і спосіб життя. Потужні ліки для лікування ожиріння зараз, агоністи GLP-1, якраз і націлені на зменшення апетиту. Вони націлені не лише на те, вони ще націлені на збільшення секреції інсуліну і на блокування гормону глюкагону, який буде давати сигнал печінці розщеплювати глікоген, тим самим підвищувати рівень глюкози. Але це вже трошки інша розмова. Чому взагалі згадую про GLP-1 і як вони впливають на апетит? Бо це підсвічує дуже важливу штуку. Якщо їсти менше, буде схуднення. Якщо хочете схуднути, неважливо як, з ін'єкціями, без них, не треба думати про те, щоб пришвидшити метаболізм чи спалити більше калорій, треба радше думати про те, щоб їсти менше калорій. До речі, їсти менше калорій не завжди означає менше їжі, тому що щільність калорій в їжі має значення. Якщо вам був цікавий цей випуск, напишіть про це в коментарях. Я, Катя Мацюпа, радію як дитина кожен раз, коли бачу ці ваші відгуки. Скиньте цей подкаст тим, кому він може бути цікавий. Розкажіть про нього друзям, тій самій худій подрузі. А також, до речі, є TikTok з понеділка, теж підписуйтесь. Слухайте, думайте і не забувайте діяти.
2: З понеділка на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте. В Україні 3 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: 13:25.
2: Жінки.
3: Мир. Безпека.
4: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
5: Спільний проєкт Громадського радіо
3: та громадської організації «Жінки в медіа».
6: Всім привіт, це 13:25, подкаст на Громадському радіо. Я Анастасія Богаліка, ведуча. Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», яка є моєю співведучою прекрасною в цьому подкасті. Це вже третій сезон. І ми говоримо про стратегію ООН 13:25 «Жінки, мир, безпека». Це звучить дуже страшно, але насправді ми говоримо про дуже прикладні і важливі для нашого щоденного життя речі. Наша гостя сьогодні – Мар'яна Ткалич, професорка психології, директорка дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Вітаю.
7: Добрий день.
8: Рейтинг проводить зараз дослідження, які стосуються порівняння уявлень про гендерну рівність в ЄС і в Україні. Але не тільки.
7: Так.
8: І вийшло вже кілька таких випусків цих порівнянь. Можете розказати більше про них?
7: Так, в нас це динамічне дослідження, декілька хвиль досліджень саме в Україні. Починаючи з 2015 року, ми досліджуємо гендерні стереотипи, ну і відповідно рівність розподілу ролей в професійній, політичній, сімейній сфері і так далі. У нас є дані за 2015 рік, 2021 рік і 2026 рік. І цього року ми вирішили зробити порівняння з Євробарометром. Єдиний нюанс тут в тому, що дані Євробарометра за кінець 24-го року, наші за лютий 26-го року, там, де ми порівняли основні стереотипи і основні сфери, в яких задіяні чоловіки і жінки, з тим, як це представлено в ЄС в цілому, і в Європі в цілому, і в кожній країні.